0: Det är svårt att hålla på med två olika benämningar när vi pratar om en grupp personer där både män och kvinnor ingår. Man måste hela tiden hålla ordning på att den man talar om har ett visst kön. Det är mycket mer att stöka med och hålla på med de här olika. Men det är inte självklart. Man gjorde också bedömningen att yrkestitlar som bagare till exempel, lärare, det är i sig fullt möjligt att tänka på dem som neutrala. Arre betyder bara den som gör. Så om man tänkte på det på det sättet så kan man bara säga, men då det här gäller alla. Alla lärare är lärare.
1: Så att språkvårdsrekommendationen att använda ett könsneutralt språk kommer från den rörelsen på något sätt, eller det var då det etablerades?
0: Ja, det har gått över tid kan man säga. Så det har varit olika principer över tid. Och det här är ju inte en gudagiven ordning. Språkvården i Tyskland har valt den andra ordningen.
1: Så där
0: sätter man kvinnliga och manliga och ibland också dessutom könsneutrala ändelser och allt. Så de har valt den andra vägen.
1: Men, ja precis. Och det som GG reagerade på var då att man i P1 säger skådespelaren Ulla Skog. Men det är liksom helt korrekt enligt språkvården.
0: Ja, men det är det.
1: Ja.
0: Sen när det gäller just skådespelare, skådespelerskor, sångare, sångerskor, så finns det en tendens att de här orden motsätter sig lite grann. Särskilt när det är specifika personer. En del vill hellre vara sångerska än sångare. Och en del, ja, ibland så blir det helt enkelt så att man tenderar att för just de här två orden.
1: Men är det fel då?
0: Nej. Det är vad det är.
1: Ja, det är vad det är.
0: Ja.
1: Du, vi ska fortsätta på det här temat. Göran skriver, när jag växte upp på 50-60-talen så förekom fortfarande kvinnliga titlar relaterade utifrån mannens yrke. Otänkbart idag. Men då fanns det doktorinna och borgmästarinna och även generalska, översteinna, majorska, rektorska, prostinna, professorska, grevinna och säkert fler. Men lärarinna var ju en yrkesbeteckning. Jag har försökt att hitta en förklaring till att ibland användes ska och ibland inna, men har inte lyckats hitta en logisk, språklig eller social förklaring. Men det finns säkert. Har hört mig för med bekanta, men ingen har hjälpt mig. Säkert är det en enkel orsak. Hälsar Göran. Okej, ja. Han undrar alltså varför det blev inna eller ska, alltså majorska.
0: Ja. Och man kan börja med att säga att både inna och ärska, de kommer in i svenska från medellågtyskan. Och vi ser dem från yngre fornsvenskan, då är vi på mitten, slutet på 1300-talet och under 1400-talet. Och den enkla svaret är att om en yrkestitel är en arre-yrkestitel, bagare till exempel, då är huvudregeln, eller huvudtendensen, att det blir ärska. Bagare, bagerska.
1: Ja.
0: Så ärre, ärska, de hör ihop.
1: Okay.
0: Väldigt många yrken får ärska. Andra typer av titlar. Vi har grevinna,
1: prostinna,
0: överstinnan. De tenderar att ha inna då. Inna har också ersatt en del inhemska kortare bildningar. Så vi har gudinna. Innan vi hade gudinna hade vi guda. Vi har väninna. Innan vi hade väninna hade vi vinna. Så det har med det att göra. Alltså, arre blir ärska är det dominerande. Den är inte vattentät, för det finns väldigt få helt vattentäta sådana tendenser. Men det är huvudmönstret.
1: Okej. Då fanns det ju någon form av logisk förklaring som Göran vill ha.
0: Ja, vad jag tycker är lite roligt här, det är att han frågar om just R och inna. Det finns ju fler morfem som signalerar feminin.
1: Vilka då?
0: Is till exempel, aktör, aktris.
1: Ja, just det, aktris.
0: Och dansör, dansös. Och också issa, essa. Alltså som är abedissa eller prinsessa.
1: Ja. Men han kanske bara inte har tänkt på dem. Men det var ju spännande. Allt det du säger känner man ju mycket väl igen.
0: Inna och ärska är de absolut vanliga. Vanligaste.
1: Ja.
0: Det är mycket färre ord som kan bli tris på slutet. Ja. Eller ös på slutet.

0: Precis. Överstös.
1: Överstös har vi inte.
0: Det förstår man inte vad det är då. Alltså det går
1: nej,
0: inte ens liksom...
1: utan ös i dansös är ju en bildning till dansör. Mm. Så S-et blir då en feminisering av R-et.
0: Okej. Okay. Ja, men det... Ja, jag förstår det. Vi lämnar Görans fråga.
1: Ja.
0: Vi ska fortsätta på det här med yrkestitlar. En till fråga om det. Och då har vi Andreas som har skrivit... professor emeritus betyder, har jag förstått, en pensionerad professor, eller egentligen uttjänt professor. Eftersom titeln eller graden professor är könsneutral, professorska är inte en kvinnlig professor utan en kvinna gift med en professor. Varför skiljer man på den pensionerade professorn med hänsyn till innehavarens kön? Emeritus för män och emerita för kvinnor. Borde inte alla avgångna professorer kallas professor emeritus? Det är ju så att säga den könsneutrala verksamheten eller uppgiften professor som har upphört. Okej, professor emeritus, professor emerita. Varför håller ni på med det här i universitetsvärlden?
1: Ibland drar man till med lite latin för att det ska vara lite härligt. Ja. Och i det här fallet så, det här är en väldigt bra fråga.
0: Ja, Andreas har en poäng här,
1: ja.
0: Tänker jag.
1: Ja. Språkvården rekommenderar att man ska hålla sig till en form och inte hålla på med massa olika former.
0: Mm.
1: Så professor emeritus är det som rekommenderas.
0: Mm.
1: Det har varit lite andra förslag i omlopp som emeriterad professor.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Till exempel, det låter kanske lite mindre som en hederstitel och lite mer som faktiskt någon som är lite avlagd.
0: Ja, men varför då envisas med emerita?
1: Ja, men det här tror jag man ska helt och hållet koppla till ett synliggörande av kvinnor i akademin.
0: Ja, det är det.
1: Ja,
0: ja.
1: För... det är inte så himla många decennier vi har haft kvinnliga professorer jämfört med hur länge vi har haft manliga professorer.
0: Nej.
1: Och att då välja en kvinnlig form är ett sätt att säga att jag är faktiskt en kvinna och jag är stolt över att jag är en kvinna som har tagit mig fram i den här världen.
0: Mm. Mm.
1: Det här är någonting som antagligen skulle kunna komma att ändras.
0: Mm.
1: För vi har fortfarande idag många fler män än kvinnor som är professorer.
0: Mm.
1: Men proportionerna är betydligt mer jämställda idag än för 10 år sedan, 20 år sedan, 30 år sedan. Så behovet av att signalera det här är en kvinna minskar.
0: Mm. Men emeritus, alltså den formen, den latinska som slutar på us, är den liksom kopplad till manligt kön?
1: Ja, det är maskulinformen.
0: Ja, men den skulle kunna användas neutralt då, tänker du kanske?
1: Man kan tänka så här med latinska ord, att, eller egentligen med allt som lånas in, att det som gäller i det långivande språket med sånt som morfem, kön, allt möjligt.
0: Mm.
1: Det tappar ordet när man tar in det i det nya, nya språket.
0: Mm.
1: Och då är det bara en form.
0: Det är bara en form, ja. Okej. Mm. Vi ska lämna yrkesbeteckningarna men stanna kvar i på något sätt beteckningar som ändå signalerar kön på något sätt. Eller könstillhörighet.
1: Just det, precis.
0: Ja. Och nu har vi med oss Ita Aidborn. Hej!
2: Hej!
0: Vad undrar du?
2: Jag hade ett barnbarn på besök och det stod ett par galoscher hemma och jag sa till honom, de ska jag ge till min väninna. Och då sa Nils, 13 år, vad är väninna? Mm. Och då sa jag, det är en kvinnlig vän.
0: Mm.
2: Och då fortsätter han att säga, men vad heter då en manlig vän?
0: Mm.
2: Mm. Och det kunde inte jag svara på.
0: Nej.
2: Därför frågar jag er.
0: Ja. Susanna, vad säger du om det här? Väninna och... Ja.
1: Nej, det är en jättebra fråga. Och det man får syn på här, det är ju att det är ganska ofta i språket så att det omarkerade ordet, eller man kan säga det vanliga ordet, också är det ordet som gäller för manliga individer.
0: Mm. Alltså vän i det här fallet.
1: Vän, precis. Ja. Vän gäller även för manliga individer.
0: Mm.
1: Och det är oftast så att det inte finns ett ord för män, ett ord för kvinnor och så ett ord för när man inte vet. Eller något neutralt. Utan oftast så finns det ett ord och det gäller för alla. Och historiskt kan det vara så att det här ordet har primärt använts för män och det har funnits ett annat. Som man säger vän, väninna. Vän är mer det maskulina ordet, så att säga.
0: Mm.
2: Ah, ja.
1: Så idag är det så att i det språkbruk vi har omkring oss idag så kan ju vänner, om man säger vänner som grupp, då kan det vara en grupp med kvinnor. Det kan vara en grupp med män. Det kan vara en grupp med blandat.
2: Mm.
1: Men säger man istället väninnor, då vet man att det här ska vara en grupp med bara kvinnor.
0: Mm.
1: Så vill man istället då signalera det här då som Nils eftersöker, ett ord för en vän som är en man, då behöver man gå dit egentligen där som du var för att förklara vad väninna betyder. Man pratar om killkompisarna. Mm. Eller man ska hänga med killarna kanske.
0: Grabbarna.
2: Ja,
0: just det.
1: Grabbarna.
2: Ja.
0: Men är det så att, alltså, jag bara funderar om någonting har förändrats över tid här. Alltså att har vän blivit mer att det också kan betyda kvinnor? Ja. Eller har det det har blivit mer så?
1: Det har blivit mer så.
0: Ja. Innan var det mer så, vän, manliga vänner, väninnor, kvinnliga vänner.
1: Riktigt så jättetydligt har det nog inte varit uppdelat. Och framförallt så har ju den mer manligt kodade formen varit den som man använder som samlingsformen.
0: Ja.
1: Så redan där är det ju egentligen en glidning då. Att den manligt kodade formen inte är bara manligt kodad.
0: Nej.
1: Så ja, en viss förändring över tid. Men inte... Så helt svart och vitt har det nog aldrig varit.
0: Nej. Och vad säger du om det här, Ita? Kan du ge Nils ett svar?
2: Ja, det kan jag göra. Och då känner jag att ja, men det är ju som för länge sedan. Typ om man, då var det ju männen som benämndes. Typ om man läser i ja, till exempel Bibeln, så står det ju att Gud, eller att Jesus utspisade 5000 män.
0: Mm.
2: Dessutom kvinnor och barn. Så det är liksom, före så benämndes bara männen. Och sen kom kvinnorna och barnen på sidan om.
0: Ja.
2: Och
0: det, ja, men det är bra, du får ge Nils ett litet historiskt perspektiv på den här frågan.
2: Ja, jag får göra det.
0: Han blir nog jätteglad.
2: Ja. Ja, det blir trevligt med vetgiriga tonåringar.
0: Underbart.
2: Ja.
0: Tack så mycket, Ita, för att du ville vara med oss i språket.
2: Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Tack, hej.
0: Tarja har också skrivit in till oss. Hon skriver så här: tack för ett intressant och trevligt program. Speciellt givande tycker jag att det är, eftersom jag själv skriver skönlitterärt och talar flera språk samt har kommunikation som yrke. Hon skriver att hon och hennes pojkvän följer serien Min fantastiska väninna och har även läst böckerna och undrar om det faktiskt finns ett engelskt ord för väninna, trots att den engelska titeln lyder My Brilliant Friend.
1: Ja, och okay. Då kanske vi ska säga då att det här är då Min fantastiska väninna av Elena Ferrante,
0: ja,
1: som ingår i den så kallade Neapelkvartetten.
0: Ja.
1: Och på italienska, i det italienska originalet så heter den L'amica geniale.
0: Mm-hmm.
1: Och amica är med en kvinnlig form på slutet.
0: Ah.
1: Amica betyder vän. På italienska har man inte valet riktigt.
0: Nej.
1: Att inte sätta kön på substantiven.
0: Ja, de gör det alltid.
1: De gör det hela tiden.
0: Okay.
1: Ja. Mm. De måste vara antingen maskulina eller feminina.
0: Mm.
1: Och pratar man om en levande varelse som man vet har ett identifierbart kön, då spelar det roll.
0: Mm.
1: Så om man vet att man pratar om en kvinna, då ska man koda det kvinnligt.
0: Ja.
1: Så vi vet redan när vi ser på boken på italienska på utsidan att det här är en kvinna det handlar om.
0: Mm. Och då är ju den svenska översättningen bra ju.
1: Ja,
0: ja,
1: för hade man valt vän,
0: Min fantastiska vän,
1: då hade vi inte vetat det. Så det, den svenska titeln gör samma sak som den italienska.
0: Mm-hmm.
1: På engelska så är friend kanske det naturligaste valet.
0: Ja.
1: Man kan förstås säga girlfriend och mena en tjejkompis eller väninna.
0: Ja.
1: I'm meeting my girlfriends är... Det är mycket vanligt sätt att säga att jag ska träffa mina tjejkompisar.
0: Mm.
1: Men i en boktitel som är tänkt att fånga läsarnas intresse och där man bara har titeln att gå på, det är ju det första intrycket, där då skulle det vara My Amazing Girlfriend.
0: Mm.
1: Leder antagligen tankarna åt ett annat håll.
0: Flickvänshållet,
1: ja. Precis. Och det är ju helt fel.
0: Ja.
1: Då blir det så att säga fel läsare som plockar upp boken.
0: Ja.
1: Så jag tror att det här är det bästa sättet på engelska.
0: Mm.
1: Det finns, så vitt jag vet, inte än ett ord som är tjejkompis. Som
0: Nej.
1: Inte är girlfriend. Eller
0: vilken lucka i det engelska språket.
1: Ja, vilka problem de måste ha. De löser ju det till vardags.
0: Ja,
1: men
0: ja.
1: I det här specifika fallet kan jag föreställa mig att man ändå har suttit och funderat på vad är det bästa valet här nu för att ge rätt intryck med titeln.
0: Mm. Bra fråga från Tarja.
1: Det tycker jag.
0: Mm. Då tar vi den sista frågan. handlar också om ordet väninna, och det är Isabelle som har skrivit till oss. Jag irriterar mig något oerhört på ordet väninna. Jag undrar när det slutade användas, kanske även när det började användas, och hur ser historien för ordet ut egentligen? Jag är född på 80-talet och skulle aldrig få för mig att kalla mina vänner för väninnor. Jag kommer att tänka på detta nu eftersom jag läser en bok som utspelar sig i nutid. En av huvudpersonerna, som nog är typ i min ålder, skulle äta lunch med sin bästa väninna. Jag bara känner att så skulle ingen i min generation uttrycka sig. För mig blir problemet att jag tycker att det låter som någon sorts vänskap light. Lite som att kvinnors vänskap eller en kvinnlig vän inte är lika mycket värd. Kan ni reda lite i det här? Det vore så roligt. Ja, här fick vi in lite känslor kring ordet väninna.
1: Mm. Ja. Det är väldigt intressant med de här känslorna, tycker jag. Och det här är ju ett ord som används väldigt mycket i tal, vilket gör det lite svårt att undersöka.
0: Mm.
1: Men jag tror nog att man ändå kan säga att det finns en generationsskillnad här.
0: Mm.
1: Så riktigt unga kvinnor säger antagligen inte väninna. Jag säger mycket sällan väninna. Men en av mina bästa tjejkompisar, min väninna, säger alltid väninna.
0: Mm-hmm.
1: Och vi är lika gamla.
0: Ja.
1: Så att det är inte det att det inte förekommer i någon ålder.
0: Precis.
1: Utan, men det är nog så att om man är lite yngre så är det nog så att väninna är lite mer främmande för en.
0: Mm.
1: Och det här är ju förändringar som vi ser. När det gäller de här starka känslorna gentemot vilken typ av vänskap det är eller vilken värde man sätter på vänskapen.
0: Mm.
1: Det jag har gjort för att kunna undersöka det här är att jag har använt en språkvetenskaplig forskningsinfrastruktur där jag kan söka i stora mängder text av olika slag. Och så finns det ett statistikverktyg i det här verktyget som låter mig se vilka ord som de ord jag söker på förekommer tillsammans med. Och om man då först tittar på väninna och sen tittar på tjejkompis så visar det sig att de har samma ordkompisar.
0: Okay.
1: Så det är inte så att det är självklart att det ena och det andra det ena eller det andra har mervärderande ord eller nedvärderande ord eller högt värderande ord, utan de vanligaste samförkommande orden är god, bästa, bra, kär.
0: Ja.
1: Så jag tycker att man ändå kan säga att de verkar göra ungefär samma sak. De här textmängderna som jag har tittat på, de kan jag idag inte säga. Jag vill bara se sådana som är skrivna av 18-40-åringar och 41-åringar till 80-åringar till exempel. Nej. Då hade jag kanske fått olika mönster.
0: Mm-hmm.
1: Men idag går inte det.
0: Nej.
1: Men på det stora hela, och det är miljontals ord så jag tittar det här nu.
0: Mm.
1: På det stora hela så beter sig de här sätten att uttrycka kvinnlig vänskap på samma sätt.
0: Mm. Ja, men vad spännande det här var. Det ska bli kul att se vad vi får för reaktioner också på det här avsnittet. Men för det känns som att det, som vi var inne på i början, så där, det kommer ju från någon historik där det var väldigt vanligt att man könade med hjälp av yrkestitlar och beteckningar.
1: Ja,
0: att vi inte gör det lika mycket idag, men det förekommer ju ändå i massa olika sammanhang som vi har varit inne på.
1: Ja, men det gör det. Ibland tycker vi att det är angeläget att prata om vilket kön någon har. Och ibland så kan vi uppnå de syftena som man annars vill uppnå med ett inkluderande språk kanske bättre genom att köna sitt språk.
0: Just det, när man synliggör då.
1: Genom att synliggöra.
0: Ja. Susanna Karlsson, tack för idag.
1: Tack, Jami.
0: Du har lyssnat på Språket, en podd från Sveriges Radio. Om du tycker att det här var intressant, då har jag två lyssningstips till dig. Det första är ett avsnitt som heter Det inkluderande språket. Och det andra, ett avsnitt som heter Kvinnor och män talar olika språk, ibland. Du hittar dem i appen Sveriges Radio och under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.
3: Ibland när jag berättar om min mamma, frågar folk vad som hjälpte mig igenom den första tiden efteråt. Den där kvava sommaren, det gamla huset, den lilla orten där vi inte skulle bo.
4: Liv Mjönäs läser novellen Jane av Ia Genberg.
3: För sanningen är att det var en apa som räddade mig den där sommaren.
4: En berättelse om en flicka och en apa som dansar in i hennes liv under en sommar av sorg.
3: En apa som liksom släpade mig ur huset och mörkret och in i en värld av känslor och färg, eufori och besinningslös sorg. Tårar. Allt jag behövde för att leva vidare. En apa. Eller berättelsen om en apa. Jane hette hon.
4: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
5: Redaktionen gör en nypublicering av den här novellen och lägger upp den högst upp i flödet klockan 7 idag på morgonen, idag lördag 30 maj. Novellen alltså. Så ska det handla om säkerhetsfrågor här i P1.
6: Sveriges Radio.
7: I cyberrymden kan gränsen mellan krig och fred vara ganska tunn.
8: Frågan är väl om man ska börja säga att vi är under attack från andra stater. Alltså i bemärkelsen någon har inlett krigföring mot oss.
9: Och Sverige och många andra länder rustar nu rejält för att bli starkare på cyberkrigföring.
10: Det har hänt jättemycket de senaste 5 åren.
7: Men samtidigt utvecklas nya verktyg som kan bli till cybervapen om de hamnar i fel händer.
11: I slutändan så kan man ju använda AI både för att skydda sig så att säga och att attackera. Så det är svårt att säga exakt hur det kommer påverka.
12: Du lyssnar på Gräns, en podd om försvar och säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
7: Idag om hur Sverige ska stå emot den ryska cyberkrigföringen. Jag heter Claes Aronsson.
12: Och jag heter Sylvia Dahlén.
7: Klockan ska strax slå 10 en kall vinterkväll på södra Öland 2022. I Mörbylånga ser många fram emot Lucia-firandet dagen därpå. Men plötsligt drar någon sladden till internet för alla verksamheter inom kommunen. En stund tidigare på kvällen har Mörbylångas beredskapssamordnare fått ett märkligt samtal från polisens ledningscentral i Malmö. Någon håller på att tanka ut data från kommunens nätverk. En användare på kommunen har blivit lurad att lämna ut sitt lösenord och hackare har sedan kunnat ta sig hela vägen till Mörbylångas dataservrar. Det är ett allvarligt intrång. Även Borgholm är drabbat.
13: På kvällen, första kvällen på vårt ledningsmöte så tog vi ett inriktningsbeslut om att den här incidenten eller den här krisen ska inte påverka liv och hälsa. Det vill säga ingen ska dö på grund av detta.
7: Kommunledningen ägnar natten åt att ta fram en lista på allt som inte kommer fungera som vanligt. Det visar sig senare att angriparna härjat runt i systemet i över en månad och tankat ut mängder med information. Men Mörbylånga har ändå haft tur som stängde av internet i sista stund. För hackarna har också planterat ut skadlig programvara som när som helst hade kunnat kryptera all information på kommunens servrar. David Idemark är administrativ chef på Mörbylånga kommun.
13: Och hade det hänt, som till exempel i Kalix innan, då hade ju vi varit helt rökta. Då hade vi ju haft en lång återställningsprocess.
14: Så den där varningen från polisen, den kom i rätt tid då, måste man ju säga, eller?
7: Verkligen, men det blir ändå en dramatisk vecka innan systemen är rensade och de vågar slå på internet igen. Och det är den ryska hackergruppen Cuba Ransomware som är boven i dramat. Och de brukar vara ute efter pengar.
13: Vi blev inte kontaktade, kanske för att de inte nådde hela vägen. De liksom kom inte till sitt momentum där de kunde kryptera och sen då börja kräva saker av oss, utan de blev avbrutna.
15: En och en halv miljon svenskars uppgifter har läckt på Darknet efter den stora cyberattacken mot företaget Miljödata i slutet av augusti.
16: Nu klockan 13 så öppnade Umeå universitet sin lärplattform Canvas igen efter den stora IT-attacken.
17: SVT har för tredje dagen i rad utsatts för en överbelastningsattack.
7: I Sverige har ju nästan alla någon gång under de senaste åren på ett eller annat sätt påverkats av ett cyberangrepp. Och ofta är det kriminella hackergäng med rysk koppling.
8: Ryska grupper då som anfaller oss, det kan ju vara då för det första bara rent kriminella. De satsar på att få data som de kan sälja eller de satsar på att utpressa. Eller då hacktivister, för att vi uppfattas numera som väldigt antiryskt efter NATO och efter stöd till Ukraina.
7: Och den ryska staten gör ju inte direkt något för att motverka de här kriminella hackarna.
14: Nej, det är ju typ tvärtom faktiskt. Hackarna är mer som Kremls förlängda arm i cyberkriget.
7: Ja, det kan man ju säga. David Lindahl är cyberforskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
8: I Ryssland så finns det kopplingar mellan den organiserade brottsligheten och staten. Det vet vi sedan tidigare. Vid konflikter så har ryska kriminella organisationer ställt upp och anfallit Rysslands motståndare för att många av dem är också patrioter.
7: Det kan till och med vara så att hackergängen uppmuntras att vara aktiva i Sverige och Finland som är nya NATO-medlemmar i närområdet. Och sen finns det också någonting som brukar kallas för ryska hacktivister, och de kan ibland låtsas vara kriminella. Men i själva verket så hjälper de den ryska regimen att leta efter säkerhetsluckor i Sverige och i andra länder. Och den typen av cyberkrigföring pågår hela tiden.
14: Hacktivister och påhittigt.
8: Ja. Egentligen så börjar då cyberaktiviteterna mitt i djupaste fred. Så angreppen börjar där när underrättelsetjänster försöker ta sig in och kartlägga. Hur ser fina system ut? Vilka politiker har slarvat med sina lösenord och vilken typ av kartor kan man få ut från Trafikverket och så vidare. Och det pågår i princip hela tiden. Det är många underrättelsetjänster som kartlägger andra länder.
14: Våren 2007 är det upplopp i Estlands huvudstad Tallinn. Rysktalande estländare protesterar mot att ett minnesmonument över Rysslands seger i andra världskriget ska flyttas. Upploppen eldas på av falska rykten i ryska medier om att statyn ska förstöras. Under 2 dagar i slutet av april 2007 grips 1000 personer. En dör och många skadas. Men det riktigt udda, det sker dag 2 när Estland utsätts för en rad cyberangrepp.
11: Och det var ett av de första exemplen på cyberkrigföring där det var en kampanj orkestrerad av den ryska staten där man ville skapa samhällsstörning och destabilisering med hjälp av olika cyberattacker. En del lite mer sofistikerade, en del mindre sofistikerade som till exempel överbelastningsattacker.
14: I 2 veckor hade estniska bankkunder det svårt att ta ut pengar och göra ärenden digitalt. Nyhetsmedier hade problem med sina hemsidor och anställda på myndigheter hade svårt att skicka mejl.
11: Det som var så speciellt med den var att det var koordinerat. Det var ganska omfattande störningar även om de inte pågick särskilt länge.
14: Och även om cyberangreppen inte ledde till något allvarligt så blev det ändå en väckarklocka för Estland och för hela NATO faktiskt. Sara Backman är doktor i internationella relationer på Försvarshögskolan med fokus på cybersäkerhet och cyberkrigföring.
11: Ja, efter attackerna 2007 så lyfte man de här händelserna i NATOs diskussionsforum och man diskuterade om det här skulle kunna vara en grund för att aktivera artikel 5.
7: Och för den som har sovit under NATO-lektionerna i skolan så innebär alltså artikel 5 att om ett medlemsland ber om hjälp vid en attack så ska övriga NATO-länder ställa upp.
14: Japp. Men NATO kom ganska snabbt överens om att ett cyberangrepp måste vara lika skadligt som ett väpnat angrepp för att räknas som krigshandlingar. Dessutom är det ofta svårt att slå fast om det är en stat som ligger bakom.
11: Det NATO talar om idag är att det kanske inte är en enskild cyberattack, en enskild händelse som skulle kunna leda till att artikel 5 aktiveras eller att det går att likna med ett väpnat angrepp, utan det kanske är den totala effekten då av flera olika typer av attacker eller en omfattande och långvarig kampanj.
7: Och den här hållningen inom NATO att cyberangrepp hittills i alla fall inte sett som regelrätta attacker utnyttjar såklart Ryssland. För Estland, det var bara startskottet. Under det efterföljande decenniet så bygger Ryssland upp ett rykte om sig att vara ledande på cyberkrigföring.
14: 2014 tränger sig hackare in i datorsystemet på den tyska jätten ThyssenKrupps stålverk i Duisburg och tar över hela fabriken.
8: Och det angriparna gjorde då var att de stängde då av kylvattnet till järnverket. Och som ett resultat då så brann anläggningen ner.
14: Det här var en attack som inte bara krävde hackerkunskaper utan också kunskap om hur en datorstyrd industri fungerar.
8: Och det är en av de värsta förstörelser som vi har sett. Men fortfarande ingen personskada, för larmen gick ju alla evakuerade.
14: Det läggs aldrig fram några bevis, men de flesta spekulationerna om vem som ligger bakom attacken landar ändå i Ryssland.
7: Och man måste ju säga att 2014 verkligen är Rysslands år sett ur ett cyberperspektiv.
14: Mm.
7: Man går nu från påverkansoperationer och spionage till handgripliga cybersabotage. Och det märks tydligt i samband med invasionen av Krim. De har genom både fysiska sabotage men också hackerattacker släcker mobilnätet för Ukraina.
14: En annan händelse 2014 som är mindre känd, det är när ryska hackare är en hårsmån från att skapa kaos i det ukrainska presidentvalet som hålls i maj 2014 efter invasionen. Till att börja med tar hackarna sig in i valmyndighetens datorer och förstör valräkningsmaskinerna.
8: Cyberkrigsenheterna inom ukrainska försvaret lyckades ta backup och få allt att fungera som normalt. Bara, jag tror det var 14 timmar innan valet skulle börja.
14: Men det slutar inte där. På valkvällen upptäcks ett nytt virus i datorerna som gör att en mer ryssvänlig kandidat felaktigt är nära att utropas som segrare. Men det upptäcks i sista stund.
7: Och syftet med det här, det var ju såklart att underminera den nya västvänliga presidentens trovärdighet. Han som faktiskt vann.
8: Så det var tajt. Och annars hade då Ryssland kunnat få fram en regeringskris där de då påstod att deras kandidat hade vunnit och de andra påstod att de hade vunnit och så vidare.
14: Och de ryska cyberframgångarna slutar inte här. Några år senare, 2017, spred man det så kallade NotPetya-viruset för att attackera ukrainska företag. Men det spreds och betraktas idag som den största globala cyberattacken.
7: Lite rolig fakta där. Det är ju att Petya, det var också namnet på den sovjetiska satellit som bär på en atombomb i... Vilken Bondfilm då? Jo, GoldenEye. Mm. I februari 2024 är det dags för Mörbylångas grannkommun på fastlandet, Kalmar, att utsättas för ett omfattande cyberangrepp.
18: 05:10 så får jag ett samtal från räddningstjänstens tjänsteman i beredskap som informerar mig om att du, Anna, jag tror att vi har ett problem som är större än att vi bara kan lösa det på 10 minuter. Det verkar som att våran digitala värld inte riktigt lirar med oss.
7: Även i Kalmar stänger IT-avdelningen snabbt ner internet och kommuncheferna börjar fundera på vad det kommer få för konsekvenser. Anna Flink är säkerhetschef på Kalmar kommun.
18: Vi har våran hemtjänst, det är sjukt viktig. De har inte tillgång till vilket schema och vilka adresser, det har de alltid liksom i ett digitalt schema. Vi har inte information om vilka mediciner som är ordinerade på individnivå i vår omsorg.
7: Jag tror att många som bor i Kalmar känner under de här veckorna och månaderna som cyberangreppet märks av att kriget i Ukraina kommer lite närmare.
14: Mm, du är ju en av de som bor i Kalmar.
7: Ja, jag minns att till och med barnen på förskolan har samtal om Putin och Ryssland under den här tiden.
18: Precis här och då visste inte vi att det här kanske var en antagonist av ett ganska elakt slag, utan vi visste inte riktigt vad det var som hade åstadkommit den här problematiken.
7: Efter några dagar så står det klart att även det här är ett ryskt hackergäng, Akira, som angripit kommunen. De vill ha betalt, men Kalmar kommun lägger hellre flera månader på att få ordning på systemen än att betala lösensumman. Och den värsta fasen är över på ett par veckor.
18: Vi fick ingen exakt summa och vi var ju faktiskt bra på att hålla Olle utanför grinden när vi hade dragit ur kontakten. Hade vi inte gjort det, då hade vi varit i ett helt annat läge.
7: Att rycka nätverkskabeln, det verkar alltså ha räddat både Kalmar och Mörbylånga kommun från att ge hackergängen fullständig kontroll över kommunens data.
14: Mm, low-tech kan man säga. Det är ju massor med kommuner, säkert 2/3 som på något sätt har drabbats av cyberangrepp. Men vi vet ju inte hur många som betalt lösensummor.
8: När det gäller lösensummeangreppen så är det kommunerna väldigt lämpliga av 3 skäl. För det första så har de relativt sett mycket pengar jämfört med många mindre företag och liknande. De har dessutom lagstadgade krav att de ska upprätthålla saker. Så om man stänger ner deras tjänster och liknande så skapar man då en bråska. Man måste fixa det här inom viss tid, man måste fixa det mycket snabbt.
7: David Lindahl på FOI.
8: Och tredje sidan, ofta så har kommuner inte en egen prioriterad IT-säkerhet. De använder IT väldigt mycket, men är ofta helt beroende av sekundära leverantörer. Och då hittar man ofta sårbarheter som man kan komma in och anfalla.
19: Each time the Russians launched their cyber attacks against civilian infrastructure and all the things that keep the country working, Ukraine relies on its cyber soldiers.
14: Ukraina har skapat en IT-armé som består av tusentals civila hackare från många olika länder. De hjälper till att skydda viktig infrastruktur men genomför också offensiva operationer. Och de fick ganska mycket uppmärksamhet i början av kriget för de retade Kreml genom att hacka rysk TV till exempel. Men även på den här ryska sidan då finns det också en IT-armé då. Där sitter tusentals patriotiska hackare som på samma sätt letar efter svagheter i ukrainska IT-system.
8: Man stör logistik, man stör bankväsende.
14: David Lindahl på FOI.
8: Man kan försöka hindra andra länder från att investera i Ukraina för att man kan försöka övertyga dem att infrastrukturen inte är att lita på.
7: Och det är inte bara Ukraina och Ryssland som satsar på det här området. Även i Sverige händer det saker.
10: Det har hänt jättemycket de senaste 5 åren. 2022 så gick överbefälhavaren ut på Folk och Försvar och berättade att vi startade det andra cyberförsvarsförbandet. Sedan dess så har vi nu ett till ytterligare förband och vi har dessutom då avdelat mer resurser in till stridskrafterna för att bygga upp sin cyberförsvarsförmåga.
14: Erik är chef på ett av de här 3 cyberförsvarsförbanden inom Försvarsmakten. Vi använder bara hans förnamn eftersom hans roll är ganska känslig. Tidigare var de bara till för att skydda den egna verksamheten, men nu finns också ett förband som ska skydda samhällskritisk infrastruktur.
7: Typ banker och järnvägar och elnät och mobilmaster, sånt som militären också har nytta av.
14: Mm, och försvar i cybervärlden kan faktiskt också göras genom attacker.
10: Cybersvarsbanden är stående förband med hög tillgänglighet att genomföra såväl defensiva som offensiva operationer. De är särskilt utformade för att genomföra cyberoperationer. Vår personal består av en blandning av civila experter och militära officerare.
14: I cyberrymden är skillnaden mellan krig och fred inte lika tydlig och det pågår ständigt angrepp även mot Försvarsmakten.
10: Vår uppgift är ju verkligen att säkerställa att andra kan lösa sina uppgifter. Att JAS-flygplanen kan lyfta, att stridsvagnarna kan rulla ut på fältet eller att korvetterna kan lägga ut. Kan inte de lösa sina uppgifter, då har inte vi lyckats.
14: En sak där cyberförsvarsförbanden sticker ut jämfört med andra förband inom Försvarsmakten, det är ju att där finns många, många fler civila experter. Konkurrensen om personer med den här kompetensen är mördande.
7: Ja, och det är väl därför det finns också numera en värnpliktsutbildning just för cybersoldater.
10: Årligen nu, sedan några år tillbaka, så har vi då utbildat ett gäng värnpliktiga. Det är för att egentligen dels ta hand om Försvarsmaktens behov, men också för att få ut cybersoldatskompetens i samhället för att stärka övriga samhället.
20: Vi vet att även Sverige har utsatts för den här typen av attacker. Säkerhetspolisen har hanterat ärendet och kunde identifiera den bakomliggande aktören som har kopplingar till rysk underrättelse- och säkerhetstjänst.
7: Våren 2025 gör en prorysk grupp med kopplingar till den ryska staten ett försök att angripa ett värmeverk i Västsverige. Det stoppas. Men sedan dess har flera andra länder, som till exempel Polen, råkat ut för liknande saker. Och trots att angreppet på det svenska värmeverket misslyckades, så gör det ändå svenska cyberexperter nervösa.
8: Om man ska säga den som oroar mig personligen mest, så är det väl den här värmeverksanfallet förra året. Därför att gå in och aktivt försöka ge sig på kritisk infrastruktur och industrier. Det har inte skett särskilt mycket här uppe tidigare. Det har varit angrepp mot industrier och liknande, men det mesta som har drabbats av tidigare har ju varit då utpressning. Att angriparna går in i ett system, krypterar data och sen säger de ge oss bitcoin så får du nyckeln.
7: När det handlar om pengar, då har angriparna mycket mer tålamod innan de saboterar något. David Lindahl på FOI.
8: Men en angripare som går in och försöker ta sönder industrin utan vinning, då har man liksom ett annat fokus där. Då måste man verkligen ha på fötter för att kunna stoppa konsekvenserna av angreppet på ett sätt så att man inte bara kan reda upp det 3-4 dagar i efterhand som man skulle kunna göra med en krypteringsattack. Utan beroende på vilken fysisk process man har så kanske man bara har sekunder på sig. Om det är en större matarledning för el till exempel.
7: Det gick ju till och med så långt i fjol att statsminister Ulf Kristersson ilsknade till och gjorde ett uttalande som fick en del uppmärksamhet.
14: Mm, verkligen.
2: Sverige är under attack i bemärkelsen. Ett enormt omfattande cyberattacker som pågår hela tiden.
7: Och bland cyberexperterna så råder det lite delade meningar om det statsministern sa. Är Sverige verkligen under attack? Vissa tycker att det är för starka ord när det handlar om cyber.
11: Ja, jag tycker ibland att det blir lite missvisande att beskriva det som en attack.
7: Sara Backman på Försvarshögskolan.
11: I och med att det är de allra flesta cyberangrepp hamnar liksom under gränsen för vad som räknas som ett väpnat angrepp på en stat.
7: Men den här synen på det kanske kommer ändras i och med teknikutvecklingen och den nya AI-teknologin. För i april så kom nyheten om ett nytt AI-program som faktiskt fick domedagsklockorna att klämta igen.
21: An AI tool threatening the cybersecurity of our banks, power stations and other critical infrastructure.
22: Our society is at risk.
23: I think that the notion of fighting AI with AI is the zeitgeist of our time.
14: Många IT-nördar blev besvikna när företaget Anthropic berättar att de inte tänker släppa sitt nya AI-program som ska hitta och testa sårbarheter i mjukvaror. Programmet heter Claude Mythos och är för bra och för farligt för att släppas fritt, det hävdar företaget. Anledningen är att Mythos hittat tusentals säkerhetshål i andra kända datorprogram. I fel händer skulle det här kunna bli ett potent cybervapen.
8: Och det vi ser nu är att vi måste öka takten väldigt mycket i våra organisationer mellan att någon hittar en sårbarhet och vi fixar den på något sätt. Så lite oroliga ska vi vara.
14: Men de nya AI-programmen kan också bli en tillgång för den som vill skydda sig. För Mythos släpptes visserligen inte till allmänheten, men utvalda techjättar som Google och Microsoft och även banken Goldman Sachs får redan använda programmet för att täppa till de säkerhetshål Mythos hittat.
11: Ju mer sofistikerad AI blir, desto mer kommer det att påverka de här dynamikerna och attacker kanske kommer bli allt mer automatiserade och sådär. Men samtidigt är det svårt att säga exakt vilken påverkan det här kommer få. I slutändan så kan man ju kanske använda AI både för att skydda sig så att säga och att attackera.
14: Och det har vi redan sett ske. Till exempel har Google matat ut uppdateringar till sin webbläsare Chrome senaste veckorna efter att ha använt Mythos.
7: Och det finns ju likheter mellan de här varningarna för Mythos med hur det har låtit tidigare, framförallt i början när cyberangrepp var något nytt. Då trodde många att det skulle bli förödande attacker. Sara Backman på Försvarshögskolan.
11: Man pratade om att det skulle kunna ske ett Cyber Pearl Harbor eller Cyber 9/11. Men sen har det visat sig att det är inte riktigt så cyberkrigföring verkar fungera.
14: För cyberangrepp är snarare en konditionssport än en sprint.
11: De är kanske mer långsiktigt problematiska, så att man kan skapa destabilisering över lång tid eller samla underrättelser under lång tid, och det kan i sin tur ha allvarliga konsekvenser.
7: Så även om mycket av hackergängens arbete kommer gå att göra mycket snabbare med hjälp av AI i framtiden, så har vi ändå lärt oss efter 25 år av cyberangrepp att det är svårt att göra riktigt stor skada på det här sättet. Att till exempel slå ut stora delar av ett samhälles viktigaste funktioner. David Lindahl på FOI.
8: Det som kanske är tjänster i samhället kan stängas ner, men antagligen då åtminstone en bransch i taget, kanske till och med bara ett par organisationer i taget. Så man kanske skulle kunna göra delar av landet strömlöst tillfälligt, men inte hela och inte permanent. Och det är väl där vi ligger idag, som vi har sett hittills.
14: Du har lyssnat på Gräns. Det här avsnittet släpper vi digitalt den 26 maj 2026.
7: Och den som vill höra mer om Mytos ska lyssna på Ekonomiekot Extra från den 24 april. Därför orsakar AI-modellen Mytos panik, heter det avsnittet. Och det finns i appen Sveriges Radio.
14: Tekniker för det här avsnittet var Linus Ökvist. Producent Kalle Glas, och jag heter Sylvia Dahlén.
7: Och jag heter Claes Aronsson.
5: Järvaveckan i Stockholm fyller 10 år, och det blir kulturperspektiv på den i nästa timme i P1 Kultur. Då vi också får höra Katarina Vikars och Nina Asarnoy som sett om filmklassiken Betty Blue från 1986. P1, klockan är 3.
0: Det är inte lika stor risk för att det blir brist på flygbränsle som tidigare. Tillgången ser bättre ut nu än för några veckor sedan, det säger Elisabeth Axtelius på statliga flygplatsbolaget Swedavia.
1: Man har ändå liksom lyckats öka produktionen och fyllt på med flygbränsle från andra delar av världen. Så att går vi liksom några veckor tillbaka så larmades det om bränslebrist, och nu flyttas den här tidpunkten framåt.
3: Det har sedan kriget i Mellanöstern inleddes för runt 3 månader sedan kommit olika larm och varningar om risken för brist på flygbränsle. Men på kort sikt så syns inga problem, säger Axtelius. Kriget har bland annat gjort olja och gas dyrare, och det är något som inte minst märks på flygbränslet, som blivit ungefär dubbelt så dyrt som innan kriget, säger hon. Redan nu så har också biljetterna blivit dyrare för de som vill ut och flyga.
1: Sen hur mycket priset går upp, det beror ju lite grann på sträckans längd, vilken efterfrågan man har, men också hur konkurrenssituationen ser ut.
0: Reporter Victor Jensen. I Kanada har en man erkänt att han hjälpt 14 personer att avsluta sina liv. Mannen drev ett nätforum med råd om hur man kan göra, och där han också sålde giftiga kemikalier. Enligt myndigheterna ska mannen ha skickat ut runt 1200 paket till människor i ett 40-tal länder, men åtalet gäller bara offer i Kanada. Statens haverikommission undersöker sjukdomsfallen på SSABs stålverksbygge i Luleå. En förstudie kan leda till ett beslut om en eventuell utredning, rapporterar DN. Bygget återupptogs i onsdags efter att ha stått still i nästan 2 månader på grund av ett 30-tal sjukdomsfall. Det var Ekot.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Tack för att du lyssnar på P1 denna natt mot lördag. Magnus Victorin heter jag, som är P1-presentatör. Och en av mina kollegor här för att sätta ihop kvälls- och nattimmarna är ljudtekniker Ann-Charlotte Grois. Och strax så ska vi återutsända P1 Kultur med Lisa Bergström.
24: Har hon eller har hon inte peruk?
6: Det är en allt vanligare fråga i sociala medier där kvinnliga kändisars hår skärskåras mer än någonsin. Och ja, många gånger är det det. Lyssna på Stin om den nya peruktrenden när du vill i vår app Sveriges Radio.
5: Stil sänds också imorgon söndag mitt på dagen vid lunchtid i P1. Nu till kulturredaktionen.
9: Det här är P1 Kultur. Vi kommer att besöka Järvaveckan för att träffa poeterna och stjärnskotten Marx, Mukaro och Nasir Sarr. På plats finns även författaren Vivica Sjögren som för några år sedan skapade boken Någons bror tillsammans med barn från klass 5 i Fittja skolan. Boken skildrar gängvåldet och skjutningarna ur barnens och de ungas perspektiv. Nu har Någons bror också blivit körverk, hör om det arbetet idag. Men det ska också bli filmbattle. Vi bråkar om klassikern Betty Blue som firar 40 år i år. Jag heter Lisa Bergström och vi börjar på Spånga IP.

0: Järvaveckan i Stockholm firar 10 år och på plats sker en rad kulturevenemang. På Spånga IP så samlas representanter från vår demokratis olika hörn för en folkfest. Och du är också på plats, Jenny Telemann.
1: Jajamensan, jag står i strålande stol och jag har gömt mig lite bakom barnens bokbuss här.
0: Okej, ge oss en bild av läget.
1: Ja, det har precis öppnat. Klockan 1 slog ju portarna upp här så det rinner in folk. Det är som en skog av små vita tält på något sätt, du vet, så här, i väntan på föredrag och makthavare och kulturfolk. Socialstyrelsen huserar bredvid Unga Operan så att det är mysigt faktiskt och varmt.
0: Och blandat låter det som. Ja. Jag vet att Kungliga Filharmonikerna drar igång alldeles strax som du sa. Och Järvaveckan har ju satsat på att stärka långsiktiga samarbeten mellan unga och kulturaktörer. Och ett sånt projekt är Gatan Talar som håller en pop-up på Järvaveckan imorgon. Och du har träffat initiativtagarna som det senaste året har blivit stjärnor på poesihimlen efter att de vann ortens bästa poet, Marx, Mukaro och Nasir Sarr. Och de är i skolan nu, så du fick träffa dem redan igår, Jenny. De går ju gymnasiet. Jag tycker att vi lyssnar på ert möte.
2: Jag heter Nasir Sarr.
3: Och mitt namn är Marx Mukaro. Och vi är även kända som vinnare av Sveriges största poesitävling, ortens bästa poet. Men även unga ledare och ungdomsinspiratörer när det kommer till poesi helt enkelt.
1: Vad är Gatan Talar?
3: Just strax efter jag och Nasir kammade hem vinsten tänkte vi att vi vill starta vårt egna projekt. Vi hade turen att Kulturhuset i Skarpnäck och kom till oss och sa att ni får 6 onsdagar. Gör vad ni vill. Så tänkte jag och Nasir, okej, vad kan vi göra? Jo, vi kan ta inspiration då från deras bästa poet. Vi skulle hålla vår egen kurs, tänkte vi. Vi ska hålla en kurs för ungdomar för att komma och lära sig poesi och ge dem den makten vi har fått tack vare poesin då, att komma in i rum och använda poesin för ett sätt att få ens röst hörd helt enkelt.
1: Vad gör ni när ni lär ut poesin? Yes.
4: Som när vi gick i själva ortens bästa poetkursen då fick vi lära oss massa knäppa ord som pleonasmer och travestier och sånt. Och sen tänkte vi ska passa vidare det, men grejen var att under tiden vi skulle lära ut det så var vi inte ens fullständigt säkra på de orden. Så vi gjorde vårt bästa genom att lära dem, genom att komma fram till svaren tillsammans. Men sen tänkte vi, okej, men vi måste belöna dem på något sätt också. Vi kan inte bara ha en kurs. Så vi tänkte, okej, efter de här 3 månaderna så ska vi avsluta det med en poesitävling då. Och då hade vi gjort ett helt marknadsföringsplan. Vi tänkte, okej, nu måste vi få ihop en stabil mängd publik åtminstone. Så är det 200 platser där som vi ska lägga ut. Och vi lägger ut det på morgonen. Vi har typ 3 veckor innan eventet ska ske. Så är vi på 3 olika uppdrag under dagen. Men när vi kommer tillbaka sen på kvällen så frågar vi, ja, hur många biljetter är det som har tagits åt? Så säger han att ja, men det är typ 3 kvar, så vi är egentligen klara. Och vi hade gjort en hel marknadsföringsplan så vi bara kunde skruta egentligen. Men sen så märkte vi att okej, våran poesi eller det vi håller på med har börjat få väldigt mycket, kallar man det, väldigt mycket popularitet. Många verkar uppskatta det. Och vi hade lagt ut på TikTok dessutom. Och där så kom det över 500 000 visningar på vissa videos. Så vi kände okej, det finns verkligen en attraktion till den här poesin. Så då nu i februari, 1 februari, så höll vi vårt andra event. Där vi lyckades fylla Maximteatern med 500 ungdomar som kom för att lyssna på en poesikonsert. Och då var syftet med den också att vinkla deras, eller förändra deras perspektiv på poesi. För vi själva hade fördomar om att poesi, okej, det är inte för oss. Det kanske för de äldre eller något sånt. Men sen när de kom dit så lämnade de antingen en favoritpoet eller en favoritdikt.
1: Och om jag kommer dit liksom, till det här Gatan Talar och vill försöka, vad är det som kommer hända liksom?
3: Det vi ska försöka göra då är att ge lite smakprov på stämningen och känslan som Gatan Talar erbjuder på sin evenemang. Så vi kommer vara där med DJ:n som vi har med och det som är fint med Gatan Talar att allting görs av ungdomar. DJ, han är 16 år. Fotografen som brukar ta bilder, han är 16 år. Vi två själva, vi är snart 18, eller jag är snart 18, han är 18. Så vi ska ge lite smakprov på det och sen tänker vi ska avsluta med en öppen scen av poesi också.
1: Jag är för gammal då för att ställa upp, eller?
3: Ingen är för gammal för att ställa upp. Alltså, om du känner dig väl 100%, det är det som är grejen med en öppen scen också.
1: Ni fick ett pris också, alldeles harmsistens.
3: Precis, vi fick ett pris nu här i onsdags då. Och det var faktiskt för det evenemanget som vi gjorde i vårt kulturhus då. Vårt första evenemang, den här poesitävlingen. Så vi blev belönade årets unga kulturprojekt igår på Stadshuset då av Stockholms kulturförvaltning. Vilket var en extrem ära och ett bevis på att det vi gör spelar roll och att det hårda arbetet vi lägger in också löna sig helt enkelt.
1: Vad tyckte ni om Stadshuset då?
4: Nej, det var riktigt pampigt vill jag säga från början. Man kommer bara fram dit, så ser man ett helt vatten, alltså man ser utsikten. Sen kommer man in och tänker, okej, vart har jag hamnat? För taket är typ 3 gånger större än vad man någonsin har varit. Men nej, det är riktigt fint. Alltså, det kändes okej, nu behöver man sätta på sig kostym på riktigt. Så det var ordentligt. Alltså.
1: Vad skulle ni säga att poesin liksom betyder för er idag, nu, i livet?
3: Poesin har verkligen varit en nyckel in till rum som vi inte ens visste fanns. Vi har fått köra framför alla Sveriges partiledare, vi har fått köra framför delar av kungafamiljen. Vi har fått resa runt i landet nu och hålla workshops och föreläsningar för andra ungdomar. Förra veckan var vi i Västerås och Köping. Köping trodde vi var felstavat. Vi trodde de hade missat Linköping eller Norrköping. Tidigare fanns det bara Köping också. Så det är... Vi har fått se Sverige och det är tack vare poesin och som man sa innan hur universellt det är. Alltså, vi har kört för 10-åringar, vi har kört för pensionärer, vi har kört för folk från förorten, folk från innerstan. Och det är alltid samma reaktion.
1: Hur känns det inombords? Har det förändrat någonting inuti?
4: 100%. Det är ju som man säger att när vi får träffa alla dessa människor runt om i Sverige då, det är sån här ge och ta grej. Alltså. Man kan diskutera med någon, samtala med någon. Så får man höra någonting från dem och så kan man dela någonting från sitt liv med dem. Och det är så poesin funkar också. Jag kan säga någonting som jag har skrivit ner för den här anledningen kanske. Men sen när du får ta emot den och höra den själv så kanske du tolkar det på ett annat sätt som passar dig bättre i din situation.
3: Alltså vi trodde Stockholm var hela Sverige, det var den känslan man hade innan, men när man får träffa folk från hela landet. Nu ser man alltid en poetisk vinkel också, så man försöker hitta liknelser mellan saker och bara försöka, ja, hur kan man skriva så bra konst också. Poesin har gett en ett poetiskt perspektiv skulle jag säga.
4: Nu när man hör ett ord eller ser ett ord så vill man alltid kanske dela upp det, se vad det finns för betydelser eller vad skulle man kunna göra med den här eller hur låter. Man blir mycket mer teknisk nu och vissa ord så fastnar man för lite mer nu för tiden faktiskt.
3: Ordnödar helt enkelt.
1: Är det här som ni skulle vilja förmedla också med Gatan talar så att någon fler upptäcker det?
3: Alltså, meningen med Gatan talar var att när jag och Nasir fick åka runt till alla de här finrummen var de ändå under 45 i vissa rum och de ändå med annan bakgrund än vad som kan anses svenskt kanske. Då kände vi väl att fler ungdomar ska få den här chansen. Jag och Nasir kommer aldrig kunna vara på alla ställen samtidigt, men det kan alltid vara någon ungdom på alla ställen som får sin röst hörd på riktigt. Alltså för poesin, det ger också, när vi kör poesi, folk tar emot det på ett annat sätt. Våra texter är mycket aktivistiska och politiska och om vi bara hade föreläst om de här grejerna hade varit så här, okej, men vilken utbildning har du? Vad har ni för erfarenhet? Men när vi får ge dem det konstnärliga perspektivet, oavsett vem det är, tas det alltid emot hjärtat direkt helt enkelt.
1: Vad säger mamma och pappa?
4: Nej, de är riktigt stolta. Alltså, de kanske är mycket mer stolta än oss till och med. Nej, alltså, de kommer ju också på de flesta grejerna de kan följa med på. Men de är också hårda med att vi ska vara ödmjuka, att vi ska ha skolan först, prioritera skolan. Så det är mycket, ja, det är mycket där också faktiskt, skolan och sånt.
1: Skulle ni liksom vara sugna på att köra någonting så att man får höra?
4: Yes. Tala om för mig. Är det fel att folk ler när jag berättar att våld sker där jag bor? Det ni vet om min omgivning är att någon tidigt blivit rubriker på någon tidning.
3: Samma barn man bad sänka tonen. Vissa blev glömda röster som tvingats viska drömmar mellan borden. I skolan där vi lärde som vår berömda rösträtt och hur man röstar. Trots det fick vi sällan ordet.
4: Så vi fick ha tålamod. Här väljer vi slag före prat, för ibland kan det vara hårdare ord. Här är man svag och man är jag och väljer säga emot. Där jag bor inte klokt.
3: För har du stor mun
4: blir det hotfullt och då är det din tur att ha otur.
3: Så vi blev tillsagda att sitta tysta
4: och lyssna.
3: Övertalades att tala är silver
4: men att tiga är guld.
3: Ville inte bli till tystade talare,
4: så vi betalade priset
3: och blev Sveriges dyraste mun
4: genom att berätta för staden
3: precis hur vi ska bättra på saker.
4: Tunga hjärtan som skriver tunga bars.
3: Ingen sa att det var lätt att lätta på saker.
4: Det är tal om att man inte kan räkna antalet tillfällen vi nästan tystades,
3: men vägrat att ändra ton. Vi slutade till sist med viskandet om drömmar mellan bord och valde istället att äga vartenda svenska ord.
4: För jag kommer från ett stort hem, trots att mitt hus inte är stort än. Jag bor i min drömvärld, ni brukar kalla det för orten.
3: Där man klagar på vårt uttal för att det bär på hundratals år av kamp. När de knappast klarar av att uttala våra namn.
4: Och säger sedan att vi inte hör hemma.
3: Hemma hörde jag
4: att tala är guld.
3: Och att munnen aldrig bör stängas.
4: Pratglada grabbar som alltid talat sen ung bestämde sig att tala med en hög

förväntningarna ur barnens och de ungas perspektiv. Någons bror heter boken och den har nu blivit till ett körverk. Och vi ska lyssna till hur det lät när ungdomskören från Botkyrka kulturskola framförde verket med texten: och aldrig är balkongerna så kalla som när blåljusen lyser. Och aldrig är mammorna så ledsna som när de står där och fryser. När någon har skjutit någons bror.

0: Jenny Telemann på plats på Järvaveckan. Jag vet att du har med dig författaren Vivica Sjögren där, som har skrivit Någons bror. Har du också hittat tonsättaren Tobias Heldin som gjort körverket?
1: Jajamän, jag har båda två här. Hej Vivica Sjögren.
2: Hej.
1: Alltså, blåljusen, de här texterna som i alla fall ger mig lite strävhet i halsen som vi hörde här. Det är du som har skrivit dem. Vad var det du tänkte? Vad var det du kände som gjorde att du ville skriva dem? Var kom de ifrån?
2: Ja, det är ju liksom en lång historia till den här boken. Och jag kände mig bekymrad väldigt länge för det tilltagande gängvåldet. Och framförallt för hur barnen togs om hand. Om man har upplevt det här eller hört det. Det kallas den kollektiva sorgen som vi alla bär på. Och jag såg som en lucka i bibliotekslådorna, i bokhandlarna. Det fanns inte en bok som närmade sig det här och som öppnade upp för att kunna prata om det tillsammans. Så efter ett antal år så kände jag att det är kanske jag som ska göra den här boken ändå.
1: Det är du som ska göra den, du har skrivit den, men du har inte varit helt ensam. Det är ju en bilderbok det här, och den blev väl egentligen till, kan man väl säga, när du mötte femteklassare i Fittja. Vad hände med boken och texterna när de mötte de här barnen?
2: Ja, det stämmer. Jag åkte och fick träffa två klasser fem för att få hjälp med att göra bilderna och att de skulle bli så sanna och autentiska som möjligt.
1: Hjälpte de dig då?
2: De hjälpte mig väldigt väl.
1: Hur då?
2: Och presentationen av mig var ju, här kommer en författare och illustratör som vill ha hjälp. Så det handlade ju egentligen inte specifikt om att nu ska ni skildra våldet, utan nu ska vi jobba med någon som kommer utifrån, som närmar sig vår skola och behöver hjälp.
1: Och då fick de rita, eller?
2: Då läste jag för dem först och vi samtalade om innehåll och text och vad de tyckte och tänkte. Och sen så fick de rita och då önskade jag mig först en karaktär och så önskade jag mig hus och miljöer och sen önskade jag mig vad som helst. Och många gick ju igång och det var full fart. Andra blev inte klara. Så att jag åkte från Fittja skola utan bilderna, men fick några veckor senare ett stort, tjockt, underbart kuvert med alla barnens teckningar. Som då bara var blyerts teckningar på vitt papper för att jag skulle kunna jobba vidare med det.
1: Så det blev bilder och det blev text. Där har vi boken. Men sen hände det ju någonting mer också, för det finns en musikuppsättning av den här boken och ett helt körverk som sagt som vi hörde. Och här står också kyrkomusiker Tobias Heldin. Du har skapat musiken. Vad var det du såg i de här texterna, eller hörde kanske, som gjorde att det blev musik?
3: Alltså, boken Någons bror är skriven både med rim och rytm och så. Och det kändes så otroligt melodisk. Så jag bara kände direkt, wow. Den kändes så inbjudande bara liksom, att tonsätta. Så jag har skrivit både sånger och arrangerat för fyrstämmig körsats också. Som ett körverk.
1: Det är så himla sorgligt, är inte det svårt?
3: Jo, men jag tänker att alltså, musik och sång är så magiskt att det är så fantastiskt att bearbeta känslor verkligen med det. Och jag jobbade vidare på Fittja skola med barnen under ett år till där. Och de fick komma med input liksom. Och så ville jag spegla mångfalden ute i Botkyrka också i de här sångerna, den här berättelsen. Liksom, med att både göra rap, visa, koral, folkmusik. Och så fick barnen liksom komma med rapverser och liksom

0: skapa med mig. Så fantastisk process att få göra med de här mellanstadiebarnen i Fittjaskolan.
1: Det är sorgen över alla de som har fallit offer för gängvåld och skjutningar. Vi står här på Spånga IP. Det här området har haft sin beskärda del av den sorgen. Om ni skulle få en mening eller två, vad ska man använda den här boken till nu när den har blivit till med bilder, text, musik? Vad skulle du säga, Vivica?
2: Jag skrev den ju med utgångspunkt att den här når ner till de allra yngsta barnen. Och det kan vara om man går förbi en sån här sorgehög med ljus och nallar och foton, att barnet frågar, vad har hänt här? Och som förälder så kan det vara svårt att veta hur man ska... Ska man öppna upp? Ska man våga prata om sorg och död ens? Och då kan en bok just vara en väldigt fin och trygg utgångspunkt för det. Både för föräldrar och pedagogisk personal och i skolor.
1: Vad tänkte du när du hörde musiken, slog du mig?
2: Jag tyckte det var så fantastiskt att boken levde vidare så här. Och den fortsätter ju att vandra ut i världen nu på olika sätt. Så det var spännande och lite läskigt också bara säga ja, för att jag kände inte Tobias innan.
1: Vad säger du då? Din musik och den här boken, nu har man gjort den och uttryckt sig. Vad tycker du att den ska användas till?
0: Alltså, barnen gick och nynnade på de här sångerna som vi hade repat under ett år i skolkorridorerna där. Och det gjorde mig så innerligt glad i hjärtat. För jag tänker liksom just det här med sången, sprid budskapet liksom, att det här tunga temat liksom, med gängvåld och så. Att det är så fint att det slutar med ett hopp i den här boken liksom, med sången Fågel som jag tror vi ska föra sen också. Så jag tänker lite som Greta, det bästa med klimatrörelsen, att ungdomar sprider sig liksom sitt budskap, att de här sångerna, man sprider dem i sin klass liksom, man skriver på sin kulturskola liksom, ungdomsgruppen.
1: Tror ni att de här temana som boken handlar om, det handlar om föräldrars sorg och syskons sorg och alltihop, tror ni att det är någonting som föräldrar inte pratar med barnen om och att det är därför den behövs?
2: Jag tror att man kan välja att undvika, för att det här är ju vuxenvärldens misslyckande. Så både som drabbad av sorg och som kringstående liksom, att se det här sveket i samhället, tror jag gör att man kan välja att titta åt ett annat håll, välja en glad bok. Och jag tycker också att man ska välja glada böcker, men ibland så behövs det också att vi verkligen stannar till och tänker och lyssnar inåt.
1: Du håller med?
0: Ja, nej men alltså, som sagt, alltså att bearbeta sorg och göra det med musik och alla kulturella yttringar liksom. Jag tänker det är som kraft i det, och vi kan tänker också här och vi har gjort det här som ett samarbete med kommun, kyrka liksom, och ABF Fokushus liksom, att en stor kraft i samhället tillsammans med kulturens kraft kan nå ut väldigt långt.
1: Och kulturens kraft kan man verkligen säga bor i sången Fågel som vi ska höra nu. Tack så hemskt mycket, tack. Bägge två.
3: Tack.

fågel här ur Någons bror med ungdomskören från Botkyrka kulturskola. Någons bror heter Vivica Sjögrens bilderbok om sorgen efter gängvåldet som hon gjort tillsammans med barn från Fittja skolan. Och Vivica Sjögren och Tobias Heldin som gjort musiken här medverkar på Järvaveckan imorgon lördag för att berätta mer om Någons bror. Och reporter på plats var Jenny Telemann. Ja, vi är ju i den årstiden nu då pollen gör oss snörvliga och bioreportaren är halvbra. Det är få filmer man är sugen att se på bio. Och då bjuder SVT på rätt härliga grejer. En film som dykt upp där är Betty Blue. Det är en film som skapade vild debatt för 40 år sedan om kvinnobilden bland annat. Kritikerna var delade. Var den sensuell, infallsrik och oförutsägbar? Eller lika fascinerande som ett kommatecken. En 20-årig Beatrice Dahl spelade huvudrollen som Betty Blue och hon kallades för en Brigitte Bardot för 80-talet med mörkt hår och röd plutmun. Det är tid för ett kritiksamtal, ett sorts filmbattle om Betty Blue, 37,2 grader på morgonen.

0: Det här är musik ur filmen Betty Blue 37,2 grader av Jean-Jacques Benex som kom 1986. Ett hysteriskt franskt kärleksdrama som firar 40 år i år. Och filmen innehåller ett pärlband av oförglömliga bilder som den gula Mercedesen, ett utsmetat rött läppstift, samlaget som bara pågår under en bild av Mona Lisa, Betty som blöder och Sorgs nakna kropp. Filmen har varit en referens i många år här under våra samtal på kulturredaktionen. Nu ligger den på SVT Play. Vi kan se den och det har vi gjort. Om jag hade fått en femma varje gång som du nämnt Betty Blue, Nina Asanoj, så hade jag varit väldigt rik nu. Hej!
1: Hej!
0: Hej också Katarina Vikars.
2: Hej!
0: Ni är båda kritiker här hos oss på kulturredaktionen. Ni såg filmen när det begav sig och ni har sett om den. Och ni har tyckt helt olika om den, så vi ska battla. Och i ena ringhörnan så sätter jag dig, Katarina Vikars. Och i den andra, Nina Asanoj. Och jag har ju just sett den för första gången, eftersom jag var 8 år, 1986. Så då tänker jag att det är bäst att jag drar handlingen. Kärleksparet Sorg och Betty är vrålkära och har just mötts. Och rätt snabbt så flyttar hon in och hittar hans manus. Det är impulsivt, det är stark kärlek och Betty tycker att Sorg är en genialisk författare och kämpar med att få honom utgiven. Hon till och med renskriver hans manus på maskin och hon ser honom och hans talang. Han älskar henne trots att hon får knäppa infall och är både hänsynslös och irrationell i sitt beteende. Och ibland så faller hennes värld i spillror och hon får psykiska sammanbrott. Har jag sagt att de är snygga? Mm. De är supersnygga och rätt så kåta.
2: Och heroinsmala som vi sa på 80-talet.
0: Vill ni lägga till något mer till handlingen?
1: Ja, men att Betty är faktiskt bara 19 år när filmen börjar och Sorg är runt 30. Och att de bor i ett hus på stranden i en sån här lite ruffig strandby. Så att det är liksom väldigt vackert.
0: Och lite
1: liksom, slitet.
0: Slitet, ja. Mm. Katarina, vad gillade du Betty Blue första gången du såg den?
2: Alltså det är ju 40 år sedan jag såg den och jag har nog refererat till den här filmen i 40 år och mindes min egen ilska när jag såg den. Men jag mindes mer ilskan än filmen faktiskt. Men jag minns att jag var väldigt, väldigt arg. Alltså jag var arg på män i min egen ålder som tyckte att Betty var en drömkvinna för hon var så känslostyrd och lite aggressiv och också så här otroligt sexuellt bejakande och också så här offrar allt för sin kanske ganska taffligt begåvade pojkvän som hon tycker är ett geni. Så det var mer så här, men skriv en egen bok istället för att skriva ut hans manus.
0: Nina, minns du hur det var för dig första gången du såg Betty Blue?
1: Ja, jag hade fått jobb på tidningen Veckorevyn. Lite lustigt för jag ville bli modassistent. Det var min högsta dröm på damernas värld. Så då blev liksom Veckorevyn första steget mot detta. Så jag fick följa med mina nya kollegor. Jag var 21 år gammal och jobbade i sekretariatet och öppnade brev och svarade i telefon. Men så fick jag följa med på min första pressvisning och det var Betty Blue. Mm. Så vi gick på bio på dagtid, vilket var stort i sig. Och sen så såg jag denna fantastiska film. Jag liksom ramlade ur biografen helt emotionellt skakad och tyckte den var underbar.
0: Minns du vad det var som du gillade med den?
1: Jag tror att det var estetiken, alltså färgerna, intensiteten, att det handlade om kärlek och passion, men att det också fanns så mycket svärta.
0: Mm, Katarina, minns du vad det var som du inte stod ut med?
2: Ja, det var ju det här som jag precis sa, att hon på något vis var som ett impulsivt, skitsnyggt UFO som inte, hon ville liksom ingenting med sig själv utan hon var bara så jävla objektifierad hela tiden och också väldigt, väldigt avklädd. Nu är Sorg också väldigt avklädd och han är ju också skitsnygg, men det var ju någonting att hon... Att hon bara liksom slog sönder saker och hon egentligen var, förstod man, hörde röster och var ganska sjuk egentligen. Men även hennes sjukdom estetiserades ju i den här filmen. Och det kanske jag inte tänkte då, men jag kände så här, men gud, det här är ju bara en så jävla självdestruktiv kvinna som hela tiden ska springa runt i de här skitsnygga miljöerna fast hon bara vill dö.
0: Men nu skrattar jag lite, men det var ju hemskt när du sa att hon bara vill dö. Men,
1: inte bara.
0: Inte bara.
2: Nej, inte bara.
1: Nej, inte först.
2: Nej. Ja, men hon vill, alltså hon jag känner som att hon, alltså efter en kvart har hon slagit sönder inredningen i den där strand stugan som ser ut som den ligger på prärien. Alltså, hon har ju noll impulskontroll, och det kan ju vara lite mysigt så här sexuellt, men hon är ju också skitdestruktiv, alltså från början till slut.
0: Mm. Och Katarina, du pratade om det här att skriv själv, sa du, ja, om henne. Och jag vet att vi har lite ljud på när Betty uppmuntrar då Sorg att han ska skriva. Vi lyssnar.
3: Quand je pense que c'est toi qui écris ça. Ah, c'est ça. J'ai jamais rien lu de pareil, c'est formidable.
4: Betty.
3: Mais tu te rends pas compte, hein. Je comprends maintenant pourquoi t'es venue t'enterrer dans ce trou, c'est ça que t'avais écrit, hein. Quand je pense que t'es en train de repeindre des baraques, tu vois, ça me rend folle, ça.
4: Tu sais, le monde, il a pas été spécialement taillé à mes mesures, hein.
3: Mais ça, c'est ce qu'on va voir. Embrasse-moi.
0: Kyss mig. Slutar med.
2: Ja, fint.
0: Ja. Men nu har ni två sett om filmen. Mm. Nina, såg du något som var nytt för dig när du såg den nu?
1: Ja, men dels var det ju en tidsresa utan dess like. Det är ju ganska brutalt att se om en film som man älskade när man var 21 år gammal. Nu är jag liksom 60 plus, och det är ju så att man delar vissa drömmar med Betty. Och allt blev inte riktigt som i filmen, både på ett bra och dåligt sätt. Så att det var ju liksom vemodigt att komma ihåg den jag var då. Det jag föll för då, som jag liksom fortfarande gillar, är ju estetiken. Alltså kläderna, klänningarna, kaffet, alltså livsglädjen som ju ändå förmedlas. Men nu när jag är äldre så såg jag lite mer sjaskigheten i de här olika bostäderna. Alltså att de får i uppdrag att måla den här strandbyn, de här husen på ben eller vad man ska kalla dem för. Mm. Och de bara liksom köper rosa färg och rollar över utan att skrapa först. De är lite slarviga, ser jag.
0: Ingen bostads, ingen liksom
1: ingen byggnadsvård
0: där.
1: Nej. Mm. Och sen dricker de ju fruktansvärt mycket. Det hade jag ju inte heller några moraliska synpunkter på då, men de är ju fulla nästan hela tiden och kör bil. Det är väldigt upprörande.
0: Mycket champagne.
1: Mycket champagne. Mm. Det är ett liv utan ansvar, kan man säga.
0: Mm, så det var nytt för dig?
1: Ja, det tänkte jag inte. Då tyckte jag bara de var liksom härliga och livsbejakande, i alla fall i filmens första del.
0: Katarina, var det något som, när du såg om den nu, var det något som var nytt för dig?
2: För det första så tänker jag så här, ja, men det var så här 80-talet såg ut, för det förstod man inte när man var mitt inne i det. Sen så skulle jag också säga att vi lever i ett diagnossamhälle nu, så då kan man just, jag tycker inte att den vänder så där att hon blir, att hon helt plötsligt, för han inte får ut sina manus och de säger att han är en dålig författare, så blir Betty liksom tokig, utan hon mår ju skitdåligt filmen igenom. Hon skadar ju liksom omgivningen också, till slut så skadar hon sig bara sig själv.
1: Men det är ju en sak som man ju tänker på när man ser den nu som riktigt vuxen. Det är ju att hon inte är helt frisk. Och jag valde ju en scen ur filmen som är på en restaurang där både Betty och Sorg har fått extra jobb av deras kompis. Och hon är servitris och är superirriterad på en kvinna som ställer massa krav och klagar på maten och vill att Betty ska hämta hennes ytterkläder. Och då går det inte alls bra, så vi kan lyssna på hur.
5: Faut elle go!
6: Betty! Ah! Ça va pas, t'es complètement malade!
5: Elle est complètement
6: malade! Betty, calme-toi! Je vous avais intérêt à l'enfermer, hein! Mais virez-les tous, bordel, Betty!
0: Vad händer här, Nina?
1: Betty blir så förbannad på den här restauranggästen så hon tar upp en gaffel och hugger henne i armen. Och det kan jag tycka är lite märkligt att jag lät passera som 21-åring, för det är ju helt stört.
0: Så får man inte göra.
1: Nej, det är verkligen inte ens knappt kul på film. Men ja, då, där börjar man ju känna att det här är en kärlekshistoria med komplikationer. Hur ska det gå?
2: Mm. Och det visar ju sig också när man ska gå om det, tänkte jag. För jag, alltså, hon säger ju ändå så här, jag hör röster, jag vet inte vad mina tabletter är. Hon ligger ju helt nära psykos hela tiden. Att det är som en sjukdomshistoria lika mycket om man skulle se den från Bettys synvinkel. Ja. Men sen så har de ju inget förflutet heller. Och det finns ju ingen framtid heller, för han säger ju så här i sorg, jag ger resten av en civilisation. Så det känns ju som att det här är någon sorts evigt nu. Och när Betty inte blir gravid då och strimlar lite bebiskläder mot slutet av andra halvan, så det finns ju ingen tanke så här, jag kanske blir gravid nästa månad. Det finns ju, det är bara nu. Det finns ju inget konsekvenstänkande i den här filmen. Men det är kanske det som gjorde den så härlig då för vissa på 80-talet.
0: Men Nina, dina känslor inför filmen nu då? När du har sett om den? Du har älskat den här, den var viktig. När den kom, du blev omskakad som 21-åring i biosalongen. Mm. Vad känner du nu när du såg om den?
1: Men jag tycker fortfarande att det är en bra film. Den håller ihop. Man får ta den för vad den är. Det är liksom den, jag tror den vänder sig faktiskt till unga människor framförallt. Att det är en tid i livet när allt står på spel. Det är svartvitt. Folk kan vara liksom lika besatta av sin nya klänning som på sina självmordstankar. Allt det där liksom existerar parallellt. Och jag pratade en gång med Mia Hansen-Löwe, som också är en fransk regissör, om den här perioden mellan say, 20 och 25, när allt står på spel, man ska skapa sin identitet. Det kan gå så fel, och ja, då träffar den här filmen helt rätt. Men jag tycker fortfarande att den håller, det tycker jag verkligen.
0: Katarina, kan du förstå Ninas känslor?
2: Ja, absolut. Ja. Jag tyckte också att det var intressant att se om den. Och, så. Mm. Och jag blev också ganska nostalgisk, kände jag. För de är ju så unga, snygga, och de liksom röker hela tiden, de dricker jättemycket, de lever ut alla känslor, speciellt Betty. Och jag tror också att jag är ganska, hela mitt liv har varit ganska påverkad, exempelvis av den där sexscenen som bara pågår i 5 minuter i början, så där att jag också liksom tänker så här, ja men Att sexualitet, eller tänkte att sexualiteten var någonting. Så man var jävligt smal och man var lite androgyn och alla såg likadana ut. Och att det var någonting som man såg, någonting som man upplevde. Att det måste ta sig snyggt ut.
0: Ja, det var ju lite överraskande då när jag såg den första gången att den pågick så länge. Det är en väldigt lång sexscen och de är ju sprittsprångande nakna och i helbild. Mm. Också, det är ganska detaljerat. Men Nina, alltså, hur tror du att Betty Blue liksom har påverkat filmvärlden?
1: Ja, det är den där estetiken. Jag hittade faktiskt en artikel om det och det fanns ett begrepp som jag tidigare inte hade hört som heter cinema du look. Och det är liksom en väldigt estetiskt driven filmgenre där Luc Besson till exempel är ett namn som jobbar i den genren. Mm. Och Léos Carax, båda franska filmskapare. Jag tycker mig själv se Betty Blue-estetiken hos Sofia Coppola till exempel, där ibland ytan är minst lika viktig som innehållet, men att man kommunicerar någonting med skönhet och estetik, det betyder någonting.
0: Mm, ja, det är väldigt upphöjda färger. Mm. Den här gula bilen, den sitter i mig. Men hur har Betty Blue då påverkat ditt liv, Nina?
1: Ja, det var väl kanske det vemodiga momentet i att se om den, att jag tror att den är en av mina starkaste identitetsskapande upplevelser. Jämte Kamalas bok av Ingrid Edelfelt och Jättehemligt av Barbro Lindgren. Jag känner igen delar i mig själv som kommer från de här tre verken. Så den har varit otroligt viktig och dessutom är jag helt besatt fortfarande av Frankrike och kaffe och blommiga klänningar.
0: Katarina Wikars, hur har Betty Blue påverkat ditt liv?
2: Alltså, jag har hela livet haft en scen ur Betty Blue på näthinnan. Att i närbild sticker Betty Blue en sax i ögat. Och nu till min förvåning såg jag att den är inte med i filmen. Jag har tänkt på henne sen så här. De säger ju så här, Betty har slitit ut sitt öga, hon är på sjukhuset. Men man ser ju henne inte sticka en sax i ögat. Jag förstår inte var jag fått det ifrån. Och det har jag hela tiden tänkt. Ja, hon bara sprang runt med den där jävla saxen som hon stack i ögat. Men det gör hon inte.
0: Det händer inte.
2: Nej, det händer inte.
0: Men det hände i dig.
2: Ja, det har fortsatt att hända i mig i 40 år.
0: Ja, så om man har en ledig kväll, är det då man ska sätta på Betty Blue?
1: Ja, men man kanske ska plocka undan de allra yngsta barnen.
0: Mm. Vad säger Katarina Wikars?
2: Och plocka undan saxarna.
0: Ja. Vill ni ge varsitt betyg?
2: Alltså jag vet inte. Alltså det är så tråkigt med betyg. Men jag skulle nog ha gett den en svag tvåa för 40 år sedan. Och nu kanske jag ändå ger den en trea.
0: Nina sa nej.
1: Nina 21 ger den en femma. Och Nina 60 plus ger Betty Blue en fyra.
0: Åh! Ja. Ändå? Ja. Vilken förändring!
1: Tre skulle jag aldrig ge min älsklingsfilm.
0: Tack Nina Sanoj och Katarina Wikars. Och Betty Blue går alltså att se på SVT Play. Roger, sitter du bra där nu?
7: Ja, ganska.
0: Är du beredd att bjuda på veckans?
7: Ja, jag bjuder på mig själv också.
0: Vad härligt.
7: Kanske, rent av.
0: Då kör vi. Det här är veckans kultur med Lisa och Roger. Det är du som är Roger. Wilson, det är jag som är Lisa.
7: Bergström.
0: Och vi ska vaska fram det mest minnesvärda från kulturveckan som gått. Det kommer bland annat handla om AI och dopade algoritmer. För vi har sällskap av Tina Merafsson. Hej.
8: God dagens.
0: Musikjournalist här på Sveriges Radio. Och något av det som har hänt den här veckan, det är att jazzgiganten Sonny Rollins har dött, att Alma-pristagaren John Klassen var i Stockholm och tog emot sitt fina pris, att Agnes Wold gjorde ett uttalande om unga transpersoner som väckte både debatt och ilska. Och det här var också veckan när föräldrar och morföräldrar blivit möra i baken av att sitta dåligt på avslutningar och uppvisningar, för de duggar tätt. Och det här var också veckan då 90-talet återigen dök upp som ett ihärdigt, liksom återkommande kliande eksem, nu i en ny återbrukad kostym med nya GES.

0: Ja, det här är Tjuvjakts version av När vi gräver guld i USA som släpps idag. Det är Gesbarnen, Niklas Strömstedts son Simon, Anders Glenmarks dotter Julia och Orups son Kid som tar arvet vidare. Jag älskar det här. Hur är puls, Tina? Du gillar ju ändå fotboll.
1: Mm, men jag tycker att det finns alldeles för många VM-låtar. För många tar för sig och släpper det. Det behövs inte mer.
0: Du får inget pirr?
1: Nej.
2: Men kom det här också utifrån liksom missnöjet med den officiella låten också? Att det finns ett vakuum i VM-låtsuniversumet, eller?
1: Jag tror det var det tidsjubileum. De hade inget bättre för sig och fick dottern då.
2: Men de heter alltså Tjuvjakt och inte Nepo Barnen.
0: Nej, det är ju bandet Tjuvjakt.
2: Ja, okay.
0: Och Kid, Orups son Kid, ingår i det här bandet. Tjuvjakt.
2: Ja, just det.
0: Och sen så har de passat på att samarbeta då med Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Mm. Roger, jag vet inte att jag ska fråga dig om den här låten, för du hatar ju allt med sport.
2: Det gör jag inte. Jag tycker om simning och friidrott. Men däremot fotboll kanske inte ligger högst på listan. Nej, men jag undrar lite grann. Men den här låten blev ju stor eftersom Sverige fick framgångar i det VM:et. Jag tycker väl lite som Tina att det görs ju väldigt lite på det här området som överhuvudtaget håller någon form av kvalitet. Jag tycker kanske World in Motion med New Order är den som var Englands låt. Den var den enda. Men det enda som var minst av svenska VM-låtar, det var väl så Mera mål med Markoolio. Det är där vi brukar hamna, tänker jag.
0: Jag är bara så i chock över att du drar fram en fotbollslåt från 1990. Att du ens vet det här.
2: Jag är väldigt allmänbildad.
0: Ja, men det här var inte, det är inte bara 90-talet som har bitit sig fast i oss alla. Jag vet att AI har fastnat på dig, Roger. För vad är veckans kultur för dig?
2: Ja, men veckans kultur har handlat om att jag liksom gått ner mig i dystopiskt tänkande. Det blir gärna så när jag lämnat lite för lång tid åt eget scroll, doomscrollande och inte gå och se teater och kultur. Liksom. Då blir det lite deppigt. Och just nu pekar alla signaler och alla tecken åt samma håll, undergången. Det handlar om allt ifrån den här debatten kring svenska författare och deras roll, om deras verk ska innefattas i när man bygger en svensk AI-språkmodell. Påven går ut och varnar för att AI måste vara i mänsklighetens tjänst. Donald Trump tar tillbaka ett lagförslag som skulle ändå begränsa AI på något vis hemma i USA. Alltså det är som just ett protest också i USA mot miljökonsekvenserna av de här stora datacenterna som ska driva AI, och allting möts här liksom. Miljön, beroendet av USA, techlords som har stort inflytande och som äger de här stora företagen, lite grann som rövarbaronerna under Gilded Age i USA. Och Kristoffer Ahlström i DN summerade också som en manligt kvinnligt fråga där män älskar AI och kvinnor är skeptiska. Alltså det här, ja, jag hade en 3 dagars depression när jag bara fortsatte att läsa om det här.
0: Och jag kan också förstå om AI-tsunamin lite kanske stressar dig, för jag vet att du har lite FOMO. Och det kommer att produceras otroligt mycket material.
2: Ja, men det pratade jag om förra veckan. Ja. Nu är du med allting. Alltså, vem ska äga det? Alltså, argumenten till exempel när det handlar om svenska författare och deras verk in i en sån här stor databas har ju handlat, argumenten för att författarna ska gå med på det här, det har ju handlat om att det finns ingen annan väg, utan då kommer bara amerikanska sådana här AI-modeller som redan har snott allt utan att be om lov och utan att betala ersättningar, de kommer att ta över. Och just det här, det finns ingen annan väg än den här. Samtidigt som varningssignalerna bara blinkar överallt. Ja, jag har läst tillräckligt mycket science fiction och sett tillräckligt mycket liksom dystopifilmer för att veta att det kommer att bli en bumpy ride liksom det här.
1: Men en teknikfilosofisk fråga, tror du inte att AI också kommer liksom förgöra sig själv? Den tränar sig på sitt eget slopp hela tiden, det blir flopp och så blir det dåligt och så till slut kommer vi bara, det här var ju inte så bra.
2: Det finns lite sådana småstudier som jag också läst om den här veckan som har handlat om allt från att liksom AI ska driva en egen värld och så går det åt skogen till att AI också får kasta kapitalismen om de får liksom studera tillräckligt länge och bli kommunister. Så det är ju absolut, och det kan ju vara mardröm, vilket av bägge de där kan ju vara mardrömsscenario beroende på var man sitter eller står eller tycker. Men det, vi vet inte var det slutar, och det kan vi väl vara överens om. Och det är kanske en personlighetsfråga vart man tror att det är på väg.
1: Vad menar du?
0: så den här frågan, vad säger det här om vår tid nu?
2: Det är vår tid. Alla vår tids knäckfrågor och domedagsfrågor samlas under AI-paraplyt.
0: Och den här veckan? Så har det liksom
2: har det blivit,
0: för dig?
2: Den här veckan har det blivit lite extra fart. Mm. Kanske för att jag också började springa ner, alltså ta mig ner i kaninhålet. Men det pågår debatt på flera olika plan. Peter Wodarski skrev ju en ledare idag, tror jag också, om att AI-backlashen är här. Men såg inte heller någon annan väg framåt än till exempel byggandet av en svensk AI-modell. Så att jag tror att vi har... backlashen är här, men kommer den att ha något inflytande överhuvudtaget?
0: Imorgon så är det ju stämma för Författarförbundet. Mm. Och då kommer de rösta om den här frågan bland annat.
2: Spännande.
0: Har jag hört, i alla fall. Mm, får se hur det utvecklas. Tina Merafsson, jag vet att du är också i tekniken den här veckan.
1: Jag är ju det.
0: Ja, vad är veckans kultur för dig?
1: Trendsimulering och hypehacking. En fråga som jag får nästan dagligen är hur Sara Larsson blev så här stor.
0: Vad sa du? Hypehackning?
1: Hypehackning. Att man hackar hypen.
0: Hypehackning! Oh.
1: Exakt. Ja, men, så här, det är klart att det finns jättemycket jobb bakom Sara Larssons framgångar i USA. Det som är högt
0: upp. Ja, hon vann pris.
1: Hon har vunnit priser.
0: Två priser fick hon.
1: Slutsålda turnéer, det ena med det andra. Hon storsatsar, hon vill ju bli en internationell popikon. Heja, heja, säger jag. Men en hel del av det här arbetet är ju också PR. Det kan vara så att Sara Larsson har anlitat en PR-byrå i USA som har varit i hetluften de senaste veckorna. För att PR-byrån i fråga med Andrew Spellman och Jesse Corn i spetsen gick ut i en liveintervju för ett tag sedan och berättat att de trendsimulerar på nätet. Alltså de dopar algoritmerna, kan man säga. De driver upp interaktion och ser till att algoritmerna och hypen blir hackats för att få någonting att bli viralt. Så till exempel Sara Larsson, om det nu är Sara, om Sara Larsson har jobbat med de här, hon har varken bekräftat eller dementerat någonting. Sara Larsson, hon gör ett uppträdande någonstans, lägger ut det klippet på Instagram. Direkt så är det massa konton som skriver, det här är det bästa jag har sett, det här är det fetaste som någonsin har gått. Och det driver interaktion, det driver intresse och så vidare. Visar sig att den här PR-byrån då har ju massa 80 000 fejkade konton som gör de här kommentarerna. Så det är inte äkta kommentarer, det vill säga man då simulerar en trend. Ett annat band som har fått jättemycket skit för det här är Geese. Det är ett amerikanskt indieband som också har anlitat den här firman och fått ett jättestort genomslag 2025. Deras album, senaste platta, var med på att nästan alla års sammanfattningar över årets bästa skivor och sådär, och turnén sålde slut.
0: Ja.
1: Och det ligger ju en prestige i den här med indien, att vara self-made. Do it yourself. Man ska vara frikopplad från de här stora skivbolagen med de utvecklade marknadsstrategierna och de här, ja, men de som har dollartecken istället för pupiller typ. Så nu får inte Geese indiehjärtarna att banka fullt riktigt lika hårt.
0: Okej, de har svikit fansen för de har samarbetat med de här marknadsförarna.
1: De är inte indie, de är så kallade sellouts. Så jag undrade då, jag bara, alltså det är ju en, vad ska man säga, popkulturen lever ju i uppmärksamhetsekonomin. Syns du inte så finns du inte. Och nu är allting så himla digitalt, så det är väl klart att det finns liksom data hela tiden som baseras på allting. Egenskap musikkritiker har jag brottats lite om min egen funktion.
0: Ja.
1: Ska jag bara kapitulera nu? AI kan göra mitt jobb. Trendsimuleringen pågår. Jag behöver inte säga till någon vad som är bra att lyssna på och inte, för det är någon annan som bestämmer. Eller är det kanske nu vi då, säger jag, för att jag anser mina kollegor, kanske behövs som mest. Måste man också ifrågasätta varför man njuter av en 3:30 minuter lång poplåt? Kan det inte bara få vara, alltså, så att Geese och Sara Larsson svänger?
0: Men tror du att du kan bli påverkad av de här kommentarerna då, att tänka, jag tycker att något är lite bättre för att någon har tyckt det före dig?
1: Ja, men det är ju det här som min arbetstid går ut mer och, eller går ut på, att ifrågasätta mer och mer. Men jag får ju bita i det äpplet, höll jag på att säga. Det får väl vara det. Jag är ju avlönad. Det är ju det jag ska göra. Ifrågasätta. Mm. Hela min journalistiska integritet ligger ju på det. Men jag tänker, jag blev ändå så. Om musiken nu är så bra, gör det så mycket att denna hype hackats då? Är det så farligt att någon har trendsimulerat att det här är coolt?
0: Nej, men det känns väl lite tråkigt.
2: Det är väl liksom munterjöken här borta. Fortsätter att gräva mot undergången.
0: Ja.
2: Nej, men jag tänker ju också att en sak jag tänkte på nu när jag satt på TikTok och tittade, det var ju också hur många lögner vi matas med varje dag. Alltså det är nästan alla inlägg, alltså man har kommersialiserat sociala medier, väldigt mycket annonser med fejkade glada användare som säger, gud, jag köpte de här lamporna som jag hängde upp på väggen och tejpade upp, och gud, mitt liv blev mycket bättre och jag köpte det här mat. Alltså allting är ju fejk och lögn, och även folk som då kanske bara har små ambitioner att bli influencers, de sitter också och ljuger. Så jag försökte tänka så, hur många lögner om dagen får man stå ut med på sociala medier, och kan vi historiskt sett ha någonsin mötts av så många bedrägeriförsök som vi gör nu? Då är jag uppvuxen på en tid när vi bara hade SVT 1 och 2 och man var glad över reklamen på bio. Så jag menar, jag bara tänker att det här är bara ytterligare ett bevis på den här totala misstron mot allting.
1: Så du slutar lyssna på musik nu?
2: Nej, men jag läste också någon artikel om Lizzo och hur hon hade liksom lyckats bli jätteviral med att man bytte ut liksom olika skivomslag och satte henne på omslagen, att hon liksom styrde sin egen PR och marknadsföring. Och så såg jag någon glad influencer, musikinfluencer, prata om hur fantastiskt det var att artisterna hade kontroll över sin egen PR. Och sen så kommer du och är sådär, men hon kanske också bara
1: har anlitat den här filmen.
2: Någon har bara hackat.
1: Mm, absolut.
0: Men är kulturen i fara?
1: Jag tror vårt tycke och smak är väl kanske lite i fara. Mm. Hur lätt vi formas och kanske köper lögnerna. Vi måste alla bli så kritiska nu.
0: Gud vad ni är deffiga. Får jag berätta lite om vad jag har fastnat i?
2: Ja, det var något glatt som upplägg.
0: Ja, kanske att det är glatt. Jag fastnade i kulturpolitiken.
2: Ja.
0: För det här är också den veckan då det blev dramatisk kulturdebatt i Aktuellt mellan Amanda Lind som är språkrör för Miljöpartiet och Parisa Liljestrand, vår kulturminister. Ingången till debatten, det var replokalsdöden. Nej, det här blir så deppigt, men det var faktiskt det som var ingången. Ja.
1: Jag smittat.
0: Replokalsdöden och de minskade anslagen till studieförbunden. Jag vet inte, såg ni debatten?
1: Inte hela, jag har sett klipp, men däremot jag har följt replokalskrisen, är ju ligger mig väldigt varmt i hjärtat.
2: Ja, jag har kollat på den. Mm. Men om man då ska vända det till någonting positivt, så kan man ju säga att så här starka känslor och så här mycket engagemang när det handlar om kulturdebatt, det vet jag inte om jag någonsin har sett i tv-debattsammanhang.
0: Ja, för studieförbunden, det är inte kulturministerns bord, det är ju utbildningsministerns, men ändå stod vi där, och sammantaget så kan man ju slå fast, eller aktuellt slå fast, att det är en nedskärning av medlen till kulturen som har skett. Kulturbudgeten har minskat med ungefär ett halvt jasplan mot tidigare budgetar, så det finns en viss skillnad. Men det är ju valår, och då hettar det till, då blir kulturen het, och så här låter det när kulturen debatteras på nyhet. Plats.
3: Det handlar om att hårt arbetande människor i Sverige ska få betala mer i skatt därför att Amanda Lind och hennes parti...
4: Ska vi hålla oss till kulturpolitik?
5: Ja, vi måste svara när hon faller. Alltså, vi har inga sådana förslag.
3: Om jag får prata vidare så...
0: Ja, det brände till, och vips så kom ju debatten att handla om bensin och skattehöjningar. Men hård ton är det. Egentligen så är båda ganska överens om den privata finansieringen. Och det är inte så jättemycket pengar då som det handlar om egentligen. Och i grunden tycker de kanske rätt så lika. Men i kulturkrigets tid så är det ändå viktigt att de tycker så stark. Och kultur är hett. Det blir debatt, Roger, som du var inne på. Och jag tycker det blir intressant att följa vilken roll som kulturfrågorna får inför valet. Jag tror replokalerna och studieförbunden kanske kan bli återkommande. Vad tror ni kan bli för kulturfrågor i årets valrörelse?
2: Nej, men det var ju också en intressant intervju med Parisa Liljestrand i Agenda, med också efterföljande kommentarer där man utvärderade kulturpolitiken under hennes tid som kulturminister. Så det var ju hoppfullt, tänker jag, för kulturen har ju ofta varit en icke-fråga i valrörelserna. Men det handlar ju också om att den här debatten kommer när det också är ganska illa ställt. Alltså det kommer i ett läge där SVT, många profiler, många personer lämnar SVT. Det är ett läge där mycket av det lokala kulturlivet är desperata. Jag har också pratat med folk som jobbar med kultur utanför Stockholm till exempel, som bara är sådär, nej, men det handlar om allt ifrån vilka pengar det finns att söka till att de mindre konsertlokalerna försvinner. Alltså mycket av den grundläggande infrastrukturen är borta eller hotas. Och det gör ju också att debatten kanske också blir mer på allvar än vad tidigare.
0: Lokalhyrorna och sånt har ju vi pratat om mycket här i P1. Mm. Kultur, det var också något som kom upp i debatten. Vad tror du, Tina?
1: Ja, men samma lika där. Jag tror att egentligen där diskussionen kommer, eller det som kommer pratas om mest, även om typ, ja, men AI är ju verkligen också högst närvarande i musiken i alla fall, och vad gäller upphovsrätt och sådär. Men den tror jag kanske inte kommer vara lika het uppe på liksom politikernas nivå. Men däremot i musikbranschen så kommer man verkligen driva den frågan samtidigt då, som man kommer driva frågan om det här med spellokaler och alltså live, replokaler och spellokaler.
0: Mm. Ja, vi får väl se. Jag tycker ändå det är, från vårt perspektiv, eller jag tycker ändå det är intressant när kulturfrågor dyker upp i Aktuellt och blir lite, ja, hamnar på nyhetsplats helt enkelt.
2: Och engagemanget i debatten.
0: Ja. Mm. Men om vi ska gå in lite i kultur som kan konsumeras då, vad kan kulturmumsas? Skulle ni vilja ge något tips framåt till våra lyssnare? Vad får man inte missa här nu mot helgen?
1: Ja, det svenska musikundret som man nästan nu bara i internationella sammanhang beskriver, Max Martin. Jag tycker man kan lyssna på hans nya låt, är det inte. Det är Ariana Grandes nya låt, men det är ju Max Martin och Ilja Salmanzade som båda är svenska som har producerat den. En suveränt och väldigt mjuk låt. Roger, jag tror den kommer vara jättebra för din själ att lyssna på.
0: Faktiskt. Vad heter den?
1: Den heter I Hate That I Made You Love Me.
0: Okej, Roger, vad vill du slänga in ett tips?
2: Nej, men jag ska väl åka hem och titta på sista avsnittet av Hacks, tänkte jag. Som ju också förresten innehåller ett brandtal mot AI för 3 avsnitt sen. Så det finns både det ena och det andra där.
0: Jag kommer läsa ut Kött av David Salasai som jag ska intervjua nästa vecka. Och vill ni följa veckans kultur med Lisa och Roger, så gå in och hjärta oss i appen. Vi finns där. Producent Henrik Arvidsson, ljudtekniker Christian Barter. Jag heter Lisa Bergström. Tina Merafsson, Roger Wilson, tack för att ni var här.
6: Spanarna.
7: Framtiden.
8: Det är ett uttryck för att man tror på någon. Det är ett uttryck för respekt, att man tror att någon låter sig skämtas med. Och det är interaktionen som alla är ute. Det avgörande beviset för tillhörighet är att man får vara med och leka.
7: Jag tror att vi har drabbats av någon slags existentiell copyright-panik här. Och då har vi insett att det mest riskabla man kan vara är originell.
1: Vart leder det här?
9: Det är just våra förväntningar som i likhet med så mycket annat måste skäras ner. Tyvärr finns det inget utrymme i budgeten för framtidstro. Så, omfamna misslyckandena.
10: Vi befinner oss i en skamlös tid. Vår skamlösa tid är nu. Vi vill djupdyka ner i destruktivitetens bananasplit, face first, och aldrig se tillbaka.
6: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
11: Vi spanar panelen denna vecka, Dilan Apak, Björn Edgren och Emmy Dahl tillsammans med Josefin Johansson. Du lyssnar på Sveriges Radio P1, klockan är 4.
12: USAs militär har attackerat ännu en båt i östra Stilla havet som man menar ska ha varit inblandad i narkotikasmuggling. 3 män dödades. Sen i september förra året har USA attackerat flera fartyg i Karibiska havet och östra Stilla havet. Totalt har över 200 personer dödats enligt nyhetsbyrån AP. Här i Sverige avslutas Järvaveckan senare idag. Det är 10:e året som politikerveckan hålls. Men enligt grundaren så har det varit svårt att få finansieringen att gå ihop. Och Ahmed Abdirahman hoppas att kommunen ska bidra mer.
13: Järvaveckan har fått ekonomi ihop varje år från noll stort sett. Och det är tack vare engagemanget som kommer från alla dessa människor och aktörer. Men att börja varje år från noll är inte heller lätt.
14: Järvaveckan startade 2016 som ett evenemang som likt Almedalsveckan i Visby och samlat politiska partier, organisationer och myndigheter. Men det som var utmärkande med Järvaveckan var platsen för evenemanget. Spånga IP, alldeles i närheten av de invandrarrika Tensta och Rinkeby. I höst kommer en arbetsgrupp att bildas med deltagare från både stiftelsen Järvaveckan och stadsdelsförvaltningen. Syftet är att se hur de tillsammans kan utveckla evenemanget. Ahmed Abdirahman hoppas att det leder till en långsiktig finansiering från kommunens sida.
13: Men inte bara dem utan också andra aktörer hoppas vi kommer in.
12: Reporter Ivan Garcia. För att försöka lösa problemet med fulla turister har Kroatien godkänt en ny lag som gör det möjligt för lokala myndigheter att stoppa försäljningen av alkohol i butiker under vissa tider. Och ett sånt stopp kommer att införas från 9 på kvällen till 6 på morgonen i den populära turiststaden Split, meddelar borgmästaren där. Ekot med Marcus Landén.
11: P1, Sveriges Radio. Olle Wiberg med gäster undersökte under fredagsförmiddagen ämnet kreativitet. Och här kommer en ny möjlighet att lyssna till programmet.
15: Det ska handla om den odödliga frågan som varit med oss genom kulturhistorien. Hur når man det där tillståndet när allting bara klaffar och det skapas kanske stor konst eller musik? Och kanske så pass mycket att det blir en känsla av att man bryter ny mark. Många menar att det är strikt hårt arbete som gäller, men samtidigt finns ju det här förstås romantiserade skimret kvar kring hur man hamnar i det här tillståndet. Idag handlar förmiddag i P1 om vägen till det kreativa skapandet, disciplin kontra inspiration.

0: De här orden återkommer ofta när man pratar om skapandeprocessen, och vi ska undersöka dem med hjälp av dig, Lars Demian, som vi hörde dig testa lite ljudet här nyss. Välkommen hit. Ja,
1: tack så mycket.
0: Musiker och låtskrivare och så vidare, kanske man kan säga.
1: Och så vidare, framförallt.
0: Och Lisa Juntunen Ros, som också är här, du är konstnär. Välkomna hit båda två.
2: Tack.
0: Vad säger ni om innebörden av dessa ord? Om vi tar disciplin först, hur landar det hos dig, Lasse?
1: Ja, det hamnar ju fel, det landar ju inte så skönt egentligen. Va? Men jag tror att man behöver en viss disciplin. Men jag tror på den här mjuka disciplinen, inte på en hård disciplin, utan en slags att disciplinen ska finnas där, men sen kan man liksom skita i den också om man känner för det. Den är min disciplin.
2: Ja, det kanske känns ganska, tror jag, för mig också. Jag tycker, alltså, när jag först fick frågan och den ringde, så var jag ju så att nej men gud, jag är den mest odisciplinerade människan som finns. Men sen när jag började, liksom, när vi pratade och jag tänkte igen efteråt, så inser jag att det är inte sant. Det är bara att jag liksom, det finns en odisciplin, men sen så hittar man ju liksom verktyg för att styra det, för att ändå få jobbet gjort, och det i sig är ju en disciplin. Mm. Liksom.
0: Du nickar också, Lasse.
1: Ja, absolut. Min disciplin, det handlar om att jag går till mitt ställe där jag sitter och skriver varje dag. Sen om det blir så mycket skrivet, det är ju lite olika.
0: Mm. Men vadå, berätta konkret om disciplinen. Du går till en viss plats varje dag.
1: Jag går till en viss plats varje dag där det inte finns så mycket annat än instrument och en dator. Så man kan inte göra annat än att skriva eller komponera. Mm. Och går dit varje dag, så ofta så blir det då någonting av det.
0: Ja.
1: För annars blir det ju tråkigt att bara sitta där. Liksom.
0: Så i vilken mån är det liksom en nyckelfaktor i ditt skapande att den där platsen finns?
1: Det är jättestor, jättenyckel. Hade jag suttit hemma så hade jag gjort massa annat istället. Mm,
0: exakt. Så disciplinen är egentligen att gå dit, inte att du måste leverera ett visst antal låtar per vecka eller något sånt där?
1: Precis.
0: Okej, okay. Du behöver ha friheten på plats också?
1: Ja, precis. Mjuk disciplin, som sagt.
0: Mm. Vad tänker du, Lisa? Har du något liknande? Eller?
2: Ja, alltså jag har också varit liksom, där har jag ju varit disciplinerad alltid, eller ja, så länge jag har haft en egen verkstad eller ateljé, att ta mig dit oavsett om jag har ett uppdrag eller inte, oavsett om jag liksom tjänar ekonomiskt på att gå dit för dagen, eller oavsett om jag har lust eller inte, utan att jag går dit, och om det är liksom att jag går dit och dricker en kopp kaffe och sen går jag hem, så är det ändå att då har jag gått dit liksom, och det gör jag. Ja, innan jag fick barn gick jag ju dit 7 dagar i veckan, nu går jag dit 5 dagar i veckan.
0: Ja, 7 dagar i veckan, det är verkligen disciplinerat, kan man ju säga.
2: Ja, jag har inget annat intresse. det är det jag gör.
0: Men om den här platsen är så viktigt då, alltså, hur ska man förstå det, vad som händer när ni är hemma? Är det liksom, då är det annat som pockar på uppmärksamhet? Eller vad?
1: Ja, då är man ju ledig och då har man ju en familj och man har liksom annat att...
0: Men du får aldrig liksom någonting när du sitter på dass som kommer till dig eller så, hemma?
1: Nej, inte riktigt. Alltså. Det, ibland kan man, när man är ute och promenerar, men det är också en del av skapandet på något sätt. Nej, nu händer ingenting i lokalen, då går man ut en sväng och så plötsligt så får man idén. För att stora idéer kommer ju sällan när man sitter och ska göra, utan det är ju någonting som bara dyker på åren på något sätt.
2: Där känner jag att det är typ tvärtom. Mm. jag måste liksom vara i det, för att det är som att jag tänker i händerna att om jag inte håller i materialet, om jag inte liksom är i aktivt görande, då funkar inte mitt huvud. Typ.
1: Att det... Men du är ju hantverkare på det sättet.
2: Ja, exakt.
1: Nej, det bara, och vad det gäller musik så gäller samma sak för mig när det gäller att sitta vid pianot eller gitarren.
2: Ja.
1: Men just de andra idéerna som bara är abstrakta på något sätt. Som,
2: ja, men det är absolut. Det kan ju falla in lite när som helst.
0: Det kändes ju som att du, Lasse, ville mjuka upp det här ordet disciplin lite grann i ditt första svar. En sån här klassisk krasshållning som man ibland hör, bland andra från författaren Jan Geo, det är det här att inspiration, det är för amatörer. Det är strikt och hårt arbete som gäller om det ska bli något.
1: Det beror på vad man gör. Jag kan tänka mig att sitter du och ska göra 400 sidor prosa, då är det någonting annat.
2: Ja,
1: då,
2: jag kan inte sätta mig in i... Det känns svårt.
0: Jag tror i den processen.
1: Du måste ha en övergripande idé, jag är övertygad om, som du inte kan arbeta. Idén tror jag måste komma innan, men sen är det nog bara att sitta där och få de här orden 350 sidor på plats. Så då tror jag att då ska man nog gå dit 7 på morgonen och sitta där.
2: Ja, precis. Men jag undrar, det skulle man ju vilja ha Jo här. För då tänker jag så här, har det inte funnits då något tillfälle innan han sitter där från nu 7 till 7 eller vad det är han gör och knappar in allt det där? Där han måste ju någonstans, tänker jag, vara... i en inspiration att vilja göra det här. Annars så känns det ju som att det är liksom synd om Jan Guillou som sitter där.
0: En motivation.
2: Ja, annars här, varför gör han det då?
0: Ja. Liksom, Janne, om du lyssnar, mejla till formiddagip@snabelasr.se så
2: tar... Jag vill veta vad du håller på med.
0: Olle Björkman, producent, tar hand om det mejlet så kan du få det uppläst här så ser vi om det blir ett genmäle till detta. Ska vi gå över till det här andra begreppet då? Inspiration, som är det begreppet som Jan Guillou ändå nedvärderade lite. Vad betyder det för dig, det ordet, Lisa Juntunen-Ros, konstnär?
2: Det är väl för mig kanske... Alltså, det är ett tillstånd där jag känner att jag är i liksom kontakt med ämnen som intresserar mig, eller vad man ska säga. Det är som att jag liksom... Jag upplever väldigt ofta att jag är liksom blockad från att kunna ta in mycket information. Jag har ADHD och har liksom problem med det där. Men när jag känner mig inspirerad så är det som att det är liksom bara så här ett flöde av att det liksom är rätt delar av hjärnan som är öppen för det som jag vill få in. Typ.
0: Kan du greppa liksom när det kommer?
2: Ja, fast nej. Alltså, så långt som jag har kommit hittills är väl att jag kan inte liksom starta det som en knapp. Jag kan inte styra det på det sättet. Men jag vet att det finns vissa saker som försämrar de förutsättningarna, och det kan jag ju försöka plocka bort. Liksom.
0: Som till exempel?
2: Men alltså... Åh, gud, bra fråga. Men barn, till exempel. Älskar mina barn. Men att jag måste liksom få ron. Att, jag måste få plocka bort distraktioner. Bara så här, liksom ljud, vad som helst som kan vara i vägen. Men också en viss typ av stress. Viss stress kan vara bra, det kickar igång mitt huvud. Men också det här när man hamnar i... Liksom, att det känns som att man producerar. Och inte liksom att jag förstår vad det är jag gör, om det makes sense. Ja.
0: Vad säger du, Lasse?
1: Att det handlar mycket om lust på något sätt. Att när man är i kontakt med det som man verkligen vill göra, man känner, wow, det här vill jag göra någonting av. Det är väl det som är inspirerande på något sätt. Man hittar lusten i skapandet.
0: Och det kommer när?
1: Det kommer väl när man skapar.
0: Du måste börja med någonting, eller?
1: Man måste ju gilla det man håller på med på något sätt. Man måste ju älska det, och inte för något resultat, utan man måste älska det för att det man gör. Mm. Att sitta där med en gitarr eller sitta där och pussla ihop de här texterna när man verkar att wow, nu hittar det. Man måste ju älska det. Liksom, va?
0: Men det här drivet då, är det byggt på känslolivet i dig, eller var kommer det ifrån?
1: Mycket är ju det. Jag börjar oftast med mina texter, och det som inspirerar mig till det kan ju verkligen vara dagsmedia. Man sitter och läser någonting och sen så blir man förbannad. Man bara, det här är ju för jävla sjukt. Och så tänker man, nu ska jag skriva en debattartikel. Och sen går jag ner och sätter mig och skriver, och så märker jag tidigt efter ett par till råd att men det här rimmar ju. Här finns ju en rytm i det här. Och så blir det en låt av det istället. Jag har aldrig skrivit en debattartikel, men jag har skrivit mängder med låtar. Men jag har haft intuitionen att skriva debattartiklar ett antal gånger som har blivit sånger istället.
0: Okej. Okay. Kan det vara så för dig också, Lisa, att det handlar om en stark känsla? Nu pratar ju Lasse om liksom att man är arg.
2: Absolut. Alltså jag brukar säga att så här, hade jag varit bättre på att liksom läsa och skriva, så hade jag kanske blivit författare istället. Att jag har ett behov av att liksom uttrycka, men jag gör det i bildkonst. Liksom. Att det är mitt sätt att både förstå och liksom, uttrycka. Att, jag tänker att det... Ja,
0: Blir det någon växelverkan här mellan de här begreppen nu som vi har kastat upp i luften då? Om vi är inspirationen nu och disciplinen, Lasse, om du kommer till jobbet som då är den här lokalen samma tid varje dag, så där, det är grundbulten på något sätt. Men sen behöver du ha den här andra ingrediensen.
1: Men det sitter väl ihop någonstans, tror jag. Jag tror att man behöver disciplinera sitt liv för att hitta inspirationen. Att man, som du säger, man skapar liksom en förutsättning som funkar. Och då krävs det en viss disciplin. Man kan inte bara gå ut och äta glass och tro att det ska hända något. Utan man måste vara närvarande i det. Liksom.
0: Det är inte så att du söker bråk eller så för att bli förbannad? Och
1: nej, att det ska... inte så. Det är mer att jag själv är upprörd i min... Vad fan, det här är inte schysst. Och så här, liksom.
0: Ja, vad säger du, Lisa?
2: Ja, nej, alltså jag håller med. Jag tror inte att jag så här... Jag tänker väl inte att jag söker inspiration, men jag förstår ju att det är det som är drivmedlet. Liksom, att det, för att om jag inte känner mig genuint intresserad av det jag håller på med, så kommer jag inte komma någon vart. Då dör det. Liksom, då är det dödfött på något sätt.
0: Men det är inte så att det finns en paradox här, att om man liksom söker inspirationen för allt i världen, då är det svårt att få den att komma?
2: Ja, alltså jag vet inte om jag är så medveten om svaret på det, men jag tänker att man är ju liksom naturligt intresserad av olika saker. Och det varför man är det kanske jag inte kan svara på helt. Men att det är klart att så här, nu när man har kommit en bit, eller liksom, jag är inte 5 år, jag har en bild av vad jag tycker om. Då vet jag ju att om jag rör mig i de ämnena, om jag läser om de ämnena eller så, då finns det ju mer att ösa ur. Liksom. Så att, men mer än så känner jag inte att jag vet, jag kan liksom inte aktivt, det finns inte en karta till inspirationen. Mm. Så ser jag det inte.
0: Ska vi bli lite mer, ännu mer konkreta kring din konst då? Den är sprungen ur textilhantverk och en slags handvävning. Du jobbar med något som liknar sån här teknik där man flätar näver.
2: Ja.
0: Men du har helt andra material som kommer från kaffepaket.
2: Ja, precis. Det var väl jättesammanfattat. Ni förstår alla. Nej, men precis. Min bakgrund är som handvävare. Det är liksom min utbildning. Jag utbildade mig till hantverkare och tänkte att det var liksom min grej. Jag har hållit på med textil sen så länge jag kan minnas. Det finns också en bakgrund som är ju väldigt vanlig. Jag har ärvt mitt textila kunnande från min mormor. Så ser det ju ofta ut. Men i vårt fall så var det också så att hon pratade ju bara finska. Jag pratade bara svenska, så vi hade liksom inget sätt. Och där tror jag att min förståelse för att ett hantverk på sätt och vis är ett språk, men är också, det är ett traditionsöverförande. Det är liksom något, ja, där började det intresset, för det är liksom mycket i den tematiken jag rör mig. Och det var också där någonstans

0: Sverige-Finland som var det jag tittade på. För den finns inte på samma sätt i Sverige. Och finns den i Sverige så är det finländare som på något sätt har tagit fram den. Mm. Och sen så blev det liksom inte bara det teoretiska då, utan då hamnade jag i den även praktiskt. För att jag någonstans när jag liksom började studera den på allvar med lite mer respekt kanske än som barn, så var det som att det gick upp för mig att det jag saknade i vävningen fanns här. Att här fanns det ett material som bär på en historia, som berättar någonting om det som intresserar mig och som också är en del av min historia. Och som jag brukar idag beskriva som någon slags prolog eller språngbräda för mitt liksom vidare berättande i mina konstverk.
1: För det låter ju ganska på ett sätt bombastiskt och liksom emotionellt och sådär. Du sa att det gick upp för dig och så.
0: Ja, alltså det är sakta under de två åren. Men ja, det, jo, det har ju varit en stor grej. Det var ju också liksom lite så här en kris att sluta väva. Typ. Mm. Men nu är jag ju väldigt, väldigt glad att jag har hittat ett sätt att arbeta där jag känner att jag är väldigt inspirerad. Jag förstår liksom de olika lagren i mitt görande, och det gör att jag inte är lika liksom, kanske kritisk. Jag låser mig inte på samma sätt.
1: Om lyssnaren ska liksom föreställa sig de här verken, så vad skulle du säga? Det är lite sådär lågupplösta, pixliga bilder nästan.
0: Ja, precis. Om man har någon uppfattning av näverslöjdstraditionen, så är ju det liksom, ja, materialet näver, men det är ju liksom de här typiska korgbindningsrutorna. Det finns liksom en flätning. Och nu är det plast då istället, och sen så har jag vidareutvecklat tekniken för att kunna sätta färg på varje enskild pixel. Så tänk liksom väldigt lågupplöst pixlad bild i en ganska vävd struktur. Mm. Om det.
1: Om vi tar oss in då, via det här vi har pratat om med disciplin och inspiration och sådär, i ett av dina konkreta verk. Mm. Berätta om vad vi har framför oss och vad vi ser här. Det här verket betyder ungefär om jag hade ett val.
0: Ja,
1: om man översätter.
0: Jag ser sin val, då. Det är, ja, ungefär så. Om jag kunde välja, om jag fick välja igen. Det är ett porträtt av min mommo när hon var 17 år. Som jag bara hittade. Liksom. Det var många saker som bara föll på plats under liksom, några månader, som blev en sån också liksom, emotionell resa. Men jag var hälsade på min mommo, för det var sista gången jag träffade henne, men det kanske jag inte visste då. Men 2018, och då var hon ganska långtgående i Alzheimers, och hon har liksom vävt och stickat och sytt och liksom allt man kan göra i hela sitt hem. Och så försökte jag liksom nå henne i det textila, för att det kanske kunde vara ett sätt för henne att lite liksom komma tillbaka. Så att varje dag när jag var där så gick vi liksom en liten promenad i hennes vardagsrum, och jag försökte uppmuntra henne att berätta, även om jag inte förstår så bra finska, men att berätta om alla saker hon har gjort. Och hon berättade lite olika om olika saker varje gång, men det hon landade i till slut var att hon sa, om jag fick välja igen så skulle det inte bli några 9 barn, då skulle jag bara väva. Mm. Och det var liksom det finaste. Så att hela mitt masterarbete handlade lite om det här liksom relationen till görandet och relationen till textil som jag tror många, speciellt hemmafruar, kvinnor på liksom bygden har haft, att det inte bara varit liksom ett slit, att det måste sticka strumpor och varma kläder och lagas, utan det kanske också har varit en möjlighet att uttrycka sig när det inte riktigt finns något utrymme för det annars. Liksom.
1: Ja, jag fick lite rysningar när du sa det där.
0: Mm,
1: faktiskt.
0: Det är fint.
1: Och det är ju ett porträtt av din mormor som är också ganska, hon har flätat hår, ganska allvarlig blick, hon är 17 år.
0: Ja, det är precis i kriget. Det
1: och det är liksom likt henne, det är ett porträtt, likt porträtt så att säga. Det var viktigt för dig att man skulle se att det var
0: exakt.
1: Hon.
0: Ja, exakt. Att i det här verket, till skillnad från, alltså det är som sagt en lågupplöst teknik, och ofta så använder jag det liksom som ett sätt att anonymisera, att försöka liksom få, nej, jag jobbar ju inte bara med porträtt, men när det är just människor, att jag förstärker det lite så att man ska kunna kanske inte se exakt vem det är, utan man ska kunna läsa in det lite mer som generellt, att det kunde representera vem som helst. Men i det här fallet så var det väldigt viktigt för mig att hade man någon gång träffat henne så skulle man absolut se att det var hon, och att det ska vara den här blicken som hon har. Så där fanns det en liksom, någon slags sådär, att det fanns ett rätt och fel i hur det här verket kunde bli. Och där hade jag ju förstås inget facit, utan det var ju bara en känsla då av att nu är det Momo och inte till exempel David Bowie som någon har frågat en gång om det var.
1: Hur mycket tålamod var det fram till den processen då? I den här?
0: Extremt mycket. Det här, och sen så också för att det var mitt första verk, så jag tror att det, eller första verk i den här tekniken, att där var det också mycket så här hantverksmässig disciplin att förstå, att slutföra, att liksom genomarbeta hela den här. Den här kändes ju jättestor när jag gjorde den. Nu har jag ju gjort verk som är betydligt större för att jag är snabbare. Liksom. Mm. Men det var mycket, i det här verket var det absolut liksom bara

0: så benhårt. Gör och bli klar och se till att det blir rätt. Det är inte ett sätt att arbeta på som jag älskar.
1: Okay.
0: Men det kändes viktigt. Det var liksom viktigt, kanske också lite av det här vad det handlade om med traditionen och traditionens roll och det här liksom med arvet. Alltså fanns det någonting i mig som kände att det... hur ska man säga...
1: Det var något som stod på spel.
0: Ja, det fanns någon slags, inte skyldighet, men kanske att jag kände någon slags ändå ansvar på något sätt. Att det skulle vara ja, rätt, respektabelt.
1: Jag vet
0: inte exakt vad jag ska säga. Mm.
1: Lisa Juntunen-Roos som är konstnär. Du som lyssnar, Lars Demian som är musiker, låtskrivare.
2: Ja, sitter och lyssnar.
1: Estradör. Ja. Vad tänker du om det här med att hitta sin grej? Alltså, nu hittade ju Lisa det här för 6-7 år sedan, den här tekniken, och det kändes liksom rätt. Hur hamnade du där du hamnade?
2: Det är ju en tradition på något sätt. Jag håller med om traditionen är superviktig. Jag jobbar ju samma tradition som visångarna gör. Från Bellman, Tob, Cornelis. Det är liksom samma sak. Och jag har aldrig strävat efter att vara nyskapande på något sätt. Nyheter, det är liksom för journalistiken på något sätt.
1: Jag tror jag har hört dig prata om originalitet eller sådär i någon intervju tidigare.
2: Ja, men man kan ju vara originellt även om man följer en tradition på något sätt. Va? Det gäller väl att hitta sin egen vinkel på det på något sätt och se till att göra någonting som man inte har hört så jävla många gånger förut själv. Mm. Och det är väl någonstans också när jag väljer vilka låtar så känner jag ofta att ja, men den här har jag aldrig hört en låt om. Då måste jag fan skriva den liksom.
1: Du har skrivit ett gäng låtar ganska nyligen nu. Din senaste platta kom i våras, va?
2: Ja, precis.
1: Efter ganska lång tid sedan den senaste.
2: Efter 16 år, 14 år tror jag.
1: Ja. Hur blir det så?
2: Jag gjorde annat.
1: Ja.
2: 14 år sedan folk slutade köpa skivor. Det är fortfarande rätt dyrt att göra en platta. Man måste ju hålla samma tekniska kvalitet som allting annat man hör. Och sen så skrev jag teater ett tag. Mm. Och sen så kände jag att nej, men nu är det väl dags att göra en platta igen.
1: Och då blev det disciplin på något sätt, eller vad?
2: Ja, vissa av de här låtarna ligger rätt långt tillbaka. Vissa kan vara liksom jag har skrivit i någon pjäs som havererade. Och sen så, men den där låten funkade jävligt bra liksom.
1: Vem är det som bestämmer,
2: ja,
1: heter plattan. Och första spåret är låten Samma apa. Och du börjar ju ofta, eller nästan alltid med text.
2: Ja, det är precis.
1: Vill du läsa hur den här låten börjar?
2: Den börjar så här. Titta på människan, på allt vi har gjort. Från pinnar och stenar till köp med kontokort. Flygplan, datorer, skyskrapor med hiss. Och titta sen på djuren, de har inte gjort ett piss. Nej, djuren har inte gjort ett piss. De bara springer runt och käkar upp varandra. Parar sig och slåss som reviren med hannar. De stackarna är utomhus i ur och i skur. Fan, vilken tur att man inte är ett djur. Vilken tur att man inte är ett djur.
1: Mm. Vilken tur.
2: Ja, men sen fortsätter den här ju någonstans sången och säger att jo, men vi är samma. Det står under ytan av, vad fan jag skriver, under ytan av flortung kultur.
1: Just det.
2: Är vi djur.
1: Samma
2: vi
1: är djur. Apa är ju
2: samma
1: titeln.
2: Apa, annan stil.
1: Ja. Är refrängen, men du, hur kom liksom den här texten till dig? Om vi börjar och är kvar i det.
2: Ja, den är väl liksom civilisationskritik. Det finns ju någonting att människan skärmar sig och inser att vi är inga djur, vi är någonting annat. Men mycket av våra, hur vi handlar och hur vi gör mot varandra och allt det här, det är ju djupt, tror jag, djupt djuriska grejer i oss som vi någonstans inte erkänner, men som vi har. Vi agerar som djur. Vår reptilhjärna gör saker som är helt opolerade och som kanske vi som människor inte egentligen accepterar, men vi handlar så ändå. Va?
1: Inspirationen till den här låten då, var den sprungen ur en stark känsla också, som vi pratade om innan?
2: Det vet jag inte riktigt. Nej. Just det. Men det är väl också det, starka känslan, men det är inte att man går ner och skriver en hel låt, när man, utan man skriver och sen så får man ihop kanske en halv vers eller en vers. Och sen så gör man någonting annat, sen så dagen efter så fortsätter man. Och plötsligt, utan att man inte har märkt det, så, men fan, den är ju klar, den här låten. Mm. Va? Är den så att
1: ja, precis. Vi blev avbrutna där. Vi tar och lyssnar till hur det låter när den här texten sen också blev till musik.

0: Och som du var inne på innan där, Lasse, du pratar om, eller du frågar, har du någonsin, precis nu kommer du, har du någonsin sett ett vackert porträtt målat med en svans?
1: Precis.
0: Lyssnat till sonetter av en irländsk setter eller dansat med en stilig schimpans?
1: Ja.
0: Hur blev det just den här musiken då till den här texten, att det blev den här kombon så att säga?
1: Det kom nog, jag menar, jag skriver text och melodi på något sätt och ackorden, men sen att det, hur musiken formar sig, det har rätt mycket med mitt arbete med bandet att göra. Här är det David Tallroth som spelar liksom allt blås och det
0: är som du är väldigt samkörd med och har spelat med många år.
1: Och så Love Mayerson som spelar marimban och trummorna liksom. Så det kommer ju i en process när man sätter sig med låten. Så här går den, det här är ackorden och sen så vad vill ni göra?
0: Mm.
1: Jag försöker ha så lite idé som möjligt till musikerna för att de spelar ju bättre än vad jag tänker. Man har väl en plan B om det inte skulle komma någon inspiration från deras sida, men den använder jag aldrig liksom.
0: Hur viktig är humorn för dig?
1: Mycket viktig.
0: Ja.
1: Jag tror att det annars blir ju tråkigt. Man måste kunna skratta åt eländet, annars så blir det bara deppigt liksom. Så humorn är superviktig.
0: Får den plats hos dig också, Lisa Juntonen Rose, i ditt liksom, textilhantverk och sådär, humorn?
2: Alltså, den kanske börjar försiktigt. Jag håller på med ett verk nu som ska vara med på en utställning i oktober som jag precis har börjat arbeta med. Och det tror jag faktiskt är det första som blir liksom så lite uppenbart att det ändå är humor. Annars så tror jag att jag har varit i någonting som har känts ganska, jag vet inte om det liksom är tungt, men kanske att det har varit för mig lite tungt på något sätt. Och därför har jag liksom inte kunnat släppa in humorn.
0: Ja, det var nästan som att du kände ett ansvar.
2: Ja, exakt. Och sen så kan jag väl också ha känt att jag behövt lite så få vakta det, att så här, inte att göra någonting emot konst eller i någon form som har liksom humor. Det liksom konsumerar jag massor. Men jag kände också att det måste få finnas någonting som bara är det. Liksom. Men det är väl, det kommer kanske. Ja, det är lite olika vad det är för berättelser. Jag pratar ju mycket om det jag gör som olika liksom, berättelser. Mm. Och den här berättelsen till exempel om det verket, den var inte så rolig.
0: Liksom. Den som handlade om din mormor?
2: Ja, den handlade om tyngre saker. Mm.
0: Säger konstnären Lisa Juntonen Rose som är gäst i förmiddag i P1 idag tillsammans med musikern Lars Demian om skapandeprocessen och hur den kan gå till. Kan flika in också att vi ännu inte har fått ett mejl från Jan Guillou i alla fall. Men det kan vara att han författar. Han skriver mycket på skrivmaskin också.
1: Vet ja, jag. Han sitter nog och skriver som fan nu.
2: Alltså. Jag får ett handskrivet brev då om någon vecka kanske.
0: Ja, vi får ta det framöver.
2: Du får gärna skicka personligen till mig, Jan, också. Det går jättebra.
0: Mm. Så var landar vi någonstans i den här frågan då, som jag ställde i början på programmet? Hur når man det här tillståndet där stor konst kan skapas? Det här är ju liksom ofta ett romantiserat tillstånd och det är många som drömmer om att skapa förstås både musik och konst och sådär. Och i kreativitetsforskningen, där pratar man om det här begreppet flow ibland, när allting bara flyter. Det kändes som att det var lite det du var inne på tidigare när du pratade, Lisa. Den här euforiska känslan, hög koncentration, tiden försvinner och sådär. Mm. Känner du också så ibland, Lasse?
1: Ja, absolut. Absolut, tiden kan bara då. Men nu har ju folk går ju en omväg med AI nu, så att folk behöver kanske inte vara så inspirerade, utan det är maskinen som inspirerar dem att göra saker.
0: Liksom. Du låter som en AI-bojkottare.
1: Nej, inte bojkottare, men jag använder den absolut inte i min egen konstnärlighet. Liksom.
0: Mm.
1: Men ibland när jag har svåra frågor om dataprogram så använder jag den faktiskt.
2: Det kan jag tänker att man kan vara inspirerad av precis vad som helst. Jag kan tycka att det är en spännande tanke att man kan fråga en AI hur den liksom kan fortsätta en bild och så får man liksom exempel på det. Sen om jag skulle använda det till något vet jag inte, men jag kan tycka att det är liksom, att det finns någonting spännande.
1: Också
2: ja, precis.
0: Men hur vet ni när det blir bra då? När det är någonting att ha?
1: Ja, det vet man ju först när man står inför en publik och spelar.
0: En någon känsla måste du väl ha innan, eller?
1: Ja, men om det är bra eller inte för andra. Men det är det, att det som är bra för mig, det är inte säkert att det är bra för andra. Man är ju enormt tacksam för att det man sitter i sin källare och petar ihop, att det funkar för massa människor runt om när de hör det och känner att wow, det här fäster ju mig också på något sätt. Mm. Och det är ju bara att vara tacksam för det är ingenting man kan styra liksom. Mm.
2: Ja, alltså jag blir ju väldigt, väldigt rörd och tacksam om man får liksom någon sån kommentar personligen eller på, i text liksom. Men jag försöker, eller jag har inte det aktivt i huvudet, vet jag i alla fall, när jag sitter och gör och liksom när jag själv känner om jag är på väg till rätt eller inte. Utan där är det liksom någon slags... Ja, det är ju tillbaka till det där undermedvetna, men där det ändå finns någon slags facit. För att det kan absolut bli fel, tycker jag, när man sitter och gör. Och bara säger, nej men det här funkar inte, jag måste ändra den här biten. Men jag kan inte, det finns liksom ingen så här, jag kan inte formulera det i text vad det handlar om.
0: Nej, för fanns det en formel så skulle man ju bara kunna upprepa det om och om igen. Liksom. Men du sa till mig igår när vi pratade lite kort på telefon att man kan så... Men sen vet man ju inte vad som kommer upp. Du tar något utsäde i ladan och bara kastar ut det.
2: Ja, eller kanske tvärtom. Alltså jag absolut inte bara tar, utan att man plockar så här väldigt specifika små liksom frön som är så här, det här är liksom det här är de fragmenten som jag får ihop som liksom bara snurrar runt i min torktumlarhjärna. Och sen så försöker jag liksom bädda fint och lägga ut dem. Men sen så kan jag ju aldrig liksom helt veta vad som händer. Och det är också en förutsättning för att jag ska fortsätta vara inspirerad. Och det är också något som jag märkte när jag bytte teknik där, att det var ett av problemen när jag arbetade med vävning, att jag känner liksom hela tiden att det var på något sätt för förutsägbart, att det blev tråkigt och oinspirerande, medan den här tekniken, eftersom att jag inte har samma kontroll över färgval och så här när jag arbetar med återbrukat insamlat material hela tiden, så finns det alltid en ganska stor faktor av att det blir någonting som jag inte riktigt vet. Och det är liksom en magi att vara i det. Liksom.
1: Sen är det också någonting att det är väldigt långt. Det märker man ju inte som publik när man ser, där ser du en tavla. Okej, det är en tavla, men att det ligger enormt långa processer bakom. Mm. Och de processerna så är man ju så enormt insnöad så man tappar lite begrepp om att är det här bra eller är det inte bra? Man har ingen aning. Man har hört den här låten 1000 gånger från man har suttit och pletat ihop den.
0: Och sen möter du publiken.
1: Sen möter jag publiken.
0: Du är ju ganska utpräglad som liveartist också.
1: Ja, absolut. Ja. Det är det roligaste.
0: Och då, det är då det händer.
1: Det är då det händer på riktigt. Funkar det här? Kan det bli en show av det? Funkar det i ett publikmöte? Och det är också någonting som är väldigt för jag kan tänka dig som bildkonstnär och som författare, att man får ju sällan publikens gensvar på det sättet. Mm. Jag är privilegierad att de klappar. Wow!
2: Nej, det är ingen som klappar.
1: Så man, precis. Så man får svaret direkt om det här funkar eller inte. Va? Mm.
2: Men känner du, alltså tänker om du kanske i och för sig inte väljer att spela en låt då som du inte gillar själv, men jag har några få verk som jag liksom gjorde i en sån där tid när det var alldeles för lite tid och jag var bara tvungen och bara så, nu måste det bara bli klart, och så bara hatar jag det verket, men det har ändå varit med på några utställningar, och då kan det ju vara andra som är såhär, åh det här, det var så fint, och så är jag såhär, nej, ni fattar inte, alltså det här är inte alls bra, varför har jag ens med det? Alltså,
1: det så är det givetvis att det finns på alla plattor man har gjort, så finns det ju en del låtar som är såhär, ja men det här var ju ingen vidare liksom, så man inser efteråt,
2: men jag kan ändå inte komma fram till vad det är. Det är en känsla. Liksom.
1: Ja, jag vet precis. Det är dåliga texter helt enkelt som inte är tillräckligt genomarbetade.
2: Ja, men så kanske det är. Det handlar om genomarbetning. För att det är liksom just när man har varit i det där, att, eller för mig i alla fall, att jag känner att fokuset ligger i att jag har en deadline eller att jag inte har fler timmar på dygnen eller någonting, och inte i vad det här verket handlar om. Att det är det jag har i huvudet när jag gör det. Liksom. Det förstör.
0: Det finns ju såna här generella termer som är liksom jättegamla, snilleblixt eller att det kom något gudabenådat och sådär. Mm. Tror ni att det där liksom främjar skapandet egentligen, eller borde man liksom avmystifiera gåtan med kreativitet på något sätt? Så att...
1: Det är ju fortfarande en gåta för mig i alla fall. Ja. Egentligen, vad är det som gör att man träffar rätt? Vad är det som gör att man plötsligt blir så intresserad som man, oj det gick hela dagen, jag har suttit här och pillat med en text eller jag har suttit här och spelat in. Så jag vet ju fortfarande inte exakt vad det är.
2: Nej, jag kan hålla med. Och jag tänker ibland så här när folk, eller man kan få frågan att så här, åh, är någon av dina föräldrar konstnärer? Har ni liksom en sån här ådra? Så, ja, det är klart att man kan liksom, precis som med alla yrken eller intressen, att man kan få med sig mycket hemifrån. Men jag tänker också att så här, ärligt talat så tror jag att vem som helst skulle kunna... Alltså vissa saker, så här, jag är inte särskilt musikalisk, så för mig skulle det vara väldigt svårt att bli musiker. Men jag tror ändå att det sitter mycket i, och där är det väl en sorts disciplin, att har man tillräckligt intresse så liksom handlar det ju väldigt mycket om att göra. Och ja. I görandet så växer ju de här så kallade snilleblixtarna, tror jag. Jag tror inte att de kommer från ingenting. Det finns ingen klar himmel.
0: Men du upplever liksom att de finns i alla fall?
2: Ja, men om det inte på det kanske sättet som många tror att det bara ska komma ur intet på något vis. Utan jag tänker att det kommer ur ett väldigt så aktivt görande. Att man, vad man nu behöver då för att försätta sig i det tillståndet. För mig handlar det om, som jag sa tidigare, att liksom verkligen så fysiskt hålla i materialet och liksom vara i det. Tvinga mig att vara i det.
0: Vi har bara ett par minuter kvar av programmet idag. Var är ni just nu, undrar jag, i det här skapandet? Lasse, du har ju släppt den här plattan nu.
1: Ja, precis.
0: I vilket läge är du?
1: Jag kommer tillbaka från en turné. Just nu så går jag och funderar på vad fan ska jag hålla på med. vad ska jag göra nu?
0: Då? Men håller du rutinen då? Går du till jobbet?
1: Ja, det gör jag. Men jag gör inte mycket. Jag sitter och kollar på NBA-basket och sånt på jobbet. så
0: det... är det såna här gamla Scottie Pippen och Michael Jordan och sånt?
1: Nej, det är finalen nu. Det är den sista semifinalen i väster och sen så är de färdiga i öster.
0: Okej. Okay. Men du måste förlåta dig själv för det förstås.
1: Ja, det är en del. Det är också en del att inte göra en del av skapandet också på något konstigt sätt. Va? Man kan inte bara producera utan man måste någonstans hämta helt andra saker, tänka på något helt annat och bara släppa det. Och då kan det ju hända grejer. Men jag är snäll mot mig själv. Som sagt, mjuk disciplin, det är min grej.
0: Mjuk disciplin. Har du också någon sån här grej som du tillåter dig själv att göra? Det kanske inte är basketklipp, Lisa. Har du någon motsvarande?
2: Nej, jag skulle behöva lite hjälp, tror jag, med det där. Jag har varit väldigt hård mot mig själv. Men jag har faktiskt på sistone hittat ett intresse. Det är första gången i mitt liv som jag har ett annat. Så nu har jag börjat lite med trädgård. Och där har jag någon slags sån rekreation.
0: Är det som pågår just nu också? Eller är du mycket i arbetet i det skedet
2: som
0: du är nu?
2: Jag har jättemycket arbete i verkstaden. Så det är liksom, eller var det som du menar?
0: Ja, alltså, precis. Nuläget.
2: Ja, precis. Jag har en utställning i oktober. Jag har tok mycket att göra. Jag har massa andra åtaganden runt omkring det. Jag har igen försatt mig i en sån liksom allt på en gång situation. Men det är någonting i det som jag trivs med också.
0: Stort tack för att ni kom idag. Vi har inte fått ännu ett mejl från Jan Guillou. Kan jag upprepa innan vi avslutar bara. Är det Spurs Oklahoma som du ska se? Det är en avgörande match på lördag, skriver Olle Björkman som är producent här. Okej.
1: Jag håller på Spurs.
0: Okej.
2: Tack för att ni kom.
0: Tack så roligt. Lars Demian, musiker, och Lisa Juntonen-Ros, konstnär, i förmiddag i P1 idag. Producent var som sagt Olle Björkman. Olle Wiberg heter jag själv. Strax hittar du det här avsnittet om du vill lyssna igen eller kom in precis här mot slutet i Sveriges radioappen.
3: Och apropå kreativitet, 3 lördagar med start idag, sänder Dramaredaktionen en nytolkning av William Shakespeare.
4: Kolla, det funkar!
5: Det här är en game changer. Att sänka koldioxidnivån med nanorobotar, det är vi först med i världen.
6: Macbeth. En tragedi i 3 delar. Av Matilda von Essen och Axel Winqvist.
7: Hallå, du är ju hjärnan bakom allt. Du borde egentligen vara vd.
8: Vad var det jag trodde jag skulle vinna?
9: Vad är det du inte fattar, Mac? I det här sammanhanget är du helt obetydlig.
8: Jag hade fått blod på mina händer. Och snart skulle jag få lära mig att blod kräver blod.
3: I rollerna hör vi bland andra Otto Hargne, Elektra Hallman, Hamadi Kemiri och Claes Ljungmark. Lyssna i eftermiddag efter 4-nyheterna i P1, Macbeth, från scenen och Sveriges Radio Drama. Och i ett av vårens avsnitt av The Swedes handlar det om svenskarna och döden.
10: Du har ju nämnt det här med smörgåstårta, att vi äter smörgåstårta på begravning.
11: Jo, men det gör man. Det är ju tradition, är det inte? Att äta smörgåstårta på både begravningar och studentfirande. Mm. Det är väl ganska specifikt svenskt.
12: Jag vet inte om det är specifikt för begravningar, för det förekommer, som du säger, det förekommer till födelsedagar, det förekommer till firmafester. Jag tycker, men smörgåstårta är nog däremot något ganska unikt svenskt, är det inte det? För jag har inte fått det någon annanstans.
10: Nej, vad tycker du om det?
12: Ja, alltså jag minns första gången jag fick det, jag var helt chockad. Räka och lever på steg och majonnäs. Och jag var totalt chockad över denna blandningen av olika ingredienser som man aldrig hade fått i Danmark.
10: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Två tips av vad man kan lyssna på i appen och som kommer lördag eftermiddag efter 4, alltså scenen. Nu är det dags för podden Dagens Eko.
13: Nina, hur impopulär är premiärminister Keir Starmer i Storbritannien nu skulle du säga?
14: Ja, det ser inte bra ut på en skala. En klar majoritet av britterna är besvikna på honom eller gillar inte det han gör. Och tittar man på de som röstade på honom för knappt 2 år sedan och som gav Labourpartiet en jättemajoritet då, så är de flesta av dem också besvikna på Starmer.
15: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om britterna som tröttnat på Keir Starmer.
16: I'm pleased to introduce the man who delivered the first Labour government in a generation.
13: Det är den 11 maj 2026 när brittiska Labourpartiet kallar till pressträff.
16: The Prime Minister and the leader of our party, Keir Starmer.
13: Lokalvalen som precis hållits blev en katastrof för regeringspartiet som förlorat över 1400 mandat. Och nu är det dags för Keir Starmer i vit skjorta och svarta glasögon att kliva fram inför tv-kamerorna och en samling partivänner för att försöka krishantera.
17: The election results last week were tough. Very tough.
13: Det här gör ont, säger han.
17: I feel it. And I take responsibility.
13: Starmer radar ändå upp ett antal exempel på sånt han menar att Labour trots allt åstadkommit under de knappa 2 åren vid makten. Kortade vårdköer, minskad barnfattigdom och minskad invandring.
17: I know I have my doubters. And I know I need to prove them wrong, and I will.
13: Men kraven på att Starmer ska avgå växer sig allt starkare.
15: Gäst är Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent.
13: Men ja, Nina, jag tänker om vi ska försöka förstå här hur Keir Starmer och hans parti hamnat i den här krisen. Alltså, var skulle du börja den historien?
14: Vi kan väl börja 2024. Då lyckas han för första gången på 14 år leda sitt parti till valseger, och han fick också en jättestor egen majoritet i parlamentet.
18: And there is Sir Keir Starmer, who will become Britain's 58th prime minister. He's speaking in central London. He's the only fifth Labour prime minister ever to win a general election.
14: Och när han står där på valnatten så är han alltså en klar segrare. Han ser så lycklig ut om man tittar tillbaka på bilderna.
19: Okay.
18: A man who often presents a serious demeanor in public, but look at that grin from ear to ear.
14: Vi har haft flera jobbiga år dessförinnan i Storbritannien med Brexit-förhandlingarna, med pandemin. Och det konservativa Torypartiet som ledde landet då, de har bytt premiärminister flera gånger på kort tid.
20: Theresa Mays premiership came crashing to an end.
18: That Boris Johnson is going to step down.
21: And so Liz Truss announcing her resignation as prime minister after just 6 weeks.
14: Och Keir Starmer säger att nu börjar förändringen. Det ska bli ett bättre, stabilare, rättvisare land.
20: We said we would end the chaos, and we will. Today we start the next chapter. Begin the work of change.
22: It's really good to wake up this morning and feel like there's something in the air that feels different. I feel like we had a conservative parliament for so long. And
13: och i det läget, vad är det han står för, skulle du säga, för väljarna? Så vem är han då?
14: Ja, men han är kanske, kan man säga, Mr. Ordning och Reda. Han har varit riksåklagare, han har ett jättebra CV. Han har inte varit politiker så länge, men han har också lyckats röja upp i Labourpartiet skulle många beskriva det som.
1: I feel like having competent adults in the room again is going to be a big help.
2: The fact that we've got a big majority means Keir will get things through parliament. Change can happen. The country needed this moment.
14: Men alltså man får ju säga att det blev en väldigt kort smekmånad. På många sätt så är det ett oerfaret gäng som kommer till Downing Street. Och så får de dessutom en riktigt dålig ekonomi i knät som arv efter tidigare regeringar. Och det här leder väl också, just det här med den dåliga ekonomin, till den första riktiga smällen. Finansminister Rachel Reeves meddelar att det statliga stödet för uppvärmning kommer att bantas. Bland annat så kommer många pensionärer att bli av med det här stödet som är väldigt viktigt för många britter.
19: And what does that mean for you, Chrissy? Because you have arthritis.
23: I know, I like to keep warm.
19: You're going to lose the £200, in your case it's £200 yeah. winter yeah. fuel allowance.
23: Yeah.
19: And your energy bills are about to go up.
23: They are.
14: Det här leder till ett ramaskri. För husen här är dåligt isolerade. Energipriserna har ju varit jättehöga under Ukraina-kriget.
23: To quote the Prime Minister, I'm going to have some difficult decisions to make. I'm going to either have to eat or hit or go into debt.
24: Och hur svarar Starmer själv på det då?
14: Jo, men i början så när han får frågor om det här så säger han att det här är inte vårt fel.
19: Would you like to say sorry?
25: The people who should be saying sorry are the last government who left a hole of £22 billion. And they should be sorry for that. They should apologize for that.
14: Det blev väldigt högt tonläge, väldigt mycket upprörda känslor, väldigt mycket känslor av ett svek, tror jag. Det görs till och med en låt kring det här som handlar om att sitta hemma ensam, vara gammal och frysa till jul, som får rätt mycket spridning.

0: Och finns det fler sådana där exempel då på hur det liksom växer ett missnöje ganska snart därefter att Labour tagit över makten?
1: Jo, men det här med uppvärmningskostnader, det är en riktigt stor sak och det sätter kanske lite grann bollen i rullning. Keir Starmer visade sig sedan ha tagit emot personliga gåvor från en av Labourpartiets bidragsgivare. Det handlar om saker som kläder, biljetter till konserter, så det är inga jättestora värden, men det blir ändå en skandal och hans rykte får sig en törn där.
2: He's being described as the king of the freebies. Free clothes, free tickets and free football.
1: Sen höjer regeringen skatterna. Det är ju inte populärt och de försöker också skära i välfärdssystemen. Men där blir det revolt bland de egna parlamentarikerna och regeringen får backa. Precis som man också gjorde vad gällde uppvärmningsbidragen. Och det här börjar bli lite av ett mönster att Starmer och hans regering föreslår något. Sen så blir det mycket protester och då backar de. Och Starmer kallas för kappvändare, det här. Sir Flip-flop är en vanlig beskrivning.
0: Okej, så då blir det en kritik ovanpå då de här olika nedskärningarna, så att säga.
1: Precis, och många har nog den här gemensamma bilden av att det är en person som inte riktigt har en tydlig ideologisk kompass som är lätt att förstå vart landet är på väg. Kanske är det så att folk har väntat på att saker ska bli bättre så länge att det just finns en så tydlig otålighet. Ett exempel är bara skicket på vägarna här som på många håll har mycket potholes, alltså hål i vägbanorna. Det var en yrkeschaufför som jag åkte med för en tid sedan som sa att titta bara hur det ser ut, att allting är så nedslitet på vägarna, det är Labours fel. Och jag tänkte med stilla sinne att det har nu varit rätt länge som de här vägarna har slitits ner, men just det här behov, känslan av att nu skulle det lösa sig och det har det inte gjort direkt. Det tror jag ligger Keir Starmer i fatet.
3: You think things are bad here in the United States? Why don't you just go across the pond over to the UK, because things are just downright atrocious over there for Keir Starmer. Just take a look here. Britain's satisfied with Keir Starmer. Overall 18%.
1: Men det som gjorde krisen akut är lokalvalen tidigare i maj.
0: Mm-hmm. Och vad är det med de där lokalvalen som gör det så akut då?
1: Det är att det går käpprätt åt, ja, ni vet var, för Labour. De förlorar röster både till Reform UK till höger och de gröna till vänster. Och många inom Labour är rädda för att Keir Starmer med hans låga popularitetssiffror inte kommer kunna vinna över Nigel Farage från Reform UK i nästa parlamentsval. Det är det som gör att paniken stiger inom partiet och gör att allt fler vill se en ny person på posten.
0: Men finns den personen då, så att säga? Alltså finns det någon seriös utmanare till Starmer om att ta över?
1: Ja, det där är en jätteintressant fråga. Ingen har ju formellt utmanat Keir Starmer ännu, även om det ligger väldigt mycket i luften just nu och alla väntar på att det ska hända. Det finns särskilt en person. Han heter Andy Burnham. Det han framförallt är känd för här, det är att han har varit borgmästare för Greater Manchester, alltså storstadslänen runt Manchester i nordvästra England. Han valdes 2017.
4: Wherever you live, whether you voted for me or not, it doesn't matter. I will be a mayor for you.
1: Han är lite av ett wildcard för han sitter inte i parlamentet idag. Det måste man göra för att kunna väljas till partiledare enligt Labours regler. Han försökte kandidera till parlamentet i ett fyllnadsval tidigare i år. Då stoppades han av Labourpartiets motsvarighet till partistyrelse som inte ville se någon ledarskapsstrid.
0: Aha.
1: Men nu är det ett nytt fyllnadsval. 18 juni, dagen före midsommar, i en valkrets som heter Makerfield. Och den här gången har Keir Starmer inte längre det politiska kapitalet att stoppa Andy Burnham igen. Så nu tillåts han kandidera, så nu blir det skarpt läge. För någon vecka sedan så kom han med en kampanjfilm som både vänder sig till de lokala väljarna men också, skulle jag säga, till hela landet.
5: I was born in Liverpool, but my journey began in this area. I went to a school about 2 miles over there and I remember coming here.
1: Men han är väldigt tydligt killen från norra England. Han går omkring på gatorna i Manchester där folk hejar på honom och pratar fotboll och ger honom high five. Han är en av folket i det han signalerar här.
6: Okay.
7: Yeah, well I'm a United supporter.
6: How are you? Right, yeah, yeah.
1: Det är Oasis, det är andra Manchester-band som hörs i bakgrunden. Och det här är också ett sätt att knyta an till arbetarklassarvet som den här delen av Storbritannien står för, och kanske gamla värderingar, underdog-perspektiv kan man säga. Men det här är en bild som Annie Burnham lyfter fram väldigt tydligt, rätt skickligt i den här videon.
6: I am for us. All of us.
1: Burnham har odlat den här imagen och också blivit känd som King of the North.
0: Vad innebär det då?
1: Ja, visst är det ett tjusigt smeknamn.
0: Ja.
1: Jag tror att det kommer från Game of Thrones faktiskt.
0: Ja,
1: från början.
0: Det ringer en klocka.
1: Precis, men i övrigt inga likheter skulle jag tro.
0: Det är inga sådana här stora liksom djurfällar över axlarna och sådär, eller?
1: Inte djurfällar, men svarta t-shirts och workwear-mode som det kallas. Ja. Alltså, gärna en svart bomberjacka. När han är ute och joggar så gör han det i retro-fotbollströjor. Och det är liksom en väldigt tydlig kontrast till hur man klär sig i London och i Westminster.
0: Mm-hmm.
1: Han är mer öppet vänster än vad Keir Starmer är idag, i alla fall när det gäller retoriken skulle jag säga. Men om man tittar på innehållet så är det svårt att se några tydliga ideologiska eller policyskillnader, mer personskillnader kanske. Han är väldigt populär inom Labourpartiet idag, även om hans kritiker menar att han kanske är lite väl inriktad på att just vara populär.
0: Men för att Andy Burnham då ska kunna utmana Starmer så måste han alltså först komma in i parlamentet. Och tanken är då att det ska ske i Makerfield utanför Manchester, sa du. Vad är det där för ställe?
1: Jo, men det är ett rätt ordinärt förortsområde skulle jag säga. Mycket låga tegelhus, lite blandat. Det finns en liten stadskärna som jag har besökt i en ort som heter Ashton in Makerfield. Den var på ett sätt som en spegel av de utmaningar som stora delar av Storbritannien har just nu. Man ser en rätt sliten huvudgata med en hel del stängda butiker, rätt många vape-butiker. Det här är ett område som är klassiskt Labour, men som i det senaste lokalvalet tydligt röstade för Reform UK. De tog i princip hem varenda plats utom en och slog ut Labour. Och det är alltså här som Andy Burnham nu försöker få en fot in i parlamentet via den här valkretsen.
0: Hmm. Och väljarna där då? Alltså som möjligen ska komma och avgöra hela Labourpartiets framtid. Vad säger de om allt det här?
7: So I don't want Labour. I want to get shut of Labour.
1: Jag mötte fler personer som direkt sa att Labour orkar vi inte mer. Vi vill rösta på Reform istället.
8: We'll probably be voting for Reform. Because in the local one what's just gone, sorry Jeffrey, I voted for them there, so I'm sticking with the policies.
1: Men också förstås de som tyckte att det var en rätt häftig grej att Andy Burnham ställde upp och kunde bli i förlängningen premiärminister utifrån hur de röstade i den här valkretsen.
9: I'm quite thrilled about the prospect of him you know, being my MP, so yeah, it's great.
1: And possibly also your prime minister.
9: And my prime minister too, yeah. That's even better.
10: Thank you. Oh, this means the world, everybody. It absolutely means the world to me. Friends, colleagues over the years, all here.
11: Fredagen den 22 maj kliver borgmästaren Andy Burnham ut på en asfaltsplan framför ett lågt tegelhus som fungerar som sportbar med några biljardbord och tv-skärmar. Runt honom bär människor på plakat med texten Vote Andy for us. Det är nu han officiellt kickar igång sin kampanj för att bli vald till parlamentsledamot för Makerfield.
10: Politics in this country, British politics is tired. It needs a new script.
11: Han drar historier från sin uppväxt här i trakten som han säger att han älskar men menar blivit bortglömd i maktens korridorer i London.
10: I love this place. I love the people of this place.
11: Om Andy Burnham verkligen kommer att utmana Keir Starmer om partiledarskapet i Labour och premiärministerposten, det återstår att se. Men att vinna här den 18 juni är ett första steg för att kunna göra just det.
10: And summarize everything I've said with three words. I'm for us. I'm for us.
0: Men Nina, jag tänker om vi ska sortera lite då i den här krisen som Keir Starmer och Labour har hamnat i och vad det finns för olika vägar framåt i det här läget. Alltså, hur skulle du beskriva det just nu?
1: Nej, men just nu så är vi ju ett väldigt märkligt maktkampsvakuum i väntan på att se om det blir någon ledarskapsstrid och i första steget i väntan på att se om Andy Burnham kommer in i parlamentet.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju någon slags genrep över nästa stora politiska strid som man förväntar sig ska ske i Storbritannien, den mellan Labourpartiet och Reform UK. Så om Andy Burnham skulle lyckas vinna där, då har han ju bevisat att han kan vinna över Reform. Och då, när han kommer in i parlamentet, om han gör det, så kommer han med all sannolikhet utmana Keir Starmer om makten. Och då har han ju också ett tydligare mandat. Den stora cliffhangern är ju, om han inte vinner i Makerfield, om Reform UKs kandidat vinner istället, vad 17 händer i Labourpartiet då? Det är det ingen som riktigt kan ens gissa seriöst på just nu.
0: Ja, för samtidigt, jag menar, när jag hör dig beskriva de här kriserna som Keir Starmer gått igenom och Labour, så jag menar, det låter ju inte som några dundertabbar ändå. Det är inga jätteskandaler vi pratar om. Alltså, finns det någon möjlighet att han repar sig och kan sitta kvar trots allt då?
1: Ja, det kändes ju absolut inte så för ett par veckor sedan. Ironiskt nog så har Keir Starmers regering faktiskt haft flera framgångar sen det blåste som mest. Uh-huh. I sakfrågor. Migrationen, där kom det siffror härom veckan. Den har gått ner kraftigt för första gången på flera år. Ekonomin ser lite bättre ut, i alla fall just nu. Och Keir Starmer själv har de senaste veckorna faktiskt verkat vara på lite bättre humör. Han har verkat slappna av lite, framstår som aningen mer sympatisk eller mänsklig, är det en del kommentatorer som säger. Okay. Alltså, påminner lite mer om den här personen vi såg 2024. Men sannolikt är det väl många bedömare som säger att om det inte blir Andy Burnham så kommer det någon annan form av utmaning mot honom förr eller senare.
0: Och det här att det har varit så många premiärministrar och som får en ganska kort tid på sig ändå att genomföra allt det de lovar. Alltså, tror du på något sätt att väljarna kan bli nöjda?
1: Ja, men det är en jättebra fråga. Är det här bara så att Storbritannien haft otur med en rad dåliga premiärministrar efter varandra, eller är det ett djupare problem som handlar om att de två stora dominerande partierna har misslyckats? Många är väldigt missnöjda med både Tories och Labour och har inte längre förtroende för dem. Är det ett tecken på ett mer grundläggande missnöje, kanske ett grundläggande strukturellt problem i Storbritannien, eller är det kanske till och med en spegel av större skiften som vi ser i hela Europa?
0: Tack så mycket, Nina.
1: Tack själv.
12: Programledare var Robin Olin och gäst Nina Benner. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist.
13: Så i P1-natten nyheter. Klockan är 5.
14: God morgon, här är Ekot. Det är inte längre lika stor risk för att det blir brist på flygbränsle. Tillgången ser bättre ut nu än för några veckor sedan. Det säger Elisabeth Axtelius på det statliga flygplatsbolaget Swedavia.
15: Kan vi ju konstatera att man har ändå liksom lyckats öka produktionen och fyllt på med flygbränsle från andra delar av världen. Så att går vi liksom några veckor tillbaka så larmades det om bränslebrist, och nu flyttas den här perioden eller tidpunkten framåt, kan vi konstatera.
14: Och mer om flygbranschens utmaningar hör du i programmet Ekonomi Ekot Extra senare idag eller redan nu i appen Sveriges Radio. Sent igår kväll mötte USAs president Donald Trump sina närmaste rådgivare för att fatta ett slutgiltigt beslut om ett avtal med Iran. När mötet avslutades hade inget beslut fattats enligt källor till New York Times. En tjänsteman i Vita huset uppgav för nyhetsbyrån AFP att Trump bara kommer att godkänna en överenskommelse med Iran om avtalet uppfyller alla hans villkor. Liberalerna går till val på att minska antalet kvinnomord i Sverige, rapporterar Aftonbladet. Varje år mördas mellan 13 och 15 kvinnor av män som de har eller har haft en relation med, och partiet vill halvera den siffran till 2030. Liberalerna vill bland annat ta livstidsfängelse för grov våldtäkt och skärpa straffen för stalking. De som anställs i skolan ska kontrolleras mer framöver. Riksdagen har sagt ja till att fler brott ska ingå i registerutdraget från mitten av juli, bland annat barnfridsbrott, kränkande fotografering och vapenbrott.
16: P1, Sveriges Radio.
13: Det har blivit dags för
17: P1 Dokumentär.
18: Föreställ dig att du börjar på ett nytt jobb. Du trivs och du får höra att du gör det bra. Föreställ dig sen att du utan förvarning blir inkallad till chefen. Du är ett arbetsmiljöproblem och blir utslängd från jobbet. Sen anklagas du för att ha begått ett vidrigt brott och stämplas som en livsfarlig psykopat. Och du har ingen chans att försvara dig. Allt där hände en person som vi i det här programmet kallar Jakob.
17: Rovdjuret. Ett program av Sigrid Edsenius.

0: Det är en ganska liten anstalt. Lite uppbyggd som en militär organisation också. Man har sin grupp och sen tar man sin närmaste chef och sen har man lite vakthavande befäl för dagen och så vidare. Så att det är ganska uppstyrt.
1: Ett fängelse någonstans i Sverige. Här jobbar en person som jag kallar Anna-Karin.
0: Det är ju inte alla som passar som kriminalvårdare. Alltså man måste kunna vara rund i en fyrkant. Kunna läsa av människor, kunna prata och liksom även kunna respektera att ja, men det är inte alla som vill prata naturligtvis. Men ändå våga fråga att ja, men nu ser jag att du inte mår bra. Eller liksom, ja, ändå den klientkännedomen. Det kan ju uppkomma situationer som kan vara liksom farliga eller liksom hotande. Man måste ha ett säkerhetstänk hela tiden. Alltså, var är kollegorna? Var är de intagna eller klienterna? Oj, nu blir det tyst här någonstans. Är det någonting som har hänt? Alltså, det är så många sinnen som måste vara närvarande. Man sätter ju en tilltro till sin kollega på ett helt annat sätt än om jag skulle kanske plocka frukt på ICA. Eller... Det är en helt annan sak.
1: Pandemiåret 2021 kommer en ny medarbetare till anstalten. Det är Jakob. Han har lång erfarenhet från att jobba som kriminalvårdare och den dåvarande chefen på anstalten har jobbat med honom länge på en annan anstalt.
2: Det var så vi fick in honom då, genom att vi hade kännedom kring honom innan, att han var väldigt duktig på säkerhetsarbete. Det var den anledningen vi ville ha honom till oss.
1: Dåvarande chefen på anstalten.
2: Han var social, ville gärna utveckla sig, hade gott samarbete med kollegor. Så att det fanns ingen någon oro kring honom.
1: Men hans kollega Anna-Karin ser någonting annat.
0: Det var ett flörtande hela tiden. Så jag tyckte var så här, ja men lugnare nu. Alltså det var ju väldigt mycket om den kvinnliga anatomin.
3: Men var det kommentarer om din kropp då till exempel?
0: Ja, vid något tillfälle så nämndes det liksom kanske lite grann om storlekar och såna här saker och jag bara nej, och så ifrån. Sen upplevde jag att det var lite gränslöst när det kommer till andra kollegor. Så man är lite yngre och kanske inte lika mycket livserfarenhet och så kan det nog vara svårt.
1: Det blir december 2021, strax före jul och den allra mörkaste tiden på året. En av de unga tjejerna som jobbar här är Josefin. Hon heter egentligen någonting annat och vi har bytt ut hennes röst för att skydda henne. Det här är hennes version av det som hände.
4: Det börjar som ett fall av trakasserier.
1: En dag sitter Josefin vid datorn på jobbet och skriver. Enligt Josefin kommer nu någon in bakifrån och drar en mössa över hennes huvud och ansikte. Personen håller fast henne och tar på hennes kropp. Hon ser aldrig vem det är.
4: Men jag hade mina misstankar.
1: Josefin berättar att dagen efter hittar hon en gul post-it-lapp i sitt postfack. Dina bröst är nice, står det på lappen. Under texten har någon ritat en glad smiley.
4: Jag tog väldigt illa vid och började gråta på jobbet och ja, då blev jag hemskickad.
1: Det går några veckor. Enligt Josefin får nu fler lappar i sitt fack. De ska innehålla både kommentarer om henne och hot. Vissa av de här lapparna sparar hon. När julhelgen är över bestämmer sig Josefin för att försöka byta jobb. Hon skickar ett mejl till sin närmaste chef där hon skriver att hon kommer söka en annan placering på en annan anstalt eftersom hon inte känner sig trygg på arbetsplatsen längre. Chefen blir orolig. Han försöker prata med Josefin. Hon verkar väldigt rädd och är försiktig med att berätta någonting om det som hänt. Hon kallas till flera möten. Cheferna försöker på olika sätt få henne att berätta mer, men Josefin tvekar fortfarande inför att berätta vem hon misstänker.
4: Jag satt i möte i 4 timmar med olika personer som ville få mig att säga namnet.
1: Nu tar kriminalvården det här till en högre nivå. De kopplar in säkerhetsavdelningen och nu ska man försöka ta reda på om fler kvinnor har drabbats. Jag har pratat med flera av de här, totalt 9 stycken, som blev inkallade och fick frågor från en mellanchef.
3: Det var... Har du känt dig sexuellt trakasserad den senaste tiden? Och alla visste ju att det var något med Jakob och Josefin. Det var en konstig arbetsplats. Mycket skitsnack och grupperingar.
1: När Anna-Karin sitter hos mellanchefen berättar hon om hur Jakob har betett sig.
0: Flörtiga skojbrottningar och såna här saker, ja. Det är aldrig som att något annat vakthavande befäl liksom kommer fram och börjar liksom skojbråka och dra i min batong. Liksom.
1: Vid ett nytt möte i slutet av januari försöker cheferna återigen få Josefin att säga vem det är som har hotat och trakasserat henne. De har skrivit ner flera möjliga namn på olika lappar och får nu fram 3 olika personer som kan vara aktuella.
4: Det var något som deras interna utredning hade fått fram och de ville att jag skulle säga det namnet.
1: Kriminalvården uppfattade som att Josefins mående inte står i proportion till det som hon har berättat. Man kopplar in en person från sin centrala säkerhetsavdelning. Han har jobbat med våldtäktsoffer i krigsområden och tror att hon kanske kan ha varit utsatt för någonting mer. Någonting som hon inte säger. Så här säger han i en rättegång året efter.
5: Hon sa inte vad som hade hänt utan det kom långt senare. Hon visade dock tecken på att vara ett offer för en sexuell brottslig handling. Det var där vi kom in och började röra i allting. Det tog ett antal samtal innan vi kom fram till vad som då hade hänt. Rätt många samtal.
1: I ett mejl till mig skriver säkerhetsanläggaren: skulle kriminalvården inte startat upp en utredning eller ett medarbetarskyddsärende med den information som framkom initialt i detta fall, skulle det vara att se som ett tjänstefel. Efter flera möten med kriminalvården berättar Josefin till slut att hon har blivit våldtagen i anstaltens källare 1 månad tidigare. När jag träffar Josefin undrar jag varför hon väntade så länge med att berätta om våldtäkten.
4: Mycket skam. Hon kommer bara tro att jag har legat med någon på arbetsplatsen. Jag hade ju också flytt situationen och lämnat bältet med radion och nycklar.
1: Att lämna bältet så är förbjudet på en anstalt och Josefin säger att hon var rädd att det skulle kunna få negativa konsekvenser för henne.
6: Första maj, kommer jag ihåg, det var väldigt fint grönt överallt, sommarsverige, så jag tänkte, vilket fint land.
1: Jakob är uppvuxen i ett östeuropeiskt land och kom till Sverige 2007.
6: Och egentligen hade jag inte riktigt planer för att stanna här i Sverige, men jag var på besök hos en kusin. Men sen fick jag ett erbjudande i ett jobb i pizzeria som alla invandrare gör. Efter 3 dagar typ. Och sen tänkte jag, okej, jag testar helt enkelt hur det blir.
1: Han jobbar med olika saker och efter 1 år blir han uppmuntrad av en vän att söka jobb inom kriminalvården.
6: Så 2 veckor senare ringde de och sa, men du är välkommen och sommarvikarera hos oss. Jag tänkte, hur kan det här hända liksom?
1: Hans fru och lilla son flyttar hit och Jakob blir allt mer etablerad i Sverige.
6: Jag jobbade mest med säkerhet och utmaningar. Jag älskar utmaningar. Att hitta ett sätt att lösa problem. Och det händer ju varje dag någonting. Det älskar jag också.
1: Jakob känner att han är bra på sitt jobb. När det uppstår konflikter löser han dem. Till exempel när anstalten han jobbar på hissar en prideflagga och många av internerna blir förbannade.
6: Då var väldigt, väldigt dålig stämning. Samtliga paviljonger, de nästan alltså barrikaderade sig och ville inte gå till jobbet. Och det var upploppsstämning, alla paviljonger. Så jag kommer ihåg att jag och en kille till gick från paviljong till paviljong och jag pratade. Jag visste ju i varje paviljong vem som styr och vilka är bossarna och sen förklara. Och att vi löste den här situationen jag var väldigt stolt över utan några skadade. De gick till jobbet.
3: Vad sa du då till dem?
6: Nej, men alltså jag försökte förklara att den här prideflaggan, alltså du vet, deras sätt är ju, vi är inga buggar, du vet, det är så de pratar liksom. Men då säger jag till exempel, nej, men lyssna, det här det handlar ju inte om dig eller att du är någonting, utan det handlar om allas rättigheter att uttrycka sig och så här. Så försökte förklara för dem vad det egentligen innebär.
1: Åren går och Jakob och hans familj är kvar i Sverige. Han får en dotter, barnen blir större och börjar skolan. Efter ytterligare en tid skiljer han sig. Det är 2021 när Jakob börjar jobba på samma ställe som Josefin och Anna-Karin.
6: Alltså jag började jobba på timmar där och sen efter någon...

0: Vad Jakob inte vet är att det har inletts en utredning om sexuella trakasserier på anstalten mot honom. Josefin har ju berättat om hur hon blivit trakasserad, fått hotfulla lappar och att hon har blivit våldtagen i källaren på anstalten. Efter flera möten med kriminalvården går Josefin med på att gå till polisen.
1: En av mellancheferna sa till mig: "Jag vet inte om du kan komma tillbaka om du inte säger vem det är." Jag uppfattade som att jag kunde bli av med jobbet om jag inte sa till polisen vem det var.
0: Det finns övervakningskameror i källaren, men det har gått för lång tid och filmerna är inte sparade. Några sådana bevis finns alltså inte. Nu tar kriminalvården kontakt med polisens personskydd, BOPS. De gör en bedömning om det finns risk för allvarligt eller dödligt våld. Och det är långt ifrån alla som får skydd av dem. Det ska finnas en allvarlig hotbild mot personen. BOPS gör nu bedömningen att Josefin behöver hjälp. Och hon får ett tillfälligt boende och en hyrbil för att skyddas. Från Jakob. Det går en vecka. En dag när Jakob kommer till jobbet blir han kallad till anstaltschefen. Med på mötet är också en person från huvudkontorets HR-avdelning.
2: För mig var det som blixten från blå himlen. Alltså, de börjar med att det har kommit in 10 stycken anmälningar mot mig. Med diverse anklagelser från sexuella trakasserier. Med personalen att jag hade problem. Alltså det var väldigt mycket sådär. Det var någonting som inte stämde. Alltså jag trodde inte mina öron. Och innan jag fattade någonting. De körde ur mig ur anstalten. Alltså min närmaste chef hängde med mig till min skåp. Liksom, att jag ska ta mina saker och gå ut som en kriminell. Alltså, jag fattade inte vad det som händer. Alltså, jag har inte gjort någonting. Jag försökte liksom att säga någonting, men jag såg bara det var att med väggen, hade jag pratat med väggen, hade jag fått en svar, men inte från dem. Liksom. Jag kände nej. Det var ingen idé att varken säga någonting eller prata om någonting eller någonting. Jag kommer ihåg att jag satt i bilen på väg hem och jag fattade fortfarande inte vad det som har hänt. Liksom. Alltså, du vet, du sitter i bilen och det är som en i dröm. Liksom. Och tänker, alltså, är det här sant? Liksom?
0: Den enda person Jakob nu kan komma på att ringa är sin tidigare chef som har slutat på anstalten. De träffas samma dag.
3: Jag mötte honom. Han hade ett pappret med sig. Det pappret stod där att han är avstängd från tjänsten. Och hans beskrivning, det var bara att han blev kickad från anstalten som en tjuv, enligt honom, hans beskrivning. Han mådde väldigt dåligt och han grät när han pratade. Sen beskrev han att han är anklagad, men han inte vetat vad det handlar om.
0: Det Jakob vet nu är bara att han är avstängd från jobbet och anklagad för sexuella trakasserier mot kollegor. Han har ingen aning om att han också misstänks för våldtäkt och hot mot Josefin och att hon befinner sig i ett skyddat boende på grund av honom.
3: Jag lyssnade och sen hade jag frågor. Varför bara du? Vad har hänt? Hur började det och hur det var? Så att jag hade bara hans bild i alla fall. Men han mådde väldigt dåligt.
4: Vad tänkte du om det här?
3: Jag var chockad kan man säga. Och det är nästan 8-9 år jag känt honom.
0: Det går 2 månader. Jakob är inte på jobbet under den här tiden. Klockan 7 en morgon ringer på dörren. Utanför står 3 civila poliser.
2: Och de kommer in och de säger, ja men du ska följa med, du är anklagad för våldtäkt. Och jag bara, är ni säkra? Liksom. Och så säger jag heter så också, är ni säkra att det är jag? Liksom. Ja, det är du. Hur som helst, jag fick klä på mig snabbt och jag sitter i bilen och jag tänker, alltså, våldtäkt, vem kan det vara? Så börjar man såklart börja tänka i huvudet, alltså, kan det

0: bara någon ex, för jag hade en ex då som vi separerade, men alltså vi separerades under som vänner. I det ögonblicket jag tänkte inte alls på jobbet liksom, att det var någonting kopplat till hela det här, utan då tänker jag utanför jobbet liksom.
1: De kommer fram till polisstationen och Jakob placeras i en arrestcell.
0: Du får klä av dig, allt, så blir du inlåst i ett rum helt själv. Och jag sitter i det där rummet och jag bara känner fan, jag kommer liksom tappa förståndet liksom. Jag förstår inte, vad är det för helvete som händer? Vad gör du här? Och då sa de den här personens namn och jag tänkte, alltså du vet, du vet inte, ska du gråta, ska du skratta eller ska du tappa bara förståndet eller vad ska du göra liksom? Våldtäkt, alltså jag hatar det här ordet, jag lovar det, jag hatar det här ordet, våldtäkt liksom. För en våldtäkt, då måste det vara en viss personlighet, förstår du? Du måste planera det här, du måste tända på det här, du vet. Du måste, din kropp måste spela med liksom, för att utföra en våldtäkt liksom. Du ska ta någon, du ska hålla någon och göra saker, förstår du? Det är för mig obegripligt liksom, alltså det där är vidrigt liksom.
1: Jakob blir förhörd. Han får reda på att han inte bara misstänks för våldtäkt utan även för att ha hotat Josefin och försökt hindra henne att gå till polisen. Han får se bevis som polisen har fått från Josefin. Det ser ut som att han har skickat hotfulla sms till henne.
0: Med diverse hot, att gå inte till polisen, bla bla bla bla bla bla. Det är inte möjligt liksom, alltså, jag har aldrig skickat det här. Och då tänkte jag, nu är det kört fan, alltså nu fan hamnar du i fängelse liksom.
1: Men polisen kan inte se några spår i Jakobs telefon som visar att han har skickat sms:en. Och inte heller i Josefins telefon finns det några spår av kommunikationen. Bara skärmdumpar. Jakob misstänks också för att ha sökt upp och hotat Josefin vid två tillfällen. Men när polisen kollar Jakobs telefon har den befunnit sig på en helt annan plats vid de tidpunkterna. En åklagare tittar på ärendet efter ett drygt dygn och Jakob släpps.
0: Och sen efter den här då sa de, men nu kan du gå hem. Jag bara, Sen fick jag gå hem, ja.
1: Men Jakob är fortfarande misstänkt för våldtäkt. Våldtäkten ska ha ägt rum en kväll runt 7:30 tiden.
2: Ja, vad brukar man göra då? Sitta och snacka skit. Vänta på att natten ska komma, dricka en kopp kaffe.
1: Anna-Karin har ofta jobbat kväll på anstalten.
3: Att två personer skulle ha försvunnit ner i en källare då vid den här tiden ungefär. 19:30-20 ungefär.
2: Men vi är ju så få. Vi är ju så få i tjänst.
3: Så det är liksom 6 personer, det är på hela anstalten som är tjänstgörande?
2: Mm, precis.
3: Så om 2 personer skulle försvinna?
2: Ja, det märks ju på en gång. Nej, nej, det är väldigt märkligt.
1: Jakob jobbar inte nu utan är sjukskriven. Han äter medicin mot depression och ibland får han panikattacker. Kriminalvården vill omplacera Jakob till en anstalt som ligger 1,5 timmes bilfärd bort och över 10 mil från hans hem. Jakob, som har barn varannan vecka, tycker inte att det funkar. Han har inte varit med i facket innan, men har nu gått med i SAC-syndikalisterna som kan hjälpa honom direkt. Under våren blir Jakob kallad till ett möte med kriminalvården och Emil, som är ombudsman på SAC, följer med honom.
4: Han har ju av en kollega blivit anklagad för väldigt grova brott. Och nu ska han och arbetsgivaren ha ett möte och prata om hans anställning.
5: Kör uppåt!
1: Emil spelar in mötet på sin mobiltelefon utan att kriminalvårdens representanter känner till det.
5: Tredje våningen.
1: Vi har fått ta del av hela inspelningen. Nu får Jakob för första gången veta vad kriminalvården kommit fram till i sin utredning om arbetsmiljön.
5: Man har ju haft ett stort antal samtal med personal. Och då företrädesvis kvinnor som man har pratat med. Men några manliga kollegor också. Och det som framkommer då det är att vill ofta ta på ens kropp. Är man glad på jobbet så kan han fråga, har du fått ligga igår kväll? Det sker löpande kommentarer av kvinnors kroppar, utseende på olika sätt. Du fäller sådana kommentarer då. Ja, fäller ofta kommentarer då med sexuella anspelningar till kvinnliga medarbetare.
4: Situationen som medlemmen hamnade i var ju att han fick på några minuter presenterat för sig att så här många personer har sagt så här grova saker och påståenden om dig och nu går vi igenom dem. Och nu har vi gått igenom dem och vi vill jättegärna att du slutar på kriminalvården. Allt det där skedde på några minuter bara. Man höll sig på ett sätt arbetsrättsligt korrekt, men vi tog en utredning. Den utredningen visade på samarbetsproblem. Man agerade på dem, man relaterade inte till polisiära. Samtidigt så signalerade man direkt att man var intresserad av ett utköp och tonen i rummet gjorde att jag i alla fall upplevde att de var övertygade om att han var skyldig och ville att han skulle sluta.
1: Nu erbjuds Jakob 2 månadslöner för att sluta. Emil upplever att man blandade samman anklagelserna från Josefin om bland annat våldtäkt med den arbetsmiljöundersökning som visar att Jakob betett sig olämpligt mot kvinnliga kollegor.
4: Min upplevelse var att man var väldigt tydlig med att han inte var önskvärd. Och jag tror inte att bara den här arbetsmiljöundersökningen hade lett till den slutsatsen.
5: Okej, bra. Då tackar vi för idag.
1: Jag försöker ta reda på hur de som ingick i undersökningen ser på det här idag. Jag har varit i kontakt med de här 9 personerna och 5 av dem vill prata med mig. Någon har inte haft så mycket med Jakob att göra. 3 menar att det inte stämmer att Jakob betett sig olämpligt.
6: Jakob var väldigt trevlig, som en pappa. Visst, han kunde dra sexskämt privat när man pratade, men det var ju kompisar emellan. Han gjorde inte så mot alla. Det kändes som att de vinklat det jag sa.
7: I samtalet så var det som att de fäste sig vid specifika ord som kunde användas mot Jakob. Jag upplever att jag har blivit felciterad.
1: Men det är inte alla som nu har ändrat sig. Anna-Karin berättar ju att Jakob betedde sig olämpligt mot kvinnor.
2: Ja, men det var väl inte alla som kände sig helt bekväma med det.
3: Men om man säger så här då, hans beteende, det som du säger då, det var olämpliga kommentarer, det var lite väl närgånget. Var det så pass mycket så att det var ett arbetsmiljöproblem så att han skulle bli av med jobbet eller bli omplacerad? Som ur ditt perspektiv, var det ett så stort problem liksom?
2: Jag vet ju att det gör ut utifrån några gånger när det skulle börja skojbrottas. Liksom, men vet du, det här tar vi på mattan.
3: Var han liksom oförbättrlig i det här? Eller hade han kunnat, om han fick en tillsägelse av en chef, förstå att det här var fel?
2: Jo. Det skulle han absolut göra. Jag vet ju bara hur hans sätt ändrades när jag hade pratat med honom. Och det var, vi skämtade ju bara. Fast jag tyckte inte det var roligt.
3: Nej. Förstår han det då?
2: Jo.
3: Men hur tänker du liksom i efterhand nu? Vad hade kriminalvårdens ansvar i det här? Att det blev som det blev liksom?
2: Jag skulle nog kunna säga att det är en ledarskapsfråga. Så där hade man kunnat gå in tidigare, tror jag.
3: Och se det här gränslösa beteendet? Och
2: ja, liksom. Faktiskt.
1: Jakob menar att det handlade om jargong och skämt mellan kollegor på arbetsplatsen.
0: Jag har blivit slaget på rumpan. Jag har blivit tillfrågat, men har du fått knulla något igår? Av tjejer. Alltså, det är inte män eller någonting så här.
3: Det var en jargong som man hade?
0: Absolut, absolut. Vi har kanske flörtat lite, men det var absolut inte att jag skulle tvinga mig på något sätt eller att vara så här för mycket. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara, men det var helt normalt lite så här flört.
1: Mellanchefen som gjorde undersökningen vill idag inte svara på frågor. Och anstaltsledningen och HR menar att allt har gått rätt till. Anstaltschefen vill inte vara med i en bandad intervju, men skriver i ett mejl att när flera medarbetare rapporterar om samma typ av beteende är det en tydlig indikation på att någonting inte står rätt till. De skriver också att det inte är acceptabelt att medarbetare pressas till att anmäla händelser, så som Josefin hävdar har hänt, men att de inte kan kommentera enskilda fall. Den 23 maj läggs polisutredningen mot Jakob ner, drygt 3 månader efter att Josefin anmält honom till polisen. Det finns inte tillräckliga bevis för våldtäkten i källaren. Vid de påstådda hoten har Jakobs telefon kopplat upp på en annan ort. Hur sms-hoten har kommit till förstår inte polisen, men att Jakob verkligen har skickat dem till Josefin finns det inga bevis för. Under våren anmäler Josefin ytterligare ett övergrepp. En överfallsvåldtäkt utomhus i närheten av anstalten av flera okända män. Hon pekar inte ut någon gärningsman där och utredningen läggs ner i brist på bevis. Under sommaren väntar Jakob på att kriminalvården ska komma med ett nytt bud om hans anställning. Men de vill fortfarande omplacera honom till den anstalt som han inte tycker funkar. I augusti orkar han inte mer.
0: Till slut var jag tvungen att säga upp mig, förstår du? För de hade ju egentligen, fast de hävdade hela tiden att de hade så mycket saker, de hade ingenting i handen som de kunde sparka mig, förstår du?
1: Det blir höst. Utredningarna om övergrepp är nedlagda. Men fortfarande, efter 8 månader, har Josefin skydd från polisens personskydd BOPS. En insats som alltså bara sätts in när det bedöms finnas ett hot om allvarligt eller dödligt våld. Och trots att misstankarna mot honom är avskrivna, är från Jakob hotet ska komma. En fredagskväll i oktober skickar Josefin ett sms till en av BOPS-poliserna. Hon skriver: "Snälla, ta bort idioten från mitt liv." På lördagen, dagen efter, har Josefin bestämt med en killkompis från anstalten att träffas. De köper fika och åker sen hem till honom. Enligt Josefin blir hon där sen våldtagen av flera personer. Jakob och 2 okända män ska ha kommit hem till hennes kompis.
8: Grundidén är att vi befinner oss i en lägenhet. Det är då målsäganden och hennes vän.
1: Åklagaren Anton.
8: De har ju någon slags filmkväll om jag förstår rätt. Och sen till den här lägenheten så kommer det 3 till 4 okända män. Eller egentligen en känd man då. Är arg motsvarande på kvinnan då, målsäganden. Och det här hela slutar med att hon gruppvåldtas då i ett av de få rum som finns i den här ganska lilla lägenheten. Den här vännen då, han är vittnet kan man säga, kronvittnet kan vi kalla honom. Han befinner sig i typ vardagsrummet och det här sker i typ sovrummet.
1: Dagen efter ringer Josefin till säkerhetsanläggaren på kriminalvården och berättar. Han anmäler sen till polisen. På måndag morgon ringer han till BOPS-poliserna som kör hem till Josefin för att hämta henne till polisförhör. Än en gång vill Josefin inte medverka i polisförhöret eller anmäla.
9: Jag sa nej, jag vill verkligen inte. Jag låg här på golvet. Till slut följde jag med.
1: Väl hos polisen berättar hon om det hon menar har hänt. För tredje gången det här året anmäler hon nu en våldtäkt. Efter polisförhöret åker de till sjukhuset och gör en undersökning. Åklagare Anton blir förundersökningsledare.
8: Det kommer till mig med orden att min chef då Stefan gärna vill ha ett par nya ögon på det här ärendet och att han litar på mig som åklagare att jag kan göra på ett objektivt och bra sätt. Sådär. Jag förstår inte riktigt vad han menar, för det gör vi ju alltid. Liksom, sådär. Men i det här fallet så får jag med skicket då att det finns en viss bakgrund, att vi har på kammaren då viss kännedom om parterna.
1: Polisens utredare börjar analysera de olika tekniska data som finns i ärendet. De spårar Jakobs telefon och kollar vad som har hänt på Josefins telefon under kvällen.
8: Det vi gjorde framförallt var i förhör med henne. Men sen så ägnade vi oss också åt hemliga tvångsmedel då. Vi tittade på vad den misstänkta hade, hans telefoner hade befunnit sig helt enkelt.
1: Däremot gör polisen ingen brottsplatsundersökning i lägenheten. Någonting som de senare ska få kritik för.
8: Vi ansåg att den brottsplatsen var så pass förstörd redan och vi visste inte vad vi hade kronvittnet, om han var misstänkt till exempel.
1: Samtidigt intygar Josefins kompis, som åklagaren kallar kronvittnet, i förhör att Jakob och de andra okända männen verkligen har kommit hem till honom. Anton tycker att det är märkligt att Josefin tvättade sina kläder och duschade direkt efter kvällen då hon säger att övergreppet inträffat. Och både han och polisen blir allt mer frågande inför anmälan.
8: Sten läggs på sten. En ganska konstig berättelse till att börja med. Med liksom de här momenten av att det tvättas kläder och att det inte används direkt och att det är lite så vajsing. Kronvittnet som vittnar konstigt, de hemliga tvångsmedlen som visar att mannens mobil i vart fall inte befann sig ens i närheten av brottsplatsen.
1: Åklagare Anton reagerar på personskyddspolisernas arbetssätt. Till exempel en gång när hans utredare ska kalla Josefin till förhör och hon tar kontakt med BOPS.
8: Då är de ute och kör med kvinnan på slump mot bakgrund av den enorma hotbild då som finns gentemot henne från den här misstänkta mannen då. Att få de resurserna från BOPS, det är ovanligt kan jag säga. Att de kör runt en målsägande på det här viset för att det finns en hotbild liksom mot henne konstant. Det har jag aldrig hört om. Bara det här verkade vara oerhörda resurser som lades ner.
1: Enligt Josefin är det inte bara Jakob som utsätter henne för hot. Hon berättar att han har ett helt nätverk av vänner som hjälper honom.
9: Folk kunde komma fram och säga att de skulle döda mig. Alltså kompisar till honom.
1: Hon beskriver hur trakasserierna mot henne fortsätter och att hon nu fått en skuld till Jakob som hon ska betala av genom att sälja sex till olika intagna på anstalter.
9: Motivet var ju enligt mig att han ville ha pengar som han förlorade när han förlorade sitt jobb.
1: En psykolog som är analytiker kopplad till BOPS får i uppdrag att göra en hot- och riskanalys av Jakob. Hon träffar aldrig Jakob utan utgår bara ifrån vad Josefin har sagt. Utifrån det görs bedömningen att Jakob kan vara en stalker av allra farligaste snitt. En person som njuter av att förfölja och plåga sina offer och som är sexuellt motiverad. På engelska kallas det predatory stalker, en rovdjursstalker med psykopatiska drag. Enligt BOPS är det här också en person som ofta är tekniskt kunnig och som därför kan övervaka sina offer.
8: För deras förförståelse var ju att den här mannen, han var en kriminell kingpin. Han var en gängledare för ett nationellt, möjligtvis internationellt kriminellt gäng med enorma resurser. Han själv var, dels var han ju på olika sätt psykiskt störd, men han var också oerhört skicklig då. En rovdjursstalker tror jag var deras, vad de landade i för analys. Och med det kom då alla möjliga tekniska kompetenser då, så han kunde manipulera alla former av bevis och väldigt skicklig.
0: Alltså blir det kallat för någonting sånt, alltså psykopatisk rådjur som njuter av, alltså du vet, jag tänkte i månader på de här orden, förstår du? Ett psykopatisk djur som njuter av att förfölja sitt offer. Alltså förstår du, du kan skrika men det hjälper inte, du vet, alltså du får inte ur dig de här känslorna, du vet. Och sen hade de pratat med en expert. En expert som har aldrig träffat mig. En expert som aldrig ställt en fråga till mig. En expert som aldrig pratat med någon från min familj. En expert som har aldrig pratat med någon kollega. En expert. Du kan inte vara någon fucking expert om du inte har underlag, förstår du? Du kan vara expert om det finns bevis. Sen kan du uttala dig. Annars är du bara en lögnare.
1: Medan polisutredningen fortsätter märker både de utredande poliserna och åklagaren Anton att de två BOPS-poliserna är inne och läser i ärendet. Anton får en känsla av att de läcker uppgifter till Josefin. Han tycker att det finns en risk att de saboterar utredningen och tycker att det verkar som att de har tagit ställning för Josefin.
8: Eftersom vi får de här indikationerna på att BOPSarna gör märkliga grejer, då tog jag det okonventionella beslutet att vi registrerade ingenting i diariet.
1: BOPS ber om ett möte med Anton. De två BOPS-poliserna och deras chef kommer till Antons jobb.
8: Nej, men jag släpper in dem. Den här gruppchefen är trevlig, om jag minns rätt, glad i hågen sådär. Jag med, tycker jag själv. BOPSarna har lite mera sammanbitna sådär, men skakar tass och liksom, det är inga konstigheter. Vi går in till ett konferensrum vi har och kör igång. Och då sitter ju, jag är ju relativt ung i tjänsten då, får jag säga. De har ju liksom någonstans 30 år i polisen, var det om jag har förstått rätt. Tidigare förhörsledare. Så, det var ju en viss ram.
10: Tuffa poliser kan man säga.
8: Alltså, jag vågar nog påstå det. Ja, precis. Absolut, de kändes härdade så. Och de är ganska tydliga med vad de vill. De undrar om jag kommer att delge kvinnan misstanke, varför jag kommer göra det. Och sen vill de påtala att om jag gör det så kan det få väldigt negativa konsekvenser. Men när de börjar prata om det här så börjar jag ändå tänka tankar som att det här är ju någon påverkan av en statsanställd ändå. Det är kanske inte olagligt, men det är i vart fall olämpligt. Så det kände jag redan där. Så jag började anteckna lite sådär smått på mitt papper, småbokstäver som man inte kan läsa, för jag tänker jag måste ändå liksom dokumentera det här. Men sen slutar ju i princip hela mötet med att de räcker över mig då en punktlista utskriven, så då bara slänga mina anteckningar. De hade ju liksom presenterat det för mig och då gav de mig också den här psykologutlåtandet då. Men det var ju alltså oerhört märkligt. Förmodligen det märkligaste kommer vara med om att som åklagare så att säga bli ifrågasatt och närmast förhörd av de här två personsäkerhetspoliserna då, på det här viset och med de här undertonerna. Och
1: jag har haft kontakt med de två poliserna från BOPS som har valt att svara skriftligt på mina frågor. De förklarar varför de ville ha ett möte med åklagaren Anton. Vi förstod inte varför hon var misstänkt och det var en anledning till att vi och våra chefer ville ha ett samverkansmöte och dela lägesbild med åklagaren. I efterhand går att utläsa att åklagare och utredare medvetet undanhållit information för oss i ungefär 5 månader. Information som pekade mot vår skyddsperson som misstänkt och som hade lett till en annan bedömning i skyddsärendet. Att BOPS-poliserna tog kontakt med åklagare och hade synpunkter förklarar de så här. I flera förundersökningar som vi tog del av hade flera utredningsåtgärder kunnat vidtas för att antingen styrka det skyddspersonen berättade om eller avfärda. Att de skulle ha läckt några uppgifter till Josefin stämmer inte, enligt BOPS-poliserna. utredningen fortsätter. Misstankarna mot Josefin stärks. Dessutom dyker upp två personer som ger Jakob alibi. De har köpt kakelplattor av honom i en annan stad vid samma tid som våldtäkten ska ägt rum. Nu får Jakob ett nytt samtal från polisen.
0: Och då sa jag, vad är det nu? Och då säger de, ja, det gäller den här tjejen och bla bla bla. Jag tänkte, nej, ska det här aldrig ta slut? Vad fan är det här? Men sen säger hon, ja, men nu är läget tvärtom liksom.
1: Det är Josefin som ska åtalas för att ha ljugit om bland annat våldtäkten i oktober. Och Jakob som nu är ett brottsoffer.
11: Hej, Anton heter jag, åklagare. Jag tänkte att vi kunde börja prata om något som ska ha hänt den 15 oktober.
1: Det blir rättegång. Jakob sitter intill åklagaren Anton på målsägarens bänk. Det blir dags för Josefins killkompis att vittna.
8: Ja, men kronvittnet kommer ju in där, vännen då, vars lägenhet det här har skett i.
1: Han som har berättat i polisförhör att Jakob och några okända män kom till hans lägenhet.
8: Och jag har ju förberett ett menighetsförhör där jag ska få honom i fängelse för att han ljuger. För att jag har ju väldigt mycket bevisning för att mannen inte var på plats. Och det har jag ju påstått i, tror jag, att det är 3 förhör.
11: Jag säger så här. Vad stämde det? Alltså, kom hem till dig?
8: Det första han säger är att han har ljugit.
1: Kompisen vänder nu och berättar att Jakob i själva verket aldrig kommit hem till honom.
11: Kom inte hem till dig.
8: Och då reaktionen i rättssalen, det blir liksom bara pff, så.
11: Det blir ju kanske en onödig krumbukt. Men varför sa du det till polisen?
1: Jakob sitter bredvid Anton och lyssnar.
8: Han, om jag minns rätt, så viker han sig bara ner på bänken och börjar gråta. Och så snyftar han lite grann och sen går han ut bara. Och kvinnan, den tilltalade, hon sjunker fysiskt ner i sin polo. Så att hon försvinner. Hennes ansikte försvinner i hennes tröja. Så. Och jag får ju ett enormt adrenalinpåslag. Jag har ju förberett att jag ska liksom få ur honom att han har ljugit. Så där. Och famlar ju efter orden eller liksom i huvudet. Så där. Hur går jag vidare härifrån? Men liksom, det här är ju, ja, det är ju en sån gåva liksom till ett åtal. Att kronvittnet bara vänder och säger ja, jag har ljugit för hennes skuld då, visar sig.
1: Josefin döms till 9 månaders fängelse för grov falsk beskyllning och falsk tillvitelse. Tingsrätten skriver att Josefin har stått under stark press, inte minst från BOPS-poliserna, att anmäla Jakob. Och det gör att man mildrar hennes fängelsestraff med 3 månader. Josefin håller idag fast vid sin version och menar att hon är oskyldig. Hon har själv aldrig velat anmäla eller peka ut någon. I tingsrätten vittnar BOPS-poliserna och menar då, trots bevisning och åtal, att anklagelserna mot Josefin är ogrundade och att Jakob är en farlig rovdjursstalker. Men idag skriver de att det inte finns någon anledning att ifrågasätta bevisningen mot Josefin. Josefin överklagar till hovrätten som sänker straffet till skyddstillsyn. När Josefin döms blir de 2 BOPS-poliserna anmälda för tjänstefel. Det handlar bland annat om att de försökte påverka åklagaren Antons beslut att åtala Josefin eller inte.
12: Det går bra. Mm. Men då får jag med dig börja med din sakframställan.
1: Det är särskilda åklagaren som nu åtalat de 2 BOPS-poliserna för tjänstefel.
13: Så tänker jag att jag ber protokollföraren helt enkelt att sätta på presentationsutrustningen så kan alla följa med.
12: Bra. i den delen.
13: Mina gulmarkeringar, mina pilar och mitt rött här när jag har, så att säga, så att det ser inte riktigt ut
1: som poliserna döms för tjänstefel för att ha försökt påverka Antons beslut. Det blir villkorlig dom. Själva nekar de till brott. De överklagar men döms också i hovrätten. Våren 2026 väntar de på ett beslut från Högsta domstolen om de ska ta upp fallet eller inte. Och dessutom om ett beslut från personalansvarsnämnden om de ska få behålla sina jobb. När hovrättsdomen kommer har gått 4 år sedan de först började jobba med Josefin.
0: Alltså hon har ju, det här har ju, först i efteråt förstår ju att det vart ju hur stort som helst liksom. Alltså, man har ju ingen aning vad som hände liksom, men egentligen sen i efteråt fattar hur mycket resurser hon har satt igång liksom. Alltså förstår du, det var verkligen otroligt. Alltså hur många poliser, hur mycket arbete, alltså det måste ju varit miljontals kronor som har kostat allt det här liksom.
1: Jakob är idag fortfarande delvis sjukskriven. Han säger att han har förlorat allt, även om han till slut fick rätt i domstol.
0: Okej, alla gör sitt jobb, men egentligen till slut är det du som ligger i sängen och inte kan sova, som har panikattacker, som mår dåligt, som varannan dag tänker på att ta dig av dig livet. Liksom. Allt annat, ingen hjälper dig. Liksom. Så. En person kan ju göra fel. Vi människor gör många fel, alltså, du vet. Det vet vi ju. Och någonstans jag känner att jag vet inte om jag kan säga förlåtit, men nära inpå, förstår du? För mig är det okej, okay, alltså. Jag menar, hon fick ju hennes eget liv också förstört nu.
3: Vad tänker du om framtiden nu då?
0: Ja, just nu har jag ingen plan, liksom. Alltså, dels vill jag det här att alltihopa ska avslutas och sådär, men troligtvis kommer jag lämna Sverige för, ja. För min del var det för mycket liksom som hände här, som, ja.

0: Du har hört Rovdjuret av Sigrid Edsenius. Research gjordes också av Rasmus Björe. Producent Ylva Lindgren. Slutmix André Ljungberg. En P1-dokumentär från 2026.
1: Jag som heter Magnus Victorin lämnar efter nyheterna klockan 6 över till min kollega Per Berg som är presentatör under lördagen. Och han kommer bland annat att presentera det här programmet.
2: Spanarna. Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
3: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
4: Vår skamlösa tid är nu.
5: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
6: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
2: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1, fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna.
1: Ekots lördagsintervju släpps i appen nu klockan 6 och det gör också Allvarligt talat.
7: Jag heter Annika Norlin och i programmet Allvarligt talat så svarar jag på lyssnarnas frågor.
8: Jag har jättemycket kunskap om hur jag bör hantera min hälsa och mitt liv. Ändå sitter jag istället många timmar vid datorn och läser och skriver. Och det gör jag i en hög av kom ihåglappar om allt det där andra som bör göras.
7: Lyssna i P1 varannan söndag klockan 5 och när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Om 5 minuter nyheter från Ekot och nu ska vi direkt över till SMHI och då ska vi få en prognos om sjöväder. God morgon!
9: God morgon! Och här på SMHI läses idag sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. En högtrycksrygg sträcker sig från Västeuropa upp över brittiska öarna. Över Ryssland finns ett omfattande lågtryck och över mellersta Skandinavien passerar ett mindre lågtryck österut. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, väst eller nordväst 4-9 meter per sekund. Avtagande och från mitt på dagen tidvis växlande 1-6. God sikt men i natt risk för dimbankar. Fiskebankarna och sydutsyra, väst eller nordväst 7-12. På de sydvästra delarna avtagande och från i eftermiddag där 2-7. Mest god sikt men risk för lokal dimma. Skagerrak, väst eller sydväst 8-13. Ut med kusterna avtagande till 3-8. I kväll och i natt allmänt avtagande till 2-7 och tidvis växlande. God sikt, men i natt risk för kustnära dimma. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring väst 4-9 och mest god sikt. Vänern, sydväst 3-8, i eftermiddag växlande 1-5. God sikt, men ikväll passerande skurar och risk för åska. Sydöstra Östersjön, omkring syd eller växlande 2-7. I eftermiddag vridande väst och på den västra delen något ökande. Mest god sikt och någon skur. Och så ett stort distrikt. Mellersta och norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd eller växlande 2-7. I kväll och i natt vridande till omkring nord. Mest god sikt men någon skur. Och i natt på Bottenviken regn med måttlig sikt. Rigabukten, nordväst 2-7, i eftermiddag något ökande. I natt nordost 1-6 och god sikt. Och Finska viken, nord eller växlande 2-7 meter per sekund. På förmiddagen vridande väst och i kväll vridande ost. Mest god sikt men någon skur. Så vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 4 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 6 under, Sundsvall 4 under, Stockholm 3 över. Karlskrona 13 över, Klagshamn 17 över och Göteborg 11 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 65 cm över referensytan på sjökortet. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde väst 8 meter per sekund. Oxöfyr väst 4, Skagen väst 8, Nordkoster väst 3, Väderöna väst 10, Måseskär väst 8, Pålgrunden sydväst 8, Naven sydväst 5, Vinga sydväst 4, Nidingen och Anholt båda väst 7. Hallands Väderö väst 6, Drogden nordväst 6, Falsterbo väst 8, Arkona nordväst 5, Skillinge nordväst 3, Hammarodde väst 6, Hanö nordväst 7, Utklippan väst 5, Ölands södra udde väst 3, Ölands norra udde sydost 7. Harstena syd 4, Hoburg sydost 4, Östergarnsholm sydost 3. Fårösund och Gotska Sanden båda syd 2, Landsort syd 6. Skarpe sydväst 2, Svenska Högarna och Söderarm båda sydväst 3. Finska Ute nord 3, Nyhamn sydväst 2, Märket syd 5. Örskär syd 7, Äggrund sydost 3, Kuggören syd 5. Brämön sydväst 5, Lunge syd 4, Skogsudde sydväst 2. Järnersklubb sydväst 4, Holmen syd 3, Bjureklubb syd 6. Piterönskär sydväst 4, Rödkallen syd 7, Kemifyr syd 8 och Storön syd 3 meter per sekund. Jag är tillbaks om en timme med landväder från SMHI. God morgon.
10: God morgon från Ekot. Enligt opinionsläget just nu så är moderatledaren Ulf Kristersson inte en realistisk statsministerkandidat för Centerpartiet. Det här säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist i Ekots lördagsintervju.
11: Det är ju längre ifrån där vi var i november när jag sa att vi skulle ha två statsministerkandidater.
12: Det gäller detta? Alltså, nu ja, men det gäller, det gäller, är det inte väldigt orealistiskt?
11: Som opinionssiffrorna ser ut nu så, är det ju, så ser det ju väldigt orealistiskt ut därför att Moderaterna är så pass små. Och vi vill ju ha en ny regering.
13: Sedan hon blev Centerpartiets partiledare i november så har Elisabeth Thand Ringqvist upprepat att Centerpartiet har två statsministerkandidater, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, och att de inte kommer samarbeta med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. En högerregering med Centerpartiet men utan Sverigedemokraterna skulle enligt dagens opinionsläge samla runt 30% av rösterna.
11: Vi säger vi utesluter inte Ulf Kristersson som statsministerkandidat.
12: Bygger det då alltså på väldigt stora opinionssvängningar?
11: Det gör det
12: i valet.
11: Det gör det.
10: Hela intervjun finns i SR Play och sänds i P1 12:55, reporter Maja Lagerkrans. USAs försvarsminister Pete Hegseth varnade i natt svensk tid Kina för att försöka dominera militärt i Sydostasien och Stilla havsområdet. Uttalandet kom i ett tal på den stora försvarskonferensen i Singapore där relationen mellan Kina och USA är ett av de stora ämnena.
14: When we look across the region today there is rightful alarm regarding China's historic military buildup.
15: Ja, Pete Hegseth sa i sitt tal här i Singapore bland annat att det finns en förståelig oro för Kinas historiskt stora militära upprustning i regionen. Hegseths tal innehöll visserligen också beröm till Kina efter mötet mellan presidenterna Xi och Trump nyligen. Hegseth menade att det också finns ett ökat förtroende mellan länderna nu. Men varningarna återkom.
14: Make no mistake, America is a Pacific nation. And we insist that China respect our long-standing
15: position. Vi insisterar på att Kina respekterar USA:s starka roll i området, sa Hegseth, och underströk att USA har tillräckligt stark militär närvaro i området för att bevisa det. Daniel Alling, Singapore.
10: En 4-årig flicka har omkommit i en drunkningsolycka vid en badplats i Västerås. Hon anmäldes försvunnen vid 7:30 igår kväll och hittades ungefär en halvtimme senare. Flickan fördes då till sjukhus men hennes liv gick alltså inte att rädda. Så vädret, idag väntas molnen dominera men det blir också en hel del sol. Norrland får skurar och Svealand samt Götaland likaså, fast först till eftermiddagen och kvällen. Temperatur allmänt 17-22 grader.
16: P1, Sveriges Radio.
17: Det är tidigt, lördag morgon den 30 maj. 3 minuter över 6 är klockan. God morgon och varmt välkomna att fortsätta dagen med oss här på P1. Känner du någon Vera eller Veronica blir de säkert glada för en namnsdagshälsning idag, alltså lördagen den 30 maj. Jag som har helgpasset här i Hallåstudion heter Per Berg och 10 minuter över 6 lämnar jag över till Naturmorgon.
18: I Naturmorgon på lördag sänder vi hela programmet från Sara Lidmanland i Västerbotten. Det kommer att handla om skogar, myrar, kulturlandskap och förstås om författaren själv.
19: Träd, vatten, myra, björn, alla visste om varandra, ständigt hälsade till varandra i ett oupphörligt godkännande, utan grymhet och utan nåd.
18: På lördag klockan 6:10.
17: Men innan vi får följa med till Västerbotten, tankar för dagen med Seba Safi. Hon är sociolog och författare.
20: För några dagar sedan stod jag i ett kök tillsammans med några bekanta. Samtalet gled som det ofta gör, över livet, arbete, relationer, framtid. Och plötsligt låg någon mot mig och sa: "Men nu är du ju gift. Då har ju allt fallit på plats." Jag låg tillbaka, inte för att jag kände igen mig, utan för att jag kände igen bilden. Alla andra höll med och deras blickar var fulla av beundran. Jag var bruden, den nygifta kvinnan. I den afghanska kulturen är en kvinna inte fullkomlig förrän hon har en man i sitt liv. Och även om jag lever mitt liv här, i ett annat samhälle, märker jag hur min plats i rummet förändrats. Inte jag själv, men blicken på mig. Förr kunde jag vara den självständiga, den som inte riktigt gick att placera. Lite för mycket, lite för fri. Någon som väckte frågor snarare än igenkänning. Nu är jag begriplig, infogad i en berättelse som lugnar. En berättelse om tvåsamhet, stabilitet, tillhörighet. Att vara gift signalerar att jag är vald, att jag har valt. Och det gör något med andras sätt att bemöta mig. Plötsligt finns en annan värme, en annan självklarhet. Men vad är det egentligen som har förändrats? Inte min personlighet, inte min vilja, inte min röst. Ändå fungerar det som en sorts social legitimation, ett kvitto på att jag passar in. Och jag märker hur orden väger annorlunda nu. Hur jag blir lyssnat på med en annan tyngd. Inte för att jag talar annorlunda, utan för att jag har en ring runt fingret. Det får mig att fundera över hur mycket av vår plats i rummet som avgörs av sådana tecken. Hur snabbt vi sorterar in varandra i begripliga fack. Och varför tvåsamhet fortfarande ofta ses som måttet på stabilitet. Varför en självständig kvinna utan en man kan uppfattas som något kantigt. Medan samma kvinna som maka blir mjukare i andras ögon. Jag är tacksam för kärleken, för att få dela livet med någon. Men jag kan inte låta bli att stanna i den där meningen från köket, att allt skulle ha fallit på plats först nu. Jag ser mig själv inte som fast eller färdig. Jag är fortfarande den fria sökande personen, som inte låter sig placeras eller falla på plats, bara för att jag har en cirkel runt fingret. Och det är just det som är viktigast, att ingen ring kan definiera vem vi är. Att vår frihet, vår plats i livet, inte behöver godkännas av någon annan. Äktenskap kan vara ett tecken på kärlek, men inte ett tecken på fullkomlighet. Jag fortsätter att stå i köket, le och lyssna. Och jag vet att jag fortfarande är den jag alltid varit. Fri, oförutsägbar och alltid på väg, med eller utan ring.

0: Och där slutar lördagens tankar för dagen med Seba Safi. En återutsändning från 7 maj. Västerbottens vidsträckta myrar. Sara Lidmans landskap. Ja, dit ska Naturmorgon ta oss med om en minut.
1: Du går upp i vikt om du missar det
2: här. Sen i morse. Den säger att jag har 32,8% fett.
1: Det kan stämma, jag tror det där. 44 kilo muskler. Biffen.
3: Är det vettigt att hålla koll på sin kropps fettprocent? Eller borde vi sluta skamma fettet? Är det kanske dags att hylla fettet? Som smakar gott, värmer oss och är ett viktigt endokrint organ. Hör Kropp och Själ, tisdagar i P1 eller hör podden, när du vill.
4: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
5: Ganska stora etablerade företag som etablerar sig på då ryggen av unga anställda som inte kan sätta emot. Och det är ett jätteproblem, det måste man ändå kunna säga.
6: Så jag tänker att vi ska fortsätta den här diskussionen.
7: Mm, absolut.
6: Vad sa du?
5: On the road.
6: On the road, ja. Nu tar vi det rullande så här.
4: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och dessa två eminenta program kan vi också höra här i P1 denna helg. Krasch eller konsensus imorgon eftermiddag 4:03. Och Kropp och själ om fett i eftermiddag 2:03. Nu dags för Naturmorgon.

0: Byn Missenträsk ligger på sydsidan av en lång ås, utslängd i en ändlös myr. Så beskrivs den av författaren Sara Lidman. Och karaktären som bor på gården längst i väster, han kallas Spadar Abdon. Och han försäkrar att om man bara tar sig över den norra, en mil... God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1 som den här morgonen sänder hela programmet. Dels från byn Missenträsk i Västerbotten och från Vithattsmyrarnas naturreservat. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall.
1: Och jag heter Joakim Lindvall.
0: Ja, Missenträsk för många ger ju det förstås direkt association till författaren Sara Lidman och det här är hennes hemby. Och Sara kommer förstås vara med oss hela morgonen som någon sorts tråd. Det är hennes hus som ligger här bakom mig. Eller om det då är Spadar Abdons, det är lite oklart. Och Jocke?
1: Ja,
0: du är ju... Jag kan inte se det, men om du vinkar lite kanske.
1: Jag vinkar med mina papper och min blåa keps. Jag är precis, vad blir det, söder om dig nu, liksom ner i dalgången och där breder då den här Vithattsmyrarna. Det är egentligen tre myrar. Det är Storemyran som jag är på nu och sen så är det Hästhöänget och Jämmerdalen. Det låter ju också lite Sara Lidman, visst gör det?
0: Ja, det gör det verkligen. Jag kan inte se det. Jag tror att det är fågelvägen 5 kilometer. Och dessutom har skogen vuxit upp mycket de senaste åren. Så...
1: Storspoven har vaknat.
0: Är det så du har det där nere?
1: Så har jag det.
0: Ja, och har myggorna vaknat undrar jag. För de har inte riktigt kläckt än.
1: Nej, vi sa just det igår. Alltså, gud vad skönt att myggorna inte är kläckta ännu. Men i natt kläcktes de. Så att vi har dem också. Ja.
0: Amen. Vilken inledning Västerbotten gör den här morgonen. Du, och det är precis det kommer handla om. Myrlandskapet ska ju du ta dig an, inklusive storspovar, men också... Styltstarr och vatten och...
1: Ja, men framförallt liksom myren. Vad är en myr? Och myren har ju också stor betydelse i Sara Lidmans böcker. Vi är ju liksom mitt i Jotrönlandet kan man säga. Så det tänker jag att vi ska snacka om här nere på Vithattsmyrarna.
0: Och vi kommer botanisera på en översilningsäng. Vi ska leta efter skogsorkidén, den underbara nonan, ett vårtecken här uppe. Vi ska höra om fågelskådarmaratonet som pågår borta i Glommersträsk i detta nu. Och vi kommer utlova en och annan fjäril som fladdrar förbi också. Denna lite mulna men alldeles stilla försommarmorgon skulle jag vilja kalla det.
1: Ja, det är en jättefin morgon.
0: Jocke, man kan höra av sig till naturmorgon@sverigesradio.se och på sociala medier. Då är det inte du som har koll på det, för jag antar att du har annat gör. Men Helena Södlund finns här, så hon har koll.
1: Och det är bra.
0: Jag tänker att vi måste inleda så här. Alltså författaren Sara Lidman, hon levde mellan 1923 och 2004. Och både som barn och sen... hemvändare när hennes föräldrar blev gamla så bodde hon här med myrarna och skogarna runt sig. Vi ska höra henne sätta ord på sin relation med naturen, skogen och med en specifik organism.
2: Och när man som jag är född i en skog så att man är omgiven av det där väldiga suset och man rördes naturligtvis ute bland i skogen och då var det en liten gran där som utsåg mig. Och det uppstod ett sådant kärleksförhållande mellan mig och den där granen. Så att jag måste gå dit och stanna allt längre stunder och stå där och bara beundra gran. Den var precis lika hög som jag. Och alla, ja, den var vacker och jag stod och berömde honom och jag älskade honom och jag gick runt honom. Och någonting av det där att vi egentligen var samma, att jag var granen och granen var jag. Och sen blev det en annan sak också, och det var det att mitt förhållande till granen blev mer och mer ordlöst.

0: Peter Lappmarks flora och du inventerar fjärilar och du skådar fåglar. Och så är du från en by väster om här, Södra Sandträsk. Var, åt vilket håll?
1: Ja, den är ungefär en mil väster om berget vid Tatten som vi ser här borta.
0: Ja, vi står ju på den här åsen då som Missenträskbyn ligger på. Och sen så har vi det här enorma flacka landskapet söder om oss som vi står och kikar. Alltså vi kan se många mil härifrån.
1: Ja, det är ett fantastiskt landskap. Det är en fantastisk ås att stå på en sån här morgon. Och som Sara Lidman sa, vi ser ju inte så många granar här i och för sig, men några, och en del börjar nu tillsammans med tallarna växa upp och delvis skymma sikten mot bergen här västerut.
0: Mm. Precis, för det ligger i några berg där och sen långt bort i fjärran i söder. Och här emellan är det bara mil med myrmarker och blötmarker och så skog också förstås.
1: Ja, oh ja, det har ju format hela det landskapet, myren och skogen.
0: Mm. Och det är Vitatten som vi har lite sydväst om oss då?
1: Det är Vitatten. En av de här topparna som sticker upp bland myrarna här.
0: Ja.
1: Vitatten är drygt 500 meter högt. Speciellt med den är att den, på toppen så går länsgräns och landskapsgräns. På östra sidan är det Västerbotten, på västra sidan är Norrbotten. Östra sidan landskapet Västerbotten och västra sidan landskapet Lappland.
0: För om man ska vara noga, då är du uppvuxen i Norrbotten eller?
1: Jag är uppvuxen i Norrbotten.
0: Ja, det är där vi befinner oss. Vi kanske inte kommer vara så noga då med vilket landskap vi är i, eller vad tycker du?
1: Nej, det är ju samma typ av landskap som har format oss här.
0: Ja. Du Sara, hon har beskrivit det här med berget, Vithatten. Du har suttit och läst i Sara Lidman nu hela dygnet.
1: Jag har gjort det och jag hittade ett fantastiskt citat av henne. Hon skriver om berget Vättberget som är då Vithatten. Kören skulle ha sångövning i det fria på hällan högt uppe på Järvliberget. Hällan var lagom för DUFs kör men för snäv för dansbana. Och körledaren Gunnar Nilsson höll ett tal där han prisade utsikten. Rönnlöven var just hoppfulla nog att skimra i grönt, men tillräckligt hårt hållna för att inte skymma Järvliträskets vattenspeglar. Och hur blått var inte Vättberget? Och han hade sett en bild av Japans heliga berg Fuyama, men Gunnar Nilsson för sin del skulle då inte vilja byta. Vättberget dög som utsikt. Ja, det blev över. Herregud vad det är vackert. Hur gamla måste vi bli för att hinna giva denna utsikt all den beundran hon förtjänar?
0: Sara Lidman i Livsens rot om Vithatten. Och om jag flyttar blicken lite mer bara rakt söderut, ut mot myren, då finns Joakim Lindvall där på Vithattsmyrarnas naturreservat och Stormyran med Thomas Stafjord. Eller vilken myr är du på?
2: Ja, men nu är vi på Stormyran kan man säga. Själva hjärtat av det här stora myrområdet då, som till namnet i alla fall har tre olika liksom, delområden. Men ja, Stormyran, mitt i det här stora myrkomplexet då, om du ser dit Jenny. Och jag tänkte att vi börjar så här Thomas. Så går vi upp hit. Ganska stor skillnad på ljudet.
3: Ja men verkligen, det är ju från klaffset nere på kärret eller myren upp på den här tuvan där det är egentligen knastertort alltså.
2: Ja.
3: På en meter.
2: På en meter, precis. Och så massa organismer här emellan då som vi har passerat. Men här Thomas, här handlar allting om vatten skulle man kunna säga.
3: Ja, alltså myrlandskapet, det är ju helt och hållet format av vatten. Kommer vattnet bara uppifrån himlen så kan det så småningom utvecklas en mosse. Det är inte så vanligt här uppe i norra Sverige, men i våra hemtrakter i södra Sverige så finns det

0: fossar. Allt vatten ifrån himlen, ingenting från sidorna. Men här har man nog så många kärr ute i myren också. Där vattnet kan komma underifrån eller från sidorna. Och formar då torvtillväxten och växtsamhällena ute på myren.
1: Mm. Vi ska reda ut de där begreppen alldeles strax, Thomas. Thomas Stafjord, alltså, du är biolog på Länsstyrelsen i Västerbotten. Thomas, kan inte du bara inledningsvis, du har ju skrivit en jättefin text till den här informationstavlan då, som är precis när man går in liksom till det här naturreservatet. Du kan väl bara läsa inledningen där.
0: Myrlandskapet öppnar sig mellan träden. En vindil för med sig doften av morgon

0: tidigare. Det går ju inte att komma ifrån att vilja luta sig lite grann mot henne.
1: Mm.
0: Så att jag gjorde helt enkelt så att jag återupplivade några karaktärer i Hjortronlandet.
1: Ja.
0: Stina bland annat.
1: Ja, och man kan ju verkligen tänka sig att människor en gång har gått här ute på de här slottmyrarna då, alltså, och tagit starr och annat. Men det ska vi prata mer om sen, Thomas. Men om vi då bara ska liksom, för det första, det är en väldigt stort myrkomplex som vi står i nu.
0: Över 600 hektar, 661 hektar för att vara exakt. Som uppmärksammades väldigt tidigt, ja naturligtvis av människor som bor här i lång tid tillbaka. Men av oss inom naturvården och naturintresset på olika sätt så är det väl kanske från 70-80-talet.
1: Mm.
0: Och sedermera blev det inventerat då under våtmarksinventeringen på 1980-talet.
1: Mm. Och det här stora området, du får säga till om det hör jag det, jag tyckte jag hörde en spännande fågelät här, men jag hörde något vilse. Jo, men det här stora området då, det består ju naturligtvis av massa olika naturtyper. Man tänker sig liksom en myr, det vi har framför oss är ju en ganska liksom storslagen myr, det är vitmossa, det är starr, det är en kärn precis framför oss. Mm. Och sen så är de här myrholmarna då med tallar och sen så har vi ju varit runt och tittat lite varstans. Men Thomas, du sa där, myr, om vi bara några begrepp, myr och mosse. Vad är skillnaden?
0: Ja, myren är ju som rubriken på hela den här öppna ytan. Sen kan man ju dela in myren i en hel hoper med olika kategorier.
1: Ja.
0: Och vi kommer ju att röra oss i den lilla övergripande delen, kan man säga. Så mossen, som jag sa, är lite mer kupolformad egentligen.
1: Mm.
0: Med en tydlig lagg, alltså ett område i utkanten där det är lite fuktigare.
1: Ja.
0: Men olika typer av mossar är alla höga.
1: Just det.
0: Och har sitt vatten uppifrån då.
1: Just det.
0: Men det var inte här.
1: Nej, precis. Om myren får det, liksom, det kommer en bäck här, eller den får vattnet från omgivningen här.
0: Ja.
1: Och sen så har vi kärr och kärn och flärka och strängar. Och det finns massa olika begrepp. Vi ska inte bara ner oss i det. Men
0: det poetiska egentligen, om man börjar att fundera på det.
1: Ja.
0: Sträng bland kärret. Eller sträng bland myren.
1: Ja.
0: Strängflarkmyren heter det ju, just det.
1: Just det, ja men precis.
0: Och det har vi ju sett en hel del av.
1: De var vi ute och skuttade på igår.
0: Om man skulle ge sig på och karaktärisera det här så har vi ju en göl, som du sa, som har gungande vegetation runt sig. Och det här framför oss skulle jag egentligen kalla ett kärr, tror jag, för det påverkas av omgivande vatten ifrån de här tallholmarna och så vidare.
1: Ja, och så har vi grönbenan och glutsnäppan och storsporen. Ja, du hör Jenny, vi har pratat om.
2: Ja, och här har vi bofinken och lövsången och rödvingetrast. Jag vet inte om vi har hört den på sista tiden, men det har varit mycket rödvingetrast där också, men mycket bofink. Ja, tack så länge. Joakim Lindvall är fältreporter. Thomas Stafjord, han är naturbevakare på Länsstyrelsen i Västerbottens län. Och just idag, den 30 maj, pågår det ett fågelmaraton bara några kilometer härifrån. I Västra Träsket, i Fågeltornet, i Glommersträsk, precis på andra sidan länsgränsen här i Norrbotten. Och där räknas det fåglar i 24 timmar i sträck. Det är en liten fin sjö där med öar av starr och det blommande kabbelekor. Och Helena Södlund, hon var där för bara några timmar sedan och kollade läget.
3: Men det där är inte samma som vi såg.
4: Men god morgon eller god natt eller vad jag ska säga.
5: Ja, god morgon är det för mig.
4: Ja, vad heter du?
5: Stefan Holmberg.
4: Ja. Alltså, nu är klockan strax innan 4. Vad håller ni på med här? För här står ju två personer bakom dig och med kikare och du har precis kommit.
5: Vi räknar fåglar i något som heter 24 timmars räkning. Vilket vi har hållit på med i, det blir 19:e året i år.
4: Varför gör ni det?
5: Jag säger det, men vi tycker om att titta på fåglar framför allt. Men sen det är väl som att vi gör någonting som förenar oss. Så vi alla är bara för oss själva i skogen typ.
4: Alltså hur går det till då? När börjar ni och när slutar ni?
5: Ja, vi börjar ju 00, så de här tjejerna här bak har ju stått sedan 12 och räknat. Och så räknar vi 2 timmars perioder. Då vi räknar allt vi ser, antal och antal arter.
4: Okej, okay, och sen så alltså, skriver ni ner det och vad gör ni med det sen då?
5: Ja, vi skriver ju ner och sparar i datan, så vi har ju rätt mycket data ifall någon känner sig hågad att ta tag i det. Vi ser ju förändringar över tid och så vidare.
4: Och du ska gå på passet nu då, eller?
5: Ja, jag ska börja om några minuter.
4: Men jag ska gå och kolla, det står ju 2 tjejer som du säger här bakom. Rejäla täckjackor och rosa mössor har de. För det är ju lite småkyligt så här på natten. Ja, hej, god morgon. Vad heter morgon. Du?
6: Charlotte Zachrisson.
4: Och du står här med rejäl tubkikare och också en lång och rejäl täckjacka och mössa.
6: Yes.
4: Mm. Du har varit här sedan midnatt?
6: Ja, vi kommer strax före midnatt.
4: Och bredvid dig står ju en tjej till här. Vad heter du?
7: Jag heter Marika Lundgren.
4: Ja. Och hur har natten varit här då? De här 4 timmarna som ni har kört tillsammans då?
7: Ja, men det har varit helt fantastiskt. Strålande väder. Vindstilla. Så vi har ju haft hur bra som helst.
4: Men vad härligt. Och har ni frusit?
7: Lite grann så där det är rått, men ingen fara.
4: Och då är jag nyfiken på att höra, vad är det för fåglar ni har hört och sett då?
7: Vi har väl sett faktiskt mot 38 arter.
4: 38 arter? Mm. Det är bra.
7: Ja, men det är bra.
4: Aha.
7: Det är det.
4: Kan du nämna några?
7: Ja, jag kan ju nämna stjärtand, skedand, svarthakedopping. Och så de är, ja, men lövsångare och rödstjärt och har vi hört. Gyktyta.
4: Ja, okej. Är den här nu?
8: Ja, Marika, vi hör så dåligt vi, men Marika, hon hör den här borta.
4: Okej.
9: Ja, det är tur det är någon som har bra hörsel.
4: Alltså, ja, just det. Men hur gör ni då? Ni skriver ner det någonstans, eller?
9: Vi skriver ner det i lister.
4: Jaha, då vill vi titta.
9: Timmars pass.
4: Här, Marika. Där är listan, ja.
7: Där är listan.
4: Nu ser jag. Titta här, ja. Och då skriver... Så första passet hade ni 31 arter?
9: Ja.
4: Mm. Och där ser jag brushane, vad roligt, glutsnäppa. Och det är enkelbeckasin, kricka, morkulla, gök, toffsvipa. Och sen så tillkom det några fler arter då nästa pass här då.
7: Det gjorde
4: ska vi
7: det.
4: Se. Bläddrar vi här. Vad är det som tillkom där?
7: Ja, där hade vi både storspov, göktyta, drillsnäppa, hackspett, större hackspett.
4: Vad blev ni gladast för? Vad säger du, Marika?
7: Ja, men egentligen är det de här änderna som man inte ser så ofta. Stjärtand och skedand.
9: Och så är det roligt att höra storlommen, tycker jag.
4: Ja, och den har ni fått höra här mitt i natten.
8: Nu hörde jag rosenfink.
4: Gjorde du det?
8: Är det på mitt pass eller
4: är det? Ja, nej, det är på ditt
9: pass. Ja. Skriver den som första på din...
5: Det blir min första art tydligen.
4: Men det är ju fantastiskt.
7: Ja. Det är ju typiskt. Annars hade vi kanske fått 40.
8: Ganska nära här borta.
4: Ja, men hur låter den?
5: Ja, här som... Du.
4: Ja, men jag hör den också nu. Nu måste jag lyssna.
9: Jag hörde ju till och med jag.
4: Nice to meet you. Säger han ju.
7: Ja, en rosenfink alltså. Stefan Holmbergs första art då på hans pass på fågelräkningen som pågår i 1 dygn i Glommers träsk. Vi får väl höra vad det är många arter de får ihop. De håller på till midnatt. Det var Helena Södlund som svängde förbi där tidigare i natt. Och där hörde vi också Marika Lundgren och Charlotta Zachrisson. Och Roger Marklund, har du hört någon rosenfink än i år?
10: Nej, inte i år. Det är några år sedan jag hörde en rosenfink faktiskt.
7: Här har vi mycket bofink och lövsångare.
10: Ja, det är i huvudsak det. Det var rätt mycket duvor som har flugit förbi sista tiden också.
7: Mm. Det har man inte tänkt på. Jag sitter nog och lyssnar så mysigt här. Det är naturmorgon och idag ska vi ta en titt på förra veckans naturfråga. Eller idag, vi ska göra det nu. Vi hade formulerat den på det här viset. Nu när naturmorgon snart är slut har solen gått upp för länge sedan. Men gudinnan som sköter om soluppgången gör sig påmind dagen lång genom den art vi nu söker. De patrullerar längs trädungar i odlingslandskapet eller gläntor i lövskogen så här års. För att de ska bli fler måste det finnas korsblommiga växter i närheten. Soluppgångens gudinna har namngett en fjäril som behöver korsblommiga växter, det är så vi har tänkt. Aurora-fjärilen var det vi sökte. Och vinnarna den här veckan det är Gunn Liljengren i Valda som får en termos. Mats Havskogen i Malmö får en tygkasse och Eva Festin i Orviken får Naturmorgons tygmärke. Grattis till er! Arten var min första favoritart i naturen när jag var liten, skriver Sofia Möller Skog. Pappa gjorde en fjärilshov av ett gammalt tennisracket och med den sprang jag över ängarna och så småningom blev jag biolog. Vilken inspiration där. Och naturmorgon Helena Södlund, hon har varit ute och letat aurorafjärilar tidigare den här veckan tillsammans med Leif Björk som är fjärilsinventerare från Järvträsk.
11: Ja, det är lite roligt. Vi har ju åkt runt här nu i typ hela Västerbotten och letat efter aurorafjäril. Hur går det, Leif?
12: Ja, alltså det är alltid lite svårt när man lovar någonting. Det är som att det är inte så lätt. Och nu hade jag ju hoppats att den skulle vara här uppe i Missenträsk. Men jag tror, som vi pratade om, att vi har lite kanske oska i luften, vi har haft hagel och de tänker att det blir någon bättre dag imorgon.
11: Mm.
12: Så att vi har nog inga goda chanser att få se den idag, men vi kan ju ändå berätta lite grann.
11: Och
12: om vi nu skulle se den här, då skulle vi se här att det kommer en liten vit fjäril. Och ofta så här nu i början så är det ju en hane. Med den här fina orangea kanten på vingen. Och den är ju ute på spaning efter en hona. Så den färdas ju ganska snabbt. Så det är ju inte så lätt att få en bra bild heller att fånga den. Men det behövs ju inte, för den syns ju så bra där den kommer.
11: Ja, för den är en fjäril som är ganska lätt att lära sig. Alltså han är inte så lätt att förväxla med något annat.
12: Nej, det som är svårt med aurorafjärilen är att stava rätt. Ja, jag har försökt med det att få ihop det här A och O och lite sånt där, men det är sånt där man får leva med.
11: Och morgonrådnadens gudinna är Aurora, och det är liksom att solen går upp på vingspetsarna på handen där.
12: Ja, fantastiskt. Jo då, så får man då lära sig lite grann. Honan kommer också, har hon inte det här fina orangea, utan då får man titta på undersidan, de skiljer sig lite. Alla de här vitfjärren har lite olika undersida, så att har man lite tålamod och de sätter sig, så kan man ge dem ett foto då och titta under, eller en bra kikare är bra också, för då blir de inte bli så rädda, man kan ta dem på avstånd lite grann.
11: Just det. Och då är hon lite grönspräcklig som lite marmor, sa vi, eller liksom som ett sånt fint grönt och vitt mönster, och hannen ser också ut så på undersidan.
12: Ja, de är lika i det fallet.
11: Mm.
12: Ja.
11: Och den kommer ganska tidigt på våren. Du sa grönsnabbvingen ser du först och sen aurorafjärilen.
12: Ja, precis. Och sen kommer det i regel rappfjäril. Lite beroende på årstiden så kan de ju komma ganska samtidigt. I år hade jag en aurorafjäril jättetidigt i Gallier. Alltså den måste ha legat på en varm plats. Det var jag och en till i Sundsvall, tror jag, som hade den. Så att man får vara observant när man är ute och titta vad man ser, inte vad som står i fjärilsböckerna, för de är oftast skrivna för länge sedan.
11: Men man ska kolla lite så här längs med skogsbryn i vägkanter, och sen måste det finnas de här korsblommiga växterna i närheten som värdväxter och bräsmor och sånt.
12: Ja, det är längs bräsma och sådär som kanske är den vanligaste värdväxten för larven här. Den är inte så noga heller, det är ganska många värdväxter, det är inte bara en art.
11: Ja, just det. Ja, men det är en väldigt fin fjäril i alla fall som vi får väl se om vi ser den någon av de närmsta dagarna helt enkelt.
12: Ja, men det tror jag. Vi får hoppas på lite varmare. Nu är det lite ishavsvind där uppe i norr.
7: Leif Björk från Fjärilar i norr och Helena Södlund, ja, de letade och det var ju lite skiftande väder under veckan här. Och de flyger helst i solsken. Men någon dag senare, alltså i torsdags, när Helena klev ut på ängen här i Missenträsk, ja, men då spanade hon lite igen.
4: Alltså nu ser jag en fjäril som flyger. Nu har jag inte tappat den ur sikte. Tänk om det är Aurora-fjärilen. Här, nu ska vi se. Det kommer en fjäril här. Det är en Aurora-fjäril. Jag ser den. Den är vit, flyger väldigt snabbt här över. Och den är orange på vingspetsarna. Jag går efter den. Och den är här i Missenträsk. Dagen efter. Det var kalla dag igår när vi höll på och letade efter den. Åh, vad fin den är. Men så klara de här orangea vingspetsarna. Jag går efter här. Jag ska se om han sätter sig. Nu sitter han stilla. Och jag ser det är orange längst ut. Men också utanför det orange är en svart kant. Den är ganska liten. Några centimeter stor. Alltså inte så stor som om man tänker en nässelfjäril eller påfågelöga. Och nu ser jag också de här, den gröna undersidan. Och han håller sig fast i ett grässtrå där. Det blåser i antennerna. Och här bortöver så ser jag alltså, det vimlar av aurorafjärilar nu. Jag ser som ett vitt flor av de här korsblommiga växterna. Det är då sandtrav tror jag mest. Och så är det. Jag kan faktiskt inte ens räkna aurorafjärilarna idag. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se, och det är Hanna då. Så, och de känner man igen på de här orangea vingspetsarna. Alltså vilken lycka. Det känns väldigt fint att kunna knyta ihop den här Aurora-säcken. Nu ska vi se, där har en satt sig. Det är en hona! Och nu måste jag sätta mig ner. Hon har inte det här orangea, utan hon är med, jag ser, hon viker ihop vingarna. Och det är det här gröna mosaikmönstret. Så här, absolut, och då kommer en hanne efter henne där. Honorna har också kommit fram. Så nu är det full parningssäsong för aurorafjärilarna här i Missenträsk.
7: Mm. Det blev en riktig fjärilsdag till slut, reporter Helena Södlund om aurorafjärilarna. Och Roger Marklund från föreningen Fjärilar i norr, du också. Det flyger ju inga dagfjärilar ännu så här tidigt på morgonen. Jag har inte sett något i alla fall, har du?
10: Nej, det är nog lite tidigt, lite kyligt än.
7: Mm, de är lite så, de vill värma upp sig. Men vi var ju ute i förrgår och körde runt här i landskapet. Och då var det egentligen två arter vi såg hela dagen och mycket. Vilka arter är det som är tidiga så här i trakten?
10: Ja, de första som kläcks här, det är ju grönsnabbvinge och tosterblåvingar. Det var ju de vi såg mycket ute på vägkanten och skogskanterna där vi gick i torsdags.
7: Ganska små båda två, men vilka, ja, de är vackra, det kan man inte säga något annat. Kan du beskriva grönsnabbvinge?
10: Ja, grönsnabbvingen har metalliskt gröna vingar, helt i färg med blåbärsris och annat ris. Det är fantastiskt vilka färger som smälter ihop med riset på backen.
7: Mm, och sen så glimrar den liksom till. Ja. Det är ju något litet guldglitter på den. Ja. Och tosteblåvingen är ju en sån vacker liten blåvinge. Men vad är det annars för? Liksom, vad utmärker fjärilslandskapet som vi är i?
10: Ja, dels just det vi sitter i nu, det är ju det här lite mer öppna odlingslandskapet. De är aurora, rapsfjärilar. Och sen kommer ju en del pärlemorfjärilar. Men vi har ju lite fokus på myrarna. Och det är ju en fantastisk miljö för fjärilar. Man kanske inte tänker på det, men vi har ju många fjärilar som har sin biotop på de här stora myrarna. Och så att ungefär om 2 veckor så ska vi ha full rulle på myrarna här med inte minst en spännande art som flyger bara vart annat år. Tallgräsfjäril.
7: Mm-hmm.
10: jämna år flyger den. Du ser den aldrig på jämna år.
2: Men den har koll på almanacka?
10: Ja, på någon vis har den det. Har bestämt sig för att jag tar det lugnt ett år.
2: Ja, Joakim Lindvall, han är ju ute på myren. Och jag hade tänkt fråga om ni hade sett några fjärilsarter, men vad så tall?
10: Tallgräskärl.
2: Roger Marklund säger att ni ska hålla upp ögonen för den. Det är lite tidigt.
1: Ja, men herregud, det var världens dramatik här, Jenny. Vi skulle ut och tänkte vi en bit ut på mossen här. Men alltså allvarligt, vi höll verkligen på att gå fast oss, Thomas.
0: Ja, det började gunga. Du var på väg ner alltså.
1: Alltså vi skulle 10 meter ut här tänkte vi till en liten holme. Se hur fint och bra ut som helst att
0: jakten
1: gå liksom.
0: Jakten på myrliljan.
1: Var det. Men fasen vad det gick liksom snabbt. Det var babbligt.
0: Man måste komma ihåg att fälla ut armarna i de där nödlägena så att man inte åker ner helt och hållet.
1: Okej, fäll ut armarna, det är nummer ett. Nej, det var riktigt obehagligt alltså. Det gick så himla snabbt också.
2: Nej.
0: Verkligen. Från fast mattan till gungflyget närmare kärnan här ute.
1: Nej, och samtidigt så försöker vi kolla efter småspov och ja, det blev lite rörigt här. Men nu försöker vi samla ihop oss här, Thomas. Myr. Det var det vi var inne på. Nu tog Thomas upp ett helt liksom och krama. Du tog upp en näve.
0: Grönvit vitmossa.
1: Pissmåsa som vi då har läst att det kallas på västerbottniska.
0: Det är med lite andra växter också som rosling och tranbär heter det.
1: Just det, ja precis. Det.
0: Men det som är det viktiga här då är ju vitmossan i sig. Så vi står ju nu ute på myren. Och vitmossan är ju själva grunden till torvbildningen tillsammans med andra växtdelar. Och vattnet återigen tillsammans någon meter eller en bit ner här så är det ju en syrefri miljö där torven bildas.
1: Mm.
0: Och det här fortsätter århundrade efter århundrade och myrvegetationen eller torven tillväxer. Så det är ju det centrala här egentligen.
1: Mm. Och det är därför det också, det kan ju konserveras allt möjligt. Man kan hitta saker som är liksom tusentals år långt ner i torven.
0: Tallstockar som går att åldersbestämma både med hjälp av hur länge har myren tillväxt och årsringarna på själva tallen långt där nere.
1: Ja, precis.
0: Så det bevarar.
1: Så myren och sen som sagt var vi inne på massa olika formationer. Vi var väl nere i en flak där, en sån här liksom bottenlös håla.
0: Även om inte de här strängflarkarna är jättetydliga just här. Andra delar av myren har ju det. Men flarken är ju den blöta delen där du kunde ha dina sista dagar helt enkelt.
1: Om jag inte hade fällt ut armarna.
0: Ja, och medan då strängen är den
1: fasta
0: formen där man har
1: livlinan
0: med lite torrare växtsamhällen uppe på då.
1: Ja, och anledningen till att vi ville ut de här 10 meterna, du såg någonting ganska ljust där ute, Thomas.
0: Ja, jag började klura på, för just den här stormyran, den mellersta delen av Vithallsmyran, där ska det finnas myrlilja på något ställe.
1: Beskriv vad myrlilja är för någonting.
0: Ja, det är ju en liljeväxt släkt med andra som är liksom en lite annorlunda växt ute på myren.
1: Ja.
0: Och den finns företrädesvis här i norra Sverige. Det finns några lokaler även i Götaland.
1: Okay.
0: Allt mer sällan, men
1: ja.
0: I mina hemtrakter i Västergötland, där finns det faktiskt några lokaler med myrlilja fortfarande.
1: Ja, och lite av anledningen då, eller förutom myrliljan då, var ju att vi ville komma ut och titta lite mer på. För här då har ju, som också Sara Lidman skriver om i sina böcker, liksom slitet med att slå, alltså myrslotter som det kallas. Man använde helt enkelt växterna då som fanns ute på myrarna till djuren, till korna som hö, fast det var ju så ont om hö, gräs. Och, så därför använde man ja, men växterna, det som finns här ute på myren då, Thomas?
0: Den lilla mark som man hade brutit upp runt gården i Liderna här uppe i Missenträsk. Mm. Den använde man ju för odling av potatis och kanske, någon, kanske korn till och med. Mm. Men det var ju en oerhört viktig odlingsyta. Däremot fodret till djuren, det var man ju tvungen att hämta. Djuren fick ju beta ute på skogen på sommaren, men vinterfodret fick man ju ta ute på myren. Och då blev de ju experter på att hitta igen de typer av stall och gräs som gav bäst tillbaka.
1: Ja.
0: Och vi har ju varit och tittat på en del här i Stormyrbäcken som man kan definiera som mad.
1: Just det.
0: Där
1: alltså man, som en strandkant vid
0: en
1: bäcken.
0: En strandkant, en raning säger man här i norra Sverige. Där bäcken för med sig slam, näringsrikt vatten. Som då under den här tiden på våren avsätts vid sidan om bäcken. Och man får jätterika vegetationssamhällen. Mm. Styltstar såg vi där nere.
1: De är ju för festliga, ja, som stora tuvor som är typ en halv meter höga eller någonting.
0: Precis, men de får man nog kanske se lite grann som ett skede där maden har vuxit igen lite grann. Mm. Men de letar man reda på. Och här ute på myren försökte man hitta bredbladiga starr, norrlandsstarr, vad heter de mer?
1: Flaskstarr och strängstarr och trådstarr och ja, allt vad de heter.
0: Ja. Det har vi säkert här ute, inte just där vi står nu.
1: Vi går inte ut och tittar, Thomas, utan vet du vad jag tycker att vi gör? Vi går tillbaka till det fasta Myrholmen här och sen tar vi en kopp kaffe helt enkelt igen och försöker smälta det här som vi precis har varit med om.
2: Ja, alltså jag fnissar, men samtidigt, det här är rätt så allvarligt egentligen. Jag är glad att ni är välbehållna och kan sända radio. Joakim Lindvall och Thomas Stafjord från Länsstyrelsen i Västerbotten är på Vithattsmyrarnas naturreservat ute på Stormyran. Och man ska ju inte rangordna några vårtecken, men i torsdags följde jag ju med dig, Roger Marklund, till en skog västerut bortanför Järvträsk och mot Skellefteälv till, där det just precis nu står en alldeles ljuvlig orkidé i blom.
10: Det här är Mörträskhed naturreservat.
2: Men du, det är en tall och sandig het.
10: Det är en tallsandskog, ja. Som är en gammal, fin, lite gles tallskog i huvudsak. Lite gran finns det väl i de här fuktigare svackorna. Och just här där vi står ser vi ju det fuktstråket med enbuskar. Som sträcker sig ett antal hundra meter båda hållen. Här.
2: Just det.
10: Och just den här svackan ska vi nu ta och kika på Norna.
2: Just det.
10: Som är lite av en karaktärsväxt i just det här området.
2: Det är den norra skogarnas lilla drottning.
10: Absolut, en fantastiskt vacker växt. Och just här har vi ju ett antal fina lokaler. Här har vi då sett upp mot 400 blommande, en dels vårar. Vi har något område längre ner här. I fjol såg vi 300 i det området.
2: Mm.
10: Nej, men det är fantastiskt när det är i maj, juni, får gå ut på de här nornområdena och känna att wow, nu är det på gång igen.
2: Ja, ja, då ska vi se här då. Enen har vi hittat här i fuktstråket i alla fall.
10: Ja.
2: Och renarna har gått det tidigare och lämnat ifrån sig. Du ska in i enriset. Nej, men titta.
10: Ja, den är, kanske håller på att sloka lite grann.
2: Ja.
10: Men vi ska hitta.
2: Åh, jag ser. Där. Oj, oj, oj.
10: Där har vi en full. Den är jättefin.
2: Titta.
10: Ja.
2: Kan du beskriva denna orkidé?
10: Ja. Cirka 15 centimeter hög. Brun stängel. Med en lila blad med en ljus lila läpp i blomman. Och bladen som är dessutom vintergröna.
4: Ja.
10: De är lite fårade.
4: Ja.
10: De är rätt så specifika så man tar inte fel på dem.
4: Vi kan ta växten på dem även när hon har blommat
10: ja,
4: klart.
10: Ja, absolut.
4: Men tänk er att i allt som för övrigt är grönt eller brunt i denna skog så står det nu de här vackra skogsvarelserna i rosa lila.
10: Ja, det är fantastiskt. Där har du en till, ja. Ser du?
4: Och de här bladen upp till är ju flikar. Det ser ut som en liten krona.
10: Diadem.
4: Ja, ett diadem, ja. Oj, oj, oj. Och läppen, om man ska säga, ser det ut som en liten toffel.
10: Ja.
4: Åh, här är en hel bukett. Kom. Annars satt de en och en. Kolla där.
10: Där hade, oj, där har vi.
4: 2, 3, 4, 5, 6, 7 i alla fall. I samma tuva.
10: Har vi, ja, två är utblommade, slokar och lite brungrå.
4: Ja.
10: Men 5 stycken är fina.
4: Titta!
10: Det är det som är så fantastiskt med att vara i skogen. Och när man börjar kunna läsa av skog och sånt, då börjar man spana. Vänta, här kan jag nog hitta det och det. Och det är jätteroligt när man...
4: Och det var ju precis det att när vi kom på Tallheden, där uppe är den ju torr och det är mycket lav. Och sen så var det här enbuskarna som avslöjade här något annat.
10: Ja.
4: Och granarna.
10: Mm.
4: Roger Marklund, botanist kallar jag honom, han vill inte vara det. Men han är kunnig på blommor och vi var ute i skogen och tittade på Nona häromdagen. Jocke Lindvall, har du kommit till lite torrare mark?
1: Ja, vi sitter här nu, Thomas och jag, med en kopp kaffe lutade mot en tall. Och Thomas, du sitter och tittar i kikan. Kanske en jorduggla där ute på en av holmarna?
0: Ja, eller ja, långt bort, bortanför holmarna, fortfarande i mellan tallarna. En stor, lättflygande rovfågel, ljus. Mycket troligt jorduggla.
1: Ja, och här kommer sångsvanarna att flyga över också.
4: Då blir det radio i en lång stund till, men Erik Höjgård ska få ordet nu på SMHI.
13: Tack så mycket. Nu under morgonen så rör sig ett mindre lågtryck in västerifrån med centrum över Svealand och södra Norrland. Från lågtryckets centrum utgår 2 frontzoner. Den ena åt sydost ner över Götaland och den andra åt nordost upp över Norrland. Och längs med de här frontzonerna väntas regn eller skurar. Över Ryssland finns samtidigt ett mer omfattande lågtryck, vilket under dagens andra hälft bromsar upp det mindre lågtrycket över Sverige. Och ikväll styr det åt sydost ner över Gotland och imorgon Polen. Vi har idag fläckvis i Götaland samt östra Svealand risk för skogsbrand. Därtill även risk för gräsbrand i Dalafjällen samt nordligaste Norrlands inland. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Västra Götaland och västra Svealand. Varierande molnighet med en del soliga perioder. Under dygnets andra hälft kan enstaka skurar dyka upp lite varstans, men i de centrala delarna av Svealand bildas i eftermiddag och kväll kraftiga skurar med inslag av åska. Temperatur i eftermiddag 14-19 grader, i natt 7-12. I Götaland friska västliga vindbyar, i Svealand svag till måttlig vind omkring nordost, men i samband med åskskurar tillfälligt starka byvindar. Östra Götaland med Öland och Gotland samt östra Svealand. Sol varvas med moln. I eftermiddag tätnar molnen och från sena eftermiddagen väntas kraftiga skurar med inslag av åska i ett stråk från Västmanland och Närke åt sydost ner över Södermanland och östra Götaland. Temperatur i eftermiddag 17-22 grader, i natt 8-13. I Götaland västlig vind, i Svealand mest svag och växlande, men i samband med åskskurarna tillfälligt starka byvindar. Hela Norrlands kustland, mestadels soligt väder, men molnigheten ökar västerifrån och i eftermiddag får Norrbottens kustland tidvis regn. I övriga området väntas bara någon enstaka skur. Dagstemperatur 14-19 grader, i natt omkring halvklart och 6-11 grader och mest svag växlande vind. Och hela Norrlands inland och fjälltrakter. Molnigt med inbäddade skurar eller tidvis regn. I de nordligaste fjälltrakterna inslag av snö, men från eftermiddagen där uppklarnande västerifrån. Dagstemperatur 15-20 grader, eller i fjällen 5-10. I natt allmänt 4-9 plusgrader, men vid klart väder i den nordvästra delen -3 till +2 grader. Och vind omkring nord. Och under natten mot söndag sen så rör sig det lilla lågtrycket bort åt sydost, men kraftiga skurar kan fortsatt förekomma i Östersjölandskapen. Bakom lågtrycket följer imorgon uppklarning med ganska gott om sol i de östra delarna av Götaland, Svealand och sydligaste Norrland, medan de västra landskapen samt mellersta delen av Norrland får tätare med moln och tidvis något regn. Imorgon eftermiddag och kväll kan nya kraftiga skurar uppstå i sydvästra Götaland, där en ny front närmar sig från Nordsjön. Och sen i början på nästa vecka ser den varmare luften ut att röra sig lite norrut, men den dämpas något av nya fronter med tillhörande regnområden som passerar åt nordost. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 6. Då hade Stockholm och Göteborg båda 13 grader. Malmö 15, Karlskrona 14, Kalmar 15. Visby 13, Jönköpings flygplats och Norrköping båda 11, Karlstad 13, Gävle 11. Mora 12, Sundsvall 10, Östersund, Umeå och Vilhelmina alla 11. Luleå 10 och Kiruna 5 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Katterjock med en halv plusgrad.
14: Moderatledaren Ulf Kristersson är inte en realistisk statsministerkandidat för Centerpartiet enligt opinionsläget just nu. Det här säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist i Ekots lördagsintervju.
15: Det är ju längre ifrån där vi var i november när jag sa att vi skulle ha två statsministerkandidater.
16: Vad gäller detta? Alltså nu ja, men det gäller, det gäller, är det inte väldigt orealistiskt?
15: Som opinionssiffrorna ser ut nu så, är det ju, så ser det ju väldigt orealistiskt ut, därför att Moderaterna är så pass små. Och vi vill ju ha en ny regering.
17: Sedan hon blev Centerpartiets partiledare i november så har Elisabeth Thand Ringqvist upprepat att Centerpartiet har två statsministerkandidater, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, och att de inte kommer samarbeta med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. En högerregering med Centerpartiet men utan Sverigedemokraterna skulle enligt dagens opinionsläge samla runt 30% av rösterna.
15: Vi säger vi utesluter inte Ulf Kristersson som statsministerkandidat.
16: Bygger det då alltså på väldigt stora opinionssvängningar?
15: Det gör det
16: ju. I valet.
15: Det gör det.
14: Hela intervjun finns i SR Play och reporter här var Maja Lagerkrans. Tillgången till flygbränsle ser bättre ut än väntat, även om priserna är höga. Och risken för brist ligger längre fram i tiden. Det här säger Elisabeth Axtelius, chef för flygmarknad på statliga flygplatsbolaget Swedavia.
18: Man har ändå liksom lyckats öka produktionen och fyllt på med flygbränsle från andra delar av världen. Så att går vi liksom några veckor tillbaka så larmades det om bränslebrist och nu flyttas den här tidpunkten framåt.
19: Det har sedan kriget i Mellanöstern inleddes för runt 3 månader sedan kommit olika larm och varningar om risken för brist på flygbränsle. Men på kort sikt så syns inga problem, säger Axtelius. Kriget har bland annat gjort olja och gas dyrare och det är något som inte minst märks på flygbränslet som blivit ungefär dubbelt så dyrt som innan kriget, säger hon. Redan nu så har också biljetterna blivit dyrare för de som vill ut och flyga.
14: Reporter Viktor Jensen. Kroatien har godkänt en ny lag som gör det möjligt för lokala myndigheter att stoppa alkoholförsäljning i butik under vissa tider, det här rapporterar AFP. Syftet är att ta tag i problemet med fylla bland turister. Bland annat så kommer ett förbud att införas vissa tider i turiststaden Split. Så vädret, idag väntas molnen dominera men det blir också en hel del sol. Norrland får skurar och Svealand samt Götaland lika så fast först till eftermiddagen och kvällen. Temperatur allmänt 17-22 grader. Ekot med Albert Hjalmers.
20: Där är P1, Sveriges Radio.
21: Det är på något vis ondska i sin absolut renaste form.
22: Hada aktier, alltså.
23: Skade det många.
24: De här typ av människor är jättefarliga.
25: Vi ska ju inte vara en fristad för personer som har begått de här brotten.
26: Det betyder.
27: Han tar själar.
28: Jag tar själar.
29: Han menar det.
24: Vi måste skydda svenska samhället från dem.
30: Kaliber. Måndag efter klockan 10 i P1.

0: Sumpmarken var täckt av tjorvigt, segt ris och stripiga tuvor. Däremellan var lömska dypölar. Ja, så skriver Sara Lidman om myrarna runt Missenträsk i Västerbotten. Och om barnen som utmanade ödet vid myrhålen. De flesta kom dock hem med livet i behåll och en groda eller en kvist skvattran i handen. Ja, god morgon, välkomna, det här är Naturmorgon i P1. Välkomna också till Vithattsmyrarna och Missenträsk i Västerbotten. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall och jag står så att jag ser hela det landskap som är fonden i böcker som Hjortronlandet och Järnkronan. Och fältreporter Joakim Lindvall, du står mitt i, ja, Hjortronlandet kan man säga.
1: Ja, absolut. Hjortronblommorna blommar här för fullt. Alltså vita, fina blommor som liksom lyser verkligen i det här grönbruna myren och med klena tallar runt omkring. Och nu börjar det också bli ganska soligt igen. Riktigt fin morgon faktiskt.
0: Jag kan inte beskriva de här långsmala molnen, men de glesnar på. Det är trevligt. Och här uppe på ängen på åsen i Missenträsk, där man har utsikt över hela detta långa landskap, här flyger ladusvalerna ganska lågt över äggen och fångar de nykläckta myggorna, Jocke. För de har ni ännu mer av. Ladusvalerna eller myggorna?
1: Inte myggorna, det är det vi har. Men inga ladusvaler. Men vi har annat. Vi har spovar och vi har lite vadare, grönbena och glutsnäppar. De äter kanske inte så mycket mygg, men ja.
0: Jag tänkte på det där som hon har skrivit om dypölarna, och oftast kom barnen hem i behåll, och att du bara för en liten stund var på väg att försvinna ner i en flark.
1: Ja, men jag tänkte också på det när du läste det där liksom lömska, att vi var precis på väg ut bara några meter här. Nu står vi liksom på ganska fast mark här. Vi har liksom en gles tallskog bakom oss och det är lite ris på marken och man känner sig trygg. Och sen så skulle vi gå ut en bit och titta på lite starra som växte här ute. Och från det ena steget till andra så bara sjunker man rakt ner. Det är väldigt lurigt faktiskt.
0: Ja, det är det faktiskt. Det är allvar. Vi ska ju också ta oss till en särskild sorts äng om en stund, där människor brukade ta ut diken och sen vatten till hjälp för att få ännu bättre skörd, mer och rikare hö. Och vilka örter som växer där? Silängen tänker jag på. Och det blir mer Sara Lidman förstås. Och du, vad tänker du att du ska hinna med denna timme?
1: Ja, men jag tänker att vi fortsätter att botanisera här ute på myren och också, precis som du då, prata om ändå liksom den mänskliga aktiviteten. Här känner man nästan att man är liksom vid en riktig sån här vild Norrlandsmyr med stor spor som flyger omkring. Men här har ju människor varit och liksom använt den här myren. Och vi ska också hinna prata lite grann om hur man faktiskt, för man vill ju göra den bättre för sina egna behov så att säga, och hur man nu i våra tider försöker återställa myren. Det tänker jag att vi ska hinna prata om.
0: Och man kan höra av sig som alltid till naturmorgon@sverigesradio.se och till sociala medier. Helena Södlund är producent och hon har koll på mejlen. Och så gör gärna det. Jag tänker innan vi lämnar ordet till dig ute på Vithattsmyrarna, Jocke, att vi ska kika in i den gamla skolan här i Missenträsk och Sara Lidman-utställningen som finns där. Helena Södlund, hon var där inne häromdagen och då fick hon en guidning av Yvonne Stenberg, Missenträskbo, och faktiskt hon var Sara Lidmans frisör i nästan 40 år dessutom. Och på väggen i skolan står ett tänkvärt citat.
2: Jag kan gå fram här mot väggen där det står, det är en gran här och så står det samvett. Och det är ett väldigt vackert citat här. Kan du berätta någonting om det?
3: Ja, allt som står i det här citatet är ju faktiskt lika tänkvärt idag som det var för 20-30 år sedan. Och jag tycker den säger ju allt. just det här att allt levande höll ihop genom tusen strider och smekningar. Mm. Det är väl någonting att tänka på, tycker jag, idag.
4: Och hur tänker du då?
3: Jag tänker allt vad som händer ute i världen. Och Sara var ju verkligen och brydde sig vad som hände. Krig, svält. Hon var ju verkligen politisk. Och det fortsatte hon med när hon flyttade upp hit.
4: Och i naturen så fanns det ett samvett då, där alla de här olika träd och vatten, myr och björn, ekorre och kråka visste om varandra. Det låter som en natur där allt hänger samman.
3: Ja, det är väl det är här. Sara var ju väldigt, tyckte det var jätteroligt att när hon fick se ett djur nära huset. Och då är vi ju vana vid att se djuren. Men vi har ju alla djur runt omkring oss.
4: Är det något särskilt djur som hon brukade se?
3: Älg. Mm. Det tyckte hon var majestätiskt att se. Och det är det ju.
0: Mm. Yvonne Stenberg om samvett. Det var Helena Sörlund som pratade med henne. Och citatet är hämtat ur boken Järnkronan. Och det är karaktären Didrik Mårtensson som tänker så där när han sitter i fängelse långt från hemmamarkerna och familjen. Och så här låter det när Sara Lidman själv läser det.
5: Att det fanns ett samvett i naturen som höll ihop allt. Att träd, vatten, myra, björn, ekorre, kråka och sork, alla visste om varandra, ständigt hälsade till varandra i ett oupphörligt godkännande, utan grymhet och utan nåd. Att det fanns ett samvett. Att varje enskild varelse löd en lag som utgick från det hela. Att allt levande höll ihop genom tusen strider och smekningar.
0: Mm. Sara Lidman själv där från Missen, Träsk och Världen, och det är precis därifrån vi sänder den här morgonen. Roger Marklund från Peter Lappmarks Flora, du har också läst mycket Sara Lidman och igår läste du ännu mer, och då hittade du ett fint citat som jag tänkte vi skulle lämna över till Joakim Lindvall och Thomas Stafjord med. Vill du läsa lite?
6: Och hade hört att söderut där de hava allting av räka is, äpplen och vete och rosblom. Men där hava de inte snottren. Hej är tjänligt åt dem.
0: Mm. Och då är frågan, om ni hava några snottren, Joakim Lindvall, nere på Vithatsmyren här nedanför Missenträsk?
1: Ja, hade du frågat mig i förrgår så hade jag inte vetat vad snottren var för någonting. Men Thomas Stafjord, du vet vad snottren är för någonting.
7: Jajamän, hjortron.
1: Hjortron, precis. Vi sitter ju vid en hjortrontuva nu. Vi har lämnat liksom den våta myren, gått upp på en tuva. Och Thomas, vi måste bara beskriva hur den här tuvan ser ut. För nu är det ganska, solen har kommit upp ganska långt. De här vita blommorna, de fullkomligt lyser ju i det här ljusgröna, lite bruna toner.
7: Rostvit mossa.
1: Rostvit mossa. Och sen så ser man roslingen liksom med sina rosa blommor i motljus. Skvattrammen som vi sitter på nästan, som ger liksom den här lite fräna doften. Ganska angenämt.
7: Ja, alltså myrdoften, den är ju som allra mest koncentrerad nu på den här tuvan när värmen kommer. Skvattrammen är precis till och ska börja blomma, och klämmer man på bladen så känner man ju som ett koncentrat av myrdoft.
1: Ja, verkligen. Och storsporen har vi här bakom.
7: Men mikrolandskapet här på den här tuvan, så är det ju otroligt vackert rostrött av vitmossan, och så den knallvita hjortronet som ju kan lysa upp en hel myr i vissa lägen. Och sen då Andromeda roslingen med sina knallrosa blommor som nickar.
1: Ja, ja, verkligen. Det är liksom som en finaste bukett på något sätt. Och så mitt i alltihop ganska mycket ren bajs också.
7: Ja, men vi har ju hört det att i vinter har det varit väldigt mycket ren här i det här området. Och den här tuvan bekräftar det där vi sitter.
1: Mm. Precis. Men Thomas, hjortronet då som är liksom som Roger läste så fint ifrån Sara Lidman, som är liksom verkligen Norrlands guld på något sätt, alltså de här fantastiska orangea bären som också är dessutom nyttiga och så goda. Mm. Vad är det för växt egentligen, hjortron?
7: Ja, det är ju en rosväxt. Man tittar här på ståndare och på stiller, så fyller den definitionen för en rosväxt. Många ståndare, många på stiller. Det är ju ingen ovanlig växt överhuvudtaget. Den finns ju i hela Sverige. Mm. Den är skildkönad, så det är både hannar och honor på olika.
1: Det är olika planter. Det finns hanplantor och det finns honplantor. Men hur funkar liksom fotplantningen då?
7: Ja, det kan ju bli bekymmer. Så att jag har hört vid något tillfälle att anledningen till att vi inte har så mycket hjortron i södra Sverige är ju att det är kanske, de sprider ju sig även vegetativt med kraftiga jordstammar.
1: Ja, här inne under så finns det ju då jordstammar, det är så de sprider sig, ja, precis.
7: Det kan vara så att det är mer ett, antingen hannar eller honor då, som sprider sig i södra Sverige. Mm. Det finns ju hjortron även där, alltså själva bäret, men det är ovanligare med de här stora myrarna med som är helt gula av hjortron.
1: Precis, för det behövs ju då pollinering förstås för att det ska bli ett bär. Då behövs det både liksom hannen och honan. De kan ju sprida sig då med hjälp av den här jordstammen. Så plantorna liksom lever vidare. Men just för att bäret ska bli till så måste det liksom pollineras.
7: Mm. Och den här

0: åren, och då var det liksom fest i den annars ganska fattiga tillvaron.
1: Ja, folk verkar ju ha gått man ur huset, och man beskriver det som guld som växer ur marken. Ja. Så det måste ju ha varit väldigt värdefullt. Kanske något man handlade med eller räddade livhanken för att det var nyttigt.
0: Precis. Så de här myrorna då, som nu, alltså de flesta kanske som bor i alla fall i norra Sverige är väl ute och plocka hjortron, det är så vi använder myrorna nu. Men förr var liksom det här också en ganska kulturpåverkad plats. Alltså man, ja, som vi var inne på i förra timmen, det var slotter och man liksom tog tillvara på det som fanns. Men bara lite snabbt, Thomas, jag funderade på det. Nu när man då slutat, om man pratar om ängslotter, så är det jätteviktigt ju att man, att man hävdar då de här slotterängarna. Men hur är det då med myrslotter? Vad händer, växer de här myrarna igen nu när folk inte längre slottrar dem då?
1: Jag tror inte man kan säga det, för att här är det ju fortfarande vattenregimen som är det avgörande. Är det ett år med fuktigare marker, så kommer en del av de här granarna eller små stackars tallarna som etablerar sig ute i kärret ett torrare år, då kommer de att dö. Och starrsamhällena, tuvullen och liknande, det är ganska konstant här skulle jag säga, om man jämför med en hårdvallsäng där vegetationen förändras på ett år. Så om vattenregimen kan få finnas kvar i myren eller kärret, så kommer det att vara kvar så här. Sen om man går över till kanske lite rikare växtsamhällen, rikkärr eller extremrikkärr, då kan man nog kanske ha den effekten att man behöver hävda för att behålla artrikedom och så.
0: Och just det där med liksom vattenregimen, det ska vi prata mer om nästa gång vi kommer tillbaka till Thomas, hur man liksom ändå jobbar med den.
2: Ja, men tack så länge. Vad spännande att prata så mycket om hjortron på olika sätt och inte bara äta dem. Då, Joakim Lindvall och Thomas Stafjord är nere på myren, Stormyran, bort mot Jämmerdalen till. Vi är i Västerbotten. Och jag finns i Missenträsk på åsen där byn ligger med sina hus och gårdar. Det är fint, fint landskap här. Roger Marklund, du är med mig. Du är från Peter Lappmarks flora. Tänk vad grönt det är den här årstiden. Bara den senaste veckan.
3: Ja, och nu ser vi en vit fjäril. Där nere som flyger faktiskt.
2: Första dagfjärilen har vaknat, för nu har solen börjat värma på oss.
3: Lite svårt att veta om en raps eller aurora med på det här hållet.
2: Precis. Jag tänkte bara att vi skulle botanisera här lite. Här, skulle du kalla det här en äng eller?
3: Ja, det är en typ av äng, ja, absolut.
2: Mm, den kommer slås av någon av bönderna här senare. Det här kommer auroran.
3: Där har vi den.
2: Med sina orange...
3: Nu har de vaknat.
2: Nu har de vaknat, ja. Och du, de är ju ute efter den här växten väl, om jag har förstått det rätt.
3: Det är en korsblommig sandtrav som ju är rätt så dominerande faktiskt i blomningen just här på sluttningen just nu.
2: Vita små blommor som liksom, det är som ett vitt skitflora i det gröna ängen. Korsblommig säger man, vad menas med det?
3: Ja, att de här kronbladen som är ett kors.
2: Fyra stycken i ett kors. Okej. Vad har vi mer? För det är ganska mycket rosa lila också. Stark färg.
3: Det är ju rödbläran som håller på att blomma här just nu.
2: Åh, vad fin den är.
3: Den är fantastiskt vacker.
2: Hur beskriver man den? För den blomman sitter som på en liten bubbla.
3: Ja, och... det gör ju att den... Ja, jag har svårt att beskriva.
2: Ja, en bubbla först.
3: Ja.
2: Och sen sitter blomman på det. Och blomman är så intensivt rosa. Och så är de lite urnypna kronbladen också.
3: Ja, ja.
2: Arn i bedåren. Och de är ganska höga här i ängen.
3: Jo då.
2: Men du ville prata om midsommarblomster också. Den har ju inte gått i... Jo, jag såg faktiskt den längre ner igår som var i blom. Men annars, här har vi bladen. Här är blad och vi har knopp. Här får du en av mig.
3: Ja, ja, men den är ju den fantastiska midsommarblomman. Som

0: ängarna här ofta på framåt midsommar. Mm. Och med dess mörkblå blomma. Och inte minst då för vissa fjärilar är den oerhört väsentlig. En av de här fjärilarna som är helt beroende av den, det är ju turkosblåvinge. Som är en av de fjärilar som finns i just det här typen av landskap. Och där du ser sådana här i delar av norra Sverige så kan du hitta turkosblåvinge, fast den är inte jättevanlig. Jag tror vi har ett 20-tal lokaler inom Arvidsjaurs kommun där vi hittar just den.
1: Mm.
0: Så det är ju en. Så att just att se blomman men just också vad har den för relation till annat, det här samvett som Sara Lidman pratade om, där allting relaterar till varandra.
1: Exakt det, ja.
0: Vi har ju en annan växt här som vi hade här någonstans.
1: Inte den eller?
0: Nej, jag tänkte på ängssyran.
1: Ja. Vänta, vad har vi gjort av den?
0: Ja,
1: det är ju den här som liksom har en röd lustigt ax upp till. Ser ju inte riktigt ut som en blomma.
0: Nej, det är ju en syra och den går ju att använda till mat också. Det är mycket av de här som växer här går ju att använda till föda.
1: Mm.
0: Och det är ju också en av de här växterna som är beroende av sitt sammanhang till för att ge föda åt larverna till vitfläckig guldvinge. Som är en art som är vanlig här på sensommaren. Men den är också... jag tror att den börjar, jag vet inte om den börjar bli rödlistad, jag kommer inte ihåg. Men den är, här är den vanlig, men inte söderut så mycket.
1: Nej.
0: Men en av de vanligaste vi hittar här på ängarna, på alldeles vägkanterna eller kraftledningsgatorna under sena delen av juli och in i augusti. Så där,
1: lite av samvettet här på ängen.
0: Ja.
1: Helena Söderlund har dykt upp i den i grönskan och bofinke sjunger så fint i mina öron.
2: Ja, det är fantastiskt vilken fågelkör det är här.
1: Vad har du hört mer?
2: Oj, nu kom den humla, va?
1: Ja. Större, vad heter det, mörk jordhumla. Hon har varit ute och pollinerat, vet jag.
2: Ja. Nej, men jag har ju varit iväg innan idag också.
1: Mm.
2: Här är det ju rödvingetrast och lövsångare och bofink och annat härligt.
1: Precis. Men du har ju varit i Glommers. Mm. Det ligger, det är inte så långt in. Det är bara 7 kilometer om man kör. Men det är lite norrut. Då byter man ju län och alltihopa och landskap. Och då var du i ett fågeltorn där det pågår ett maraton. Så där står skådarna och avlöser varandra hela dygnet. Och räknar ihop i någon sorts 2 timmars bitar, vilka arter. Och klockan 4 ungefär, då såg de bland annat vad?
2: Ja, då var det ju lite, det var ju mycket olika. Det var sångsvan och det var dvärgmås som flög över det här jättevackra träsket eller den lilla sjön och sen var det enkelbeckasin och diverse. Men det var ju också så att vi pratade med Stefan Holmberg där som vi kan ju höra lite vad han sa då.
3: Ja, framförallt lövsångare sitter ju nära här och så är det ju dvärgmåsar.
4: Det är sångsvan på håll, va?
3: Ja, de ligger och ruvar här ute också. Jag hör någon trana på långt håll också som tutar.
4: Just det. Vad hoppas du på nu i dina 2 timmar, Stefan?
3: Jag hoppas ju alltid att något oväntat ska dyka upp. Det är alltid lite spännande.
4: Mm.
3: Men någon uggla ska väl vara kul och lite rovfåglar. Men de har ju inte riktigt vaknat upp än, rovfåglarna.
1: Mm. Och Helena, du har varit i kontakt med dem sedan dess.
2: Ja, precis. Han hoppades ju på uggla ju.
4: Ja.
2: Och Stefan Holmberg skriver till mig här nu att det kom förbi en jordugla. Så han är jättenöjd. Och på han hade ju ett av passen då mellan 4 och 6. Och då fick han 46 arter på det passet. Nej. På de 2 timmar. Jo, det var ju fler än det passet innan som var 38.
1: Det är ingen tävling.
2: Det är ju ingen tävling. Nej. Men de skojar lite med varandra i tornet. Ja. Och det har kommit också salskrake och grå flugsnappare. Och så Marika Lotta som vi hörde tidigare under morgonen. De var kvar en stund. Och så de hänger där lite tillsammans. Och sädesäla, säger han. Den väntar de på fortfarande. Han har märkligt nog inte visat sig än.
1: Har vi sett några sädesäla, Roger?
0: Nej, faktiskt inte.
1: Kanske inte, men igår, den finns ju i missen.
2: Ja. Nej, men de ska räkna där hela dagen ju. Mitt på dagen och sen ikväll till klockan 12. Mm. Så jag tror Stefan har något pass till sen under dagen. Mm. Alltså det blir kul.
1: Det blir kul. Om vi ser rakt söderut här, Helena, så ser man det bara brer ut sig. Man kan se hur många mil som helst.
2: Ja.
1: Det, först är det svacka ner och så är det fler hus och gröna björkar. Och sen kommer det skogsridå och sen kan man ana myr och sen kommer mer skog och sen kommer berg.
2: Och blåa berg längst bort där, ja. Det är så fint.
1: Någonstans där nere i att på Stormyran, där finns Joakim Lindvall och Thomas Stafjord. Och ni hade väl också en uggel. Såg ni en uggla?
5: Ja, men vi tyckte att vi gjorde det. Eller rättare sagt, du, Thomas, tyckte att du såg en jorduggla som svepte förbi i den här. Det är som en ås med ganska glesa tallar här på 100 meter ut. Och där tyckte du att du såg en jorduggla.
6: Absolut, det har bildats en liten beteshorisont av renbete och älgbete som man ser igenom tallarna. Och där flög den jorduggla.
5: Ja. Mm. De hade haft 46 arter där på ett pass i Glommersträsk. Så många arter har inte vi räknat ihop här?
6: Nej, av de större flygfäna då, myggor och fjärilar har vi ju fått fram nu i värmen här. Men det som jag tycker har varit det mest karaktärsfulla för oss var ju när vi kom hit och hade den sirliga grönbenan som pumpar lite grann som en cykelpump, en liten cykelpump.
5: Mm.
6: Och sen på det ganska snabbt så kom det ju en glutsnäppa och pumpade på lite mer kraftfullt.
5: Mm.
6: Sen vart eftersom vi har suttit här så har vi ju haft storspov. Det är verkligen mycket häckande storspov ute på Vitasmyran.
5: Mm.
6: Mm. Men också den avslutar ju sin flygfärd med en drill.
5: Mm.
6: Men vi hade också några lite mindre som hade en väldigt lång utdragen drill.
5: Ja, så lite snarlikt då storspoven, men på en annan karaktär, liksom lite snabbare på något sätt. Och,
6: ja. Jag har ju hört småspov då i många gånger uppe i fjällen som är dess häckningslokal.
5: Ja.
6: Men jag är ganska säker på att vi hade småspov här också, den här långa drillen.
5: Mm. Vi hoppas att vi hör den igen, och sen har vi också haft smålom här ute i den här kärnen som vi sitter har framför oss här.
6: Smålom som kanske nu den här dagen är i någon annan kärn eller göl här i närheten. Ja. De växlar ju då mellan olika vatten.
5: Ja, där har ni vår lilla lista.
1: Trevligt, mycket trevligt. Tack Joakim Lindvall och Thomas Stafjord. Ibland kan man ju se någon älg stå och beta i sig sådana här frodiga, goa växter i kanten av en våtmark, och de begärliga örterna är ju också sådana som har tagits tillvara. Det har vi talat om lite, för att föda hästar, kor och får. Inte minst till vinterfoder, alltså hö i gamla tider då. Våtmarker som svämmade över, de blir naturligt gödslade. Och det här har människor på olika sinnrika sätt sett till att efterlikna. Strax söder om Vitatsmyrarna ligger det lilla kulturreservatet Rörträsks silängar. Och här leds vatten i små diken från sjön ovanför och ner över ängarna. Och Roger Marklund och jag var där häromdagen och jag bad Roger förklara hela konstruktionen.
0: De dikena silar ner här på ängarna. Och på det viset så blev det en otroligt rik ängsväxt som man kunde slå på sent i juli, och det blev ett rikt foder till korna här. Och det spännande med det här området är ju också att man har gjort en akvedukt här över Perdikon, så att man kan på båda sidor av de här föra över vatten på ängarna här.
1: Precis, och på båda sidor av mån kan man få ganska fin skörd då.
0: Absolut.
1: Och vi förhoppningsvis blir av med vitmossan och det där som inte någon kan äta.
0: Jo då, nej men det är ju inga stora områden, men de gav otroligt rik skörd.
1: Jag säger att det är ett par en fotbollsplan på varje sida ån kanske.
0: Ungefär, men sen är det lite mer längre bort längre också.
1: Ja. Du, den här akvedukten då, som vi ser här, det är ju en träkonstruktion som går över ån här. Jag vet inte hur man ska förklara den. En ränna i
0: en
1: trä.
0: Ränna, ja, visst.
1: Och så på höga ben då, så lutning för att komma över till denna sidan.
0: Ja. Jo då, nej, men det är en mycket praktisk och enkel konstruktion egentligen. Mm.
1: Vilken tid var det detta användes då?
0: Jag tror att man började anlägga de här i senare delen av 1800-talet. Och det brukades till 1940 ungefär. Mm. Själva metoden och slotten. Sen har man nog slagit här lite längre, men jag tror att själva bevattningssystemet användes nog inte 40-talet.
1: Ja. Men du Roger, nu är det förmiddag. Och det har varit, jag tyckte det var lite kylslaget när vi begav oss, men åh, nu värmer solen, vattnet glittrar i ån, det svävar en och annan insekt här som jag inte vet vad det är, och kabbelekerna står ju och bara fnissar i gult i kanten på ån där.
0: Ja, en fantastisk tid. När mycket händer på en och samma gång, och man hinner ju aldrig med.
1: Ärligt.
0: Plötsligt är kabblekerna här, sen kommer allting annat, och nu börjar ju fjärilsäsongen så småningom att komma igång rejält. Och vi hoppas väl att vi kunna se lite saker här på de här silängarna.
1: Precis. Och björkarna är sitt vackraste ljusgröna. Nej men precis, det blev foder av de här silängarna. Men nu ska vi ju ta på dina botanistglasögon, tänkte vi. Och se lite, för det blev ju en artrikedom i örter också. Nu ska vi ut och kika på det.
0: Här har vi ett myskgräs. Det finns väl flera olika sorter av myskgräs, men det luktar rätt bra, men nu känner jag inte så mycket av det. Men
1: nej, inte heller. Mm. Vilken fin vippa det var i toppen. Lite dallrig och rar.
0: Mm. Mm.
1: Alla de här tuvorna då? Som liksom verkligen tar plats i den här marken.
0: De här, det som blir tuvigt så här, det är då styltstarr. De blir höga tuvor och sen lägger det sig gräs och växer år från år. Så byggs tuvorna upp. Och det är typiskt styltstarr.
1: Vad snygg vippan var.
0: Mm.
1: Alltså den är ganska mörk nu. Och sen så är det blommorna där uppe då.
0: Ja, de blommar ju den här tiden. Ja.
1: Men en svart, ett svart ax i grunden. Och sen slår det ut där uppe så blir det brunt. Kallar man det här en fattig mark eller blir den rik när vi hade översilningen?
0: Botaniskt tror jag inte är så jätterik mark. Men
1: jag har sett försvinna att, ett slukhål.
0: Men vad jag har sett att de har hittat här och så, det är väl rätt så mycket standardväxter för den här typen av område. Så men att det har gett en rik skörd, det är ju helt uppenbart.
1: Ja, nu ser jag vad du...
0: Här har vi...
1: Titta, den är ju i blom.
0: Håller på att slå ut.
1: Alldeles rosa sitter den här på en liten... Ska vi säga, en barrig kvist nästan. Roslingen.
0: Ja, den är otroligt vacker. Just genom att det är en av de första som blommar på myrarna så märker man ju av den.
1: Ja.
0: Annars är den ju rätt så oansenlig med sina grå, gröna blad. Som ser ut lite som barr nästan.
1: Ja, barr eller rosmarin. Nej, eller något sånt.
0: Ja, just rosmarin. Ja. Ja, det var sant att det liknar den mycket.
1: Ja.
0: Nej, det är en läcker växt.
1: Jättefin rosa färg på blommorna. Och här har du gått en älg, ser du det? Spillningen, avslöjaren. Mm. på Silängen vid Rörträsk, där höskörden ju blev rik då eftersom den översilades av vatten under en period genom en massa små diken man ledde ner över från sjön som låg ovanför. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Vi sänder hela programmet från Västerbotten ungefär mitt emellan Skellefteå och Arvidsjaur. Och jag finns i byn Missenträsk och Joakim Lindvall, han finns söder om här. Ute i det stora myrlandskapet med namn som Stormyran och Jämmedalen. Det här är författaren Sara Lidmans hemmamarker och det är många av hennes berättelser som utspelas i här omkring, som järnbaneeposet som nybyggarna, om nybyggarnas liv här som utspelade sig från slutet av 1800-talet och framåt. Och här i byn finns en Sara Lidman-utställning i den gamla skolan. Det är bilder och berättelser och böcker som berättar hennes och bygdens historia. Inte minst om det hårda arbetet ute på myrarna. Och vid en av de stora bilderna inne på utställningen av ett djupt brett dike, där pratade Helena Södlund häromdagen med en av Missenträskborna.
7: Anders Stenberg.
2: Ja, och du är född och uppvuxen här i Missenträsk?
7: Ja.
2: Bott här hela ditt liv?
7: Jajamän.
2: Ja. Du, det finns en stor bild här på väggen. Ska vi gå och titta? Här hänger det spadar också. Det var ju mycket spadar som var här för att gräva. Det är en bild på ett väldigt långt och väldigt rakt och väldigt djupt dike.
7: Jo, det var för att dika ut myrarna i början på 1900-talet. Så då använde sig bara spadar.
2: Alltså, man bara förstår. Jag ser liksom inte ens hur långt det här diket är, alltså var det tar slut. Och jag förstår vilket arbete det måste ha varit att med bara sin handkraft och en spade gräva ur.
7: Ja, absolut. För de är ju kilometer långa.
2: Mm. Och i det här diket står en kille i 10-11 års åldern med en fot på vardera sidan av diket. Och så speglas hans kropp, hela, han speglas i vattnet där. Han ser lite stursk ut nästan, eller lite arg, eller vad ska man säga. Men du känner honom?
7: Jo, det var en gammal farbror som bodde här i Missenträsk med familj och allt. Han hette Gustav Ask. Och han var väl i 11-12 års ålder när det där gjordes. Och det var ju i början på 1900-talet. Efter 1910, eller under den tiden.
2: Så du har träffat honom, han är förstås äldre än vad du är, men du har träffat honom i livet?
7: Ja, absolut.
2: Vad tänker du när du ser den här bilden?
7: Ja, det är oerhört alltså jobb. Jag vet hur de förklarar att de gick flera lag. För att de tog överst och så djupare och de kom efter. Och de gatt ur. Eller vi har ju tvungna skotta upp i flera omgångar.
2: Mm.
7: Så det var ett oerhört jobb.
2: Ja, det förstår man. Och vad tänker du själv liksom kring de här vidsträckta myrorna som finns här runt om Missenträsk? Vad är din känsla inför dem?
7: Ja, det är väl både och. Men de gjorde det för att få hö och mat till boskapen de hade här i byn, för det var ju ganska mycket boskap i byn då. Så de var ju tvungna på något sätt få myrmark och bra växtlighet. Och då var det bara dika ut.
2: Mm. Så man slottrade och sen var det även dika ut för att få odlingsbar mark då?
7: Exakt.
2: Mm. Det är lite historiens vingslag faktiskt att stå här.
7: Mm.
1: Anders Stenberg och reporter Helena Södlund häromdagen. Och det där diket på bilden alltså, det finns ju här på norra sidan av denna ås. Och Joakim Lindvall och jag, vi stod just där i torsdags kväll.

0: Åh, lite blåsig, kall kväll idag, Jocke.
1: Ja, det var det. Ja. Det var lite småkallt faktiskt.
0: Men jag ville att du bara skulle få höra den här fina kvällsserenaden.
1: Ja, gässen som lyfter där uppe, eller där borta.
0: Ja, skogsgås tror vi.
1: Okay.
0: De heter ju så nu för tiden, sädgässen. En hundrat. Och sen, vad har vi mer hört?
1: Jag hörde storspoven. Det är den man vill höra när man är i Västerbotten. Ja. Helt underbart ljud. Sen har vi sångsvanar.
0: Många sångsvanar. De tre som går där är inte ens skygga. De går, bara går och arbetar som om de vore något tamboskap eller något. Och så tofsvipor.
1: Ja, de lustiga tofsviporna. Ja. Som en stor, jättestor gräsmark är det ju.
0: Jättestor, platt gräsmark. Och så är det det här diket, ser du det?
1: Ja, ett spikrakt dike som skär rakt igenom hela den här långa liksom, gräsmarken. Och sen så är det skogsbeklätt runt omkring och ett berg långt borta i horisonten. Och nu lyfter gässen där borta.
0: Du, det här diket, jag kan inte ta in att det är diket på bilden. Det finns på Västerbottens museum det här fotot som är taget av Tor Ekholts. Finns också på en bok jag har, Vattenlandet. Och det finns på utställningen här i byn om Sara. Jämte några spadar. För att här grävde de. De måste ha velat ha bort vattnet. Och skjuthusan, vad brett och djupt detta dike är. Och på bilden står en liten pojke. Han kan vara 10-12 år. Han står gränsle över det. Det är helt torrt i det då. Och jag bara... En svartvit bild. Det ser ut som, jag skulle vilja svära nästan. Man ser arbetstimmarna, blåsorna i händerna. Man ser landskapet med det här stora såret i. Alltså det är vedervärdigt känslan i det. Jag blir gråtfärd när jag ser bilden.
1: Ja.
0: Och nu står vi här, Jocke. Och det grönskar och här kommer älggräset snart att växa. Och det är grönt och frodigt och... Sångsvanarna tycker att det här är helt underbart tydligen.
1: Du har liksom blivit lite omvänd kan man säga.
0: Jag tycker inte alls att detta är ett fult landskap. Här ser jag att men här blir det ju skörd. Här blir det ju bete och här är ju fåglarna och här är storspoven.
1: Ja.
0: Det är inte så svartvitt för mig längre. Det blev en färgbild tror jag.
1: Undrar hur det skulle se ut här om man inte hade grävt det här stora diket.
0: Ja, det vet vi inte riktigt. Skulle man ju velat fråga någon. Var det klaffsig myr eller... Ja,
1: förmodligen, för det var ju detta de ville åt på något sätt. Någon liksom odlingsbar jord.
0: Mm. Ja, här måste jag säga att du tycker det blir bra.
1: Ja, bra jobbat.
0: Ja, tack för att ni... Ja, herregud vad de jobbade.

0: Storspov och enkelbäckasin i kvällskören vid Krondiket på andra sidan järnbanan, som ju var en stor våtmark innan den utdikades. Ja, men många diken, inte det då, men andra, de läggs igen nu för tiden. Joakim Lindvall och Thomas Stafjord, ni är ju ute på Vithattsmyrarnas naturreservat, och där har man ju gjort restaureringar av, alltså alla diken ska inte få finnas kvar. Ibland ska naturen få ta tillbaka vattnet.
1: Ja, precis. Alltså man gjorde ju de här dikerna, precis som vi sa där, Jenny, för att liksom få odlingsbar mark, och det var ju världens jobb med detta. Men Thomas och jag, vi var igår ute då på ett annat ställe här ute på myren för att kolla på just en sån här restaurering som länsstyrelsen har gjort av en dikning som gjordes i samband med ett vägbygge. Vi kan lyssna på hur det lät.
2: Och här gick det då en väg ut som gjordes för 30 år sedan ungefär. Men när det då sedermera blev naturreservat, så fanns det med i planen redan från början att det här kanske vi ska återställa. Så den här vägen som gick ut bra långt ut på Vithattsmyrens västra del, den blev en av Västerbottens läns första våtmarksrestaureringsprojekt.
3: Ja.
2: Det som nu pågår i en jättestor skala i skyddad natur. Så här kan vi ju se att själva vägbanken, den var ju inte särskilt hög, men den hade på västra sidan ett väldigt djupt dike för att ta upp material, för att dränera och ta upp material till själva vägbanken. Den vägbanken är helt borta, utslätad, och det vi ser nu är en yta med tuvull, något starr, det börjar komma in lite dvärgbjörk, och en och annan tallplanta har lyckats klara sig. Men det som man framförallt ser, som jag blir lite entusiastisk över, är att jag går i fukt i vatten. Alltså att hydrologin är intakt numera.
1: Ja, vi ska strax gå ut och klafsa lite och känna hur det känns. Men man ser ju ändå att här har det gått en väg. Alltså nu när man vet om det, så är det ju liksom en annan färg på myren. Det är liksom en annan struktur lite grann. Så man ser ju att det har gått en väg. Alltså det är en stor öppen myr då, med lite tallar som står lite här och var. Ja. Och sen så kommer man till den här vägen då, som liksom skär av. Men ska vi testa att gå, och gå fram och se vad som händer?
2: Den här turbildningen som blir ute på myren, den har ju inte startat här än. Så här befinner vi oss i någon form av kärrstadie.
1: Men du, nu händer det någonting radikalt, eller hur?
2: Om vi inte passar oss nu, så kommer vi... Titta här!
1: Det där, det är ju... Ja, exakt!
2: Wow, här har det då varit...
1: Vad kul, vänta här, det är ju precis, de är ju nästan på väg att kläckas, va?
2: Ja.
1: Det är såna här stora svarta klumpar i de här vita...
2: Det här är alltså inte förberett, vi har ju inte varit här och kollat innan. Det här är på riktigt, här var det en väg tidigare, en skogsbilväg. Och nu är det så vått så att det står vatten och grodrom. Det är helt otroligt.
1: Helt otroligt, Thomas Stafjord. Men så bra det blev med den där vatten, eller den här restaureringen. Och det är bara liksom 6-7 år sedan, och ändå har naturen liksom återtagit sitt forna jag på något sätt.
2: Vattenregimen i marken, i torven, återställ, och så långsamt men säkert så återkommer ju då de växtsamhällen som hör hemma där på myren.
1: Aha.
2: Jag skulle ändå vilja bara flika in här att de myrar som vi restaurerar nu, det är ju inte odlingsmarker oftast på det viset som vi har hört här i Missenträsk, utan det är ju oftast skogsdiken som är lite grann senare skeende, som ofta visar sig ganska misslyckade ur ett skogsproduktionshänseende. Utan vi jobbar med dem och försöker återställa våtmarken.
1: Men ändå liksom så snabbt naturen ändå svarar på att man täpper igen det här diket, och sen så liksom återtar naturen men så som det en gång var.
2: Ja, det är fantastiskt. Det är väldigt glädjande i naturvårdsarbetet att faktiskt kunna göra det. Och det kan vi också göra i vissa fall i eutrofa sjöar, alltså i slättlandskapet, och återställa vattenregimen där och få till det bra. Mm. Myren responderar verkligen snabbare.
1: Ja. Och vilken morgon vi har haft på den här myren. Thomas Stafjord, biolog på Länsstyrelsen i Västerbotten, med grönbenor och storspovar och hjortron och allt vad vi har upplevt. Tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Mm. Och Jocke, tack. Hur går det med myggen?
1: Ja, men det går ganska bra. Vi har smort in oss med lite myggmedel och annat och dricker kaffe. De kanske inte gillar kaffemygg, jag vet inte.
0: Men nej, exakt.
1: Vi har det så härligt. Vi har det så fint.
0: Ja, och det har vi också här uppe på åsen där Missenträsk by ligger och där rödblärarna blommar och både ladusvala och hussvala svirrar runt och käkar insekter, och dagfjärilarna har vaknat, bland annat aurorafjäril. Jag vill också säga tack till dig, Roger Marklund, från föreningen Peter Lappmarks flora och fjärilar i norr, för den här fina morgonen.
3: Tackar, tackar. Det var fantastiskt att få sitta här och spana ut över markerna.
0: Ja, och solen värmer lite i ansiktet nu. Men hörni, vi har en ny naturfråga naturligtvis, och så här låter den. Den vi söker är inget odjur, fast det låter så på namnet. Den frodas i andras skugga och kan klättra 20 meter upp. De perforerade glansiga bladen gör den populär hos oss i mindre format. Och mindre känt är att den kan få kottlika frukter som smakar både banan och ananas. Vill man ha chans att vinna termos, tygkasse och tygmärke, då skickar man svaren till naturmorgon@sverigesradio.se eller med posten till Naturmorgon 359-30 i Växjö. Jag tar frågan igen. Den vi söker är inget odjur, fast det låter så på namnet. Den frodas i andras skugga och kan klättra 20 meter upp. De perforerade glansiga bladen gör den populär hos oss i mindre format. Mindre känt är att den kan få kottlika frukter och smakar både banan och ananas. Förra veckan frågade vi efter Aurora Fjäril, och de tre som vann var Gun Liljengren i Valda, Mats Havskogen i Malmö och Eva Festin i Orrviken. Om en liten stund här i P1 är det ju dags för P1 morgon. Elias Wahlberg, du finns i Stockholm tror jag väl?
4: Stämmer bra, god morgon Jenny.
0: God morgon.
4: Och vi väntar på Svenska Akademins nya ständiga sekreterare från och med måndag. Författaren och journalisten Ingrid Karlberg, hon kommer hit och pratar om varför hon tycker att arbetet med att bevara det svenska språket och den svenska litteraturen är en ödesfråga. Så tar vi ett stort grepp på Ryssland också, en spännande panel om hur landet förändrats sedan kriget började. Det gör vi efter 8 nyheterna.
0: Då lyssnar vi på er då. Hela Naturmorgon kan man förstås höra igen på sverigesradio.se/naturmorgon och i appen Sveriges Radio. Bilder på nonor och silängar och aurorafjärilar finns också där och på våra sociala medier. Nästa vecka här i Naturmorgon, världens minsta tandval, tumlaren. Den jagar sill och skarpsill med ekolod i vattnen runt Gotland. Särskilt runt Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Vi ska lära känna den och lyssna på arbetet för att rädda tumlarna i Östersjön om en vecka. Vi som gjorde programmet idag var producent Helena Söderlund, tekniker Bjarne Johansson och Mats Jonsson. Fältreporter var Joakim Lindvall och jag heter Jenny Berntsson-Djurvall. Hej då!

0: Och från ett ganska milt och lite soligt Missenträsk i Västerbotten lämnar vi över till Erik Höjgård Olsen på SMHI för en hel landväderprognos.
1: Tack så mycket, Jenny. Nu under morgonen så rör sig ett mindre lågtryck in västerifrån med centrum över Svealand och södra Norrland. Från lågtryckets centrum utgår två frontzoner. Den ena åt sydost ner över Götaland och den andra åt nordost upp över Norrland. Och längs med frontzonerna väntas regn eller skurar. Över Ryssland finns samtidigt ett mer omfattande lågtryck, vilket under dagens andra hälft bromsar upp det mindre lågtrycket över Sverige. Och ikväll styr det åt sydost ner över Gotland och imorgon Polen. Vi har idag fläckvis i Götaland samt östra Svealand risk för skogsbrand och därtill även risk för gräsbrand som gäller i Dalafjällen och nordligaste Norrlands inland. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Västra Götaland och västra Svealand. Varierande molnighet med en del soliga perioder. Under dygnets andra halva kan enstaka skurar dyka upp lite varstans. Men i de centrala delarna av Svealand bildas i eftermiddag och kväll kraftiga skurar med inslag av åska. Temperatur i eftermiddag 14-19 grader, i natt 7-12. I Götaland friska västliga vindbyar. I Svealand svag till måttlig vind omkring nordost, men i samband med åskskurar tillfälligt starka byvindar. Östra Götaland med Öland och Gotland samt östra Svealand. Sol varvas med moln. I eftermiddag tätnar molnen och från sena eftermiddagen väntas kraftiga skurar med inslag av åska. Och det är ett stråk från Västmanland och Närke åt sydost ner över Södermanland och östra Götaland. Temperatur i eftermiddag 17-22 grader, i natt 8-13. I Götaland västlig vind, i Svealand mest svag och växlande. Men i samband med åskskurarna tillfälligt starka byvindar. Hela Norrlands kustland. Mestadels soligt väder, men molnigheten ökar västerifrån och i eftermiddag får Norrbottens kustland tidvis regn. I övriga området väntas bara någon enstaka skur. Dagstemperatur 14-19 grader. I natt omkring halvklart och 6-11 grader. Och mest svag växlande vind. Och hela Norrlands inland och fjälltrakter. Molnigt med inbäddade skurar eller tidvis regn. I de nordligaste fjälltrakterna inslag av snö, men från i eftermiddag där uppklarnande västerifrån. Dagstemperatur 15-20 grader eller i fjällen 5-10. I natt allmänt 4-9 plusgrader, men vid klart väder i den nordvästra delen -3 till +2 grader. Och en vind omkring nord. Natt mot söndag rör sig sedan lågtrycket bort åt sydost, men kraftiga skurar kan fortsatt förekomma i Östersjölandskapen. Bakom lågtrycket följer under morgondagen uppklarning med ganska gott om sol i de östra delarna av Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Medan de västra landskapen samt mellersta delarna av Norrland får tätare med moln och tidvis något regn. Imorgon eftermiddag och kväll kan nya kraftigare skurar uppstå i sydvästra Götaland när en ny front närmar sig från Nordsjön. Och i början på nästa vecka ser sedan den varmare luften ut att röra sig lite norrut. Men den dämpas nog av nya fronter med tillhörande regnområden som passerar åt nordost. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 7. Då hade Stockholm 15 grader. Göteborg 14, Malmö 16, Karlskrona 15, Kalmar 17, Visby 14. Jönköpings flygplats och Norrköping båda 12, Karlstad, Gävle och Mora alla 13. Sundsvall 12, Östersund 10, Umeå och Vilhelmina båda 12. Luleå 10 och Kiruna 5 grader. och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Katterjock med 0,5 plusgrader. God morgon!
2: Moderatledaren Ulf Kristersson är inte en realistisk statsministerkandidat för Centerpartiet enligt opinionsläget just nu. Det säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist i Ekots lördagsintervju.
3: Det är ju längre ifrån där vi var i november när jag sa att vi skulle ha två statsministerkandidater.
4: Ja, gäller detta? Alltså, nu ja, men det gäller, det gäller... är det inte väldigt orealistiskt?
3: Som opinionssiffrorna ser ut nu så, är det ju, så ser det ju väldigt orealistiskt ut därför att Moderaterna är så pass små. Men, och vi vill ju ha en ny regering.
5: Sedan hon blev Centerpartiets partiledare i november så har Elisabeth Thand Ringqvist upprepat att Centerpartiet har två statsministerkandidater, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, och att de inte kommer samarbeta med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Sedan dess har Tidöpartierna blivit allt tydligare med att de vill bilda gemensam regering efter valet. En högerregering med Centerpartiet men utan Sverigedemokraterna skulle enligt dagens opinionsläge samla runt 30% av rösterna.
3: Vi säger vi utesluter inte Ulf Kristersson som statsministerkandidat. Därför vi har ju samarbetat med honom tidigare.
4: Bygger det då alltså på väldigt stora opinionssvängningar?
3: Det gör det ju.
4: I valet.
3: Det gör det.
4: Ja, då är det väl ändå Magdalena Andersson som är den mest sannolika statsministerkandidaten, får man väl säga då.
3: Om man tittar på hur det ser ut just nu så är det mest sannolikt. Men det vet vi inte förrän väljarna sagt sitt.
2: Intervjuade gjorde Johar Bendjelloul och hela den här intervjun finns i SR Play, reporter Maja Lagerkrans. USAs försvarsminister Pete Hegseth varnade i natt svensk tid Kina för att försöka dominera militärt i Sydostasien och Stilla havsområdet. Uttalandet kom i ett tal på den stora försvarskonferensen i Singapore där relationen mellan Kina och USA är ett av de stora ämnena.
6: When we look across the region today there is rightful alarm regarding China's historic military buildup.
7: Ja, Pete Hegseth sa i sitt tal här i Singapore bland annat att det finns en förståelig oro för Kinas historiskt stora militära upprustning i regionen. Hegseths tal innehöll visserligen också beröm till Kina efter mötet mellan presidenterna Xi och Trump nyligen. Hegseth menade att det också finns ett ökat förtroende mellan länderna nu. Men varningarna återkom.
6: Make no mistake, America is a Pacific nation.
7: Vi insisterar på att Kina respekterar USAs starka roll i området, sa Hegseth, och underströk att USA har tillräckligt stark militär närvaro i området för att bevisa det. Daniel Alling, Singapore.
2: Och USAs president Donald Trump har genomgått ytterligare en hälsoundersökning vars resultat visar att han är i utmärkt form, det uppger Vita huset enligt Reuters. Snart 80-åriga Trumps hälsa har ifrågasatts till och från ända sedan han tillträdde som president. Den tionde upplagan av det politiska förortsevenemanget Järvaveckan i Stockholm avslutas idag. Och varje år så är det osäkert om det blir en fortsättning på grund av brist på finansiering. Men i höst så inleds samtal som kan leda till att kommunen säkrar finansieringen på lång sikt. Det här är något som grundaren och projektledaren Ahmed Abdirahman hoppas på.
8: Järveckan har fått ekonomi ihop varje år från noll stort sett. Och det är tack vare engagemanget som kommer från alla dessa människor och aktörer. Men att börja varje år från noll är inte heller lätt.
9: Järveckan startade 2016 som ett evenemang som likt Almedalsveckan i Visby och samlat politiska partier, organisationer och myndigheter. Men det som var utmärkande med Järveckan var platsen för evenemanget. Spånga IP, alldeles i närheten av de invandrarrika Tensta och Rinkeby. I höst kommer en arbetsgrupp att bildas med deltagare från både stiftelsen Järvaveckan och stadsdelsförvaltningen. Syftet är att se hur de tillsammans kan utveckla evenemanget. Ahmed Abdirahman hoppas att det leder till en långsiktig finansiering från kommunens sida.
8: Men inte bara dem utan också andra aktörer hoppas vi kommer in.
2: Reporter Ivan Garcia. En flicka under 15 år skadades allvarligt i en singelolycka i Knaften i Lycksele kommun igår kväll. Flickan får intensivvård och enligt Region Västerbotten så ska även två unga män förts till sjukhus, dock med måttliga och lindriga skador där. Så vädret, idag så väntas molnen dominera, men det blir också en hel del sol. Norrland får skurar och Svealand samt Götaland lika så, fast först till eftermiddagen och kvällen. Temperatur allmänt 17 till 22 grader i Ekot-studion, Albert Hjalmers.
10: God morgon, det här är P1 morgon lördag. Om Ryssland, 4 år av krig, vad har det gjort med landet? Hur ser vägen till en möjlig fred ut? En panel har vi redo att diskutera detta. Vi ska till norra Indien, en värmebölja som gett temperaturer över 45 grader och myndigheter som kämpar med att få ner dödstalen i hettan. Och så ska vi möta Ingrid Carlberg. På måndag blir hon Svenska Akademins nya ständiga sekreterare. Hon är på väg hit. Det är lite av innehållet i P1-morgon idag. Elias Wahlberg heter jag.
11: President Trump and this administration seek a stable peace, fair trade and respectful relations with China.
10: Vi ska börja i Singapore, rikta öronen mot den försvarskonferens som pågår just nu. Det var USA:s försvarsminister Pete Hegseth. Vi hörde i ett tal där han sa att Trump-administrationen söker en stabil fred, rättvis handel och respektfulla relationer med Kina. Ett tal som också innehöll varnande ord riktade mot just Kina. Vi har vår internationella korrespondent Daniel Alling på plats där. God morgon, Daniel.
12: Ja, god morgon, god morgon.
10: Om vi börjar med varningarna då, vad var det Hegseth varnade för?
12: Ja, så han pratade om att han har förståelse för att andra länder här upplever det som ett hot att Kina blir allt starkare militärt, det var det ena. Och han sa också att Kina måste respektera att USA kommer fortsätta ha en stark militär roll i det här området. Och han sa också att USA har tillräckligt stark militär närvaro i området för att bevisa att man kommer göra det. Så talet var någon slags blandning mellan att erkänna att Kina blir en allt starkare konkurrent i det här området till USA, där USA har massvis med allierade, och de här varningarna då till Kina, tro inte att ni kommer kunna dominera det här området hur som helst, vi finns kvar.
10: Och hur ska man tolka det då, att de inte kan dominera det här området, vad betyder det konkret?
12: Ja, jag tycker att jämfört med förra året på den här konferensen, då ju Hegseth läste lusen av Kina, så får man faktiskt säga, bland annat då kring Taiwan-frågan. Så lät inte alls den här gången. Jag tror att det är så att USA famlar lite grann hur man ska hantera Kinas allt starkare militära styrka, inte minst i det här området. Och då försöker man nu då prata om att man både vill ha ett vettigt samarbete, bra kommunikationskanaler så att det inte uppstår missförstånd som kan leda till, ja, oförutsedda händelser, alltså militär konflikt. Men samtidigt som man markerar, det måste man göra också för att de andra länderna här blir oroliga för Kinas styrka, att man finns kvar och att man står upp för de här länderna. Men USA, enligt min mening i alla fall, så är det så mycket som tyder på att USA famlar lite kring hur man ska hantera den allt starkare konkurrensen för Kina, inte bara här utan i hela världen.
10: Mm. Men du nämnde en av de stora frågorna i regionen, Taiwan då, som Kina ser som en del av sitt område. Många tror att man kommer försöka inkorporera i fastlandskina vid något tillfälle. Ska man se det här som att USA inte kommer att tillåta det?
12: Ja, det tycker jag är svårt att avgöra. Han nämnde faktiskt inte Taiwan alls i sitt tal den här gången, Hegseth, jämfört med förra året då det var huvudnumret. Och vi hörde ju Trump också tala på sitt sätt efter mötet med Xi, där det lät lite grann, i alla fall tolkades det så, inte minst på den självstyrande ön Taiwan, att USA inte lika längre är berett att försvara Taiwan under, ja, i samma omfattning. Men det återstår att se. Han fick en fråga om det i frågestunden sen, Hegseth, och då sa han att ingenting har förändrats och det är upp till Donald Trump enbart att avgöra om det här vapenpaketet som Taiwan vill köpa verkligen ska få köpas eller inte. Så ja, lite ambivalens där också från amerikansk sida, upplever jag det så.
10: Kinesiska reaktioner då, har du inte komma några sådana?
12: Alltså, de som jag har pratat med här noterar skillnaden i ton jämfört med förra året, och rätt så belåtet så tolkar man det här som att Kina tas på större allvar som en stormakt i regionen av USA, samtidigt som man noterar de här varningarna också och tycker att det inte är vi som ställer till med problem här, det är USA som gör det.
10: Om det nu blir en stabilare relation mellan USA och Kina, då, vad kan det innebära för andra länder i den här regionen?
12: Ja, helt klart är det så att det märker man här att länderna här runt omkring är oroliga, precis som i Europa. Vad innebär den här konkurrensen mellan Kina och USA för säkerheten för de här länderna som har starka samarbeten med USA? Kommer USA kommer finnas där på samma sätt? Vad innebär hotet från Kina? Och det innebär att de här länderna runt omkring, Filippinerna, Japan, Sydkorea, börjar rusta upp. Och här finns också en stor diskussion den här gången på det här mötet att det finns en stor risk för att de här länderna kommer börja fundera på att man behöver kärnvapen för att på riktigt kunna avskräcka Kina så småningom. Så hela det här komplexet, alltså relationen USA och Kina, allt starkare konkurrensen får också, precis som i Europa, konsekvenser för hur de andra länderna här tänker kring sin säkerhet.
10: Daniel Alling, vår internationella korrespondent direkt från Singapore. Tack så mycket. Då ska vi fördjupa oss i Ryssland. Mer än 4 år av krig i Ukraina. 4 år av rubriker. Den här veckan har det handlat om att Ryssland uppges planera en ny massiv attack mot Ukraina och att en rysk drönare slagit ner i NATO-landet Rumänien. Ett par exempel. Vi tänkte zooma ut lite nu och försöka förstå vad de här 4 åren har gjort med den ryska politiken, militären och med den ryska folksjälen, det ryska folket. 3 gäster har vi med oss för att göra detta. Maria Persson Löfgren som är tidigare Rysslands korrespondent på Sveriges Radio. Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropas studier vid Utrikespolitiska institutet. Och så Joakim Paasikivi som är tidigare överstelöjtnant och idag geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling. Välkomna alla 3.
13: Tackar.
14: Tack.
10: Om vi tar en runda först där ni får ge er syn på vad Ryssland är för land idag från er synvinkel? Maria Persson Löfgren, om vi börjar med dig.
15: Jag skulle säga att Ryssland av idag är en kopia av det sovjetiska systemet, men ännu värre. Och ett land som har helt slutit sig där ingen vågar säga någonting. Människor kör huvudet i sanden hellre än att säga sin mening, och där då det råder en form av diktatur faktiskt. Och det kan man inte säga att det gjorde före kriget. Mm. Det var hårt då också, men idag är det betydligt värre.
10: Jakob Hedenskog, vad säger du?
14: Ja, förändringarna började kanske långt innan kriget. Men jag håller med Maria, Ryssland är en diktatur. Man brukade ju säga att Ryssland var en auktoritär diktatur, men nu är det fler och fler som gör jämförelser med Stalintiden och kallar Ryssland för en totalitär diktatur. Att där alltså makten är oerhört begränsad till en liten klick med presidenten i toppen. Nu inga fria val och mänskliga rättigheter är starkt begränsade. Och den här lagstiftningen har ju tilltagit väldigt kraftigt sedan den storskaliga invasionen. Mm.
10: Joakim Paasikivi, vad är Ryssland idag?
13: Ja, det är en regional makt med stora ambitioner som har tagit sig vatten över huvudet. Det är väl enkla, både framförallt militärt men även politiskt.
10: Vi ska fördjupa allt detta. Maria Persson Löfgren, om vi blickar väldigt långt bak för ett kort tag då. Du har ju jobbat i Ryssland sedan Sovjetunionens sista år. När det brakade samman, alltså, kunde du se framför dig att vi skulle hamna här med det nya Ryssland, krig och hotfullt skramlande mot väst?
15: Nej, och det tror jag inte att ryssarna själva gjorde heller, för att de var i en form av eufori för att de fick dels en nedmonterad järnridå. De fick möjligheter att göra saker som de inte trodde var möjliga. Man ska klart för sig att på sovjetisk tid var det många som inte överhuvudtaget hade talat med en utlänning och som var livrädd för att göra det, för att det var också straffbart. Så att det var väldigt stora förändringar som skedde väldigt snabbt. Sen blev det då en, så att säga, ett bakslag, eftersom det var ett antal personer som såg chansen och berikade sig medan väldigt många inte gjorde det, och det blev ekonomiskt ganska besvärligt i slutet av 90-talet. Och sen hade man också då en president, Boris Jeltsin, som i början såg som någon form av befriare eller vad man ska säga, men som visade sig inte hålla måttet och snarare blev en vinglig person som hade lite för lätt på, ja, han drack lite för mycket och mådde inte så bra. Så man skämdes igen då. Från att ha varit stolt över att nu skulle vi få ett helt annat land och så skämdes man. Och i det läget så dök då Vladimir Putin upp.
10: Mm. Om du ska plocka ut någon nyckel då som gjorde att det ändå blev som det blev, från de här stora förhoppningarna som fanns till det vi har idag. Varför blev det så?
15: Därför att man misslyckades med att montera ned säkerhetstjänst och alla de strukturer som präglade det sovjetiska systemet. Inget av det monterades egentligen ner. Så de satt bara i bakgrunden och väntade och har kommit tillbaks. Och det är en väldigt viktig faktor. Plus att man då inte förändrade det ekonomiska systemet på ett rättvist sätt. Mm.
10: Jakob Hedenskog, vad säger du? Vad var det som tog Ryssland från en plats där man från väst hade förhoppningar på det till det här?
14: Först måste vi komma ihåg att Ryssland inte heller på 90-talet var en demokrati. Det fanns inslag av, liksom, det fanns val men de var fortfarande kontrollerade och... Det är också en skillnad mellan ett land som är en ofullständig demokrati ett land där man monterar ner demokratin fullständigt som man har gjort under 2000-talet. Vad som ledde hit är ju att Ryssland aldrig, inte ens på 90-talet då, där det ändå fanns en fri möjlighet till fri debatt, tog itu med sitt imperialistiska förflutna. Man diskuterade aldrig det och gjorde aldrig upp med detta. Och det är det vi ser frukten av nu, att Rysslands stormaktsanspråk och imperialistiska politik har tagit fullständigt över.
10: Mm. Hur avgörande har Putin varit för det här? Det kallas ju ofta för Putins krig, det som pågår just nu.
14: Ja, absolut avgörande. Det är klart att det är ju inte Putin själv, men det är uppenbart att ukrainarna idag, när man 2014 vid annekteringen av Krim och när kriget började ofta skyllde på Putin, så är det idag man skyller på ryssarna helt enkelt, därför att det här är också Rysslands krig, att Ryssland har inte tagit itu med sin imperialism och sen är det uppenbart att Putin driver detta och att han är uppfylld av liksom ambitionen att göra Ryssland till en stormakt och ta över så att säga det forna sovjetimperiet.
10: Mm. Det var ju mycket som inte gick som man hoppades på för Ryssland då i början av det här kriget. Har det

0: trodde. Och i viss utsträckning upptäckt att man inte var så bra som vi trodde. Men jag måste ändå göra en kort tillbakablick till 1996 och Jevgenij Primakov som i sin utrikespolitiska linje säger bland annat att Ryssland ska ha överhöghet över det postsovjetiska området och leda integrationen där. Och sen har vi haft, mellan det har vi haft Tjetjenienkrig, två stycken. Vi hade invasioner av Georgien och sen hade vi invasioner av Ukraina 2014. Så att det finns en kontinuitet att just för att återupprätta den här stormakten Ryssland i någon imperialistisk form. Och då börjar man med maximala mål i Ukraina 2022, förmodligen modellerade efter invasionen av Tjeckoslovakien, Operation Dawn 1968. Det gick ju bra, då kommer det gå bra här också. Mm. Och föreställningen då att de rysktalande ukrainarna kommer att ta emot de ryska soldaterna som befriare och övriga ukrainare kommer att förstå att de är ryssarna, tillräckligt många har blivit dödade. Så att det är just den här föreställningen, och här skrev ju Putin, eller någon med Putins namn, en essä sommaren 21 som handlade om det historiska förhållandet mellan ryssar och ukrainare, som går ut på att Ukraina egentligen inte finns och att det är en skapelse av väst. Mm. Men efter att man inte lyckades ta Kiev de här första månaderna, Ukraina höll emot och Ukraina kunde kasta ut ryssarna från norra Ukraina, ja, då omgrupperade man, och sen så har väldigt mycket av den ryska retoriken handlat dels om att befria ukrainarna från sina nazistiska ledare, den judiska presidenten, och att befria folkrepublikerna, alltså län Donetsk och Luhansk, och sen har man dessutom lagt till länen Zaporizjzja och Cherson. Mm. Så att det är både inslag av ren imperialism, alltså ta mark, men man gör det under förespegling då att man befriar dem som man dödar och skjuter.
1: Det var ju många som var förvånade, som du säger, över hur dåligt det gick i början. Nu då man har gjort anpassningar här under tiden, har du varit förvånad över hur bra eller dåliga man eventuellt har varit på att anpassa sig efter hur det här kriget har blivit?
0: Den ryska förmågan till taktikanpassning på låg nivå, den har varit hyfsad. Och det ser vi ju inte minst med nu att det är ju en kapplöpning vem som har det tillfälliga övertaget när det gäller drönarteknik. Men det som förefaller oföränderligt i den ryska krigföringen, det är oförmågan att lita på folk. Alltså det blir inte uppdragstaktik där man ger en chef en uppgift och så får han eller hon själv ansvaret för att lösa den här uppgiften med tilldelade resurser. Det är detaljstyrning, det är en kultur som bygger på syndabockar och bestraffning, och sen har man fått tillbaks eller tagit med sig allt det som var dåligt och farligt från Sovjetunionen, alltså en penalism, en korruption och en kultur av att egna soldaters liv inte betyder någonting. Så att det är både en fullständigt arkaisk krigföringsmodell, men med öar av innovation och annat. Men centraliseringsivern gör att man får inte riktigt utdelning för de här initiativkraftiga eller innovativa officerarna. Mm.
1: Maria Persson Löfgren, vad har det gjort med ryssarnas inställning till Putin och till kriget att det har gått så pass dåligt som det har gjort?
2: Ja, men det är ju nu man har effekterna av kriget, men tidigare har man kunnat låtsas som om man inte var i något krig. Men det kan man ju inte göra längre eftersom ukrainska drönare når längre in och det är flyglarm på lite olika håll även kring Moskva. Och det gör ju att väldigt många då måste försöka förhålla sig till det, och det har gjort att det har varit en hel del missnöjesyttringar bland annat på sociala medier, trots att det också är farligt. Men också att man har gjort opinionsundersökningar som man kanske inte helt och hållet ska tro, men som visar att han är inte lika populär längre. Och man kan ju också se att Vladimir Putin har förstått att det är så, eftersom han håller sig undan. Han syns nästan aldrig bland befolkningen. Han sitter i sin bunker. Bunkermorfar säger de ju i Ukraina. Och det är förstås en effekt av att han förstår att det här inte är ett populärt krig, för det leder inte någon vart. Han har liksom ingen, det kommer ingenstans, det händer inte, och det har pågått längre än det så kallade stora fosterländska kriget, alltså andra världskriget. Och det tror jag är en väldigt viktig markör, att de sitter nu i längre krig än vad andra världskriget var, som ju var så viktigt, där man segrade, och man har ingenting, ingen seger. Och

0: tala om idag.
1: Jakob Hedenskog, så hur länge, med tanke på det som Maria säger, hur länge kan Ryssland upprätthålla det här? Hur länge kan man kriga om man tänker liksom ekonomiskt, politiskt?
2: Ja, den ryska ekonomin går ju dåligt och också till följd av kriget. Så att, samtidigt finns det är svårt att se att det finns ett särskilt datum, och jag tror inte på någon form av folklig resning. Och vi ser heller inga tendenser till någon splittring inom eliten, men det kan ju också gå fort när det händer. Jag måste också säga att det finns ingen möjlighet för Europa att gå tillbaka till någon som har samexistens med Ryssland så som det ändå fungerade innan. Därför att Ryssland har inget som helst intresse till någon fredlig samlevnad ihop med Europa. Och Ryssland måste förändras för att det här ska kunna uppstå någon form av förtroende. Det måste till genomgripande förändringar av Ryssland, demokratisering, det måste vara ett ansvarsutkrävande, återuppbyggnad av Ukraina och en begränsning av den ryska krigsmakten för att det här ska kunna fungera efter kriget i en form av...
1: Man måste då till slut göra upp med den här imperialismen.
2: Absolut,
1: som man aldrig
2: och det är den första och viktigaste punkten, att Ryssland måste göra upp med sitt förflutna och det imperialistiska arvet och den nutida imperialismen.
1: Vi ska komma in på hur det här kriget eventuellt då skulle kunna avslutas, men bara Joakim Paasikivi, militärt, hur länge kan Ryssland fortsätta?
3: Ja, med den typ av krigföring som är nu så kan man fortsätta så länge det går att finansiera, så länge man kan hälla pengar på folk så att man kan rekrytera soldater i tillräcklig mängd. Och med kinesiskt stöd tillverkar robotar och drönare. Alltså då ser vi att man kan fortsätta på det här sättet. Men just nu så har Ukraina ett tekniskt övertag. Och nu har Ukraina skurit av i princip underhållsvägarna från ryska fastlandet, om vi kallar det så, Rosovidon, längs Azovska sjön till Krim. Och nu i natt eller igår så sa man från myndigheter i Sevastopols sida att bensinen var slut, men det här ska vi åtgärda. Alltså nu börjar det komma riktiga problem. Det betyder inte att Ukraina kan få några plötsliga offensiva genombrott. Men det kan vända, det kan bli problematiskt för Ryssland. Men blir det inte det, ja men då kan man paddla på.
1: Jakob Hedenskog, vad säger du då? Hur ser ett krigsslut ut? Vad finns det för scenarier?
2: Nej, alltså det måste till någon internationell tribunal för att döma de personer som är skyldiga till kriget. Och vi ser ju inte någon form av Nürnberg-rättegång. Det kommer heller inte stå ukrainska trupper utanför Kreml, ännu mindre europeiska trupper. Men Ryssland måste göra upp med sitt eget förflutna och förändra sig och för att det här ska kunna fungera någorlunda fredligt i framtiden.
1: Sannolikheten att det kan bli någonting sånt och att människor faktiskt ställs inför rätta, vad tror du om det?
2: Idag är väldigt låg naturligtvis, men vi ska inte heller glömma att det faktiskt finns en internationell arresteringsorder utförd mot Putin. Och om det skulle ske någon form av förändring i eliten och några personer tar över, så finns ju en möjlighet att skylla det här kriget på Putin och utlämna honom till Haag. Men det kan verka som ett önsketänkande nu, men det finns ju faktiskt en öppning som man kan tänka sig att skulle kunna användas någon gång i framtiden.
1: Joakim Paasikivi.
3: Ja, men här måste vi också ha beredskap för hela utfallsrummet. Alltså från att vi är mitt inne i Sovjetunionens sönderfall 2.0. Vi ser inte det. Vi är jättedåliga på att se framtiden. Vi såg ju inte Sovjetunionen. Till att Ryssland blir världens största Nordkorea. Så just att vi måste ha alla de här möjligheterna eller riskerna i huvudet samtidigt.
1: Vad innebär det att Ryssland blir världens största Nordkorea?
3: Ja, att man skruvar åt repressionen ytterligare. Att man sluter sig och att man fortsätter att föra krig och hota grannar. Mm. Men med just den här... ibland, som Jakob Hedenskog var inne på också, det finns bara ett framåt. Vi kan inte gå tillbaka. Och då måste vi ha en rad olika möjligheter.
1: Maria Persson Löfgren, ett sånt här krigsslut där Putin på något sätt förutmjukas, där ryska ledare ställs inför någon slags krigstribunal, en tydlig rysk förlust. Hur skulle man se på det från det ryska folket, tror du?
0: Det är svårt att se att de skulle egentligen vilja gå med på det, för eftersom de har bundit upp sig så hårt till synen att Vladimir Putin är den bästa ledaren. Det synsättet finns fortfarande kvar, och de är väldigt känsliga för att förutmjukas. En del av att det föll sönder var ju också förutmjukelse för Ryssland. Och sen ska vi inte glömma bort heller en faktor som vi inte har talat om, nämligen att i Sovjetunionen så var det så att Moskva var centrum och alla folkslag från de olika Sovjetunionen sovjetiska delstaterna fanns just i Moskva. Så väldigt många av de som stöttar Putin, de är inte ryssar utan de kanske är ukrainare faktiskt. Och det är en del av svårigheten att montera ner det här. Men jag håller med om att det behövs internationell tribunal för att ställa de skyldiga inför rätta, och framförallt inte bara Vladimir Putin utan även alla andra som har varit medlöpare. De måste också ställas inför rätta, och då är det lättare än om man bara väljer att ställa Vladimir Putin inför rätta, även om han då är efterlyst.
1: Men om det sker då, hur snabbt kan liksom resten av landet återgå till vad det var innan Putins hårdnande mot väst? När kan Ryssland bli en vän igen, så att säga?
0: Det kan gå snabbare än vad vi tror, för det är det som sker oftast, att det är snabba vändningar i Ryssland. Och det finns ju en underliggande önskan bland en stor del av befolkningen att återgå till det normala, det som de såg som det normala. Och den ska man inte underskatta, även om inte jag heller tror på ett folkligt uppror, så kan det gå väldigt snabbt att man vänder, så att säga, sin åsikt och vädrar det man egentligen tycker. Man talar om vad man egentligen står. Precis som Sovjetunionen föll, så kan det här också gå väldigt snabbt.
1: Jag tänker vi tar en avslutande runda med den svåraste frågan kanske. Det blir spekulation förstås, men jag tycker ändå det är intressant att höra er resonera kring det. Joakim Paasikivi, hur länge kommer det här kriget pågå?
3: Nej, men jag trodde det skulle kunna ta slut nu till det årsskifte som vi har passerat. Så att nu med den utveckling som vi ser, så länge Kina är med och finansierar, så länge det är Kinas intresse att Ryssland för krig, så kommer det fortsätta. Så nog, ja, året ut skulle jag gissa.
1: Jakob Hedenskog.
2: Väldigt svårt att gissa naturligtvis. Och om det blir någon form av vapenvila, om Ryssland ändå tvingas fram till någon form av vapenvila, så kan man ju undra om det är mer en andningspaus än att det kommer leda till en verklig fred. Och Ryssland har ju imperialistiska ambitioner också i andra riktningar, inte bara gentemot Ukraina.
1: Maria Persson Löfgren, vad säger du?
0: Jag tror att det kommer fortsätta ett bra tag till, och jag kan inte säga att det är ett år eller två år, men det kommer nöta på den här mer låga nivån. Tyvärr.
1: Tack så mycket för att ni kom hit, alla tre. Maria Persson Löfgren, tidigare Rysslands korrespondent på Sveriges Radio. Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier. Och Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling. En vecka där vi rapporterat om värmeböljan i Västeuropa. Nya rekord som slagits. Vi ska vända oss mot en del av världen nu där det också varit otroligt varmt. I norra delen av Indien där har dagstemperaturen på sina håll varit över 45 grader. Hetta, det är vanligt så här års, men klimatförändringarna har inneburit att värmeböljorna blir än vanligare och längre. I delstaten Orissa i östra Indien har myndigheterna infört en handlingsplan för att minska antalet dödsfall relaterade till hetta.
4: Alla får det svårt. Det är jobbigt för barnen att gå i skolan. Att driva affären är en utmaning. Allt blir problematiskt i värmen. Det säger Shalima Begum till frilansjournalisten Anna Blutta och fortsätter.
5: Kiska sidara dera hai, kiska perdara dera hai, kiska kya ho raha hai, kisko lulak ja raha hai.
4: Folk får ont i huvudet, problem med magen, och en del drabbas av värmeslag. Myndigheterna borde ge oss parasoller eller täcka marknaden. Shalima Begum har ett litet stånd som säljer smycken i Gol Bazar i staden Sambalpur i Orissa, som ligger på Indiens östkust. Staden är känd för sina höga temperaturer. När det är hett tjänar hon inte mer än motsvarande 50-80 svenska kronor om dagen. Familjen består av 6 personer och makens arbetsförmåga är nedsatt. 1998 dog över 2000 människor i Orissa under de varma sommarmånaderna. Myndigheterna tog då fram en åtgärdsplan, och sedan dess har de årliga dödstalen på grund av hetta sjunkit markant. Orissa brukar benämnas som en av de bästa delstaterna när det kommer till att hantera väderrelaterade katastrofer. Bland annat så tidigare läggs undervisning i skolorna, och offentliga arbeten utomhus får inte bedrivas mitt på dagen. Och den som vill arrangera ett bröllop likt det här måste säkerställa att ingen far illa av värmen. Här finns vatten, citronlemonad och yoghurtdryck, säger bröllopsarrangören Pradeep Kumar Behera. Han arbetar för en frivillig organisation som hjälper de fattiga. Den här gången genom att organisera ett massbröllop. Strax ska 22 par vigas. Omkostnaderna står det staten för.
6: Ja, ambulans, fire, polis, district administration.
4: Ambulansen och brandkåren är standby och polisen informerad. Många höga tjänstemän kommer också att besöka bröllopet, berättar Pradeep Kumar Behera, och tillägger att totalt 1000 personer väntas delta. För det här är ett bröllop som har engagerat många i bygden. På det stora, offentligt drivna sjukhuset i Sambalpur är Ashok Das medicinskt ansvarig. Även här går man upp i beredskap under de varma månaderna.
7: This is IV fluid. Sanitizer. These are the medicines.
4: Här har vi medicinerna, paracetamol för att sänka kroppstemperaturen och läkemedel mot kräkningar, säger Ashok Das medan han visar det rum som används för patienter med värmeslagssymptom. Här får de först vila. Man knäpper upp kläder som stramar åt och lägger en våt duk på huvudet innan resten av behandlingen tar vid.
7: Antibiotic, just whoever is going under the sun, working under the sun.
4: De som arbetar utomhus drabbas mest, till exempel lastbilschaufförer. De som lever under fattigdomsgränsen helt enkelt, konstaterar Ashok Das. Förra året bröts den nedåtgående kurvan när ett antal lastbilschaufförer plötsligt avled. De hade fastnat i långa köer hos tullen. Många av fordonen saknar AC och förarna hade ingenstans att svalka sig. Nu för tiden är värmeböljorna ett större problem än till exempel orkaner och översvämningar, uppger myndigheterna i Orissa. Aktivisten Ranjan Panda, som arbetat med klimatförändringarna i flera decennier, tycker att mycket bra gjort för att få ner dödstalen, men han saknar ett perspektiv.
8: In our cities are developing in a way that is not in sync with what Orissa is known to be traditionally.
4: Våra städer har utvecklats på ett sätt som inte överensstämmer med det vi varit kända för, det vill säga en delstat med mycket skog, menar Ranjan Panda.
8: A state with a lot of respect for natural resources and also a good traditions of natural resource governance.
4: En delstat där man respekterar våra naturresurser och varit duktig på att skydda dem, tillägger han. Idag omvandlas städerna till betongklossar och vägar anläggs för att främja den ekonomiska tillväxten. Det påverkar både det lokala klimatet och samhällets förmåga att hantera hettan, anser aktivisten Ranjan Panda. Naila Salim, New Delhi, och Anna Bdutta, Orissa.
1: Då ska vi få senaste nytt. Albert Hjalmers, god morgon.
9: God morgon, och vi börjar med att det inte längre är lika stor risk för att det blir brist på flygbränsle. Tillgången ser bättre ut nu än för några veckor sedan, och risken för en brist ligger längre fram i tiden. Det här säger Elisabeth Axdelius på statliga flygplatsbolaget Swedavia till Ekonomi Ekot Extra. Moderatledaren Ulf Kristersson är inte en realistisk statsministerkandidat för Centerpartiet enligt opinionsläget just nu. Det säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand Ringqvist i Ekots lördagsintervju. Men hon utesluter inte att Centern kan stötta en regering ledd av Kristersson. Det här om Moderaterna överger samarbetet med Sverigedemokraterna. Och USAs president Donald Trump har genomgått ytterligare en hälsoundersökning vars resultat visar att han är i utmärkt form, det uppger Vita huset enligt Reuters. Snart 80-åriga Trumps hälsa har ifrågasatts till och från ända sedan han tillträdde som president.
1: Het morgon lördag, 25 minuter till ungefär. Vi ska försöka förstå vad det egentligen betyder att svensk ekonomi krymper, om det är något vi behöver oroa oss för. Kommer fler åka kollektivtrafik då det blir billigare i sommar?
10: Ja, nej, det tackar man bara för. Det är mer pengar kvar i plånboken, så det är positivt.
1: Ett möjligt uppsving för ett färdmedel som haft svårt att återhämta sig sedan pandemin. Och så blir stol nummer 5 i Svenska Akademin ständig sekreterarstol. På måndag blir Ingrid Karlberg ny på den posten. Vi ska höra hur hon ska jobba mot läskrisen. Men ekonomi, först alltså svensk ekonomi som fortfarande verkar ha svårt att få upp farten. Länge har vi sett ljuset i tunneln, men nya siffror visar att ekonomin krympte oväntat under årets första månader. Vi ska försöka förstå vad det här betyder. Robert Bergqvist, seniorekonom på banken SEB, välkommen hit.
11: Tackar.
1: Vad innebär det att svensk ekonomi krymper konkret?
2: Ja, men det var ju lite av en besvikelse den här första kvartalet då. Men följdeffekten av det här, det gör ju då att det ökar ju risken för att arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer. Arbetslösheten i Sverige ligger på runt 8,5% och det är väldigt högt. Och den här osäkerheten, om det inte riktigt tar fart, ja, men vi hushåll kommer bli lite försiktigare, kanske hålla hårdare plånboken. Företagen blir försiktiga vad gäller investeringar och alltså, risken är att då hamnar vi i liksom någon typ av ond spiral och då kan det här förstärka utvecklingen.
1: Men okej, om man ska försöka förstå vad det är som händer, varför får vi de här siffrorna nu? Vad är det vi har gjort, vad är det företagen har gjort som gjort att ekonomin krymper?
2: Ja, men det handlar väldigt mycket om att jag tror att du har oförutsägbarhet som finns liksom i världen och då får den här konsekvensen att vi vill vänta och se. Ja, men som företag, vi kanske har våra investeringsplaner, vi ska anställa, vi ska öka produktionskapaciteten. Men när det ser ut så här med krig och Donald Trump, då säger vi att ja, men vi tar de här besluten vid nästa styrelsemöte. Eller vi som konsumenter, vi planerar att köpa en soffa till vardagsrummet. Och så märker vi att alla de här mörka rubrikerna och osäkerheten, och säger att ja, men vi köper soffan i höst. Och det här sker över hela världen. Det här vänta-och-se-beteendet. Och då sjunker tillväxten.
1: Och nu är det under ganska lång tid som vi har väntat och sett, eller hur?
2: Ja, men det är ju det jag tycker. Man ska inte titta för mycket på ett enskilt kvartal. Men tittar vi över en längre period så är det en ganska utdragen lågkonjunktur. Och den här svaga då tillväxten har ju då bidragit till att vi har en väldigt hög arbetslöshet i Sverige. Och det här gör ju då att vi tappar kraft i utsikterna också om att titta framåt. Och sen är det ju som så att det här var ju då första kvartalet och nu har vi ju ett krig, och ytterligare ett krig som pågår i Mellanöstern med stora konsekvenser för energipriserna. Vi funderar ju som bäst nu på vad får det här för konsekvenser? Så att vi kommer från en väldigt utdragen lågkonjunktur och vi står på tröskeln till någonting som vi kanske inte riktigt vet. Många prognosmakare, regeringen, vi har ju då dragit ner prognosen, utsikterna för tillväxten då för det här året.
1: Varför är vi så beroende då av att ekonomin växer, eller är vi så beroende av det?
2: Ja, men det är viktigt. Sen ska man säga att alltså det här BNP-måttet som alla pratar om, det är ett ganska grovt mått. Men det som är bra med det är att man kan jämföra med andra länder. Men du fångar ju inte upp det här med liksom miljöpåverkan till exempel. Du fångar inte upp vem det är det som gynnas av om du har hög ekonomisk tillväxt. Men det är viktigt för att när ekonomin växer, då går arbetslösheten ner. Vi får en situation där företagen investerar. Staten får in större intäkter och då kan man både underhålla liksom välfärdsstaten, men du kan också satsa långsiktigt på att skapa en starkare ekonomisk tillväxt, att vi kan bygga muskler för den framtida ekonomiska utvecklingen.
1: Så du säger det, man vet inte riktigt vem som påverkas alltid, men om BNP ökar, vi blir på gruppnivå på något sätt rikare, kan man säga det så?
2: Ja, men vi blir rikare och vi får liksom mer att fördela i en ekonomi då som växer.
1: Hur påverkas vi då ekonomin krymper? Vem eller vilka märker det först? Du nämner arbetsmarknaden här.
2: Ja, men det är det som kommer att hända först. Alltså när ekonomin krymper, om vi tänker oss det här scenariot att många vill vänta och se aktiviteten gå ner. Det som händer då först skulle jag säga, det är företagen som börjar fundera på att ja, men vi kan inte sälja våra varor. Och då börjar man se över kostnaderna och då är ju då tyvärr då arbetskraften någonting som man kan börja liksom dra ner då på arbetskraften och då ökar ju då arbetslösheten. Sen kan det ju bli som så att en orolig konjunkturen går ner, då kan ju också börserna börja gå ner. Och då vet vi då att vi har ju också ganska mycket pensionspengar som ligger i börsen. Jag vet att det är många som är oroliga när man sitter och tittar på och följer börsutvecklingen och tittar på rubrikerna och så står det att börsen går ner. Då leder det också till den här oron och också det här vänta och se-beteendet.
1: Vi har ju ekonomier som är sammankopplade globalt. Alltså hur utlämnade är vi till resten av världen då det kommer till just tillväxt?
2: Ja, men vi är väldigt beroende av hur det ser ut i resten av världen. Och vi har ju liksom mycket exporthandel med resten av världen. Om man tittar på Sverige och jämför med andra länder så är alltså vår så att säga, handelsdel mycket större. Och om det är som så att vi får problem i USA eller i Asien eller i Mellanöstern, då slår det direkt mot svensk ekonomi. Och sen har vi ju, och jag var inne på det här med pensionspengar, vi har mycket pengar placerade till exempel i USA. Och skulle det vara som så att amerikansk ekonomi går ner, då sjunker ju då våra pensionspengar. Så att det råder ingen tvekan om att vi sitter i en båt på det här världsekonomiska havet. Men med detta sagt så vill jag ju också då säga att vi har ju ganska bra skydd också.
11: motgångar. Och en av de viktigaste faktorerna, det är ju då att vi har starka offentliga finanser. Mm. Så skulle det här gå ut för och vi får problem, då kan regeringen då spendera mer pengar.
1: Ja, vilka är verktygen där som politiken har att använda?
11: Ja, men det första är egentligen att du ska hjälpa då hushåll och företag som drabbas hårt, och det ser vi hur våra regeringar då agerar på det sättet. Men sen är det ju då att det handlar ju inte bara att hålla uppe då tillväxt, utan vi måste ju också tänka liksom framåt, hur skapar vi långsiktig tillväxt? Och sen ska man inte glömma att det finns ytterligare ett område som vi kan hoppas på, det är ju penningpolitiken och Riksbanken. För att går konjunkturen ner, då kan också Riksbanken då sänka räntan och därmed då göra bolånen billigare, och då kan vi lägga mer pengar på konsumtion och mindre pengar då på räntekostnader.
1: Jag tänker just tillväxten, alltså hur ligger vi till igen i en europeisk jämförelse just nu?
11: Vi ligger ganska hyggligt bra till. Det är varken bu eller bä, höll jag på att säga. Vi ligger inte i toppskiktet, vi ligger inte i botten, men vi ligger i ett genomsnitt då. Och vi räknar med att vi kommer få se en tillväxt på ungefär 2%, lite drygt 2%. Är det en hög siffra? Ja, men det är, om en normal tillväxt i Sverige skulle jag säga, det ligger någonstans mellan 1,5 och 2%. Så kan man säga att ja, men det där ser ju ganska bra ut med 2%. Mm. Men då kommer vi ju från den här ganska utdragna lågkonjunkturen, och vi har alltså mycket lediga resurser fortfarande. Och som sagt, arbetslösheten är på tok för hög. Och vi måste få ner den och få in fler folk då på arbetsmarknaden.
1: Men om man ska prognostisera då för året som kommer, eller det vi har kvar av det här året, då är det faktorer utomlands som man framförallt måste titta på och hoppas på att de slår rätt.
11: Ja, alltså vi kan inte göra så mycket på hemmaplan, utan vi har ju verktyg att kunna hantera det som händer i omvärlden. Men det som är fullständigt oförutsägbart idag, så är det ju dels att vi har med krig att göra, och i min bedömning är att du kan aldrig göra prognoser på krig. De tar sina egna vägar. Och den andra faktorn är Donald Trump. Han är fullständigt oförutsägbar och han påverkar hela världen. Mm.
1: Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Robert Bergqvist, senior ekonom på SEB. Kollektivtrafiken, den har inte riktigt återhämtat sig som transportmedel efter pandemi och många år med billigt bilbränsle. Frågan är om det här mer klimatsmarta sättet att resa kan få sitt uppsving nu då regeringen ska göra det billigare att åka kollektivt. Så här säger några resenärer på Gotland.
12: Jag tycker att det är jättebra. Jag tror att fler skulle åka mer buss.
13: Ja, Madeleine Österholm som P4 Gotland pratat med välkomnar nu att regeringen vill halvera priset för månadskorten inom kollektivtrafiken från och med den 1 juli. Även Magnus är nöjd.
10: Ja, nej, det tackar man bara för. Det är mer pengar kvar i plånboken, så det är positivt.
13: Den tillfälliga satsningen ska gälla ett halvår med anledning av konflikten i Mellanöstern, som under de senaste månaderna lett till höjda bensin- och dieselpriser i Sverige. Men den pågående energikrisen kommer efter flera år med billigt bränsle i Sverige. Biltrafiken har ökat medan kollektivtrafiken ännu inte helt återhämtat sig, framförallt i Stockholm efter en kraftig minskning av resandet under pandemiåren. Samtidigt har bilkörandet gynnats genom regeringens sänkta reduktionsplikt och sänkta bränsleskatt, enligt forskaren Helena Svensson som är föreståndare på Nationellt centrum för kollektiv mobilitet, K2, i Lund.
14: Är det billigare att köra bil så körs det mer bil, och då är det ju svårare att flytta över resenärer till kollektivtrafiken.
13: Behovet av en billigare kollektivtrafik i förhållande till bilen är även något som Klimatpolitiska rådet lyft fram. Men det är svårt att i nuläget säga vilken effekt de rabatterade månadskorten kommer att få, enligt forskaren Helena Svensson.
14: Och det gäller ju att det flyttas över resor från biltrafik till kollektivtrafik när det gäller klimatet. Det behövs ju också piskor när det gäller andra transportsätt och bilen. Det behöver vara dyrare.
13: Men regeringens strategi har hela tiden varit att göra det billigare att tanka för de bilister som kör på fossila bränslen. Och sen oroligheterna utbröt vid Hormuzsundet så har man på nytt gått fram med omfattande skattesänkningar på bränslet för över 9 miljarder kronor till under EUs miniminivå. Och det är något som moderata statsministern Ulf Kristersson lyfte fram på en presskonferens tidigare i veckan.
15: Därför att vi både sänker priser på kollektivtrafiken och sänker beskattningen av bränsle för vanliga bilar. Båda sakerna behövs för att kunna ta sig till jobbet.
13: Den rödgröna oppositionen tycker att stödet till de som reser kollektivt är sent påkommet och alltför kortsiktigt. Vänsterpartiet har till exempel föreslagit en permanent så kallad Sverigebiljett som skulle kosta 450 kronor i månaden och funka i hela landet. Även Miljöpartiet, där språkröret Daniel Heldén är kritisk till sänkningen av bränsleskatten, har sedan tidigare velat underlätta för buss- och tågresenärer på liknande sätt.
16: Vi har ju ända sedan oljekrisen drog igång krävt att man ska sänka priset på kollektivtrafiken och halvera den. Så det här är ju på så vis det är en bra åtgärd.
13: Ja, till skillnad från personbilarna så är kollektivtrafiken på god väg att helt gå över till förnybara bränslen eller eldrift. Den släpper idag ut mindre än 2% av de totala utsläppen från transporterna i Sverige. Men för en del, som Lars Olsson i Örnsköldsvik i Västernorrlands län, spelar det ingen roll att det nu blir billigare att nyttja kollektivtrafiken.
17: Nej, för jag bor på landsbygden. Det måste bara helt enkelt gå bussar om man ska kunna åka. Det är ju så enkelt.
13: Per Mibasch i Västerbotten tycker det är bra att priserna sänks, men inte heller han gynnas av det på grund av gles kollektivtrafik där han bor.
18: Tyvärr, så är det.
13: Per bor i glesbygdskommunen Vindeln och hans jobb i en livsmedelsbutik finns 6 mil bort i Umeå. En resa som tar cirka en timme. Men eftersom bussarna är så få så hyr han ett rum i Umeå under veckodagarna, för annars skulle han bli sen till jobbet.
18: Jag börjar vissa dagar 6 på morgon. 45 går den från Vindeln och går första bussen.
13: Inte heller om han skulle ta tåget så hade han hunnit i tid. Och på eftermiddagarna funkade också dåligt, säger Per, som inte har råd att köra bil.
18: Jag brukar inte hinna med den som går 6:20. Då måste jag sitta och vänta till 6:20. Vissa dagar slutar klockan 7 och då går första bussen till Vindeln 8:30. Det kan ju vara lite tråkigt. Jag är inte hemma förrän 9:30 då.
13: Det kostar väldigt mycket för regionerna att ha samma utbud i områden med få resenärer, enligt Johan Wadman, vd för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.
19: Det är en jättestor utmaning.
13: Och därför så jobbar man bland annat med anropsstyrd trafik. För det som mest driver resandet är just utbudet, alltså hur många avgångar det finns, inte minst för de som kör bil idag, säger han.
19: Att regeringen engagerar sig i kollektivtrafiken, det tycker vi är bra. Vill man göra förändring på riktigt, på sikt och verkligen öka kollektivtrafikresandet, inte bara kortsiktigt, då finns det ett antal andra åtgärder som man också bör titta på.
13: En av dem är ett färdmedelsneutralt reseavdrag och ett ökat stöd till kommuners och regioners arbete med kollektivtrafiken. Vikarierande klimat- och miljöminister liberalen Johan Britz svarar i en skriftlig kommentar att regeringen satsar rekordmycket på järnvägsunderhåll så att fler väljer tåget, men att regionerna också behöver ta sitt ansvar. De rabatterade månadskorten kostar statskassan 6,5 miljarder kronor och bland resenärerna så finns det förhoppningar om att satsningen ska förlängas efter årsskiftet. Det tycker Madeleine Österholm på Gotland.
12: Ja, men det tycker jag, oavsett regering. För det är viktigt att det finns en buss för alla.
1: Reportrar här Dimitri Lennartsson och Magdalena Martinsson i samarbete med P4 Gotland och P4 Västernorrland. Sist idag ska vi uppmärksamma ett byte på en eftertraktad post. Svenska Akademin är det som från och med måndag får en ny ständig sekreterare som vi för första gången hittar i historien hittar på stol nummer 5. Det är din stol, Ingrid Karlberg. God morgon och välkommen hit.
20: Tack.
1: Journalist, författare, är akademiledamot sedan 2020 och från och med måndag alltså ständig sekreterare. Har du hunnit bilda dig någon uppfattning om vad det innebär, ditt nya jobb?
20: Nej, absolut inte. Inte fullt ut, men jag har ju haft den förmånen att jag ändå har varit med i akademin i 5 år. Så jag har ju sett att jag har ju sett Mats Malms hårda arbete och förstått att det här det är ingen lyxtillvaro jag går till mötes, utan det är ett ganska hårt arbete att vara ständig sekreterare i Svenska Akademin. Så det är jag förberedd på.
1: Du behöver steppa upp lite grann då?
20: Ja, jag jobbar ju hårt jämt.
1: Så att, du jobbar hårt redan idag.
20: Ja.
1: Jag såg att du sa då du blev invald i akademin att du inte är så intresserad av makt. Får du ändå makt nu?
20: Jo, men det är klart att i någon mening får jag ju det. Men man ska ju veta, posten är ju trots allt sekreterare. Och de som fattar besluten i akademin, det är ju akademin. Mm. Min roll det är ju att verkställa de beslut då som akademin fattar. Mm. Så man ska ju inte överdriva den makt som den ständiga sekreteraren har.
1: Nej. Det svenska språket och litteraturen, arbetet med det, en av vår tids stora ödesfrågor, menar du? Hur då?
20: Jo, men alltså det vi ser nu idag, om vi tänker så här, tar det från början istället, så har ju Svenska Akademin då som uppgift, fått som uppgift av Gustav den tredje 1786, att främja den svenska litteraturen och det svenska språket. Och det är klart att den uppgiften måste man ju ta sig an på ett helt annat sätt 2026 än man gjorde 1786. Mm. Och så akademins intresse då, eller när akademin ser ut över samhället idag, så ser vi ju en läskris, en ganska dramatisk läskris. Var fjärde 15-åring kan ju faktiskt inte läsa ordentligt i Sverige idag. Och på detta följer ju naturligtvis en litteratur. Ja, kris vet jag inte om vi ska tala om, men det är någonting som då, om vi ska främja litteraturen, är någonting som vi måste hålla uppsikt på. Och också gör, alltså vi stöttar ju olika läsinitiativ, försöker liksom hålla oss ajour med den här utvecklingen. Och sen i förlängningen av det så får vi också en språkkris naturligtvis, för att när den uppväxande generationen inte läser, kanske inte ens vuxna läser tillräckligt idag, så utarmas ju språket. Ordförrådet bygger ju mycket på att vi läser faktiskt. Mm. Och sen då skulle jag vilja hävda ödesfråga. Det är inte bara en ödesfråga för det som är Svenska Akademins intresseområden, utan det är också en ödesfråga för demokratin. Eftersom om befolkningen inte kan läsa, så är ju ett fundament, alltså människor måste ju kunna bilda sig uppfattningar på, ta till sig avancerad information, och inte bara avancerad information, man måste ju kunna ta till sig information för att kunna verka som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Så att det här har ju det får ju snöbollseffekter som är ganska dramatiska.
1: Vad är din analys då av varför det har blivit så här? Varför har vi en läskris?
20: Ja, om jag kunde svara på den frågan på några minuter så det kan jag ju inte, men det är klart att konkurrensen från andra medier, alltså den utveckling vi har, jag tycker man kan vända på det också och säga att vi ser ett digitaliserat samhälle, boken är ju förstås inte det enda medium vi har, det är helt naturligt att boken får träde tillbaka kanske i den här konkurrensen, men alla olika teknikskiften, genom alla dessa teknikskiften har litteraturen ändå alltid överlevt. Mm. Läsandet har alltid varit i centrum. Så jag tror att någonstans också, vi ser en kris, men jag tror att vi har goda förutsättningar att möta den också.
1: Mm. Trots den utvecklingen då och ökad konkurrens, alltså du tror inte att vi obönhörligen på något sätt är på väg mot ett mindre läsande samhälle?
20: Mot ett land av analfabeter?
1: Ja.
20: Nej, jag tror faktiskt inte det. Man måste ju ändå, och framförallt så är det ju så att vi måste ju försöka stoppa den utvecklingen. Och det är ju där akademin kommer in i bilden, och där vi har skruvat upp vårt stöd till olika läsinitiativ. Vi har ju den här underbara satsningen som Mats Malm genomdrev för något år sedan, där vi delade ut poesiantologier till landets alla sexåringar. En bro av poesi, och följde upp med Tid för poesi, en poesiantologi för mellanstadiet som gick ut i klassuppsättningar. Så jag tror man måste bara försöka på alla håll att få upp intresset för litteratur. Kanske väcka lusten för både för läsning och för orden för det svenska språkets alla rika möjligheter.
1: Vad är det som är så kul med språk då? Med litteratur, med ord, om du ska få chansen att omvända en icke-läsare?
20: Ja, men tänk så fattigt det offentliga språket är ibland. Alltså att vi förgrovar språket, vi tilltalar varandra med ganska enahanda tillmälen, men tänk att kunna ha en hel palett av ord att använda i vardagen, när du pratar med dina kompisar, när du tilltalar dina medarbetare eller dina chefer för den delen. Tänk att ha en hel palett av ord. Det betyder ju att du har makt. Därför att du kan uttrycka någonting bättre än andra. Och den där lusten att uttrycka saker. Jag lyssnade på ett radioprogram igår med två tonåringar som reser runt i Sverige. Det här Gatan talar heter deras projekt, som handlar om att väcka lust för poesi. Och de kallade sig själva för ordnördar. Jag tror de var 18 år, de där två pojkarna. Och då blev jag glad, alltså. Då blev jag lycklig.
1: Inspirerad.
20: Inspirerad, ja. Mm.
1: Du, jag tänkte AI, en av frågorna som kommer in och påverkar mycket nu, inte minst i det som varit din bransch då, journalistiken, litteraturen. Hur tänker du på den tekniska revolution som vi går igenom just nu och vilka utmaningar den för med sig?
20: Ja, vad gäller då litteraturen och språket, stora utmaningar skulle jag säga. När det gäller litteraturen så är det ju framförallt den där, vad vi ser runt hörnet kanske, att litteratur i växande utsträckning skrivs av robotar, av maskiner. Och det betyder ju att hela den här mänskliga skapande kraften försvinner ur litteraturen. Så den där utvecklingen är ju någonting som vi verkligen måste hålla ögonen på. Och när det gäller språket också, så finns ju en risk för att vi går i en riktning mot ett mer strömlinjeformat, maskinellt skapat språk, både vad gäller ord och uttryck och meningsbyggnader. Så att, men jag inbillar mig ju även där, jag är ju en obotlig optimist, ganska entusiastisk person ska jag väl säga. Så att jag är en obotlig optimist och tror att om nu AI kan skapa all den här automatiken som hotar kvalitetslitteraturen skulle jag säga, som hotar det svenska språket, då måste ju ändå AI kunna ta fram ett instrument för att upptäcka, för att kunna identifiera vad som verkligen är maskinellt skapat och få oss att se att detta är inte en mänskligt skapat litteratur.
1: AI både ett hot och en möjlighet då kanske. Ingrid Karlberg, det var det vi hann med idag. Från och med måndag är du Svenska Akademins nya ständiga sekreterare. Tack så mycket för att du kom hit till P1-morgon.
20: Tack.
1: Som är slut för idag. Pontus Håkansson var producent, reporter Nishtman Irandust, tekniker var Peter Berglund. Elias Wahlberg heter jag. Imorgon är det Godmorgon Världen som bjuds för dig som är intresserad av våra aktivitetsprogram. P1-morgon är tillbaka på måndag morgon. Tack för att ni har lyssnat.
3: Här är Ekot. Tillgången till flygbränsle ser bättre ut än väntat, även om priserna är höga. Och risken för brist ligger längre fram i tiden, det säger Elisabeth Axtelius, chef för flygmarknad på statliga flygplatsbolaget Swedavia.
21: Man har ändå liksom lyckats öka produktionen och fyllt på med flygbränsle från andra delar av världen. Så att går vi liksom några veckor tillbaka så larmades det om bränslebrist och nu flyttas den här tidpunkten framåt.
22: Det har sedan kriget i Mellanöstern inleddes för runt 3 månader sedan kommit olika larm och varningar om risken för brist på flygbränsle. Men på kort sikt så syns inga problem, säger Axtelius. Kriget har bland annat gjort olja och gas dyrare och det är något som inte minst märks på flygbränslet som blivit ungefär dubbelt så dyrt som innan kriget, säger hon. Redan nu så har också biljetterna blivit dyrare för de som vill ut och flyga.
3: Och mer om det här i Ekonomiekot Extra som sänds i P1 11.35, reporter Viktor Jensen. I Ryssland så uppges 2 personer som satt i en bil ha dödats i en ukrainsk drönarattack i gränsregionen Belgorod. Det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala tjänstemän. Ytterligare 2 personer ska ha skadats. Den tionde upplagan av det politiska förortsevenemanget Järvaveckan i Stockholm avslutas idag. Och varje år så är det osäkert om det blir en fortsättning på grund av brist på finansiering. Men i höst så inleds samtal som kan leda till att kommunen säkrar finansieringen på lång sikt. Något grundaren och projektledaren Ahmed Abdirahman hoppas på.
0: Järvaveckan har fått ekonomi ihop varje år från noll stort sett. Och det är tack vare engagemanget som kommer från alla dessa människor och aktörer. Men att börja varje år från noll är inte heller lätt.
5: Järvaveckan startade 2016 som ett evenemang som likt Almedalsveckan i Visby och samlat politiska partier, organisationer och myndigheter. Men det som var utmärkande med Järvaveckan var platsen för evenemanget. Spånga IP, alldeles i närheten av de invandrarrika Tensta och Rinkeby. I höst kommer en arbetsgrupp att bildas med deltagare från både stiftelsen Järvaveckan och stadsdelsförvaltningen. Syftet är att se hur de tillsammans kan utveckla evenemanget. Ahmed Abdirahman hoppas att det leder till en långsiktig finansiering från kommunens sida.
0: Men inte bara dem utan också andra aktörer hoppas vi kommer in.
3: Reporter Ivan Garcia. Idag så väntas molnen dominera, men det blir också en hel del sol. Norrland får skurar och Svealand samt Götaland likaså, fast först till eftermiddagen och kvällen. Temperatur allmänt 17-22 grader. I Ekot-studion Albert Hjalmers.
6: P1, Sveriges Radio.
23: Emily Dahl, Björn Edgren och Dilan Attack. Ja, där har vi helgens spanartrio som vi strax möter här i P1. Och hon som håller koll så att de inte tvekar, upprepar sig eller lämnar ämnet. Nej, det är ju ett annat program. På minuten som är tillbaka med nya avsnitt i sommar. Programledare för Spanarna är Josefin Johansson.
24: Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar. Från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
25: Det är Spanarna där vi ser den 29 maj i vitögat. Och idag ska vi göra vårt bästa för att ni ska känna er riktigt redo för junis ankomst nästa vecka. Jag som står högst upp på barrikaden heter Josefin Johansson, medan de andra som ska beväpna er med sina spaningar är skådespelare Dilan Apak.
26: Ja.
25: Vi har manusförfattare och läkare Björn Edgren.
27: Tack.
25: Och modejournalist Emily Dahl.
28: Ja då.
25: Välkommen tillbaka, Emily.
28: Tack.
25: Du gjorde debut här för 2 veckor sedan.
28: Ja, det gjorde jag. Har typ landat.
25: Ja, skönt ändå. Så nu är den svåra andra spaningen.
28: Ja, jag vet.
26: Det nu är det verkligen gäller, Emily.
25: Ja, det är upp till bevis. Ja. Ni andra två, kul att ni också är här.
26: Ja, det är jättekul att vara här.
27: Det tycker vi också.
25: Jättebra. Det kan ju vara svårt det där med att visa uppskattning, har jag lärt mig i veckan. Vi pratade här i programmet för ett tag sedan, det var några veckor sedan nu, om dåliga presenter att ge till påven.
26: Ja, just det.
25: Okay. Ja, och i veckan så har det seglat upp en ny presentdebatt. Jag vet inte om ni har hört talas om det. Det är ju skolavslutningstider, och då gör vi väl som vi gjort i alla år. Vi ger läraren en fin gåva sista dagen.
28: Ja.
25: Men nej, nu har flera kommuner förbjudit presenter och pengainsamlingar till skolpersonal i kommunala skolor.
28: Ja, men jag såg detta idag och studsade lite på att det var en guide på GP. Så här, det här gäller i din kommun.
26: Oj.
28: Det tyckte jag var pedagogiskt.
26: Är det så platsspecifikt?
28: Ja, tydligen.
25: Ja, jag kan berätta att de kommuner som i alla fall i den artikeln jag läste var uppräknade var det Hallstahammar, Trelleborg, Karlstad och Västerås som har gått in och helt förbjudit.
26: Men har de kommunerna haft mycket problem med liksom mutor och sånt i kommunal verksamhet?
27: Eller har de haft för glad personal? Är det det som är? Personalen har känt sig för uppskattad i de här kommunerna.
25: Du ska inte ha en så fin blomma. Nej. Den tar vi tillbaka.
27: Det behövs inte. Det
26: du ska göra det här för att du brinner för det.
27: Exakt.
26: Så känner de.
27: Det är ett kall ju.
26: Ja, det är
27: kall att jobba i skolan.
25: Ja, men det är, tydligen är det så att vissa insamlingar har gått över styr. Och som du säger, Dilan, är det faktiskt så att...
28: Ja, det, jag vill också veta det.
25: Så kanske gåvan då som ska ge till annan har fått ett väldigt högt monetärt värde, och då kan det faktiskt bli tal om utbrott, vare sig läraren vill eller inte.
28: För en
25: kan
28: bil.
25: Ja, men till exempel. Och då så, som någon jurist uttalar sig, då kan det vara så att nej, men då kanske det är så, tack för det här fina betyget jag fick. Här har just du en det. Riktigt dyr present.
27: Ah.
28: Okay. Mm.
25: Ja.
27: Men det är väl sällan man ger gåva så här, en och en, är det så det går till? Att en elev ger en bil som tack för betyget?
25: Om det har hänt, ja, så är det i alla fall nu förbjudet.
27: Ja, men då är det ju en musa, det håller jag med om. Då är jag för det här förslaget.
26: Vände snabbt ändå.
28: Ja.
25: Nej, men så det som händer då är att kommer en dyrare gåva, då ska läraren tacka nej.
26: Mm. Ja, på eget bevåg liksom.
25: Ja, för annars så finns det ju risk då för att man begår brott.
26: Ja.
25: I TV4 så berättar Erik Liljenskog, ordförande för Sveriges lärare i Västerås, att man ju istället kan skriva fina saker, mejla eller plocka en blombukett från dikeskanten.
26: Ja, det var väl det man gjorde förr, eller?
25: Ja, alltså jag vet varken fram eller bakom i det här, men jag funderade på, så om jag själv hade stått ett helt läsår med 30 stökiga 12-åringar, hade jag blivit glad för ett mejl? Jag vet
26: inte. Vi ställer vissa krav på mejlet, känner jag. Ja. Alltså det ska hålla en väldigt stor verkshöjd. Ja, precis.
27: Jag känner också, alltså, vad är det som säger att inte blommorna i diket kan vara värdefulla också?
25: Nej.
27: Alltså, vad går gränsen där?
25: Ja, snittblommor har ju gått och blivit väldigt pricey, så de kanske är på väg.
27: Lille konvaljer är inte gratis.
25: Nej, och förbjud... Nej, de är inte fridlysta, eller?
28: Jag tror inte att de är fridlysta. Nej. I alla fall inte nationellt, men nej, kanske regionalt.
25: Mm. Visst, ja.
27: Men förbjudna lät bra, det kan vi säga. Mm. Att de är.
26: Ja, de är ju giftiga.
25: Ja, nej, de är ju det. De är ju
26: precis.
25: Det.
26: Ja, det är snårigt det här. Ja, det är lika bra att inte ge någonting alls, bara en sån kort nickning.
25: Ja, visst. Så här,
26: ja, en sån. Tack så mycket. Böja lite på huvudet.
28: Just det.
25: Ja, du ser nästan ut som att du bugar lite lätt.
26: Ja, man kan men inte, ja, precis. Men inte för vördnadsfullt, så att inte läraren då blir kanske en religiös figur. Alltså, det, ja, ni hör ju. Man kan ju trappa snett väldigt fort i det här.
28: Ja, det är väldigt lätt att man hamnar fel. Men ja, jag tänker att blommor är väl en bra grund i alla fall.
25: Ja, visst.
28: Så länge de inte är förbjudna.
27: Just.
25: Ja, det var väl en jättebra regel vi kom fram till här gemensamt.
26: Ja.
25: Excellent workshop allihopa.
27: Tack så mycket.
25: Dilan, du har ju tagit med en present, vare sig vi vill eller inte, så att säga, i form av en spaning.
26: Ja, ni måste ta emot den av mig nu.
25: Ja.
27: Det beror på hur bra den är.
28: Jag tar emot den med en nick.
27: Det kan man muta om det är för bra.
26: Om det är för precis. Men jag ska hålla den alldeles lagom bra. Jag tänkte börja min spaning idag med att fråga om ni har gjort en hel pudel någon gång.
25: En hel pudel.
26: Alltså, eller har ni pudlat någon gång i livet?
28: Säkert, på daglig basis, känner jag.
26: Det är en del av din vardag.
28: Ja, men lite.
26: Vet ni vart uttrycket att pudla kommer ifrån?
27: Nej.
28: Det var väl någon politiker, va?
26: Eller? Ja, precis. Det var i samband med att dåvarande biståndsminister Jan O. Karlsson fick väldigt omfattande kritik för att ha tagit ut dubbla löner. Det här var 2002. Och till presskårens överraskning så mötte han kritiken med: "Och snälla ni, herregud, förlåt mig. Jag har gjort så väldigt fel. Dumma, dumma, dumma mig." Det här är inte ett direkt citat, men det var så typ han hanterade så. Det.
25: En andemening.
26: Ja. Mm. Och då fanns det en kommunikationsstrateg som hette Paul Jepsen som var pudelägare. Och han jämförde det här liksom agerandet då med hur hans egna pudlar beter sig när de får skäll. De lägger sig på rygg och så liksom tveklöst så tar de skammen. Och så var uttrycket att göra en hel pudelfött.
27: Mm.
26: En lite intressant sak här som jag upptäckte i min research, eftersom att jag också är journalist, det är inte en skyddad titel. Paul Jebsen verkar nu vara aktiv politiker i Lidingö Moderaterna.
27: Ja. Mm.
26: Och då tänker man, aha, betyder det här att Paul Jebsen nu snart kan göra en hel pudel? Att cirkeln liksom sluts?
28: Just det. Mm.
26: Just det. Tyvärr inte, kan jag meddela. Nähe. För att pudlandets tid är förbi, om detta skola jag spana idag.
28: Oj, oj, oj.
27: Bra, bra, bra.
26: Ja. Det pudlas inte som det gjorde en gång i tiden. Det finns såklart en förgrundsperson i den här utvecklingen. Det är ju Donald Trump. Man kan liksom inte nämna honom i sammanhanget. Han gör ju två saker. Dels gör han det som man säger på politiskt fackspråk, att han drar saker ur röven som inte är sant. Det är lite knepigt språk, jag vet. Men han gör ju också en sak som är att han säger saker som absolut skulle kunna hända och sen inte ta ansvar för dem. Ni minns kanske när han tidigare i vår gick ut i sina egna sociala medier och varnade Iran för att en hel civilisation ska dö i natt för att aldrig komma tillbaka.
25: Mm. Ja, jag minns att det hände, ja.
26: Det minns man. Det är ju inte ett helt tomt hot från någon som sitter på kärnvapen, känner man ju att... Här darrar man lite. Och det här fördömdes ju det skarpaste internationellt. Men har han pudlat? Absolut inte.
25: Nej.
26: Och där är väl ingen förvånad. Det är ändå Trump vi pratar om. Men kanske är det just han som har bidragit till att ändå ganska förvånande exempel på samma beteende har börjat dyka upp.
25: Mm-hmm.
26: Jag har såklart med mig några av dem idag.
27: Mm.
26: Vi kan stanna i politiken. Vi kan ta den svenska politikern Katja Nyberg som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Hon har ju blivit väldigt omskriven på sistone.
25: Yep.
26: Hon är ju misstänkt och står åtalad för rattfylleri och narkotikabrott. Leif G.W. Persson bland annat har sagt att hon partyknarkar helt uppenbart för man har hittat spår av 3 olika narkotiska substanser i hennes hår. Det här är ju ett klassiskt exempel på när man har vant sig vid att en politiker, som i det här fallet också är tidigare polis, brukar pudla. Man tänker att nu går hon ut, nu säger hon, förlåt, jag har ett beroende, jag har redan checkat in på rehab, jag ber om svenska folkets förståelse. Har hon gjort så?
25: Nej, jag har inte sett något sånt faktiskt.
28: Nej.
26: Katja Nyberg står på sig. Hon säger till och med i en intervju med polistidningen, jag ser fram emot rättegången, säger hon.
25: Oj.
26: Hur ska de lyckas med det här, säger hon. Inte en pudel i sikte.
25: Nej. Men hon har väl gått med på att hon har erkänt olovlig körning, va?
26: Ja, precis. Det är mer narkotikan som är...
25: Ja.
26: Som verkar vara den stora tvisterfrågan.
28: Just det, men hon hade druckit kombucha, tror jag.
25: Ja, hon har tillverkat kombucha.
28: Så var det. Okej, hon har inte druckit den. Nej, det är kontaktkontaminering.
27: helt orelaterat på det ämnet bara. Så har hon också berättat att hon har tillverkat kombucha.
25: Som sagt, vi vet inte. Det är inte testat.
28: Nej, exakt. Vi har ingen aning.
26: Men kombuchan kan ju vara en avledande manöver, men det är ju absolut inte en pudel.
25: Nej, det är det inte. Det är det inte.
26: Och man har ju också vant sig vid att artister och diverse kändisar pudlar ganska mycket. Men en annan uppmärksammad icke-pudel på sistone, det har ju varit Sara Larssons abortskämt. Har ni hört om det?
28: Just det.
25: Bara fladdat förbi i sociala medier.
27: Ja,
25: så
27: utveckla.
25: Upplys mig gärna.
26: Ja, alltså våran svenska Sara Larsson, hon har ju blivit stor utomlands nu. Och så hade hon haft en spelning som hon la upp ett klipp ifrån. En av hennes fans kommenterade på klippet och skrev att jag var på spelningen, jag visste inte om att jag var gravid då. Men barnet fick i alla fall höra Midnight Sun, den här stora hitten som Sara Larsson har nu, innan det aborterades.
27: Okay.
26: Och Sara Larsson svarade på den här kommentaren, I killed the performance and then you killed it after the performance. Alltså, jag dödade framträdandet och du dödade det efter framträdandet. Det här möttes ju av otroligt starka reaktioner. Inte minst då i USA där abortfrågan är, ja, ska man säga, ganska het.
27: Mm. Het potatis.
26: En het potatis. Men pudlade hon?
28: Nej.
26: Nej. Inte för en sekund la sig Sara Larsson på rygg och vädjade om förlåt för att liksom vakta sitt kändiskap. Istället försvarade hon skämten, rätten att skämta om abort och ifrågasatte abortmotstånd. Hon har också avslöjat att det här skämtet kostade henne ett reklamavtal värt $3 miljoner.
25: Oj!
26: Det är ungefär 28 miljoner kronor.
28: Just det.
25: Det är ändå hedervärt att hon går så långt för komedins skull.
26: Ja, men precis. Hon är en sann ståuppare på det sättet också.
25: Ja, att jag håller kanske inte med dig, men jag är redo att förlora $3 miljoner för att du, din rätt att få säga det. Eller vad är det nu?
26: Ja, men exakt. Ja. Exakt. Och inte ens en bråkdels pudel i sikte här.
25: Nej.
26: Och den här listan kan göras väldigt lång. Vi har många händelser också på hemmaplan i närtid. Det har varit mycket prat om Lundsberg. De har ju än en gång granskats för sin penalism och nu även rasism. Det är ju inget nytt under solen. Den här typen av granskning är ju nästan lika cyklisk som vilken högtid som helst. Vad som förvånat dock, det är ju hur skolan sen har agerat. Har de som Alex Schulman önskade sig i DN gått ut och bett ödmjuka som ursäkt, sagt att de absolut ska gå till botten med detta? Mobbning och rasism är aldrig okej. Nej, det har de inte.
25: Okej.
26: De har anmält SVT till granskningsnämnden.
25: Oj!
26: Ja, detta till tonerna av diverse kändismammor som absolut inte tar sina barn från skolan. Tvärtom, de bedyrar Lundbergs förträfflighet. Och bara nu i veckan så har vi Agnes Wold också oerhört uppmärksammad för sin lika cykliska kritik mot transpersoner och vad hon kallar translobbyn. Hon har ju gått ut och sagt att hon ska sitta i fängelse om hon har ett transsexuellt barnbarn. Och folk har ju försökt cancela henne för det här. Det är ju ett annat modernt fenomen att cancela.
25: Mm.
26: Ofta är ju serumet mot cancelling att pudla. Men det har Agnes Wold inte gjort. Hon har istället via sina chefer har vi fått höra att hon är ångerfull. Och det tycker jag är lite roligt. Alltså att säga att man är ångerfull via sina chefer.
25: Alltså är det någon från Sveriges Radio som har uttalat sig kring det här?
26: Ja, precis. Det är en chef från Sveriges Radio som har sagt att vi har pratat med Agnes. Hon säger att hon menade inte så.
25: Okay.
26: Och det är ju nästan kaxigare än att inte säga någonting alls.

0: så. Han är ändå liksom världens mäktigaste jobb enligt många och har lyckats med det här. Det tänker jag är inspirerande för fler.
1: Verkligen.
0: Att, bara inte jag tycker att det är fel så har inget fel skett.
1: Nej.
0: Och det är klart, det har funnits stolta icke-pudlare i flera år nu, så är det, men någonting har hänt där de på senaste tiden snarare verkar börja bli regel än undantag.
2: Mm.
0: Och därför så tror jag att vi i framtiden kommer vi inte göra särskilt många pudlar. Istället kommer vi göra, och här får ni gärna hjälpa till, jag har försökt tänka liksom, vilket djur är det vi kommer göra? Mitt förslag är att vi gör en hel get.
2: Mm. Ah, okej. Okay. Och vad innebär det?
0: Alltså att vi liksom spottar och fräser och gör pruttljud med munnen. Vi kanske till och med stångas. Jag uppmuntrar lyssnare att gå in på valfri videostreamingtjänst och söka på alltså arga getter, för det är hysteriskt. Och om de inte spottar och fräser och stångas och gör pruttljud med munnen, så i varje fall så blänger de på ett sätt. Om någon har på mage då påpeka, eller det kommer vi göra om någon vågar påpeka att man har gjort något fel, omoraliskt eller direkt olagligt. Så det, men jag vet inte om ni har förslag på ett bättre djur, så att säga.
3: Ja, men det känns också som man vill ha ett djur som verkligen sätter ner fötterna och alltså, står emot, eller?
2: Jag tänker hund, jag tänker tax, den envisaste rasen som finns. Som också är ättrig och gärna bits. Det känns helt i samma låda liksom.
0: Ja, det är ju kanske bra att välja en hund så att man får med, för nu tänker jag att nu ska vi ju verkligen myntet. Nu är ju vi Paul Jebsen liksom,
2: just det.
0: Fast 2026.
2: Att göra en tax.
0: Att göra en tax.
3: Ja, jag tror det är snyggt.
0: Det är att snyggt. Taxa.
3: Vi tar lite musik och funderar på om det ligger rätt i munnen helt enkelt.
0: Ja.
3: Tack Dylan.

0: Det är i Spanarna vi hör musiken. Spanarna, där vi sedan 1980-talet har hållit på att blicka framåt faktiskt, med hjälp av exempel från senaste tiden. Dylan Apak, du såg omkring dig och insåg att det pudlades bättre förr.
1: Ja, absolut.
0: Men att vi nu i framtiden kommer göra en tax istället.
2: Mm. Ja.
1: Ja,
0: eller get, vi får se.
3: Ja, jag kom på att jag har också läst att järven är ett djur som aldrig lär sig av sina misstag. Den attackerar alltid jättemycket för stora djur och men tror varje gång att den kan.
2: Är inte det Trump bara?
3: Jo, men så det skulle kunna vara att göra en järv.
1: Ja, göra en järv.
0: Vi ser vilket som fastnar bland publiken.
3: Ja.
0: Nu har du möjlighet att påverka, Björn, för det är nämligen din tur att ge oss din spaning.
3: Ja, men nu ska vi inte prata om järvar, utan nu ska vi prata om samtalsteknik.
0: Aha.
3: Är ni bra på att samtala, tycker ni?
2: Oj, vad svårt att svara på.
1: Jag fick en
2: på.
1: Komplimang igår för att jag är bra på att samtala.
3: Ja, spännande.
1: Ja.
3: Spännande.
2: Det har inte jag fått någon.
0: Jag tror att jag borde bli bättre på att lyssna, men annars helt okej.
3: Ja, men intressant, för många yrkesroller kräver ju att man är en god lyssnare. Läkare då är ju ett sånt. Jag har fått gå flera kurser i professionell samtalsteknik.
0: Va?
3: Och det goda samtalet och öppna frågor och sånt där.
0: Är det sant?
1: Får ni göra det?
3: Ja, det får vi. Och det är ju läkare knappast ensamma om heller, för samma sak är det förstås för psykologer, men också för folk som jobbar med typ HR och managementkonsulter och terapeuter av olika slag och så vidare.
0: Men jag kan ändå uppleva att läkare kanske inte har tagit till sig så mycket. Ja,
1: märkte du gärna typ
3: det får stå för dig.
2: Det kanske bara var Björn som fick gå de kurserna.
3: Ja, exakt.
0: Intressant.
3: Precis. Ja, precis. Och jag sitter här och pratar i radio istället.
2: Exakt.
3: I alla fall, om man har gått såna här utbildningar, då vet man då att en väldigt viktig sak för att visa att man lyssnar, det är att man ska ge kvitto på att man har hört vad den andra personen har sagt. Mm. Så att om till

0: exempel Dilan säger till mig, jag har problem att jag är för rolig. Folk skrattar så mycket när jag pratar så att jag har svårt att bli tagen på allvar. Aha. Då kanske jag säger, du har problem med att du är för rolig. Du känner att du inte blir riktigt tagen på allvar. Jag ger kvitto på att jag har hört vad hon har sagt. Vilket i sin tur signalerar att jag också förstår vad hon menar. Alternativt så svarar jag bara, haha, du är för rolig. Och då blir det i så fall inte ett kvitto på att jag hörde vad hon sa, men sjukt nog ändå förstod vad hon menade. Hur som helst, det här sättet att prata och lyssna är ju effektivt och välfungerande i professionella sammanhang, där det så att säga finns en som ska prata och en som ska lyssna. Men nu är min spaning att det här sättet att prata på har smugit sig in även i vanliga samtal. Mm-hmm. Man skulle kunna kalla det för ett slags kvitteringsspråk. Det första exemplet är uttrycket jag fattar. Mm. Det är situation, du ringer till din kompis och säger att du har blivit sjuk så att du inte kan komma på hennes inflyttningsfest. Hon säger, ja, jag fattar. Ja, det får man ju hoppas att hon gör, för det var inte en särskilt komplicerad sak du just berättade. Det var så att säga inte så mycket att fatta. Det mer oväntade hade förstås varit om hon inte fattade. Vänta, jag fattar inte, vad menar du? Vadå sjuk? Men vad betyder det egentligen? Jag fattar. Menar hon bara rätt och slätt att hon förstår att du inte kommer på festen? Eller menar hon kanske att hon fattar att det måste vara jobbigt att vara sjuk? Eller menar hon liksom att hon fattar läget, det är som det är, ibland blir man sjuk och det är såklart tråkigt både för dig och för mig, men vad ska man göra? Hon kanske är jättesur eller superförstående. Det framgår ju inte av det här svaret, så att säga.
1: Det kan rimma så mycket och så lite på samma gång.
0: Exakt. För det enda hon har gjort, då menar jag, är att lämna ett kvitto på att hon hörde vad du sa. Och det är väl också, kan man tycka, det absolut minsta man kan begära när man pratar med någon kompis.
2: Det är lite som när man smsar och så finns det ju det här som kallas för läskvitto. Mm. Alltså man kan se att någon har bara läst ens meddelande. Det är lite den sociala varianten av ett läskvitto.
0: Det är som att det skulle räcka också. Att det syns ju att jag har läst det.
2: Exakt.
0: Och just det här, jag fattar, upplever jag i alla fall då, har spridit sig som en löpeld de senaste åren. Folk fattar allt hela tiden. Min farmor dog igår, jag fattar. Alltså, vem säger så? Vad betyder det ens?
1: Ja, men är det inte det är också inbegripet så här, jag beklagar, du kan inte komma, jag blir besviken, men nu säger du att du är sjuk och då förstår jag att du är ledsen.
0: Kanske.
3: Kanske. Ja, är det deltagande man
0: uttrycker? Ja, kanske. Eller så är det inte det.
1: Nej, just det är jag som läser in.
0: Det är det som är problemet, tänker jag. Och först undrade jag om det här var ett Stockholmsfenomen, att man säger jag fattar eller bara fattar. Men efter lite egna efterforskningar bland vänner och bekanta runt om i landet så verkar det som att det här nog ändå är spritt över hela riket. Och lyssnarna får gärna bekräfta eller dementera detta. Men det verkar i alla fall som att folk säger jag fattar eller bara fattar lite överallt. Det var bland annat en kompis som bor i Luleå som berättade att han hade haft ett samtal där personen svarade, jag fattar, men vad menar du? Så det går alltså ypperligt att fatta utan att fatta om ni fattar. Nästa exempel på detta är uttrycket, jag hör vad du säger.
1: Just det.
0: Och det är ju helt uppenbart att det är ett uttryck som kommer från typ samtal med HR eller någon slags managementkonsulter. Förmodligen en översättning av engelskans I hear you. Det är ett slags politikersvar. Någon säger liksom, jag är förbannad för att jag blir uppsagd. Jag tycker det här är så himla uselt skött av er i ledningen. Och så svarar HR, vi hör vad du säger, och sen avslutar de mötet. Och det betyder ju, nu fick du uttrycka din åsikt men beslutet är redan fattat. Det eskalerar inte situationen, men det leder heller inte vidare till något annat. Rimligt också i jobbsammanhang, kanske. Men varför har det här börjat smygas in i vardagliga samtal? För det säger ju absolut ingenting. Det är än en gång bara ett kvitto på att man har hört vad den andra har sagt.
3: Mm. Jag hör dig.
0: Exakt. Och sen kan man väl även här då, som Jossan var inne på för mellan raderna, ana vad det kanske betyder. Alltså, jag hör vad du säger. Kanske betyder, du uttryckte precis en åsikt som var så korkad att jag inte ens orkar bemöta den.
1: Det var inte det jag sa alls.
0: Men jag hör vad du säger kan ju också lika gärna betyda, jag är inte hörselskadad.
1: Nej, ja. Sant. Mm.
0: Eller, jag är hörselskadad, men de här nya hörapparaterna jag har fått från Hjälpmedelscentralen är verkligen toppen.
2: Känns det inte också som att det alltid föregår ett men? Alltså, jag hör vad du säger, men.
0: Ja, kanske. Om man, det är väl det som är grejen. Man hade ju nästan föredragit om det hade kommit något mer efter. Men jag tycker inte alltid det gör det heller. Utan ibland är det bara själva, jag hör vad du säger,
2: bara
0: som är punkten på samtalet, så att säga.
2: Ja, det är märkligt.
0: Och då undrar jag, liksom så här, får man inte lust att fråga, vad är det du hör att jag säger? Och vad tycker du om det jag har sagt?
3: Ja, precis. Vad är din tolkning?
0: Ja, exakt. Det verkar som att alltså, värderingsfria samtal har blivit någon slags norm. Men jag känner mer att om vi har ett vanligt samtal så kanske jag gärna vill att någon ska värdera min åsikt. Jag kanske vill bli värderad eller få någon slags... någon som håller emot, håller med mig eller säger emot eller frågar något. Det känns väl mycket mer roligt eller givande. Eller vad säger ni?
3: Ja,
1: jag hör
3: ja, man vill ha något.
2: Jag fattar. Men.
1: Ja, men precis. Man vill ju veta, är jag rätt ute nu när jag har varit vansinnig på att de har dratt in frukten på måndagen?
0: Ja, ja, exakt.
1: Då vill inte att du svarar, jag hör vad du säger. Då vill jag ju att du säger, jag hör vad du säger. Och vi ska kolla på i alla fall hur vi kan få mer frukt.
0: Ja, eller att man säger så här, nej, men varför skit i det där? Det är väl inget viktigt.
3: Alltså, att bara få ett jag hör vad du säger är ju nästan alltså nedlåtande.
0: Det är lite provocerande.
3: Ja, det, väldigt provocerande kan det vara.
0: Tredje exemplet uppenbarade sig för mig i programmet Love is Blind, som alla väl vet vad det är. Man dejtar varandra utan att se hur den andra ser ut och så pratar man genom en vägg. Och där noterade jag motfrågan, är det så? Efter att någon berättat någonting.
3: Ja, den blev en stor grej i senaste säsongen.
0: Det blev någon grej också. Ja. Och sen efter det har jag också börjat stöta på det här lite överallt. Jag har märkt att det är ganska vanligt ändå. Att man säger, åh gud vad jag längtar till semestern. Ja, är det så? Jag är vädur. Ja, är det så? Mm. Vi har köpt en sommarstuga. Är det så? Nej, det är inte så. Jag skojade bara. Jag älskar dig. Är det så? Får man inte lust där och säga ja, det är så. Varför skulle jag annars ha sagt det här? Alltså även här är det bara att man ger ett kvitto på att man har lyssnat. Men än en gång så säger det ingenting om vad personen tycker. För är det så kan ju betyda, nej men vad överraskad jag blev nu. Grattis, vad kul. Eller så betyder det, är det verkligen så? Stämmer
3: eller
0: verkligen det där?
3: Är det så?
0: Ja, exakt. Eller okej, okay, whatever, jag bryr mig inte. Jag kunde inte bry mig mindre. Mm. Men vad var det du tänkte på där delen när du sa att det hade blivit en grej i senaste...
3: Ja, men det var väl ett par där, mannen då sa är det så, och så sa kvinnan, och jag hatar när folk säger är det så, för vad betyder det?
0: Ja, och hon tyckte det var lite drygt, tror jag också, att
3: ja,
0: säga
3: precis.
0: Så. Att det är överlägset på något sätt.
1: Ja, jag har tyvärr en bekant som säger så här, så nu vet jag inte om jag kan uttala mig inte. Men jag tycker också att det jag tycker också att det är provocerande.
0: Ja, men det är så... Ja, nej, men,
1: för att det säger ingen åsikt om vad jag precis har uttryckt. Utan jag säger, är det så?
2: Men är det inte också någon slags ifrågasättande? Alltså det, av sanningshalten i ens påstående. Och det i sig är provocerande. Gud vad fint väder det är idag. Är det så? Ja, uppenbarligen. Förstår ni menar?
1: Jo, ja, absolut.
3: Man får sitt omdöme i fråga.
2: Ja, men lite.
0: Ja, nu är det precis. Men det hade jag kanske gillat mer om det var det. Att det var så här, nu, om någon säger nu är du ute och cyklar, hade man ju hellre
2: gillat. Konstant polemik bara.
0: Exakt. Så då undrar man, håller svenskan på att bli ett enda långt aktivt lyssnande? Kanske. Mm. Ni hör vad jag säger, ni fattar, ni undrar om det är så, och jag tror att det är så. Och det ger ju vid handen då att det här, låt oss kalla det kvittensspråket, kommer ta över mer och mer. En slags LinkedIn-tvättat proffsspråk som sipprat ner från kurser i samtalsteknik och ut i vardagslivet. Och var måste människor vända sig då för att få konversationer som faktiskt leder någonstans?
2: Mm.
0: Just det. Till AI.
1: Och hej, det är
0: för
1: dit du
0: ska. AI säger aldrig jag fattar eller jag hör vad du säger eller frågar är det så. AI säger ju hur kommer det sig att du tänkte på just den här frågan?
1: Min
0: eller,
1: gode herre.
0: Exakt.
1: Eller konstig artighet som man inte riktigt fattar. Ja.
0: Eller vill du att jag ska ta fram mer fakta om hur humlor förökar sig? Den följer upp, inte för att den bryr sig utan för att den är programmerad att hålla igång samtalet.
3: Men är det inte också, förlåt att jag avbryter, men är det inte också för att den är så snabb? Säger vi inte är det så jag fattar och jag hör det för att vi behöver köpa lite tid för att vi är så otroligt överstimulerade intellektuellt hela tiden?
0: Ja, det hade man ju gillat. Om det är det så är det ju mycket mer positivt, tycker jag.
3: AI behöver inte stanna upp och säga är det så och sen tänka efter på vad den ska svara. Nej. AI har ett svar inom 0,3 sekunder.
0: Men frågan är om det kommer något mer efter man har frågat är det så. Om man använder är det så till att tänka efter och sen komma med ett riktigt svar, då är det ju bra.
3: Just det, men om man bara säger är det så för att få den andra att prata mer.
0: Ja, för att slippa liksom ta ställning på något sätt.
3: Ja, då är man lite illa ute kanske.
0: Så jag tänker att i takt med att människor försöker vara mer mänskliga, inkännande, empatiska och lyssna aktivt och låter som två försiktiga mellanchefer på utvecklingssamtal, så får vi börja ha våra mest levande samtal med maskiner. Är det en betryggande tanke? Det tycker jag verkligen inte.
1: Ja, okej.
0: Ni hör vad jag säger.
1: Det får stå för dig. Tack så mycket, Björn.

0: Oj, vilket gott blås, va? I Spanarna, där Björn Edgren har pratat om kvitteringsspråk. Kvittens på det. Ja, någonting sånt där. Och vi kommer vidare till, tyvärr kommer vi bara prata med AI då, för att människor har blivit för tråkiga.
1: Det verkar så.
2: Men kan man inte AI också börja skriva så då, för att efterlikna människan? Det är min oro.
0: Det blir en ekokammare av...
1: Vart tar vi vägen då? Då måste vi prata med... taxar.
0: Ja, är det där vi är tillbaka.
1: Ser ni, allt hänger ihop. Ja.
0: Och det leder oss faktiskt till före detta taxägaren Emily. Du ska få ta oss i mål, varsågod.
3: Ja, jag tänker ju ganska ofta att det är så himla pinsamt att man har ett ansikte.
0: Ah, wow.
3: Kan ni känna igen er i det?
0: Ja, men på ett sätt ja, att man är så, varför går jag omkring och bär på det här?
3: Exakt.
0: Alla kan se det. Ja.
3: Man går där bland folk och så gör man sitt bästa för att se lagom normal ut. Men så glömmer man bort sig för en sekund. Man börjar tänka på mat. Och vips så har man råkat slappna av. Och då kan ju alla se att man är ett dumt spån och inte alls särskilt normal.
2: Ja.
3: Och beklämmande nog så kan man ju heller inte hindra andra från att tycka saker om ens ansikte. Eller hindra folk från att dra slutsatser utifrån ens ansikte.
1: Mm.
3: Och för knappt 10 år sedan, 2017, så genomfördes en studie vid University of Toronto som utforskade om man kunde uppfatta människors socioekonomiska identitet genom att bara titta på deras ansikten.
2: Oj, vad spännande.
3: Mm. Man delade in frivilliga studenter i 2 grupper. Baserat på deras familjs ekonomi. Den ena gruppen tillhörde de vars familjs årsinkomst var under $60,000. Och den andra gruppen över $100,000.
0: Okay.
3: Mm-hmm. Och sen tog man då bilder på varje individs ansikte när de försökte se så neutrala ut som möjligt. Och så bad man de andra studenterna att sortera in ansiktsbilderna i fattig och rik.
1: Wow.
3: Ja, och man märkte ju då att respondenterna tenderade att se vissa drag som mer fördelaktiga än andra. Mm-hmm. Så definierade käkben, varm hudton, hög panna och markerad näsa, det var indikatorer då på hög inkomst enligt respondenterna.
2: Okay.
3: Och bland de som tolkade som låginkomsttagare fanns drag som kort haka, kall hudton, platt näsa och lågt satta ögonbryn. Visst börjar man direkt tänka lite på hur man själv ser ut.
2: Verkligen.
1: Ja, jag känner att jag ser väldigt rik ut nu.
2: Jag har en väldigt skarp näsa, så att jag är ju stenrik.
1: Det har jag alltid tänkt också att du är faktiskt.
2: Ja, eller hur?
3: Rik aura.
0: Men förlåt, men är man fattig bara för att man har mindre än $60,000 om året?
3: Oklart.
0: Ja,
3: okay. Det är inte jag som har satt parametrarna för studien.
0: Ja, jag vill bara dubbelkolla. Hörni.
3: Ja, eller hur? Nej, men den här sortens studie, det skulle ju inte gå att göra idag. För vi har ju blivit besatta av att ändra våra ansikten, kosta vad det kostar vill. Och detta led mig till min spaning. Den naturliga fulheten är hotad.
0: Mm. Oj! Mm. Okej.
3: Fenomenet looksmaxing förutsätter jag att ni har talat om. Det känns som en sån grej som har varit uppe i spanarna tidigare.
0: Ja, det har pratats om det. Att man gör sitt bästa för att se så snygg ut som möjligt.
3: Ja, precis. Och det har ju nu blivit väldigt kopplat till den subkultur som framförallt cirkulerar kring män och pojkar som bygger sina liv åt att maximera sitt utseende enligt en viss hypermaskulin mall för att attrahera varandra egentligen, va?
0: Ja.
3: Inte så mycket... det motsatta könet. Men då kanske ni också redan har hört talas om clavicular.
0: Ja, det är väl en influencer väl?
3: Precis, exakt. Och för de som av ren självbevarelsedrift har missat vem det är eller glömt honom, så kan jag då påminna om att han alltså är den unga amerikanska influencer som blivit det bokstavliga ansiktet utåt för att slå sig själv i ansiktet med en hammare för att skapa en snyggare benstruktur.
2: Nej, men nej! Va?
1: Wow.
2: Den moderna tidens jackass.
3: Eller hur? Mm. Den här tekniken kallar han då för bone smashing, vilket inte får den att låta som en mer trovärdig teknik.
1: Och men väldigt tydligt vad det handlar om.
3: Ja, den är namn ju på det sättet.
2: Exakt, pedagogiskt.
3: Det är deskriptivt på ett trumpskt sätt.
1: Det är bättre än att han har döpt sig till clavicular, vilket ju betyder nyckelben.
3: Ja, men det jag tror att det
1: slår han på dem också.
3: Det tror jag eventuellt att han kan ha gjort, men jag tror framförallt att de ska synas mycket, att det är en del av detta då.
1: Mm.
3: Men givetvis så varnar ju läkare för den här trenden eftersom den är helt galen. Men huruvida clavicular någonsin de facto har slagit sig själv i ansiktet med en hammare har jag inte kunnat hitta några bevis för alls. Utan det är bara något han påstår i intervjuer. Mm-hmm. Men oavsett vad som är sant och inte i den här frågan så är Clavicular och hans Lux Maxim-kompisar mitt första exempel på hur den naturliga fulheten just nu håller på att utrotas. Och tydligen är det då så att det är viktigt att man hamrar sig själv i facet innan man hinner bli vuxen. Mm. Inte för att man ska hinna göra det innan frontalloben har liksom utvecklats klart.
2: Utan det kanske ändå är en förutsättning.
3: Ja, absolut. Ja. Det tror jag också. Utan det här har då att göra med att benen i den vuxna kroppen hinner bli för hårda för att liksom manipulera med yttre våld, då antar jag. För oss som således har missat denna chans så finns det ju operationer istället.
4: Just det, där de gör nästan samma sak. De också liksom bankar
3: ner. Ja, det finns också.
4: Ja, jag förstår. Mm.
3: Men nu ska vi tala om en annan typ av operation.
4: Ja, okej. Ja.
3: För just nu så genomgår det gamla, hederliga ansiktslyftet en renässans i form av en mystisk procedur som kallas för Deep Plane Facelift. Och som på kort tid har blivit hela Hollywoods favoritun, verkligen.
2: Ja. Mm. Vad sa du att det hette en gång till?
3: Deep Plane Facelift.
4: Du skriver upp
2: plane. Ja, för att jag börjar bli gammal. Så att det är bara att anteckna. Ja.
3: Och detta kallas då även för alltid 35-facet.
2: Ah,
4: okej.
3: Okay. Man ska liksom återtas till 35-årsåldern. Jag vet inte hur det funkar för de som är yngre än 35. Men
4: för det är inte att man jagar efter 16-års-facet längre,
3: nej,
4: då?
3: Utan nej, det är någon slags medelväg bara.
1: Men är det för att det ska se lite naturligt ut,
3: ja,
1: då på något sätt?
3: Exakt.
1: Ja. Så George Clooney, man kan köpa att han ser ut som 35 men inte 22 liksom.
3: Ja, kan man det, men ja. Absolut. Nej, men ja, exakt så är det. Och den utförs då bara av en handfull amerikanska plastikkirurger som gett nya utvilade och släta ansikten åt kändisar som Lindsay Lohan, Brad Pitt och Christina Aguilera på senaste tiden.
2: Oj, oj, oj.
3: Och till skillnad från förr när den som lyft sig såg ut att ha satt en klädnypa bak i nacken bara, ja, så har ju de här Deep Plane-kändisarna faktiskt gjort en transformation där de bokstavligen ser ut att ha blivit 20 år yngre. Så att det är väldigt imponerande rent visuellt.
1: Det funkar bättre, där, tycker du, det här än den gamla
3: klädnypan, ja.
1: Stilen,
3: ja. Ja, det skulle jag ändå säga. Mm. Och intressant. En som föll till föga för Deep Plane Facelift, gud, det är så svårt att säga det, ganska nyligen i början av året, det var den gamla komikern Rosie O'Donnell.
4: Ha.
3: Och i måndags så publicerade hon en dikt på plattformen Substack om sitt ansiktslyft.
2: Oj!
3: Ja, en dikt om ett ansiktslyft. Ni hörde
2: wow,
3: rätt.
2: Oh, det här, oh, samtiden är underbar.
3: Eller hur? Och det var liksom en slags uppgörelse med så här, feminismen och sitt eget åldrande och så. Och dikten slutar med att hon gör det här ingreppet då. Och ingen märker något på ett bra sätt. Den är så subtil helt enkelt.
4: Så de bara tänker, wow,
2: har du sovit riktigt gott?
3: Exakt så. Ja. Och ändå vill hon ju då berätta i form av den här dikten. Och jag tolkar det som ett försök att återupprätta någon slags förlorad självrespekt mer än någonting annat.
2: Ja. Men är det också därför hon skriver dikten? För att hon var lite besviken över att ingen såg och uppskattade att hon har gjort ett verkligt ingrepp.
3: Så kan det mycket väl ha varit. Alltså,
1: pengar i sjön, känner hon.
3: Det känns ju inte helt orimligt, det antagandet. Nej. Men hennes dikt är ju mitt andra exempel då, för snart sitter vi alla på ålderdomshemmet med släta bebisansikten medan resten av våra kroppar ser ut som skrynkliga pyjamasar från halsen och neråt, tänker jag.
1: Ja, för där lyfter vi inget.
3: Nej, och det är så roligt, för särskilt det här nya ingreppet, det har ju då, man har stött på ett problem, och det är att man kan inte lyfta händerna på samma sätt.
4: Nej.
3: Så att ofta så blir det ju så att ansiktet ser ut som 35 men händerna är fortfarande 65.
4: Ja.
3: Och det är ju såklart, det bryter ju illusionen eller liksom krossar den lite.
2: Ja.
1: Därför alla går runt med vantar hela tiden.
3: Ja, jag tror det. Annars är ju det en spaning för framtiden att vantar är det nya kanske.
4: Ja, just det.
3: Men det är inte min spaning, utan vi håller oss kvar här. Men superansiktslyften, de är ju inte heller billiga. Rosie O'Donnell skriver i sin dikt att hennes ska ha kostat mer än hon någonsin har betalat för en bil. Och eftersom de samtidigt är så smakfullt gjorda och bara ett fåtal kirurger kan göra dem, så har ansiktslyft som fenomen gått från att vara ett slags punchline till att bli statussymbol. Och det leder mig till mitt tredje exempel, för CNN rapporterade i höstas att just ansiktslyft börjat gå nedåt i åldrarna.
4: Jaha, okej. Okay.
3: plastikkirurgen Jonathan Selken, han berättade då för CNN att många av hans patienter i 20-30-årsåldern, de kom till honom för att förbättra sitt utseende via ansiktslyft. Alltså inte för att se yngre ut, utan för att de ska bli mer lika bilden av sig själva som de ser i apparna med filter på.
2: Och på
3: samma sätt då, även i Sverige så har vi via bland annat SVT Nyheter sett rapporter om ett ökat intresse för skönhetsingrepp de senaste åren. Men när det gäller framtiden då?
2: Ja.
3: Jo, men så här. I en tid då alla kan göra sig vackra, då blir ju den naturliga, orörda fulheten den enda sanningen. Och därför mycket snart hård valuta.
2: Mm. Yes.
4: Ja, visst, man sitter på en guldgruva.
3: Exakt.
2: Ja.
3: Och vi ser ju redan nu exempel i samma låda i och med AIs genomslag. För det mänskliga tillkortakommandet, det har ju blivit ett tecken på kvalitet när det gäller AI. Så medvetet insmugna stav- och grammatikfel sägs redan ha blivit ett sätt för mänskliga skribenter att bevisa att man har skrivit en text själv. Mm. Alltså att man, liksom, man fular till texten lite för att alla ska förstå att det inte är AI. Oh. På samma sätt så kommer vi i framtiden att odla fulheten, kultivera den och fronta den. Vi kommer söka fula partners. Vi kommer föda fula barn. Kanske gör rent av den habsburgska hakan comeback.
4: Oj! Ja. Mm.
3: Och jag säger, ugly privilege, here we come.
4: Oh, du målar upp en drömvärld, Emily.
1: Wow.
3: Eller hur?
2: För alla oss som tycker att det verkar för ont att operera sig.
4: Ja, men och för dyrt väl. Jag har ju ett ansikte. Måste jag hålla på och pilla upp det med en läkare och en skalpell? Nej.
3: Exakt. Låt bara tiden gå.
1: Du sa man kunde se ut som 35, och jag, men är det bara sitt sig själv som 35? Eller kan jag också se ut som Rosie O'Donnell när hon var 35? Jag för i så fall tycker jag att det känns mer lockande faktiskt.
2: Det är mer värt än att bara vara ful.
4: Det här får vi diskutera vidare efter programmet. Tack så mycket Dylan Apak, Björn Edgren och Emily Dahl. Ljudtekniker Alma Segelholm och Holm och producent Therese Lager. Jag heter Josefin Johansson. Idag så avslutar vi med Sonny Rollins och Every Time We Say Goodbye. Hej då!
3: Hej då!

0: och musikredaktör för Spanarna är Jazzradions Berit Nygren. Det här var en återutsändning från igår. Om några minuter börjar en ny omgång av Jiddisch för alle. Thomas Lunderqvist fortsätter undersöka jiddisch liv i Sydamerika.
1: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
2: Varför är det ofta svårt att prata om sin privatekonomi?
3: Därför att, tänker jag, pengar i grunden är siffror. Och siffror är så lätta att följa upp, mäta och jämföra. Och så blir det helt plötsligt en sån mätare för hur bra det går för mig, hur bra jag är och vilka mina värderingar är beroende på vad jag lägger pengar. Och så blir det jättepersonligt och nästan existentiellt så.
2: Alltså du menar att när man pratar om pengar så pratar man ofta om sitt människovärde också?
3: Ja, för det sätter siffror på sånt som vi nog inte borde sätta siffror på.
0: Söndagar 7:30 på morgonen i P1. Och när du vill i Sveriges radioappen.
4: Jag heter Annika Norlin och i programmet Allvarligt talat så svarar jag på lyssnarnas frågor.
5: Jag har jättemycket kunskap om hur jag bör hantera min hälsa och mitt liv. Ändå sitter jag istället många timmar vid datorn och läser och skriver. Och det gör jag i en hög av kom ihåglappar om allt det där andra som bör göras.
4: Lyssna i P1 varannan söndag 5 och när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Klockan är 9:50, lördag förmiddag. Och här är P1, dags för en ny omgång av Jiddisch för alle, som fortsätter undersöka jiddisch liv i Sydamerika. Tidigare i våras hörde vi om Casa do Povo, det judiska folkets hus i São Paulo, och om Tradizie Chor som repeterar där. Nu ska vi göra ett återbesök, för den traditionella jiddischkören har nyss släppt ett experimentellt album tillsammans med ljudkonstnärer.
6: Our input to the artist was like to take the songs and to reinvent them. The idea is that, is to look to this tradition, to research it, and also to put it in movement, because reinventing is the best way of keeping something alive also.
7: Ja, att återuppfinna traditionen är bästa sättet att hålla den levande, säger Kajo Lescher, helt enligt filosofin bakom det judiska folkets hus i São Paulo, Casa do Povo, eller Volkshus på jiddisch, som jag presenterat i ett tidigare program och där Kajo arbetar som curator. Han har tillsammans med Julia Morelli kurerat albumet Shames med jiddischsånger av husets Choral Tradition, Tradizie Chor, som sedan omtolkats av några nutida konstnärer som sysslar med ljud och musik på olika sätt.
6: It was very collaborative also. We had some ideas and them also, and so we are thinking together. Considering the context of the song, but also what the artist want to do with them. Like the example of Carla Boregas for me is very nice, because she took a lullaby and we invited a noise artist. So it's a noisy lullaby somehow.
7: Kajo Lescher och Julia Morelli har tänkt tillsammans med de inbjudna konstnärerna. Vad säger visan och vad kan man göra med den? Som den brasilianska noise-artisten Carla Boregas, bosatt i Berlin, som tog vaggvisan Machtzu die Egeler, stäng ögonen, som skrevs i gettot i Lodz, i vilken fadern inte kommer att komma hem. Barnet ligger i regn och hagel på ett öppet fält, för familjens hus är nedbränt. I Boregas version är vi redan inne i drömmen.
6: And she took the song and she transformed it completely. approaching it to a perspective of a dream. So not a lullaby, but inside the dream. So this was very nice for me. The choir had this important role in the history of Casa do Povo, and that's why we are naming this project we are making as Shames. The same word in Hebrew is Shamash.
7: Kayo Lesher berättar att det nya albumet med jiddischkören och ljudkonstnärerna heter Shames, eller Shamash på hebreiska, vilket betyder ungefär väktare och används om ljuset som tänder de andra ljusen i Chanukian, den särskilda ljusstaken på ljusets högtid Chanukka, som firar att den eviga lågan hölls levande i 8 dagar vid återinvigningen av det andra templet i Jerusalem år 164 före vår tideräkning.
6: But it's also the keeper of the synagogue, the one who takes care of the space.
7: Shames är också en synagogvaktmästare som ser till att den eviga lågan i synagogan hålls brinnande. Lite som Traditie Chor och dess i år 100-åriga dirigent Hugeta Sendac.
6: It's also a palindrome in Yiddish. It can be read from both sides, and this is related to the concept of our record also. Because we decided to make an album with the same songs in side A and side B. So the project is like a mirror.
7: Och ordet shamash är en palindrom, påpekar Kayo. Det läses likadant på båda hållen med de hebreiska bokstäverna shin, mem, shin. På det viset innehåller albumet samma jiddischsånger först i sin traditionella form, sen spegelvänt nytolkade och återuppfunna. Som DJ Paulette Linda Selva, som gjort en modern danslåt av den dansande rabbinen i visan Sha, still.
6: We took a Hasidic song that talks about a rabbi that dances, and she made a song that can be played in a party today.

0: Det här är musik från den israeliska konstnären Yael Bartanas konstfilm Mir sein en då, Vi är här. Ett av spåren på albumet Shames. Ämnet för veckans Yiddish för alle. Ett nytt avsnitt om en vecka, samma tid. Och då tar Thomas Lunderqvist med oss till Buenos Aires.
1: Här i Ekot, ukrainska drönare träffade i natt ett tankfartyg i hamnstaden Taganrog i södra Ryssland, det rapporterar Reuters. Två personer ska ha skadats där. Och samtidigt så uppger myndigheter i den närliggande regionen Krasnodar att en brand uppstått i en oljedepå, det här på grund av en drönarattack. I östra Afghanistan har 10 barn och 8 vuxna dött i en lastbilsolycka som inträffade mellan staden Jalalabad och huvudstaden Kabul, rapporterar AFP. Och just dödliga trafikolyckor är vanliga i Afghanistan, bland annat på grund av farlig körning och dåliga vägar efter årtionden av konflikter. USAs försvarsminister Pete Hegseth varnade under natten till idag svensk tid Kina för att försöka dominera militärt i Sydostasien och Stilla havsområdet. Uttalandet kom i ett tal på den stora försvarskonferensen i Singapore där relationen mellan Kina och USA är ett av de stora ämnena.
2: When we look across the region today there is rightful alarm regarding China's historic military buildup.
3: Ja, Pete Hegseth sa i sitt tal här i Singapore bland annat att det finns en förståelig oro för Kinas historiskt stora militära upprustning i regionen. Hegseths tal innehöll visserligen också beröm till Kina efter mötet mellan presidenterna Xi och Trump nyligen. Hegseth menade att det också finns ett ökat förtroende mellan länderna nu. Men varningarna återkom.
2: Make no mistake, America is a Pacific nation. And we insist that China respect our long-standing position.
3: Vi insisterar på att Kina respekterar USAs starka roll i området, sa Hegseth, och understryker att USA har tillräckligt stark militär närvaro i området för att bevisa det. Ja, Hegseths tal med både varningar och beröm till Kina alltså var ett tydligt exempel på att relationen mellan länderna bestämmer mycket av den säkerhetspolitiska utvecklingen i världen just nu, inte minst här i Sydostasien och Stilla havsområdet. Daniel Alling, Singapore.
1: I Ronneby har en man gripits misstänkt för mordförsök efter att en annan man hittats skadad i ett trapphus tidigt i morse. Polisen misstänker att skadorna orsakats av någonting vasst. Den skadade mannen är förd till sjukhus med ambulans med oklart skadeläge. Och även den gripne mannen ska förts till sjukhus med oklara skador. Och så vädret. Idag väntas molnen dominera, men det blir också en hel del sol. Norrland får skurar och Svealand samt Götaland likaså, fast först till eftermiddagen och kvällen. Temperatur allmänt 17-22 grader i nordvästra Norrland, 5-10 grader. Det här var Ekot med Albert Hjalmers.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Klockan är 3:03, lördag förmiddag, och tid för Konflikt, som idag ska ta oss med till Ungern.
5: Jó reggelt kívánok, elnök úr! Gratulálunk az eredményhez!
6: April 2026, några dagar efter det ungerska valet. Ungerns nyvalde premiärminister Péter Modjar sätter sig till rätta i den statliga kanalen M1:s tv-studio.
7: Jó reggelt kívánok, szerkesztő asszony.
6: Det som sen följer ska gå till historien.
7: De ami itt folyt 2010 óta, ami után Göbbels.
6: Det som har pågått på den här kanalen sedan 2010 hade fått Josef Goebbels eller Nordkorea att slicka sig om läpparna. Inte ett enda sant ord har uttalats, säger han, och ignorerar nyhetsankarets invändningar. De offentligt finansierade ungerska nyhetsmedierna var hårt kontrollerade av Viktor Orbán under hans 16 år vid makten. Propagandakanaler som enligt Péter Modjar smutskastat honom och vägrat bjuda in honom.
7: személyes sértettség sem azért, hogy önök itt...
6: Och nu, med sin nyvunna makt, är Modjar ute efter hämnd. I direktsändning deklarerar den nyvalde premiärministern att han tänker stänga den statliga TV:n och radion.
7: Hogy ennek a hazugsággyárnak a Tisza kormány megalakulása után vége van.
6: I Ungern börjar nu ett nytt kapitel där Orbán-eran ska städas bort. Men hur gör man upp med ett auktoritärt styre utan att själv bli likadan? Jag heter Filip Kotsamboikidis och det här är Konflikt om Ungern efter Orbán.

0: Ja, vi kör nu här på en liten men fint asfalterad väg med grön lummig skog på båda sidor mot den här fastigheten Hotvan Pusta som Orbans pappa sägs äga, även om många tror att det är Orban själv som äger den. Det här avsnittet börjar i Viktor Orbans hemby någon halvtimme utanför Budapest.
1: Is it?
2: I think this is it.
0: Alltså, jag måste säga att det är väldigt idylliskt här. Det är liksom grönt och fåglarna kvittrar och staketen är höga och putsade och murgröna som klättrar.
3: Jag var nyligen där för att kolla in det enorma gods som ligger där och som varit ganska skandalomsusat.
0: Ja, det var någon snubbe här innanför. Grindarna som tittade mellan de centimeter breda springorna ut på oss. Om man kollar väldigt, väldigt långt in så ser man som en slags boulevard bara. Och en väldig massa vackra och välvuxna fruktträd. Och det är väldigt, väldigt svårt då att se någonting.
3: Hotvan Pusta, som godset heter, uppfördes ursprungligen av ärkehertigen Josef av Habsburg, men köptes av Viktor Orbans pappas fastighetsbolag 2011. Pappan är en av flera i Orbans närmaste krets som blivit mycket förmögna på att vinna statliga upphandlingar och tilldelats EU-pengar under Orbans tid vid makten.
0: Man ser verkligen hur han smyger med oss, den här mannen här innanför staketet.
3: Och jordbruksmarken runt ägs för övrigt av Orbans barndomsvän Lorinc Mészáros, som blivit Ungerns absolut rikaste person under Orbans tid vid makten. Viktor Orbán själv har ju på pappret i princip ingen förmögenhet och säger att han inte har något med det här godset att göra. Men det är många som tror att det faktiskt är Viktor Orbán själv som äger det. Och drönarbilder har visat att många av de här kulturmärkta fastigheterna här inne har rivits och godset har lyxrenoverats med två pooler, växthus, underjordiskt garage med mera. Och så är det ju det här med zebrorna då.
0: So probably no chance to see the zebras from here, right?
3: För förra året avslöjades det att man håller zebror och antiloper här i ett slags privat safaripark. Och allt det här har ju gjort att det här godset blivit som ett slags symbol för korruptionen och överflödet under Orbán. Men ja, jag lyckades inte få syn på någon zebra i alla fall.
2: And now it says over there that this is a private road.
3: Så inga zebror och ingen Orbán. Men helt ensam på utsidan av staketet är jag inte. I en bil som drar ner rutan sitter pensionärsparet Ferenc och Ferencne Kovács. Kolla vad ogräs det växer här framför, säger Ferencne, lite förtjust nästan. Och hennes man fyller i att Viktor Orbán borde ju ha tid att ta hand om det här stället bättre nu när han har blivit av med makten. De bor precis i närheten, men de har aldrig tidigare kört så här nära godset som nu. Det är som att det här paret Kovács, som länge stöttat oppositionen, blivit lite modigare av att Orbán inte längre styr i Ungern.
0: Are they not sort of afraid to stand in front of the Orbán estate and say that they are pro opposition?
3: Det finns inget att vara rädd för längre.
4: Mi a munka helyünket van, nem vesztjük el.
2: They can't lose their job now, not like other people.
3: Vi kan inte längre bli av med våra jobb om vi säger fel saker, säger Ferenc. Och jag frågar hur snacket går här i krokarna. Tror de på att det är Viktor Orbán själv eller hans pappa som egentligen äger här godset.
1: Det här har ju
3: Nej, självklart är det Viktor Orbán som äger det, säger de.
4: Fast nämnt du gjort med dig.
2: We don't know for how long.
3: Men förhoppningsvis inte länge till, tillägger paret. Den nya premiärministern Peter Modjar har ju lovat att ta tillbaka det som stulits från det ungerska folket av den oligarkklass som Modjar menar att Orbán har skapat. Paret Kovács tror och hoppas att staten ska beslagta det här godset, Håtvan Pusta. Kanske kan det bli ett ålderdomshem eller ett barnhem. Och precis som många andra av de ungrare som röstade bort Orbán i valet här i april så är de nästan lite berusade av sina förhoppningar om ett annat Ungern. Ett land som frigör sig från Orbáns järngrepp och där korruptionen bekämpas. Om bara hälften av det som påstås har stulits från det ungerska folket stämmer. Så kan det bara bli bättre nu, säger Ferenc.
4: Att akkor man eleve jobb lesz.
5: Very nice to meet you. Have a good one. Thank you. Bye bye.
6: A leggonoszabb önként.
3: Den 9 maj 2026 svärs Peter Modjar in som Ungerns premiärminister och talar till anhängarna framför parlamentet.
6: A leghétköznapi hús, vér emberek győzik le.
3: Den värsta sortens tyranni har besegrats av människor av kött och blod, säger han. Parlamentet, symbolen för Viktor Orbáns förtryck, tillhör nu er. Fortsätter Peter Modjar.
6: És most a tiétek, visszavettétek, a ti képviselőtök ülnek ott újra, minden magyar ember képviselői.
3: Ja, förväntningarna är nu enorma på att Modjar ska lyckas bända upp det järngrepp som Orbán tagit om Ungern. För även om Viktor Orbán nu är borta från den politiska makten så lyckades han under de 16 år han styrt i Ungern ta kontroll över både rättsväsendet och medierna samtidigt som han byggde upp en lojal affärselit. Många skulle kalla det en systematisk nedmontering av demokratin även om mycket av det han gjort varit lagligt på pappret. Ett land som formats efter Orbáns vilja och den konstitution hans parti på egen hand utformat. Men i liberala demokratier som ju är det Modjar vill skapa respekterar man ju spelreglerna. Vad gör man då om reglerna satts av fienden? Det första testet av hur hårt Modjar kommer att gå fram ser ut att bli de statliga medierna. Orbáns propagandakanaler. I en ljus våning i Buddha-delen av Budapest, rätt nära Donaus västra strand, slår den pensionerade läkaren Mario Such på tvn för eftermiddagsnyheterna på statliga kanalen M1. Det har gått drygt en månad sedan valet och nu tar den nye premiärministern Peter Modjar, som tidigare alltså knappt syntes i sändningarna, i princip all plats.
7: Ja, most egy kicsit visszavett, azért az elején nagyon pulykakakas volt, most azért konsolidáltam.
3: Mario tycker Modjar ser lite rolig ut i sin lugg, den står liksom lite uppåt. Men det är inte lika illa som förut när han såg ut som en tupp, säger hon.
7: Édesem, igen, fyrhetünk kávét szívesen.
3: Hon bjuder på scones och någon kaka med valnötter i och gullar lite med barnbarnet. Själv är hon en hård motståndare till Viktor Orbán och hans Fidesz, men hon är heller inte någon stor beundrare av Peter Modjar, berättar hon.
7: Magyar Pétert láttunk, tehát nem egy pártot láttunk, megint egy vezért láttunk.
3: Peter Modjar är karismatisk, säger hon, men han dominerar sitt parti totalt. Det är bara han som syns och hörs. Dessutom så tillhörde ju han också Fides förut, och precis som de vill han ha all makt själv, tror Mario, som till och med kallar den nya premiärministern narcissist.
7: Borzasto hiu narcisticus, shatami.
3: Mario, som slutade titta på de statliga medierna under Orbán-åren, ger dem en ny chans när jag kommer på besök. Och nu tycker hon nyhetssändningen framstår som relativt objektiv.
7: Megjelenő híreket, azok teljesen objektívak. Közvetíti azt, ami történik.
3: TV:n visar Modjars första utlandsresor sedan han svors in till Polen och Frankrike. Inte som förut, säger Mario, när allt ramades in med kommentarer som slog fast att Orbáns parti Fidesz har rätt. Sen kommer ett inslag om ett av Modjars första drag vid makten. Att ändra den ungerska konstitutionen så att en premiärminister bara kan sitta i 2 mandatperioder. Det gör det omöjligt för Viktor Orbán att göra comeback i den rollen i alla fall. Något Mario är positiv till. Men att en talesperson för Fidesz i samma sändning får möjlighet att kritisera lagändringen, det gillar hon inte. De ljuger så mycket att hon får hjärtattack av att höra dem, säger hon. Ja, Peter Modjar har alltså lovat att stänga de statligt finansierade ungerska medierna. Vissa trodde till och med att det skulle hända samma dag som han svors in. Problemet för Modjar är bara att det sannolikt vore olagligt att göra det, eftersom public service-medierna enligt lag har ett ansvar att rapportera i Ungern. Oavsett så har hittills inget hänt. De flesta chefer och anställda

0: something that is alignment with their political goals, but they started to include more liberal or independent media outlets as sources, and they started to report on Peter Magyar.
1: Och hon tror att det beror på att de känner sig mer fria nu, säger hon. Att det faktiskt finns journalister inom ungerska public service som velat arbeta mer balanserat, men som inte kunnat göra det förut.
0: It is hard to say, but I think they feel more free to do that.
1: Det är alltså bara försiktiga förändringar som kan skönjas så här långt. Långt ifrån den totala nedmontering som Modjar utlovade i den där tv-studion efter valet. Men frågan är kanske inte om utan när Modjars storslägga kommer.
2: Hello there, nice to meet you.
1: Och på de statliga medierna är oron stor. Jag fick tag på en person från insidan som kan berätta hur snacket går nu där inne på ungerska public service.
3: Anxious and uncertain, I would say. I think these two words sum it up pretty well.
1: 32-årige Istvan Beresnai jobbar som redaktör på de statliga mediernas onlineupplaga. Enligt honom är många just nu väldigt oroliga för att bli av med jobbet de Peter Modjar gör allvar av sina planer.
3: Also there was an interesting moment last week because the editor in chief resigned.
1: Han berättar att hans chefredaktör nyligen sa upp sig helt plötsligt utan ett ord. Han bara försvann.
3: Without a word basically to anyone.
1: Vissa på redaktionen försöker nu anpassa sig till den nya politiska verkligheten, berättar Istvan, och rapporterar mer positivt om landets nya ledarskap.
3: Some of them try to accommodate to the new reality, if we can say it like that, so that there's a new party in power. Basically, they write good things about them.
1: Jag och Istvan träffas på ett torg långt från hans arbetsplats invid en fontän i centrala Budapest. Istvan vill inte att kollegorna ser när han gör intervjun, för på sistone har han gjort sig till något av en paria på redaktionen och hans arbetsuppgifter har tagits ifrån honom.
3: So now I'm in kind of an exile.
2: Okay.
3: Or having been excommunicated, not fired but kind of put away inside the institution to a secluded place.
1: Han gav nyligen en intervju till en annan ungersk kanal där han berättade om den hårda politiska kontrollen inne på de statliga medierna.
3: So I basically talked about how political influence was functioning in the state media, like how the whole system was organized and how a political party influenced what was published and how.
1: Och nu ses han som ett slags, ja, Judas som mitt i denna turbulenta tid slängt kollegorna under bussen.
3: You can imagine they don't even greet me when we meet inside the building, and it's like as if I was there. So they feel it a little bit like a personal betrayal, I think.
2: You waited until after the elections to talk about the problems.
1: Men är det inte lite opportunt att komma ut som kritiker nu efter maktskiftet? Varför gjorde han det inte tidigare, frågar jag.
3: Yeah, that's a good question. I also one which I also posed to myself because I had some ideas about this also before. It was just probably lack of determination and courage.
1: Han önskar att han hade haft modet att göra det tidigare, säger han utan att riktigt svara på frågan. Istvan är även svävande när jag frågar varför han, som uppenbarligen varit kritisk till propagandan, ändå valde att söka sig till de statliga medierna, faktiskt så sent som 2025.
3: So for me it's a bit of a complex question because on the one hand,
1: och han ger huvudsakligen tre skäl till det. Det ena var att han hade fått ett löfte om att arbeta under en ny chef som lovat en högre grad av oberoende, säger han. Det andra var att hans karriär gått i stå på den stora nyhetssajten Index, som också har ett hårt kontrollerat Orbán-vänligt narrativ. Men han säger att han

0: också var väldigt nyfiken på hur det funkade inne på statsmedia.
1: Also, I was a bit curious, to be honest, like because I saw it from the outside how the MTVA, the state media works.
0: Och Istvan säger att han blev lite förvånad när han började. Nyhetsarbetet var mycket mindre kontrollerat än han hade trott, mer oorganiserat. Men när stora politiska möten ägde rum kunde det hända att det kom uppifrån exakt hur nyheten skulle vinklas.
1: What words you have to use in the titles, for example, what narrative have to use.
0: Han tror att de flesta som jobbar på de statliga medierna i Ungern stödjer Orbán, men inte alla.
1: But there's also this factor of you need to work somewhere.
0: Vissa behöver ju faktiskt bara ett jobb, säger han. Istvan tror det går att skapa ett oberoende public service, men han tror att det finns en risk att pendeln nu svänger för snabbt åt andra hållet.
1: It's definitely possible to create an independent state media, I think, but I think this is a realistic risk that that the coin will simply flip to the other side.
0: Modjar-sidan kan, om den vill, skapa en mildare version av Orbáns propagandaverktyg, tror han. Och problemet är att många i samhället inte kommer motsätta sig det, givet hur trött man är på Orbán-propagandan man hört i 16 år, säger han.
1: If they want to, they can do some kind of less hardcore propaganda in the state media, and the society probably won't really have a problem with it, because everybody will say that you saw what happened to Orbán, this is nothing compared to that, and I just hope that this doesn't happen.
0: Och vi kommer återvända till Ungern, men det finns ju länder som har färsk erfarenhet av det där Ungerns regering nu står inför, att försöka återställa landets demokratiska institutioner, inte minst just public service. Och i Polen har man nu gått hela varvet runt, från att nationalkonservativa Lag och rättvisa tog makten 2015 och bytte ut stora delar av public service, till maktskifte 2023, då Liberalerna under Donald Tusk kom tillbaka. Och vi ska ta oss till Warszawa för att höra hur det här gick till från de som upplevde från insidan. Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan har träffat två polska journalister som stått på varsin sida i den här kampen om polsk public service. Och när Lag och rättvisa vinner makten 2015 är Samuel Pereira en av de unga konservativa reportrar som anställs på Polens public service, när de vill stöpa om statsmedia i en ny form.
2: Samuel Pereira, dziennikarz Polski 24, wydawca.
3: Och där fick han en väldigt framträdande roll på huvudkanalen TVP Info som bland annat programledare, redaktör och utgivare för några av kanalens allra största nyhets- och opinionsprogram.
4: How do you remember those very first months?
2: First month. To był trudny czas, bo nie ma co też ukrywać.
3: Och att komma till TVP Info, säger han, var både svårt och tillfredsställande. Svårt eftersom i princip hela ledarskapet och många av de anställda journalisterna, precis som han själv, var just nya och hade tillsatts på väldigt kort tid. Men tillfredsställande eftersom, säger då Samuel Pereira, vi fick vara med och skapa något helt nytt.
0: Ja, på vilket sätt då?
3: Ja, men enligt Samuel Pereira så hade nämligen alla de tre stora mediekanalerna i Polen, inklusive TVP, innan 2015 ett väldigt liknande utbud och politisk profil. De var enligt honom då vänsterliberala elitprojekt.
2: Podwójne wybory, wybory prezydenckie, wybory parlamentarne.
3: Men Lag och rättvisas jordskredsseger, som det verkligen var i både president och parlamentsvalet 2015, visade, menar han då, att det fanns en stor majoritet där ute i landet som suktade efter något annat, efter en konservativ konservativ kanal som breddade det här polska medieutbudet och kunde erbjuda ett alternativ till de liberala mainstream-medierna.
2: Właśnie te media miały raczej profil antyprawicowy albo przynajmniej nieprawicowy.
0: Och gjorde de det då?
3: Ja, det beror på vem man frågar. Men enligt Samuel Pereira så var det som de gjorde med public service att helt enkelt med väljarnas starka mandat i ryggen, som man säger, bryta en mångårig skev mediedominans som lutade enligt honom då tydligt åt vänster för att istället skapa ett mer pluralistiskt medielandskap där även konservativa röster fick komma till tals.
5: Against the mainstream. Yeah.
3: TVP fick också under den här tiden väldigt skarp kritik för att successivt förvandla kanalen mer och mer till Lag och rättvisas eget propagandaorgan som i flera fall publicerade direkta lögner om sina politiska motståndare på bästa sändningstid.
2: Generalnie oczywiście się z tym nie zgadzam, ale to wiadomo, że są sytuacje, w których...
3: Och Samuel Pereira säger faktiskt, eller han erkänner att visst gjorde vi säkert en del misstag, men generellt så håller han inte med om att de skulle ha blivit ett propagandaorgan för Lag och rättvisa. Men det ska också sägas att Samuel Pereira själv har blivit dömd för att ha förtalat en liberal politikers mamma i en artikel från 2019, alltså under sin tid på polsk public service.
2: Jej właśnie aktywności politycznej.
3: Sen så säger han också att den här rättegången och domen är politisk.
0: Okej.
3: Men 2023 så får Samuel Pereiras tid på TVP Info ett abrupt slut.
6: Donald Tusk has been sworn in as Poland's new prime minister this morning.
3: För då röstas nämligen det nationalkonservativa Lag och rättvisa bort och Polen får en ny liberal regering under premiärminister Donald Tusk.
0: Just det.
3: Som då går ut hårt för att snabbt införliva ett av sina allra viktigaste vallöften, att, som de själva uttrycker det då, befria TVP från politisk propaganda och återställa ett oberoende public service. Och inom loppet av några få väldigt tumultartade dagar sparkas sedan stora delar av public service ledning. Nya chefer anställs, men när de sedan anländer till det stora TV-huset i Warszawa för att börja jobba, då möts de av parlamentsledamöter från Lag och rättvisa som tillsammans med anställda på public service ockuperar byggnaden och vägrar lämna. Polis tillkallas samtidigt som tv-sändningar avbryts och TVP Infos nyhetssajt stängs ner.
7: After rushing on set, the presenter explains to viewers that the channel has been taken off air before being ushered away himself.
3: Och mitt i den här dramatiken så befinner sig då Samuel Pereira. Och han beskriver det som att det var som att vara med i en film.
2: Zaczyna się wymiana ochroniarzy, no po prostu jak w jakimś filmie.
3: Och han själv hade personligen ansvar för flera av de program som helt plötsligt slutade sändas.
2: Sam nie włączenia sygnału, na przykład, tak?
3: Han beskriver hur anställda ringde och frågade om de skulle komma in till redaktionen eller om de hade ens kvar sina jobb och vad det var som hände. Och Samuel Pereira säger att han hade inga svar. Det var en väldigt svår och förvirrande tid.
2: O tyle skomplikowane, że w momencie, w którym tak się wtedy stało.
3: Dessutom, säger då Samuel Pereira, så undrar han fortfarande hur en regering, alltså Tusk-regeringen då, som gick till val på att värna fria medier och rättsstatens principer, kunde genomföra en så i hans ögon uppenbart illegal kupp bara för att man inte höll med om det som publicerades.
0: Så när Tusk tar över makten så säger han att han vill återställa public service, men han går liksom väldigt hårt och snabbt fram, kan man säga. Gör han i princip det som Lag och rättvisa gjorde då när de fick makten, alltså byter ut public service liksom i ett slag?
3: Ja, alltså det här sättet som Tusks regering gjorde det här på, hur man tog kontroll över public service igen, har fått väldigt hård kritik och bedöms också av många som högst juridiskt tveksamt. Men samtidigt så finns det förstås de som, till skillnad från Samuel Pereira då, inte ser på de här dramatiska dagarna i december 2023 som en kupp, utan snarare som en sorts befrielse av public service. För i precis samma tv-hus som för knappt 3 år sedan ockuperades av Samuel Pereira och hans kollegor så är verklighetsbeskrivningen idag en helt annan.
8: I believe the second person in Polish television to be fired by Law and Justice in 2016.
3: Jag var där och träffade Maciej Tchaikovsky som är programledare och redaktör på Polens motsvarighet till Rapport kan man säga, nyhetsprogrammet 1930.
8: For 5 years.
3: Och han var anställd på TVP Info även innan 2016, men var en av dem som väldigt snabbt fick sparken när Lag och rättvisa tog över makten.
8: It was purely political. Political decision.
0: Alltså han byttes ut mot Samuel Pereira.
3: Ja, lite så kan man se det. Och enligt Maciej Tchaikovsky själv så var den enda motiveringen till att han då fick sparken att han inte längre passade in i den nya ledningens vision för TVP Info. Med andra ord, säger Maciej Tchaikovsky själv då, så visste de att han aldrig skulle gå med på att arbeta i deras propagandamaskin.
8: That we know that you are not going to be part of our propaganda tube.
3: Och till skillnad från Samuel Pereira så menar alltså Maciej Tchaikovsky att den här omställningen av Polens public service efter 2023, det som Samuel Pereira kallade för en kupp, den menar han har varit lyckad.
8: I think you cannot compare at all. Because we are not propaganda tube.
3: Det går knappt att jämföra då med nu, säger Maciej Tchaikovsky. Vi som jobbar här nu rapporterar om alla ämnen, vi ljuger inte och vi lägger inga egna värderingar i de nyheter som vi presenterar.
8: There is no suggestion either way, ever.
0: Men finns det de som anklagar TVP för att fortfarande vara politiskt eller partiskt nu fast åt andra hållet, eller?
3: Ja, de anklagelserna är ganska vanliga i Polen idag. Men det där håller inte Maciej Tchaikovsky med om.
8: We really try to be very impartial and fair. And we ask super difficult questions to the government.
3: Men däremot så finns det ett försvarande faktum som är att de dagligen bjuder in politiker och opinionsbildare från den konservativa och nationalistiska sidan av politiken. Men de vägrar enligt Maciej Tchaikovsky att komma till TVP Info idag.
8: They refuse to come. We invite them. They don't want to come.
0: Det låter ju nästan som att den här kampen om TVP fortfarande pågår idag.
3: Mm. Det kan man verkligen säga. Och de här minst sagt tvära kasten när det gäller tonen och innehållet i kanalerna beroende då på vem som regerar i Polen har också fått stora konsekvenser för både tittarsiffror och det polska folkets förtroende för public service. En växande majoritet av polackerna väljer idag privata alternativ före TVP. Och störst just nu är faktiskt den konservativa kanalen TV Republika som kan jämföras med ett polskt Fox News.
0: Okej, så det låter som att den här politiseringen, eller vad man ska kalla det, av public service har gjort att de helt enkelt tappat publik både till vänster och höger.
3: Ja, men precis. Man väljer idag i Polen mer aktivt vilken kanal man tittar på beroende på just partitillhörighet. Och enligt Maciej Tchaikovsky på TVP Info så är just det här raserade förtroendet en av de absolut svåraste utmaningarna framåt för honom och hans kollegor.
8: And to restore the trust, that is incredibly difficult process and this is long-term process.
3: Men han säger också att om vi inte kastas ut igen efter nästa val så tror han att de kan vinna tillbaka det.
8: I'm here and I believe that it can be done.
0: Ja, ett riktigt skadeskjutet public service i Polen i spåren av den politiska dragkampen där. Och kanske går den ungerska motsvarigheten samma öde till mötes. Men om många polacker och nu ungrare slutat bry sig om public service så finns det ett annat problem som tydligt skakar demokratin som de verkligen vill och kräver att politikerna ska ta tag i. korruptionen. Att röja upp i korruptionsträsket har varit ett av de vallöften som betytt mest för Peter Modjar, som lovat att ta tillbaka det där som han menar har stulits av det ungerska folket.
9: We're at the Durer Park, that's the name. The construction going on is real estate, residential real estate being developed.
0: Kring en park i centrala Budapest reser sig två massiva halvfärdiga kontorsbyggnader. I parken ligger en nylagd gräsmatta, tät som en golfgreen.
9: It's interesting because the owners of the projects and the people behind it are cronies of Orbán government.
0: Det ena huset byggs av en av Ungerns rikaste oligarker, István Goráncsi, som också är nära vän till Orbán.
9: You see the sign, market, property market is his company.
0: Vem som äger den andra byggnaden är okänt, men sannolikt är det Orbáns svärson genom en obskyr riskkapitalfond. Det berättar Sandor Lederer som driver organisationen K-Monitor som kartlägger korruptionen i Ungern.
9: So there is this private equity fund which is very likely connected to Orbán's son-in-law.
0: Enligt Sandor Lederer är de här projekten typexempel på Orbán-versionen av korruption. Det är sällan kontanter i en svart väska. I Ungern är uppläggen mer avancerade. Det är ofta affärskontrakt som skrivs utan öppen konkurrens och insyn, ofta mellan staten och privata aktörer, där det offentliga köper till överpriser och säljer till underpriser.
9: Here it's much more orchestrated and the transactions in most cases are not that direct.
0: Här i Dürer Park såldes offentlig mark till Orbáns krets för att bygga projekt och sen sälja tillbaka dem till staten.
9: The goal is to channel out public funds to family and friends. That's the, you know, basic aim.
0: Hela syftet är enligt Sandor Lederer att kanalisera pengar från staten till Orbáns vänner. Och målet har under Orbáns tid vid makten varit ett, att skapa en ny samhällselit i Ungern.
9: You know, that was kind of a central operational aim of the Orbán government to basically transform its political power into economic power and build these oligarchs which are very people very close to the prime minister and his circles.
0: En elit som kan fortsätta styra och ställa i landet även om Orbán förlorar makten.
9: So that they are not only politically important actors in the country but economically important actors.
0: För medan Peter Modjar presenterar sin reformagenda fortsätter kontorsbyggnaderna här i Dürer Park att växa på höjden. Men Sandor Lederer tror ändå att Orbáns oligarker nu börjar se sig om över axeln.
9: These guys, I think, probably fear now for, you know, their freedom, personal freedom, and also for the wealth that they have built up.
0: Det finns obekräftade rapporter om att vissa av dem planerar att fly landet eller redan gjort det, som Orbáns dotter och svärson. Och banker har rapporterat försök att flytta tillgångar till utländska konton. Peter Modjar har öppet pekat ut enskilda oligarker och uppmanar skattemyndigheter och åklagare att frysa deras tillgångar och genomföra gripanden. Något som vissa menar är att lägga sig i rättssystemet och gå utanför en premiärministers mandat.
9: I think the style can really or can in that sense be a reason for concerns.
0: Sandor Lederer ser Modjars ledarstil som lite bekymrande, men han säger också att Modjar i princip bara kommunicerar det miljoner ungrare känner.
9: I think he is communicating to some extent basically citizens' demands.
0: För förväntningarna är stora på att Modjar ska utkräva ansvar från de som berikat sig under Orbán.
9: There's an extreme high expectation from the society that these guys are held accountable.
0: Så stora att Modjar inte har råd politiskt att inte leverera på det löftet.
9: And if this doesn't happen, there's going to be really big disappointments. I think the government cannot afford letting these people go, letting these people run.
0: Och med den 2/3 politiska majoritet som Peter Modjar och hans parti Tissa skaffat sig finns det inga ursäkter för att misslyckas, tycker Sandor Lederer.
9: Here they have a 2/3 majority, so now it's really on them. They can't blame anybody else for not being able to do this kind of transformation to a democratic society that they were promising.
0: Så för att återupprätta demokratin i Ungern så att landet lever upp till sånt som fri press, att statliga medel inte gynnar politikernas vänner och att rättssystemet inte styrs av vad regeringen vill, så måste den nya ledningen nu snabbt visa att de vill förändra systemet. Och Ulrika Bergqvist, att Modjar och hans parti fick så stark majoritet i parlamentet gör ju det där enklare.
10: Mm. Och jag fick tag i en ungersk forskare som hoppas på ett uppsving för demokratin nu. Men samtidigt ser en fara med den ungerska modellen eftersom den återigen ger ett parti väldigt mycket makt.
11: Under Hungarian law, with 2/3 majority, you can do anything.
10: Skribenten och juridikforskaren Beato Baku påpekar att 2/3 majoritet i parlamentet ger i princip obegränsad politisk makt i Ungern. Och nu har alltså den flyttats från Orbán och hans Fidesz till Peter Modjar och hans parti.
11: So it's hopeful in a way that now they are in a position that they can change this fundamental constitutional setting what Fidesz has created and tailored for its own political interests.
10: Under Viktor Orbáns 16 år långa styre har han och Fidesz monterat ner demokratin utan att bryta mot lagen, säger hon, och gjort detaljerade tillägg till konstitutionen som gynnat den egna politiken, som att förbjuda information kring homosexualitet till barn och ungdomar. Det här är inte sånt som hör hemma i en konstitution, säger juristen Beato Baku.
11: They always amended the constitution with very detailed rules.
10: Och den här typen av lagändringar är ju också en del av varför EU kritiserat Ungern under Orbáns tid vid makten. Nu har Modjar och hans parti alla möjligheter att ta bort de mest kontroversiella lagarna och liksom rensa upp grundlagen. Men att det ungerska systemet funkar på det här sättet skapar en obalans där ett parti snabbt kan just bryta ner demokratin, säger hon. Och det Beato Baku hoppas på är att Modjar och hans parti ska våga förändra systemet så att regeringen också blir beroende av oppositionen.
0: Ge sig själva mindre makt, helt enkelt.
10: Ja. Men vem vet hur länge det är just de som har det här övertaget i politiken? Valet nu visar ju att man också kan förlora. Och om Ungern verkligen ska bli en demokrati måste fler röster höras än bara de som skriker starkast för stunden, menar Beato Baku. Men utmaningarna i Ungern är också större än bara lagstiftningen. För som vi hört har Orbán under sina 16 år vid makten aktivt jobbat för att placera partilojala personer på viktiga poster i samhället. Och det här har gjort att självständiga institutioner som liksom ska hålla koll på att politikerna inte driver igenom något som strider mot grundlagen inte har skött sitt jobb utan varit politiskt styrda.
11: Independent institutions which are supposed to be independent have been worked under political pressure so they couldn't really work independently.
10: Fidesz har handplockat partilojala domare som sitter på viktiga poster i författningsdomstolen till exempel.
0: Och Peter Modjar har ju uppmanat domare och andra som tillsatts av den tidigare regeringen att själva lämna sina poster.
10: Ja. Allt från presidenten som är Orbán-trogen till domare i författningsdomstolen och det råd som tillsätter ledningen i public service. Det här är långtidsuppdrag och om de sitter kvar på de här posterna kommer Modjar inte lyckas förändra något i grunden. Och det som står på spel nu, det är vad han gör om de vägrar flytta på sig.
11: So at the end of May or early June we will see what happens because these officials were faced a deadline of the 31st of May to resign. Of course, neither of them have resigned so far and I don't know if they will.
10: Peter Modjar säger att han har en plan för hur han ändå ska lyckas med det. Så vi får väl se hur det går.
11: They have not yet specified, but they definitely have ideas and plans for that.
10: Men en sak som har varit intressant att följa de här veckorna nu, säger Beato Baku, är att de här institutionerna faktiskt försökt anpassa sig efter den nya politiska situationen nu.
11: So the prosecution starts investigations for cases which they didn't do under the Fidesz government because they were politically, you know, delicate cases, corruption related to politicians, and now suddenly they started to investigate.
10: Efter 16 års stiltje har de börjat jobba. Vi ser hur de tar sig an känsliga fall som sånt som rör just korrupta politiker och affärsmän. Modjar och hans parti TISA står nu inför samma frestelse som Orbans Fidesz, påpekar hon. Och det gäller att de inte faller i fällan och använder makten för att gynna sina egna intressen istället för demokratin.
11: I mean, this constitution was changed many times, and now it should be amended in order to return to a more neutral framework for a liberal democracy.
0: Så Peter Modjar lovar alltså mycket, precis som den polska regeringen gjorde 2023. Men som vi har hört så har det varit minst sagt svårt att leva upp till de där löftena i Polen. Felicia Hassan, Östersjö korrespondent, varför är det så svårt att återställa en skadeskjuten demokrati?
12: Ja, men det där är ju verkligen en av knäckfrågorna här. Och för att försöka förstå just det så stämde jag träff med en person som har följt utvecklingen i Polen mycket nära. Han heter Daniel Tills och är reporter och redaktör på den engelskspråkiga polska nyhetssajten Notes from Poland.
13: Tusk's promise was twofold. Was first of all to effectively reverse everything that peace had done with public media and the judiciary, and then also to legally hold to account those who were responsible for abuses of power, corruption.
12: Och precis som vi var inne på tidigare så var återtagandet av public service bland det allra första som Tusks regering satte tänderna i efter valet 2023. Och enligt Daniel Tills så lyckades man faktiskt med sitt mål att återta kontrollen över TVP. Men samtidigt så skedde det genom en del minst sagt kontroversiella och juridiskt ifrågasatta metoder som i vissa fall också har bedömts olagliga i domstol.
13: Some of those methods have been found to be unlawful by courts, but others.
12: Och sen vad gäller rättsstatens principer och återupprättandet av fria oberoende domstolar som ju också var ett löfte, så säger Daniel Tills att det egentligen inte har hänt någonting sen 2023.
13: In the judiciary almost nothing has changed since Tusk came to power.
12: Man har flera gånger försökt från regeringens sida att lägga fram nya lagar och förändringar av bland annat domstolsväsendet. Men i Polen är det ju så att landets president har vetorätt mot nya lagar. Och både den tidigare presidenten och den nuvarande är allierad med oppositionen, alltså det nationalkonservativa Lag och rättvisa. Så varje gång regeringen har försökt att driva igenom förändringar av rättssystemet så blockeras de helt enkelt av presidenten.
13: By Duda, the previous president, or by Nawrocki, the current president. So in the
0: okay, judiciary. Det enda löfte man egentligen lyckats uppnå då är att återta kontrollen över public service. Och det gjorde man genom juridiskt tveksamma metoder och på laglig väg så verkar man inte komma framåt alls i Polens fall då, eller?
12: Nej, faktum är att Donald Tusk själv, alltså Polens nuvarande premiärminister, har sagt att för att kunna återställa rättsstaten så kan det krävas åtgärder som till och med bryter mot lagen.
13: Yeah, so this is Tusk himself said that to restore the rule of law, sometimes we'll have to take actions which some people will regard as violating the law.
14: Okej, det låter lite motsägelsefullt nästan.
12: Ja, men med det som menar Tusk att lag och rättvisa har så att säga medvetet riggat systemet på ett sånt sätt som gör det omöjligt att återställa ordningen utan att då bryta mot lagar och regler.
13: We're designed to make it impossible for a new government to...
14: Så hur försvarar Tusk och hans regering att de själva nu tänjer på gränserna då i demokratins namn?
12: Jag fick faktiskt chansen att fråga om just det där när Polens justitieminister Waldemar Czurek var på snabbvisit i Stockholm för några månader sedan. Och han svarade mig med en metafor.
15: Odpowiem przykładem mojego chirurga, lekarza.
12: Tänk dig, sa han då, ett brutet ben som har läkt ihop på fel sätt. Det gör konstant ont och funktionen i det här benet blir sakta sämre och sämre.
15: Ręka krzywo się zrosła i on dzisiaj już nie może ją ruszać.
12: Det enda sättet att då återställa benet är att bryta det igen, men under kontrollerade former, under ständig bevakning av professionella läkare som då ser till att det här benet läker ihop igen, men den här gången på rätt sätt.
15: Zespołu chirurgów, którzy ją nastawią, a później będzie rehabilitacja wiele miesięcy.
12: Så det viktiga, Filip, enligt Polens justitieminister Waldemar Czurek, det är alltså målet att läka det brutna benet, inte hur man når dit.
15: Więc bardzo ważny jest cel, w jakim my dokonujemy przywracania działania prawa.
14: Det låter ju väldigt svårt allting. Finns det någonting som Ungern kan lära sig av det polska exemplet, skulle du säga?
12: Ja, och länderna är ju inte helt jämförbara. Till exempel så har ju inte presidenten samma vetomakt i Ungern som han har i Polen. Men enligt Daniel Tills så finns det i alla fall en sak som Ungern kan lära sig av den polska erfarenheten.
13: Like revenge against the former system, so...
12: Och det handlar om hämnd. För i Polen, säger han, så har regeringen och deras kärnväljare varit väldigt hämndlyssna.
13: Tusks core supporters absolutely want blood. They want peace. Officials to be held to account.
12: Men bland väljarna i stort däremot, alltså ute i landet, och även bland de som har röstat på Tusk och hans regeringskoalition, så är det där hämndbegäret betydligt mindre. De vill mycket hellre att regeringen ska fokusera på sånt som gör deras liv och det polska samhället bättre.
13: Rather than constantly focusing on this fight against representatives of the former government.
12: För lyckas man inte med det där, alltså att göra livet bättre för sina medborgare, ja, då lämnar man i princip öppet mål för sina politiska motståndare att sen vinna tillbaka makten i nästa val. Så det Ungern kan lära sig läxan från Polen, säger journalisten Daniel Tills, är att försöka hålla balansen mellan det här starka hämndbegäret och att fokusera på det som verkligen förbättrar livet för människor i hela landet.
13: To balance the desire to hold to account or take revenge against those who were there in the past with actions to actually genuinely improve things.
14: Vi ska avsluta det här avsnittet i Viktor Orbans hemby. Inte långt från det där godset som Orbans pappa, eller om det nu är Orban själv, äger. Där står ett annat monument över de 16 åren med Ungerns starke man. En enorm fotbollsarena med vackra läktare i snidat trä, uppförd 2014 bara 20 meter från en annan bostad som ägs av Viktor Orbán.
16: És akkor volt egy ilyen felszabadulást, az emberek nyugodtabbak, udvariasabbak.
14: Men även här i Orbánland finns det de som är glada över att en ny era i Ungern kommer. Judith, som stannar med sin cykel, tycker stämningen i hela landet har förändrats. Hon själv har till och med blivit trevligare i trafiken, säger hon.
16: Máshogy közlekednek, én nagyon-nagyon sokat vezetek Pesten, és saját magamon látom, hogy én például, aki soha életemben beengedtem a taxist. De ilyen előzékenyebbek, mindenki jobban mosolyog.
14: Tidigare brukade Judith inte säga att hon kom från Ungern när hon var utomlands. Hon brukade hitta på att hon var sloven för att hon skämdes, berättar hon. Men nu är hon stolt över att vara ungrare igen.
13: And do you feel proud now?
16: Bizonyen, igen. Igen, én nagyon büszke vagyok most magunkra.
14: Du har lyssnat på Konflikt. Reporter var Felicia Hassan, producent Ulrika Bergqvist, tekniker Lisa Abrahamsson och jag heter Filip Kotsamboikidis. Och glöm nu inte att trycka följ på Konflikt i Sveriges Radio-appen så att du inte missar något. Vi hörs!

0: Partiledarutfrågningarna inför valet i Ekots lördagsintervju fortsätter. Denna vecka Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet. Vad innebär en röst på Centern? Vilken regering får man? Och blir jobben verkligen fler med Centerpolitik? Lyssna på Ekots lördagsintervju i appen Sveriges Radio och 12.55 i P1.
1: Och det är Joar Bendjelloul som intervjuar. Strax nyheter och sen 11:03 börjar veckans medierna. Idag söker Freddy Rammel svar på frågan: vad säger SVT:s valsatsningar om tiden vi lever i? Och sen 11:30 ekonomi Ekot Extra om att flygbranschen pressas inför sommarresorna. Men det kan vara räddningen på sikt. Nu är klockan 11.
2: Här är Ekot. I Laos har ytterligare 4 män räddats som har varit instängda i en översvämmad grotta i 10 dagar, det uppger räddningsarbetare. Igår räddades en första man. De totalt 7 instängda hade tagit sig in i grottsystemet för att leta efter bland annat guld. Men när ingången översvämmades på grund av regn och väder kunde de inte ta sig ut. 2 personer saknas fortfarande i grottan i Laos. Samtidigt som flyg ställs in på grund av stigande bränslepriser efter kriget i Mellanöstern diskuterar EU nya rättigheter för flygpassagerare, men det är låst läge i förhandlingarna. Där man tvistar om när passagerare ska få ersättning och hur mycket pengar de i så fall ska få. Och den här frågan måste avgöras i nästa vecka, annars faller hela förslaget.
3: På tisdag går avgången för den allra sista och avgörande förhandlingen i den infekterade frågan om flygpassagerares rättigheter inom EU. Då samlas EUs båda lagstiftare, medlemsländerna och Europaparlamentet för att hamra fram en kompromiss. De har enats om några saker, som att göra det enklare för passagerare att ansöka om ersättning vid förseningar eller inställda flyg. Men 2 stora frågor återstår att enas om: hur hög ribban ska vara för att få ersättning och hur stor ersättningen ska vara. Parlamentet vill ha kvar dagens gräns på 3 timmars försening och de nuvarande ersättningsnivåerna som kan variera beroende på flygsträcka men som börjar vid 250 euro. Medlemsländerna vill i sin tur ta större hänsyn till flygbolagens situation. De vill höja tidsgränsen för ersättning till 4 timmar, alternativt sänka den lägsta ersättningsnivån från 250 till 83 euro. Lyckas inte EU-länderna och parlamentet enas så faller hela förslaget. Och man har kvar dagens regler som både parlamentet och medlemsländerna tycker är dåliga och otydliga. Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Vi fortsätter på flygtemat just när det gäller flygbränsle. Där ser det bättre ut än väntat även om priserna är höga och risken för brist ligger längre fram i tiden. Det här säger Elisabeth Axtelius, chef för flygmarknad på statliga flygplatsbolaget Swedavia.
4: Man har ändå liksom lyckats öka produktionen och fyllt på med flygbränsle från andra delar av världen. Så att går vi liksom några veckor tillbaka så larmades det om bränslebrist och nu flyttas den här tidpunkten framåt.
2: Mer om detta kan man höra i Ekonomi Ekot Extra som finns i appen Sveriges Radio. Idag väntas molnen dominera, men det kan också bli en del sol här och var. Norrland får skurar och Svealand samt Götaland likaså. Först till eftermiddagen och kvällen dock. 17-22 i nordvästra Norrland, 5-10 grader. Det var Ekot, Marianne Haslov i studion.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Och en längre ekosändning kommer 12:30, lunchekot. Och nyhetsuppdateringar dygnet runt finns i Sveriges Radio-appen. 11:03 är klockan, lördag förmiddag, och strax börjar medierna med Freddy Rammel. Idag har redaktionen bland annat tittat i arkiven och rotat fram ett gammalt SVT-format där vi skulle få lära känna partiledarna på djupet. Och sen om en halvtimme.
6: Motvind för flygbolag som drabbas utav dyrare bränsle inför sommarresorna.
4: Det kommer ju pressa läget i hela branschen.
6: Men det kan finnas en lösning på sikt, hållbara drivmedel.
7: fyller mer av den typen av drivstoff som har ett betydligt mindre utsläpp.
6: Är det bara en dröm eller kan det rädda flyget? Lyssna på Ekonomiekot Extra.
1: Och det kan du göra här i P1 om en halvtimme. Eller så lyssnar du i Sveriges radioappen. Nu är dags för medierna.
0: Alla avsnitt i Lundsbergs dokumentären ute. Och nu är de redo att snacka.
8: För mig är det inte så jättecentralt själva liksom att peka ut alla de här barnen på båda sidor och vad som har gjorts vad, utan att granska vad det var som hände i den här händelsen.
0: Bråkigt i Västernorrland när Nytt parti inte var svarsalternativ i lokaltidningens opinionsundersökning.
9: Och då bör man nog faktiskt anpassa kanske principerna lite grann efter verkligheten.
0: Och så en historisk exposé genom SVTs olika partiledarutfrågningsformat.
10: Man kan tycka att det jag får syn på inte är relevant för mig, och det är helt okej.
0: Du lyssnar på medierna med mig, Freddy Rammel.

0: SVT Dokument inifråns serie Arvtagarna gick i mål i veckan och nu är producenten Johannes Hallbom redo att snacka. Som vi berättade i förra veckans program har serien fått skarp kritik för att vara ensidig. En partsinlaga som köper en parts narrativ. Paret Gunilla och Alfred von Platen och deras sedermera misshandelsdömda son. I den avslutande delen som publicerades i onsdags redogör Dokument inifrån för rättegången och domen. Men paret von Platen får både första och sista ordet.
1: Hela situationen är ju en Kafka-situation. Han är ju ett offer i allt det här. Du är helt sjukt.
2: Vi kommer ju inte acceptera det här, den här domen. Det kan vi ju inte göra. Utan vi kommer ju överklaga det här. Absolut.
0: Jag träffade Dokument inifrån Johannes Hallbom i veckan för att fråga om vi verkligen fått hela bilden nu när serien är ute för allmän beskådan.
3: Varför får man inte höra anhöriga eller målsägarbiträden för de här offren, de här utsatta pojkarna, tarmarna då, alltså nior, de yngsta som har blivit misshandlade? Varför får man inte höra någon som företräder dem?
4: Ja, alltså man väljer ju alltid perspektiv när man gör en serie. I det här fallet så valde vi perspektivet att följa då de här två föräldrarna till en person som var både offer för kulturen på Lundsberg men också misstänkt gärningsperson. Jag var på rättegången och jag har läst allting som finns i det här fallet och vi har gjort vårt yttersta för att få med deras perspektiv och jag tycker det framkommer tydligt i sista delen. Jag hoppas att de tycker det också.
3: Men varför inte söka dem, prata med dem?
4: Man gör alltid ett val och i det här fallet så var det tydligt att jag tyckte att jag hade fått deras perspektiv utifrån vad de hade upplevt, vilket vi redovisar tydligt i sista delen. Det är ingen som ifrågasätter deras berättelse, vad de har varit med om.
0: Dokument inifrån har sedan första avsnittet släpptes för 3 veckor sedan sagt att man får vänta med att göra en bedömning tills alla avsnitt har släppts. Det som kändes ensidigt vecka 1 kanske känns balanserat nu. Men av debatten som följt att döma så är det flera som fortfarande upplever programmet som just ensidigt. Har SVTs Dokument inifrån varit tillräckligt tydliga med vad som egentligen hände under det som genomgående kallas januari-incidenten?
4: Vi säger ju det i del 1 att äldre elever går in till yngre elever i natten, maskerade, och det utdelas slag. Vi säger ju det.
3: Ja, men och sen klipp till föräldrarna till en av de dömda som får det strängaste straffet. Han blev mer eller mindre tvingad till att göra det. Han gick in, visste inte vad det handlade om och sen gick han och la sig.
4: Men det är ju hans föräldrar som tror på hans version och den redovisas ju en annan version i domslutet sen i del 3. Så att jag förstår fortfarande inte, jag tror inte du och jag ser lika på det här, men jag tycker det är väldigt tydligt utifrån hur vi har berättat det här att perspektiven finns med. Man förstår vad som har hänt. Det finns inget ifrågasättande av domen i serien.
3: Paret von Platens bild av, och jag menar att de litar på sin son, det är väl helt förståeligt. Det är bara det att SVT Dokument inifrån litar också på sonen.
4: Alltså återigen så redovisar vi ju tydligt vad som gäller i anklagelsen och polisanmälan och vad som ska ha hänt den här kvällen. Det är ingen som ifrågasätter att det ska ha hänt. Det här är två föräldrar som lyssnar på sin son och litar på vad han säger. Det är ju tydligt tycker jag. Och fortsätter att göra det. Sen så kommer vi ju fram till sista delen och redovisar ju vad domen har kommit fram till. Och som din medverkande sa i din förra veckas program så brukar serien bedömas utifrån helhetsperspektivet. Så att vi känner oss trygga i den här publiceringen.
0: Juridikprofessorn och Svenska Dagbladets juridiska kommentator Mårten Schultz skriver i en text i veckan att dokumentären som helhet är en partsinlaga. En partsinlaga som dessutom publiceras bara några månader innan fallet ska upp till hovrätten. Paret von Platens son dömdes både för misshandeln i januari förra året och för en annan filmad misshandel några månader tidigare. Hade han varit 18 år vid tiden för brotten så hade straffvärdet varit 14 månader i fängelse.
3: Ord mot ord, säger du i en prata i det senaste avsnittet och i sista avsnittet. Det är det väl alltid i en rättegång, men jag menar, i det här fallet så finns det ganska stark teknisk bevisning. Det finns filmmaterial och dokumenterade skador och vittnesmål. Är det verkligen ord mot ord?
4: Och de är ju redovisade i sista delen, och det vet ju du. Vi visar ju upp bilderna på skadorna, och vi visar upp den här filmen som också är en av åtalspunkterna. I övrigt så är det ju ord mot ord vad som hände inne i själva rummen. Och där har ju rätten varit tydlig med att de har gått på de målsägande och sagt att de vinner stöd i övrig bevisning.
3: Man har ju fått vara med de här föräldrarna i 3 timmars tv här under 3 veckor. Varför inte ställa frågan till dem vad de tänker om att deras son döms till det strängaste straffet här nu?
4: Ja, men de, för mig är det inte så jättecentralt själva liksom att peka ut alla de här barnen på båda sidor och vad som har gjorts vad, utan att granska vad det var som hände i den här händelsen. Men deras ställning är ju ganska tydlig fortfarande, att de tror på sin son.
3: Men hade det inte varit bra att liksom följa upp det lite grann? För att de har ju, jag menar, de, i del 3 så är det ju, det här är en Kafka-situation, han är ett offer och så vidare och så vidare. I första delen är det, han har inte gjort någonting så här. Nu har vi en dom här, det kan väl vara intressant att höra vad deras tankar om det
4: är. Ja, men de är ju fortsatt, tror jag, på sin son, för de är det ju en Kafka-situation. Sen har de sitt perspektiv att det är det de tror på, men det är också tydligt i serien att domstolen har kommit fram till någonting annat. Men de är ju kvar i sin tro.
0: Avslutningsvis, när det finns ett facit i form av en dom, är det verkligen rimligt, och som Dokument inifrån gör, vänta 3 veckor med att berätta helt centrala faktauppgifter om ett rättsfall?
4: Du underskattar tittarens förmåga att ta till sig en serie. Jag tror inte att det är någon som kommer gå ur det här med att bara sett på del 1. På samma sätt som jag inte tror att det var någon som tittade på experimenten och sa så här, men han Paolo Macchiarini verkar ju vara en stjärnkirurg.
3: Men uppenbarligen är det ju så att folk har reagerat på ensidigheten här. Det har anmälts till granskningsnämnden. Alltså det framstår för mig lite grann som att det här är en del av er, så att säga, publiceringsstrategi. Ni vill ha de här reaktionerna för att skapa liksom uppmärksamhet.
4: Nej, men alltså återigen så är det ganska tydligt att vi försöker inte skapa någon dramatik. Den finns ju i vårt sätt att liksom redovisa vad som kommer fram. Det blir ju värre och värre desto längre det kommer fram. Så jag kan inte se hur vi skulle kunna bli anklagade för det när det är tydligt i helheten vad som har framkommit i det här fallet.
0: Och vi ska säga att killarna som dömts i tingsrätten nekar till brott. Nu tar vi några korta medienyheter från veckan som gått.
5: Schibsted har, som vi tidigare berättat, ett rätt omdiskuterat avtal med OpenAI, där mediekoncernen får pengar mot att AI-jätten får träna sina språkmodeller på deras publicerade journalistik. Men i veckan fick kritikerna mer vatten på sin kvarn. Då avslöjade nämligen norska Morgenbladet att en teknisk miss gjort att OpenAI även fått tillgång till källmaterial, utkast och interna kommentarer i koncernens publiceringsverktyg. Schibsted säger dock till tidningen att inget av den här metadatan används av OpenAI eftersom den inte ansetts relevant. Och på tal om AI så gick Sportbladet på en nit i veckan. I en stor artikel om Malmö FFs framtid publicerade de uppgifter från ett läckt dokument från klubbens ordförande, som bland annat handlade om hur klubben skulle satsa stort på AI. Det var bara det att dokumentet var falskt, skapat av en besviken supporter med hjälp av just AI. Det rapporterar Expressen.
0: Det är valtider, och som du vet betyder det att opinionsundersökningarna nu står som spön i backen. Och det handlar inte bara om valet till riksdagen. Nej, även på lokal och regional nivå skärskådas nu opinionen ner till minsta församling. I tidningstäta Västernorrland har det här rört om rejält i grytan. I fokus ett nytt uppstickarparti och frågan, vilka partier ska få vara med på riktigt och vilka ska gömmas i den där lite anonyma gruppen övriga partier?
6: Jo, att jag förstår att det måste finnas en gräns.
7: Det här är Robert Thunfors.
6: Men som jag säger, är det som så att man ser att det här har det blivit en liten speciell situation att vi har flera högprofilerade politiker i länet som har startat ett parti som syns och hörs väldigt mycket på sociala medier. Så då börjar man säga, hur kan vi få in Norrlandspartiet i det här men kanske inte 99 andra partier, för de är faktiskt inte relevant.
7: Som ung var han socialdemokrat i SSU. Men sen dess kan man lugnt säga att mycket vatten har runnit genom älvarna i Västernorrland. Idag har han ett nytt parti med ett program som kan sammanfattas i en rubrik.
6: Robert Thunfors, jag vill att Norrland ska få bestämma mer själv.
8: Stora ödsliga skogar. Han ser en sjö blänka till.
7: Det har varit en stökig mandatperiod för Robert Thunfors. I Region Västernorrland är han idag oppositionsråd och andre vice ordförande för regionstyrelsen. Men han är det som partilös. En gång i tiden drog han igång Timråpartiet, men det var med ett annat lokalt parti han fick sitt stora politiska genombrott.
6: Sjukvårdspartiet Västernorrland.
9: Och det, här pratar vi Sollefteå sjukhus, var liksom den centrala stridsfrågan.
6: Ja, kan man väl enkelt förklarat.
7: Sjukvårdspartiet Västernorrland fick 18% av rösterna 2022. Det var en succé och Robert Thunfors blev partiets starke man. Men så kom hösten 2024. Partiinterna skandaler och så en förbjuden kärlek över partigränsen.
6: Hon var ju socialdemokratiskt hälso- och sjukvårdsregionråd då. Och det togs ju inte väl emot, vare sig av hennes parti eller mitt parti då.
7: Kärleksaffären i den politiska toppen slog ner som en bomb i de lokala medierna.
10: Vi finns i en förtroendebransch och här är förtroendet borta.
7: Ut från sina partier åkte de, båda två. Men tillsammans med sin ex-sossesambo Elina Arab har alltså Robert Thunfors nu laddat om och startat nytt, Norrlandspartiet.
6: Både jag som oppositionsråd och en av länets främsta politiker och min sambo som är för detta regionråd och för den delen Leif Ed som för detta kommunalråd tycker jag väl i sig själv visar på en hög seriositet. Vi är som sagt välkända profiler i det här länet.
7: Detaljerna i detta västernorrländska partidrama må vara unika. Men situationen med lokala partier som utmanar om den politiska makten finns på många ställen i vårt land. Och inte minst när de här partierna är nystartade och det alltså inte finns något tidigare valresultat

0: aktör, Alexandra Johansson, tidigare i vår skulle bestämma vilka partier som skulle få vara med som förtryckt alternativ, surfade hon in på Valmyndigheten för att se vilka partier som anmält sig till valet. Och det var ett par stycken.
1: När vi tittade på listan, vilka partier som fanns, så fanns det över 100, tror jag, 102 stycken. Och det är ju alltid från sådana här partier som Dennis for President och 99 svarta ballonger.
0: Något slags urval behövde göras, det var tydligt. Alexandra Johansson valde därför att dra en gräns vid om partierna hade lyckats skramla ihop minst 5 kandidater. Och med den får man väl ändå säga ganska snälla kvalgränsen. Störtök faktiskt antalet partier.
1: På det här sättet så fick vi med Miljöpartiet som idag inte sitter i Sundsvalls fullmäktige. Vi fick med Norrlandspartiet som är ett nytt parti och vi fick med Kommunistiska partiet. Så då blev det liksom, det blev 10 svarsalternativ. Sen fanns ju valmöjligheten att klicka i övrigt eller skriva in andra partier också.
0: Varför tycker du det är viktigt då att även ta med partier som så att säga inte sitter i kommunfullmäktige under den här mandatperioden?
1: Ja, men det ger ju oss en fingervisning, en temperaturmätare på har de någon reell chans att ta sig in och har de lyckats bilda opinion här och nu?
0: I sin publicering redovisade Sundsvalls tidning resultatet för Miljöpartiet och Norrlandspartiet i egna staplar. Kommunisterna hamnade dock i den förargliga kategorin övriga eftersom deras stöd var så pass svagt. Alexandra Johansson är på det hela nöjd.
1: Jag hade nog inte gjort något annorlunda idag om jag hade fått göra annorlunda.
0: E4:an norrut, Höga kustens vackra vyer. Örnsköldsviks Allehanda tog till synes samma beslut som kollegorna i Sundsvall. Trots att Liberalerna, Miljöpartiet och Norrlandspartiet inte finns representerade i kommunen idag fick alla egna staplar i detta opinionsundersökningsrace från Bonnier-tidningarna. Men i denna tidningstäta region finns också en utgivare som ville annat.
2: Jo, men det är bra. Tack. Jag har precis haft ett redaktionsmöte som jag har varje onsdag.
0: Oskar Nord är chefredaktör för tidningen Ångermanland.
2: God dag, god dag.
0: I deras bevakningsområde ligger Sollefteå och det är sjukhus som blivit en symbol för hela den här regionens sjukvårdspolitik. Just därför valde tidningen att göra sin opinionsundersökning på regionvalet. Och det är det val där Norrlandspartiet och Robert Thunfors profilerat sig som mest. Men i tidningen Ångermanlands publicering fick inte partiet någon egen stapel.
2: Vi valde att ta med de partier som fick över 1% av rösterna i det förra regionvalet, alltså för 4 år sedan. Och de fick vara egna svarsalternativ.
0: Ett på ett sätt demokratiskt val, tycker Oskar Nord.
2: Då kan man ytterst säga att det är liksom väljarna i det förra valet som då har fått välja vilka partier som är med i den här opinionsundersökningen genom då hur röstantalet ser ut då.
0: Utöver de färdiga svarsalternativen kunde alla respondenter även kryssa i rutan övrigt och därefter i fritext skriva vilket parti de tänkt rösta på. Och i den opinionsundersökning som tidningen Ångermanland genomförde var det just den kategorin som procentuellt ökat mest. Från 0 procentenheter 2022 till 4 2026. I artikelns brödtext skriver tidningen att Norrlandspartiet är det parti som fått flest fritextsvar. Men hade de fått vara ett eget svarsalternativ är Robert Thunfors övertygad om att siffran skulle varit ännu högre.
3: Har man liksom huvudet eller örat mot rälsen och liksom se vad som händer, så ser man ju att vi syns och hörs mycket, mycket mer än alla andra. Och som sagt, vi är högprofilerade personer i länet. Och då bör man nog faktiskt anpassa kanske principerna lite grann efter verkligheten.
0: Oskar Nord håller inte med.
4: Är det inte egentligen en ganska enkel journalistisk bedömning som ni som kan ert närområde kan se

0: vilka det är som faktiskt på riktigt har en chans?
1: Jag skulle inte säga att jag vet vilka som har en chans. Det skulle inte jag kunna säga. Jag kan inte se in i framtiden och tolka opinionen på det sättet. Det är över 100 partier som är anmälda till regionvalet i Västernorrland. Så att det är klart att vi kan titta igenom dem och göra någon form av liksom subjektiv åsikt. Jag tyckte att det var fel att göra på det sättet. Jag tyckte att det var mer rätt att titta på de som fick över 1% i förra valet.
0: Och risken då man tar som publicist och lokal områdestidningschef är att man går miste om någonting som har hänt här under de senaste 4 åren.
1: Ja, men så är det ju. Och det finns ju verkligen uppenbara nackdelar och fördelar med båda de metoderna som vi har valt vi olika utgivare i Västernorrland.
0: Hade du tagit samma beslut idag när du vet resultatet på den här opinionsundersökningen?
1: Ja.
2: Reporter här var Johan Cedersjö. Nu när SVT:s fördomsshowen snart är i mål kan vi väl konstatera att partiledarna klarat sig lite olika bra.
3: Du kan inte Sveriges grundlagar.
4: Du tänker att...
3: Jag tänker exakt det.
4: Ja, du tänker exakt det.
2: Men lika mycket som det skrattats åt deras bristande allmänbildning, lika mycket har det rasats över att formatet är både fördummande och förnedrande. Men innan vi förfasas allt för mycket över vår samtid så kan det vara på sin plats att påminna om att det här är långt ifrån första gången SVT fått skit för att de försökt tänka nytt i sin valbevakning. Vår reporter Joanna Korbutiak tar med oss på en tidsresa tillbaka till 2014.
5: Välkommen, Jimmy Åkesson.
3: Tack så mycket.
6: Jimmy Åkesson ser inte helt bekväm ut där han sitter i en orange snurrfåtölj mitt emot läkaren och psykoterapeuten Paul Paris.
5: Du är partiledare för Sverigedemokraterna.
3: Ja, det är alldeles riktigt.
5: Men inte minst så är du en helt vanlig människa också.
3: Ja, det är i någon mening, tror jag. De flesta är väl det, kanske.
6: Det är supervalår och SVT har lyckats få samtliga partiledare att ställa upp på varsin terapisession i programmet Nyfiken på partiledaren.
5: För min förhoppning nu, det är att få en inblick i vad ditt parti står för. Vilka värderingar ni har, vilken människosyn, vilket samhälle ni vill ha. Genom att ta utgångspunkt i dina livserfarenheter och vad som har format dina idéer i ditt liv.
3: Mm.
5: Så det är ett lite mer personligt samtal.
3: Mm.
6: Ett grepp som såklart inte landade väl hos alla.
7: Som jag minns det så fanns det väl ett antal politiska journalister som blev lite sådär, ja, vad ska man säga, kanske kränkta att en icke-journalist och dessutom psykoterapeut fick ha en timmes intervjuer med respektive politiker.
6: Tangorabatten må vara borta, men Paul Perrys stämma är lika len nu som då.
7: Och det var ju liksom väldigt kritiska kommentarer till alltihopa från en del inom det skrået, om man säger.
6: Om fördomsshowen i år anklagas för att vara för elak, så var det motsatsen med Nyfiken på partiledaren. Kritikerna saknade de hårda frågorna. Men att programmet inte var tillräckligt ansvarsutkrävande, det var en kritik som Paul Perez lätt kunde skaka av sig. För det var inte det som var poängen. Och samtidigt som han blev utskälld på kultur- och ledarsidor så kände han att programmet landade helt rätt ute i tv-sofforna.
7: Och flera sa att ja, men det här är ju precis det som man aldrig får ta del av. Att lyssna på liksom ett timmesamtal som handlar om både människan och värderingarna och ideologierna. Så att det blev en ganska, vad ska man säga, tudelad erfarenhet.
6: En annan kritik som kan kännas rätt främmande idag, när samtliga partiledare förväntas bjuda på sig själva på TikTok och helst skriva minst en biografi om sitt liv, det var att programmet la för stort fokus på person, på bekostnad av sakpolitiken. Så där kan kanske en nyfiken på partiledaren sägas ha legat några steg före tidsandan.
5: Hur har du upplevt samtalet idag?
3: Ja, det har varit ett ganska djupt samtal ändå. Men vi har pratat om väldigt mycket saker, får jag ändå säga. Och det liknar inte som många andra intervjuer jag har gjort. När man pratat i punkt och så.
8: Jag började ju på SVT 2012 och det första valåret då 2014, då gjorde vi nyfiken på partiledaren.
6: Helena Olsson är idag programområdeschef för samhälle och fakta på SVT, men var under många år beställare med övergripande ansvar för just valbevakningen. Och hon minns tydligt hur hon aldrig trodde att Paul Paris och hans kollegor skulle få samtliga partiledare att ställa upp på idén.
8: Men det gjorde de faktiskt till alla stora förvåning, och vi var också både glada och imponerade att de vågade det.
6: Stärkta av erfarenheten fortsatte SVT att experimentera i följande valrörelser. 2018 gjordes Tal till nationen där partiledarna fick 15 minuter var att ostört berätta om sin vision för Sverige 2028. Och i det senaste riksdagsvalet bjöds humorpodden Flashback Forever in att intervjua partiledarna med utgångspunkt i deras flashbacktrådar i Valet Forever.
9: Brunfingrarna undrar, har Ulf Kristersson det storkukslugn som Sverige behöver?
6: Format som såklart inte föll alla i smaken, vilket Helena Olsson ser som helt naturligt.
8: Jag tycker att det ligger i vårt uppdrag att tänja på de här gränserna och normerna. Vi ska vara modiga, vi ska inte vara för rädda för själv, vi ska kunna välta en och annan helig ko. Så utvecklas både tv och det politiska samtalet.
6: Jag frågar om det rent av är lite av målet att folk ska bli upprörda.
8: Nej, men det är inte självändamålet. Det får aldrig vara. Programmet måste bidra med någonting. Det måste addera någonting till hur vi känner partiledarna och politiken. Och det här är ju jätteviktigt. Det här är ju inte det enda vi gör. Fast man kan få den bilden när man läser reaktioner från en del personer.
10: Analsex, eller som du kallar det, Ragnarök.
11: Nästa fråga, känner jag.
12: Om vi tar det, ni sa att det måste bidra på något sätt. Det får inte bara liksom vara blaj eller underhållning. Så här. Vad är då poängen? Hur bidrar det till valrörelsen att partiledarna nu får sitta och prata, svara på sexfrågor till exempel? Vad är liksom poängen med fördomsshowen?
8: Jag tror att man ofrånkomligen får syn på sidor hos partiledaren som du inte får i traditionell bevakning. Och man kan tycka att det jag får syn på inte är relevant för mig, och det är helt okej. Men om man jämför till exempel Nyfiken på partiledaren 2014 och Fördomsshowen 2026, så har det ju hänt otroligt mycket i den mellantiden. 2014 var både före Trump, det var före TikTok, det var före influencerkulturen. Och jag tänker, och kanske är jag bara nostalgisk, men möjligen var tilltron till liksom ärliga samtal lite större då än vad den är nu.
6: Helena Olsson beskriver tonläget som mer uppskruvat idag och trycker på det faktum att partiledarna nu, tack vare egna kanaler i sociala medier, har helt andra möjligheter att styra bilden av sig själva.
8: Och sett i det ljuset så kanske Fördomsshowen på något vis är något mer logisk idag. Fördomsshowen blir lite grann som en samling roliga reels som går att återpublicera på något sätt. Det blev inga reels av Nyfiken på, där var värdet lite grann ett annat.
2: Vi ska säga att Helena Olsson också är ansvarig utgivare för SVTs dokument Inifrån, och att just den här intervjun gjordes innan den uppmärksammade Lundsbergs-serien publicerades. Och med det är medierna slut för idag.
13: Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
11: The Swedes.
14: Först är det väldigt svårt att förklara till fransmän vad som pågår i Sverige.
11: Plötsligt blir just det landet med den mest marknadorienterade skolsystem nästan i hela världen. Den bilden av Sverige är jättekonstigt och anmärkningsvärt.
15: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
16: Och här är P1 i eftermiddag 13:30.
17: I've supported the president's agenda the whole time that he's been president.
18: Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
19: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
20: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
18: Men kommer Trump falla på eget grepp?
19: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
16: Och senaste USA-podden sände vi också här i P1 i eftermiddag 4:05. Nu dags för Ekonomiekot Extra.
21: Dyrare flygbränsle slår mot flygbolagen inför sommarresorna.
22: Det kommer ju pressa läget i hela branschen.
23: Det är ju klart att vi har påverkat så priserna har gått upp.
21: Men det kan finnas en lösning på sikt.
24: Här finns det ju en lysande möjlighet i SAF som ett hållbart flygbränsle.
21: Frågan är om hållbara drivmedel bara är en dröm eller om det verkligen kan rädda flyget.
25: Problemet är att marknaden har svårt att ta fart på egen hand.
21: Här är Ekonomiekot Extra med mig, Victor Jensen. Kriget i Mellanöstern har nu pågått i 3 månader sedan USA och Israel attackerade Iran den 28 februari. Det är ett krig som har fått många ekonomiska konsekvenser och skapat oro inför den framtida ekonomin.
26: I fear that the post-war inflation is going to be wider, deeper and more persistent than we might want.
21: Det har varit många mörka rubriker kring världsekonomin under de här månaderna. Här ljud ifrån tv-kanalen CNBC. I studion finns Per Ivarsson, redaktör på Ekonomiekot. Hur kan man säga om ekonomin just nu? Hur mår den egentligen?
27: Ja, det hänger väl lite på vilken del man tittar på. Man kan på ett personligt plan är till exempel överraskad av att börsen ändå har gått så pass bra som de har gjort. Tittar man på den svenska börsen så är väl storbolagsindexet OMX30 upp över 8% och tittar man på generalindex så är det upp över 4% och tittar man i USA på det bredaste av indexen S&P 500 så är det upp över 10%. Så att på det sättet så kan man väl säga att börsen ska ju ligga lite före påstås det, så mår väl ändå ekonomin ganska bra. Men bara idag fredag fick vi till exempel statistiken för den svenska ekonomin, BNP, då var det en minskning, alltså ekonomin krympte under det första kvartalet i år, minus 0,2% enligt SCB, statistikmyndighetens egna siffror. Och ja, det kan väl inte ses som att det är så väldigt mycket uppåt då. Och sen har ju samtliga storbanker och även regeringen och Konjunkturinstitutet har ju skrivit ner sina tillväxtprognoser för det här året, så att det finns väl även orosmoln internationellt. USAs tillväxt har också reviderats ner, så att det är väl klart att det finns orosmoln, absolut.
21: Och hur ekonomin påverkas, det är ju då givetvis något som många pratar om. Så här sa till exempel Jakob Wallenberg, ordförande för Investor och Svenskt Näringsliv nyligen, om hur han ser på det ekonomiska läget.
28: Avvaktande, såklart. Det är så många osäkerheter i våran omvärld just nu. Men i det stora hela så upplever jag att det är ganska stabilt. Jag ser att företag fortsätter att investera. Jag läser att konsumenter fortsätter att konsumera. Så att jag tror att här finns det, just nu så finns det positiva möjligheter om Mellanösterns situationer fortsätter att lugna ner sig.
21: Hur ser du på risken för prisökningar, högre inflation framöver på grund av kriget?
28: Det finns risker för konsekvenser av drivmedel, olja, gas etc. går upp i pris. Men det kommer att ta tid innan det slår igenom. Så just nu är jag inte orolig för liksom större prisökningar. Får vi se vad som händer.
21: Ja, vi har ju många gånger de senaste månaderna pratat om det här, när de stora konsekvenserna eventuellt då för världsekonomin kommer, hur länge kriget kan pågå innan det sker. Har vi blivit något klokare om det där nu?
27: Nej, det får man väl egentligen säga att vi inte har blivit, utifrån att hittills så har det väl ändå inte blivit så stora konsekvenser av kriget på det sättet att det påverkar ekonomin fruktansvärt mycket. Så att det har man väl inte blivit. Många menar ju på att det kommer ta tid innan de här, exempelvis då prischocken på olja, så att säga, verkar igenom systemet och det ger ett tydligt resultat. Det har däremot, många varnar ju för att det kan vara inflationsdrivande, eftersom det gör att priset på frakt ökar, och det kommer i sin tur såklart att påverka priserna till både företag och konsumenter, och så har vi inflationen där på en gång i stort sett. Frågan är när det ska hända i så fall, och det finns väl ingen som riktigt har kunnat, det vet man ju helt enkelt.
21: Den senaste veckan så har det återigen kommit motstridiga besked om vad det är som sker kring kriget. Å ena sidan förhoppningar om framsteg i förhandlingarna, å andra sidan nya amerikanska bombräder och iransk beskjutning. Vad vet vi om hur nära det är någon form av avtal?
27: Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att säga, och det kommer ju, tycker jag, ofta motstridiga uppgifter från USA och president Donald Trump. Senast nu i morse, det här är då fredag, nu klockan 11.15 ungefär, då har vi rapporterat under morgonen att USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingen om att förlänga vapenvilan, men däremot så är då president Donald Trump inte redo att skriva under den, det säger vicepresidenten J.D. Vance till reporter, efter att det kommit uppgifter om att ett nytt avtal är nära. Så att jag tycker att det är väldigt svårt att säga hur pass nära man egentligen är. Det kommer väldigt motstridiga uppgifter.
21: Kriget har gjort att priset på bland annat olja och gas har stigit kraftigt jämfört med innan. Och oljepriset har också varit lite som en berg- och dalbana.
0: You are seeing that oil that is lower. I mean, Brent right now is below $100 a barrel, and just last Friday was at 103.
21: I veckan så var oljepriset nere på de lägsta nivåerna på ungefär en månad, och oljan kostade under $100 per fat. Och när vi spelar in det här programmet vid fredag lunch då, så kostar oljan drygt $91 per fat. En bransch som har drabbats hårt av det högre oljepriset, det är då flygindustrin och flygbranschen. Det är eftersom priset på bränslet till planen har rusat och har varit ungefär dubbelt så dyrt som innan kriget, enligt Elisabeth Axtelius som är chef för flygmarknad på flygplatsbolaget Swedavia.
22: Det kommer ju pressa läget i hela branschen och såklart pressa lönsamheten i branschen. Och det vi har märkt av nu är ju de här fåtalet avgångarna som har varit inställda. Och samtidigt så går vi ju nu in i en högsäsong där efterfrågan på flygresor ökar. Så här förväntar vi oss ju egentligen inte speciellt många inställda avgångar.
21: Hon säger alltså att dyrare flygbränsle har inneburit att vissa flygavgångar har ställts in, men att det är mindre än 1% av flygningarna vid deras flygplatser. Och för passagerarna så syns också dyrare biljettpriser.
22: Priset på flygbiljetter har gått upp, det kan vi väl konstatera. Sen hur mycket priset går upp, det beror ju lite grann på både liksom sträckans längd, vilken efterfrågan man har, men också hur konkurrenssituationen ser ut.
21: Med oss finns också Jonas Åkerman som är forskare på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Du forskar bland annat då om flygbränsle. Hur skulle du säga att flygbranschen har påverkats av det här högre drivmedelspriset?
1: Ja, i och med att bränslet står för en ganska stor del av flygbolagets kostnader, och nu har vi ungefär då dubbelt så höga flygbränslepriser som innan kriget, och det medför då att flygbolagets kostnader blir ungefär 20-30% högre än tidigare. Sen är då frågan om de överför allt det till biljetterna, men gör de det så blir biljettpriserna motsvarande högre då. Sen är en del flygbolag, de har ju långtidskontrakt på flygbränslet, så att de har ju då låst kostnaden där. Så att där dröjer ju längre tid då innan man får en effekt.
21: När det handlar om tillgången på flygbränsle, något som det ju finns en viss osäkerhet kring, så säger Elisabeth Axtelius på Swedavia så här.
22: Det finns flygbränsle vid våra flygplatser och leveranser sker i normal takt.
21: Men helt borta är inte osäkerheten.
22: Det fortfarande finns en osäkerhet. Däremot kan vi ju konstatera att man har ändå liksom lyckats öka produktionen och fyllt på med flygbränsle från andra delar av världen. Så att går vi liksom några veckor tillbaka så larmades det om bränslebrist och nu flyttas den här perioden eller tidpunkten framåt.
21: Bränslepriserna har också skördat offer bland flygbolag. Det amerikanska lågprisbolaget Spirit Airlines har gått i konkurs och en av anledningarna som nämns där är just de höga bränslepriserna. Per, vad kan man säga om hur flygbranschen mår just nu?
27: Jag tror man får titta på hur olika flygbolag också mår. Att det här, som vi hörde tidigare här, så hänger det nog ganska mycket på hur pass förutseende eller hur pass säkra på priset på just flygbränsle de har velat vara. Och man kan väl konstatera till exempel att en som har gått ut offentligt och sagt att vi har inga problem, det är Ryanairs vd Michael O'Leary, som väl har sagt att de har säkrat 85-90% av sitt flygbränsle till då de tidigare lägre priserna. Andra som då inte har säkrat i samma utsträckning, de kommer ju att drabbas mycket hårdare och kanske också då, det får man väl se, tvingas att höja priset mer.
21: Även de mindre flygplatserna i Sverige har påverkats. I Örnsköldsvik så läggs flyglinjen till Stockholm ner och flygbolaget hänvisar just till stigande bränslepriser enligt organisationen Sveriges regionala flygplatser. För flygbolaget Västflyg, som bland annat har en sträcka mellan Trollhättan och Bromma, så märks också de här ökade bränslekostnaderna. Men de har en liten fördel enligt vd Anna Petri.
23: Det är ju klart att vi har påverkat så priserna har gått upp. Sen är det ju inte kanske riktigt så mycket för oss som kör på inblandning av biobränsle som det har varit för de som kör på helt fossilt bränsle. Men det är fortfarande en ordentlig uppgång.
21: Ja, flygbolaget använder så mycket biobränsle som är möjligt och godkänt, vilket är upp till 50% inblandning, säger hon. Och även priset på det har gått upp, men inte lika mycket som det fossila flygbränslet.
23: Ja, det har de gjort, men inte riktigt i samma utsträckning som på fossilt. Vi kör ju på biobränsle som är helt och hållet gjort på europeisk råvara. En lite lägre uppgång än på det fossila i alla fall.
21: Frågan nu då är om det här kriget kan göra att fler flygbolag vill använda mer biobränsle och andra typer av så kallade hållbara drivmedel framöver. Anna Petri på Västflyg igen.
23: Det är svårt att svara på det, för det är fortfarande så att det är dyrare att köra på biodrivmedel än att köra på fossilt. Så att det är, än så länge finns inte den här ekonomiska drivkraften. Däremot kan man ju fundera på det här hotet om att det skulle bli en brist eller sådär. Det gör ju såklart, tror jag, att flygbolag funderar på om man, att man kanske ska börja introducera mer biobränsle för att öka efterfrågan och på så sätt också öka produktionen av det.
21: Vad tror du om det här då, Jonas? Kommer det bli mer hållbara drivmedel framöver på grund av situationen som vi ser nu?
1: Ja, jag skulle säga att svaret är ett ja. Man kan absolut få en viss effekt på olika sätt, men det beror också på hur länge den här krisen består. Kollektiva minnet är ju ofta ganska kort och dessutom är ju de här drivmedlen dyrare än det fossila fortfarande, och det gör att det styrs egentligen mer av de styrmedel som finns, framförallt på EU-nivå med kvotplikt för hållbara flygbränslen. Sen kan man ju tänka sig att vissa sektorer, typ att Försvarsmakten, kan vara lite extra intresserade av det här försörjningsberedskapsskäl. Så att det är lite, pekar åt lite olika håll.
21: Hur stor prisskillnad är det nu då på fossilt bränsle och det här hållbara drivmedlen som finns?
1: Ja, nu när det fossila flygbränslet är ungefär dubbelt så dyrt då som innan kriget, och då är skillnaden inte så väldigt stor längre faktiskt. Sen är ju skillnad mellan kostnad och pris. Nu kan man ju ta ut ett betydligt högre pris också för det förnybara bränslet. Och man ska också komma ihåg att det hållbara flygbränsle som man använder idag, det är ju sånt som är gjort av använd matolja och djurfetter. Och det är det som är lättast att förädla till flygbränsle och också det som är minst dyrt. Men det finns ju en begränsad mängd av sådana råvaror då förstås.
21: Nyligen så presenterades också en utredning med förslag för regeringen för att öka tillgången till såna här då hållbara drivmedel, bland annat för luftfarten. På en pressträff så sa utredaren Mattias Wiklund så här:
25: problemet är att marknaden har svårt att ta fart på egen hand, och det här beror ju delvis på att priserna på hållbara drivmedel är betydligt högre än priserna på fossila drivmedel, och då är det lätt att man väljer det som är billigare. Det känner vi ju till.
21: Infrastrukturminister Andreas Karlsson, Kristdemokraterna, sa så här:
3: långsiktigt är det här mycket angeläget för omställningen av både flyg och luftfart, som är de delar av transportsektorn som är svårast att ställa om. Men det är ju oundvikligt att gå in på konsekvenserna även på kort sikt, där den här typen av frågor har blivit allt mer aktuella, inte minst sedan konflikten eskalerade med blockaden av Hormuzsundet.
21: Ja, han tycker alltså att det är extra aktuellt just nu då, med tanke på situationen med det fossila flygbränslet.
3: Att vi kan minska vårt beroende av fossila bränslen genom att öka inblandningen av hållbara bränslen.
21: Vad är det som den här utredningen nu då föreslår?
27: Det bygger på att staten ska agera mer för att öka produktionen och tillgången på de hållbara drivmedlen för då till exempel just flyget. Det kan ju handla om exempelvis en tidsbegränsad någon form av riskdelningsmekanism, kan vi kalla det för att öka produktionen. Och också att den statliga riksgälden ska få möjlighet att använda så kallade gröna kreditgarantier.
21: Om vi bara kort ska sammanfatta då vad som egentligen räknas här som hållbara drivmedel, som ju tänkt att de ska minska utsläppen då utav olika klimatutsläpp helt enkelt. Vad är detta, Jonas? Vad finns det för olika typer?
1: Ja, man kan grovt säga att det finns tre olika typer. Den första, det är ju den som man enbart använder idag, och det är när man tillverkar utav använd matolja, det är djurfett, det kan också vara svartlut från pappers- och massaindustrin. Och det innebär att man har en råvara som är halvt förädlad redan och förhållandevis lätt att sedan göra till ett flygbränsle. Och det gör då att även om det är dyrare än fossil, så är det mindre dyrt än de andra alternativen då. Men det finns ju då en begränsad tillgång på den här råvaran förstås, och om man då tittar på de andra alternativen som har en lite större tillgång på råvara, så är den andra då att man använder fast biomassa, och det kan vara till exempel skogsavfall, det kan också vara avfall från jordbruket. Här är det då betydligt svårare, dyrare och mer tekniskt svårt att tillverka flygbränsle, men man har en större råvarubas. Och det tredje alternativet är då det som kallas syntetbränslen eller elektrobränslen. Där använder man el, det går åt ganska mycket el för att producera vätgas, och sen kombinerar man det med koldioxid i en kemisk process och får då ett flygbränsle. Och både de andra, det andra och tredje typen, de är betydligt dyrare än den första typen som man använder idag. Och då kanske man hamnar på en storleksordning 2-4 gånger dyrare än dagens fossila bränsle, som då i sin tur är dubbelt så dyrt som innan kriget bröt ut.
21: Så vad tror du då om möjligheten att minska klimatutsläppen, öka försörjningstryggheten då med hjälp av just hållbara drivmedel?
1: Jo, men alltså möjligheterna är ju ganska goda, så tekniken finns, men kostnaderna är ju då betydligt högre. Sen är det positivt att man kan få en dubbel effekt här, både att man får en bra klimatvinst och att man kan öka försörjningstryggheten, och det ökar ju så att säga incitamenten att genomföra det här. Och inte minst kan man säga att Sverige har ju goda förutsättningar för det här. Vi har bra tillgång på icke-fossil el om man ska göra syntetbränsle, och vi har ändå relativt mycket biomassa till exempel från skogsavfall. Sen för att det verkligen ska implementeras där, så kommer det krävas konsekventa styrmedel på nationell nivå och kanske framförallt på EU-nivå.
21: Även flygplatsbolaget Swedavia tror på ett ökat intresse för de så kallade hållbara drivmedlen på sikt.
22: Det finns ett ökat intresse för förnybart drivmedel, och det är inte minst både för att stärka vår egen resiliens, beredskap, men också minska vårt beroende av olja och öka vår självförsörjning. Så på sikt tror jag absolut det.
21: Jonas Åkerman på KTH då, hur ser flygbranschen, skulle du säga, på att i större utsträckning börja använda annat än det fossila?
1: Jag skulle nog säga att bilden är lite delad där. Man säger sig ju vara positiv till det här, om man gör egna scenarier då, där man ska få ner utsläppen till noll till 2050. Samtidigt så lobbar ju en del intresseorganisationer för flyget med för att försvaga de här styrmedlen då, framförallt på EU-nivå. Och det är klart att ökad andel hållbara bränslen kommer ju att leda till att flygbiljetterna kostar mer, så att det finns ju en ambivalens där säkert hos flygbolagen.
21: Det finns alltså då en vilja att försöka öka produktionen utav de här mer hållbara drivmedlen, men det kanske också då är lättare sagt än gjort. Är det här bara då förhoppningar som snart kommer att grusas? Det återstår att se. Projekt har ju redan stoppats, skjutits på framtiden eller till och med gått i konkurs. Nyligen så gick bolaget Liquid Wind i konkurs. Det företaget gjorde en satsning mot just hållbara bränslen inom flyg- och sjöfarten. Hur ska man se på läget för den här typen av bränsle just nu?
1: Jo, nej men alltså det är ju så. Det finns ju väldigt många projekt på gång, men det finns inga definitiva investeringsbeslut gjorda när det gäller elektrobränsle eller syntetbränsle i Europa. Och det är där haken ligger, kan man säga. Det finns väl en bristande tilltro till att EU:s styrmedel kommer att bestå. Och det är väl det som är kärnan i det här, och det är då framförallt kvotplikten och EUs utsläppshandel. Och vi hörde tidigare om den här utredningen som Mattias Wiklund har gjort, och jag tror att det ligger mycket i det den kom fram till, att man behöver kompletterande styrmedel som gör att man vågar ta de här investeringsbesluten. Och man pekar bland annat på det här med gröna kreditgarantier, det här med contract for difference, det vill säga att man från statens sida garanterar ett visst pris för drivmedelsproducenten. Så den typen av kompletterande styrmedel för att öka viljan till investeringar tror jag är viktig.
21: Men är det egentligen inte bara för dyrt och för komplicerat att använda det här? Kan det inte vara så?
1: Jag skulle säga att det är vad som behövs om vi ska kunna nå klimatmålen som ju är tagna på olika nivåer då. Dessutom har man en liten extra vinst när det gäller de hållbara flygbränslena då, och det är att man minskar flygets höghöjdseffekt till en viss del. Det är alltså den effekt som flyget orsakar genom de kondensstrimmor som kommer bakom flygplanen, och det ger då en viss värmande effekt, och de minskar man till en viss del i alla fall med den här typen av bränslen.
21: Flygbolaget SAS kom nyligen med rapport kring just då syntetiska flygbränslen, det som kallas för ESAF. Och enligt den rapporten så är Europa på väg mot en strukturell brist på den här typen av bränsle när nya EU-regler träder i kraft 2030. Tror du verkligen det kommer gå att genomföra det här då? Det känns som det är väldigt många svårigheter, utmaningar, och både tekniskt och ekonomiskt.
1: Ja, alltså det är väl framförallt det här med att få till investeringsbesluten, att drivmedelsproducenterna ska våga ta besluten. Och där finns det ju då en risk att man inte litar på EU-styrmedel. Och nu ligger man ju rätt sent i den här utvecklingen, och det är möjligt att EU kommer att släppa lite på tidsplanen för inte minst kvotplikten då. Och det är inte så allvarligt i sig om det skulle komma lite senare. Problemet är att om man släpper på det en gång så kanske man gör det fler gånger, och då är det fortfarande svårt att få företagen att våga investera. Så att tilliten till styrmedlen är ju det stora haken i det hela, skulle jag säga.
21: Ser du någon risk att priserna på de här bränslena kommer bli för höga, att det är liksom ingen som vill köpa dem, och att det är alldeles för dyrt att göra det här helt enkelt?
1: Ja, så det är inte så många som köper det frivilligt så, men EU:s styrmedel då, kvotplikten och handelssystemet, om de består, då kommer man ju att behöva köpa det helt enkelt för att leva upp till de kraven.
21: Men är det värt den kostnaden då att göra det här?
1: Ja, alltså det är vad man behöver göra för att nå klimatmålen, och det kommer ju att fördyra flygresandet, men det är inte så att säga några enorma nivåer man kommer upp till. Så. Men det kommer ju att till viss del minska flygresandet, det kommer att göra. Alltså jämfört med referensscenarier, det kan fortfarande öka men i en långsammare takt.
21: För någon vecka sedan så kom besked från Energimyndigheten att bolaget Skycraft får drygt 230 miljoner kronor i stöd för just en satsning på hållbart flygbränsle. Det handlar om att undersöka möjligheterna för en framtida produktionsanläggning för då det här syntetiska flygbränslet ESAF som vi har pratat om tidigare. Vi har ju redan sett problem inom det här området. Hur stor är risken, skulle du säga, att det är ytterligare skattepengar här som kommer gå upp i rök?
1: Alltså jag kan inte bedöma det här enskilda projektet som Skycraft har, men generellt tycker jag nog att diskussionen här ofta hamnar lite fel. Om man tittar på hur teknik utvecklas så måste man ta en del misslyckanden för att hitta de framgångsrika lösningarna. Och därför tror jag att man även ibland måste våga med skattepengar. Annars så bromsas teknikutvecklingen helt enkelt upp. Därmed inte sagt då att man ska vara dumdristig med skattepengar förstås, men man måste satsa på olika alternativ, för man vet inte vilka som kommer att vara lyckosamma.
21: Det här var Ekonomiekot Extra. Idag har ni hört bland annat Jonas Åkerman på Kungliga Tekniska Högskolan och Per Ivarsson, redaktör på Ekonomiekot. Jag heter Viktor Jensen och alla avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio.
16: Vad ska vi odla för att maxa näring och annat positivt? Ja, det ska Pernilla och John berätta om 5 minuter.

Hitta på saker som gör dig upprymd. Hitta på saker som gör någon annan upprymd. Hitta på sådana saker så ofta du kan. Och bli förvånad i detta. Se till att gräva dig in till förvåningen. Eller ut till förvåningen. Förvåna dig och någon annan på detta sätt så ofta du kan. Fiska upp den stora upprymdheten ur djupet tillsammans och lätta med den tillsammans. Sväva upp i den ännu större upprymdheten tillsammans. Bli förvånade där uppe tillsammans.

0: Leif Holmstrand är konstnär och författare bosatt i Malmö och debuterade som poet 2002 med Stekelgång. Alldeles färsk är boken Etude Austral med Inga Solars prövning, en titel inspirerad av kompositören John Cage. Boken rymmer en hel del rimmad vers, men också prosalyrik, som här i avslutningsdikten som vi hörde Monica Wilderoth läsa. Sen spelade violinisten Daniel Hope och harpisten Maria Totenhaupt Etude Dond av Mario Castelnuovo Tedesco.
1: Klockan är 11:05, mitt på dagen, lördag lunch. Och nu ska vi ut i trädgården med Pernilla och John.
2: Okej, röd tomat, orange morot, grön spenat, gul...
3: Vänta lite, gul, Pernilla. Vad gör du, John, med mina frö? Vad gör du med min frölåda?
2: Har du frö till någon gul grönsak, undrar jag bara.
3: Jo, du har majs där framför dig.
2: Ja,
3: det är gult.
2: Bra.
3: Men vad gör du?
2: Jag försöker samla ihop så många färger som möjligt på grönsakerna, eller hur? Så vi får med hela regnbågen, tänkte jag.
3: Jo, regnbågen är jag glad för, ja. Men varför? Till vilken nytta?
2: Därför att det är nyttigt. Ju fler olika färger, desto fler oxidanter och fler näringsämnen. För idag, då ska vi nämligen prata om framtidens mat. Superfood! Välkommen till Trädgården med Pernilla
1: och John.
2: En podd från Sveriges Radio.
3: Där har du en gul mangold. Den är jättebra.
2: Den skulle
3: du
2: kunna
3: ta. Men varför ska du ha färgkod?
2: Nej, men jag måste inte ha det. Men jag tänker att det är kul med en ny infallsvinkel.
3: Mm.
2: Eller hur? Eftersom vi måste äta mer grönsaker i framtiden för att kunna leva hållbart.
3: Då är det viktigt att få med sig så många olika näringsämnen som möjligt. Vi kan inte bara... Till exempel odla saker och ting som bara är gött, som jordgubbar till exempel.
2: Men om man kollar på jordgubbar, till exempel 100 gram jordgubbar, kollade jag upp. Det är nästan hela dagsbehovet av både C-vitamin och folat. Plus K-vitamin, kalium, kalcium, magnesium, selen och zink.
3: Jag vet också att jordgubbar är nyttigt, men man äter dem för att det är gott, eller
2: ja,
3: hur?
2: Jo, det
3: eller
2: är
3: hur? Och så de kvalificerar sig in nu som en superfood,
2: ja.
3: Eller hur? För att det är ett bär. Och ja, jag är lite osäker. Jag vet inte om jag vill äta dem året runt. Jag blir inte så glad när man säger att de har kommit från Kalifornien under vintertid, till exempel, eller när det nu är.
2: Mm. Vi pratade ju faktiskt om hur man odlar jordgubbar och andra bär bara för några veckor sedan. Jag vet inte hur mycket vi pratade om hur nyttigt det verkligen är med jordgubbar.
3: Jag tror inte att jag gör. Den har vi nog missat faktiskt. Nej. Men bara så vi bekräftar att jordgubbar är väldigt, väldigt nyttiga.
2: Ja.
3: De innehåller allt möjligt.
2: Och amerikanska blåbär pratade vi också om. Och de är också väldigt, väldigt nyttiga. De ligger jättebra på antioxidanttoppen. De har massor med vitamin A, vitamin E. Beta-karoten innehåller de också. Där kan man faktiskt klicka i blå färg också, kommer jag på, i den här regnbågsgrejen.
3: Det är bra att du får ihop din regnbåg, Pernilla.
2: Jag vet.
3: Men tänk om alla kunde få ihop den här regnbågen, att vi måste börja fatta vad vi äter, vi måste förstå var den kommer ifrån, hur mat produceras. Jag menar, vi måste äta oss mätt såklart, men mat måste hålla en hög kvalitet och vi ska inte belasta miljön heller för mycket, tycker jag.
2: Nej. Jag menar, visst är det så att om man överdriver till exempel gödsling, det leder faktiskt till lustgas om det blir ett överskott av kväve i marken. Läste jag också någonstans.
3: Jag håller med dig, Pernilla. Men du diskuterar ändå här det stora livsmedelsproduktionen ute på landet som måste ändå ske om vi ska få mat, miljontals människor. Men för vi hemmaodlar, det som vi odlar hemma, det är ju en av de få saker vi kan påverka.
2: Mm.
3: Eller hur? Det är lite grann som i Candide. Den franska pjäsen, att vi måste typ sköta våra egna trädgårdar. Där kan vi faktiskt göra någonting och vi kan påverka den sorts mat och frukt och bär som vi får in oss.
2: Du är en filosof idag.
3: Jag är alltid filosof.
2: Ja, det är du. Ger du mig en kopp kaffe också så kan vi fortsätta den här filosofiska diskussionen.
3: Det kan jag.
2: Ser du, John?
3: Oh.
2: Hembakta vaniljhjärtan.
3: Jag älskar klädet i mitten för att den är tjockare än en ljus. Inte bra kläd.
2: Vad sa du nu?
3: Ja, men den är tjocka i mitten, den är tjock.
2: Ja, kletet, ja.
3: Ja, men den är ju inte typ blöt tjock, du vet, som lotion.
2: För er som undrar, så är John paniskt rädd för lotion.
3: Och det präglar hela mitt liv, allting, oavsett.
2: Mm-hmm. I know. Du, superfood. Vad är superfood, kanske man undrar. Då gick jag faktiskt till, jag gick till AI.
3: Ja, men varför håller du på med AI?
2: Ja, men för jag ville kolla. Superfood. Det är en marknadsföringsterm för näringstäta livsmedel med extremt högt innehåll av antioxidanter, vitaminer, mineraler och hälsosamma fetter. Dessa livsmedel anses främja hälsa, stärka immunförsvaret och förebygga sjukdomar. Vanliga exempel på så kallade superfood, det är blåbär, grönkål, chiafrön, lax och avokado, säger AI. Vad är superfood för dig då, John?
3: Allt som är färsk, frukt och bär och grönsaker, det för mig är superfood.
2: Det måste vara nyttigt också. Det är det som är grejen.
3: Alltså allt vad jag äter är nyttigt, förutom kanske just den här kakan.
2: Mm.
3: Fast det är nyttigt för min hjärna, för min själ.
2: Mm.
3: Det är sött och gott.
2: Så. Men om vi nu håller oss till grönsaker idag då, för då kollade jag upp på Livsmedelsverket vad de säger om hur mycket grönsaker vi borde äta. Och då står det så här att svenskarna äter i genomsnitt 305 gram frukt och bär, 100 gram potatis och 23 gram rotfrukter per dag. Men målet är att vi ska äta 500 gram.
3: Det är ju ganska nära. För att om jag räknar snabbt, det är 428 gram där. Så det är ju ganska nära, tycker jag.
2: Ja, fast du får inte räkna in potatisen, för den ligger nämligen i samma pott som ris och pasta. Jaha. Och då landar man ändå på typ 330 gram eller något sådär. Och det är faktiskt bara, säger Livsmedelsverket då, 2 av 10 personer som kommer upp i 500 gram frukt och grönsaker per dag. Men det kompenserar vi genom att käka mycket mera kött.
3: Mm.
2: Så gör ju vi. Vi löser ju det på det viset. Och det är inte så bra, så vi måste också liksom öka mängden av vegetabiliskt protein.
3: Och det vet vi allihopa. Men jag tycker om allting som är gott, men med bönor äter sig svenska folket, det är ju inte helt fel. Och även om jag har inte bruna bönor i mitt blod, i mitt DNA, som speciellt ni som är lite äldre har. Vi vet att både bruna bönor och ärtsoppa är väl klassiska svenska rätter för oss allihopa ju.
2: Sa du alldeles nyss, som jag vet att ni äldre har, sa du, så tittar du på mig. Sa du?
3: Ja, men förlåt, det är från gammal hävd.
2: Ja, men
3: för att jag är faktiskt lite äldre än du är, jag vet.
2: Ja, det är du faktiskt.
3: Det är bara att jag känner mig yngre på något sätt.
2: Nej, jag kan säga att jag känner mig aldrig äldre än dig. Men det har inte med saken att göra. Bruna bönor kan jag ändå stå för att... Jag ska inte säga att jag är uppvuxen på det, för det är jag inte. Men jag tycker bruna bönor är gott. Jag tycker att det är lite tråkigt, därför att det här är ju liksom maträtter på utdöende, känns det som. Det skulle vara gött om någon kock kunde liksom göra lite moderna varianter av bruna bönor och ärtsoppa till exempel.
3: Alltså ärtsoppa är ju lätt att äta utan fläsk. Ja, för det mesta tycker jag. Men jag tror ändå att vi ska inte krångla till det för mycket. Odla med grönsaker, ät med grönsaker. Mm. Så, är det svårt?
2: Nej.
3: Men jag kanske tror ändå att de flesta av våra lyssnare kan det här redan.
2: Såklart, men det är en sak att vara intresserad, och sen är det en helt annan sak att liksom komma till skott.
3: Mm.
2: Vi måste också bli mycket bättre på att äta i säsong. Vi måste lagra det vi odlat. De senaste 30 åren eller så har vi blivit så vana att äta allting året runt. Liksom.
3: Mm.
2: Får man inte tomater i december så blir man sur. Och får man inte apelsiner mitt i sommaren så klagar man, istället för att tänka att svarta vinbär funkar ju också om man är liksom sugen på C-vitamin och lite syra.
3: Ja, jag måste hålla med att jag har blivit lite nördig i det här, att jag nästan gör en grej av att bara äta saker och ting i säsong. Jag vägrar att äta saker och ting som inte är säsong.
2: Okej.
3: Okay. I och för sig handlar jag väldigt mycket citrusfrukt sommartid, men jag jobbar utomhus, jag behöver C-vitamin. Men förutom citrusfrukt då, jag försöker äta verkligen svenskodlade produkter i säsong.
2: Ja. Det är ju jättebra. Du är en väldigt duktig människa, John. Du är en väldigt duktig människa.
3: Ja, lite ibland. Försöker.
2: Och tidigt på våren, innan man kan börja skörda i större mängder, så kan man ju alltid odla groddar och ärtskott och sånt. För bara för att komma igång med det där hemmaodlade, tänker jag.
3: Ja, nu är du jätteduktig, men hur mycket gram får du där, eller mikrogram? Jag menar, det är strössel.
2: Ja, nej, alltså jag håller med. Det kanske inte blir så mycket om man ska komma upp i 500 gram. Men alla bäckar små, tänker jag. Eller vad tänker du?
3: Jag tänker så här att allt vad vi odlar själv är en superfood. Mm. För att vi är ute i friska luften, vi får ju lite ökat syre, vi ser vackra blommor, vi får en liten gympapass. Och jag slipper köra bil eller åka buss eller någonting. Jag minskar den här lastbilstransporter från Medelhavet för sallad eller något. Mm. Så för mig, allt vi odlar själv är faktiskt en superfood.
2: Hej Paul Svensson, känd kock. Vad är superfood för dig?
4: Det är kombinationen av att det är gott och gör gott. Broccoli var ju en sån här jättegrej för något år sedan. Att man skulle äta hur mycket broccoli som helst. Men jag tror att superfood generellt, det är ju en kombination av många olika livsmedel med mycket näring och liksom olika typer av näring. Men framförallt lagat på ett bra sätt så att det är sjukt gott i kombination med näringstätt.
2: Men vi har pratat en del om bönor och ärtor helt här innan. Mm. Alltså, varför finns det inte någon vettig kock, förstå vem jag syftar på, som kommer med ett bättre recept på bruna bönor till exempel?
4: Nej, men det är så klokt och så viktigt på något sätt att ni säger det, för det är lustiga med det här, jag har ju sagt det här jättelänge, att det är så konstigt att vi bara gör ärtsoppa på ärtor, eller vi gör bara bruna bönor på bruna bönor. Mm. Medan liksom göra en jättegod mexikansk chili på bruna bönor är ju vansinnigt gott. Alltså liksom kryddig, härlig, mycket tomat, massa olika sorters chili, spiskummin, liksom massa örter, lite honung, lite vinäger och koka ihop det där med liksom bruna bönor. Det är ju magiskt en fredag, alltså det är lyx.
2: Men det där är ju ändå lite lustigt därför att bruna bönor har så otroligt dålig klang, så det är nästan... Det är nästan ett straff att säga bruna, ska vi äta, eller säga att jag tycker att det är gott med bruna bönor. Då är man nästan idiotförklarad.
4: Nej, men man kan väl gilla liksom traditionen, men det sorgliga är ju liksom att bruna bönor, alltså råvaran bruna bönor, är ju bara förknippad med en smakbild, vilket är ju väldigt lustigt. Kokar du bruna bönor med torkad kalljohan och liksom drar i en klick smör och river i lite parmesan, så kommer du smaka svamp och risotto om dina bruna bönor.
2: Paul, du har ju jobbat väldigt mycket med att minska matsvinnet och så.
4: Ja.
2: Alltså, är det verkligen liksom framtid att äta blast och skal och sånt? Och är det gott framförallt?
4: Ja, men det är det ju absolut. Men det är mer utifrån att man kanske inte ska äta blasten istället för något, utan man äter blasten tillsammans. Vi hade en diskussion igår, för vi hade precis fått skördat rädisor. Och då är ju liksom bladen lika goda. Och sen så det roliga var att det var en av odlarna då som också hade odlat rädisorskott parallellt. Vi hade både rädisor, alltså liksom uppvuxna rädisor med rädisorblad, och så hade vi rädisorskott. Och liksom definitionen då blev så tydlig för någon som inte skulle kunna tänka sig att äta rädisorblad, att det blir liksom lustigt på något sätt när man ser den i sin unga liksom prakt då, på något sätt. För min del är det mest, det handlar inte om svinnet, utan förlusten av en smakupplevelse, som väldigt många av de här produkterna är faktiskt.
2: Mm. Du, till sist Paul, vad odlar du själv mest? Vad är du liksom stoltast över att du odlar?
4: Ja, men det är olika varje år faktiskt, men jag sa det, jag och John snackades vid för några veckor sedan, då var jag jordeskock, liksom var jag helt begeistrad över. Det var första året, förra året som jag odlade, och vi fick så vansinnigt mycket och så goda, vi hade liksom två sorter. Och det var så otroligt häftigt att få den belöningen, man stoppar ner en och får 15 liksom, det är ju helt vansinnig belöning.
2: Kul det var att prata med dig Paul.
3: Alltid kul Paul.
2: Vi hörs.
4: Ja, det gör vi. Sköt om er. Hej.
2: Kul att prata med Paul Svensson tycker jag.
3: Han är alltid så trevlig och smart.
2: Ja, intressant tycker jag också. Jag tänker också, om det nu är liksom svårt att få oss människor att laga vår egen mat, så kanske fler skulle göra det om man också odlade sin egen mat. Vad tror du om det? Så vad skulle det bästa tipsen vara för att komma igång och odla i liten, liten skala, John? Till exempel balkong eller så?
3: Det är alla gröna blad såklart, som spenat och sallad. Mm. Alla former av bladväxter som vi kan ha i sallad kan man odla på balkong i princip.
2: Ja.
3: Och det bara fixa en liten låda, någon kroka. Så köp, jag menar, på vilken livsmedelsbutik som helst kan man köpa lite jord. Och sen sprid ut fröna, vatten dem, varsågod.
2: Vad säger du? Är det dags för dill, persilja? Vad mer?
3: Alltså ju allting egentligen, jag måste erkänna att som före detta engelsman, att jag är inte helt övertygad med dill.
2: Dill är ju världens godaste ört.
3: Man tog dill på medeltiden för att man hade inget annat, så lägg av nu. Tar du dill eller tar du rosmarin på ditt kött?
2: Jag tar rosmarin.
3: På helgen.
2: Ja, men hur ofta äter jag lamm på helgen? De gångerna, då tar jag rosmarin. Men dill,

0: är så himla mycket. Egentligen är det ju mycket, mycket lättare att bara så lite frön.
1: Speciellt basilika.
0: Speciellt basilika.
1: Som ska aldrig lämna köksfönstret.
0: Nej.
1: Och alla de plantorna som vi köper, för att det gör jag också vintertid såklart. Man kan faktiskt köpa dem och sen dela dem efter man har klippt ner dem. Och sprida ut dem i lite flera krokar. Och det är rätt många människor som är ganska självförsörjande i just basilika. Men om man vill också komma igång med någonting superfoodaktigt hemma på balkongen.
0: Ja.
1: Då skulle man kunna köpa en liten tomatplanta, en paprika eller chili om man har varmt söderläge. Och gurka kan man så själv. Verkligen, trixet är, köp ett paket med frö och stoppa den i jorden. Och då lär man sig väldigt snabbt vad man ska göra.
0: Och är det något skötselråd som du vill skicka med så här till nybörjarna som är viktigare än något annat?
1: Jo, växter tycker om vatten.
0: Nej, säger du?
1: Ja, och lite ljus. Växterna tycker inte om skugga, förutom skuggväxt ute i trädgården. Men allt vad vi vill odla måste ha sol och vatten, punkt.
0: Åh, vi älskar dig, John. Man lär sig så mycket med dig hela tiden.
1: Ja, ställer du enkla frågor så får du enkla svar.
0: Vi har kommit fram till lyssnarfrågorna.
1: Älskar frågor.
0: Hej och tack för er fina podd. Vi har just skaffat får. Ta-da. Och jag använder gödseln blandat med hö som grund i upphöjda bäddar i ett nytt trädgårdsland för grönsaker och tänker att det borde funka. Nu undrar jag om fårgödsel är för starkt att odla även potatis i. Min tanke är att göra ett nytt potatisland, lägga amandin och sparrispotatis på jorden i gamla hönsgården och sedan täcka dem med djupströbädd från fårstallet. Blir det här för mycket näring så det mest blir blast av det hela? Undrar Josefin Svensson.
1: Det låter bra. Fårgödsel traditionellt sett anses som bra för att det behöver inte vara brunnen för att använda. Det är en så kallad kall gödsel att du kan blanda in det med jorden och ha det direkt. Men om man ska ha de här potatisen i det gamla hönsgården, om det kan finnas mycket rester av hönsgödsel, då är den hönsgödsel kanske för stark.
0: Ja, okej. Okay.
1: Men just fårgödsel, det låter jättesunt och bra att blanda in den. Man kan också använda den i komposten för att den hjälper att bränna komposten lite grann. Men nej, fårgödsel är bra att blanda direkt in i jorden för odling. Och den kommer inte bli jättemycket kväve som går till potatisplast, det tror jag inte.
0: Okej. Okay. Här kommer en kanske dum fråga nu.
1: Det finns inga dumma frågor.
0: Nej, men det är faktiskt Jenny som har skrivit så själv.
1: Du kan inte...
0: Och nu kommer ändå en fråga. Om man sår ett tulpanfrö, när bildas löken och hur lång tid tar det tills det att den blommar då? Odlas tulpaner från frö? Och det är nämligen så här att hon har sett på oss i tv när vi var i Köpenhof och slogs då av hur många lökar som de planterar per år. Hade de inte kunnat ha samma lökar i flera år, undrar hon.
1: Okej, två olika frågor här. Om du så en tulpanfrö, det kan ta 5 eller 7 år innan du får en blommande tulpan. För att det är rätt många av oss som så just en sort som heter unitulpan. För att de kostar runt 100 kronor på lök om du köper dem.
0: Ja.
1: Så ibland samlar vi och så dem bara för att det är skoj. En väldigt, väldigt fin lök som blommar runt 6:e, runt nationaldagen. Så det är väldigt sällan i odling att man så tulpanfrö. Det gör man inte. De förökas genom lökdelning. Att man sätter en lök, det blir oftast 3 nya lökar och de fördes man och de säljer man.
0: Det vill säga det blir sidolökar som man kan ta hand om.
1: Och alla de här lökarna i Köpenhof rivs upp under hösten och de slängs och komposteras och allt vad det är. Och man sätter nya lökar. Så man sätter inte samma tulpaner på samma plats igen för att det byggs upp sjukdomar. Inte alla tulpanlökar är permanenta, det vill säga vissa dör. De mår inte bra, de blir inte lika kraftiga eller fin i blomningar året efter. Så de tas alltid upp och komposteras så man sätter nya lökar på samma plats. Så det är mest på grund av sjukdomar och de måste ha en tipptopp blomning. De kan inte chansa. Det Nej. Måste vara världens finaste plantering. Så det tas inga chanser.
0: Nej. Nästa fråga kommer från Caroline. Hon skriver så här: hej, vi bygger hus i zon 5 och vill sätta något annat än tuja för insynsskydd. Och det gillar ju du.
1: Det
0: att man sätter något annat än tuja.
1: Ja, gillar det gör jag.
0: Ja, okej. Okay. Vi önskar också att det är något vintergrönt, varför vi kommer att tänka på gran. Vi har skog där vi kan hämta granplantor. Vi behöver ungefär 50 meter. Men vi undrar om det är en dålig idé.
1: Det är en jättebra idé.
0: Ja.
1: Det är enkelt och smart och sunt förnuft och så har man alltid gjort. Det är bara att man ska ta små plantor, inte för stora plantor, för att de måste klippas. En granhäck blir snabbt för bred.
0: Lycka till, Caroline. Det låter som att ni har en bra plan där.
1: Ja, ni har koll på läget, definitivt.
0: Nu kommer sista frågan och nu är det en fråga från Agneta i Mariestad. Hej, skriver hon. Jag

0: har ett jättestort gammalt päronträd, Filip, som det växer en murgröna i, som är ungefär 10 år gammal. Jag fick höra av en förståsigpåare att jag höll på att döda det här päronträdet. Att jag är tvungen att ta bort murgrönan. Stämmer detta? Frågetecken.
1: Nej, det stämmer inte. Förståsigpåaren har fel. Murgröna kan leva i symbios med många andra växter och det blir jättefint. Stora problemet med murgröna i stora träd är att man skapar en segel, en vindsegel under sommartid. Och det är då de här träden kraschar ibland och ramlar över för att det fångar blåsten på en sommarstorm.
0: Mm-hmm.
1: Och sen är det klart att murgrönan tar lite näring och lite vatten. Så oftast klipper vi av murgrönan längst ner vid botten. Du får såga av murgrönan för att till sist den kommer att försvaga trädet, men päronträdet är väldigt kraftigt. Men du som trädgårdsägare kontrollerar din murgröna genom att klippa av dig vid en meters höjd. Annars kommer den att ta över trädet, men det kommer inte döda trädet direkt.
0: Okej. Så att det smarta är helt enkelt att klippa av den någonstans längs stammen och kanske nöja sig med att det är liksom...
1: En meter upp, såg av varenda bit av murgrönan och gör det kanske vart fjärde eller femte år.
0: Toppen! Agneta skrev också så här på slutet. Med vänlig hälsning och förhoppning om att ert fika smakar gott idag också. Vad säger du, John?
1: Var jag inte... tycker det smakade väldigt gott.
0: Lite
1: tycker jag. Kaffe har jag kvar.
0: Ja. Medan jag dricker kaffe kan väl du säga adressen som man kan skriva hit?
1: Det kan jag. Adressen för era frågor är tradgarden@sverigesradio.se.
0: När vi nu har pratat om att odla grönsaker idag, då skulle jag vilja pinpointa själva fröerna, John.
1: Mm.
0: För jag såg ett program i vintern som heter Kriget om fröerna. Och då handlade det om hur jättestora företag köper upp och tar patent på olika fröer. Och ofta är de här företagen samma som tillverkar ogräs och insektsgifter. Och sen blir de här fröerna superdyra.
1: Ja, jag såg inte det programmet, men jag kan ha läst en gammaldags tidning.
0: Ja, jag känner till
1: på 80-talet,
0: konceptet tidning.
1: Som handlade just om odling, och det var kanske en av de stora odlingarna till att jag blev trädgårdsmästare.
0: Ja.
1: Att jag började förstå mig lite grann mer om fröpolitik och jordbrukspolitik och matproduktion. Och det är klart, om man pratar om F1-hybrider, det vill säga förädlade frö, då kan man inte ta egna frö av de plantorna för att man får en oändlig variation av plantor. Och det är därför att många av oss förespråkar att man ska odla gamla, hederliga svenska kultursorter. Av till exempel gråärt eller bondbön eller någonting. Där kan man faktiskt ta egna fröna och då är man inte låst till ett visst fröföretag. Som i och för sig får lov att ha patent på saker och ting, men det är kul om vi kan ha egen kontroll på egen matproduktion.
0: Men då är ju det här en gammal diskussion helt enkelt. Det här programmet som jag såg var helt nytt och jag kände så här när jag såg det. Det var att jag kanske ska börja fråga fröföretagen vad som finns i deras påsar. Liksom. Vem det är som har odlat fröet och var det är odlat.
1: Det är klart att vår konsumentmakt är väldigt viktigt. Det här är ingen ny fråga. Det är många av oss som har ställt de här frågorna i tiotals år. Så det är viktigt att vi har koll på läget.
0: Såklart. Och man kanske också får acceptera att fröna kan inte alltid odlas i Sverige heller. I vårt klimat så är det ju så att fröna kanske inte får den bästa kvaliteten.
1: Det stämmer. Det är rätt mycket av frö som odlas internationellt över hela världen. Inget ovanligt med det.
0: Nej.
1: Men jag vet att EU styrde upp rätt mycket på, jag tror det var 2018, på grund av det här problemet med nikotinrester.
0: Mm-hmm.
1: Eller neonikotinoider, jag tror det kallas för. Jag,
0: all right.
1: Det är ett svårtalat ord. Men det finns ju rester av bekämpningsmedel som kan finnas i frö ibland. De kan övergå sedan till blommorna och de kan påverka pollinatura till exempel.
0: Mm.
1: Så EU har varit ganska sträng i regelverket med att påverka fröföretag i vad fröpåsarna innehåller.
0: Så det du säger, det är att man kanske inte behöver vara så himla skraj då? För att
1: fröna nej, nej, man nej, köper... man ska vara skraj hela tiden. Man ska inte lita på någon, men vi ska bara koll på läget. Just nu har vi ganska bra koll, men man ska inte lita på någon heller ju.
0: Okej. Okay. Så man ska försöka vara en medveten konsument även när man står där i fröhyllan och sätter ihop regnbågen till sin superfoodmeny och till sin blomsterrabatt.
1: Det är lite upplysningen. Över det här, Pernille. Du är en upplyst trädgårdsmänniska, tror jag. Vi måste ha koll på läget och vi får lov att ställa frågor.
0: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
1: Och mig, John.
0: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Victor Chanel. Redaktör, Eva Robild. Producent, Anna Landelius. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app. Och där kan du klicka på hjärtat för att följa oss.
2: Nu är klockan 12:30. Och här är lunchekot lördag. Den organiserade smugglingen av hundar till Sverige ser ut att ha upphört. Centerpartiledaren tycker inte det är realistiskt att tro att Ulf Kristersson blir statsminister efter valet. Tillgången till flygbränsle ser bättre ut än väntat. Och så får vi en glimt från Stockholm Marathon. I studion Per Edberg. Ja, den organiserade smugglingen av hundar till Sverige har i princip upphört enligt Tullverket. Stefan Granat är biträdande avdelningschef vid Tullen.
3: Nej, men ser ju väldigt tydligt hur den typen av organiserad hundsmuggling mer eller mindre har upphört. För ett par år sedan så var ju det ett fenomen som organisationer livnärde sig på, att smuggla in valpar in till Sverige. Men vi ser i princip aldrig den typen av smuggling längre.
4: Under pandemiåren ökade hundsmugglingen i Sverige. Från att 280 hundar stoppades i tullen 2020 till över 500 om året 2021 och 2022. Och förra året var siffran tillbaka på samma nivå som 2020 igen. Stefan Granat vid Tullverket igen.
3: Det som man kan se är väl att någon enstaka person köper in en sån här gatuhund och inte papper och grejer i ordning. Men den här liksom organiserade formen när det var 10 hundar i en bil, den har mer eller mindre upphört.
4: En ny undersökning från Svenska Kennelklubben visar också att allt fler av hundarna i Sverige är svenskfödda, hela 91%. I motsvarande undersökning 2024 var siffran 87%.
3: Men vi tror att det handlar helt enkelt om tillgång och efterfrågan. För ett par år sedan så var det väldigt populärt bland svenskarna att alla skulle ha en hundvalp, och de svenska kennlarna kunde väl antagligen inte liksom leverera det. Och då dök det upp en illegal marknad som försörjde det här behovet.
2: Reportrar Victoria Scott och Jakob Eriksson. Från Laos rapporteras nu att 5 av de personer som suttit instängda i en översvämmad grotta har kunnat räddas. Fortfarande är dock 2 män instängda.
5: Mamman till en av de män som räddats ur grottan berättar idag för TV-kanalen CNN om sin tacksamhet efter att hennes son förts iväg med ambulans till sjukhus för vård. Den första av de totalt 7 personer som varit instängda i den översvämmade grottan i över en vecka räddades igår. Bilder visar hur han märkbart medtagen staplar upp ur grottan och måste få hjälp av räddningspersonal för att inte trilla omkull av trötthet. Männen gav sig in i grottsystemet i Laos för att leta efter guld, men fastnade när ett kraftigt skyfall översvämmade ingången till grottan. I en video som publicerats av en räddningsarbetare syns hur männen, efter att dykare nått fram till dem inne i det trånga grottsystemet, får instruktioner om hur de ska andas med hjälp av dykutrustning.
2: Rapporterade Erik Norberg. Svensk politik nu och frågan om vem som egentligen är den mest realistiska statsministerkandidaten som det ser ut just nu. Enligt Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist är det inte Ulf Kristersson.
6: Det är ju längre ifrån där vi var i november när jag sa att vi skulle ha 2 statsministerkandidater.
7: Vad gäller detta? Alltså, nu ja, men det gäller, det gäller, är det inte väldigt orealistiskt?
6: Som opinionssiffrorna ser ut nu så, är det ju, så ser det ju väldigt orealistiskt ut, därför att Moderaterna är så pass små. Men, och vi vill ju ha en ny regering.
8: Sedan hon blev Centerpartiets partiledare i november så har Elisabeth Thand Ringqvist upprepat att Centerpartiet har 2 statsministerkandidater, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, och att de inte kommer samarbeta med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Sedan dess har Tidöpartierna blivit allt tydligare med att de vill bilda gemensam regering efter valet. En högerregering med Centerpartiet men utan Sverigedemokraterna skulle enligt dagens opinionsläge samla runt 30% av rösterna.
7: Vilken regering skulle det kunna vara som samlar 50% där Ulf Kristersson är statsminister utan stöd från SD?
6: Ja, men, ja, det får man ju se efter valet. Vi säger vi utesluter inte Ulf Kristersson som statsministerkandidat. Därför vi har ju samarbetat med honom tidigare.
7: Bygger det då alltså på väldigt stora opinionssvängningar?
6: Det gör det ju.
7: Till valet.
6: Det gör det.
7: Ja, då är det väl ändå Magdalena Andersson som är den mest sannolika statsministerkandidaten, får man väl säga då?
6: Om man tittar på hur det ser ut just nu så är det ju mest sannolikt. Men det vet vi inte förrän väljarna har sagt sitt.
2: Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i Ekots lördagsintervju. Det var Joar Bendjelloul som intervjuade och hela lördagsintervjun finns i vår app och den sänds också i P1 klockan 12.55. Reporter Maja Lagerkrans. Och vi hänger kvar en stund vid detta ämne, för Centerpartiets studentförbund som tidigare varit kritiskt mot partiets samarbete med Socialdemokraterna kommenterar nu Elisabeth Thand Ringqvists uttalande. Rasmus Elfström är ordförande för Centerstudenterna.
9: Jag delar Elisabeths bild om att det politiska landskapet som vi ser just nu för Centerstudenter så är det otänkbart med Sverigedemokraterna i regering, men det är ju efter den här våren precis vad Ulf och hans lag går fram med.
10: Under hösten 2024 öppnade Centerstudenters ordförande Rasmus Elfström upp för att ett eventuellt samarbete med Sverigedemokraterna kunde vara en väg framåt för Centerpartiet. Men idag ser han inte det som aktuellt.
9: Där har ju Centerpartiet varit tydliga att om exempelvis Moderaterna och Ulf Kristersson vill ha Centerpartiets stöd, då får man släppa Sverigedemokraterna. Men istället så har man ju gått fram med att man aktivt vill ha Sverigedemokraterna i regeringsställning. Och på det sättet så tycker jag egentligen att Ulf har diskvalificerat sig själv från att vara en potentiell statsministerkandidat så länge han håller fast i Sverigedemokraterna.
2: Rasmus Elfström, ordförande för Centerstudenterna, och reporter här var Jakob Eriksson. Vi förflyttar oss nu till Singapore och den stora försvarskonferensen som pågår där. Under natten höll ju USAs försvarsminister Pete Hegseth ett tal där, ett tal som har fått en hel del uppmärksamhet. Med oss nu från Singapore, vår internationella korrespondent Daniel Alling. Ja, vad sa egentligen Pete Hegseth i det här talet?
11: Ja, det var ett tal där han både berömde Kina och sa att han ville samarbeta med Kina och att det skulle vara förtroendefullt samarbete mellan USA och Kina, de två stora makterna i världen. Men så kom det också varningar till Kina, inte minst hur man uppträder i det här området, alltså i Asien. Lyssna.
12: Make no mistake, America is a Pacific nation. And we insist that China respect our long-standing position in the region and not just insist, but maintain the manifest military strength to under.
11: Ja, vi hör här hur Pete Hegseth också varnar Kina och säger så här: gör inga misstag, missbedöm inte situationen. USA kommer vara kvar i det här området och vi har också den militära närvaron för att bevisa det. Så det var ett tal där han, lik Donald Trump när han besökte Kinas president Xi, ville knyta närmare band till Kina, ville ha en konstruktiv relation, också varnade för att det också kan bli problem om Kina uppträder på ett sätt som USA inte gillar. USA finns kvar i det här området.
2: Har det kommit några reaktioner från Kina på det?
11: Ja, det har det. Kina har ju inga politiker här utan är representerade av statsvetare och andra experter som ju talar i Kinas namn. En av dem heter Zhao Bo och jag frågade honom hur han ser på Hegseths tal och han svarade på detta viset.
13: There is a kind of a goodwill. My best hope for China-US relationship is just one word, manageable.
14: If they go ahead with the arms package, Taiwan, that will make the relationship worse again.
13: Yeah, I think we have, and we definitely will respond.
11: Ja, vi hör Zhao Bo säga att ja, han uppfattade någon slags goodwill från USAs sida, men han bedömer den här relationen nu som manageable, alltså hanterbar, inte mer än så ändå. Och så frågade jag om nu USA går vidare med att sälja de här vapnen som det talas om, ett stort vapenpaket till Taiwan, där ju Kina är väldigt involverad i den frågan i alla fall, så sa han att då kommer Kina att svara. Så att det finns spänningar mellan de här två länderna, de här två stormakterna, hur de här försöker formulera det, det är tydligt efter den här konferensen.
2: Vad kan man säga då om relationen mellan Kina och USA? Den ser inte helt enkel ut.
11: Nej, den är inte helt enkel. De försöker hantera det här. USA framförallt försöker hantera att Kina växer i betydelse och utmanar USA. Och jag upplever det som att USA lite grann famlar efter hur man ska svara. Vi får se hur den historien går vidare.
2: Övriga länder då i det här området, hur ser man därifrån på detta?
11: Ja, det här leder ju till en osäkerhet. Kommer USA finnas här? Kina växer militärt och det gör att flera länder väljer att fundera på att rusta upp ordentligt, vilket i sin tur leder till sin osäkerhet. Och redan nu, bara för någon timme sedan, så presenterade USA, Storbritannien och Australien ett samarbete där man ska bygga obemannade ubåtar till exempel. Det är ett projekt som Kina inte gillar. Så vi vet efter det här mötet att spänningarna i det här området inte har försvunnit utan finns kvar och har möjligen stärkts.
2: Säger vår internationella korrespondent Daniel Alling, som rapporterade direkt från Singapore alltså. USAs president Donald Trump har genomgått ytterligare en hälsoundersökning och enligt Vita huset visar resultaten att presidenten är i utmärkt form, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Snart 80-åriga Trump är den äldsta någonsin att väljas till president i USA och hans hälsa har ifrågasatts till och från sedan han tillträdde. Bland annat har bilder på svullna anklar och ett utslag i nacken väckt en del frågetecken. Sverige igen, det gäller tillgången till flygbränsle. Det har ju kommit många varningar under våren om att det ser illa ut, men enligt Elisabeth Axtelius, som är chef för flygmarknad vid flygplatsbolaget Swedavia, ser det faktiskt bättre ut än väntat.
15: Kan vi ju konstatera att man har ändå liksom lyckats öka produktionen och fyllt på med flygbränsle från andra delar av världen. Så att går vi liksom några veckor tillbaka så larmades det om bränslebrist och nu flyttas den här perioden eller tidpunkten framåt, kan vi konstatera.
16: Det har sedan kriget i Mellanöstern inleddes för runt 3 månader sedan kommit olika larm och varningar om risken för brist på flygbränsle. Men på kort sikt så syns inga problem, säger Axtelius.
15: Det finns flygbränsle vid våra flygplatser och leveranser sker i normal takt.
16: Situationen är lugnare nu än för några veckor sedan.
15: Man kan ju ändå konstatera att man har lyckats hitta alternativa leveranskedjor och försörjningskedjor.
16: Kriget har bland annat gjort olja och gas dyrare och det är något som inte minst märks på flygbränslet som blivit ungefär dubbelt så dyrt som innan kriget, säger hon. Europa är mer beroende av import av flygbränsle jämfört med andra drivmedel, så det gör situationen mer osäker där enligt Energimyndigheten. Det som påverkar branschen mest just nu, det är då de högre priserna. Det har fått vissa flygbolag att ställa in avgångar, men det är inte så många ifrån svenska flygplatser, säger Elisabeth Axtelius.
15: Ja, det är ett fåtal, det är mindre än 1%.
16: Redan nu så har också biljetterna blivit dyrare för de som vill ut och flyga.
15: Sen hur mycket priset går upp, det beror ju lite grann på både liksom sträckans längd, vilken efterfrågan man har, men också hur konkurrenssituationen ser ut.
2: Elisabeth Axtelius, chef för flygmarknad vid Swedavia, reporter Viktor Jensen. Man kan höra mer om detta i Ekonomiekot Extra i Sveriges Radio-appen. Och samtidigt som en del flyg just ställs in då på grund av stigande bränslepriser, diskuterar EU nya rättigheter för flygpassagerare. Det handlar om när passagerare ska kunna få ersättning för inställda flyg och i så fall hur mycket. Men läget i de här förhandlingarna ser låst ut.
17: På tisdag går avgången för den allra sista och avgörande förhandlingen i den infekterade frågan om flygpassagerares rättigheter inom EU. Då samlas EUs båda lagstiftare, medlemsländerna och Europaparlamentet för att hamra fram en kompromiss. De har enats om några saker, som att göra det enklare för passagerare att ansöka om ersättning vid förseningar eller inställda flyg. Men två stora frågor återstår att enas om. Hur hög ribban ska vara för att få ersättning och hur stor ersättningen ska vara. Parlamentet vill ha kvar dagens gräns på 3 timmars försening och de nuvarande ersättningsnivåerna som kan variera beroende på flygsträcka men som börjar vid 250 euro. Medlemsländerna vill i sin tur ta större hänsyn till flygbolagens situation. De vill höja tidsgränsen för ersättning till 4 timmar, alternativt sänka den lägsta ersättningsnivån från 250 till 83 euro. Det vore helt oacceptabelt, tycker svenska socialdemokratiska EU-parlamentarikern Johan Danielsson, som sitter i parlamentets transportutskott.
18: Att gå från rätt ersättning vid 3 timmars försening till 4 timmars försening skulle innebära att ungefär hälften av de som har rätt ersättning idag skulle förlora den rättigheten.
17: Johan Danielsson säger att han är genuint orolig inför tisdagens förhandling. För det är en ovanlig process. Eftersom parterna inte lyckats enas har man gått in i så kallad förlikning, där det finns en skarp deadline.
19: Alltså att kommer vi inte överens nu, då faller hela lagstiftningsprocessen. Det är ju en unik situation.
17: Så det är mycket som står på spel inför nästa veckas förhandling. Det kommer bli en rysare, säger en EU-källa som Ekot pratat med. Och det är osäkert om man kommer kunna landa i en uppgörelse om nya regler för flygpassagerare. Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Och nu när klockan är lite drygt 12:15 förflyttar vi oss från Lunchekots studio ut till Odengatan i centrala Stockholm. För klockan 12 startade nämligen årets Stockholm Marathon. 25 000 löpare är anmälda. Helena Boman Brody är på plats. Hur ser det ut där du är?
20: Ja, just nu är det faktiskt väldigt lugnt, för hela gänget har sprungit förbi här. Från den första klungan som gick väldigt snabbt, susade förbi, till de som var rullstols, åkte med rullstol här i slutet med Per Lernström, programledaren, i spetsen. Så just nu väldigt lugnt. Men det var en härlig stämning. Det var väldigt många som hade spandex på sig såklart, sprang väldigt snabbt. Några som lunkade lite mera sakta. Det fanns vikingahjälmar och en hel del t-shirts med olika meddelanden på. Men här nu då så har jag med mig Filip Romling. Och du sitter tillsammans med dina kompisar och hejar på vilka då?
21: Wilhelm Molander, min kompis och kollega.
20: Okej, och hur har han förberett sig?
21: Han springer ett maraton varje söndag, så han är ganska chill. Men igår så tryckte han i sig 9 stycken Nutella-mackor till frukost på jobbet. Så det är stabilt. Sen tog vi några bärs efter jobbet också. Men det här gör han liksom, det är inga problem för honom.
20: Så han mådde helt bra av det?
21: Ja, det är inga problem. Han är stark kille. 1,95, 130 kilo muskler, men han skrattar sig genom hela loppet. Han är stabil.
20: Sen har ni några andra som ni följer också via appar. Håller ni koll på dem?
21: Ja, men det gör vi. Vi håller koll på dem. De håller också bra tempo, så att nu har de sprungit förbi. Så nu ska vi försöka få tag på dem sen nere vid Strandvägen.
20: Det är likadant här. Nu ska jag försöka ta mig mot Gamla stan också för att hinna med här i mitten. Så tack så väldigt mycket, Filip Romeling. Och tack härifrån Odengatan i Stockholm.
21: Tack så mycket. Tack.
2: Helena Boman Brody. Idag avslutas det politiska evenemanget Järvaveckan i Stockholm. Som vanligt har det varit svårt att finansiera tillställningen, säger grundaren och projektledaren Ahmed Abderrahman.
22: Järvaveckan har levt i 10 år och fått ekonomi ihop varje år från noll stort sett. Och det är tack vare engagemanget som kommer från alla dessa människor och aktörer. Men att börja varje år från noll är inte heller lätt.
23: Järvaveckan startade 2016 som ett evenemang som likt Almedalsveckan i Visby och samlat politiska partier, organisationer och myndigheter. Men det som var utmärkande med Järvaveckan var platsen för evenemanget. Spånga IP, alldeles i närheten av de invandrarrika Tensta och Rinkeby. Ahmed Abderrahman förklarar betydelsen av Järvaveckan för området.
24: Oftast kommer de här områdena i sammanhang medialt men även politiskt. När det har skett en skjutning, när det handlar om arbetslöshet och bidragsberoende. Väldigt negativa aspekter som tyvärr alla är sanna. Men de kommer inte i ljuset av allt det goda som också händer.
23: I höst kommer en arbetsgrupp att bildas med deltagare från både stiftelsen Järvaveckan och stadsdelsförvaltningen. Syftet är att se hur de tillsammans kan utveckla evenemanget. Ahmed Abderrahman hoppas att det leder till en långsiktig finansiering från kommunens sida.
24: Men inte bara dem utan också andra aktörer hoppas vi kommer in.
2: Reporter Ivan Garcia. Till sist konstaterar vi att Kroatien har godkänt en lag som gör det möjligt att stoppa alkoholförsäljning i butiker under vissa tider. Syftet är att göra något åt problemet med fylla bland turister. Bland annat kommer nu alkoholförsäljning att förbjudas mellan klockan 9 på kvällen och 6 på morgonen i turiststaden Split. Producent för Lunchekot, Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg. Vi tackar för uppmärksamheten.
0: God middag. Och här på SMHI läses idag land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, ett mindre lågtryck med centrum över Dalarna rör sig åt sydost ner över Öland och imorgon Polen. Vi har idag fläckvis i Götaland samt östra Svealand risk för skogsbrand och därtill även risk för gräsbrand i Dalafjällen samt nordligaste Norrlands inland. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Södra och västra Götaland. Varierande molnighet med en del soliga perioder. Natttemperatur 7-12 grader. Imorgon eftermiddag och kväll kan kraftiga skurar förekomma med inslag av åska. Dagstemperatur imorgon 16-21 grader. Svag till måttlig västlig vind, men i samband med åskskurar tillfälligt starka vindbyar. Nordöstra Götaland med Öland och Gotland samt hela Svealand. Växlande molnighet med en del sol. Sent i eftermiddag väntas kraftiga skurar med inslag av åska i ett stråk från Dalafjällen åt sydost ner mot Öland. Från i natt följer uppklarning norrifrån och en temperatur mellan 7-12 grader. Imorgon mestadels soligt men i västra Svealand växlande molnighet. Dagstemperatur imorgon 17-22 grader. Och mestadels svag växlande vind, men i samband med de här åskskurarna tillfälligt starka vindbyar. Hela södra Norrland. I kustlandet tidvis gott om sol, i övrigt molnigt väder och i inlandet och fjälltrakterna skurar som mattas av under kvällen och natten. Temperatur i natt 5-10 grader. Imorgon i den västra delen växlande molnighet, men i den östra övervägande soligt väder med bara tidvis lättare molnighet. Dagstemperatur imorgon 16-21 grader och mest svag växlande vind. Och hela norra Norrland. I Västerbottens kustland ännu ganska soligt, men över övriga området ligger en frontzon i nordostlig utbredning med moln och över de centrala delarna regn. Fronten rör sig långsamt österut med ökande molnighet i Västerbottens kustland men uppklarning i den nordvästligaste delen av området. Temperatur i natt allmänt 4-9 plus grader men i den nordvästliga delen minus 3-2 grader. Dagstemperatur i morgon 11-16 grader eller i fjällen 3-8 och svag till måttlig vind omkring nordost. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en siktsammanfattning. Mestadels god sikt med bara någon enstaka skur, men ett stråk med åskskurar rör sig från Vänernområdet åt sydost ner över mellersta och sydöstra Östersjön. På Bottenviken också tidvis regn och risk för dimma. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak, väst eller sydväst 8-13, ut med kusterna 3-8. I kväll och i natt allmänt avtagande till 2-7 och tidvis växlande. Imorgon på södra delen sydväst, på norra delen nordost. Kattegatt, Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Omkring väst 4-9, imorgon 2-7 och tidvis växlande. Vänern, sydväst eller växlande 2-7, imorgon nordost. Mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring syd eller växlande 2-7. Ikväll och i natt vridande till omkring nord. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd eller växlande 2-7. Ikväll vridande till omkring nord och imorgon 5-10 meter per sekund. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 12. Då hade Stockholm 20 grader. Göteborg 15, Malmö 19, Karlskrona 21. Kalmar 22, Visby 18, Jönköpings flygplats 14. Norrköping 19, Karlstad 16, Gävle 20. Mora 17, Sundsvall 15, Östersund 10. Umeå 15, Vilhelmina 18, Luleå 13 och Kiruna 7 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Katterjock med 0,5 plusgrader. Det var allt från mig för idag. God eftermiddag från SMHI.
1: P1, Sveriges Radio.
7: Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets ledare, är gäst i Ekots lördagsintervju där vi frågar ut alla partiledare inför valet. Joar Bendjelloul heter jag. Välkomna. Och vi spelar in det här den 29 maj. Elisabeth Thand Ringqvist, välkommen till lördagsintervjun.
6: Tack så mycket.
7: Om ni får som ni vill och ni får förhandla om regeringsmakten efter valet på något sätt, ni anser ju er ha många alternativ, hur som helst så får ni ju prioritera då. Vad kommer ni aldrig att kompromissa om?
6: Att det ska bli billigare att anställa. Det är 500 000 människor som inte har ett jobb att gå till idag. Det är nästan 100 000 som man har pluggat i 3 år. Det vill säga akademikerarbetslösheten är väldigt hög. De som inte har haft ett jobb på flera år är utan arbete. Så det är vår absolut viktigaste prioritet. För att om inte fler jobbar kommer vi inte ha mer pengar att fördela till vård och skola och omsorg.
7: Ja, är det sänkta skatter vi talar om alltså?
6: Ja, för oss är det sänkta skatter. Det är arbetsgivaravgiften. Och arbetsgivaravgiften består ju av olika delar. En del av det är ren skatt. Och den tar in 280 miljarder till statskassan. Vi är nog det enda land i världen som har en straffskatt på anställningar.
7: Mm. Jag tänkte vi ska återkomma på lite mer på djupet kring just arbetsgivaravgifterna. Det är ju ett av era viktigaste förslag. Först tänkte jag höra, ni har ju då valt att inte kräva ministerposter efter valet för att stödja en regering. Varför då?
6: Vi tycker att det viktigaste är att vi får igenom vår politik och vi går också till val på politiskt innehåll. Vi har lagt fram 3 stycken krav än så länge. Det är att skatterna för familjer och företag ska sänkas. Vi har ett krav om att vi inte kan stödja en regering som inte sänker utsläppen och att vi måste se till att den här generationen blir den friskaste. Det är en väldigt deppig generation som har stort mycket problem med psykisk ohälsa. Så det är de 3 som vi än så länge har presenterat.
7: Ja, vi ska diskutera formerna för det. Ni har ju fått igenom politik utan att sitta i regeringen tidigare. Januariavtalet 2019 med SL och MP, det ledde ju då till att ni fick politiskt genomslag i utbyte mot att Socialdemokraterna fick regeringsmakten. Kan du tänka dig ett slags januariavtal igen?
6: Ja, vi kan tänka oss både olika typer av överenskommelser. Det enda vi har sagt är att vi ju inte kan stödja en regering som innehåller Vänsterpartiet. Och vi kan inte heller stödja en regering som stödjer det på eller innehåller Sverigedemokraterna.
7: Ja, om man ska förtydliga det. Kan ni inte tänka er att släppa fram en regering där Vänsterpartiet får ministerposter om ni i gengäld får styra över det som är viktigast för er?
6: Nej, det kan vi inte göra.
7: Budgetsamarbete då med Vänsterpartiet på något sätt, kan det vara okej?
6: Det är ju inte aktuellt, därför att Norsi har ju sagt och fått ett kongressbeslut på att de ska sitta i regering om de ska ha något inflytande. Så det är en icke-fråga för oss.
7: Det är en tvärstängd dörr alltså?
6: Ja, det är det. Eftersom Vänsterpartiet har så tydligt sagt att de måste sitta i en regering om de ska samarbeta, så är det det som vi också har tagit ställning till och det säger vi nej till. Mm.
7: Ja, men om man tittar på den ekonomiska politiken så är det ju svårt att förstå ändå hur ni ska få ihop en budget ens då med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som ni då har sagt att ni kan tänka er att jobba med. Ni vill ju satsa, som vi var inne på, mycket på sänkta arbetsgivaravgifter, sänka inkomstskatterna, mest av alla partier faktiskt, spara miljarder i A-kassan, spara på barnbidraget, höja avgifter i förskola och fritids. Inget av detta vill ju S och MP. Hur ska ni få ihop en statsbudget tillsammans?
6: Ja, det stämmer att vi ser ju på hur man ska få fler i arbete på väldigt olika sätt. där Socialdemokraterna och numera Miljöpartiet, även om Miljöpartiet alltid haft en ganska företagsam och småföretagarmässig inställning till hur arbete skapas tidigare. Men de tycker ju att arbetsmarknadsåtgärder framförallt görs genom att man ger myndigheter pengar och så får man söka olika typer av specialbidrag. Och vi tycker att det är enklare att sänka anställningsskatten för att då förstår företagen hur det kommer att funka. Mm. De förstår de att om jag tar och anställer någon som inte har haft ett jobb på 2 år, ja, då behöver jag inte betala 31,4% av det.
7: Men frågan var hur ni ska få ihop en statsbudget tillsammans med partier som vill radikalt annorlunda saker än ni. Det är ändå en viktig sak.
6: Ja, det är det. Politiken. Vi har ju en insikt i alla fall om att framförallt vi och Socialdemokraterna om att arbetslösheten är för hög. Och så får vi väl då helt enkelt förhandla i så fall om det skulle vara läge för det, för att se vad vi tror ger mest effekt, om det är att sänka arbetsgivaravgifterna eller inte.
7: Ja, om vi tittar på Miljöpartiet, du säger att de har en företagsvänlig profil, samtidigt vill de ju höja skatterna mer än Vänsterpartiet faktiskt nu. Varför är det okej att sitta i regering eller samarbeta med Miljöpartiet men inte med Vänsterpartiet?
6: Miljöpartiet har väl inte haft någon storföretagsinriktning, men de har alltid haft en småföretag, entreprenöriell inriktning på sin politik. Men det är samma sak där. Det är klart att mitt jobb är så till att Centerpartiet blir så stort som möjligt, att vi får igenom en stor del av våra förslag och att andra förslag får backa tillbaka. För vi kommer att se all politik genom liksom linsen av där. Kommer det här leda till fler jobb? Och om det inte gör det, då är det ju, kan vi inte stödja den politiken.
7: Nej, men grundfrågan är ju fortfarande här. Ni ska ju samarbeta då kanske med Socialdemokraterna som kommer att vara ett mycket större parti. Varför skulle ni kunna få igenom den här radikalt annorlunda politiken i samarbete med Socialdemokraterna?
6: Ja, jag var inte med när januariavtalet skrevs, men en hel del saker gjordes ju då som var på den tiden banbrytande. Så det är väl det som förhandlingar innebär, om det är så att vi ska förhandla med Socialdemokraterna.
7: Mm. Och ja, ni är ju samtidigt då det enda partiet som inte har pekat ut en statsministerkandidat. Ni har 2, säger du, både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Att Ulf Kristersson skulle kunna vara er statsminister, bygger det då på att han skulle överge sitt samarbete med SD efter valet på något sätt?
6: Ja, det gör det ju väldigt tydligt. Och det är klart att när man tittar på det nu, så när han har tagit steg närmare Jimmy Åkesson och sagt att Jimmy Åkesson gärna får sitta med i hans regering. Och det finns ju också nu har ju också Jimmy Åkesson sagt att de kommer att kräva att man får ministerposter utifrån hur stora man är. Så det är klart att det är ju längre ifrån där vi var i november när jag sa att vi skulle ha 2 statsministerkandidater.
7: Det gäller detta? Alltså nu, ja, men det gäller, är det inte väldigt orealistiskt?
6: Som opinionssiffrorna ser ut nu så ser det ju väldigt orealistiskt ut, därför att Moderaterna är så pass små. Men och vi vill ju ha en ny regering. Vi vill ju inte ha den här regeringen som har sett till att arbetslösheten har ökat, att tillväxten är låg.
7: Nej, men jag förstår inte riktigt det här med Ulf Kristersson som en realistisk statsministerkandidat. Alltså, vilken regering skulle det kunna vara som samlar 50% där Ulf Kristersson är statsminister utan stöd från SD?
6: Ja, men, ja, det får man ju se efter valet. Vi utesluter inte Ulf Kristersson som statsministerkandidat. Därför vi har ju samarbetat med honom tidigare.
7: Bygger det då alltså på väldigt stora opinionssvängningar?
6: Det gör det
7: i valet.
6: Det gör det.
7: Ja, då är det väl ändå Magdalena Andersson som är den mest sannolika statsministerkandidaten, får man väl säga då.
6: Om man tittar på hur det ser ut just nu så är det ju mest sannolikt. Men det vet vi inte förrän väljarna har sagt sitt. Och vårt jobb är att se till att vi driver ett politiskt innehåll som visar på vad man får om politiken befinner sig i mitten. För 15 år sedan var det väldigt trångt i mitten. Och idag är det ganska tomt i mitten. Så på så sätt så är det ju både lättare och svårare att visa på varför det är en rimlig politik, en politik för fler jobb och inga klimat.
7: Men om man ska vara lite realistisk, av allt att döma är Magdalena Andersson Centerpartiets statsministerkandidat?
6: Men än så länge så är det ju, innan valet måste man ju vara ärlig och säga att vi har två statsministerkandidater.
7: Och en är inte realistisk riktigt.
6: Det är vad du säger idag.
7: Jaha. Ja, vi får väl se vad det blir för valresultat då. Vi ska, som jag utlovade, tala om ett av era viktigaste ekonomiska förslag. Mm. Det här med sänkta arbetsgivaravgifter som ni vill lägga många miljarder på. Det ska gå till unga, till långtidsarbetslösa, till anställda på små företag. Om man ska vara specifik, kan ni stödja en regering som inte sänker arbetsgivaravgifterna på ett varaktigt sätt under hela nästa mandatperiod?
6: Nej, det kan vi inte.
7: Så det är ett löfte?
6: Ja, det är ett löfte, och det har vi ju, var vi ju väldigt tydliga med att det är. Det var väl i januari som jag lade fram det löftet på våra kommundagar, att vi vill sänka skatten för folk och företag. Och när vi säger familjer och företag så handlar det om de som har låga och medel höga inkomster. Ibland så blir vi utmålade som att vi skulle vara ett parti som vill sänka skatten för de som tjänar mest. Men våra skatteförslag handlar verkligen om att de som tjänar minst och har låga och medelinkomster ska vara de som får större frihet och över sin vardag. Mm.
7: Hur ska ni säkerställa att sänkta arbetsgivaravgifter verkligen leder till fler jobb och inte till att företagen använder pengar de får över då när det blir billigare att anställa till andra saker?
6: Men man kopplar det just till att anställa är ju det som är liksom den stora poängen. Det är ju att anställa sådana som är långt ifrån som du beskrev, från arbetsmarknaden. Och den här reformen har ju tidigare fått kritik. Och det har ju kommit från ett tidigare variant som handlade om att det var 23-19-åringar, precis det som regeringen har infört. Och därför har vi förändrat vårt förslag. Så att vi gör det så att man får sänkt arbetsgivaravgift från löner från 30 000 och neråt. Så ålder ska inte spela någon roll. Vi ska inte bygga in trösklar i det.
7: Nej, men alltså det du hänvisar till här, den kritiken, den bygger ju på en studie som IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, har gjort, som kom fram till då att det var rätt dyrt, eller kanske till och med väldigt dyrt per nytt jobb.
6: Mm, det stämmer. Jag tror den är väl en 10-15 år gammal, den studien, och den bygger ju på det förslag som regeringen har nu, och därför har vi ju sagt att vi tycker att det är bättre att göra på vårt sätt. Vi har ju tittat på vad tröskeleffekter och annat som inte är bra. Men det man missade i den studien, det var ju också att antalet timmar ökade bland de som inte var de som mottog just den här arbetsgivarsänkningen. Och sen har vi ju också andra kritiska punkter som har varit mot arbetsgivarsänkningar. Det var att det var inflationsdrivande. Och det har man visat att det är inte, utan snarare tvärtom. Det sänker inflationen, och det är dessutom så att det ökar antalet arbetstimmar. Ja,
7: men det finns ju mer expertkritik. Finanspolitiska rådet i sin senaste rapport, de menar att det är tveksamt om det här är så, alltså sänkta arbetsgivaravgifter är så effektivt, eftersom stödet i många fall gick till de som skulle fått jobb ändå.
6: Mm.
7: Hur ser du på den kritiken?
6: Och då är vi tillbaka till att deras kritik handlar ju om det här som vi har nu, mellan 19 och 23 år. Och det är därför som vi har förändrat våra förslag, och det är det som regeringen har haft under tiden, det är ju det här med att ett så kallade växa-stödet, att när ett företag växer och anställer en eller två, och då har man fått en nedsänkning av skatten på arbete, men sen så vi vill då öka upp det till 10 personer, och det är ju, ja, det är vad företagen säger också.
7: Men samtidigt så, visst, ni har snävat in förslagen, men det går fortfarande, alltså så att det gäller färre personer på ett mer träffsäkert sätt, menar ni. Men det är ju fortfarande så att det går till många och kostar mycket pengar.
6: Ja, men det är intressant det här också, att från 2015 fram till idag, senaste 10 åren, så har statens intäkter på den här skattedelen av arbetsgivaravgiften, som alltså inte går till pensioner och inte till socialförsäkringen, ingenting, det är bara skatt. Tanken med den var från början att den skulle bara vara reglerad så att man inte skulle ha olika arbetsgivaravgifter varje år. För 15 år sedan, eller för 10 år sedan, så låg den på 140 miljarder i intäkt. Förra året låg den på 280 miljarder i intäkt. Det är en skattehöjning för företagen om 15 miljarder per år. Så att, men det här är ju skatt som inte någon vill prata om. Men det här har ju skett samtidigt som tillväxten i Sverige har varit låg, som arbetslösheten har ökat. Det är klart att det finns samband.
7: Ja, men om man tittar, om man borrar ner sig i vad det finns för studier här. Ni brukar hänvisa till en rätt ny studie som Handelns forskningsinstitut har gjort, som ni menar då visar på bättre effekter. Men den har ju också fått kritik för att den utgår från serviceyrken och att den drar kanske lite för stora slutsatser av det. Alltså poängen är väl att om man borrar ner sig i de studier som finns så hittar man inte riktigt entydiga belägg för att detta är effektivt. Alltså per satsad krona så att säga, eller skattebortfall. Alltså varför väljer ni ändå att satsa så här mycket? För det är många miljarder, det är en av era största saker.
3: Vi lägger typ 14 miljarder på det. Vilket är mindre än en skattehöjning som automatiskt sker inom området. Men när jag tittar på Downfeld-studier som du beskriver har också fått kritik, så ser vi att den visar ju på att det finns ett positivt utfall av det här. Och det är klart att det är framförallt två kategorier företag som det här är viktigt för. Det är de som växer snabbt, och det kan vara startupbolag och det kan som växer de första 10. För de första anställda är alltid de absolut svåraste. Det är ett stort ansvar som företag och entreprenörer att ta på sig. De första anställda vet inte om en affärsidé kommer att hålla eller om kunderna kommer att finnas där. Kanske finns nu, finns de om ett år. Så det är en del. Det andra är ju att det är ju en stimulans såklart av att anställa en till i servicesektor och i besöksnäring. Där man vet att arbetskraftskostnaderna är de höga.
7: Ja, men stimulans är ju en sak, men det jag var ute efter är sysselsättning, så det påverkar sysselsättningen.
3: Ja, men det är ju en stimulans av att öka av sysselsättningen. Mm. Ja, så är det ju. Därför att man kan räkna hem, istället för att anställa 3 kan anställa 4 för samma summa. Så det är ju såklart en fördel för företagen. Mm. Men vi gör ju det här också, ska man säga. Vi väljer det här istället för att sänka bolagsskatten. För bolagsskatten, den är ju viktig på ett makroplan, och den kan vara viktig för stora företag. Men för små och växande företag så betalar man knappt någon bolagsskatt, därför att vinsterna är inte så stora.
7: Mm. Vi går vidare till ett annat av era förslag när det gäller att få bukt med arbetslösheten. Detta med att ni vill ju fortsätta att reformera arbetsförmedlingen på ett mycket omfattande sätt, där privata aktörer då ska ta över och få mer ansvar. Detta har ju redan gjorts. Det här var ju något ni fick igenom i januariavtalet 2019, och det blev ju inte så lyckat får man ändå säga. Det har granskats, sågats hårt igen av det här institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Privata aktörer var dyrare men inte bättre på att få folk i arbete, kan man säga i korthet. Detta vill ni ändå gå vidare med i stor skala. Varför då?
3: Arbetsförmedlingen är ju en väldigt komplex myndighet. Den fungerade inte så bra tidigare. Jag vet nu som företagare och som vd för Företagarna att Arbetsförmedlingen inte ses inte som den porten som företagarna går till för att söka rätt kompetens. Och då är det ju ett stort problem, därför då använder företagare nätverk istället, vilket är otroligt dåligt för de som står långt från arbetsmarknaden och de som ska komma in på arbetsmarknaden. Så måste man fundera, vad kunde man göra istället? Och det var ju det som Centerpartiet gjorde i januariavtalet.
7: Ja, varför blev det inte bättre då?
3: Nej, därför att det var en reform som sjösattes precis, det var väl ett halvår innan valet som den var klar, och sen har den här regeringen inte fullföljt det som skulle göras. Men en del av det privata inslaget, tanken var ju att privata aktörer skulle kunna förmedla, som skulle vara närmare företagen, vara bättre på att se till att folk hittade jobb och skulle få ersättning utifrån det. Och
7: menar du att reformerna var bra men dåligt genomförda?
3: Ja, det är absolut en del av det. Och en sak som Centerpartiet inte stod för, det var att dra ner den lokala närvaron av Arbetsförmedlingen. Det hade inte med den här reformen att göra.
7: Nej, det kan man säga. Men alltså, skulle man inte också kunna dra slutsatsen att nu har vi prövat våra idéer mot verkligheten och det funkar inte?
3: Ja, vi ska ju se till att det är någonting som funkar. Och det behöver säkert justeras i hur man använder privata aktörer. För vi vet att det finns dåliga privata aktörer, då ska ju de ut ur Arbetsförmedlingens utbud. Men de bra som gör ett bra jobb och lyckas, de ska ju vara kvar. Finns det vissa typer av arbetslösa som det är bättre att Arbetsförmedlingen som myndighet tar hand om, ja, men då ska de göra det. Det som är viktigt, det är att säga att vi kommer inte kräva på någon ny reform inom området. Det är viktigt att se att det här får spela
7: ja,
3: ut hur
7: det vill ni väl ändå. Det är en av de största reformerna av en svensk myndighet i modern tid har ni formulerat som på hemsidan att ni vill gå vidare med den.
3: Ja. Alltså, ja. Men man måste ju också lyssna in såklart om hur den reformen ska fortsätta. Jag vet att det tar 3-5 år att genomföra stora organisatoriska och reforminriktade åtgärder. Det gör det i alla organisationer. Så att man måste också se vad det är som faktiskt händer.
7: Men om Arbetsförmedlingen har problem, är en historiskt stor omorganisation verkligen svaret?
3: Det var ju en historiskt stor omorganisation och vi ska se till att den på det sätt som är bäst faller ut så att vi får fler, så att vi skapar fler jobb. Det är det absolut viktigaste. Om en del saker ska tas tillbaka till Arbetsförmedlingen, kan man göra det? Ska vi öppna fler servicekontor runt om i Sverige? Ja, det måste vi absolut göra, för Arbetsförmedlingen måste finnas nära. Och det man tappar ibland, när man har lagt ner en del av kontoren ut i landet, det är närheten till företagen.
7: Mm. Ja, vi lämnar Arbetsförmedlingen. Det här är Ekots lördagsintervju med Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist. Jag tänkte vi skulle fortsätta prata om ekonomisk politik framöver. Vi har ju de här mycket stora kostnaderna för försvaret som ska in i den vanliga statsbudgeten inom några år. Än så länge betalas den här upprustningen med lån. Och det handlar om väldigt mycket pengar. Det är kanske 100 miljarder mer än idag per år. Rätt snart in i statsbudgeten kommer också andra stora kostnader framöver som man kan se. Vilken är Centerpartiets politik för hur det här ska gå till?
3: När det gäller försvaret och hur det ska finansieras så är det någonting som vi kommer överens om mellan partierna i försvarsberedningen. Så vi har inte definierat hur vi ska göra det.
7: Nej, men det kommer ju, det är också alla partier överens om att det ska in i den vanliga statsbudgeten. Och då blir frågan om hur.
3: Ja, det har vi inte tagit ställning till än.
7: Det är ju stora besparingar rätt snart. Det, liksom, det ska finnas en plan 2030 för hur det ska gå till för att få in de här stora kostnaderna i den vanliga budgeten. Någonting måste ju ske i den.
3: Mm, det stämmer.
7: Har ni ingen plan för det?
3: Inte ännu.
7: Besparingar måste ni ändå ha funderat över i budgeten. Var kan de finnas?
3: Men de finns ju framåt 2030 och så långt lägger vi inte budgetar. Och som sagt, det här är ju väldigt viktigt att vi fortsätter den tradition som vi har i Sverige av att komma överens om hur mycket man ska rusta försvaret, hur stor andel av procent av BNP som ska gå till försvaret. Nu är det 3,5% av BNP som ska gå till försvaret och 1,5% till beredskap.
7: De andra partierna, vi har haft flera av dem här, de har ju åtminstone börjat formulera planer för detta. Vi har Sverigedemokraterna och Moderaterna och Socialdemokraterna också. Mm. Kan man som parti alltså bara ducka den frågan som du gör nu? Är det ansvarsfullt att inte berätta nu hur den här stora budgetförändringen ska gå till? Vilka uppoffringar som kommer att krävas när vi ska satsa på försvaret på det här omfattande sättet?
3: Ja, det kan man tycka, men vi har inte kommit så långt och vi har inte heller. Och som sagt, vi tycker att det här är någonting som bör diskuteras, inte i form av utspel från olika partier utan också som en del av försvarsberedningen. Så vi har en annan ingång i hela problemformuleringen.
7: Mm. Ja, vi kommer kanske inte längre där då. Jag tänkte vi skulle prata om de här tillfälliga stöden till hushållen som regeringen har beslutat om i ett ganska stort antal. Det är sänkt matmoms, det är elstöd, bränsleskatten ska sänkas, det är stöd till flyget. Nu senast den här veckan så var det halva priset på månadskort i kollektivtrafiken. Alltså, vad tycker du om att staten nu allt oftare ska liksom kompensera och subventionera när saker blir dyrare för hushållen?
3: Det är en väldigt svår fråga i och med att omvärlden förändras mycket. Och vi vet ju inte hur länge till exempel. Just nu är det Hormuzsundet, det har varit covid under en tid, det har varit det som har hänt i Ukraina. Jag har fått massa externa chocker och det är ju viktigt att de stöden blir så träffsäkra som möjligt. Och vi har ju varit tydliga med att det behövs ett krispaket till jordbruket. Och det är ju dels för att vi behöver ha ett jordbruk som är i lönsamt i både kristid och i fredstid. Och de drabbas ju omedelbart väldigt hårt av att oljepriser och framförallt naturgaspriser går upp. Och det tar sig sedan vidare genom livsmedelskedjan och landar hos hushållen. Så det har en stor effekt hela världen.
7: Men vad tycker du om principen, du som ändå företräder ett marknadsliberalt parti, att staten går in och subventionerar och kompenserar och att man inte låter liksom marknadslagarna styra istället?
3: När de här chockerna som kommer externt ifrån är tillfälliga, då kan det också finnas utrymme för att göra tillfälliga justeringar. Därför att det går inte för människor att helt och hållet beräkna in dem i sina livsval. Så då kan det finnas utrymme för det. Sen är det ju viktigt att se det för hur familjer och företag ska kompenseras på så att det blir så träffsäkert som möjligt.
7: Mm. De här stöden, de slutar ju gälla en tid efter valet. Mm. Vill Centerpartiet att något av de här stöden ska ligga kvar också längre fram?
3: Vi har inte tagit ställning helt och hållet till hela det här stödpaketet eftersom det senaste kom bara häromdagen och vi ville se helheten innan vi liksom fattar beslut om exakt vilka stöd vi tycker verkar bra och inte. För det vi vill uppnå så att både familjer och företag i städer och på landsbygd kan träffas av dem på ett bra sätt. Vi har ju varit med på sänkningen av livsmedelsmomsen. Där har vi inte sagt att den ska ligga kvar. Vi

0: de som har lägsta och medelinkomsttagare. Så att det på så sätt kan vara mer träffsäkert för familjer och företag.
1: Mm. Så du har inga besked vad gäller?
0: Vi har inte sagt att vi kommer att förlänga.
1: En sak man undrar, du sa ju som du var inne på, så har ni, när det gäller bränsleskatten så har ni, är ni med på den tillfälliga sänkningen. Ni har ju också väldigt kraftfullt sagt att ni vill att utsläppen ska ner.
0: Mm.
1: Hur går det ihop?
0: Det är för att den tillfälliga sänkningen finns därför att människor har svårt att ställa om här och nu. Samtidigt så lägger vi ju mycket mer pengar, ungefär en miljard mer för en regering också på elbilar. För att på lång sikt, eller mellanlång sikt, måste man kunna ställa om till elbilsdrift. Och det har ju varit ett felsteg av den här regeringen. Jag förstår det ur ideologisk synpunkt. De ville inte ha elbilsstöd när de kom till. Det finns en... Sverigedemokraterna prioriterar aldrig att sänka klimatutsläppen. Men hade vi gjort det? Hade vi varit på samma plats som Danmark, då hade vi också varit mycket mer motståndskraftiga mot de höjningar i drivmedelskostnader. Så det hade varit bättre om vi hade haft större
1: andel. Ja, man kan satsa på elbilar är ju en sak, men hade det inte varit bättre att liksom inte vara med på det? Alltså subventionera fossila bränslen liksom i en bristsituation så att man inte vänjer, så att man inte låter hushållen eller priserna liksom styra hushållens konsumtion.
0: Ja, men det är just den här externa chocken som kommer väldigt snabbt, som hushållen har svårt att parera. Det är varit skälet för oss att se till att de som inte har ett alternativ, som ofta bor på landsbygd eller bor där kollektivtrafiken går dåligt, oftast är det familjer där man också måste skjutsa barn till olika aktiviteter, att de inte drabbas extra hårt bara för att det sker externa prischocker på olja och bensin. Men de är ju tillfälliga och de ska bort. Och sen så är det mycket viktigare att vi då lägger, ja, som vi har prioriterat i våra budgetar under hela den här perioden, att man kan köpa en elbil. Och vi vet att ett stöd för en elbil måste ligga på minst 50 000. Vi har sagt att vi också subventionerar att man kan leasa bilar och öppna upp det för mycket, mycket, många, många fler än vad regeringen gör. Det är ju liksom det långsiktiga omställningen av Sverige.
1: Mm. Avslutningsvis, ett ämne som har varit aktuellt i veckan, det här med arbetskraftsinvandring och hur mycket arbetskraftsinvandrare ska tjäna. Ni är ju ett parti som vill ha arbetskraftsinvandring också för lågkvalificerade jobb. Alltså människor som kan försörja sig själva och betala skatt ska välkomnas, brukar ni formulera det. Innebär det att ni vill gå tillbaka till de gamla lönekraven? Då det räckte med ungefär 13 000 i månaden för att få komma till Sverige och arbeta.
0: Vi vill att kollektivavtalsenliga löner ska gälla. Och det är väl fint att höra centerpartister prata väl om kollektivavtal. Men för det är ju det som gäller. Och det finns nog inga kollektivavtalsenliga löner på 13 000 kronor. Så vi tycker att det ska vara det. Och det är också vad besöksnäringen kräver. Och det är också otroligt ledsamt att höra regeringen raljera över alla jobb som de bara tror är utbytbara i servicesektorn och i besöksnäringen. Jonas Liljehammar, vd på Visita, skrev om det igår på ett otroligt träffsäkert sätt.
1: Ja, men bara så att den gamla ordningen, den där det var liksom normen för... Eller att man inte skulle behöva försörjningsstöd var praxis, den ska vi inte tillbaka.
0: Nej, det ska vi inte tillbaka. Vi ska tillbaka till kollektiva. Det ska finnas en löneregel i Sverige och det handlar om vilken som är kollektivavtalsenliga och andra nivåer som den här regeringen sätter upp. Men även Socialdemokraterna verkar tycka är bra. Det är ju att man ska ha en procent av en medianlön, vilket är enormt höga löner. Och många företag kommer drabbas av det här. Vi vet att även om regeringen har satt ett antal undantag, så är det många företag som nu tappar sin arbetskraft i med 1 juni.
1: Mm. Det var ett halvtimme i lördagsintervjun som nu är slut. Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets ledare. Tack för att du var med.
0: Tack så mycket.
1: I studion nu, Helena Gissén, Ekots politiska kommentator. Välkommen.
2: Tackar.
1: Du har lyssnat på den här intervjun. Vilka är dina intryck?
2: Ja, det var några olika saker där som var väldigt intressanta. Det var ju slående att Elisabeth Thand Ringqvist inte hade något svar på frågan om hur Centerpartiet vill göra för att finansiera den stora försvarsupprustningen. Där var det ju helt blankt. Hon sa pass i princip och menade att det där ska hanteras av alla

0: detta parti. Men hon hade ingen ingång själv i detta och sköt hela den frågan på framtiden. Sen är det ju alltid spännande att försöka förstå hur de ska få ihop sin sakpolitik, som de ju betonar är så viktig, med vänstersidan, som ju har en helt annan ekonomisk politik. Om de rödgröna vinner valet och alla röda linjer på den sidan ska upprätthållas, då kanske det är tänkbart då med någon slags nytt januariavtal. Det var hon ju inne på själv här. Det vill säga att Centern tvingar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att genomföra då till exempel kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter eller försämrad A-kassa eller någon annan sån Centertrofé. Men det blir ju då en ganska olycklig och rimligen skör relation. Det var det ju senast då när Socialdemokraterna under galgen tvingades till exempel avskaffa värnskatten och så vidare. Sen var det ju lite intressant att hon beskriver Miljöpartiet som ett entreprenöriellt parti. Det är nog inte så många som håller med om längre. De var det tidigare, men nu är det ju precis som du nämnde, höga skatter och ja, men vinstförbud i hela välfärden och så vidare.
1: Mm. Hur skulle du säga att läget är för Centerpartiet? Nu är det snart 100 dagar kvar till valet.
0: Ja, men det är inte så dåligt relativt sett. Det var ju så här att när Elisabeth Thand Ringqvist valdes och ersatte den så populära Anna-Karin Hatt då i november, då sjönk stödet från en låg nivå till en katastrofnivå. Alltså hos Indikator som gör mätningar för Eko så fick de 3,8% i december. Och det var den lägsta siffran, tror jag, under mandatperioden. Då har då Thand Ringqvist lyckats häva partiet upp till över 6%. Det är lite kvar till valresultatet, men det är ju ändå en prestation med tanke på vilken cirkus de har haft i partiledarfrågan till exempel. Och med tanke på deras väldigt knepiga politiska position.
1: Mm. Vi talade lite om regeringsfrågan också. Där har ju Centerpartiet en linje där man inte slår fast vem som är statsministerkandidat. Och sen man håller öppet då för en rad olika alternativ med varierande grad av realism. Hur ska man förstå den här strategin?
0: Ja, alltså uppenbarligen så har den fungerat ganska bra. Istället för att hela tiden prata om den breda mitten som Annie Lööf gjorde, så säger ju Thand Ringqvist att man måste se tiden an, världen utanför är osäker, liberalerna kan åka ur. Det här brukar de säga i olika andra intervjuer och sådär. Då kan ju Tidöpartierna förlora och allt kan hända, ungefär. Sen vidhåller ju då Centerpartiet sina röda linjer mot Sverigedemokraterna i alla avseenden, mot Vänsterpartiet i regering. Så det är ju fortfarande mycket av ett nej-sägarparti som har stått utan politiskt inflytande nu i väldigt många år och som är splittrat när det kommer till samarbete vänsterut. Det man hör att de hoppas på, det är någon slags samarbete SMPC-KD. Men det tror ju många är väldigt orealistiskt med tanke på hur KD har rört sig högerut på senare år. Sen var det ju väldigt intressant att höra då när du pressade henne angående detta med Ulf Kristersson, huruvida han är deras statsministerkandidat. Hon medger ju i praktiken att det inte är ett realistiskt alternativ.
1: Mm. Ja, det bygger på en väldigt, väldigt stor opinionssvängning i så fall.
0: Ja.
1: Avslutningsvis här, Elisabeth Thand Ringqvist, hon har ju varit kort tid som partiledare, det är ett drygt halvår nu. Hur är hennes ställning, skulle du säga?
0: Ja, just med tanke på opinionsläget så står hon stadigt i partiet. Hon väcker inte alls den entusiasm som Anna-Karin Hatt gjorde. Men det är ju leveransen som räknas i slutändan och där är hon ju uppenbarligen på rätt spår som det ser ut just nu i alla fall. Jag tror att Centerpartiet kan ha tjänat på den här uppflammade debatten om migration under vintern och våren här. Möjligen har de också tjänat på turbulensen i Liberalerna. Sen är väl frågan då, håller detta hela vägen in i mål? Det är osäkert.
1: Mm. Tack Helena Gissén. Ekots lördagsintervju är slut nu. Nästa vecka avslutas vår serie partiledarintervjuer med Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson. Producent Maja Lagerkrans, research Johanna Palmström, teknik Lo Pettersson. Tack för att ni har lyssnat.
2: Jag kan tillägga att vi sänder Ekots lördagsintervju ännu en gång här i P1 imorgon bitti, 6:03. Eller lyssna i Sveriges radioappen. Sök på Ekots lördagsintervju. Klockan är drygt 1:30 lördag eftermiddag och dags för The Swedes. En repris från i onsdags.
3: Vi närmar oss ju skolavslutningstider. Och man ser det med de här karnevalerna av lastbilar på gatorna med studenter som sprutar ner varandra med öl. Svenska skolavslutningar som är som ceremonier där man sjunger Den blomstertid nu kommer och Lale på högsta volym. Vad har ni för bilder av den svenska skolavslutningsveckorna?
4: Jag tycker det är jättefint faktiskt. Nu har jag två barn på gymnasium, så jag är lite rädd för den dagen när de avslutar med hela processen. Men,
3: Vad ser du framför dig?
4: Du vet att man står på lastbilar och kastar öl.
3: Ann-François, du har ju ett barn vet jag som tar studenten.
5: Ja, det börjar bli lite stressigt nu. Det är om 2 veckor så att man ska... dekorera sin overall som man ska ha på den här lastbilen, för man kommer inte ha sin vita klänning där, för det kommer bli förstört med ölet. Så det, ja, jag får lära mig rätt mycket, men jag tycker det är jättefint. Vi har inte samma tradition i Frankrike, och där återigen ser man hur viktigt det är med olika traditioner, olika tiderna. Det är sommaren som har kommit, så vi ska sjunga om sommaren och alla ska klä sig fint, sommarfint och fira semester.
6: This is Sweden.
7: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
8: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
9: You look at what's happening last night in Sweden.
10: Sweden has a problem.
9: Who would believe this? Sweden.
11: Twist. Sweden.
12: Las Vegas. Sweden.
13: Sweden. Fattig.
14: Alla var rädd för en stage performance.
3: Ja, den svenska skolan, ständigt uppmärksammad i debatten. Kanske ännu mer nu när det är valår. Och inte bara här. Faktum är att den väcker intresse i hela världen. Modellen med den så kallade skolpengen har diskuterats ända sedan det infördes på 1990-talet. För att börsnoterade bolag kan driva skolor och ta ut vinst från skattefinansierad verksamhet. Något som brukar beskrivas som världsunikt. Och systemet har kvarstått oavsett om regeringen varit borgerligt eller socialdemokratiskt ledd. Nu har Tidöpartierna föreslagit skärpta villkor kring det här. Vad är The Swedes bild av den unika modellen? I panelen Kim Salomon, dansk historiker, Ann-François Iver, korrespondent för franska Le Monde, och David Stavro som skriver för israeliska tidningen Haaretz. Det är väldigt fina bilder jag får på näthinnan av de här svenska skolavslutningarna när vi pratar. Jag tänker på John Bauer Education som gick i konkurs just i skolavslutningstider och lämnade 11 000 elever utan vare sig skola eller någon slags säkerhet var de skulle gå i för skola till hösten. Minns ni?
4: Precis, och det blev en symbol för allting som fungerar inte med det här systemet. Jättestora problem för både eleverna, föräldrar, familjerna, kommunerna, politiskt, ekonomiskt problem som blev för det. Man använde det då och man använde fortfarande sådana exempel av skolor som gick i konkurs på just den debatten om det är rimligt att fristående skolor kan dela ut vinst till exempel. Och själva modellen av privata skolor eller friskolor funkar.
15: Ja, det är väl framförallt vinsten. Konkursen är inte så vanliga, men det är ju framförallt vinsten. Det är skattebetalarna upplever ju att en del av deras pengar går till riskkapitalister som delar ut andelar i aktier. Så att det är där den stora debatten äger rum. Därför på något sätt har vi ju som skattebetalare ett kontrakt med staten att våra skatter ska gå till att finansiera välfärden, och om då några plötsligt börjar att plocka ut skattepengar för egen vinst, så vad ska vi säga, så uppstår det ju liksom obalans i systemet. I Danmark talar man ju om att den här systemet, att man har ett sugrör i statskassan.
3: Ett sugrör i statskassan,
15: och det är på något sätt det man har här ju. Mm.
3: Anne-François Siver, du har ju skrivit mycket om den här svenska skolsystemet.
5: Först är det väldigt svårt att förklara till fransmän vad som pågår i Sverige, för det är en modell som finns inte i något annat land. Detta med friskolor och privatskolor har vi i Frankrike, de flesta ägs av katolska kyrkan, så det är inte så mycket friskolor, men det är hur det finansieras och vinstaspekten som är väldigt märkligt. En särskild drag från Sverige där de ägs av rikskapitalister, de finns på börsen, det är skolpengarsystem också där man har konkurrerar för att få skolpengar med antal elever som man har i skolan, så det finns olika strategier för att uppmuntra olika typer av barn till sina skolorna, så man kan också göra vinst. Och alla de konsekvenser som har varit från den här modellen som man har varnat i väldigt länge, och det som är rätt överraskande är att man reagerar fortfarande väldigt lite till detta med skolsegregation, betygsinflation, skolor där det finns olegitimerade lärare etc., där de saknas bibliotek, saknas olika saker, och ja, man skulle kunna tänka sig att i ett land som Sverige där barnen är otroligt viktigt, man skulle investera all pengar man kunde till att göra deras utbildning bra och kanske inte dela ut till aktieägare.
4: Precis, och det är inte bara det, utan att det är jättestor skillnaden. Det stämmer inte med bilden som våra läsare, jag tror det är samma med i Frankrike eller Israel, våra läsare har en bild av Sverige. Inte bara att barnen är viktiga, utan att det är jämlikhet och jättebred socialskyddsnät och socialdemokratisk välfärdsstat och allt det här, och facket och allt det där. Och plötsligt blir just det landet med den mest marknadorienterade skolsystem nästan i hela världen. Det finns kanske något liknande i USA med de charter schools och sånt, men det är inte alls lika våra usual suspects, Finland, Danmark, Norge. Och den bilden av Sverige är jättekonstigt och anmärkningsvärt.
3: Ja, jag läste ett citat från 2013 i brittiska The Economist som tog upp det fria skolvalet, där det stod citat: när det kommer till val så hade Milton Friedman, alltså en av de mest inflytelserika nyliberala ekonomerna i världen, varit mer hemmastad i Stockholm än i Washington.
4: Precis.
5: Ja.
15: Men alltså i USA finns det ju mer, i USA och i England också, mer en tradition för att man kan tjäna pengar i välfärden. Den traditionen finns ju inte i Sverige. Och jag undrar, när man i sin tid genomförde det här systemet i Sverige, om man egentligen såg konsekvenserna. Man vill ju ha friskolor, folk skulle kunna välja vilka skolor deras barn skulle gå i. Men och det systemet är fortfarande många som försvarar. Men däremot, vad som är problemet är att de här vinsterna man gör, de här skolpengarna som de här friskolorna får, som gör att man dränerar lite grann välfärdssystemet.
3: Nu kommer ju efter en lång utredning kommer ju nu förslaget från regeringen att begränsa de här vinstuttagen. Dels ska man inte få göra det på de första 5 åren, och precis, sen så är det lite andra regler där.
11: Över 30 år av oreglerade vinstuttag upphör här och nu. Idag kan jag presentera att regeringen går vidare med vinstförbud som ska gälla vid nyetablering, ägarförändringar och vid kvalitetsbrister, alltså det som i skollagen kallas för tillsynsföreläggande.
3: Oppositionen är ju kritisk.
15: Ja,
3: De pratar om skololigarker.
15: Socialdemokraterna kallade det ett myrsteg i rätt riktning.
3: Ett myrsteg
15: i rätt riktning.
5: Ja, men det är också, alltså, när man tänker på hur stor är problemet och bredd, och hur många svenskarna tycker att man ska förbjuda vinster i skolan. Skolan skiljer sig där från andra områden i välfärden, där folk är mer okej med olika typer av vinster i andra området. Men skolan är väldigt särskilt. Då tycker jag att det är den minsta man skulle kunna kräva, är att man får inte göra vinst när man sköter inte sin verksamhet. Vi pratar inte om vanliga företag, vi pratar om skolorna. Skolorna som ska utbilda barn i ett land där det är 20% av nyorna som har inte betyg för att gå till gymnasie. Det är inte friskolornas ansvar själv såklart. Det finns massa olika skäl för detta. Men jag tänker att det är lite konstigt. Alltså det är en väldigt litet steg framåt som kommer också väldigt sen, tycker jag.
4: Och det är klart, det är en jättebra ämne för valdebatten, för valrörelse. Det handlar om barn och ungdomar, så det väcker jättestarka känslor. Och det är också på något sätt jätteideologiskt. Så är man på vänsterkanten så pratar man om jämlikhet, om segregation och alla de ämnen, eller skillnaden mellan skolor, mellan elever och sånt. Och på högersidan så kan man prata om valfrihet, om konkurrensen och sådana saker som är viktigt. Och den gör att man kan mobilisera väljare, som är precis det som man behöver innan valdagen.
15: Det är rätt förvånande att egentligen de borgerliga partierna inte går längre, därför det är ungefär in i som institutet, det är 75% av svenskarna som är mot det här systemet, och 9 av 10 lärare är mot systemet.
4: Men man kan inte gå
15: så det är så det är ju konstigt att de borgerliga partierna...
4: Jo, men går man mer, alltså, stora steg här, betyder det att vi har varit fel alla åren, så man måste göra det sakta.
15: Ja, men alltså den här politiken har ju också fungerat under socialdemokratiska regeringar. Det är inte de satte inte några käppar i hjulet för den. Så det kan man inte säga på det sättet.
13: Det
15: är förvånande.
13: I Danmark så förbjöd man ju vinster i privata förskolor 2020. Ja. Vad var det för skolsystem ni mötte när ni kom till Sverige? För ni har ju haft barn här i svenska skolor.
5: Det var lite svårt att förstå, tror jag, den här med hur friskolor funkade. Så mina barn, de har gått kommunal dagis och sen har de gått faktiskt grundskola i en friskola. Men som är en stiftelse, så gör ingen vinst. Hela pengar stannar inom skolan. Och det var egentligen det meningen med den här reformen på 90-talet, att man skulle introducera diversitet i det svenska skolsystemet och man skulle ha olika pedagogi. Så det valde vi på grund av språket, för det fanns franska där rätt stort. Men det visste jag när mina barn började där, då visste jag inte så mycket. Jag hade inte skrivit så mycket om friskolor, och det såklart har det också hänt mycket utveckling vi har sett, även om det fanns tecken redan tidigt som kunde ha gjort oss oroliga, och faktum att Sverige är den enda land med den här system också.
13: Vad säger du, David? Tänker du på?
4: Ja, jag tänker lite kontroversiellt här. Att, alltså, som Kim sa förut, att problemet är vinsten, och jag håller med, det är liksom det mest extrem. Men egentligen, när jag tänker på det, att man väljer mellan friskolor, privata skolor, kommunala skolor, jag tror att verkligheten har ändrats när vi tänker på liksom det sättet som vi får information idag, eller kunskap idag, och när vi tänker på allt allmänna kaos och hat och konspirationer och misinformation, disinformation som finns på nätet. Så det, alltså, jag tycker alla är överens till exempel att man kan inte privatisera militären eller polisen. Det är liksom absurd att tänka liksom, att det ska vara en privat polis. I den verkligheten, jag är inte säker att det är inte absurd att tänka på privata skolor. Eftersom man ska tänka, vem är det som har nyckeln till kunskapen? Det är jätteviktigt, politiskt, filosofiskt, samhällsperspektiv. Vem är det som kan hantera kaoset med informationen och kunskap? Vem är det som kan sätta ramarna på våra debatt i det här landet? Och då tänker jag, ja, men kanske, alltså, det är inte bara vinsten som är problem, utan att jag litar inte på privata personer, privata företag.
5: Men om man hade starka regler, tänker jag, det är också det som har varit, att det finns lite kontroll i Sverige på vad som pågår i skolan, eller bara att man har legitimerat lärare. Varför kan man acceptera det? De är ingen lärare, de har inte legitimation. Det finns sådana som är lärare men som har inte utbildat sig till rätt ämne till exempel. Så jag tänker att om det var, alltså, för min del är det inte så mycket om det är privat eller inte privat, men vinsten är den största problemet, och det är också kontroll. Jag tycker att det har varit väldigt lite kontroll på vad skolorna gör och krav på vad de ska göra. Och det är en exempel nu när Mohamsson säger att man ska förbjuda vinst för de skolor som sköter inte sig. Så det är helt otroligt att det är bara att man skulle stänga en skola som missköter sig, tänker jag. Så där tycker jag att det är mycket som kan göras innan man avskaffar friskolasystem.
4: Det finns, det är, men, alltså, man kan ta vad du säger också. Det finns massor med länder som har privata skolor eller fria skolor. Men de andra länder, de flesta i alla fall, har begränsningar på vinst till exempel. Eller reglering, eller strikt reglering som vi har inte i Sverige. Så, det, så även om man går inte liksom hela vägen och gör att det ska inte vara privata skolor alls, ändå kan det vara liksom bättre på det sättet. Ja.
15: Men alltså problemet här också, alltså det är de här med glädjebetygen. Alltså,
13: att man lockar elever med bra betyg, att de får bra betyg.
15: Ja, man lockar inte med det, men implicit eller underförstått så är det, anses det lättare att få bra betyg på vissa skolor än andra. Och det var väl Handelshögskolan som gjorde ett försök att filtrera det där genom att säga att vi går inte bara på betygen, utan vi har också högskoleprovet som inträdesprov. Nu visade det sig att det inte riktigt fungerade.
13: Men då kom ingen in. Det var ingen som klarade det.
15: Jo, men det var en snedfördelning mellan könen av någon anledning som de inte riktigt kunde förklara. Och därför ville man inte fortsätta med det. Men det är ju ett tecken på att det är något, att det är ett problem med de här betygen. Att det är lättare att få höga betyg på de här skolorna. Mm.
13: Men om man tar grundtanken i det svenska systemet att det är barnen och föräldrarna som ska välja vilken skola barnet ska gå i. De kan väl ta ställning till om det är rimligt att sätta sina barn i en skola som tar ut höga vinster eller inte. Är inte den friheten värd någonting som ideal?
4: Det är klart att det kan vara viktigt. Jag är bara inte säker att det är den som är mest viktigt. Och det är klart att inga system kan vara perfekt. Men jag tycker absolut inte att det som är viktigast är valfriheten på vilka skolor. Och sen finns det också en skillnad mellan grundskolan och gymnasieskolan. Så nej, jag tycker alltså, ja, man förstår poängen, men det är inte det som är viktigast.
15: Men det finns ju säkert sen finns ju säkert föräldrar som har ideologiska skäl gärna sätter sina barn i de här skolorna därför. Det är klart att man ska kunna tjäna pengar på skolorna. Men som sagt, det är ändå en klar minoritet av svenskarna som är för att man ska kunna ha vinster i skolsystemet.
13: Under de här åren som ni har varit här, vad tycker ni? För det här systemet har ju varit i bruk sedan 90-talet med skolpeng och fria skolval och så. Hur tycker ni att den svenska debatten om de här skolorna, det här systemet har varit?
4: Jag tycker att först och främst måste jag säga att det finns debatt, det är jättebra. Vissa länder, mitt land till exempel, Israel, så man hinner inte prata om sådana frågor om liksom betyg till exempel. Jag var jätteimponerad när man liksom har partiledare i debatt och man pratar 5 eller 10 minuter om betyg i skolan. Det är jättebra, tycker jag. Sen är jag lite överraskande att ibland man går inte till botten, det är inte grundläggande. Till exempel betygssystemet som eller problemet som Kim pratade om. Jag vet att det var en utredning och sen var det förslaget att den ska ha en annan typ av gradsystem eller 10-gradsskala eller något sånt. Eller att det är staten som ska gå in och göra nationella prov och sådana saker. Och det är klart att man kan hitta många svar, men känslan är att grundproblemet är den konflikterande intresse som ligger i botten. Om man har konkurrens om elever och man vill ha de duktiga eleverna, man måste använda alla verktyg som man har. Och betyg blir en av de verktyg. Det, alltså, vad kan man göra? Det är, liksom, det är det som är problemet. Inte om det är liksom 1-5 eller A till F. Eller sånt. Så det känns som att man missar. Man fokuserar bara på symptom och inte på liksom den grundläggande problem.
15: Det är först nu att det har blivit en tydlig ideologisk fråga. Mm. Det kan man ju fråga sig, varför är det först nu det har blivit det?
13: Varför är det så då, Kim?
15: Ja, nej, men alltså.
4: Valet, såklart.
15: Ja, nej, det har ju det har ju accelererat eller eskalerat. Det har blivit växt. Och sen räcker det ju med att man får sån här upplysningar i tidningen om att Akademimedia har delat ut 771 miljoner till sina aktieägare. Då är det klart att folk blir upprörda över det.
4: Jag vill inte vara för cynisk, men alltså det kommer igen. Varje fjärde år så kommer en jättestark nyhetshistoria om Academedia eller GMs konkurs eller något sånt. Och sen börjar liksom alla tala om våra barn ska inte vara det och våra barn ska vara det. Och sen är valet över och kommer i regn och man börjar liksom ge och ta. Och sen på slutet gör man ett litet steg som man gör nu. Och börjar liksom med hela debatten igen med jättestora ord. Men det verkligheten är komplex och det finns så många aktörer. Så det är jättelätt att ha de liksom stora ideologiska tal nu. Men sen när oktober, november, december kommer så blir det lite annorlunda och vi kommer tillbaka till...
15: Nej, men alltså för de borgerliga partierna så är det också en reaktion mot den här jämlikhetskulturen som har liksom rått i Sverige. Hela det här folkhemstankande där välfärd skulle ske i offentlig regi. Det är hela den där tanken som på något sätt de borgerliga partierna reagerar emot.
4: Men det är så det är ideologiskt på båda sidorna. Det är inte bara vänster som har ideologi om jämlikhet. Högersidan har också ideologi och då är det. Det är precis så.
16: Who would believe this? Sweden!
17: Sverige.
18: Sweden.
13: Om vi bortser från själva vinstuttagen och det, vilka frågor tycker ni vi inte diskuterar med den svenska skolan? Eller ser ni någonting med era blickar utifrån på den svenska skolpolitiken?
5: Jag tycker att det är en sak som är väldigt slående och vi ser samma utveckling i Frankrike, det är våldet i skolan. Man ser fler och fler lärare som pratar om det, som larmar. Barn som slår, vuxen som hotar, som gör olika saker. Vi har samma problem i Frankrike, så det är inte ett svenskt problem. Men jag tycker att det får väldigt lite uppmärksamhet. Det kommer då och då när det händer någonting. Vi lärarnas fackförbund larmar konstant om detta. Vi saknar lärare i Sverige också, för det finns lärare som är utbildade och jobbar inte som lärare. Och där har jag, alltså vi pratar så mycket om våld och kriminalitet i Sverige, men skolan där tycker jag har väldigt lite utrymme i den här debatten och våldet i skolan, men också hur skolan skulle vara en otroligt verktyg kanske för att motarbeta gängkriminalitet, rekrytering etc. Det kan inte vara bra när 20% av barn får inte betyg till gymnasiet.
4: Jag håller med allt som Ann-François sa, det våldet och sen man pratar lite om auktoritet som lärare har, inte alla förändringar med läraryrket som man pratar om. Det är inte att man inte pratar om det, det är inte nog med det, man kan prata mer. Sen som jag sa förut, jag tycker att undervisningen och utbildningen ligger alltid efter teknologin. Så nu pratar jag inte om våld utan om... Så sättet som vi får informationen och kunskap om verkligheten som är jätteviktigt och det var alltid ett problem, men nu är liksom den glappet är så stort mellan det som man kan göra hemma på datorna eller på telefonerna men jämför med det som man har i skolan, det är problematiskt och jag har absolut inte svar på det men jag vet liksom att alltså systemet känns intuitivt som lite anakronistiskt
13: i Sverige.
4: Nej, i världen.
15: Alltså, du menar att skolan har inte hängt med i den tekniska, i den digitala utvecklingen.
5: Men det har gjort, alltså det som är också slående med svenska skolan, och där, jag tror att danska skolan har exakt samma problem just nu, är att man har gått, så det är lite kontradiktion där, men paradox, men att man har gått väldigt långt i digitalisering på skolan. Men utan att verka det stå veta riktigt varför man gjorde det och hur man gjorde det och vad man skulle göra med det. Och det har jag egen erfarenhet med barn som plötsligt hade ingen läroböcker i klassen och kom hem med en A4-papper och detta ska vi veta för nästa test och det skulle man googla svar eller vad de skulle få veta. Så det var helt absurd. Och nu går man tillbaka till böcker. Den här regeringen har investerat rätt mycket i det. Danmark gör samma sak
4: som man istället erkänner. Skärm istället för skärm, sa man.
5: Precis.
4: Sa
5: du,
13: perm istället för skärm.
4: Ja, det var det liberalerna tror jag.
13: Okay.
5: Nej, precis. Och jag skrev någonting också om de här, när skolbetyg blev affärshemlighet, kommer ni ihåg detta?
13: Nej.
5: 2020-2021 friskolor skulle inte behöva publicera betyg som de gett till barn för att det bedömdes som en affärshemlighet.
13: Mm-hmm. Tack så hemskt mycket.
4: Tack.
13: I dagens panel, Anne-Françoise Hivert, Kim Salomon och David Stavrot. Producenter är Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. Ljudmixen står Fredrik Nilsson för och själv heter jag Martin Wiklin. Ljudklippet i avsnittet kommer från Sveriges Television. The Swedes, det är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
2: Och det här var en återutsändning från i onsdags. Mer Martin Wiklin blir det här i P1 söndag morgon.
17: Kollektiva förklaringar som vi har haft tillsammans förut för att förstå lidande, samhället, vad som händer, är i upplösning.
13: Möt psykiatriprofessorn Christian Ryck.
17: En individualiserad psykiatrisk-psykologisk förklaring som ställs på just mig. Det blir liksom jackpot här i den här perfekta stormen.
13: Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
2: Och passar tiden illa finns programmet redan nu för lyssning i Sveriges radioappen. Sök på söndagsintervjun. I vårt litteraturprogram den här veckan blir det ett exklusivt möte från senaste bokmässan i Göteborg. Marie Lundström träffade då en världsberömd författare från Nigeria.
18: Författaren Chimamanda Ngozi Adichie. Med romaner som En halvgul sol, Americana och Lila hibiskus har hon en självklar plats bland vår tids största berättare. Översatt till runt 55 språk bor hon växelvis i USA och Nigeria där hon föddes 1977. Hösten 2025 var hon hedersgäst på bokmässan i Göteborg och hon kom till Sverige för att ta emot hederspriset Sjöjungfrun, ett pris instiftat av bokmässan. När jag slår mig ner med henne i ett eget pressrum på mässan har hon precis mottagit den handsnidade statyetten som kanske mer liknar en abstrakt sjöjungfru än en klassisk med stjärtfena och bröst.
19: They told me it would have breasts and I'm still looking for the damn breasts.
18: De sa att den skulle ha bröst, men de letar jag fortfarande efter, säger Chimamanda Ngozi Adichie och vrider och vänder på sin nya staty.
2: Och vi sänder Lundströms bokradio i eftermiddag klockan 5. Eller lyssna i Sveriges radioappen. Strax får vi ekonheter och sen 2:03.
20: Du går upp i vikt om du missar det.
21: Sen i morse. Den säger att jag har 32,8% fett.
20: Det kan stämma, jag tror det är 44 kilo muskler. Biffen.
22: Är det vettigt att hålla koll på sin kropps fettprocent? Eller borde vi sluta skamma fettet? Är det kanske dags att hylla fettet? Som smakar gott, värmer oss och är ett viktigt endokrint organ. Hör Kropp och Själ, tisdagar i P1 eller hör podden när du vill.
2: Eller varför inte stanna kvar framför radion och lyssna på Kropp och Själ som börjar om 3 minuter. Nu är klockan 2 och jag lämnar över till ekoredaktionen.
0: Så
1: Centerpartiets studentförbund, som tidigare varit kritiskt mot partiets samarbete med Socialdemokraterna, kommenterar nu Elisabeth Tandrinqvist uttalande om att Ulf Kristersson inte är en realistisk statsministerkandidat. Rasmus Elfström är förbundsordförande för Centerstudenterna.
6: Jag delar Elisabeths bild om att det politiska landskapet som vi ser just nu för Centerstudenter, så är det otänkbart med Sverigedemokraterna i regering, men det är ju efter den här våren precis vad Ulf och hans lag går fram med.
7: Under hösten 2024 öppnade Centerstudenters ordförande Rasmus Elfström upp för att ett eventuellt samarbete med Sverigedemokraterna kunde vara en väg framåt för Centerpartiet. Men idag ser han inte det som aktuellt.
6: Där har ju Centerpartiet varit tydliga att om exempelvis Moderaterna och Ulf Kristersson vill ha Centerpartiets stöd, då får man släppa Sverigedemokraterna. Men istället så har man ju gått fram med att man aktivt vill ha Sverigedemokraterna i regeringsställning. Och på det sättet så tycker jag egentligen att Ulf har diskvalificerat sig själv från att vara en potentiell statsministerkandidat så länge han håller fast i Sverigedemokraterna.
1: Reporter Jakob Eriksson och centerledaren Elisabeth Tandrinqvist är gäst i Ekots lördagsintervju, finns i appen Sveriges Radio. Idag har chefen för Världshälsoorganisationen kommit till östra delen av Kongo-Kinshasa som är värst drabbat av Ebola-utbrottet, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Han ska bilda sig en uppfattning om hur bekämpningen av smittan fungerar. Smittan finns redan i 3 provinser. Det finns för närvarande över 1000 misstänkta fall och det inkluderar de 246 dödsfallen. I grannlandet Uganda finns 9 bekräftade fall av Ebola och 1 dödsfall. I Trollhättan har det varit en speciell aktion idag. De sista Saab-bilarna från bilfabriken har sålts. Walter och Victoria Lindqvist gillar bilen.
23: Ja, men jag köpte den som epa för jag hade en annan, men den gick sönder hela tiden. Så jag tyckte den var skön att köra, så att det liksom blev fastna.
24: Din Saab-historia då?
25: Ja, min första bil var en Saab 96, en från 1971.
24: Varför blir man Saab-frälst?
25: Känslan.
24: Som är?
25: Ja, men alltså det är en skön känsla att köra Saab.
24: Du är också Saab-fantast. Ja, vad är ditt skäl till att gilla Saab då?
26: De är fräna, låter gött.
24: Det är lite historiskt dag idag också då. Det är väl de sista Saabarna
25: ja. Som lämnar Trollhättan liksom.
24: Hur känns det?
25: Ganska vemodigt faktiskt. Det är en era som går ur tiden. Fast Saabarna lever ju kvar.
24: Peter Olsson, P4 Väst.
1: Sista Saabarna, sist i Ekots sändning när klockan blir 14.03 i studion. Marianne Hasloff.
27: P1, Sveriges Radio.
2: Och nästa ekosändning hör vi klockan 3. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 2:03. Lördag eftermiddag och strax här i P1, Kropp och själ. Där Ulrika Hjelmarsson Neidman idag följer fettets historia. Från antiken via flygvärdinnedieter och det fettsnåla 80-talet till dagens fokus på kroppsmätningar och nya bantningstrender. Kropp och själ, fettspecial, om skillnaden mellan vitt och brunt fett och hur fettcellerna fungerar om en liten stund.
28: Spanarna.
29: Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
30: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
31: Vår skamlösa tid är nu.
32: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
33: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
28: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!

0: Det är lätt att bli lite närsynt och tänka att många av de problem vi ser runt omkring oss just nu beror på just det som vi har runt omkring oss just nu. Alltså att dagens problem har sitt ursprung i nutiden, i det samhälle som vi lever i just nu. Kanske i digitaliseringen, AI eller TikTok. Eller så kollar man med de gamla grekerna. Hade de samma problem så kanske orsaken ändå har mer med den mänskliga naturen att göra än om det moderna samhället. För vår natur i form av kropp och hjärna har ju inte utvecklats så där rasande mycket sedan antikens dagar, några hundra år före Kristus, och redan då kämpades det med vikten. Den grekiska läkaren Hippokrates fick ofta i uppgift att hjälpa patienter att gå ner i vikt. Så ofta att han skapade en dietkur som på 4 veckor lovade att patienten skulle bli av med överflödigt fett. Kuren bestod av att patienten skulle gå långa sträckor varje dag, gärna efter maten. Löpning var också bra. Han skulle bada ganska varmt och gärna få massage och dricka vatten blandat med vinäger. Till mat skulle han äta sånt som var lätt att tugga, gärna stora mängder grönsaker, men hoppa över såserna. Dessutom ordinerades en del bizarra grejer som till exempel dagliga kräkningar. Men om man bortser från dem så är det rätt så mycket av Hippokrates diet som dagens vitrockar också skulle skriva under på. Hålla ner på fettet, äta grönsaker och motionera. Det är grunden i väldigt många viktminskningsprogram än idag. Och vinäger som ett sätt att minska aptiten, det har ju hälsokostare hållit på med sedan urminnes tider, så inte ett nytt under solen. Men den viktigaste slutsatsen är ändå att förstå att det ligger i vår kropps natur att vilja lägga på sig lite extra. Spara i ladorna, eller i balkarna snarare, i väntan på dåliga tider. Det är en överlevnadsinstinkt, snarare än ett karaktärsdrag. Övervikt och fetma är inte ett nytt fenomen. Det är bara fler som har möjlighet att bli överviktiga idag på grund av den ständiga och rikliga tillgången till energirik mat på många håll i världen. Och som vi alla vet så är det här med fettet också en laddad fråga. Inte minst så här i början av badsäsongen gör sig fettskräcken åter påmind. Men är det rimligt att fettet i sig har dragit på sig ett så dåligt rykte? Att vi skyr fett för att vi tror att vi bokstavligen blir det vi äter? I dagens Kropp och själ ska vi se på fettet med lite mjukare ögon. Det är både välsmakande och värmande och kallas i vissa sammanhang för ett av kroppens viktigaste endokrina organ. Gör upp med fettskräcken är rubriken idag. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Karin Stenkula, forskare vid institutionen för experimentell vetenskap vid Lunds universitet. Varför är fett så fantastiskt?
1: Ja, vad bra att du frågade. Nämligen så att precis som i inledningen här så fick vi höra att fett, vi behöver ju spara i ladorna. Och det är det som är en fantastisk egenskap med fettväv. Att vi kan spara den energi som vi får i oss med maten. Och det är en unik egenskap och det tas upp och lagras in i fettcellerna. Och sen när vi behöver energi i kroppen så kommer det att frisättas ut i blodbanan. Och så kommer det nå de vävnaderna som behöver energin. Så vi ska vara glada att vi har våra fettceller. För utan dem skulle det bli jättetråkigt.
0: Så fettet är som en enda stor dallrande lada.
1: Ja, det kan man säga. Mm. Men det är inte bara så att det ligger där och så pyser ut lite då och då, utan det är hormoner som reglerar den här inlagringen som ser till, då, framförallt insulin, som ser till att det lagras in rätt. Och sen är det andra hormoner som ser till att okej, nu behöver jag den här energin. Och då är det till exempel adrenalin som verkar på receptorer på cellytan som säger okej, nu ska vi sticka iväg och träna här, nu behöver vi lite energi. Och då kommer det aktivera de här fettcellerna. Så kommer det komma ut i blodbanan och så kommer musklerna kunna använda de här fettsyrorna till exempel. Mm.
0: Men du, jag blev lite förvånad när jag läste att man kan säga att fettet är ett organ.
1: Ja.
0: Är det det?
1: Ja, det kan man väl säga att det är. För att det har ju flera funktioner. Dels pratar vi då att det lagrar energi som vi får i oss med födan. Men det funkar ju också en annan sak. Det är att det är ju en stödjevävnad. Det skyddar ju våra... Det finns ju både fett under huden som vi kanske kommer prata mer om strax. Men även runt organen. Så det funkar också som en stötdämpare. Så det är viktigt att det skyddar våra organ. Men det frisätter också en rad hormoner. man brukar kalla det för adipokiner, sådana hormoner som frisätts från fettcellerna.
0: Mm. Mm. Och det är då insulin?
1: Nej, insulin kommer ju från betacellerna. Ja. Och det är där som utsöndras när vi äter någonting. Då kommer insulin ut i blodbanan, binder till receptorer på fettcellerna och säger hej, nu finns det massa energi som vi måste lagra. Men de här fettcellerna, de frisätter då bland annat leptin, ett sånt hormon som talar om för hjärnan. Okej, nu har jag fått tillräckligt med energi. Nu räcker det. Så leptin är en viktig del av ett hormon som kommer från fettcellerna som säger att nu har vi fått tillräckligt med energi, nu är vi inte hungriga mer.
0: Men det är väl de där som inte alltid funkar så bra, verkar
1: det som. Precis. Mm. Så leptin, adiponektin, och det beror på, har man väldigt mycket fett och fettväv, då kan det bli väldigt höga leptinsignaler. Och det som händer då över tid är att receptorer i hjärnan, de blir resistenta mot det. De lyssnar inte på den här leptinnivån och säger, nej, det räcker nu, vi märker ingenting. Så då fortsätter man att äta, fast man egentligen har tillräckligt med energi.
0: Så om man ska tolka det så här som att om man har väldigt mycket fettceller så börjar de att dominera pratet i kroppen.
1: Precis, det blir en obalans. Så att det är liksom det behöver lagras in och det behöver komma ut och det behöver finnas lagom mycket av de här hormonerna. Mm. De behöver slås på av. Och blir det för mycket av någonting, då slutar receptorerna att svara på de här signalerna.
0: Mm. Det är väl precis det här som många som är överviktiga, som har stora problem med övervikt, känner. Att de känner att deras kroppar reagerar inte på samma sätt som en normalviktig person. Utan då har det blivit något fel i de där signalerna.
1: Ja, och det här, kan jag säga, det här är inte det jag forskar på, så jag tar det med allt. Men precis är det så att man kan ju tänka sig att i och med att hormoner är så viktiga för hur vi beter oss och äter och hur vi mår, så klart att det spelar roll om de kommer i obalans. Precis som att om vi har väldigt höga stressnivåer, till exempel kortisol, då kommer det påverka hur fettet är. Om man har väldigt akut kortisolfrisättning, då kommer det hjälpa oss att mobilisera energi. Men om man pratar om höga stressnivåer över tid, då kommer det leda till att kroppen istället lagrar in, och då framförallt lite det här farliga fettet runt organen.
0: Så om du menar om man har höga stressnivåer så riskerar man att få mer fett runt organen?
1: Precis.
0: Mm. Och då känns lite orättvist på något sätt.
1: Nej, men då tänker jag så här, istället för att vara arg på sina fettceller eller sin fettväv, vi kan tänka att om man behandlar den väl och tänker jag behöver mitt fett, det liksom ser ju till att den liksom hjälper kroppen med att få energi hela dagen. Så den hjälper oss med allt vi vill göra. Men om jag gör det liksom och inte tänker dåligt samvete och stress, så kan man tänka sig att man kan stressa ner lite grann, så kanske det ändå hamnar på rätt ställe.
0: Mm. Det låter kanske ibland lättare sagt än gjort. Kristina Andersson, näringsfysiolog och författare till en rad böcker om mat och kropp och så. Tycker du att fettet har ett oförtjänt dåligt rykte på tallriken?
2: Absolut, det har det ju. Ja.
0: Hur då?
2: Men vi behöver ju fett, och här är ju, nu pratar vi fett, vi använder bara ordet fett, men det vi hörde här precis om, det är ju fettväven egentligen, om vi ska vara noga. Mm. Medans fettet, då, om vi pratar om fettet på tallriken, då är vi mer inne på så här, vilka är de faktiska molekylerna som vi benämner som fett.
0: Mm.
2: Och de behöver vi ju, precis som vi behöver lite lador och sparkonto som jag brukar annars prata om, så behöver vi ju de här molekylerna för att bland annat bygga ämnen i kroppen. Så det här med fettet som bränsle, det är ju bara en del. Och där kan vi mycket riktigt så här lagra det och använda det. Men det kanske intressantaste, det är ju att vi använder det som byggsten. Att till exempel runt alla celler i vår kropp, det som kallas för ett cellmembran, eller tänk det som ett skal, det är till största delen gjort av fett. Och beroende på vilken typ av fett, och då är vi på molekylnivå, inte fettkälla som ett annat sätt att prata om det. Men vilken typ av då fettmolekyler vi har där kommer att kunna till exempel påverka hur olika celler kommunicerar med varandra. Eller som vi hörde här, de olika hormonens signaler. Och sen så bygger vi olika ämnen som till exempel styr blodtrycket och påverkar inflammation, och så att fett är jätteviktigt för oss.
0: Absolut, men det finns ju också den här föreställningen lite om att även om vi pratar fettväv och fett, att vi är vad vi äter. Att man liksom, äter man mycket fett så glider det genom munnen och så rakt in i dubbelhakan eller i någon slags dammigt ställe.
2: Det finns adresslappar. Ja. Nej, så funkar det ju inte riktigt. Och jag gillar ju själv att använda den här, du blir vad du äter. Mm. Men då utifrån det faktumet, den typ av molekyler du stoppar i dig, det är ju det din kropp kommer att byggas upp av. Så därför är det intressant att veta vilka molekyler är det i maten jag äter. Alltså vilken typ av fett är det jag stoppar i mig. Mm.
0: Men stämmer det att man blir fet av fett?
2: Du blir ju, och då fet, om vi ska liksom så här, dina energiförråd fylls på om du har om nettoeffekten blir plus.
1: Mm.
2: Och det är också en sak som jag tycker vi ofta missar. Det handlar ju om mängden energi, inte bara mängden fett. För att andra energigivande näringsämnen kan ju byggas om till fett och lagras i fettväven. Så att det är ju ett energiplus. Om man jämför det med pengar så kvittar det i vilken valuta du får eller gör av med pengar. Medan det är liksom det totala värdet som är din rikedom.
1: Mm.
2: Eller förmögenhet.
1: Men ändå brukar man prata om att det spelar väldigt stor roll. Man säger att du blir smart av fisk för att det är bra fett i där till exempel.
2: Ja,
1: du
2: exakt.
1: Du skakar lite med huvudet här, du kanske inte håller med.
2: Nej, men det är ju på sätt och vis sant. Man drar det ju rätt långt, och det är ju för att man ska också få en effekt att prata om det. Men det handlar ju om att i fisk så har vi mycket av de omega-3-fettsyrorna. Och vad man bland annat har sett är att, som jag sa innan, att man hade fett i de här cellmembranen. Att har vi mycket omega-3 där, alltså, eller andra fler omättade fetter, så påverkar det signaleringen. Och det kan man se är en, liksom, det är ju intressant i hjärnan.
1: Mm. Hjärnan består väldigt mycket, till väldigt stor del av fett.
2: Exakt. Mm. Och där har vi dels det här ytskiktet kring alla celler, men det har vi överallt i kroppen. Men sen kan man se det som att våra nervceller, de har liksom långa trådar. Som elkablar kan du tänka dig. Och de är isolerade med fett. Precis som våra elkablar är isolerade med plast.
1: Mm.
2: Så att därför gör det ju att totalt sett i hjärnan är det ju väldigt mycket fett.
1: Mm. Vi har ju konstaterat då att vi behöver fett. Frågan är hur mycket fett vi behöver och vill ha. Idag har vi möjlighet att mäta allting. Så vi gav vår reporter Caroline Mattiasen i uppdrag att mäta sin fetthalt.
3: Jag väger 2 kilo mer nu.
4: Men min jul visar också det innan.
3: Jag vägde inte det här i morse när jag försökte.
4: Kolla, nu kommer det. Så bra.
5: Jag står på vågen hemma i badrummet. Den skickar elektriska signaler genom min kropp och spottar ur sig olika siffror.
4: Du går upp i vikt om du missar det där.
3: Sen i morse. Den säger att jag har 32,8% fett.
4: Men det kan stämma, jag tror det där. 44 kilo muskler. Biffen.
3: Vatten 47,5.
4: Du är ett vattenmonster. Aquaman.
5: Hur korrekt den faktiskt är, det vet vi inte. Men idag ska vi försöka ta reda på det. Jag och min sambo Oscar ska göra en fettmätning för att se hur mycket av våra kroppar som verkligen är fett.
4: 12, jag har gått ner 2% fett på en halvtimme.
3: Så.
4: Muskler 63 kilo, det kan ju stämma. Det var typ innan. Åter 61, jag hade typ under 50 innan ju.
5: Han, 35, paddeltränare och OCR-atlet. Jag, 33, tränar någon gång i veckan och äter vad jag vill, när jag vill.
4: BMI 23.
3: Den ger dig BMI. Gav du mig BMI?
4: Nej, den struntade där. Den kände att det var kört.
6: Ska vi förutspå nu vad vi får för resultat innan vi går in?
4: Ja, jag tror väl att jag får 7% ungefär på fetten. Någonstans där.
6: Fast våran våg hemma sa att du hade 14,6.
4: Det är så fel det bara kan bli. Alltså.
6: Och jag tror jag kommer hamna på... Alltså så här. Våran våg hemma sa typ 32. Eller något sånt. Och jag önskar ju att den har lite fel. Eftersom den hade lite fel på dig kanske. Eller om den nu har det. Så jag hoppas på 30. E-Lab School of Health and Exercise. Det är nog hit.
5: Vi ska träffa Anatoli, som är forskare inom idrott och hälsa.
7: Varsågod.
6: Tackar, tackar. Oj!
7: Klassofobi är det.
6: Bodpod. Det är som ett stort ägg.
7: Ja, det är det precis. Det är precis vad det är.
5: Bodpodden ser ut som något som skulle kunna flyga ut i rymden, men är i själva verket ett avancerat mätinstrument.
6: Oj, nu öppnar du det här stålägget.
7: Ja, du ser ni. Den blir ju tätt. Det är elmagneter som drar in dörren. Det här blåses upp så blir helt tätt. Och det är en liten tryckförändring i kammaren. Trycket förändras, så då vet man hur mycket volymlyft som är kvar. Och kroppen tar ju det som tomkammare minus det som under mätningen. Det är det människans kropp.
4: Alltså känner man trycket eller alltså, hur känns det?
7: Om du badar hemma i ett badkar och sjunker under vattnet så blir tryckförändringen större än här. Man kan börja och säga att det är olika riktlinjer för män och kvinnor. Så ni ska inte införa er med varandra.
3: Skönt.
7: Grattis.
4: Nej, så bra. Man ser ju olika ut och är olika.
7: Det är inte bara det. Det är fysiologin är olika. Och manlig kropp är inte lika känslig för lägre fettprocent än kvinnlig.
4: Nej, men exakt.
7: Och sen kan man titta på, det finns lite olika studier som visar att män kanske ännu känsligare för mycket fett också.
3: Vad är normalspannet för en kvinna runt 30 års ålder?
7: Det finns lite olika rekommendationer, beroende på vilken studie man tittar på. Men i grova slängar så kan man säga mellan 22 och 30. Det är normala värden för en kvinna. Elitidrottande kvinnor kan ligga på 18-17 i vissa fall. Vissa mår bra och vissa redan då vissa risksymptom.
3: Förändras det med åldern?
7: Man brukar

0: Ja, hur gör man nu då, hörru?
1: Det gäller så här. Har ni ätit den senaste 10 timmar?
2: Nej.
0: Inte ätit. Jag missade det där med att dricka. Jag tog något glas vatten.
1: Stort glas, lite glas.
0: 2/3 deciliter.
1: Okej. Okay. Och när var det?
0: Det var nog 1,5 timme sedan.
1: Ja, det är lugnt. Och inte tränat senaste 3 timmar?
0: Nej.
1: Nej. Okej, okay. Vem ska börja då?
2: Jag kan börja då.
3: Oscar får ställa sig på en våg och mäts mot en vägg för längden. Sen matas allt in i datorn som kalibrerar efter hans kropp innan det är dags att sätta sig i ägget.
2: Då kommer han få kalla sig.
1: Okej.
2: Okej.
1: Så, nu kör vi.
2: Ja, vi ses om en stund.

0: det var första jag tittade.
1: Mätningen tar 40 sekunder. Den görs två gånger för att säkerställa resultatet.
0: Då är det klart. Du bara kommer ut och klippa på dig. Tack.
2: Det slog också öronen inte.
1: Efter skanningen dyker hans resultat upp på skärmen.
0: Så vikten är ju 75,6. Lite drygt. Och då har du en instrumentet visar fördelning mellan något man kallar för fettfria vikten och fettvikten. Fettfria i det här fallet 66,6 nästan. Och fettvikten här är bara 9 kilo. Vilket gör att fettprocent är ju under 12, så 11,9.
1: Staplar i olika färger visar spannet. De gröna i mitten visar normalområden. Oskars stapel är blå.
0: Din resultat där, 11,9, ligger på en sån bild av normalfördelningskurva. Det här data är taget från publicerad data i forskningen som finns tillgänglig internationellt. Så det är inget specifikt svensk eller sådär. Och det är män i din ålder. Så de flesta ligger ju här. Ungefär vid 20%. Och då ligger ju till bra bit till vänster på den här fördelningen. Betyder att du är smalare än de flesta. Så. Och de sa tidigare, det är mellan 10 och 20 man brukar rekommendera för män. Och då ligger du liksom vid nedre kanten där av det här rekommenderade.
3: Men att Oskar nu ligger, han är ändå inom normalspann.
0: Ja.
3: Men han ligger ganska långt åt vänster, som du sa, ganska lågt.
0: Ja.
3: Vad liksom innebär det någonting för honom?
0: Det innebär att om han ska börja gå ner i fettprocent så får man hålla koll på just symptom som kan ha, om du tränar mycket, med överträning eller undernäring att göra. För det är det man ska hålla koll på, att det ska inte hamna där. På ganska lång sikt tror jag det kommer inte ha några överviktsfrågor.
2: Nej.
0: Nej.
1: Eftersom vi redan har följt Oskars vägning snabbspolar vi genom min egen fram till resultatet.
0: Då har vi kroppsvikten, fettfria vikten, fettvikten och fettprocenten. Och det här är ju samma sak. Där är normalfördelningen, där är toppen, de flesta ligger där. Du är svagt till höger och då ligger du precis över den kanten som, det är inte långt ifrån, men precis över den som vi pratat om tidigare. Så mellan 22 och 30 rekommenderas. Så där någonstans ska man ligga egentligen.
3: Mm.
0: Varför finns det här över gränsen? Det är för att rent statistiskt sett så ser man att de flesta som kommer att ligga över den gränsen kommer att visa olika typer av symptom som har med olika livsstilssjukdomar att göra. Så hjärt och kärl, diabetes typ 2 framförallt.
3: Men eftersom jag ligger precis över då, hur ska jag tänka?
0: Ja, det ligger precis över. Då kan man titta, okej, hur är din livsstil? Är du aktiv? Fysiskt aktiv?
3: Jag går många hundrunder och jag spelar beachvolleyboll 1-2 gånger i veckan.
0: Mm. Så du är aktiv med hunden varje dag?
3: Ja.
0: Det är flera gånger per dag. Så sannolikt att den faktorn som har med livsstilen att göra här med dig, den är positiv, spelar positiv roll för dig. Så du ska inte behöva öka det här, absolut inte. Men det är ingen akut fråga för att det ska minska i fett.

0: Innan vi går får vi våra resultat utskrivna. Och Anatoli skickar med oss några sista kloka ord.
1: Alla mätningar, det är bara information. Det är ingen dom. Det här är liksom ett ögonblicksbild hur det ser ut idag. Och det använder man för att se, okej, vad ska man göra eller inte göra?
2: Ja.
3: Både vår reporter Karo och hennes kille Oscar hamnade hyfsat inom normalspannet när det gäller fettprocent. Inte så konstigt, två ganska sportiga personer. Kristina Andersson, näringsfysiolog, vad tänker du kring den här sortens mätningar av kroppsfettet? Har det någon funktion?
4: Ja, men det kan ju vara intressant istället för att bara titta på hur tunga vi är. För att det är ju mängden fett på kroppen som egentligen är det problemet när vi blir för tunga, om man ska säga så. Sen är det ju, som vi också hörde här i inslaget, att det beror på vilken metod man använder.
3: Det blir ganska stora skillnader.
4: Väldigt stora skillnader. Och där BODPOD är ju en av dem som är mer, den har mindre felmarginal, om man säger så. Medan det här första vågar och sånt, det räknar man på så här bioimpedans, kallas det. Det mäter alltså motståndet till kroppen. Och där kan det bli, jag tror att man pratar om 10 procentenheters felmarginal, vilket blir ju väldigt...
3: Ja, det kan man säga att det märkte ju de när de mätte sig med 2 timmars mellanrum. Det kan ju knappast ha skett några större förändringar, tänker man, i kroppen i sån tid. Men finns det några sammanhang när det faktiskt är vettigt att hålla koll på sin fettprocent, eller...?
4: Ja, men sen tänker jag ju så här, mycket ser du om du liksom kritiskt tittar på dig själv så här. Men visst, alltså, om man vill kolla på så här, om man är tung... vad består det av? Som sagt, för att det är ju mängden fett som egentligen är problemet.
3: Men precis, är det ett bättre sätt att mäta sin övervikt än till exempel att titta på BMI eller så? Det är ju ett annat mått där man räknar vikt i förhållande till längd.
4: Exakt, BMI är ju någonting man ska använda egentligen på större, alltså på population, alltså på en hel grupp. Använder man det på individnivå så måste man ju samtidigt titta på personen, för att du kan ju få ett väldigt högt BMI och du är då, vilket innebär att du är tung i förhållande till din längd, men du är det för att du har mycket muskler. Tittar vi dock på Sveriges befolkning så är det ju väldigt få som är tunga för att de har väldigt mycket muskler, men det finns ju en del.
3: Fast många misstänker ju ändå att
4: Många misstänker det, exakt.
3: Och jag ska säga att det finns ju massor av olika sådana här, både konsumentnivå och sådana som man går och betalar för att...
4: Exakt, det finns ju de som är mer... marknad. Ja, det finns ju de som är mer exakta än detta också.
3: Ja, precis. Vi har en gäst till med i studion, Peter Arner, professor i medicin vid Karolinska institutet. Du har sysslat med fettforskning under ett långt arbetsliv. Och en av de saker som du är känd för är upptäckterna kring det här med fettceller och hur många fettceller vi har. Och att det faktiskt nybildas fettceller. Tidigare så trodde man att det var bara barn och unga som fick fettceller. Kan du berätta om det där?
5: Ja, alltså, vad man som trodde förr var att man bildade sina fettceller fram till man blev ungefär 20-årsåldern. Och sen så satt de där och kunde bli större om man käkade för mycket och mindre om man höll igen bekosten. Men antalet då påverkades inte alls. Men sen gjorde vi undersökningar, väldigt avancerade undersökningar faktiskt på Karolinska, kunde visa att de här fettcellerna, de omsätts hela tiden. De lever ungefär 10 år, som vi skulle stå här om 10 år och jag antagligen död, men ni andra är, hoppas jag,
3: välbort.
5: Då har ni nya fettceller, hela gänget utbytt, men fortfarande antalet detsamma. Det är ju väldigt spännande. Det gör alltså att vad som man framförallt ändrar sin fettmassa på, det är storleken och inte antalet. Så
3: antalet fettceller är lika många?
5: I stort sett, men du kan öka på antalet fettceller om du käkar mycket, så kan du få lite mer. Men du kan inte bli av med dem. Det är ungefär som du klättrar upp för en trappa. Du kan komma upp, men du kan inte gå ner igen, för de trappstegen är borttagna. Så att du kan öka antalet, om du bantar så är det bara cellernas storlek som minskar, men inte antalet.
3: Men om jag går upp i vikt så kan antalet fettceller öka?
5: Inte så mycket, framförallt är det storleken. Det har med storleken att göra och inte så mycket antal. Alltså, det är inte more is beautiful, utan det är liksom, de sitter där och framförallt. Och de är, men det intressanta är just att de byts ut efter var 10:e år och ändå håller de antalet stilla. Ja. Varför det är så, det vet vi inte fortfarande, men det är en sån här 10 000 kronors fråga.
3: Men är det automatiskt så att om man har många fettceller så har jag större risk att bli överviktig?
5: Nej, man måste se antalet i relation till storleken. Så att vad man talar om det är så kallad hypertrofisk fetma, så då har man få fettceller men de är stora. Och det andra är det hyperplastisk fett, man har många med små celler. Och nu visst, vi fem personer här, vi har olika kroppar, jag ska inte titta, ingen ser ju. Men två av oss har lite mer fett än tre av oss. Men det betyder inte att vi två som är, jag tillhör de här då, mera fettceller, eller mer fett, att vi har dåligt fett. Vi kanske har många små celler, medan de smalare här har istället två stora celler. Så det har inte så mycket med hur mycket fett man gör, utan det kan man, det beror på antal och storlek. Och det kan man vara, både vara fet och smal, så har man både för många eller för få fettceller, för stora och för små.
3: Men jag har förstått att det snarare har betydelse var på kroppen det sitter än vilken sorts cell det är, eller?
5: Ja, ja, det är en andra fråga, men det är
3: inte... Om vi pratar hälsa.
5: Ja, det kan man säga att det har man vetat väldigt länge, om fransman som kom på det under slutet av andra världskriget, att om man har fett på magen, alltså sån här päronfetma som ni kanske, eller äppelfetma, då är man mer i riskzonen för välfärdssjukdomar. Om man har päronfetma, alltså som man ibland kallar för kvinnlig fetma, lite mer perifert, då är man till och med skyddande faktiskt, skulle man kunna säga. Så att dels var det sitter och hur stora fettcellerna, hur många de är, det är alltså de tre faktorerna om. Hålla reda på.
3: Men är det så att kroppen hela tiden strävar efter att komma tillbaka till den här största modellen av sig själv som man var en gång?
5: Ja, alltså det är nog så att man har någon sorts mekanism inbyggd i hjärnan antagligen som säger till att jag vill väga så här mycket. För att om man bantar ner sig ordentligt och slutar med det, så går man ju snabbt upp i vikt igen, och ofta hamnar man aningens högre än när man började. Så att det finns någon form av, kan kalla det för trivselvikt, eller en mekanism som vi inte riktigt vet ännu, som talar om för sig, eller man vänjer sig vid en viss vikt, va? Det är inte så att man...
3: Karin Stenkula, du nickar.
2: Nej, jag håller med, och jag tänker också att när vi pratar om den här med kroppsfettsmätningen, då tittar man ju bara på den totala massan, och det mesta av, nu pratar vi om vit fettväv, det är den som lagrar energi och frisätter hormoner, och det mesta, 90% av den har vi ju under huden på olika depåer. Och det är framförallt det här fettet som hamnar runt våra organ, det viscerala fettet, som kanske bara är 10% i normalfall. Det är det som kanske är vår största hälsoproblematik kring den fettdepån. Och då tänker jag att det är viktigt att man kan ha, precis som du, som Peter beskriver här, så kan man ha olika då distribution, och det kommer ju då påverka hur kopplat det här till att utveckla andra sjukdomar.
3: I reportaget här så nämnde Anatoli där att män verkar vara känsligare för mycket fett än kvinnor. Är det något som ni känner igen?
5: Jag har forskat ganska mycket på det, och det är korrekt att vi mäter, undersöker folk som har exakt, ser likadan ut så att säga, har samma fettcellstorlek och antal och distribution, så är män, om ändå männen mer så att säga komplikationer, kanske har högre blodtryck, mera blodfettsrubbning och så vidare än kvinnorna. Så att det finns någonting som inte bara har med fettcellerna och fettväven i sig att göra, utan någon sorts könskromosombunden variant. Så att kvinnor, ni kan gärna lägga på lite grann, men vi karlar ska ha det igen.
3: Men då har man ju en högre fetthalt som grund.
5: Ja, men jag har pratat väldigt mycket om när ni investerar här och köper sådana där maskiner för att mäta fetthalt. 10 kronor går du till någon affär och köper ett måttband. Så mäter du hur stor du är runt magen. Har du mindre än 1 meter, då är det ingen större fara. Nej. Har du 1 meter eller mer, då ska du försöka banta ner det så att säga, eller på ett sätt. Va?
3: Den analoga
5: versionen. Det kostar bara 10 kronor.
3: Ja. Du var en av dem som lanserade den metoden.
5: Ja, precis. Det har blivit ganska citerat faktiskt.
3: Det finns ju något som gärna kallar sig för fit fat. Att man är ändå. Liksom, är det verkligen så per definition sjukdomsalstrande att ha en viss övervikt? Jag vet att du har kollat på det här, Peter.
5: Det var populärt för en 10 år sedan. Kom man på en amerikan som kom på det, att vissa med obesitas, alltså för mycket fett, hade hälsofett. De var inte speciellt sjuka. Nej. Och det var väldigt populärt, och man gjorde alla möjliga funderingar och mätningar. Men visar sig, om man väldigt noggrant studerar dem där, så är de sjukare än om du har en lågt BMI. Det är inget snack om saken. De är mindre sjuka bara. Så att hälsofett, men det är ju lite grann att lura folk faktiskt, att om du motionerar lite grann och äter lite mindre, så Det är klart, du är mindre sjuk än du vissa, men du är fortfarande lite sjuk. Mm. Skulle jag säga.
3: Karin?
2: Och jag tänker att det kanske beror också på var man är i sin utveckling. Det är kanske att man har fått en ökad fettmassa och sen så kommer man över tid också utveckla de sjukdomarna som de som kanske... Så att det är kanske mer ett tidsperspektiv som man glömmer bort där. Mm. Det är inte statiskt.
3: Nej. Du nämnde det här med vitt fett. Ja. Och det gjorde du ju bara för att det pratades väldigt mycket om brunt fett för några år sedan. Ja. Det blev det stora grejen. Alla ville ha jättemycket brunt fett. Men vad är det?
2: Precis, så det vita fettet, det är där vi lagrar energi som friställer hormoner och så vidare. Men det bruna fettet, det är ju, då har vi mycket mindre. Jag tror vi har kanske max ett hekto någonting. Och då har vi lite runt våra nackar och lite här runt halsen och runt njuran och så vidare. Och det bruna fettet, det har ju den här fantastiska egenskapen att den kan generera värme. Så den kan ju reglera vår kroppstemperatur. Och det var ju väldigt populärt från ett överviktsbehandlingsmål länge, för att då kan man tänka sig att man kan öka mängden brun fettväv eller man kan öka aktiviteten, så skulle man kunna bränna av lite extra energi. Man kan öka basalmetabolismen, alltså om man fryser eller har lite mindre kläder och så vidare. Och det forskas fortfarande jättemycket på det, så att det skulle kunna vara ett terapeutiskt sätt att liksom gå ner i vikt.
3: Men hur är det med bevis för det här?
2: Nu är jag på tunn is.
3: Nej, men det
2: absolut, det tror jag man kan göra, att man har visat att man kan aktivera bruna fettet. Jag tror jag var på någon konferens förut och då var det någon som hade räknat på det och sa, ja men man skulle kunna i bästa fall förbruka upp till 40 kilokalorier mer per dag. I bästa fall. Och då kan man tänka att det är inte så mycket. Ja, men på 10 års tid då så är det ändå några kalorier. Då. Så att, men det är intressant för, som fenomen. Och det är ju för att de här cellerna har väldigt många med mitokondrier. Det är alltså cellens lilla energifabrik. Då, så de kan liksom använda fett och glukos från blodet för att liksom producera värme. Mm.
3: Och Kristina, 40 kilokalorier på en dag. Vad motsvarar 40?
4: Väldigt, väldigt lite. Mm. Jag hade tänkt att säga det.
3: Är det en latte? Kaffelatte?
4: Nej. Det är mycket, mycket mer. Alltså en kaffelatte kan ligga på 400.
3: Aha,
4: så att...
3: Okay.
4: Det är en tugga extra.
3: Det var mindre. Lite perspektiv på det här. Ja. Som jag nämnde här i inledningen så är ju fettskräcken som vi talar om idag ingen ny företeelse. Och den har också resulterat i en ganska omfattande industri som säljer en rad olika metoder för att gå ner i vikt.
0: På 50-talet börjar forskare titta på fettet med nya ögon. I den animerade informationsfilmen Cheers for Chubby ska amerikanerna informeras om riskerna med att väga för mycket.
6: The longer the beltline, the shorter the lifeline. Overweight people are more apt to develop such diseases as diabetes and heart trouble and die younger than those whose weight is normal.
0: Forskare har kopplat ihop mättat fett i maten med förhöjda kolesterolvärden och en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Så föds det som kommer att kallas Diet Heart-hypotesen, och en central frontfigur trädde snart fram, nämligen den amerikanska fysiologen Ansel Keys.
7: Here are vital statistics. They show that this problem here in America is the worst in the world.
0: I The Search på CBS News berättar Keys om sina studier. Hur han jämför människors kost i olika länder och upptäcker att i samhällen med mindre mättat fett, som runt Medelhavet och i Japan, verkar risken för hjärt-kärlsjukdom vara lägre.
7: The facts are simple. You know the chief killer of Americans is cardiovascular disease.
0: Under de kommande årtiondena formas expertgrupper, kostråd och kampanjer som alla pekar åt samma håll. Ät mindre fett. Men i början av 1970-talet kliver en amerikansk hjärtläkare fram och säger precis tvärtom. Hans namn är Robert Atkins. När myndigheter och experter säger mindre fett, mer bröd och pasta, säger han i princip, ät mer fett men hoppa över kolhydraterna.
8: If you're gonna use butter, then use it. Don't play with it. It's not a toy.
0: Visa ord från stjärnkocken Marco Pierre White i BBC. Hjärtorganisationer, dietister och läkare varnar tidigt för dieter med mycket mättat fett. Atkins förblir kontroversiell och den fettsnåla linjen fortsätter att dominera.
9: Ladies and gentlemen, welcome to the world premiere of a great new soft drink. The world premiere of Diet Coke.
0: Så här lät det på 80-talet när Coca-Cola lanserade sin light-läsk. butikshyllorna är nu fyllda av olika lättprodukter som lättmjölk, lättmargarin och lättyoghurt. Produkter där man ofta har ersatt fettet med andra ingredienser för att bibehålla smak och textur. Under 80- och 90-talet snurrar en rad snabbkurer för att droppa kilorna. På tv ses talkshow-drottningen Oprah Winfrey dra in en vagn på scen. Oprah är smal och smäcker. Vagnen är fylld med kilon av fett. Lika många som hon har gått ner. Resultatet har hon uppnått med en pulverdiet. Andra populära metoder är också kolsoppsdieten, grapefruktdieten och flygvärdinnedieten. Recepten sprids i veckotidningar, bland kollegor och fax mellan vänner. Alla extrema sätt att gå ner i vikt. Samtidigt blir kroppsidealet allt smalare. På 90-talet dominerar supermodeller med väldigt smala kroppar och heroin chic-looken lyfts fram som ideal i reklam och modetidningar. Budskapet är tydligt. Smal är lika med snygg och fett på kroppen är något du ska bli av med. Men bantningsdjungeln stannar inte på 90-talet. Runt millennieskiftet börjar allt fler prata om GI.
10: GI som står för glykemiskt index, och i GI-metoden så går det ut på att äta mat med en låg sån här GI-siffra.
0: Det handlar inte bara om hur mycket du äter, utan om vilken sorts kolhydrat du väljer. Vitt bröd, pasta och läsk får blodsockret att rusa, medan bönor, linser och grovt bröd ska hålla både blodsockret och kroppsfettet i schack.
11: Det är brist på keso i Sverige. De populära dieterna LCHF och GI har gjort så att osten tagit slut i landets butiker.
0: Low carb, high fat, den så kallade LCHF-rörelsen, växer fram i Sverige. Nu bredvid mackor utan bröd och lastar istället smör, grädde och ost på tallriken. Fettet har fått en revansch. På 2010-talet behövs varken veckotidningar eller faxmaskiner för att sprida nästa trend. Istället sker den via skärmarna i våra händer. Så här kan det låta i ett flöde.
12: I'm on a 30-day weight loss challenge.
13: Let's eat my dinner with me.
12: Wow.
0: Här pratas det inte alltid om att banta rakt ut. Istället handlar det om hälsa, livsstil och att ta hand om sig själv. Ett av orden som dyker upp är clean eating. Idén om att äta ren mat, så lite processad som möjligt.
14: Wow!
0: I sociala medier delas det före- och efterbilder. Vad jag äter på en dag, klipp och listor över mat som är tillåten eller förbjuden. Bli av med bukfettet på 30 dagar dyker upp bredvid hamburgare som dryper av fett.
15: Men vem är det som bestämmer? Är det jag eller är det min kropp? Att kunna säga nej, att kunna titta på en annons utan att känna sig jättesugen efter en chokladkaka och veta att de ändå kommer att finnas där. Det är ett jobb.
0: Det är nästan omöjligt att hålla reda på alla gånger fettskräcken har bytt kostym. Från lågfett och kaloriräkning till Atkins och LCHF och idag hungerdämpande läkemedel, för att bara nämna några. Men grundkänslan är ofta densamma. Att fett framförallt är något negativt att ha på kroppen.
3: Caroline Mattiasen hade gjort den här tillbakablicken på några bantningsmetoder från 50-talet och framåt. Magnus Westerbro är historiejournalist och författare. Det var du som tipsade mig om Hippokrates 4 veckors bantning. Hur stort problem var övervikten bland de gamla grekerna?
16: Det är väl svårt att veta, men i vissa grupper i samhället så var det ett problem. Hos eliten som hade tillgång till levde i överflöd, så har det varit i alla perioder i historien som vi har dokumenterat det. Att så fort det finns möjlighet att leva överdådigt så kommer en del göra det, och en del kommer att bli överviktiga.
3: Det sägs att Sokrates var lite...
16: Precis, han var knubbig och kraftig och inte alls idealgestalt. Och han var en av dem som tyckte att det inte var rätt att vara så som han var. Man skulle ha kontroll över kroppen. Man skulle vara en sund själ i en sund kropp, är det klassiska idealet. Och det framförde man väldigt tydligt då. också.
3: Men svärtade det på något vis hans rykte eller hans, hur man såg på honom som tänkare?
16: Nej, det verkar inte gjort det. Han var liksom en specialfigur. Han var nästan en klassisk Jesus innan Jesus fanns. Han var beundrad på så många olika skäl. Så det spelade ingen större roll.
3: Mm. Genier har liksom alltid kunnat stå över.
16: Ja, men exakt. Det finns ju de här typbilderna av de överviktiga. Så finns det också det manliga geniet som är... kan vara väldigt stor och tjock, som inte möts av det förakt som annars feta män ofta har mött.
3: Mm. En profil kring det här med kroppen är Lord Byron, 1800-tals poeten. Berätta om honom.
16: Ja, men det, exakt. Han var ju liksom sin tids stora, en kulturell ikon som folk dyrkade och följde. Och han ville vara blek, smal, tärd. Han ville liksom visa att han brydde sig bara om konsten, kulturen, sin själ. Men hade sedan han var ung en sjuklig tendens att bli fet, sa han själv. Så när han var student i Cambridge så ägnade mycket tid åt att banta på olika sätt. Genom att äta väldigt lite, tugga tobak, röka cigarrer, äta potatis blandad med vinäger. Allting för att liksom hålla sig smal. Och det kämpade han med hela livet. Och han dog väldigt utmärglad, nästan anorektisk.
3: Mm.
16: Så det var liksom någonting som han kämpade med.
3: Det är ju ett ideal som har funnits kvar väldigt länge kring bland intellektuella.
16: Precis, ja men exakt. Sen ordet fetma är ju ganska nytt. Det är ett germanskt ord. Det använder inte greken eller romarna. Utan det betyder ett adjektiv som betyder svällande, fyllig. Så det kunde också vara någonting positivt. Feta boskap till exempel. Mm. Men när det började användas om människor så fick det ganska tydligt tidigt en negativ laddning också. Liksom, att det var för mycket.
3: Finns det några egenskaper? Vilka egenskaper är det man har förknippat med det här då? Övikten?
16: Det är framförallt bristen på kontroll. Svaghet. Att man ger efter för frestelser. Att man är dum. Att man kanske är lite... man klarar inte av att kontrollera livet. Särskilt en man ska ju ha kontroll. Det är det klassiska idealet. Så i äldre tid så brukar man säga att det här idealet om att vara smal, stark, vältränad var ännu tydligare för män än för kvinnor.
3: Mm. Men ändå tänker man att många kungar och så har porträtterats som rätt stora.
16: Ja, men exakt. Det finns alltid flera motstridiga ideal och bilder. Det finns ju den bilden, särskilt 1600-talets kungar och generaler tänker man på männen med stor rondör och pondus. Så det var ju en sida av det hela, men samtidigt fanns det också ett väldigt tydligt förakt för de som var för mycket åt det hållet. Mm. Drottning Kristina skrev till exempel om sin far Gustav II Adolf att han var en vacker man, men alldeles för kraftig. Så det fanns bilden av att det var farligt. Och redan på den tiden på 1670-talet finns det nedskrivet tips att man ska väga sig före och efter en måltid. Att inte äta för mycket. Så det vi hör om nu är att man ska mäta sin kropp. Det har människor ägnat sig åt väldigt länge. Det nya nu är att det finns vågar på alla möjliga håll.
3: Ja, precis. Och alla möjliga tekniska vågar.
16: Precis.
3: Men 1600-talet, det decennium där det ändå var som mest fett... förhärligat.
16: Århundrade, ja precis. Mm. Ja, men det kanske man kan säga. I alla fall så vitt vi kan bedöma av konsten. Det finns i alla fall Rubens kvinnor som är väldigt liksom, inte lever upp till det klassiska skönhetsidealet. De ansågs annars sedan inte vara tillräckligt vackra enligt det klassiska skönhetsidealet. Så, men visst, där kan man ändå spegla sig i konst och bilder som bejakar en annan slags kropp än den som sen blev dominerande.
3: Mm.
16: Det riktigt unika för vår tid, 1900-talet, är ju att idealet är så extremt smalt. Så var det inte förr. Kvinnliga skönhetsidealet har alltid varit i äldre tid lite fylligare. Den klassiska kvinnliga kroppen har lite former, har lite fyllighet.
3: Mm.
16: Medan mannen då ska vara superdefinierad och vältränad som de här hjältarna i antika skulpturer. De männen där har ju inte ett uns fett utan bara muskler.
3: Och de är ju ganska inne.
16: De är inne nu, ja. Precis.
3: Men du, idag är det ju ändå oftare, även om det har blivit mer och mer åt män, men det är mycket kvinnor som det här har inriktat sig på. Precis. Ändå, att kvinnor ska tukta sina kroppar. Men tidigare så var det bara män.
16: Ja, inte bara, men böckerna som handlade om det här, som började se ut i stor utsträckning redan på 1500-talet, när vi fick tryckpressar, så var de tidiga storsäljarna dietböcker. Och de riktade sig till män, men det är också för att all litteratur nästan riktade sig till män.
3: Mm.
16: Så, men fokuset var på mannen som skulle tukta sin kropp. Sen fanns ju också idealen att kvinnan skulle göra detsamma. Mm. I tidigt 1800-tal så hittade man berättelser som att från de stora liksom, gourmeterna och gourmanderna på den tiden sa att en kvinnas livsuppgift är att hålla en perfekt vikt. Och Lord Byron sa samma sak. Han ville att kvinnor, han tyckte att kvinnor inte ska äta offentligt. Om det inte är, om det inte är att dricka champagne och äta en fin sallad. Och hans, man brukar säga att hans lärjungar, kvinnorna som beundrade de romantiska poeterna, levde sina liv i halvsvält för att leva upp till idealet av liksom en eterisk skönhet.
3: Mm. Apropå det, du skrev ju för knappt 10 år sedan boken Svälten om den sista svältkatastrofen vi hade i Sverige i slutet av 1800-talet. Vilken betydelse har det haft för vår syn på det här att svälten ändå inte är så jättelångt borta?
16: Just när det gäller äta och övervikt och brist på mat så är det så otroligt centrala frågor för människor som vi pratade om här förut, att det är överlevnadsfrågor det handlar om. Och därför är de ju oerhört laddade politiskt. Om det finns en grupp i samhället som är feta samtidigt som andra svälter, så blir det ju väldigt tydligt tecken på orättvisorna som finns. Och därför är det liksom ett centrala slagord har varit länge. Att liksom överklassen, de rika och mäktiga, äter och blir fylliga, för fylliga, medan de arbetande svälter. Det blir en maning till politisk kamp.
3: Mm. Varför äter de inte kakor?
16: Precis, ja. Precis.
3: Karin Stenkula, forskare i Lund, Kristina Andersson, näringsfysiolog, och Peter Arner, professor, finns i studion också. Vilken roll tror ni att den här skamkulturen som finns kring fetma och övervikt spelar för hur vi pratar om fett? Vad säger Kristina?
4: Ja, men den har ju spelat jättestor roll. Och jag skulle, när jag lyssnar på dig så känner jag bara så, gud vad skönt att vi har kommit längre. Att vi faktiskt har insett att det här med hur mycket vi äter, att det inte bara handlar om självkontroll, utan det är mycket andra faktorer som spelar roll. Till exempel, så att vi har blivit lite mer.
3: Mm. När börjar man betrakta det här som ett medicinskt problem?
16: Det var ju redan Hippokrates och Galenos, de gamla läkarna i antikens Grekland och Rom, som pratade om polysarkia, heter det på grekiska, alltså för mycket. Så det var ett problem redan då. Och då handlade det om att man skulle gå på dieta, alltså en daglig förändring av sina livsvanor. Som inte handlade direkt bara att minska liksom hur mycket man ska äta, utan att man ska äta rätt sorts saker och man ska röra sig mycket och kräkas, vilket man tyckte på den tiden.
3: Men det rekommenderar vi inte.
16: Rekommenderar verkligen inte.
3: Peter Arne, du har ju varit med länge. Hur tycker du att den här diskussionen kring fettet har...
5: Man blir ganska deprimerad. Jag har ju hållit på med det här sedan 1970 ungefär. Och det är då det här började med lite en hysterin hur man ska äta och inte äta. Och framförallt amerikanerna, de ska ju vara värst i allting. Och trots alla knep som finns så ökar ju fetma och övervikt. Varannan amerikan har obesitas, alltså BMI över 30. I Sverige har varannan svensk BMI över 25, alltså måttligt övervikt. Går du tillbaka när jag började då, kanske i Sverige 5% var det, och i USA 15-20. Det var ju rätt så ovanligt. Så trots alla de här kampanjerna och alla som har tjänat pengar och alla konstiga dieter, så blir vi bara fetare och fetare. Mm.
3: Vi pratade om de här fettcellerna. Om man är väldigt överviktig, hur stor skillnad är det? Är det liksom,
5: ja, det som jag går tillbaka igen, som jag sa, du kan vara jättefet och ha små fettceller, men de är istället många. Eller du kan vara jättefet och ha få stora fettceller. Så det, naturligtvis sådana där saker spelar stor roll. Va? Men hur ska vi kunna undvika att folk blir feta? Det är väl det som är den viktiga frågan. Vi har misslyckats med det helt enkelt. De här råden som kommer mest från USA, det är bara bullshit, rent ut sagt. Så att jag är lite deprimerad. Ja. Men det är klart, jag är en gammal man och kanske de här yngre kollegorna här.
3: Vad säger du, Kristina?
4: Ja, nej, jag skulle vilja nyansera det lite. För om vi tittar på varför det har blivit som det blir, så är det ju inte råden egentligen som är problemet, utan det är ju vår möjlighet att följa råden. Så att allting egentligen tyder ju på att det är miljön, det man pratar om en matmiljö, där vi i västvärlden nu pratar om att vi har en obesogen matmiljö, alltså en matmiljö som driver att vi äter för mycket. Och det handlar ju om det där att vi drivet, ja, men som Karin började prata om, att det är ju en överlevnad, därför är ju drivet att äta när vi får chans, det är ju så oerhört starkt, och det är därför också så här, nej, det är inte bara viljestyrka att sätta emot. Och tittar vi på hur vår miljö ser ut nu, så typen av mat som finns, och då pratar vi om den här liksom ultraprocessade, högbelönande maten, enkelt uttryck, skräpmat, som vi har så svårt att äta lagom av. Plus att det finns reklam precis överallt som liksom flörtar med vår då reptilhjärna och gör det oerhört svårt att låta bli.
3: Men ändå är det ju just, det är just fettet man är räddast för. Borde vi äta mer fett, Karin, och känna oss mätta? För det var ju det hela den här LCHF-filosofin.
2: Jag tänker att det är liksom summan av kalorierna. Det är liksom egentligen inte var de kommer ifrån. Eller inte, kanske inte bara ska äta skiljegodis jämt. Men det är egentligen antalet kalorier som ska lagras och användas. Det är liksom in lika med ut. Det kommer vi inte runt. Det finns inga dieter som kan trolla med det eller så. Men däremot kan man välja mat som gör att man känner sig mätt längre. Som inte driver på det. Som mat som är väldigt processad och som kanske snabbt går igenom vår mage och tarm. Gör att vi känner hunger igen och så. Då är vi fast i den här dåliga cykeln. Men det här att man kan välja maten som för att vi ska skapa mer må bra känsla. Men alltså kalorier in lika med kalorier ut. Det går inte att fuska.
3: Det låter så gammaldags på. Det har vi hört jättelänge. Vad säger du, Magnus?
16: Ja, men studier visar ju att människor kan leva gott på otroligt varierande kost. Man kan äta nästan bara vegetariskt, man kan äta nästan bara kött. Ja. Det handlar inte om det. Men däremot, många av de här historiska dieterna i västvärlden bygger ju på några varianter av att minska kolhydrater. Det skrev man redan på 1500-talet. Ät inte pasta, ät inte bröd. Så det kanske ligger någonting i det, i alla fall i vår matkultur, att det kan vara en bra idé att dra ner där.
3: Kristina, håller du med?
4: Ja, jag vill nyansera det också. Det blir så här typen i så fall. Ja. Tittar vi på så här de som fortfarande lever som jägare och samlare och så vidare och bara titta på, alltså för vi, när vi delar in kosten bara i fördelningen kolhydrater, fett och protein så blir det väldigt snett. De äter fortfarande väldigt stor andel kolhydrater. Så att vi är tillbaka till vilken typ av råvara väljer vi.
3: Men om vi ska, vi har ändå haft en ambition här, du har bara 30 sekunder på dig nu att säga, varför ska vi ändå, är det rimligt att inte ha riktigt den här skräcken inför fett?
4: Absolut. Alltså, och framförallt inte fokusera bara på mängden, utan det är ju kvaliteten. Och då inte bara fettet, utan det är det ju hela. Det finns ju så många ämnen som finns i maten som vi behöver få i oss, som fyller en funktion i kroppen. Så att vi behöver vidga perspektivet och se på helheten och det som man pratar om matkostmönster.
3: Och lite mindre ultraprocessat.
4: Ja, om vi ska säga något generellt, så mer rena råvaror.
3: Ja, det får bli sista ordet faktiskt. Tack så mycket Kristina Andersson, näringsfysiolog och författare. Karin Stenkula, forskare vid Institutionen för experimentell vetenskap i Lund. Peter Arner, professor heter du, emeritus ändå, fast du jobbar rätt mycket i medicin, Karolinska institutet. Och Magnus Westerbro, författare och historiejournalist. Reporter idag var Caroline Mattiasen, producent Linnea Wannefors, tekniker Astrid Ankarkrona och Lona Kashai. Nästa vecka ska vi luncha som en europé. Är det fortfarande trerättes vinlunch som gäller i Frankrike, surkål och fläsk i Tyskland och matlåda i Sverige? Vi pratar lunchkultur i nästa veckas Kropp och själ. Kropp@sverigesradio.se är adressen du når oss på om du har synpunkter eller förslag till oss, eller sök upp mig på sociala medier. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
13: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
14: Jag heter Annika Norlin och i programmet Allvarligt talat så svarar jag på lyssnarnas frågor.
17: Jag har jättemycket kunskap om hur jag bör hantera min hälsa och mitt liv. Ändå sitter jag istället många timmar vid datorn och läser och skriver. Och det gör jag i en hög av kom ihåglappar om allt det där andra som bör göras.
14: Lyssna i P1 varannan söndag klockan 5 och när du vill i appen Sveriges Radio.
18: Och allvarligt talat sänder vi imorgon eftermiddag klockan 5 här i P1. Nu är klockan 3.
19: Den ryska underrättelsetjänsten har trappat upp försöken att stjäla västerländsk teknik och försvarshemligheter. Där hävdar europeiska så kallade underrättelsekällor enligt nyhetsbyrån AP. Och på försvarskoncernen Saab märker man tydligt att cyberangreppen har ökat enligt vdn Mikael Johansson.
20: Det är många fler som försöker liksom ge sig på våra IT-nätverk framförallt. Den typen av incidenter eller liksom attacker är ju någonting vi mäter, och det många, många, många sådana. Och vi vet inte alltid vilka aktörerna är.
1: Tre europeiska underrättelsekällor säger till nyhetsbyrån AP att ryska agenter startar falska företag, rekryterar olika mellanhänder och använder hackare för att komma över information. Enligt Säpo riktar sig de ryska agenterna bland annat in sig på Sveriges mest avancerade försvarsforskning, som till exempel stridsflygplanet Gripen. I veckan bekräftade statsminister Ulf Kristersson att Ukraina ska köpa 20 toppmoderna Gripenplan av Sverige. Dessutom skänker Sverige 16 plan av en äldre modell. Saabs vd Mikael Johansson säger till Ekot att han ser en klar risk att det här gör att intresset från ryskt håll kan komma att öka.
20: Det är säkert så att intresset ökar ännu mer nu när de vet att den här förmågan kommer till Ukraina. Så kommer man ju absolut att zooma in på det. Det ska jag hålla för troligt. Så att vi får verkligen på tårna för att se till att vi har koll på vår cybermiljö.
19: Saabs vd Mikael Johansson, reporter Erik Norberg. Idag har chefen för Världshälsoorganisationen kommit till den östra delen av Kongo, Kinshasa, som ju är värst drabbat av det pågående Ebola-utbrottet. Meningen är att han ska bilda sig en uppfattning om hur smittbekämpningen fungerar. Ebola-smittan finns redan i tre provinser i Kongo, Kinshasa. Över 240 dödsoffer har rapporterats därifrån. Regimen i Vietnam meddelar att närmare 10 000 fångar ska släppas. Anledningen är att en ny nationalförsamling och partikongress utsågs i mars. Kommuniststyret i Vietnam brukar hedra nationella val genom att frige just dömda brottslingar. Så vädret, ikväll och i natt blir det regnskurar på rätt många håll. Imorgon får södra och västra Götaland och västra Svealand molnigt och regnskurar. Resten av Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland får soligt väder. I södra Norrlands inland och fjäll och i norra Norrland blir det tidvis regn. 18-23 grader i söder, 5-15 i norr. Och det var Ekot.
21: P1, Sveriges Radio.
22: P1 Dokumentär.
23: För mig var det som blixten från blå himlen. Alltså. Och innan jag fattade någonting, de körde ur mig som en kriminell. Alltså, jag fattade inte vad det som hände. Jag har inte gjort någonting.
24: Rovdjuret.
23: Alltså blir kallat för någonting sånt. Alltså, ett psykopatiskt djur som njuter av att förfölja sitt offer. Ah, du kan skrika men det hjälper inte. Du får inte ur dig de här känslorna. Du vet.
24: Lyssna på P-dokumentär i appen Sveriges Radio.
18: Och dokumentären Rovdjuret sänder vi också här i P1 ikväll 9:05. Nu är dags för Bildningsbyrån från UR.
25: Hur skulle det vara om våren kom men fåglarna hade tystnat? Med den bilden skakade marinbiologen och författaren Rachel Carson om världen. I sin bok Tyst vår slog hon larm om hur kemiska bekämpningsmedel hotade både djurliv och människor. Inför Världsmiljödagen plockar vi fram en berättelse ur Bildningsbyråns arkiv om en av 1900-talets verkliga pionjärer. Carson visade att naturen, som länge uppfattats som en oändlig och outtömlig resurs, i själva verket är sårbar för mänsklig påverkan. Hennes bok brukar betraktas som startskottet för den moderna miljörörelsen och har haft en djup påverkan på hur vi människor uppfattar vår plats på jorden. Det här är Bildningsbyrån om Rachel Carson.
26: Det är vår. I en liten stuga alldeles vid havet sitter en kvinna och skriver. Hon är trött. Hon har hemskt ont. Men hon skriver ändå. För det är bråttom.
27: Hon bara måste göra detta. Kosta vad det kostar vill.
26: Hon bär på en hemlighet.
27: Hon vill ju inte spela på att hon är sjuk och svag, utan hon är ju den starka, samvetsgranna, noggranna ambitiösa.
26: Det hon gör nu äventyrar allt. Hennes hälsa. Hennes karriär.
6: De hotar med att stämma henne. De kallar henne för en hysterisk fruntimmer. De attackerar henne personligen.
26: Ändå. Det finns ingen tvekan när hon sitter där framför skrivbordet.
6: Jag tror att det var mest därför hon själv hade en övertygelse om att den här kunskapen måste ut. Om man fortsätter på den här vägen kommer vi att utrota oss själva. Vi håller på att fördärva vår framtid. Någon måste säga någonting.
26: Boken hon skriver heter Tyst vår. Och den ska bli startskottet till den moderna miljörörelsen.
6: Det är en väckarklocka kan man säga. Boom, här, så här är det.
27: Trots att hon inte själv var engagerad i någon rörelse så har hon ju haft en enorm betydelse.
26: Det här är bildningsbyrån om Rachel Carson. Den amerikanska biologen och författaren som fick en hel värld att vakna. Så vem är hon? Och varför skulle vi vara på väg att utrota oss själva?
7: Ska vi bara kolla på någon bild här och se om vi kan... Mm.
27: Här står hon lutad mot ett träd med kikaren över axeln och...
26: Katarina Leppinen är professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet.
27: Så där lagom 60-talet fritidsklädd med kjol och blus men med en anorak istället för en kavaj eller kofta.
26: Bilden vi tittar på är tagen 1962. Samma år som Rachels banbrytande bok kommer ut. Hon tittar rakt in i kameran med sorgsna ögon.
27: Jag tycker hon ser fin ut.
7: Hon ser ju väldigt ofarlig ut.
27: Ja, det gör hon. Hon beskrevs ju också ofta i text lite grann som en ofarlig, vimsig tant.
26: Men Rachel är hårdare än hon ser ut. Hon är redo att slåss mot starka krafter.
27: En modig person skulle jag säga. I och med de frågor som hon lyfter så krävs det i den tiden ett ganska stort mod att gå emot industrin.
8: It begins with the war-borne development of DDT. This diabolical weapon of modern science saved millions of humans but killed billions of insects.
26: I en reklamfilm från 1946 flyger två propellerplan över ett skogsbeklätt ölandskap. Från flygplanen kommer stora vita moln av DDT. Bekämpningsmedlet som enligt reklamen har räddat miljontals människor men som dödar miljarder insekter.
6: Åh, det är hemskt.
26: Cynthia DeWitt är professor i miljökemi vid Stockholms universitet. Vi ser hur kvinnor sprayar DDT i sina hem. Hur någon målar insidan av skafferiet och fruktlådor med giftet. Och några barn som äter mackor vid ett picknickbord. Fast man ser dem knappt, för luften är alldeles dimmig av DDT.
6: Det är häpnadsväckande att se. Det här är inte farligt för människor. Vi kan använda de här ämnen hur som helst.
26: Tiden efter andra världskriget präglas av en stark tro på vetenskapen. Det görs rymdresor och atombomber. Kanske kommer man snart kunna bota alla sjukdomar. Kemiindustrin blomstrar.
6: Kemikalier har visat sig göra under. Vi har penicillin och antibiotika. Det botar sjukdomar som tidigare du var dömd att dö av. Du har gödselmedel som plötsligt ökar skördarna enormt för bönderna. Så det var väldigt mycket av det här framtidsoptimismen. Du vet, det här bilden av allt kan bara bli bättre.
26: Ämnet DDT uppfinns av en schweizisk kemist 1939. För det får han Nobelpriset. I slutet av kriget har giftet sprayats över stora områden mot malariamygg eller använts för att avlusa soldater.
6: Som pulver. Man kunde behandla folk med det här pulvret och sen blev man av med lös.
26: Efter kriget förlorar kemiföretagen en stor del av sin marknad. men de hittar snabbt en ny.
6: Det verkar, ja, det är inte giftigt för människor, jättebra, det bara dödar insekter. Ja, men då kunde vi använda det i jordbruket. Ja, vi kan få bort skadeinsekter och sådär. Så kemiindustrin gick från att producera kemikalier mot krigsmakten till att producera dem mot jordbruksmarknaden istället.
26: Rachel Carson föds på våren 1907 i den lilla stan Springdale i nordöstra USA. Bakom det vita trähus där hon växer upp brer en stor skog ut sig. I den går Rachel och hennes mamma Maria på långa upptäcktsfärder. De förundras över allt det vackra. Blommorna, insekterna och särskilt fåglarna.
27: Så det är en slags väldigt positiv naturupplevelse där allting är lite ett spännande äventyr.
26: Det sägs att Rachel är Marias favorit. De har samma intressen, naturen och så litteratur. Rachel läser och läser. Och så skriver hon små berättelser som Maria skickat till tävlingar. När hon är 10 år blir hon publicerad för första gången. Det låter som en idyll. Men det är något som stör.
27: Det är andra vågen av industrialisering. Så att det är mycket miljögifter som släpps ut.
26: Från sovrumsfönstret kan Rachel se röken från limfabriken. Och känna stanken som ibland är så stark att man nästan baxnar.
27: Alltså som det beskrivs så är det ju ganska förödande. Alltså det är stora kolindustrier och gruvor och det är här också det som nu kallas rostbältet formas i USA. Alltså mycket tung industri.
26: Men Rachel ska inte bli kvar i Springdale. Det vet hennes mamma. Hon ska inte fastna i hushållsarbete i en ful liten stad. Hon ska studera sig bort därifrån. Trots att det inte finns pengar i familjen.
27: Det är bara på grund av stipendier som Rachel Carson kan studera vidare själv. Och hon är också den enda av familjens barn som gör detta.
26: På universitetet väljer hon biologi. Och studierna går hur bra som helst. Hon är redo att börja forska. Men det blir inte så. Plötsligt förändras allt. När hennes pappa och syster dör. Nu måste Rachel försörja sin familj. Hon tar jobb på Fiskeriverket, en myndighet för vattenfrågor. Det svider. Men det kommer att bli avgörande.
0: With the war discovered DDT in special sprayers, sections of the city are blanketed with the insecticide in the fight to stop the spread of the dread poliomyelitis.
26: För det är här hon för första gången kommer i kontakt med DDT.
0: Every suspected spot is sprayed.
26: DDT är ett av många bekämpningsmedel som uppfinns vid den här tiden. Ämnen som tar lång tid för naturen att bryta ner. Men sånt vet man inte eftersom det inte görs några kontroller.
6: DDT som sådant är vad man nu kallar en hormonstörande ämne. Så vi vet att det stör. Vi vet att det kan vara carcinogen. Cancerframkallande. Så att det har egenskaper som man inser nu inte är bra för människor om man exponeras långvarigt till höga halter.
26: Rachel är 37 år när hon för första gången inser att DDT inte bara skadar insekter. Det är sommaren 1944 när hon läser en forskningsrapport på jobbet. Men det ska dröja många år innan allmänheten får veta vad som står där.
6: Vid den tidpunkten när hon jobbade på Fiskeriverket, det var ingen som var intresserad av att gå vidare med de tankarna.
26: Hon får höra att ämnet är för obehagligt och provocerande. Så hon skriver om havet istället. Och hon gör det så bra att hon får bokkontrakt.
6: Böckerna hon skrev om havet var båda, kan man säga, poetiskt skrivna men fylld med fakta. Hon gjorde det levande för människor därför att havet var en yta. Men hon tog de under ytan.
26: Rachel trollbinder sina läsare. Och böckerna får fantastiska recensioner i de stora tidningarna.
6: Så det var lite början till hennes populärvetenskapliga karriär.
26: Nu kan hon säga upp sig från sitt jobb för att skriva på heltid. Hon skaffar sig en stuga precis vid havet.
6: Det är bilder av henne vid kusterna när hon vadar i vattnet och tittar på vad som finns i vattnet och den här fascinationen med havet.
26: Trots att hon tar hand om sin mamma är Rachel ofta ensam. Hon trivs bästa vid stranden. Undersöker de varelser som blir kvar när flod blir till ebb. Men det finns de som undrar.
27: En ogift kvinna kan ju vara lite besvärande för sin omgivning eftersom en kvinna ju fortfarande definieras väldigt mycket utifrån sina familjeförhållanden och sin man. Och hon svarade en gång själv på frågan varför hon inte har gift sig och då sa hon bara att hon hade there's no time. Hon har inte tid för detta. Hon sysselsätter sig med annat.
26: Men så träffar hon Dorothy. Hon och hennes man har ett sommarhus nära Rachel. Hon älskar Rachels böcker om havet.
27: Och det verkar som att de här två liksom hittar varann på en gång och blir nästan någon typ av själsfränder för resten av livet.
26: De kommer att ses bara några veckor per år. Men de skriver hela tiden till varandra. Nästan 1000 brev blir det. Så vad betyder Dorothy för Rachel?
6: På engelska kallar vi det life of the mind. Att någon man kan sitta och diskutera stora frågor med. Inte bara hur är det med dina barn och sådär. Men de här stora frågorna.
26: Ibland visar Dorothy breven för sin man. Men det finns också andra gömda brev. Som de kallar äpplen. Brev som ingen annan får se. Och som nu är förstörda.
27: Så att man vet ju inte om det är något som skulle kunna uppfattas som stötande. Om de kanske hade ett förhållande som då utvecklas i de här hemliga breven.
26: Så en dag får Rachel höra något av en vän, Olga.
27: Plötsligt en vår så finns det inga fåglar som kvittrar. Så det som man förväntar sig på våren och som man ser fram emot under vinterhalvåret. En vår är det bara tyst. Och då är frågan varför har fåglarna försvunnit?
26: Olgas mark har flygbesprutats med DDT i en kampanj mot myggor. Nu ligger det fullt med döda fåglar i trädgården. Kan det finnas ett samband? Något tänds inom Rachel. Nu bara måste folk få veta.
27: Hon tycker att det är en demokratifråga att människor vet vad de gör, vad de sprayar omkring sig och vad som då sprayas ner i de här flygplanen som flyger över bostadsområden.
26: Det blir upprinnelsen till Tyst vår.
7: Händer det att du tänker på miljön?
2: Det beror på, hur menar du?
5: Vi bryr oss självklart om miljön.
9: Ja, det gör vi.
2: Det finns andra frågor som är lite viktigare för mig specifikt. Jag tycker att det kanske är folk som kanske inte har så värst mycket problem som har klimatet som en ångestfråga. Om du frågar mig.
7: Ursäkta, får jag störa dig snabbt?
26: I morgonrusningen i Malmö kliver en kvinna av flygbussen.
7: Händer det att du funderar på miljön?
10: Ja, det gjorde hända att jag funderade på miljön. Det måste fattas beslut på hög nivå så att vi alla hjälps åt att ta hand om vår miljö. Det går inte att det ska handla om individen, utan jag tror på statlig inblandning.
7: Och varför kan det inte handla om individen då?
10: Ja, jag tycker det är jättebra om individen gör sitt också, men jag tror att vi har så liten miljöpåverkan. Jag tror att det krävs lagar och regler helt enkelt.
26: Det är just det som är Rachel Carsons mål. Att staten genom lagar ska reglera vilka gifter som får säljas och hur de används. Men för att övertyga politikerna måste hon ha starka bevis.
6: Om du tittar på sista sidorna här i tyst får, det är bara referenser till vetenskapliga artiklar. Så hon byggde det här på det vetenskapliga. Det var inte hon som gick ut och visade på DDTs farlighet. Hon gick till de forskare som själv gjorde det och satte ihop alla deras vetenskap till en helhet. Fram tills dess var det småströdda vetenskapliga studier där ingen såg en samband.
26: Hon samlar också berättelser från vanliga människor.
6: Människor började märka att deras djur började

0: Spring springs are silent of robin song.
1: Vi besprutar våra almar och nästa vår hörs inte längre rödhaken.
0: Not because we sprayed the robins directly, but because the poison traveled step by step through the now familiar elm leaf earthworm robin cycle.
1: Den dör inte för att vi besprutar den direkt, utan för att giftet förflyttar sig från almlöv till dagmask och så vidare till rödhaken. Bland allt som drabbas finns också den vithövdade örnen, som minskat så mycket att den riskerar utrotning. Något som skulle väcka stor uppmärksamhet.
2: Det är ikon för USA. Det sitter på presidentsedeln, det är på sedlarna. Om du tittar på en dollarsedel, det är en örn på baksidan. Så det här med vithövdade örn, det var USA. Och nu höll den på att försvinna. Och det var på grund av DDT.
1: På våren 1960 verkar allt gå så bra. Rachel har samlat allt material. Kanske är hon färdig inom några månader. Men än en gång ställs livet på sin spets. Samtidigt som hon skriver om sambandet mellan bekämpningsmedel och cancer hittar hon knölar i sitt vänstra bröst.
2: Då upptäckte de att hon hade bröstcancer och de opererade bort en bröst. Men sen visade sig att den hade spridit sig.
1: Dorothy vill att hon ska sluta skriva. Men Rachel kan inte. Om hon slutar nu kommer hon aldrig igen kunna glädjas åt fågelsång.
2: Hon försökte arbeta vidare med boken Tyst vår och samtidigt få behandling för cancer. Så hon var sjuk och boken tog längre tid att få klart.
1: Trots att hon är döende berättar hon inte om cancern. Nästan bara Dorothy vet. Rachel är rädd att det ska uppfattas som att boken är en personlig hämnd mot industrin.
3: Man vill ju kanske inte visa svaghet i en sån situation, utan där gäller det att vara stark, rationell, fokuserad.
1: Så äntligen, i januari 1962, skickar hon ett utkast till den ansedda tidskriften The New Yorker. En kväll ringer redaktören. Han är överväldigad och vill publicera flera kapitel under våren. När Rachel lagt på luren sätter hon sig i en fåtölj och gråter. Hon har gjort vad hon har kunnat.
4: This is one of the nation's best sellers. Up to now 500,000 copies have been sold and Silent Spring has been called the most controversial book of the year.
1: När Tyst vår kommer ut i bokhandeln blir den genast en bästsäljare. Den fullkomligt flyger av hyllorna. Men Rachel har också mäktiga fiender.
4: A spokesman for the chemical industry, Dr. Robert White Stevens.
1: Här intervjuas en talesperson för kemiindustrin i TV. Han sitter i ett labb iförd vit rock.
5: The major claims in Miss Rachel Carson's book Silent Spring are gross distortions of the actual facts.
1: Han säger att boken är grovt snedvriden. Att det största hotet mot människans överlevnad inte är kemisk utan biologisk. Genom horder av insekter som kommer förstöra skördarna så att människor svälter.
5: If man were to faithfully follow the teachings of Miss Carson, we would return to the dark ages.
2: Det var då de började hota Rachel Carson och hennes förläggare med stämning. De försökte hitta sätt att förlöjliga och förminska, ifrågasätta, stoppa hela utgivningen.
1: Industrin satsar en kvarts miljon dollar på att svartmåla Rachel Carson.
2: Men förlaget var väldigt säkert. De hade haft en egen intern peer review, kan man kalla det. De hade låtit forskare läsa och komma med kommentarer. Och de var väldigt säkra på de fakta som fanns i boken, att de var riktiga. Det var ett problem med dessa kemikalier i miljön.
1: Och Tyst vår fortsätter att sälja. Till slut når den högsta instans.
4: At his press conference on August 29, 1962, President Kennedy was asked.
1: President John F. Kennedy får frågan av en journalist. Har han bett myndigheter undersöka de långsiktiga effekterna av DDT och andra bekämpningsmedel?
6: Yes, I, I,

0: know that they already are. I think particularly, of course, since Miss Carson's book, but they are examining the matter.
1: Han svarar att de redan tittar på det. Särskilt med anledning av fröken Carsons bok.
2: John F. Kennedy, som var president vid den tidpunkten, tyckte det här var så pass allvarliga frågor. Så han bad sin vetenskapliga råd att granska boken och komma med rekommendationer baserat på det. Och de kom tillbaka och sa att ja, det här är riktigt. Det här är solid forskning. Hon har samlat ihop en oroväckande massa fakta. Och någonting borde göras.
3: Man is part of nature. And his war against nature is inevitably a war against himself.
1: För Rachel Carson blir det nu allt mer tydligt att det vi gör mot naturen kommer att påverka oss själva.
4: Där är ju också Rachel Carson en slags genombrottskvinna. För Rachel Carson så börjar ju människa-naturförhållandet vid köksskåpet där man förvarar sina rengöringsmedel. Det är inte så att naturen ligger långt borta, utan den är hela tiden nära oss och vi är också en del av den. Så att om vi förgiftar naturen så finns det en risk för att naturen förgiftar oss. Därför att när vi äter av de djur som har ätit bekämpningsmedel eller av den frukt där bekämpningsmedel anrikas, så riskerar vi ju vår egen hälsa.
1: Rachel får vittna inför den amerikanska kongressen. En panel av högt uppsatta politiker sitter framför henne. Det här ögonblicket har hon föreställt sig långt innan boken blev klar. Chansen att påverka lagstiftning. Att förändra människans förhållande till naturen. Hon är döende i cancer. Metastaser överallt. Men hon talar lugnt och samlat.
2: Och hon var väldigt saklig. Och de också insåg vikten av vad hon hade kommit fram till, så att säga, i boken.
1: Bara 10 månader efter att hon vittnat i kongressen dör Rachel Carson, 56 år gammal. Men efter hennes vittnesmål bildas det amerikanska naturvårdsverket och den första miljölagstiftningen. Och så 1972 förbjuds DDT. Både i USA och i Sverige. Oh, oh, mercy, mercy me. Oh, och i kölvattnet av boken startar en världsomspännande miljörörelse.
4: Det blir ett slags startskott för en ny typ av miljölagstiftning och reglering.
1: Rachel Carsons bok har satt spår i stora delar av världen. Men kritiken mot henne har också fortsatt.
5: DDT was eliminated and malaria made a comeback and millions of children in the third world have died because of this nonsense.
6: Although environmentalists worship her, I say, she's a mass murderer.
2: Ja, men det är det här med malaria igen.
1: Det finns de som menar att Rachel Carson har miljontals människoliv på sitt samvete. Eftersom DDT användes för att stoppa spridningen av malaria.
2: Och det är propaganda. Därför att man sprutade med DDT på många ställen och den hade ingen effekt längre. Därför att myggen hade blivit resistenta. Så det skulle inte ha hjälpt i de fallen i alla fall.
1: Trots att DDT knappt används idag så finns fortfarande höga halter i till exempel havsörn och vissa sälarter.
2: Det säger någonting om hur långlivade de var, därför att de släpptes ut mest på kanske 50-70-talet. Det är 50 år sedan nästan.
1: Och vi fortsätter släppa ut gifter i naturen.
2: En gång i tiden var det höga halter av några få, nu är det låga halter av jättemånga.
1: För miljökemisten Cynthia DeWitt är Rachel en inspiration. En person som kämpade för det hon trodde på, trots smutskastning.
2: Jag och många av mina kollegor här, vi arbetar också med kemikalier där det finns starka ekonomiska intressen. Och vi också får sådana här personangrepp eller de ifrågasätter vad vi gör eller vår forskning etc. etc. Och det i sin tur gör att vi måste också kunna stå pall. Och hon gjorde det här ensam.
1: Du har hört en dokumentär från Bildningsbyrån. Du hittar fler på UR Play eller där poddar finns.
2: Hon hade inte en grupp av kollegor runt omkring sig som kunde säga ja, men vi alla, vi stöttar det och sådär. Hon gjorde det ensam.
1: Producent var Elin Iskra. Och jag heter Lina Sundahl Järv.
2: Kunde hon stå pall? Ja, men då måste jag kunna göra det också.
7: Det här är ett program från UR.
8: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
9: Och det är så långt kvar.
10: Dina favoriter.
11: We have to tell our stories.
10: Från Kunskapskanalen.
11: Fabulous.
10: Finns på UR Play.
12: It looks like another planet.
13: And it gets your imagination going.
10: Upptäck mer och förstå mer.
14: Gesatten!
10: På UR Play.
15: Nu kör vi.
16: Om 2 minuter börjar senaste USA-podden. Men först ska vi blicka framåt till den 9 juni.
17: På tisdag den 9 juni har P1 Kultur en längre andningspaus i radion, ett kort sändningsuppehåll helt enkelt. Istället sänder vi då ett annat program som ska locka till lyssning inför hela sommaren. Bibi Rödö vet mer.
18: Då presenterar vi äntligen årets sommarvärdar. Och det gör vi i P1 klockan 13 eller när man vill i Sveriges Radios app. Och det, alltså jag är lika förväntansfull som alla andra tror jag, även fast jag vet namnen.
17: Kan du säga någonting utan att nämna några namn?
18: Jag är ju hemlighetsfull, men jag kan säga så mycket att det kommer bli stjärnor från film- och teaterscenen. Det kommer bli personer med tunga titlar och vi kommer komma in i flera olika roliga hjärnor. Och det fantastiska med sommar är att det är så många olika personer, så många olika personligheter. Hot town, summer
17: in the city, back of my neck getting dirty and gritty. Bibi Rödö, programchef för Sommar i P1. Tisdag 9 juni klockan 13 presenteras alltså alla sommarvärdarna 2026. Årets första sommarprogram sänds lördagen den 20 juni i P1, samma tid, alltså klockan 13. Och under sommaren kan man följa programmet och lyssna också via appen Sveriges Radio och även via redaktionens hemsida Sommar i P1 på sverigesradio.se.
16: Ja, som traditionen bjuder är det sommarpremiär på midsommardagen klockan 1. Och vilka som ska sommarprata får vi reda på här i P1 tisdagen den 9 juni. Det var min kollega Magnus Victorin som hade träffat Bibi Rödö. Nu dags för senaste USA-podden.
19: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
20: This bill is a deal with the devil.
21: The mission didn't end with Charlie's life.
22: Obviously, Greenland should be part of the United States.
23: Turn the volume up!
24: Varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 746. Det är fredag den 29 maj, vi går mot juni alltså. Klockan är strax efter 2:30. Idag är både Ginna och Simon lediga, men vi ska inte vara oroliga för det, för här finns det resurser vill jag påstå. Peder Gustafsson är i Miami, Florida. Halloj Peder!
25: Halloj där, vad kul att äntligen få vara tillbaka i podden.
24: Alltså det var länge sedan du var med, det var ett år sedan.
25: Ja, precis. Och jag tycker att det är lite för lång tid med att man får vänta ett år. Men det kanske blir bättring på det under sommaren.
24: Ja, alltså de flesta får ju aldrig vara med i USA-podden. Det ska du tänka på, Peder.
25: Ja, just det.
24: Ja, precis.
25: Tack, Sara.
24: Och för er som undrar, vem tusan är Peder? Jo, men Peder jobbar på Utriket här på Ekot. Och han är sommarvikarie i USA. Roger Wilson, hej.
26: Hallå, hallå.
24: Välkommen hit.
26: Tack så mycket.
24: Hur mår du?
26: Jo då, det är ju fredag.
24: Ja,
26: det är härligt.
24: Ja, det är härligt.
26: Ja.
24: Det är så otroligt fint väder.
26: Ja.
24: Alltså jag vet inte, det är väl ett ålderstecken, men jag har sällan varit så här glad över våren.
26: Jag tycker att det är lite jobbigt när det är så här fint väder, för då ska man ju vara utomhus och då spärrar jag in mig själv och drar ner alla persienner.
24: Okay.
26: Som kompensation för alla krav.
24: Ja, okej. Okay. Mm. Jag kanske knackar på i helgen så kan vi gå en liten tvångspromenad.
26: Kanske.
24: Hörrni, under en period av just din korrespondenttid, Roger, då ägnade ju vi omåttligt mycket tid åt juridik, åtal, rättegångar för att vara en podd politik.
26: Nästan hela korrespondentperioden.
24: Så där blev det för att Donald Trump var inblandad, och så där verkar det nu lite grann fortsätta. De flesta av åtalen mot Trump blev ju inget med, de lades ner efter det att han valts till president igen. Men 2023 och 2024 så befanns han skyldig till sexuella övergrepp och förtal av en kvinna vid namn E. Jean Carroll. Och han dömdes att betala ett enormt skadestånd till henne på nästan 1 miljard kronor. Och Roger, nu har det amerikanska justitiedepartementet inlett en brottsutredning mot E. Jean Carroll. Varför då?
26: Ja, alltså från början så tyckte de uppgifter som läcker och berättat från nyhetsmedierna att det handlade om E. Jean Carroll själv och misstanke om att hon hade begått mened när hon i ett vittnesförhör sa att hon stod för sina egna juridiska omkostnader när det gällde hennes stämningar mot Trump. Det visade sig sen att hon hade fått en del av de där räkningarna betalda av organisationen American Future Republic som grundades av Reid Hoffman som också var med och startade LinkedIn där han har fått en del av sina pengar då. Han är också någon som donerar mycket pengar till det demokratiska partiet och dess kandidater. Men när det sen kommit fram mer uppgifter om den här utredningen så verkar det vara mer fokuserat på just Reid Hoffman och mindre på E. Jean Carroll själv. Och då är det liksom en annan situation. Då är det bland annat misstanke om pengatvätt som man då vill utreda. Och då är det lite större helt enkelt. Mm. Carroll har den här frågan om hon stod för alla kostnader själv, det har redan tagits upp egentligen i samband med en av de här rättegångarna. Så det är mycket möjligt att den här utredningen kan spilla över på henne. Men initialt verkar det nu fokusera på Hoffman.
24: Mm. Peder, kan inte du lite grann påminna oss om vad det här handlade om? För trots att då de här domarna kom 23 och 24 så är det här ett fall som var långt tillbaka i tiden.
25: Ja, precis. Vi kan väl börja med att berätta att E. Jean Carroll är då, för er som inte vet om det, hon är en amerikansk journalist och författare. Och det var 2019 som hon anklagade Donald Trump för att ha våldtagit henne i mitten av 1990-talet. Och den här händelsen ska enligt Carroll då ha skett i ett provrum på varuhuset Bergdorf Goodman i New York. Hon berättar att hon träffade Trump där i butiken och de började snacka med varandra och de skämtade lite grann och det där avslutade sen utan några förklaringar i en provhytt där då det skulle ha skett ett övergrepp enligt Carroll. Och Trump har ju hela tiden nekat till alla de här anklagelserna och hävdar att han inte ens känner henne och menar att anklagelserna är påhittade och naturligtvis också då politiskt motiverade.
24: Mm. Du Roger, även om det här då har kommit att svänga lite grann bort från E. Jean Carroll så är ju inte det här det första fall som har sitt ursprung i någonting där Trump anser sig felbehandlad som justitiedepartementet väljer att ta upp.
26: Nej, man skojar på CNN när man pratade om det här att man började få ont om plats i den grafiken man hade när man visade vilka olika personer som justitiedepartementet utrett eller försökt väcka åtal mot. Som också då är personer som ligger på den listan som Trump har över personer som man gärna skulle vilja hämnas på. Vi har ju tidigare bland annat pratat om förre FBI-chefen James Comey som ju nu är åtalad för att ha postat på Instagram en bild där snäckor är formade som 8647, vilket då anses vara ett hot mot Donald Trump. Även delstaten New Yorks justitieminister Letitia James har utretts och Adam Schiff, senator från Kalifornien som var inblandad i, eller som satt som ordförande i 6 januari-kommittén har också utretts. Jag tror inte det har blivit något åtal där, men det finns en hel räcka av personer som på olika sätt varit inblandade. Om man nu bara också tittar på Hoffman, så finns det också en annan trend som kanske är att då även stora bidragsgivare till demokraterna eller till vänsterorganisationer också utsatta. George Soros är någon man gärna pratar om. Där pågår det utredning, och även organisationen Southern Poverty Law Center ska nu åtalas. De är en sån organisation som bland annat tycker konservativa ibland har anklagat organisationer för att vara extrema på högersidan. Så att det är inte bara personer som varit inblandade direkt i de här åtalen, utan det kan också vara så att kretsen håller på att vidgas till andra organisationer och personer som är viktiga då för vänstern och demokraterna.
24: Mm. Du, Peder, har det kommit någon reaktion från E. Jean Carroll?
25: Nej, jag har verkligen försökt se om det har kommit någonting, för varken hon eller hennes team har gått ut offentligt och kommenterat den här utredningen. Så både hon och hennes advokater har verkligen varit tysta i de amerikanska medierna när de har bett om kommentarer.
24: Mm. Då går vi vidare till Irankriget. Igår så kom det ju plötsligt en nyhet om att det har legat ett färdigförhandlat avtal ända sedan i tisdags på bordet, men att det inte är underskrivet än av någon av parterna. Och så här sa USA:s finansminister Scott Bessent när han fick frågor om det.
0: Everything depends on what the president wants to do, and President Trump is not going to make a bad deal for the American people.
3: But I'm wondering if you can just confirm on the record that there is a tentative deal that has been agreed for a 60-day extension of the ceasefire and then a continuation of nuclear talks.
0: Again, it's always a mistake to get out ahead of the president, so it is all going to be the president's decision.
24: Presidenten kommer avgöra själv vad som ska hända, och Bessent vill själv inte gå händelserna i förväg. Ungefär så sa finansministern igår alltså. Roger, vad vet vi om vad det här är för en överenskommelse?
26: Ja, det var ju väldigt tydligt här. Gång på gång hänvisade Bessent till presidenten, och att det verkligen var det intryck man fick. Att det här ligger i Trumps händer nu, vad han tänker gå med på och inte. Vilket också betyder att vi också råder en viss ovisshet helt enkelt. Trots att då diplomater kanske har förhandlat färdigt ett avtal, så måste presidenten till slut bestämma hur det ska bli. Och det har också funnits massa olika uppgifter om vad det här avtalet innehåller, beroende på om läckorna kommer eller uppgifterna kommer från den iranska sidan eller den amerikanska, vilket också har förklarats med att man liksom inte har haft så mycket direkt förhandlingar, utan det har skett via ombud. Och då finns det en viss osäkerhet om det är samma version av dokument man än sitter och pratar om. Men det har kommit mer och mer uppgifter, och vad man gör är att man skjuter många av de jobbiga frågorna lite på framtiden. De som handlar om detaljerna kring hur Irans kärnkraftsprogram ska se ut i framtiden och vad man ska göra med det anrikade uran som finns i Iran. Utan istället så fokuserar man då på att försöka öppna upp Hormuzsundet, och det snabbt. Och där finns också lite olika uppgifter om hur länge USAs blockad av iranska hamnar ska pågå. Men på något vis så vill man liksom uppmuntra Iran att så snabbt som möjligt släppa igenom så mycket trafik som möjligt. Och från Irans sida finns det andra intressen också, om man liksom skulle ha möjligheterna att ta ut någon form av tull i framtiden eller liknande. Men ett sätt att snabbt lösa den här akuta frågan med Hormuzsundet och oljeförsörjningen för resten av världen, och sen skjuta de mer komplicerade förhandlingarna kring det anrikade uranet till exempel några månader i framtiden. Mm.
24: I förrgår så hade ju Trump ett väldigt långt och ett ganska uppmärksammat regeringsmöte där även media var inbjudna. Han har ju sådana ibland. Och då slängde plötsligt Trump in en ny faktor i förhandlingarna. USA kanske inte skriver under ett avtal om inte ytterligare länder i regionen skriver under Abrahamavtalet, som ju handlar om att länder ska normalisera sin relation till Israel. Så här lät det.
4: And we'd like to have the countries we were talking about, Saudi Arabia, UAE, Qatar and the others, we'd like to have them immediately join the, and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but we'd like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. Steve, are you going to get them to sign?
9: We're definitely pushing it, Mr. President.
4: I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth.
24: Ja, de här länderna är verkligen skyldiga oss det, sa Trump. Peder, Abraham-avtalen var ju en av Trumps stora framgångar under den första mandatperioden. Varför kastar han in krav på fler länder nu?
25: Ja, han driver ju på för att fler länder ska ansluta sig till avtalet eftersom han kopplar det här till en större uppgörelse om Iran och en regional stabilitet i Mellanöstern. På så sätt vill han ju bygga en gemensam front mot Iran. Och i grunden finns väl också försök att normalisera relationen med flera länder i regionen och med då till Israel. Så att det blir lugnt där mellan de länderna. Trump ser väl också naturligtvis ekonomiska och säkerhetspolitiska vinster i det här. Sen är det också ett avtal som kan stärka hans politiska profil hemma. Och så hoppas han väl att det ska fungera som en påtryckning i de här förhandlingarna med Iran. Men vi ska ju vara tydliga, vi hörde det också, vi ska vara tydliga med det, att flera av de här länderna som president Trump vill ska underteckna avtalet inte har svarat eller officiellt kommenterat den här begäran överhuvudtaget. Så det verkar ju i nuläget inte finnas någon vilja från de aktuella länderna att skriva under. Tvärtom så möts Trumps krav mest av motstånd, tvekan eller tystnad skulle jag säga.
24: Mm. Roger, det har också varit nya attacker från båda sidor under den här veckan, och de beskrevs ju som de allvarligaste sedan den här vapenvilan inleddes i april. Vad är det som har hänt under veckan?
26: Ja, de är så pass allvarliga så att en del har ifrågasatt om man kan kalla det för en vapenvila ens. I onsdags så sköt amerikanska militären ner 4 drönare som USA sa att Iran hade då sjösatt eller skickat ut över Hormuzsundet. USA har också slagit till mot en drönarstation som man kallade nära en stor hamn i södra Iran. Men det också, så från Irans sida har man också då skickat iväg en ballistisk robot mot Kuwait och som svar på den här attacken då mot Bandar Abbas som den här staden heter. Så att det är ju en extremt bräcklig vapenvila, och det är ju också ett skäl till att det börjar bli bråttom med någon form av ramuppgörelse så att man kan gå vidare, för det finns ju hela tiden en risk att de här attackerna kan växa i omfång när de två sidorna någonstans ska svara på vad den andra har gjort.
24: Mm. Du nämnde Oman som inblandat här. Oman ligger ju vid just Hormuzsundet, och när Trump fick frågor om sundet och vilka som borde bestämma över det, då hotade han att spränga Oman i luften. Peder, varför gör han det plötsligt? Jag menar, Oman är ju en av USAs allierade i regionen.
25: Ja, men Trump hotar Oman inte för att landet i sig är en fiende eller ett hot mot USA, utan för det enligt USA finns uppgifter om att Oman kan samarbeta med Iran kring kontrollen av Hormuzsundet. Det har kommit sådana uppgifter, och det är något som USA absolut inte kan acceptera, att Oman samarbetar med Iran eller någon annan just för att kontrollera sundet. För det är ju det som är kärnfrågan här, att det ska vara öppen trafik där. Så ska man tolka Trumps hårda retorik, så är det nog mycket för att sätta press på förhandlingarna som är. Så hotet är en del av maktspelet kring kontrollen över världens viktigaste oljerutt, skulle jag vilja säga. Och det verkar ju som att de här förhandlingarna med Iran nu är i ett skede där det eventuellt kan bli en underskrift när som helst på det här nya avtalet.
24: Mm. Ja, Roger.
26: Ja, men det var också intressant hur han sa det, för det var ju mitt i andra resonemang, så bara sa han så här lite i förbifarten att då måste vi liksom attackera Oman. Oman är trots allt en allierad.
24: Så inte bara attackera utan spränga dem i luften.
26: Ja, så att det är ju anmärkningsvärt hur en sån, och sen så tog han lite tillbaka det direkt efteråt, men att en president kan hota en allierad med den typen av våld så där i en bisats i ett resonemang är ju högt anmärkningsvärt.
24: Mm. Men som det är nu så håller ju Iran, som vi vet då, världsekonomin och slags gisslan kan man säga, genom att kontrollera då och stänga Hormuzsundet. Du, Roger, är det nu USAs absolut viktigaste punkt i de här förhandlingarna, att öppna sundet?
26: Det är det. Sen så tror jag att det finns många pusselbitar i det här ramverket som man någonstans ska också finnas, som också ska finnas. Liksom. Att det ska handla om allt ifrån Irans löfte att pausa eller helt vänta med sitt kärnkraftsprogram och liknande, och att man också ska verka för då någon form av överlämnande av det här av det anrikade uranet. Så jag tror det finns flera pusselbitar som kommer att finnas med här, men det är absolut prioriterat, tror jag, från USAs sida. Där ju Trump någonstans sitter. Jag tänker att en del av vankelmodigheten här också handlar om att Trump är klämd från bägge håll. Där finns de här hökarna då inom den, ibland republikanerna, som vill att USA gärna får slå till igen mot Iran om man inte får igenom sina krav snabbt. Samtidigt som ju även Trump måste, han kanske inte själv vill medge det, men måste tänka lite grann på mellanårsvalet, de stegrande priserna på bensin hemma i USA och en opinion där stödet för både kriget och Trump just nu sjunker. Så att han är lite klämd där och jag tror att han vacklar lite grann. Och sen finns ju Israel också som en tredje faktor här. Det pratar vi inte så mycket om, vad Israels roll är här, eftersom det också ska omfattas egentligen av vapenvilan och ett längre fredsavtal. Och vad vi ser hur Israel agerar just nu i Libanon, så tyder ju inte på att man är på väg att trappa ner.
24: Nej. Trump har ju också på hemmaplan fått kritik från några av sina egna partikollegor om det som har läckt ut från den här överenskommelsen med Iran. Och så här sa den republikanske senatorn från North Carolina, Tom Tillis.
1: Now we're talking about a posture where we may accept the nuclear material remaining in Iran. How does that make sense at all? Also, a 60-day ceasefire and expecting that they're going to clear the Strait of Hormuz before the terms of the deal are established also seems questionable to me.
24: Ja, Tom Tillis ifrågasätter här att vadå, ska vi plötsligt acceptera att det anrikade uranet kanske blir kvar då i Iran? Du, Roger, tror du att den här kritiken spelar in när Trump nu inte ännu har undertecknat avtalet?
26: Ja, på ett allvarligt sätt tänker jag att det här avtalet, när man, ju mer man får reda på hur avtalet ser ut och hur långt det ska sträcka sig in i framtiden när det gäller Irans tillgång till kärnteknik och liknande, så påminner du mer och mer om det avtal som Obama en gång skrev med Iran. Och då är det ju en extremt lång, kostsam och våldsam omväg man har gjort om man någonstans landar på en liknande plats. Så där, och det här avtalet med Iran som president Obama gjorde, har ju Trump kritiserat hårt i flera år. Så jag tänker att det finns någon form av tryck här på Trump, att han måste leverera någonting som i alla fall är väsentligt bättre.
24: För du menar att då var det diplomati som pågick i ett par år, men nu är det faktiskt ett krig och man kan komma ut med samma avtal?
26: Det finns, alltså det börjar mer och mer, alltså slutstationen för de här förhandlingarna börjar mer och mer likna det som Obama-administrationen en gång i tiden förhandlade fram. Jag menar, det finns ju också en otålighet mot Trump, det har vi ju sett i hans många uttalanden om att snart har vi ett avtal i hamn. Han vill att det här ska vara en snabb affär, någonting som är snabbt överstökat så att han kan gå vidare till andra saker och också slippa Iran-kriget inför mellanårsvalet. Men det alla säger är ju att Iran, om det är någonting de är bra på i förhandlingar, så är det att förhala frågor. Och det är väl därför som många också ställer sig frågan om man verkligen ska gå med på sånt här tillfällig paus eller tillfällig vapenvila. Att utsikterna att man på 2 månader eller så ska komma fram till alla de här detaljerna i ett avtal, det är många skeptiska till.
24: Mm. Peder, vi hörde ju Roger prata om att Trump nog ändå måste ta lite hänsyn till att det är ett mellanårsval, alltså att kongressen ska väljas om, eller stora delar av den, i november. Men när Trump talade på det här regeringsmötet i onsdags och fick frågor om Iran-situationen, så sa han att han bryr sig inte om mellanårsvalet. I don't care about the midterms. Alltså, vad har det där fått för reaktioner från hans parti?
25: Ja, det var nog många som reagerade, som också satt där runt bordet. Jag tittade på Marco Rubio under den här under det här kabinettmötet. Och det var mycket som Trump sa som fick Marco Rubios ögonbryn att åka upp och ner. Och det här var ett av de uttalanden. Så att man skulle kunna sammanfatta reaktionerna i partiet med kanske tre huvudspår för att hålla det enkelt. Dels är det oro och frustration bakom kulisserna, för det är ingen som vågar säga någonting. Sen finns det också en försiktig lojalitet utåt. Och så finns det naturligtvis en grupp som backar presidenten fullt ut. De som blir oroliga menar ju att Trumps uttalanden i det här läget signalerar att han prioriterar Iran-politiken framför valstrategin, samtidigt som det då också finns en växande oro över de höga bensinpriserna och inflationen och vad det kan ställa till med i mellanårsvalet. Det i sig skapar ju en rädsla för att det ska kosta partiet kontrollen över kongressen då, om man skulle förlora många av sina platser där. Samtidigt så visar ju flera republikaner lojalitet, men inte så där jätteentusiastiskt, utan de säger att jo, men vi är lojala med presidenten här. Och så finns ju också partikamrater som verkligen håller med honom och argumenterar att utrikespolitiken inte ska styra valkalendern, eller att utrikespolitiken ska styras av valkalendern. Så att fokus man vill ha då, det är att man vill stoppa Iran från att skaffa kärnvapen, och så hoppas man att man går vinnande ur konflikten och att det också då ska kunna hjälpa till i mellanårsvalet.
24: Mm. Roger, förra fredagen, det är ju bara en vecka sedan, då satt vi ju här och pratade om att nej, men nu fanns det någon slags risk att kriget skulle eskalera igen, och att Trump hade då flaggat för att han skulle liksom starta kriget igen. Nu verkar det som att det är ett avtal på gång. Alltså, vad är det som gäller?
26: Det är väl ingen som vet. Det är lite grann som finansministern sa, att det är Donald Trump som bestämmer det här. Det hänger på vad han beslutar sig för. Han säger ju aldrig nej till någon utväg i förväg. Allting finns på bordet, så att säga, som alternativ för honom. Så att han ena dagen pratar om förhandlingar och andra dagen om nya attacker, det är ingenting ovanligt och ingår lite grann i den här peace through strength ideologin som man har, alltså att genom att visa sig starka och kunna också vara beredda att följa upp det där med konkreta attacker, och på det sättet kan man också skipa fred.
24: Mm. Det är helg på gång. Peder, vad ska du hålla koll på?
25: Ja, det blir nog fortsatt koll på utvecklingen just när det handlar mellan Iran och USA. Men jag såg att just här i Miami så öppnar man imorgon den fanzonen för fotbolls-VM, så att de gästande lagens supportrar ska kunna ha någonstans att samlas. Så jag tänkte att jag skulle åka dit faktiskt och kolla lite grann hur det ser ut. För att jag var vid stadion igår där de VM-matcherna ska spelas här i Miami och hämtade ut min pressakkreditering, och det var fantastiskt att se hur långt förberedelserna har kommit. Så det ska bli jättespännande att se vad som händer sen när VM drar igång. Mm. Äntligen.
24: Äntligen någon som pratar lite fotbolls-VM i den här podden. Roger, vad ska du hålla koll på?
26: Nej, men ni pratade ju sist om Ken Paxton och James Tallarico, republikanen och demokraten, som nu står mot varandra i ett av de mer intressanta senatvalen. Jag är så glad av att Simon kommer kunna följa det här på nära håll. Men jag är ju liksom också imponerad över hur snabbt det blev extremt låga nivåer på den här valrörelsen. Paxton redan i sitt segertal kallade bland annat James Tallarico för low T Tallarico. Alltså att han hade låga testosteronnivåer. Medan Tallarico kallade Ken Paxton för en ur Epstein-klassen i det amerikanska samhället. Det där är bara början. Vi får se var det slutar.
24: Mm. Hörrni, ni, tack för att ni var med. Och med detta önskar jag alla lyssnare och också er en trevlig helg. Producent var Anna Iversen. Roger Wilson var här. Peder Gustafsson var i Miami. Jag heter Sara Stenholm. Vi hörs igen på onsdag. Hej då!
2: Klockan är 4. Det är dags för Ekonyheter.
5: Den organiserade smugglingen av hundar till Sverige har efter rekordåren under pandemin i princip upphört enligt Tullverket. 2021 och 2022 stoppades över 500 hundar per år. Förra året stoppades under 300, och då handlade det främst om hundar med felaktiga handlingar, inte förfalskade som de är vid smuggling. Stefan Granat är biträdande avdelningschef vid Tullen.
6: Vi ser ju väldigt tydligt hur den typen av organiserad hundsmuggling mer eller mindre har upphört. För ett par år sedan så var ju det ett fenomen som organisationer livnärde sig på, att smuggla in valpar in till Sverige. Men vi ser i princip aldrig den typen av smuggling längre. Det som man kan se är väl att någon enstaka person köper in en sån här gatuhund och inte papper och grejer i ordning. Men den här liksom organiserade formen när det var 10 hundar i en bil, den har mer eller mindre upphört.
5: Stefan Granat vid tullen. Regimen i Vietnam meddelar att närmare 10 000 fångar ska släppas. Anledningen är att en ny nationalförsamling och partikongress utsågs i mars. Kommuniststyret i Vietnam brukar hedra nationella val i det auktoritära samhället genom att just frige dömda brottslingar. Den som väldigt gärna vill bli chef gör i snitt ett sämre jobb än andra. Det här hävdas i en ny internationell studie från Handelshögskolan i Göteborg. En av forskarna är nationalekonomen Josef Vecchi.
7: So those who put up their hand and want to be managers, they generally perform much worse than all the other types of managers. So, for example, we find that a self-promoted manager performs worse than even a manager selected at random.
8: Forskarna har tittat på vilka egenskaper som faktiskt gör någon till en bra chef. Det handlade om att matcha personer med arbetsuppgifter som passade dem, hålla gruppen motiverad och ha koll på arbetet utan att själv störa processen. I ett laboratorieexperiment fick chefer slumpmässigt leda olika team som skulle lösa olika typer av problem. Samtidigt hade forskarna sedan tidigare mätt hur bra personerna i teamet var på sina jobb. Och enligt Josef Vecchi spelade chefens ledarskap nästan lika stor roll för teamets resultat som medarbetarnas samlade kapacitet.
7: So even if you think of a good worker is someone who's say quite productive, the manager still provides much more to a team than a good worker.
8: Studien pekar också på problem med hur chefer ofta utses idag, menar Josef Vecchi. Om den som helst vill bli chef också är den som får jobbet, riskerar företag att missa personer som har för dåligt självförtroende för att söka själva.
5: Reporter Hanna Nyberg, P3 Nyheter. För alla uppdateringar rekommenderas appen Sveriges Radio. Marianne Haslov i studion.
9: P1, Sveriges Radio.
11: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
12: Jag har varit nyfiken på trafiksäkerhetsaspekter av det här programmet.
11: Ja.
12: Att du liksom både kör och bevakar. Har ni gjort en riskbedömning av detta?
14: Vad ska hända med skoldebatten om det händer någonting?
12: Kommer vi kraschar?
14: Ja.
12: Det blir väldigt lugnt då.
11: Ja. Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
16: Och så ett tredje alternativ. Söndag eftermiddag efter 4-nyheterna i din radio. Nu är klockan strax 4:04, lördag eftermiddag. Scenen heter som bekant Sveriges Radio Dramas satsning med nytolkningar av Shakespeares klassiker. I en repris från hösten 2024 sänder vi nu den första i raden, Macbeth, som utspelar sig inte som i originalet i Skottland på 1000-talet utan i vår tids högprofilerade greentech-värld.
15: Du vet när man tittar på ett sånt här rättegångsklipp, en amerikansk domstol, och den åtalade har fått frågan om hur allting började, och man ser att den tänker på den där handlingen, den där sekunden som startade hela kedjan.
27: Men gud,
28: Mac, vad gjorde du?
27: Jag vet inte.
28: Vi måste härifrån.
15: Och man ser hur den här personen tänker att om jag bara inte hade gjort det och det, då hade jag sluppit där, den här skulden, för resten av livet.
27: Vi måste ju ringa honom, vi måste berätta att han ligger där nere.
28: Nej, spring.

0: Du lyssnar på Macbeth av Matilda von Essen och Axel Winqvist. Första delen.
1: Vad var det jag trodde jag skulle vinna? Jag som redan hade allt.
2: Kan du sänka?
3: Visste du det att om man dödar en bidrottning så dör hela bisamhället?
2: Mack.
3: Vadå? Måste du jobba ikväll igen?
2: Ja, vadå då? Mm. Ja, men vi har ju sagt att vi ska vänta lite, eller hur? Men vi kan prata om det igen när du har fått chefsjobbet.
3: Mm.
2: Hallå, du är ju hjärnan bakom allt. Du borde egentligen vara vd.
1: Och just hon ville dela sitt liv med mig. Jag såg på henne och var bara så kär. Jag förstod varför hon hade fått sitt smeknamn på gymnasiet. Min lady. En PR-stjärna som alla ville ha. Och hon coachade mig. Och trodde på mig. Den enda som inte trodde på mig var jag själv. Jag satt där i soffan och såg ut över hela stan från Norra Torn. Just i det här spektakulära nybygget tyckte Lady att vi skulle bo. Så hon köpte en lägenhet när vi gifte oss. Man ska bo lika stort som man drömmer. Sa hon alltså. Inte jag.
4: God morgon.
5: Welcome to Viridis Nano. Which floor?
3: -2.
1: Varje dag gick jag från bostadsrätten i tornet till labbet i källaren på Viridis Nano. Världens kanske mest hypade green tech-företag.
5: We have world leading nanotechnology. We take climate action. Now.
1: Varenda dag i 7 år tänkte jag, är det idag? Jag ska ringa Lady. Jag har något att berätta. Har det hänt något? Ja, jag har räddat planeten. Bara så där.
5: Välkommen.
3: Banco.
6: Mack, det är totalt kaos här idag.
3: Ja, förlåt. Jag glömde att ställa bort min kaffekopp, säger jag.
6: Jag fattar inte vad det är som är så svårt med att hålla lite ordning på sin arbete.
3: God morgon på dig med.
6: Mig med? Är det någon mer här?
3: Nej, det tror jag.
1: Banco. Den enda som behärskade nanotekniken. Som hade konstruerat mikroskopiska robotar efter mina ritningar. Som skulle rena luften från koldioxid. Labbet. Hoppet om att rädda klimatet. Min vänskap. Det var Bankos hela liv.
6: Test 2, 3, 7.
5: Robotar aktiverade.
3: Kör.
5: Reningsverktyg aktiverat.
1: Och så satt vi där igen och tittade på våra nanorobotar som nu bildade ett mörkt litet moln.
5: Reducerad koldioxidnivå 0,0 till 0,1. Deaktiverat.
1: Det som funkade på mitt papper funkade uppenbarligen inte i verkligheten.
3: Jag fattar inte varför Lady tror att jag kan bli teknikchef.
6: Va? Har du sökt?
3: Ja, eller... Jo.
6: Vill du inte vara här i landet?
3: Jo, det är klart jag vill det. Jag vet inte, jag bara ville prova.
6: Jaha. Då vet jag.
3: Men Banco, vänta.
7: Mark, divisionschefen vill prata med dig. Det gäller din ansökan.
3: Absolut. Ja.
8: Fick du jobbet?
1: De vill ha någon med ledarskapserfarenhet.
8: Det kan man väl skaffa sig. Maila och be om ett möte.
1: Nej, men de har bestämt sig.
8: Maila bara.
1: Kan inte du skriva?
8: Ska jag skriva till ditt jobb?
1: Ja.
8: Skärp dig nu. Du är ämnad för något större, jag vet det.
1: I början hade Lady charmats av den nördiga teknologen. Men den pojkaktiga charmen hade gjort sitt. Nu när vi hade bestämt att skaffa barn, då förväntades jag levla upp.
5: God morgon.
1: Men det är något med idéer. De De finns aldrig där man tror. De kommer aldrig när du tänker på problemet. De kommer mitt i tandborstningen eller när du kollar på ett YouTube-klipp. Om bin.
5: Välkommen.
3: Banco, jag såg en dokumentär om bin. De kommunicerar med varandra via dans.
6: Dansande bin? Mark, vad pratar du om?
3: Jo, men fattar du inte? Bin kommunicerar med varandra genom rörelsemönster. Och om vi gör likadant med robotarna så kommer koden för koldioxidrening skickas mellan varje enhet.
1: Banco tittade på mig som om jag hade tappat det och jag trodde väl egentligen inte på det själv. Min kod skulle få robotarna att dansa.
5: Varning.
6: Ska jag stänga av? Eller?
3: Nej, fortsätt.
6: Det här är utrustning för 50 miljoner. Om vi överbelastar...
3: Nej, nej, fortsätt säger jag. Vänta. Vänta. Bara lite till.
5: Reducerad koldioxidnivå. 5,4 till 10,5. Fortsatt reducering koldioxid.
3: Stämmer det här?
6: Siffrorna stämmer.
5: 11,0 till 14,7.
6: Otroligt.
3: Banco!
6: Otroligt.
3: Vi gjorde det!
7: Man inte ser.
3: Banco! Vi har Banco! Jag måste ju ringa cheferna. Jag måste ringa Lady. Ring Lady.
1: Så nu kunde jag, civilingenjör Macbeth, ringa hem till Lady och säga...
3: Älskling, vi gjorde det.
1: Jag har räddat planeten.
3: Vi gjorde det.
1: Vi firade på Café Opera.
3: Vet du vad den här flaskan kostar?
6: Nej.
3: 2500 spänn.
8: Nej.
3: Skål.
8: Skål.
3: Vänta. Det är Lady.
6: Aha.
3: Nu har de lagt upp något på Aftonbladet.
6: Va?
3: Ja.
6: Hej.
4: Nu har vi med oss Vidis Nonos vd Henry Duncan som har kallats för kungen av den gröna omställningen. Du har sagt att ni ska rädda världen med hjälp av de här små robotarna.
9: Det här är en game changer när det kommer till att bekämpa den globala uppvärmningen. Att sänka...
1: Enter the king. Henry Duncan. Jag hade sett honom på bild men aldrig träffat honom. Visat på våning minus två. Han på 22an. Men nu pratade han om min upptäckt.
3: Okay.
1: Eller ja, min och Bankos då.
6: Okay. Alltså, vad stort det är.
3: Jo, ja, absolut.
6: Va? Vadå?
3: Nej, men...
6: Jo, men se, vadå?
3: Nej, men Duncan har ju aldrig satt sin fot i labbet. Det var ju vi som gjorde det. Det var ju vi som kom på allt.
1: Okej, det jag ska berätta nu. Det är inte för att befria mig från ansvar. Utan för att det var det här jag upplevde. Vi stannade till stängning och vid Strömbron. Det var dimma. Ingen trafik. Vi var helt ensamma.
3: Nu är allting bra.
1: De bara stod där.
6: Är det någon filminspelning?
1: Mitt i den forsande strömmen.
6: Ser du dem? De går på vattnet.
3: Det funkar ju inte.
1: Tre kvinnor. Smala och slitna. Håret tovigt.
3: Sa hon Mac?
5: Var hälsad Mac.
3: Va?
5: Var hälsad Macbeth.
6: De pratar om dig.
5: Mac ska rädda världen.
3: Vadå?
5: Han ska ta bort dem som skövlar hav och land. Alla gifter som strömmar från människans hand.
3: Va?
5: Gör det rätta. Rädda oss från hetta. Ta Viridis Nano.
3: Ska Viridis Nano bli mitt?
5: Bara ditt. Bara ditt. Bara ditt.
3: Men hur?
5: Vägen ligger öppen. Så länge natt är natt och dag är dag.
3: Och jag då? Spår mig.
1: Vad tog de vägen? En profetia. Och ja, vi var fulla. Men vi såg dem.

0: Mac.
1: Nej.
0: Kan du snälla svara? Det ringt flera gånger.
1: Shit. Hur mycket är klockan?
0: Jag håller på att wrap upp ett möte här med Singapore, så du får svara nu.
1: Ja, hallå, det är Mac.
2: Good morning, this is Douglas Duff, head of legal på Vridis Nano.
1: Ja, hej, god morgon. Eller, ja, jag vet vem du är.
2: Good. Henry Duncan Osterlsen vill träffa och talk today.
1: Okej, ja, absolut.
2: Vi ska till Henry Duncans gods, tacka för ett ding och we're leaving tonight.
1: Älskling!
3: Hur full var du igår egentligen?
1: Lady.
3: Dina jeans ligger liksom i köket.
1: Lady, ha? Lady. Vi är bjudna till Henry Duncans gods.
3: Nej.
1: Jo.
3: Va?
1: Packa.
3: Jaha.
1: Skynda dig.
3: Vadå nu?
1: Yes.
3: Ja, okej.
1: Yes! Det är nu det händer.
4: Jag som inte ens hade körkort och för 10 år sedan lyftes bort av polisen när jag protesterade mot en ny motorväg. Jag skulle nu flygas upp till ett gods med helikopter. Det går snabbt att anpassa sig. Och den som trivdes bäst i helikoptern var såklart Lady. Det här var det hon hade längtat efter. Det känns så länge sedan nu.
5: Ja, hur tror ni vi kommer bli tackade då?
6: En plats i styrelsen.
5: Nej, jag vill inte sitta i någon styrelse.
6: Ja, nu tänkte jag mest på Mac.
5: Jaha.
7: Ja, vad tror du? Ja, kanske.
4: Helikoptern cirklade över godset. Där låg den slottsliknande byggnaden mitt ute i ödemarken. Bara mossar och ett stort skogsparti.
8: Hej, välkomna.
1: Hej.
8: Douglas Duff.
9: Hej.
8: Hej.
1: Mac.
3: Hej, vad fantastiskt att vara här, Lady. Trevligt.
9: Goran Bankovic. Säg Banko.
8: Come on. Have a look around. Drinks are at 7. Därefter middag. Dress code. Smoking.
1: Ja, jag har ju ingen smoking med mig.
8: Ja, du får låna en smoking. How about you, Banko?
10: Gärna.
8: Come on, I'll show you to your rooms.
1: Oh, herregud. Jag kände mig som kungen av Vridis Nano när jag kom in på vårt rum. Komplett med himmelsäng och gamla rustningar.
3: Du har sett den här metallsnubben här borta.
1: Det här då?
3: Va? Oh, my lord, are you trying to seduce me?
1: I am.
3: Du, om det här är hans slott, kan du tänka dig vad din belöning kommer bli?
1: Jag måste berätta en grej.
3: Jaha.
1: Igår, när jag och Banko gick hem, så såg vi 3 kvinnor.
3: Någon som ni gick vidare med, eller?
1: Nej, nej, alltså de stod nere i strömmen, nere i vattnet. Och...
3: Va?
1: Jo, och så sa de någonting till mig om Vridis Nano. Så länge natt är natt och dag är dag så ligger vägen öppen för dig.
3: Du, hur fulla var du och Banko egentligen?
1: Vi var nog skitfulla.
3: Ja, jo, ja. Det märks.
1: Ja. Skitsamma.
3: Ja.
1: Men du, vägen till dig kanske ligger öppen.
3: Det du är en tönt.
1: Yes, my lady.
3: Ja, jo, det gör det, men då.
4: Och sen var det dags för drink och middag. Eller bankett kanske det heter. Vi var ju på ett slott. Men det fanns ett och annat som kunde avslöja att jag och Banko var ett par askungar.
9: Alltså, att folk går runt i såna här kläder.
1: Det är hemskt, mina byxor skär in i röven.
3: Men klaga inte, ni är skitsnygga, båda två. Kom nu, mot den här drinken.
1: Du är också jättefin.
3: Ja, tack, tack.
4: Först var det mingel. Vi bara stod där och tittade på näringslivstopparna och ex-politikerna och styrelseproffsen. Lady var den enda kvinnan och omsvärmades omedelbart. Men ingen verkade bry sig om vilka Banko och jag var. Tills jag såg någon som banade sin väg fram mot oss.
11: Ja, men här har vi dem.
4: Jag kände igen Henry Duncan på hans röda hår och den långa rödlätta killen bredvid honom och uppenbarligen hans arvtagare som två skotska slottsherrar.
11: Våra tekniksnillen. Ja. Hör du, fan, inte det här min gamla smoking du har på dig?
12: Det är det.
3: Fint.
11: Ja, här har vi min son.
12: Hej.
11: Malcolm.
12: Hey. Trevligt.
11: Och det här är Mac och Lady och vad heter du som?
12: Goran Bankovic.
13: Ja, jag är verkligen imponerad av det ni har åstadkommit. Det är... Ja, potentialen är ju helt oändlig.
12: Tack.
13: Som jag ser det.
12: Tack. Jo, vi har kommit långt. Vi har kommit riktigt långt. Vi snart har vi en möjlighet också att visa.

0: hade jag känt mig generad. Men nu tyckte jag att det inte var mer än rätt.
1: Ja, pojkar, pojkar, ni har hela kvällen på er. Malcolm, kom med här.
2: Okej, pappa. Ja, vi ses.
3: Mok. Mok. Det är flera år till betaversionen kan vara ute på marknaden.
4: Banko,
3: du banko, vet du.
4: Banko, mm? Inte nu, okej?
1: Okay? Ja, vi har samlats här idag för att tacka Macbeth för hans enastående insatser för Viridis Nano. Och som tack för ditt hårda arbete så vill vi ge dig en bonus på 50 000 kronor. Ett hipp hipp hurra för mig. Han lever. Hipp hipp.
5: Hurra, hurra, hurra!
0: 50 000. Först trodde jag att han hade sagt fel. Menade han 500 000. När det borde ha varit 5 miljoner. Men nej, ett sånt misstag gör man inte. 50 papp för vårt avgörande genombrott.
1: Tal!
0: Men Duncan såg nöjd ut.
1: Tal!
2: Jag ska nog inte passa på nu.
1: Kom igen.
6: Jag är så chockad. Det här är... Jag har ägnat 7 år av mitt liv på att få den här tekniken att fungera. Och offrat hela mitt privatliv.
7: Mac, ska du inte...
6: Ja, precis. Tack.
1: God middag. Mot kungssalen, allihop.
8: Ja.
0: Och Lady som hade trott att jag skulle få en plats i styrelsen. Under middagen satt hon och försökte reparera skadan efter mitt så kallade tal. Själv sa jag inte ett ord, men det märkte ingen. Banco satt snett mitt emot och försökte räkna ut vilka bestick som skulle användas till vad. Vi borde ha varit huvudpersonerna. Jag tror att det var då jag började hata Duncan.
1: Satt en mås på en klivarbom och tom i krävan var kräget.
0: Middagen tog aldrig slut. Det var dessert, det var avec, det var cigarrer.
1: Jag vill ha silvade måsen rope och skeppan svarte. Jag vill ha
0: det. Lady, jag vill härifrån.
7: Vi går när middagen är klar. Då berätt nu, nu tickar han igen.
1: Så, nu.
3: Mac, du nämnde inte mig i talet.
6: Åh, fuck, förlåt, Banco. Det är klart att jag borde ha gjort det. Förlåt, jag tänkte...
3: Du, jag går och lägger mig nu.
6: Banco, förlåt. Banco.
0: Jag är så jävla bortgjord.
7: Nu, en till.
0: Vad i helvete?
1: Ja, tut ut, vänner. Klä er varmt. Nu går vi ut och inleder jaktsäsongen. Lite tidigt i år. Och du ska med.
0: 50 000, den här jävla klivarbomen. Och allt tutande. Alla var stupfulla och nu skulle det jagas. Vi hade inga jaktkläder. Kanske kunde vi smita nu, men nej, det fanns kläder och vapen och allt i jaktrummet. Och Lady tyckte att vi skulle haka på av strategiska skäl.
6: Vad är det för grått människor som håller på med jakt?
7: Mac, ta det lite lugnt med spriten nu. Du, nu vänder vi det här. Ta på den här oljerocken.
6: Ja, är du seriös?
7: Ja. Det ser jättebra ut. Jag filmas får du se.
6: Snälla.
7: Ställ dig under älghuvudet. Tänk dig, det är inte jaktkläder, det är maktkläder, okej?
6: Okay? Nu kommer de.
9: Hatten av, pappa.
10: Ja, det är fan inte klokt. Axeln, den har stigit till över.

0: Det är 400%. Ja.
1: Det är helt otroligt. Jag ser verkligen fram emot.
2: Ja, hatten av för dig, Duncan.
0: Hoppla, här så ni är. Ja, är ni redo att knappa några svin?
3: Ja, jag vill bara filma Mac i jaktmunderingen här.
2: Vi hade tänkt att gå och lägga oss.
0: Jaha, ja. Är du man eller mås? Ja.
2: Jag har ingen licens.
0: Ja. Ta varsitt gevär här nu och följ med. Lagens långa arm, den sträcker sig inte till Hebyholm, förstår ni.
4: Allt var fel med den där jakten. Det var väl olagligt också. Fulla idioter med gevär mitt i den mörka skogen.
5: Jag borde vara Duncan, eller hur?
3: Ja, exakt. Men din tid kommer, sådana som han är snart utdöda.
5: Jag hoppas det.
4: Vi hade kommit bort från de andra. Lika bra det, tänkte jag. Jag passade inte in i den där världen. Och så hamnade vi där. Framför ravinen.
5: Fan!
3: Akta, gå bort från kanten. Vad var det?
5: Vadå?
0: Hallå mina vänner.
3: Gud vad du skräms.
0: Det här är min favoritplats. Här högst uppe på klippan. Med milsvid utsikt överallt. Där i söder ser ni forsen som ska försörja Viridis Nanos batterifabrik.
5: Jag tycker att jag förtjänar jobbet som teknikchef.
0: Jaha, ja, spännande. Mycket vill visst ha mer.
3: Men Max nanorobotar är ju värda massor för dig och bolaget.
0: Mac, du räknar på alla år som du har jobbat hos mig utan resultat. Där någonstans, där har du siffran som jag egentligen har gett dig. Är du med?
5: Jag har en skitlön.
0: Jo, men det är för att det är ett skitjobb.
5: Som är värt miljarder, ja.
0: Det finns miljarder labbrotter som du. Vad är det du inte fattar, Mac? I det här sammanhanget är du helt obetydlig.
4: En sekund. En handling. Där stod jag. Skyldig.
5: Men Gud.
3: Mac. Vad gjorde du?
5: Jag vet inte.
3: Vi måste härifrån.
5: Han är död. Vi måste ju ringa honom. Vi måste berätta att han ligger där.
3: Nej. Spring.
4: Så var det alltså. Exit the king. Jag hade fått blod på mina händer. Och snart skulle jag få lära mig att blod kräver blod.

0: Det här var en produktion från Sveriges Radio Drama.
1: Ja, där slutar första delen av Matilda von Essens och Axel Winqvists version av Macbeth. Med bland andra Elektra Hallman, Otto Hargne, Hamadi Kemiri, Rebecca och Fiona samt Claes Ljungmark. Andra delen av den här nytolkningen sänds nästa lördag här i P1. Men redan nu kan du höra alla tre delarna i Sveriges radioappen. Och du har väl inte missat Otello?

0: Hej, det här är Bibi Rödö från Sommar. I väntan på årets sommarvärdar vill jag tipsa om en ny serie från Sveriges Radio Drama. Här möter vi en karaktär som gör allt för att få sommarprata.
1: Är vi i direktsändning? Okej, spela vignetten. Sjung! Sändarna skyddar skallen av er!
0: Otello är en mycket fri tolkning av Shakespeares tragedi av och med David Wiberg. Huvudpersonen Iago kapar en studio på Sveriges Radio för att få berätta sin sanning i direktsändning.
2: Jag är dömd för mord.
3: Hallå Iago, vet du, jag försöker förstå vad det är du vill.
2: Alltså jag vill bara att folk där ute ska få höra sanningen om Otello. Jag tycker vi är skyldiga dem, det är oskyldiga Desdemona, det gör inte
3: absolut
2: du det?
3: Absolut, jag förstår. 100%. Vet du ungefär hur lång tid du behöver?
2: Är du vänlig att inte använda det uttrycket?
3: Va?
2: 100% får mig vilja spy.
3: Absolut.
2: Tack. Nu kan du spela nästa låt.
0: I rollerna hör ni också Sandra Stojilkovic, Jakob Eklund, Christian Lok, Maja Hansson Bergqvist, Felicia Eriksson och mig.
4: Hallå?
2: Men vad i helv...
4: Hallå?
3: Vi hör dig Bibi, men vänta lite
2: bara. Ta bort
3: bara.
2: Det!
3: Förlåt Iago.
2: Jag vill för fan inte göra om mitt sommarpötter och jävla producent och så åt mig att jag inte kan spela Chet Baker bara för att han misshandlar sin fru.
3: Jag orkar inte. Jag tror att det är bäst att jag pratar en stund med Iago här.
5: Jag skjuter!
4: Nu handlar det här inte om dig Iago utan om Sveriges Radios trovärdighet. Du kan inte påstå vad som helst utan att vi källgranskar vad du säger.
3: Iago!
0: Du hittar alla tre delarna av Otello i Sveriges Radios app.
4: Sköt han sig nu?
6: Va?
7: Och om Iago Brand kommer att sommarprata i år får vi veta den 9 juni då sommarpratarna presenteras av Bibi Rödö.
0: Vilka blir i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar. Från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Om 10 minuter får vi ekonyheter och klockan 5 börjar Lundströms bokradio. Nu närmast rim och reson.
8: Det här är Rim och reson om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Idag om det kladdiga versmåttet limerick. Jag heter Hedvig Weibull.
9: Det bodde en flicka i Gränna som stjärten så kunde spänna.
10: Att hon i detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna.
9: Ja, den är kul tycker jag.
8: Kalle Lind är författaren, komikern och Hasse och Tage-experten som redan som 8-åring citerade Hasse Alfredsons limrikar på fritids och orsakade en mindre skandal i 80-talets Eslöv.
10: Det var någon pappa som tyckte att jag skulle sluta på det här fritidshemmet för att jag hade dåligt inflytande på hans dotter.
8: Men Alfredssons limrika gjorde desto större succé i revyn Svea hund på Göta Lejon.
10: Revyn kunde ha gått hur dåligt som helst fram till den punkten. När han tog fram den i bakfickan, då vände det.
9: Det berättas idag ifrån Omsk hur en urmakare där blev omskuren. För när fjädern for upp, for den rakt på hans snopp. Så hemska och lömska i omskuren. Ja, de är farliga. Ja, jättefarliga.
8: Hasse Alfredsson var förstås en lysande komiker på scen och framför kameran. Men det finns också något i limrikens uppbyggnad som vaggar in läsaren i skämtet.
10: Om man tar en klassisk limerick som många människor skrattar åt, om man hade tagit bort rimmen ur den och bara dragit det som en rolig historia, så hade ju många förmodligen tyckt att det var bara grovt.
8: Det roliga med rim är att två ord som inte verkar höra ihop plötsligt får göra det. Och limrikpoeterna sätter en stolthet i att rimma så att lyssnaren sätter ölen i vrångstrupen. En limrik har fem rader och de rimmas A-A, B-B, A.
10: Det är ju absolut en diktform, ett versmått, men det är också en sorts humorform. Alltså den ingår på något vis både i den poetiska och den komiska traditionen. Om man liksom köper tesen att all humor bygger på någon sorts kontrastverkan, en kollision mellan två saker, så krockar ju lite grann den eleganta formen med det burleska innehållet.
8: Exakt var och när den första limriken skrevs förblir höljt i dimmor. Men limriken som vi känner igen den idag utvecklades i Irland och Storbritannien under 1700- och 1800-talen.
10: Den har förmodligen uppstått i en sorts pubkultur där olika män, får vi förutsätta i första hand, roade varann över varsin pint. Alltså det typiska ämnet får nog sägas vara snusk. Det är häradet, alltså området mellan ljumskar och lår.
8: För att gå till botten med limriken reste Hasse Alfredsson själv till Irland och kom hem med en insikt, berättar Kalle Lind.
10: Också fritt citerat i minnen, men att det finns tre sorters limriker. Det finns limriker som kan läsas med damer närvarande. Det finns limriker som kan läsas med damer frånvarande, men präster närvarande. Och sen finns det limerickar.
8: Men kanske är det där uttrycket inte helt aktuellt idag.
10: Om det här uttrycket har liksom rötter i den katolska Irland någon gång på kanske 1700-1800-talet, så vill jag tro att samhället har förändrats. Att, jag känner inte idag att oj, nu blev det lite grov jargong och här är damer närvarande. Oj, oj, oj, det, nu gör det ont i de stackars damöronen. Så tänker väl ingen i dagens kontext. Men alltså historiskt och traditionellt så var det något sätt för män att roa män. Min erfarenhet säger att det finns många, många damer som uppskattar snusk i olika former. Så att det är väl fritt fram. Kom och var med och limerika.
8: En traditionell limrik ska rimma på ett ortsnamn. På det sättet kan också en ganska alldaglig plats hamna i rampljuset på gott och ont. Och man sätter en ära i att klura ut riktigt snitsiga rim för att imponera på publiken.
10: Jag tror Povel Ramel skrev en limrik om Eslöv. Och Eslöv, om man hör det, det är väldigt svårt att rimma på. För det räcker ju inte med att rimma på döv, du måste ju ha både es, löv, det är ju tvåstavigt rim. Och då vet jag att han, alltså slutrimmet är protesröv. Och då ska man ju få ihop en liten berättelse då om någon, en man ifrån Eslöv som jag tror han på något vis sopar sin spaljes löv och sen så händer någonting som gör att han är så tre rader senare måste sätta in en protesröv.
8: Och själva bygget av rimmen är nästan viktigare än innehållet.
10: Ja, man skrattar lite grann åt själva poängen i stor, men man skrattar också åt, nej men vad snitsigt du fick ihop det på slutet. Då accepterar publiken att det där ordet, det är ju egentligen inte sådana ord jag själv skulle använda i salongen, men det var ju mycket elegant på min ära. Alltså, så fungerar vi som mottagare. Vi accepterar mycket grövre innehåll om vi ser att någon har skapat en liksom en elegant form för det.
8: Limriken är fenomenal på att visa hur vi människor har bott tillsammans i specifika byar och städer under lång tid. Hur vi byggt samhällen och utvecklat relationer och dessutom dialekter, vilket gärna får höras i versen.
10: Det bor ute i staden Hannover två uttröttade filosofer. Säger en av dem, du, ska vi lägga oss nu? Säger alltid den andra, vadå för? den är ju inte grov till sitt innehåll, utan här har Hasse Alfredson istället skrivit i den här traditionen att nu ska jag hitta rim på Hannover, vilket är svårt på svenska, och då blir det också den här humoret man tar till, det här nödrimmet.
5: Men det funkar ju särskilt på skånska, för på skånska säger man vad det är för, men det säger man inte på rikssvenska, så det är svårt att läsa på.
10: Säger man inte så?
5: Nej.
10: Vad då för?
5: Nej. Man säger, varför då?
8: Rimmen i en limerick kan kännas som att leka med geggamoja. Det är kladdigt.
10: En uråldrig man från Ardennerna bjöds på bordell utav vännerna. Det blev kyssar och smek. Jag vill bitaff, han skrek. Kan någon springa hem efter tänderna?
8: Ytterligare en Hasse Alfredson limerick från Sveahund.
10: Snusken, en väsentlig del av Hasse Tages produktion. Alltså, det handlar väldigt mycket om att nu ska vi slänga av oss det förljugna lutheranska oket. Nu ska vi som erkänna att vi är som primitiva sexuella varelser. Freud var på tapeten. De var ju kulturradikaler. De satte nog en ära i att vara progressiva. Vi är de första som säger pitt på en svensk revyscen.
8: Även om innehållet tar ut svängarna är limericken kanske det versmått där oskön metrik och missade rim kan störa allra mest.
10: Det finns ju en rytm du ska följa, det finns ju en metrik. Du kan inte pressa in hur många stavelser som helst på en rad. Om man nu ska ge sig på det här, för man får ju se det som någon sorts ekvilibristik.
8: Det går förstås att adressera de stora frågorna om livet, kärleken och tiden i formen av ett skämt. Men lätt är det inte. Det finns också limrikar som kan låta som rent nonsens, kanske som ett sätt att relatera till de eviga frågorna.
10: En äldre fransman sa, oui, jag har funnit ett underbart bi. De frågar, det surrar. Han svarar, det hurrar. Jag har aldrig hört ett sånt bi.
8: En limrik av Edward Lear.
10: Alltså när jag sitter och pratar om det här så går jag lite grann igång på tanken. Man kanske skulle skriva en cykel som tar upp de stora eviga frågorna. Det hade absolut varit en utmaning.
8: Du har hört Rim och reson, en serie om vers och poesi. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.

0: Kvart i fem ekot. Den ryska underrättelsetjänsten har skruvat upp intresset för svenska försvarshemligheter. Den organiserade smugglingen av hundar till Sverige ser ut att ha upphört. Och vem blir egentligen en bra chef? Ja, inte den som verkligen suktar efter jobbet i alla fall, visar ny forskning. Kvart i fem ekot, lördag, Per Edberg i studion. Ja, den ryska underrättelsetjänsten har trappat upp försöken att stjäla västerländsk teknik och försvarshemligheter. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP med hänvisning till flera källor inom europeiska underrättelsetjänster. Och bilden bekräftas av försvarskoncernen Saab, där vd:n Mikael Johansson säger att antalet försök att ta sig in i Saabs datasystem har ökat.
1: Det är många fler som försöker liksom ge sig på våra IT-nätverk framförallt. Den typen av incidenter eller liksom attacker är ju någonting vi mäter, och det är många, många, många sådana. Och vi vet inte alltid vilka aktörerna är.
2: Tre europeiska underrättelsekällor säger till nyhetsbyrån AP att ryska agenter startar falska företag, rekryterar olika mellanhänder och använder hackare för att komma över information. Enligt Säpo riktar sig de ryska agenterna bland annat in sig på Sveriges mest avancerade försvarsforskning, som till exempel stridsflygplanet Gripen. I veckan bekräftade statsminister Ulf Kristersson att Ukraina ska köpa 20 toppmoderna Gripenplan av Sverige. Dessutom skänker Sverige 16 plan av en äldre modell. Saabs vd Mikael Johansson säger till Ekot att han ser en klar risk att det här gör att intresset från ryskt håll kan komma att öka.
1: Det är säkert så att intresset ökar ännu mer nu när de vet att den här förmågan kommer till Ukraina. Så kommer man ju absolut att zooma in på det. Det skulle jag hålla för troligt. Så att vi får verkligen på tårna för att se till att vi har koll på vår cybermiljö.
0: Reporter Erik Norberg. Den organiserade smugglingen av hundar till Sverige har i princip upphört efter att ha legat på rekordnivåer under pandemiåren. Det här uppger Tullverket idag. Stefan Granat är biträdande avdelningschef där.
3: För ett par år sedan så var ju det ett fenomen som organisationer livnärde sig på, att smuggla in valpar in till Sverige. Men vi ser i princip aldrig den typen av smuggling längre.
4: På Gärdet i Stockholm är Kristina Messick ute och rastar sin labrador, Zoe.
5: Ja, men det gläder mig, för att jag tror inte att det är bra varken för hundarna eller för de som köper de här hundarna. Jag tror inte folk vet vad de ger sig in på.
4: Under pandemiåren ökade hundsmugglingen till rekordnivåer i Sverige. Från att 280 hundar stoppades i tullen 2020 till över 500 om året under 2021 och 2022. Och förra året var siffran tillbaka på samma nivå som 2020 igen. Stefan Granat vid Tullverket igen.
3: Vi tror att det handlar helt enkelt om tillgång och efterfrågan. För ett par år sedan så var det väldigt populärt bland svenskarna att alla skulle ha en hundvalp. Och de svenska kennlarna kunde väl antagligen inte liksom leverera det. Och då dök det upp en illegal marknad som försörjde det här behovet då.
6: Nu är det de vuxna, de här valparna hoppar bara på med.
4: Utanför Älvsbyn bor Yvonne Lövgren som driver en kennel. För 8 veckor sedan föddes 5 pumivalpar, men ingen av dem har blivit sålda än.
6: Det är 3 år sedan jag hade valpar, och då, det var inom en halvtimme så var de ju väck. Sen, nu är det problem. Vi är många uppfödare som sitter kvar med valpar.
4: Yvonne Lövgren tror att det minskade intresset som hon märker av beror på att flera adopterar gatuhundar från andra länder via hjälporganisationer.
6: Ska man rädda andra hundar så ska man veta vad man gör. De har varit med om en hel del. Har det varit i krig och de har, eller uppvuxen på en soptipp, så har de ju fått sina grundläggande egenskaper, trauman. Och är det din första hund och du inte fixar det, då har du ju egentligen inte hjälpt den.
0: Kennelägaren Yvonne Lövgren, och reporter här var Victoria Scott. Från Laos rapporteras nu att 5 av de personer som suttit instängda i en översvämmad grotta nu har kunnat komma ut. 2 personer är fortfarande fast i grottsystemet.
2: Jubel, applåder och glädjetårar när fyra av männen såg dagsljus idag efter att ha varit fast nere i grottan i mer än en vecka. Räddningsarbetare från både Laos och Thailand har publicerat bilder på sociala medier där männen ses ligga på bårar med syrgasmasker insvepta i värmefiltar. En annan man fick hjälp att ta sig ut redan igår. Märkbart medtagen stapplade han upp ur grottan och fick hjälp av räddningspersonal för att inte trilla omkull av trötthet. Männen gav sig in i grottsystemet i Laos för att leta efter guld, men fastnade när ett kraftigt skyfall översvämmade ingången till grottan. En man lyckades ta sig ut i tid och slog larm till myndigheterna. De män som nu har räddats hittades redan i onsdags, men de kunde alltså inte omedelbart ta sig ut ur det trånga grottsystemet. Den finske dykaren Mikko Pasi säger till CNN att han tvingades ta sig fram genom en trång passage i ett par hundra meter. Pasi, som också var med och räddade pojkarna i ett thailändskt fotbollslag som fastnade i en grotta för 8 år sedan, säger till TV-kanalen att han var mer rädd den här gången. Mamman till en av de män som nu har räddats uttrycker i CNN sin djupa tacksamhet.
7: Thank you for helping me.
0: Och reporter här var Erik Norberg. Ny forskning visar att den som väldigt gärna vill bli chef tenderar att bli en sämre chef än den som inte är lika sugen på jobbet. Den här studien har gjorts av forskare från bland annat Handelshögskolan i Göteborg, där Josef Vecchi är docent i nationalekonomi.
8: So those who put up their hand and want to be managers, they generally perform much worse than all the other types of managers. So for example, we find that a self-promoted manager performs worse than even a manager selected at random.
9: Forskarna har tittat på vilka egenskaper som faktiskt gör någon till en bra chef. Det handlade om att matcha personer med arbetsuppgifter som passade dem, hålla gruppen motiverad och ha koll på arbetet utan att själv störa processen. I ett laboratorieexperiment fick chefer slumpmässigt leda olika team som skulle lösa olika typer av problem. Samtidigt hade forskarna sedan tidigare mätt hur bra personerna i teamet var på sina jobb. Och enligt Josef Vecchi spelade chefens ledarskap nästan lika stor roll för teamets resultat som medarbetarnas samlade kapacitet.
8: So even if you think of a good worker is someone who's say quite productive, the manager still provides much more to a team than a good worker.
9: Studien pekar också på problem med hur chefer ofta utses idag, menar Josef Vecchi. Om den som helst vill bli chef också är den som får jobbet, riskerar företag att missa personer som har för dåligt självförtroende för att söka själva.
8: If for example a firm has open applications where people have to apply to be a manager or apply to be promoted, then that could lead to some people not applying, maybe because they have less self-belief or they have less self-confidence.
0: Reporter Hanna Nyberg vid P3 Nyheter. Så till frågan om ett flyttbidrag skulle kunna vara lösningen på arbetskraftsbristen i Norrland. Rekryteraren Fredrik Blom på Piteå kommun tror inte det.
10: Det krävs så mycket mer för att man ska ta en flytt.
11: Fredrik Blom har lockat hundratals till den norrbottniska kuststaden med 42 000 invånare. Och menar att för exempelvis en barnfamilj är skolan det absolut viktigaste. Följt av jobb, bostad och fritid.
10: Jag tror inte att man flyttar just för att man får ett flyttbidrag.
12: Det finns behov i så gott som alla branscher.
11: Bristen på personal.
13: Det kommer inte gå.
14: Ett febrilt flerfrånsarbete.
11: Med lägst arbetslöshet i riket skriker Sveriges nordligaste län Norrbotten efter arbetskraft. 5 000 jobb ligger ute på Arbetsförmedlingens hemsida. Långt fler vakanta tjänster än det finns arbetslösa. Och för att locka fler norrut är det bidrag som diskuteras inom politiken. Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda ett flyttstöd. Samtidigt visar en undersökning av Indikator Opinion, beställd av P4, att 4 av 10 svenskar inte kan tänka sig att flytta till norra Sverige för jobb om de skulle erbjudas 100 000 kronor i flyttbidrag. Anna Ferrington, som bor utanför Kristianstad och blev arbetslös efter att ha jobbat med folkbildning i 25 år, är en av dem.
13: Ja, men det, jag tänker att det är helt normalt. Jag menar, bryta upp en hel familjs boende och ja, skola och allt möjligt. Liksom. Det är en stor omställning.
11: Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, tror inte att ett flyttbidrag räcker för att locka arbetskraft norrut.
15: Man får nog ha en mångfald av olika åtgärder. Ja, vi behöver mycket för att flytta.
11: Hon säger att fler bostäder i exempelvis Boden där det byggs ett stålverk och gruvstaden Kiruna också är viktigt.
15: För det är ju ofta det som är problemet här uppe i norr, att vi inte har tillräckligt många bra bostäder.
0: Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap, reportrar Kari Söderberg och Therese Uddenfelt vid P4. Stockholm har idag präglats en hel del av Stockholm Marathon. Förutom 25 000 löpare på gatorna har det dessutom samtidigt varit kaos i kollektivtrafiken med inställda bussar och stora problem i tunnelbanan där resenärer blivit sittande i timmar på grund av ett vagnfel i en tunnel. Men bland löparna ute på gatorna var stämningen god.
16: Jag har gjort det 12 gånger. Jag är 50 år. Jag måste bevisa för mig själv och alla andra att det går att göra det när man är 50-plusare. Det har gått bra.
17: Testa mig själv lite grann. Ja, det är kul. Det är femte, så att vi kör på.
18: Ja, flera ser det 4,2 mil långa loppet som en utmaning. Och Dennis Granat, han såg stark ut när han tillsammans med över 20 000 andra sprang Stockholm Marathon idag. Och vid vätskestationen vid slottet i Gamla stan var stämningen hög. Publiken hejade på sina favoriter. Och många löpare ville svalka sig, gärna med att hälla vatten över sig.
16: Men det här är skönt, duscha huvudet, det är det bästa man kan göra.
18: Men det var inte alla som kom lika förberedda, så som Sara Jonsson.
16: Jag bestämde mig i morse, min man blev sjuk så jag hoppade in för honom.
19: Jaha, men har du tränat ordentligt då?
16: Nej, vi får se hur långt det går.
19: Hur känns det nu då?
16: Det känns okej, ja, inte bättre.
19: Men hur mycket har du sprungit innan?
16: Ja, men lite absolut, jag hängde på honom lite. Men jag hade inga skor heller, så jag köpte ett par skor och sen är jag här.
19: Men då hoppas vi att du tar hela det här nu då, eller hur?
16: Ja, jag hoppas det.
18: Och det var gassande sol i Stockholm och många i publiken hade picknick efter vägen. En som tyckte det var extra varmt var Samantha Thulin.
20: För varmt. För maraton stannar vi varje station och dricker och ätit mycket salt.
18: Och Erika Striby, hon delade ut sportdryck för att underlätta för löparna.
21: Det är lite varmare än vad jag har förstått prognosen, så att det är väldigt varmt. Det är varmt för oss som langar också.
18: Extra pepp var Juliette Rowe, som är svensk-kanadensiska och som springer loppet för första gången. Hon påpekade att hennes mamma i Kanada minsann sitter klistrad vid Sveriges Radio om dagarna.
22: Men vad roligt att vi har min mamma lyssnar faktiskt på Svenska Radio på Kanada. Hälsa mamma.
19: Hur går det?
22: Jo, bra, jobbigt, varmt. Men annars går det jättebra.
19: Du räknar med att springa hela vägen?
22: Ja, jag ska försöka. Jag ska försöka, det är målet.
0: Reporter Helena Boman Brody. Nu ska vi till Indien. På senare år har problemen med värmeböljor där blivit allt mer påtagliga. Delstaten Orissa i östra Indien är särskilt utsatt och där har myndigheterna nu infört en handlingsplan för att minska antalet dödsfall relaterade till värmen.
23: Kiska sidar där är, kiska perder där är, kiska kya ho raha hai, kiska lulav ja raha hai.
24: Folk får ont i huvudet, problem med magen och en del drabbas av värmeslag. Myndigheterna borde ge oss parasoller eller täcka marknaden. Det säger Shalima Begum till frilansjournalisten Anna Blutta. Hon har ett litet stånd och säljer smycken i Gol Bazaar i staden Sambalpur i Orissa som ligger på Indiens östkust. Staden är känd för sina höga temperaturer. Förra sommaren registrerades på nationell nivå ett 80-tal dödsfall till följd av extrem värme. Mörkertalet bedöms vara mycket stort. I Orissa togs en åtgärdsplan mot extrem hetta fram efter att över 2000 människor dog 1998 och sedan dess har dödstalen sjunkit kraftigt. Bland annat så tidigare läggs undervisning i skolorna och offentliga arbeten utomhus får inte bedrivas mitt på dagen. Naila Salim, New Delhi och Anna Blutta, Orissa.
0: I kväll och i natt blir det regnskurar på många håll. Imorgon söndag får södra och västra Götaland samt västra Svealand moln och skurar. Resten av Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland får soligt väder. I södra Norrlands inland och fjäll och i norra Norrland tidvis regn. 18-23 grader i söder, 5-15 i norr. Producent Gunilla Österlund.
1: P1, Sveriges Radio.
3: Klockan är 5, lördag eftermiddag. Och det är dags för Lundströms bokradio med Marie Lundström, som bjuder på ett exklusivt möte från bokmässan i Göteborg förra hösten.
4: Välkomna till Lundströms bokradio, Nordens största litteraturprogram med mig, Marie Lundström. Med mig idag bästa lyssnare, författaren Chimamanda Ngozi Adichie. Med romaner som En halvgul sol, Americana och Lila hibiskus har hon en självklar plats bland vår tids största berättare. Översatt till runt 55 språk bor hon växelvis i USA och Nigeria där hon föddes 1977. Hösten 2025 var hon hedersgäst på bokmässan i Göteborg och hon kom till Sverige för att ta emot hederspriset Sjöjungfrun, ett pris instiftat av bokmässan. När jag slår mig ner med henne i ett eget pressrum på mässan har hon precis mottagit den handsnidade statyetten som kanske mer liknar en abstrakt sjöjungfru än en klassisk med stjärtfena och bröst.
5: They told me it would have breasts, and I'm still looking for the damn breasts.
4: De sa att den skulle ha bröst, men de letar jag fortfarande efter, säger Chimamanda Ngozi Adichie och vrider och vänder på sin nya staty. Det har varit en resa till Sverige med förhinder. Hennes väskor med alla hennes kläder har blivit kvar i Frankfurt. Och det svenska förlagets personal har fått jaga runt i Göteborg och hitta nya åt henne. Det här är ingen författare som framträder i gympa skor och noppig tröja. Chimamanda Ngozi Adichie personifierar stil och flärd. Och den korta, kräppade marimekko-klänningen hon sitter i passar henne perfekt ihop med de höga klackarna som glänser.
5: I'm a woman who likes vanity. That's because my mother raised me.
4: Romanen Drömräkning är hennes senaste, från 2025 och översatt till svenska av Niklas Nilsson. En berättelse om fyra kvinnors liv och deras kärlek, tankar, drömmar. I bokens efterord skriver hon själv att romanen också är en berättelse om hennes egen mamma.
5: I started writing Dream Count after my mother died. And it's not just that I started writing Dream Count after my mother died, it's that I started writing fiction again after my mother died. And I am completely and utterly convinced that my mother helped me.
4: Jag började skriva romanen Drömräkning efter att min mamma dött, säger Chimamanda Ngozi Adichie, som efter sin mammas död inte bara skrev den här romanen utan också tog sig ut ur en lång period av svår skrivkramp. Drömräkning är hennes första roman på över 10 år. Jag är helt övertygad om att min mamma hjälpte mig, säger hon.
5: I really believe that. I don't know what happens when people die, but I do know that there is a kind of force. I think there's that force that love is. I just don't think it dies. You know, there's a part of us that dreams. I don't think that part dies. And so there is still a part of my mother that lives. And I just imagine her talking to the universe and to God and to the ancestors and telling them, you better bloody get my daughter back writing because she needs this to cope. So.
4: Jag vet inte vad som händer när människor dör, säger hon. Men jag tror att det finns en kraft som inte dör. Den kraft som kärleken är. Och den del av oss som drömmer, den delen av oss tror jag heller inte dör. Det finns fortfarande somligt av min mamma som lever. Och jag föreställer mig hur hon talat med universum, med Gud, våra förfäder, och sagt åt dem att nu är det bäst att ni ser till att min dotter kan skriva igen, för hon behöver det för att klara av det här.
5: I wrote it when I was deeply in a stage of early grief, because I think I'm still in grief. Yeah, so really my mother My mother was there, I think, as I wrote. I believe that. My mother's spirit was guiding me. Mm. And I think that's also why there's so much about mothers and daughters.
2: Mm, yeah.
5: Because I hadn't really planned that.
2: No.
5: I wanted to write about women's lives, mm. but I kind of thought it would be more about the women themselves, not about mothers and daughters. I think had my mother not died, I probably would not have so much about mothers and daughters in this book. And this is how I realized that I'm also, by writing this book, walking through my own issues, you know? I loved my mother very much. My mother and I had a very good relationship, but I think I took my mother for granted.
6: Jag skrev boken medan jag befann mig i ett stadium av tidig sorg, säger hon. Min mamma var med mig under skrivandet. Mamma ledde mig andligt genom arbetet. Och jag tror att det är därför romanen handlar så mycket om mammor och döttrar. Det var inget jag hade planerat, säger hon. Men jag insåg att genom att skriva om relationen mor och dotter gick jag också igenom min egen historia med min mamma. Jag älskade henne och vi hade en väldigt bra relation. Men jag tror att jag tog henne för given.
5: And now that she's gone, there's so much regret about that, that I feel and still feel, and sometimes don't even want to talk about because then I'll start crying. But there is also a part of me that I, you know, when I started to think about this more and more, I thought one of the things I want to do is to talk to women and say, let's stop doing that, you know?
2: Yeah.
5: Let's give our mothers a bit more grace. And I don't mean let's ignore the things that bother us, because also, you know, mothers and daughters see each other so clearly that there is much, that the possibility of conflict is more, I think.
6: Nu när min mamma är borta är det så mycket jag ångrar med hur jag var mot henne, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Somligt av det är svårt att prata om utan att börja gråta. Men en sak som jag vill göra genom boken är att uppmana oss till att sluta ta våra mammor för givna. Ge dem lite upprättelse och nåd utan att för den skull bortse från saker i relationen som kan vara besvärliga. För jag tror, säger hon, att mammor och döttrar kan ha lätt för att både se och förstå varandra och hamna i konflikt. Chimamanda Ngozi Adichies ord får mig att med skam komma ihåg hur jag själv häromdagen hamnade i ett litet bråk med min mamma som är 85. Plötsligt känns det bara otroligt dumt och onödigt.
5: You know, at some point I think our mothers deserve to be annoying. They've earned it. No, honestly. There are things my mother would do and I would just get so annoyed and so judgmental. And I forgave my father so easily. I did not forgive my mother easily. And I regret that now immensely. You know, you just think about, you think you have time, but you don't.
2: Mm.
5: You know, honestly.
6: Man tror att man ska få tid att reda ut saker. Att man kommer att ha tid att prata ut och förlåta. Men ärligt talat är det inte säkert att den tiden kommer. Eller är något vi alls får. Jag tror, säger Chimamanda Ngozi Adichie, att det kommer en tid i livet när våra mammor förtjänar att få vara också irriterande. Jag kunde själv vara väldigt fördömande mot min mamma medan hon levde, medan pappa däremot förlät jag så lätt. Och jag ångrar hur jag dömde henne.
5: You know, honestly.
2: Yeah. No, after reading your book I thought maybe I just need to call her.
5: I think you should. No, honestly. Call her and send me a message and let me know how it went.
6: Efter att ha läst drömräkning känner jag att jag kanske borde ringa upp min mamma och stryka ett streck över vårt lilla onödiga gräl, säga. Och författaren till boken understödjer tanken. I hennes roman skriver hon fram mammor och döttrar som får en ny chans, en ny möjlighet att mötas på ett varmare vis.
5: You know, I think women are superheroes, man. Women just, you know, they, you know, life is throwing things at you and you're just finding ways to keep going.
6: I romanen Drömräkning möter vi den framgångsrika advokaten Sikora. En av de fyra kvinnor som boken rör sig runt. Hon har alltid trott att hon skulle vara gift och ha fått sitt första barn när hon var 31. Istället föder hon utan någon man vid sin sida. Sviken och ensam föder hon sitt barn under en hjälplöshet och smärta hon inte kunnat föreställa sig. Barnets far borde varit där. Istället är det hennes kyliga mamma som sitter nära i den kvava sjukhussalen utan att någonsin röra vid henne. Men under berättelsens lopp mjuknar denna mamma. Hon blir allt mer en tillgång i Zikoras liv och allt mer förståelig.
5: Zikora's mother for me represents a certain kind of woman. I've always been interested and in some ways surprised this women who are well educated, often financially independent, but they would accept conditions in their marriages that just were horrible. You know, there's another woman somewhere, he's built her a house, she has children for him, but you still stay married to him.
6: Även om man lever i en kultur där det är vanligt att män har mer än en fru, är det inte säkert att man uppskattar det arrangemanget som kvinna, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Zikoras mamma representerar en sorts kvinna jag alltid har varit intresserad av och lite förvånad över, säger hon. En välutbildad, ekonomiskt självständig kvinna. Fullständigt redo att underkasta sig och gå med på fruktansvärda villkor i sitt äktenskap.
5: So yes, you're right. She's difficult to like at first because she's cold and she's odd. Right? But then when we start to see more of her and know of her story, we start to see that it's not a coldness that comes from an ugly place. This is her way. She's had a life that's been difficult. And you know, it's the armor that she's put on. And in some ways she does not want for her daughter the life that she had.
6: Zikoras mamma har haft ett svårt liv. Och kylan hon utstrålar är en rustning hon satt på sig. På ett sätt vill hon nog inte att hennes dotter ska få det liv hon själv haft. Ett liv på mannens villkor. Ett liv där hon accepterat mer än en kvinna bör, säger Chimamanda Ngozi Adichie.

0: I boken Drömräkning har vi också Kadia To. En kvinna som också hon tar sig igenom plågor och förenas på nytt med sin mamma. I en vacker scen där mor och dotter sitter hand i hand i en soffa med ansiktena badande i ljus, som det står. Kadia To är inspirerad av en verklig person. En kvinna från Guinea vid namn Nafisa To Diallo, som jobbade som städare på ett ansett hotell i New York och år 2011 anklagade en gäst, ingen mindre än chefen för Internationella valutafonden, för ett sexuellt övergrepp. Ett fall som Chimamanda Ngozi Adichie följde nitiskt. Ett fall som kanske också berör många av hennes böckers återkommande teman. Hon nämner dem själv i bokens efterord. Smärtpunkter i det moderna amerikanska livet. Makt, kön, immigration, ras och kulturell tillhörighet. Att skapa en fiktiv gestalt av henne var ett försök att återupprätta denna kvinnas värdighet, skriver hon. Och hon tror att Kadia To är en romanperson som hennes mamma verkligen hade gillat.
1: When my mother would hear the story of a woman who had gone through something, you know, like a bad marriage or assault or violence, she would often say in Igbo, she would say "Wanyi bem," which literally means my fellow woman. Mm. But it's deeper than that. It's a kind of I see you, I empathize. It's kind of like a sisterhood, you know. Yeah. So I think my mother would have felt that way about Kadia To. I think my mother would have admired her resilience, and there's a quiet kind of strength that Kadia To has, and it's not in any way related to education or class or what you have. It's an internal beautiful force.
0: När min mamma hörde om en kvinna som gått igenom svårigheter kunde hon ofta säga på Igbo, ett av de största språken i Västafrika, min medkvinna. Det var ett sätt för henne att säga att hon kände med den kvinnan, såg henne, sympatiserade med henne, kände ett slags systerskap. Jag tror att min mamma hade känt så för Kadia To. Beundrat hennes inre styrka som hon har bortom utbildning och klass. Den kraft som Kadia To bär på.
1: My mother was a woman who liked women. Not all women like women. Because we're not raised to like one another. This is why I think female friendships, real deep female friendships, are revolutionary acts.
0: Djup kvinnlig vänskap är en revolutionär handling, menar Chimamanda Ngozi Adichie. Det är kvinnors sätt att säga att vi kommer inte att göra som samhället tränat och uppfostrat oss till. Att döma en annan kvinna hårdare än en man. Att ha lättare för att börja tycka illa om en annan kvinna. Min mamma var en kvinna som gillade kvinnor. Det är det inte alla kvinnor som gör.
1: And I used to say, when I was younger, I would often say, I'm a woman who likes women. And now I say, I'm a woman who likes women who like women.
0: När jag var yngre sa jag själv ofta att jag är en kvinna som gillar kvinnor. Nu för tiden säger jag att jag är en kvinna som gillar kvinnor som gillar kvinnor. Säger Chimamanda Ngozi Adichie. Hennes senaste roman, Drömräkning, utspelar sig i en tid vi hade nyss, även om den ibland kan kännas overklig när vi tänker tillbaka. Pandemins tidevarv, nedstängningens tid, den kollektiva isoleringen som påverkade oss på så olika vis. Den kvinna i boken som kanske ändå är mest framträdande heter Chiamaka. Hon är från Nigeria och jobbar som reseskildrare i USA. Som en skrivande människa ser hon till en början pandemin som en stor chans. Hon ska inte bara äntligen få tid att springa på löpbandet hemma och sova långa lyxiga timmar. Nej, ensam under pandemin ska hon också äntligen hitta fokus och tid för att skriva sin bok. Men efter bara några dagar rasar hon ner i en brunn av ensamhet och rädsla för att själv drabbas och insjukna. Under Zoom-samtalen med familjen i Nigeria och Storbritannien och de kvinnliga vännerna sprider sig en ny smitta, hopplösheten. En svårighet att se på världen som en förtrollad plats. Det verkar osannolikt att någon någonsin igen ens kommer att gå på restaurang. Att läsa de här delarna av romanen är att kastas tillbaka till pandemins dagar. Till känslan av att leva ett uppskjutet liv. Chiamaka står i badrummet och upptäcker ett grått hårstrå och hon tänker: jag börjar bli gammal. Jag börjar bli gammal och världen har förändrats och ingen har någonsin känt mig på riktigt. Det här är en tanke som återkommer i romanen. Chiamakas allra första ord till oss läsare lyder: jag har alltid längtat efter att en annan människa ska känna mig. På riktigt känna mig.
1: Oh, she's longing for that incredible knowing. You know, this idea that somebody else knows you so well. In fact, as well as you know yourself. It's an idea that I have for so long found very beautiful. And I have thought about it. And I don't know if I've ever really been fully known. I know I've been loved. And I think to love somebody is to attempt to know them. But whether one succeeds, I don't know. And there's something melancholic about it, I think. You know, you sometimes I just sit and think about, you know, life and what it means, you know, all of those crazy things. But at the end, wondering if it is possible for someone to know you completely and wishing that it were possible, you know.
0: Hon längtar efter att någon skulle kunna känna henne lika väl som hon känner sig själv, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Det är en tanke jag burit på länge. Jag vet inte om jag har fått vara med om det som Chiamaka längtar efter. Jag vet att jag har varit älskad. Och att älska någon innebär att försöka lära känna den människan. Men om det försöket helt och hållet lyckats, i mitt fall, vet jag inte. Det är en tanke som rymmer melankoli. Är det möjligt för någon annan att känna dig helt och hållet? Jag tänker på min egen dotter, som jag tycker att jag känner så väl. Men så plötsligt säger hon något som totalt överraskar mig.
1: But then she surprises me.
2: They do, don't they?
1: You know, she'll say something or have an opinion and I'm like, really? You think that?
2: And is this you?
1: Yeah, I'm like, what? So, and so my daughter has, I think in some ways, been my proof that you never really know. You never really know anyone. But still, one tries. Mm. I think that is what love is. I think love asks something of us, you know. Love asks that we keep trying, I think.
0: Min dotter är för mig beviset på att man aldrig riktigt känner någon annan. Men kärleken gör att vi fortsätter att försöka förstå oss på varandra. Kärleken ber oss om det, att fortsätta försöka. Det finns ett liv både före och efter och vid sidan av pandemin. Chiamaka här i romanen letar efter en partner. Hon letar efter en man. Och när inte samhället är nersläckt är hon verkligen villig att testa olika för att hitta den rätta. I de här delarna av berättelsen kan boken Drömräkning påminna om en välgjord, intelligent, romantisk komedi när den är som bäst. Det är underhållande att följa en människas sökande efter och val av partner. Vi läsare ligger ibland steget före Chiamaka och inser att en viss man är en katastrof. Och spänning i läsningen uppstår kring om och hur Chiamaka själv ska förstå, inse och höra vad man som läsare ropar åt henne mellan raderna. Släpp den där karn!
1: Everywhere I go to do a read,

0: Daniel is a certain kind of man. He's a man who, you know, he's in a relationship with this woman who he claims to love, but he's never affectionate. He never shows this love. He's always making her think that she has to earn it. And he puts her down. So if she has something that she's done that she's proud of, sometimes she doesn't tell him because he's going to find a way to squash her joy. That's the kind of man he is. But she has convinced herself that she loves him. And this is the thing that fascinates me about relationships like that, because I personally just would not take it, honestly. I'd just be like, fuck off. But many women do. And I think part of it is because we are socialized as women and girls to think of love as a sacrifice. You know, often, and I think this is true in many cultures, women are praised for how much they have sacrificed in the name of love, especially for children, but also for husbands. So Chiamaka, in the novel, she clearly felt that, and she kept finding ways to, you know, she would stay with him, and she was miserable, but she stayed until she didn't.
1: Darnell är den sortens partner som får Chiamaka att känna att hon hela tiden måste förtjäna hans kärlek. Och han tar ner henne. Ibland, om hon gjort något hon är stolt över, låter hon bli och berätta det för honom. Eftersom han är expert på att hitta ett sätt att ta död på eller förminska hennes glädje. Men Chiamaka har övertygat sig själv om att hon älskar honom. Kanske för att hon, som så många kvinnor i världen, tänker att kärlek handlar om uppoffrande. Vi kvinnor hyllas ofta för hur mycket vi uppoffrat oss och offrat i kärlekens namn för våra barn och män, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Och Chiamaka i romanen Drömräkning, hon känner av allt detta, hon vet det här. Och länge stannar hon kvar hos Darnell, fast hon är olycklig. Stannar, förlåter honom och försöker igen. Tills hon en dag inte gör det. Darnell och Chiamaka gör slut i Paris. Och hon förvånas över hur snabbt hennes kärlek förvandlas till stoft. I romanen Drömräkning frågar hon sig: vart tar kärleken vägen när vi slutar älska? Ja, vad säger författaren till orden själv om den saken? Hur lyder hennes gissning?
2: What's your guess?
0: No, honestly, I don't know. This is my, I wonder about this all the time. But I ask that because I'm also a person who has unloved. I can love very fiercely, but I can also unlove very fiercely. There are people who I used to love, and now I have absolutely no feeling for them.
2: Mm, that's a bit scary.
0: It frightens me.
2: Yeah. Mm.
0: It frightens me that I have this ability.
2: Mm. You just shut them.
0: Yes,
2: off.
0: Yes,
2: mm.
0: I do.
2: Mm.
0: And then sometimes I start to wonder, does it mean that the love was not real when it was there? But it was real. So, yeah, I don't know.
2: Mm. Yeah, yeah.
1: Jag vet inte, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Men det här är något jag har funderat mycket över. Och att jag undrar över det beror också på att jag själv har förmågan att plötsligt kunna sluta älska någon. Jag kan älska någon häftigt och starkt. Och med samma kraft kan jag sluta att älska samma person. Det skrämmer mig ibland att jag har den förmågan. Och jag kan börja fundera på vad det betyder. Ibland börjar jag fundera på om kärleken, den som fanns, inte var på riktigt eller inte var stark. Men det var den. Så nej, jag vet faktiskt inte, säger Chimamanda Ngozi Adichie. En annan av Chiamakas män här i boken, han heter Chuka. Han stöttar Chiamakas skrivande. Han vill ha en framtid ihop med henne. Han vill ha ett påkostat bröllop och han målar gärna upp framtidens bilder med de två tillsammans. Vad är det hon har emot honom egentligen?
0: Because that's not how she wants to be loved. And because she's courageous enough not to settle. And I have to tell you that many Nigerian women who read the book are very angry with Chia because they think she's stupid. One woman said to me, who does that? This guy was perfect. Who throws that away? She's crazy, right? But I found that admirable in Chia because, you know, Chuka has a sense of duty.
2: Duty, right,
0: it's such a, you know, solid sense of duty. Chia doesn't want that.

0: It might be childish, and it might come from reading too many romance novels. But she wants more than duty. She wants something more, something different, mm-hmm. rather. Different, yeah.
1: Yeah. Do you think she'll find it?
0: I've actually never been asked this. I don't know. I think what is important is not whether or not she'll find it, but that she had the courage to act on a feeling that she had. I admire that in women.
2: Många nigerianska kvinnor som läst boken tycker att Chiamaka är en fullständig idiot som inte behåller mannen Chuka. En kvinna kom fram till mig och sa: "Vem gör sig av med en sån? Den killen var ju perfekt." Men själv, säger Chimamanda Ngozi Adichie, själv beundrar jag Chiamaka och verkliga kvinnor som hon, som inte nöjer sig utan fortsätter att leta efter någon som kan älska dem på ett vis som de själva vill bli älskade på. Chuka drivs av plikt. Även kärleken är en plikt han utövar. Och Chiamaka söker något annat. Kanske för att hon är naiv. Kanske för att hon har läst för många kärleksromaner. Men hon vill ha mer av kärleken än plikt. Hon vill ha något helt annat. Om hon kommer att hitta det, det vet jag inte, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Men det som är viktigt här är att hon hade modet att lyssna på sig själv och följa känslan hon fick och handla utifrån den. Jag beundrar kvinnor som gör det.

0: Det är få samtida författare som har samma stjärnstatus som Chimamanda Ngozi Adichie. Publiktrycket när hon kommer, signeringsköernas längd, får somliga i branschen att jämföra med hysterin runt Beatles. Från er Lundströms lyssnare har det strömmat in frågor till henne. Och jag hinner roligt nog med några under min utmätta tid med henne. Vår lyssnare Anna Öhman undrar, hur får du idéerna till dina böcker? Jag tänker särskilt på boken Anteckningar om sorg från 2021.
1: Oh, not some grief was very much. It's about losing my father, so all of it was, you know, true and true to my life, and yeah, that was. But in general, for my fiction, I like to joke about. I have a dear friend who's a writer, and he likes to go to the museum and look at paintings and then write. There are two kinds of writers: the kinds who go to the museum to look at paintings, the kinds who go to the cafe and go out to the streets to look at people. I look at people. That's where I get my ideas from.
0: Anteckningar om sorg. Den boken kom sig av att min pappa dog, så den bygger på sanna händelser och minnen, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Jag brukar skämta om att det finns två sorters författare. De som går på museum, tittar på målningar och sen skriver. Eller de som tar en promenad längs gatorna, sätter sig på ett café och tittar på människor. Jag tittar på människor. Det är så jag får mina idéer.
2: Yeah, this is a good... Berit Åberg. From what I understand, your novel Half of Yellow Sun is inspired by your own parents' experiences from the Nigerian Civil War.
0: Och här en fråga från Berit Åberg som skriver. Vad jag förstår är din roman En halv gul sol från 2006 inspirerad av dina egna föräldrars erfarenheter av Biafra-kriget. Inbördeskriget i Nigeria som varade mellan 1967 och 1970. Jag minns särskilt hur konkret du beskrev svält. Att håret blev annorlunda.
3: På ett sjukhus i Port Harcourt ligger över 500 barn som föddes ner från Biafras område i fredags. De ligger apatiska som packade sillar i en fruktansvärd stank av exkrementer. Fler kommer att dö. Det är skräckbilder. Jag har sett dem. Bilden av svältens Biafra. Bo Holmqvist i Lagos.
0: Ett korn ur Ekots rapportering från januari 1970 från kriget. Och Berit Åbergs fråga till Chimamanda Ngozi Adichie lyder. Har dina föräldrar berättat mycket om sina upplevelser från det här kriget? Och vad stannade kvar i dig?
1: Oh, that's such a beautiful question. Oh my goodness, I'm very moved by this. Yes, how their hair changed. My father... My parents lived through that war, obviously. My mother did not talk about it. Mm-mm. She didn't. Very little. I mean, if she did, she would say things like, oh, I had this beautiful set of plates, and then I lost them in the war. But she never talked about losing her father. Mm. Never.
0: Min mamma talade aldrig om det. Hon kunde säga små saker som att, tänk att jag hade så vackra tallrikar som jag förlorade i kriget. Men hon pratade aldrig om hur hon förlorat sin pappa i kriget. Hon var pappas flicka, min mamma. Hon var född 1942 och det var tack vare honom hon fick möjlighet att studera på universitetet. Och då inte bara för att bli en bildad hemmafru. Han tyckte att hon verkligen skulle få chansen att plugga på riktigt.
1: Her father wanted her to go to university. He was an unusual man. My father, when I started writing the novel and started doing my research, did talk to me a lot. My father, I could not have written that book without my father's stories.
0: Min pappa däremot berättade, och jag hade inte kunnat skriva boken En halv gul sol utan honom. Jag läste på, lärde mig en massa om historien runt Biafra-kriget. Det krig som utkämpades mellan den nigerianska staten och den självutnämnda kristna utbrytarrepubliken Biafra. Jag läste på om svältkatastroferna, de stora militära och civila förlusterna. Men en författare behöver mer än så. För att skriva en roman som lever behöver du berättelserna inifrån och de konkreta minnena.
1: So I read history books about, for example, when the currency was changed. And I knew that, but when my father told me the story of how they all rushed to the bank, how people were crying and screaming because they did not know what would happen. It gives you the texture of it, which
2: I think
1: that's what literature does, you know. So my father, yes, my father told me a lot.
0: Jag visste att valutan ändrats under kriget. Det hade jag läst om, hur Biafra utropade sig som självständigt och utfärdade en ny valuta. En valuta som när Biafra besegrats 1970 blev värdelös. Men när pappa berättade om hur alla efter den nigerianska segern rusade till banken, grät och skrek och inte visste hur det skulle bli. Om alla tillgångar i de biafrakanska sedlarna plötsligt gått upp i rök. Ja, då fick jag en helt annan känsla. Han gav mig de detaljer och sinnesupplevelser som både jag och romanen behövde.

0: om romanen En halv gul sol. Boken från 2006 som blev en bästsäljare och tillhör våra samtida klassiker. Läst av många av Lundströms lyssnare, liksom hennes senaste roman Drömräkning, som det har strömmat in frågor om.
1: So Hilda Björkman, she wonders, I have just read Dream Count. Has Shiamaka borrowed any characteristics from yourself?
2: Well, hello Hilda. Yes.
0: Hilda Björkman undrar om romanpersonen Shiamaka har lånat några drag av författaren själv. Ja, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Alla mina romanpersoner lånar något från mig. Men med Chiamaka vill jag undersöka hur det kan vara att ständigt få höra att man är vacker. Vad det gör med en människa.
2: Chiamaka is much more beautiful than I am. But I did have and I did want to write about how all your life you're told you're beautiful. And sometimes people think it means that it's something that's always received without complication, but it's not. I mean, I remember when I was maybe 18 or 19, and my mother was very proud of how beautiful I was supposed to be. And I remember just sometimes a sense of panic, thinking, it's very strange, thinking, well, what if I stop being beautiful? Then what does it mean? Like, is there something about me that is loved and valued that I can lose, that's not of my own making? And it's not a very good thing.
0: Chiamaka här i boken är mycket vackrare än jag. Men jag kommer ihåg när jag växte upp hur jag kunde få en känsla av panik av hur alla sa hur vacker jag var. Man kan tro att det är väl bara roligt att få höra. Men skönhet är mer komplicerat än man kan tro att förknippas med. Jag kan minnas mig själv när jag var 18-19. Min rädsla för vad som skulle kunna hända om jag inte längre vore vacker. Vad skulle det betyda? Var det något med mig som var älskat och högt värderat som skulle gå förlorat om jag förändrades? Om jag förlorade i skönhet? Jag ville skriva om det här genom Chiamaka. Titta närmare på vad skönhet gör med henne. Så visst finns det delar av mig och mitt öde i henne.
2: So yes, there are parts of me in Chia.
0: Även om jag ibland tycker att hon är väldigt irriterande.
2: I do find Chia annoying sometimes, I should say.
0: Ja, men vi tar en lyssnarfråga till, hörni. En till hinner vi gott med. Det är Annette Eggerts här som undrar om skrivprocessen. Chimamanda Ngozi Adichie, när skriver du? Och var sitter du då? Hur gör du?
2: When my writing is going well, I'm just obsessive and crazy. You know, I don't want to take a break and take a shower because I'm like, I'm going to lose it. I cannot shower. My husband often will say, my God, if people knew. I write in the bathroom, it's crazy. So I don't, my process is just, when the writing is going well, is that I am completely and absolutely obsessed. I do not respond to text messages. I don't even look at my phone. You know, it's all I want to do. And then I start to resent the people I love because they, you know, they come into my room and I'm like, no, just go away.
0: Det är en författare som tagit sig ur skrivkramp som svarar. När mitt skrivande går bra, säger hon, då är jag helt uppe i det. Och smått galen. Jag vill inte ta någon paus. Jag vill inte duscha. Jag är rädd att förlora tillståndet av att det flödar. Min man brukar säga, gud, tänk om folk visste hur du blir när du skriver. Jag skriver på toaletten och överallt. Så min process är väl att när det går bra att skriva blir jag helt uppslukad med att göra just det. Jag svarar inte på sms, tittar inte på min telefon och känner hur till och med de människor jag älskar börjar störa. Jag vill bara att de ska gå och lämna mig i fred så att jag får fortsätta att skriva.
2: Yeah, I just want silence, that's all. And hopefully if there's nobody sort of hanging around. So my favorite thing is to have everyone, if I'm writing at home, I just have everyone go away. Just go out. Spend the whole day out. And for me that is heaven.
0: Arbetar jag hemma är det allra bästa om hela familjen ger sig av och är borta hela dagen. Det är himmelriket för mig, säger Chimamanda Ngozi Adichie.

0: Vi slutar där vi började, med hennes egen mamma, i saknaden som inte går över.
1: It's a never ending missing. That's what grief is. Mm. When you're grieving a beloved parent.
0: Tänk om, säger hon. Tänk om jag fick chansen att träffa mamma igen. Bara i en timme.
1: Oh, I just want her to come back.
0: Vi planerade för hennes 80-årsfest när hon dog. Hon älskade partyn. Men om jag fick chansen att träffa henne i en timme, då skulle vi inte göra någonting särskilt.
1: But if she did, if I did have a, you know, an hour of her coming back, honestly, it wouldn't really be to do anything, it would be to talk. And I would talk. I'd first of all say I'm sorry I was such an idiot at certain points, you know.
0: Jag skulle prata, hon skulle lyssna och jag skulle få säga förlåt att jag var en sån idiot ibland. Det finns fortfarande så mycket jag skulle vilja be om ursäkt för.
1: There's still a lot I want to apologize for. Yeah. Yeah.

0: Chimamanda Ngozi Adichie på Bokmässan i Göteborg. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.
1: Det här programmet var en återutsändning och spelades in före det i januari i år blev känt att författarens son, knappt 2 år gammal, hade gått bort efter en kort tids sjukdom. Nyheten spreds i medier världen över. Vi sänder Lundströms bokradio igen här i P1 måndag eftermiddag klockan 1. Och fler författarintervjuer kan du lyssna på i Sveriges radioappen. Sök på Lundströms bokradio. Om en minut får vi ekonyheter.
2: Ibland när jag berättar om min mamma frågar folk vad som hjälpte mig igenom den första tiden efteråt. Den där kvava sommaren, det gamla huset, den lilla orten där vi inte skulle bo.
3: Liv Mjönäs läser novellen Jane av Ia Genberg.
2: För sanningen är att det var en apa som räddade mig den där sommaren.
3: En berättelse om en flicka och en apa som dansar in i hennes liv under en sommar av sorg.
2: En apa som liksom släpade mig ur huset och mörkret och in i en värld av känslor och färg, eufori och besinningslös sorg. Jane hette hon.
3: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
4: Här är 17:45 ekot. Den ryska underrättelsetjänsten har skruvat upp intresset för svenska försvarshemligheter. Organiserad smuggling av hundar till Sverige ser ut att ha upphört. Och 5 av de personer som suttit instängda i en översvämmad grotta i Laos har nu kunnat räddas. 17:45 ekot lördag. Per Edberg i studion. Ja, den ryska underrättelsetjänsten har trappat upp försöken att stjäla västerländsk teknik och försvarshemligheter. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP med hänvisning till flera källor inom europeiska underrättelsetjänster. Och bilden bekräftas av försvarskoncernen Saab där vd:n Mikael Johansson säger att antalet försök att ta sig in i Saabs datasystem har ökat tydligt.
5: Det är många fler som försöker liksom ge sig på våra IT-nätverk framförallt. Den typen av incidenter eller liksom attacker är ju någonting vi mäter och det är många, många, många sådana. Och vi vet inte alltid vilka aktörerna är.
6: 3 europeiska underrättelsekällor säger till nyhetsbyrån AP att ryska agenter startar falska företag, rekryterar olika mellanhänder och använder hackare för att komma över information. Enligt Säpo riktar sig de ryska agenterna bland annat in sig på Sveriges mest avancerade försvarsforskning, som till exempel stridsflygplanet Gripen. I veckan bekräftade statsminister Ulf Kristersson att Ukraina ska köpa 20 toppmoderna Gripenplan av Sverige. Dessutom skänker Sverige 16 plan av en äldre modell. Saabs vd Mikael Johansson säger till Ekot att han ser en klar risk att det här gör att intresset från ryskt håll kan komma att öka.
5: Det är säkert så att intresset ökar ännu mer nu när de vet att den här förmågan kommer till Ukraina. Så kommer man ju absolut att zooma in på det. Det skulle jag hålla för troligt. Så att vi får verkligen på tårna för att se till att vi har koll på vår cybermiljö.
4: Saabs vd Mikael Johansson och reporter här var Erik Norberg. Den organiserade smugglingen av hundar till Sverige har i princip upphört efter att ha legat på rekordnivåer under pandemiåren. Det här uppger Tullverket idag. Stefan Granat är biträdande avdelningschef där.
7: För ett par år sedan så var det ett fenomen som organisationen livnärde sig på, att smuggla in valpar in till Sverige. Men vi ser i princip aldrig den typen av smuggling längre.
8: På Gärdet i Stockholm är Kristina Messick ute och rastar sin labrador, Zoe.
9: Ja, men det gläder mig, för att jag tror inte att det är bra varken för hundarna eller för de som köper de här hundarna. Jag tror inte folk vet vad de ger sig in på.
8: Under pandemiåren ökade hundsmugglingen till rekordnivåer i Sverige. Från att 280 hundar stoppades i tullen 2020 till över 500 om året under 2021 och 2022. Och förra året var siffran tillbaka på samma nivå som 2020 igen. Stefan Granat vid Tullverket igen.
7: Vi tror att det handlar helt enkelt om tillgång och efterfrågan. För ett par år sedan så var det väldigt populärt bland svenskarna att alla skulle ha en hundvalp. Och de svenska kennlarna kunde väl antagligen inte liksom leverera det. Och då dök det upp en illegal marknad som försörjde det här behovet. Då.
10: Nu är det de vuxna, de här valparna hoppar bara på med.
8: Utanför Älvsbyn bor Yvonne Lövgren som driver en kennel. För 8 veckor sedan föddes 5 pumivalpar, men ingen av dem har blivit sålda än.
10: Det är 3 år sedan jag hade valpar och då, det var inom en halvtimme så var de ju väck. Sen, nu är det problem. Vi är många uppfödare som sitter kvar med valpar.
8: Yvonne Lövgren tror att det minskade intresset som hon märker av beror på att flera adopterar gatuhundar från andra länder via hjälporganisationer.
10: Ska man rädda andra hundar så ska man veta vad man gör. De har varit med om en hel del. Har det varit i krig och de har, eller uppvuxen på en soptipp, så har de ju fått sina grundläggande egenskaper, trauman. Och är det din första hund och du inte fixar det, då har du ju egentligen inte hjälpt den.
4: Hunduppfödaren Yvonne Lövgren, reporter Victoria Scott. Det har varit ganska stora problem i delar av kollektivtrafiken i Stockholm idag. Människor har suttit fast i tunnelbanevagnar i timmar. Samtidigt som det varit fullt med folk på stan med anledning av Stockholm Marathon. Vår reporter Victoria Scott är med oss direkt från Ropstens tunnelbanestation. Nu ja, problem i kollektivtrafiken. Ge oss en liten större bild av vad som har hänt.
11: Ja, nu har ju trafiken börjat rulla igen på röda linjen från Karlaplan där jag först befann mig. Så hoppade jag på det första tåget som började rulla mot Ropsten. Och det är ju väldigt många personer som kommer av här nu från nästa tåg, nästa tunnelbana som kommer här på Ropstens tunnelbanestation. Och det här beror ju på ett vagnfel tidigare idag på röda linjen som ledde till att det blev totalstopp. Och flera människor har som sagt suttit fast nere i tunnlarna i centrala Stockholm i flera timmar innan de evakuerades.
4: Och vad säger man från SLs sida om det här?
11: Ja, det har ju varit stora problem i tunnelbanan tidigare med försenade och inställda tåg i veckan med reducerad trafik. Och SL gick ut och varnade för att det kunde bli trångt på tunnelbanan idag på grund av maraton. Och sen så blev det ju då totalstopp på grund av det här vagnfelet. Och vad vagnfelet beror på är i nuläget oklart.
4: Du har pratat med en del resenärer, vad säger du?
11: Ja, jag har haft kontakt med en person som är en av dem som har suttit fast på en av de här tunnelbanevagnarna i över 3 timmar nästan med en bebis innan hon till slut evakuerades. Med mig nu har jag också Lotta Ivarsson på Ropstens tunnelbaneperrong här också. Lotta, vill du berätta, du kunde inte ta dig fram helt enkelt idag i stan kollektivt, du fick gå istället.
12: Ja, precis, och det var ju tur att det var så fint väder. Men ja, jag hetsade runt en hel del. Det är lite svårt att hetsa dock när det är avspärrt överallt och massa folk som står i vägen.
11: Det är svårt att ta sig fram också när bussar inte går.
12: Ja, precis, exakt. Och de alternativa färdvägarna är svåra att ta då som man blir rekommenderad i tunnelbanan.
11: Så du fick gå från Gamla stan sen till Karlaplan för du fick reda på att där skulle det gå att ta sig vidare till Ropsten?
12: Precis.
11: Hur känns det här då?
12: Hur känns det här? Nej, jag tänker bara att det är viktigt att kollektivtrafiken funkar. Och det är ju det är roligt då när det arrangeras såna här.
11: Tack så mycket Lotta Ivarsson.
4: Och tack så mycket Victoria Scott. Vi går utrikes nu till Laos. Det rapporteras nämligen att 5 av de personer som suttit instängda i en översvämmad grotta där nu har kunnat komma ut. 2 personer är fortfarande fast i grottsystemet.
6: Jubel, applåder och glädjetårar när fyra av männen såg dagsljus idag efter att ha varit fast nere i grottan i mer än en vecka. Räddningsarbetare från både Laos och Thailand har publicerat bilder på sociala medier där männen ses ligga på bårar med syrgasmasker insvepta i värmefiltar. En annan man fick hjälp att ta sig ut redan igår. Märkbart medtagen stapplade han upp ur grottan och fick hjälp av räddningspersonal för att inte trilla omkull av trötthet. Männen gav sig in i grottsystemet i Laos för att leta efter guld, men fastnade när ett kraftigt skyfall översvämmade ingången till grottan. En man lyckades ta sig ut i tid och slog larm till myndigheterna. De män som nu har räddats hittades redan i onsdags, men de kunde alltså inte omedelbart ta sig ut ur det trånga grottsystemet. Den finske dykaren Mikko Pasi säger till CNN att han tvingades ta sig fram genom en trång passage i ett par hundra meter. Pasi, som också var med och räddade pojkarna i ett thailändskt fotbollslag som fastnade i en grotta för 8 år sedan, säger till TV-kanalen att han var mer rädd den här gången. Mamman till en av de män som nu har räddats uttrycker i CNN sin djupa tacksamhet.
13: Thank you for helping me.
4: Reporter Erik Norberg. Så till frågan om ett flyttbidrag skulle kunna vara lösningen på arbetskraftsbristen i Norrland. Rekryteraren Fredrik Blom på Piteå kommun tror inte det.
14: Det krävs så mycket mer för att man ska ta en flytt.
15: Fredrik Blom har lockat hundratals till den norrbottniska kuststaden med 42 000 invånare och menar att för exempelvis en barnfamilj är skolan det absolut viktigaste, följt av jobb, bostad och fritid.
14: Jag tror inte att man flyttar just för att man får ett flyttbidrag.
16: Det finns behov i så gott som alla branscher.
15: Bristen på personal.
17: Det kommer inte gå.
18: Ett febrilt flerfrånsarbete.
15: Med lägst arbetslöshet i riket skriker Sveriges nordligaste län Norrbotten efter arbetskraft. 5 000 jobb ligger ute på Arbetsförmedlingens hemsida. Långt fler vakanta tjänster än det finns arbetslösa. Och för att locka fler norrut är det bidrag som diskuteras inom politiken. Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda ett flyttstöd. Samtidigt visar en undersökning av Indikator Opinion beställd av P4 att 4 av 10 svenskar inte kan tänka sig att flytta till norra Sverige för jobb om de skulle erbjudas 100 000 kronor i flyttbidrag. Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, tror inte att ett flyttbidrag räcker för att locka arbetskraft norrut.
19: Man får nog ha en mångfald av olika åtgärder. Ja, vi behöver mycket för att flytta.
15: Hon säger att fler bostäder i exempelvis Boden där det byggs ett stålverk och gruvstaden Kiruna också är viktigt.
19: För det är ju ofta det som är problemet här uppe i norr, att vi inte har tillräckligt många bra bostäder.
4: Reportrar Kari Söderberg och Therese Uddenfelt vid P4. Och apropå jobb så är det ju säkert många som förbereder sig för sitt första sommarjobb så här års. Men det blir inte alltid som man tänkt sig och hoppats på.
20: Man börjar tro att det kommer vara jättekul, sen förstår man sakta men säkert att jobbet inte känns rättvist. Det var ju mycket som synliggjordes efter att man fått jobbet och blivit anställd.
21: Mariam, som inte vill uppge sitt efternamn, berättar att arbetspassen var långa. Lönen låg och det fanns inget OB-tillägg, oavsett dag eller tid på dygnet. Mariam igen.
20: Det känns lite konstigt att man liksom vill kräva att 16-åringar ska jobba till midnatt och inte få någon OB eller liknande.
21: Och när det var lugnt på kaféet kunde hon skickas hem flera timmar tidigare utan ersättning för de schemalagda timmarna. Elsa Alm, ung sekreterare på LO, har hört flera liknande erfarenheter från andra unga.
22: Jag blir inte förvånad, men jag blir ledsen och besviken.
21: Enligt Arbetsmiljöverket är unga generellt sett mer utsatta på arbetsmarknaden och löper större risk för arbetsskador. Varje sommar anmäls omkring 1500 arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland unga i åldern 16-24 år. Samtidigt är det många som inte anmäler. En av dem är Mariam.
20: Jag själv har ju fått massa ärr från brännskador som jag fick på jobbet. Jag har många kollegor som hade läskiga skador. Men de pratade om det som om det liksom inte var något. Alla liksom bara hade den här uppfattningen av att man bara behöver bita ihop.
21: Där Mariam arbetade fanns inte kollektivavtal. Elsa Alm på LO säger att även om inte det finns har man som anställd flera lagstadgade rättigheter som är bra att hålla koll på.
22: I väldigt många fall kan det vara så att man blir felbehandlad för att arbetsgivaren inte heller vet. Och om man också då har någonting att hänvisa till, båda parter kommer bättre ur situationen.
4: Reporter Thea Regell. Så vädret, ikväll och i natt blir det regnskurar på många håll. Imorgon söndag får södra och västra Götaland samt västra Svealand moln och regnskurar. Resten av Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland får soligt. I södra Norrlands inland och fjäll och i norra Norrland blir det tidvis regn. Temperatur från i söder 18-23 grader till i norr mellan 5 och 15. Producent Gunilla Österlund, jag heter Per Edberg.
0: Och här en sportuppdatering då under dagen står klart att svenske backen Emil Holm tvingas tacka nej till fotbolls-VM då en skada sätter stopp. På sina sociala medier skriver Holm att det här är värsta han har varit med om och att hans hjärta är brustet. Vinnaren i Stockholm Marathon idag på herrsidan heter Edvin Kipto från Kenya och på damsidan vann Rebecca Chesire, även hon från Kenya. I herrarnas fotbollsallsvenska tog krisande Malmö 3 poäng efter 5-2-seger mot Halmstad. Erik Botheim gjorde 3 av målen.
1: Nej, det var 3 fina mål så det är bra.
17: Och du ville ta hela världen i din famn efter de där 3 målen nästan?
1: Ja, men vi har varit i en tuff period så det var gött för hela förlaget och för mig att vi fick en god seger.
0: Fler intervjuer från Allsvenskan i appen Sveriges Radio. Övriga resultat ifrån Allsvenskan just Gais Kalmar 3-0 och serieledande Sirius som fortsätter att övertyga. Ny seger borta mot AIK med 3-0. Och lyssna på P4 om du vill följa Champions League-finalen i fotboll som drar igång i detta nu.
23: P1, Sveriges Radio.
24: Klockan är 6, lördag kväll. Och här är P1, tid för helgsmål. Som ikväll leds av diakonen Pernilla Landin. Men först klockorna i Dunkers kyrka som ringer in helgen.

Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sade till Jesus: "Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om." Jesus sa: "Din bror kommer att uppstå." Marta svarade: "Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen." Då sa Jesus till henne: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta?" Hon svarade: "Ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds son, han som ska komma hit till världen."

Hemma hos min pappa hänger en triptyk på väggen. Det är ett fotografi som är indelat i tre delar, men i samma ram. Min blick fastnar hela tiden på det lyckliga paret på fotorna. I tre olika sekvenser går de arm i arm, antingen på Strandvägen eller på Djurgården i Stockholm. Pappa och hans syster är inte helt överens om vilken av platserna det är, men det är en söndag. Och att paret på fotorna är min farmor och farfar som nygifta, det är de helt eniga om. Uppklädda, allt enligt 1920-talets senaste mode, är de ute på fin promenad. Ett allmänt söndagsnöje i Stockholm då, precis som nu. Men då fanns där en stationerad fotograf som erbjöds att fotografera. Föreviga de unga paren som promenerade för att sen sälja fotorna till dem. Det fina med bilderna, förutom kärleken och närheten jag ser från personerna där, är just att det är ett och samma motiv, men i tre olika sekvenser. Samma bild, men olika uttryck. Det ses till exempel på stegen och på olika huvudvridning. Och hur greppet runt armen hålls. Samma motiv, men ändå tre olika. Ingen del utesluter den andra. De tre bilderna hör samman. Jag ser på triptyken och kan riktigt höra det som där berättas för mig. Mer än 100 år senare. Jag hör viskningen om kärlek utan början, utan slut. Om hopp och om att leva tillsammans. Så blir den enkla triptyken på väggen en symbol och en påminnelse om Guds treenighet och ständiga närvaro i vår värld. Då, nu och för alltid.

Den här helgen är det 30 år sedan jag vigdes till diakon i Svenska kyrkan. Det var i Ersta kyrka på Södermalm i Stockholm och förstås en högtidsdag. Både förväntan och spänning låg i luften och när diakonemblemet hängdes runt min hals var glädjen stor. Diakonemblemet är ett tecken som Svenska kyrkans diakoner bär antingen runt halsen likt ett halsband eller som en liten brosch. Det består av en cirkel, ett kors och en duva. Cirkeln symboliserar Guds kärlek, utan början och utan slut, oändlig. Korset, Jesus som älskar, dör och uppstår för oss, och duvan med en grönskande olivkvist i näbben symboliserar den helige ande, hopp och liv. Jag måste erkänna att jag inte riktigt minns vilken bibeltext som lästes på diakonvigningen, men texten om Marta som just förlorat sin bror och möter Jesus är så högst mänsklig. Och något jag som diakon ofta möter från människor när något svårt har drabbat dem. I den stora sorg som Marta befinner sig utropar hon: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. En bön som många av oss kan känna igen sig i. Varför kom inte hjälpen tidigare? Eller, vad var du Gud när jag behövde dig som mest? Det är mod att våga tala sant. Att inte gömma sin sorg eller förtvivlan. Just där, mitt i sorgen, möter Jesus oss. Han svarar inte Marta med en självklar förklaring, men han ger henne ett löfte. Din bror kommer att uppstå. Sen fortsätter han: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om än den dör. Gud är inte avlägsen, utan tvärtom högst levande och nära oss människor. Även när det känns som svårast eller mörkast, då är Gud allra närmast. För Gud söker oss för att ge liv. Jag känner på diakonemblemet som hänger runt min hals. Fadern, sonen och den heliga ande, treenigheten. Tror du detta? Frågar Jesus Marta vidare. En fråga riktad även till oss. Och en fråga kanske inte så lätt att svara på. Men då ska vi minnas att tro är inte att ha alla svar. Marta svar: Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Det är den kristna kyrkans tro genom tiderna. Det är en tro som ibland gråter med oss. En tro som ibland sjunger tillsammans med oss av glädje. Och en tro på Jesus Kristus som aldrig överger oss. Jag är uppståndelsen och livet, hälsar Jesus oss. De orden får vi nu bära med oss in i kvällen och vila i under natten som möter oss. Gud, tack att du är uppståndelsens och livets Gud. Du som ser oss när vi är ledsna och när vi ropar efter dig. Hjälp oss då att känna din närhet. När hoppet sviktar, stärk då vår tro. När mörkret känns tungt och ensamheten slår till, ge oss då hopp. Tack Gud att du sjunger och dansar med oss när glädjen fyller våra hjärtan och lyckan svämmar över. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Det var Pernilla Landin vi hörde i kvällens helgsmål. Och Sara Parkman som sjöng låten Tre hjärtan. För ljud och mix svarar Mikael Brodin. Och helgsmål görs av Sirian Björnsson på Klippan Produktion. Strax ska vi en gång sända Vetenskapsradion Historia från i torsdags.
1: Kollektiva förklaringar som vi har haft tillsammans förut för att förstå lidande, samhället, vad som händer, är i upplösning.
2: Möt psykiatriprofessorn Christian Ryck.
1: En individualiserad psykiatrisk-psykologisk förklaring som ställs på just mig, det blir liksom jackpot här i den här perfekta stormen.
2: Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.

0: John Rambo. One man who's been pushed too far.
1: You're finished! You've gone as far as you're gonna go!
2: Vi hör Sylvester Stallone som John Rambo i filmen med samma namn, Rambo First Blood. Har du sett den här, Urban?
3: Ja, men det har jag gjort. Det här handlar alltså om en svensk ättling som varit ute på kolonialt uppdrag i olika länder som har fått sitt namn efter en äppelsort. En äppelsort som har fått sitt namn efter en svensk.
2: Just det, om vi ska reda ut lite snabbt. Alltså det fanns en Peter Gunnarsson Rambo som var en svensk från Hisingen.
3: Ja, Ramberg tror han hette från början efter Ramberg.
2: Ja, just det.
3: Kanske rent av,
2: och så åkte han till Amerika. Under,
3: nya världen.
2: Precis, under den här 1600-talsperioden som det här programmet ska handla om, alltså nya Sveriges historia, och gav upphov till de här äpplena som ju har blivit så kända, inte minst i USA, Ramboäpplena.
3: Mm, just det.
2: Och sen var det någon som har ätit de här Ramboäpplena i Amerika och förstås gett namnet åt superhjälten närmast Rambo. Precis.
3: Precis, ja. Ja.
2: Det här är Vetenskapsradion Historia som idag handlar inte i första hand om Rambo, i vilken skepnad vi nu pratar om, utan om mannen som tog Sverige till nya världen och också vad det här svenska koloniala projektet på 1600-talet egentligen handlade om och hur det gick. Jag heter Tobias Svanlid.
3: Och jag heter Urban Björstadius. Och den här nya Sverige, kolonin som fanns under några år på 1600-talet, det är ju en ganska sorglustig historia, Tobias. Alltså, de kolonisatörerna som reste dit från Sverige och nuvarande Finland, de ville ju inte dit. De led ju. Det var ju först när de kom hem som de kände att de var stolta över att ha varit med om det här.
2: Ja, men det här är ju en historia långt för Karl Oskar och Kristina, får man ju hålla i huvudet här. Alltså 1800-talet och Moberg och sådär, när svenskar faktiskt flyr till Amerika i hopp om ett bättre liv. Vi ska i det här programmet alltså prata om 1600-talets svenskar som åker dit. Och som du säger då, inte alls med samma liksom pepp i kroppen.
3: Nej, men Sverige vill ju så gärna ha en koloni som alla andra framstående länder i Europa. Och i det så ingick ju till exempel, jag menar, i den svenska kolonin så såg man ganska snabbt till att köpa sig en slav, en svart man som med ursprung i Afrika. Antonius Svart hette han.
2: Mm. Ja, och man var ju på jakt efter de här pälsarna förstås, inte minst bäverpäls som var så åtråvärt i 1600-talets Europa. Och så tobak, än i denna dag är det ju en världsvar förstås, och den gick ju att odla i Amerika, så det var ju det som Sverige ville åt där.
3: Och det här kopplar ihop med förra veckans avsnitt då vi fick stifta bekantskap med mannen som ju köpte Manhattan när det begav sig, nederländaren Peter Minuit.
2: Ja, och som faktiskt är huvudpersonen också i den här berättelsen, åtminstone som den börjar. Alltså Peter Minuit, för alla som kanske inte kommer ihåg förra veckans Vetenskapsradion Historia, så talar vi alltså om en vallon som behöver fly från sina hemtrakter i dåvarande Belgien, kommer via Tyskland sen så småningom in då i holländsk tjänst och blir involverad i det här holländska västindiska kompaniet för att få den här holländska kolonin på fötter.
3: Mm. Och det här är ju en historia som i dagens avsnitt får sina svenska kopplingar. Vi ska lite senare i programmet ju till Frösthults kyrka, där spåren av den här svenska kolonin Nya Sverige ju finns än idag.
2: Ja, för Peter Minuit, han hade alltså blivit, ja, först var han väl egentligen praktikant och senare då guvernör i det här nya Nederländerna från 1625 till 1631, när han fick sparken, trots att han ju verkar ha gjort ett väldigt bra jobb. Som vi pratade om förra veckan så var han alltså mannen som köpte Manhattan. Men han fick också igång pälshandeln på allvar och verkar ha varit väldigt uppskattad som guvernör under de här korta åren i holländsk tjänst. Och sen så blir han alltså involverad i ett svenskt projekt. Och då, Urban, så måste vi ju förstå ett liksom tidigt 1600-tal Sverige här, att vi är ju då, vi i Sverige på 1600-talet, väldigt involverade med Nederländerna helt enkelt. Alltså man tänker kanske på familjen De Geer och många, många andra, inte minst valloner ifrån de här trakterna som kommer till Sverige, får väldigt mycket av Sverige på fötterna.
3: Jag byggde Göteborg.
2: Byggde Göteborg, precis, för den här tiden. En av dem som är inblandade i att grundlägga och bygga Göteborg då på 1600-talet är ju farfan till Samuel Blommert, som sen kommer att bli den här Samuel Blommert, en av föreståndarna för det holländska västindiska kompaniet. Han har också en bakgrund i diamanthandel och annat runt om i världen och är också kompis med Peter Minuit, som också har den här diamantbakgrunden. Så att alla de här trådarna verkar gå ihop. Så att När striderna internt sker i holländska västindiska kompaniet, huruvida man ska ha de här kolonierna i nya världen som någon sorts handelskompani i huvudsak, eller kanske man ska bosätta sig där och skaffa liksom riktiga kolonier, då står Samuel Blomet på ena sidan. Han vill ju att man ska liksom bosätta sig på riktigt och ha liksom, ja, men jordbruksbefolkning och få över holländare dit. Då står han på samma sida som Peter Minuit. Men holländarna går liksom inte med på det här. De får inte igenom sin politik. Men då riktar man blickarna åt sina närmsta kompisar i Sverige, att kanske vi kan få svenskarna att göra det här då. Mm.
3: Så är det holländarna som hjälper Sverige att skaffa sig en koloni i Amerika, eller är det svenskarna som hjälper holländarna, ja, i en prekär situation?
2: Precis, man får väl säga att det mesta i det här nya Sverigeprojektet, åtminstone till en början, är ett holländskt projekt.
3: Alltså, och det blev ju ganska kortvarigt också för svensk del.
2: Ja, men det var ju det. Det kom aldrig riktigt på fötter, men den som fick, som tog de första stegen där och som ändå fick det på fötterna var ju Peter Minuit. Han utses till den person som ska leda den här expeditionen när två skepp sätter segel i Sverige och styr kosan mot nya världen. Alltså Peter Minuit. Och enligt Charles Gehring, som är föreståndare för New Netherland Project vid New York State Library i Albany, så har han en nyckelroll förstås, och har de här kunskaperna som behövs. Han vet vart man ska styra, vart Sverige ska slå ner bopålarna.
4: He's been there, he knows where the places are to settle or to exploit. There should be very little opposition.
3: Så Tobias, holländaren Peter Minuit, han var liksom först på plats och liksom röjde vägen för den här svenska kolonin som kom att finnas i nya världen i Amerika under några år. Hur viktig var han?
2: Ja, alltså, han kom ju bara att vara där någon månad, eller kanske aningens längre i det här nya Sverige då, och blir ju ändå viktig, misstänker jag, för att han har alla de här kunskaperna. Hur ska man snacka med ursprungsbefolkningen, hur förhandlar man med dem, hur köper man deras mark, alla de här sakerna, var ska man bo, var ska man bygga sitt första fort och sådär, vilka floder är det viktiga att kontrollera och sådär. Här slår man alltså ner sina bopålar egentligen i det som är nya Nederländerna. Det där är ju otroligt fascinerande.

0: Det här avsnittet av Vetenskapsrådet historia ska ju som sagt vara handla om den här kortlivade men ändå svenska kolonin i Nordamerika. Men det handlar ju också, vad jag förstår Tobias, om en mordgåta. För Peter Minuit har man ju ansett att han dog ju i en storm i Karibien. Men var det egentligen så att mannen som köpte Manhattan egentligen blev mördad?
1: Ja men precis, det här är liksom ett cold case som kanske är värt att nysta mer i, för svaret på den här gåtan har vi fortfarande inte. Alltså läser man om Peter Minuit så står det överallt att han dog på vägen hem från det här första besöket, Bhopals nedslagningsbesöket i Nya Sverige då. Och därifrån så styrde han med de här svenska skeppen ner till Karibien såklart, för det var där man skulle också köpa tobak. Och då när man ligger vid den här hamnen nere i Karibien så är det fullt med skepp, däribland olika holländska skepp, och folk känner ju till Peter Minuit där. Han har varit guvernör i Nya Nederländerna. Så man kan tänka sig att de morsar på honom. Tjena, hej Peter, vad roligt, hej hej, kom över till oss. Så han är och festar på en holländsk båt när det då drar ihop sig väldigt hastigt, vad jag begriper, till en sån här västindisk storm, en orkan.
0: Vilken filmisk scen.
1: Ja, men eller hur? Man vill se det här på någon streamingtjänst snart. Och det här holländska skeppet, tillsammans med de flesta andra fartyg som ligger i hamnen här, de flyger ju iväg i stormvindarna där och försvinner. Sakta man säkert kan man tänka sig dagarna efter att många av de här skeppen återvänder till hamnen. De svenska skeppen verkar ha gjort det. Men inte det här skeppet som Peter Minuit är ombord på. Och så småningom måste väl de här svenska skeppen ha tänkt, ja, jag vet inte, han verkar inte komma tillbaka, vad har hänt egentligen? Och historien som berättas där är ju att det här holländska skeppet med Peter Minuit ombord har gått under i stormen.
0: Mm. Men
1: då har det visat sig att en historiker, Elizabeth Johnson, har hittat det här skeppet i Rotterdams hamnrullor. Att det skeppet ska ha återvänt till Nederländerna då, ett par månader senare. Men det finns inga uppgifter om Peter Minuit. Så Elizabeth Johnson tror att Peter Minuit, ja, kanske inte omkom i någon storm så, utan han blev kanske mördad. För att holländarna, och det kan man ju förstå, var ju jättesura och irriterade på honom. Här är en gammal för detta guvernör som några år senare går och jobbar åt Sverige och som liksom etablerar, det här är ju embryo till den nya svenska kolonin i Nordamerika, på i princip holländsk mark. Man vill inte veta av honom. Att han, jag menar, man får ju tänka sig vad man vill egentligen. Har man bara kunnat hälla igenom lite alkohol och putta honom över bord, kanske mitt under stormen. En perfekt förevändning för att, oj oj oj, han förolyckades där. Det finns inga uppgifter om det här. Det finns inga uppgifter alls egentligen om vad som hände med Peter Minuit.
0: Han försvinner ur historien.
1: Han försvinner ur historieböckerna, verkligen. Men Charles Gehring, som alltså har studerat många holländska dokument, han är skeptisk till den här konspirationsteorin och menar att Peter Minuit, han kanske bara var ombord på det här skeppet, kom till Rotterdam, klev av och åkte hem till fru och barn i Kleve.
2: It may simply be that the ship made it back and Minuit isn't recorded after that anywhere. He may be in, may have gone to Kleve, may have lived it, his, may if you go to Kleve you find him. But to me, the idea of the ship being able to survive the hurricane, making it back to Rotterdam, and no report of Minuit after that, to me it indicates that he survived and he went home.
1: Peter Minuits öde, alltså jäckande än i denna dag. Vi vet inte vad som hände med honom, men Nya Sverige skulle ändå överleva honom. Det blir en svensk koloni i Nordamerika, och du, Urban, du har besökt en kyrka norr om Enköping som bär på spåren efter det här svenska koloniala projektet i Amerika. Och vi ska dit nu tillsammans med Jonas Monnier Nordin, professor i arkeologi vid Lunds universitet.
3: Vi är i Fjärdhundra, norr om Enköping, ute på en av de stora slätterna runt Enköping.
0: Och här inne i kyrkan så väntar en ganska överraskande sak. Vi kan väl gå in här i kyrkan och fram till koret. För här inne finns alltså då spåren av den svenska koloniala historien.
3: Här är ett av de mer handfasta spåren som finns i på den här sidan av Atlanten från det svenska koloniala projektet i Nordamerika 1638-1655 med Nya Sverige eller Nova Svecia-kolonin.
0: För här

0: Framme, precis till höger om koret, så ligger en stor gravhäll i sten. Vad står det här på?
1: Ja, nu är det så dåligt ljus här, så jag ser inte riktigt. Men det står väl någonting i stil med, när jag läste tidigare, att det står ju här under vilar prästen, kyrkoherden i Frösthult och här nere vid församlingar, Johannes Campanius Holm och hans hustru, kum och uxor står det väl här, Margareta Peters dotter kanske. Det är lite dåligt ljus för oss, vi ser inte riktigt vad det står. Och längre ner, detta står ju på latin, men längre ner så ser det ut som står nästan i skrivstil, men med latinska bokstäver. Och det är ju lite märkligt, så står det, jag kan inte uttala detta, jag kan inte algonkin, för det språket är skrivet på. Men det står Omar Sakiman Shinsika Hakin Arro Hankarop Makis Sushi. Och det betyder i översättning till svenska, här vilar en stor hövding, ledare, snedstreck ledare ska man väl säga, som dog vid hög ålder. Och Sachem, det känner vi kanske igen, alltså det är ju att vara en stor andlig ledare, men också kanske en politisk ledare i Amerika. Och det här är ju språket algonkin.
0: Men alltså, hur unikt är det med en gravsten på både latin och algonkin i en liten kyrka mitt ute på svenska landsbygden?
1: Ja, det är ju världsunikt. Jag känner inte till något exempel. Det finns inget exempel i Sverige. Och jag känner inte till något exempel från Europa. Det finns ju berättelser och hällar som skriver om dop av urfolk från Amerika under 14- och 15-talet ute på kontinenten. Men en gravsten med två språk, och just då ett av de här nordamerikanska språken, det är unikt. Spännande historia.
0: Men alltså, hur kommer det sig då att vi här i Frösthults kyrka i Uppland står framför en gravhäll med text på algonkinspråket?
1: Ja, Johannes Campanius Holm, han var en av prästerna som verkade i Nya Sverige-kolonin under några år på 1640-talet. Och sen avslutar han efter en lång karriär som präst här i Frösthult, kyrkoherde som sagt. Och här i största delen av hans liv lever han här och har väl det säkert ganska bra här. Det är ju en väldigt rik församling, så han får väl lite som tack för hårt arbete i Amerika. Han inledde sin karriär, föddes i Stockholm, i Klara, där av namnet Campanius, det vill säga landet, alltså landsbygden. Klara var landsbygd utanför Stadsholmen på den tiden, svårt att tro idag. Och så tjänade han i Ryssland ett tag som legationspräst för svenska legationen där. Och så hamnar han i Amerika, lite kanske på grund av nyfikenhet, lite att han blev kommenderad. När svenskarna skulle ha en koloni behövde de ju präster som dels skulle vara själasörjare för kolonisterna, svenskarna som bodde där, men alla andra som tjänade i kolonin. Men sen hade han också, jag minns inte i vilken grad det är ett uppdrag och i vilken grad han tar på sig det själv, att också missionera. Han vill ju sprida den lutherska läran i Amerika. Och det har han som ett av sina uppdrag, eller kolonin syftar till detta, att man ska sprida den rätta lutherska läran. Man ska ju då inte vara som engelsmännen eller som nederländarna eller fransmännen. De var ju katoliker och det ville man ju inte.
0: Men ändå nederländarna, alltså det var ju en svensk-nederländsk expedition från början, den här svenska kolonin. Hur gick det till när den expeditionen liksom tog form, kom till?
1: Ja, alltså den är svensk-nederländsk, eller man kan nästan säga interkulturell på så sätt att det är en mängd av aktörer, snarare mängder av språk som är involverade. Och det finns under, särskilt under 1600-talets första decennier, så finns det en grupp, heterogen grupp av desillusionerade, kompetenta nederländare. De anlägger kolonier, och danskarna i Indien. De tjänar inom bruksnäringen och de hjälper svenskar eller svenska riket, de hjälper engelsmännen att kolonisera delar av Nordamerika. Och de sitter ju på handelskompetens och de talar språken. Så de fungerar som tolkar. Och en slags mäklare kan man väl säga, för de gör ju alltid ett. Så det här är, man säger att det är ett svenskt projekt, men det byggs ju av nederländsk kompetens.
0: Vad var syftet med den här kolonin då?
1: Det är väl en mångfald. Man anger inför anläggandet, alltså, och det som man säljer in från de här nederländska aktörernas sida, det är ju att det finns ju möjlighet att tjäna pengar såklart. Öppna nya marknader för den svenska kopparen. Och en allmän hybris tror jag från den svenska sidan. Sverige har, det har gått väldigt bra med 30-åriga kriget. Det finns ju ingen gräns för hur stort Sverige håller på att bli, upplever man kanske så. Man expanderar ju Sápmi. Kort efter kommer man expandera försökande och anlägga en koloni i Västafrika. Så att det är många sådana samverkande faktorer. Och man vill ju också få direkt kontroll över exportprodukterna från Amerika. Alltså pälsverken och tobaken. Man vill inte behöva köpa det via Nederländerna. Så det är flera sådana. Det är väl inte så dumt ekonomiskt. Sen finns det ju en allmän föreställning i Västeuropa vid den här tiden att man är överlägsen och man har rätt att lägga under sig världen. Och den sprids ganska snabbt vid den här tiden, och den kommer ju framförallt att bli väldigt, väldigt påtaglig under 1700- och 1800-talet. Men det börjar här, kan man säga.
0: Ja, precis. För den nya världen var ju verkligen ny vid den här tiden. Om du skulle beskriva, så vad vet vi om hur det såg ut på plats i den här svenska kolonin då?
1: Och det är en bra fråga. När svenskar kommer dit, men också nederländare, när svenskarna kommer 1638, första svenska expeditionen, då har ju nederländare och engelsmän varit där i 100 år. Men framförallt har det ju bott människor där i 10 000-tals år. Det är ju väldigt viktigt att komma ihåg det där. Vi snubblar lätt på det här med den nya världen och tror att det är öde. Så det finns ju en viktig, betydelsefull kolonial genre, att man vill gärna skriva fram det som att det är vackert, spännande och ödet, inga människor där. Men det vet vi från en mängd källor, arkeologiska, historiska, avbildande källor, att det bor naturligtvis mängder människor. Man har städer till exempel. Det finns ju en stor stad, Susquehanna, de talar en annan grupp av nordamerikanska urfolk, inte långt från nuvarande Philadelphia, där svenskarna kommer att bosätta sig. Ja, i alla fall, så att den här är väldigt komplex historia. Men man skriver ju att det är ett vackert landskap, det är öppet, det är naturligt, liksom, ett böljande vackert landskap som tilltalar många svenskar. Och sen är det resurserna man vill åt. Alltså man ser det med ekonomiska ögon. Möjligheter att odla tobak. Möjlighet att anlägga plantager.
0: För vi byggde ju, vi säger jag, var inte med då där det begav sig. Men vi byggde ju ett fort. Kristina heter väl det?
1: Ja, den svenska kolonin låter ju anlägga till flera fort faktiskt. Fort Kristina är ju den viktigaste och största. Det kommer att bli huvudstad. Det är där som sen Wilmington, Delaware ligger. Och där står ett monument av Carl Milles från 1930-talet som uppmärksammar kolonins historia. Så man kan säga att staden Wilmington hade ju inte funnits om inte svenskarna hade kommit till den platsen och anlagt Fort Kristina. Just där, där finns det ett avtal mellan den svenska kolonin och ett antal ledande Lenape, alltså det urfolk som är framförallt bosatta i det området, att man får bosätta sig just där. Sen expanderar svenskarna, man anlägger ett fort på andra sidan Delawarefloden, och då ska man komma ihåg att Delawarefloden är jättebred. Det här är så, den är ju som bred som Mälaren nästan, så att man behöver ha ett fort på andra sidan. Och sen anlägger man flera, man befäster en plats som heter, där är också Johannes Kampanjusholm kommer att bo. Tenakong heter det på Algonkin, men kommer att få namnet Fort Prins, där guvernören Prins, som är den som sitter längst, Johan Prins. Och ja, det blir också några andra fort lite längre norr upp i kolonin. Det är ett ganska stort område, inte jättemånga kolonister, men det är ett stort område. Så kommer man från Uppland och måste ha upplevt det som att det stora avstånd det handlar om.
0: Och du har ju varit på plats där, alltså, vilka spår finns kvar idag då? Exempelvis arkeologiska spår?
1: Väldigt lite. Det är ganska mycket monument, det är ganska mycket historieberättande. Det är en konkurrens mellan lokalt mer svenskpatriotiska, det bor ju inte så många svenskättlingar kvar tror jag, men man vill gärna lyfta fram den svenska historien, den svenska och finska historien ska man säga, för det är många finskspråkiga som är med i det här projektet. Och man konkurrerar mot den engelska kolonialhistorien med Jamestown i Virginia och uppe i Plymouth Plantation uppe i Massachusetts. Så det här idén om att här föds Amerika, och det gör naturligtvis det eftersom det har ju bott människor här, som jag sa, i 10 000-tals år. Men det finns, och det här ligger också i takt med Philadelphia, en av USAs största städer, så väldigt mycket utschaktat och förstört och landskapet är väldigt, väldigt förändrat. Men det har gjorts en del arkeologiska undersökningar, ganska små, men särskilt under 1930-1940-talet när man blir väldigt intresserad av den här historien. Och det finns en del fynd som man kan koppla till den svenska historien. Det är väl som kanske mest påtagligt är när man gjort arkeologiska undersökningar av urfolksbosättningar, gravplatser till exempel, att man hittar föremål som på ett eller annat sätt har kommit via den svenska kolonin. Och det är framförallt kopparföremål. Det kan vara kopparkittlar, det kan vara kopparföremål som är sönderslagna, som man har gjort pilspetsar av. Och det är en väldigt viktig del i den här historien. Det är att Sverige är världens största producent av koppar genom Falugruva. Och en av de stora marknaderna för koppar, det är i Nordamerika. För man är inte så jätteintresserad från Lenape eller Susquehanna eller de andra stora urfolksgrupperna att köpa. Alltså, skjutvapen är inte så intressant i början, man är inte så intresserad av mängder av saker. Man har ett väldigt väl fungerande jordbruksliv, om man uttrycker det så. Men koppar, det är en sån här nisch som svenskarna ser.
0: Så koppar från Falu koppargruva hamnar hos Lenape-folket och Lenape-folkets tobak hamnar, höll på att säga, i Falun.
1: Ja, det är ju, precis, det gör det ju. Och mycket säljs tillbaka igen. Alltså, det kommer egentligen till, mycket av vinsterna hamnar ändå i Amsterdam. Men visst, alltså, Viborgs borgare till exempel i östra delen av Sverige, de ser till att köpa, få in aktier i det här kompaniet för att få tobak till Viborg för att kunna, så att säga, sänka priserna. Så att, visst, den tobak du röker i den, under den här tiden är ju väldigt hög grad odlad i Amerika.
0: Men alltså, vilka var de första kolonisterna då i den här nya svenska kolonin?
1: Och nu, det är ganska väl redogjort för namnen på dem och de här expeditionen, första skeppen som kommer. Men det är ju en blandning av svenska adelspersoner, nederländska handlare, ett antal knektar som får tjäna. För det första expeditionen handlar om att etablera en handelsstation. Och det är det som är fokus under de första åren, 1638, på 1640-talet. Det går inte jättebra. Sverige har inte musklerna att leverera skepp och transporter, skicka kopparen eller att handla föremål i Amsterdam för att sälja till de lokalt boende, alltså urfolken. Vilket då betyder att man hela tiden hamnar i konkurrens. Nederländer och engelsmän är mycket mer framgångsrika. Och då riktar man om det koloniala projektet i att, men vi blir en jordbrukskoloni istället då. Vi satsar på plantagejordbruk. Och då kommer ju också strukturen att ändras. Och mot slutet av kolonin, då finns det exempel, särskilt efter kolonin har fallit, att svenska kolonister har förslavat Lenape-folk till exempel. Men redan 1638 så ser man till att köpa en förslavad människa med rötterna i Afrika. Antonius, eller Anthony som man kommer att heta på engelska då. Engelska talas ju rätt vitt i kolonin. Och han lever kvar från 1638 fram till, om det är 1653-1654, så försvinner han i källorna. Men det verkar vara viktigt för den svenska koloniala förvaltningen att man ska ha en svart förslavad människa. Och den här Anthony, han verkar utifrån de ganska kortfattade källorna. Han verkar styra guvernörens båt. Han verkar ha en slags hushållsuppgift som en tjänare. Och det kan man ju fundera på om inte det där är en del i att skapa en kolonial hierarki väldigt tidigt. Att det där ser svenskarna upplärda av Nederländerna. Att det här ska man ha. Annars är det ju en koloni som består av finskspråkiga människor, svenskspråkiga. Man får tänka sig att man pratar förstås latin, man pratar ju tyska, det finns några som pratar norska. Det är ganska många värmlänningar som kommer mot slutet av kolonins tid. Så att det är ett mini-Sverige, och då tänker vi ett stort interkulturellt Sverige som flyttar till Amerika.
0: Men vad var det som drev dem dit? Alltså, var det äventyrslystnad, var det plikt eller var det hoppet om att få det bättre ekonomiskt?
1: Tvång. Man vill inte dit. Det fanns inget som helst intresse från lokalt sett. Det ändrar sig under 1650-talet. De sista skeppen, då kommer det med människor som vill, om jag minns rätt nu, det här är en ganska komplicerad historia, så är det väl, det sista skeppet kommer fram efter att kolonin har erövrats 1656. Och den består av grupper av människor som kommer att etablera sig som jordbrukare. Det är liksom den första vågen av den här typen av jordbrukskoloniserande svenskar som vi sen ser under 1800- och 1900-talet mycket mer av. Men jag har för mig att det är så att släkten Rambo, hon tar med sig det här Rambo-äpplet som har blivit ikoniskt i Amerika. Och Rambo är ju känd under Rambo, alltså 80-talets amerikanske muskelhjälte som åker till Vietnam och bedriver kolonialkrig där. Så att släkten Rambo räknar sin historia till den här tiden.
0: Men var det så, du säger att de åkte dit under tvång, var det så att kolonisterna vantrivdes i den här kolonin Nya Sverige?
1: Ja, det finns det ju ganska många exempel på. Vi vet ju mest att Johannes Kampanius Holm, han skriver hem, han ville bli avlöst, han vantrivs, han vill inte vara där. Johan Prins, som var guvernör, den som var guvernör under längst tid, upplever att det är ett misslyckande och han längtar hem. Och det kan också ha varit sentimentala skäl. Alltså man trivs inte, han har varit officer i 30-åriga kriget, han har haft en viss position. Johannes Kampanius Holm vet vi att han försökte missionera. Och det går ju inte, det är ju ingen som vill ta emot kristendomen, i hans form i alla fall. Man är helt ointresserad från nordamerikanskt urfolksperspektiv. De är tydligen vänliga, säger han, eller skriver han. De sitter ner och lyssnar på hans historier om evangelierna, men när det börjar tala om att ta dopet och så är man helt ointresserad. Det gör honom väldigt besviken.
0: Så när Nederländska Västindiska kompaniet erövrade kolonin från Sverige, då var det inte så konstigt egentligen att svenskarna inte gjorde några försök att återta den här kolonin?
1: Nej, det var det väl inte. Och mot Nederländerna som sjömakt hade man ju inte mycket att sätta upp. Och 55, alltså det är ju så här, jag har ju nog med politiska problem eller också i södra Östersjöområdet, och det är ju tronskifte och väl då, eller det har varit precis. Karl XIX Gustav kommer till makten, så att, och Sverige har ju fortfarande ambitioner att expandera norrut till exempel. Så att, och sen har man ju under den parallellt har man ju sin koloni Afrika. Så att Sverige har häcken full, höll jag säga. Men det blir ju en intressant återkoppling mot slutet av 1600-talet. Då får man ju nys om att det finns människor som talar svenska i det som numera är Delaware, Philadelphia-området. Och då bestämmer sig ju Svenska kyrkan att skicka präster dit. Och det är då man låter trycka Johannes Kampanjsholms arbeten, för att de svenska prästerna som ska åka för att vara själasörjare åt den lilla svenska enklaven som finns kvar, de behöver ju ha någon kunskap. Och då reaktiverar man det här missionsprojektet. Och då översätts Luthers lilla katekes till Algonkin till exempel. Och sen är det svenska präster i 100 år som tjänar i 3 församlingar, om jag minns rätt, i New Jersey, Delaware och södra Pennsylvania.
0: Och det här kommer ju sedan att bli den tidigare presidenten Bidens hemstad. Alltså, om man tänker i våra dagar då, vilket då varit inne på det, men vilket arv finns kvar då från den här tiden?
1: Ja, det är väl framförallt ett väldigt romantiserat arv. Från svensk sida är det komplext. Man har varit ambivalent eftersom det har ju sett som ett misslyckande. Och det har inte passat in i den stora nationella berättelsen av just 30-åriga kriget och expansionen och hela den karolinska eran och så. Och då är det här varit nästan lite skamligt. Men återkommande ser man ju samtidigt då en stolthet över att Sverige fick vara med och leka med de stora pojkarna och flickorna. Och igen då en ambivalens över det. Det är ju först ganska sent som man börjar uppmärksamma det här som en del av en kolonial ideologi och en kolonial praktik, där Sverige är precis lika goda eller lika framförallt dåliga, får man väl säga då, som alla andra. Hade Sverige fått stanna, då är det säkert så att Sverige hade expanderat med slaveriet. Nu är det ändå så att den svenska kolonin introducerar ju slaveri i Delaware-området, och vi kan ju tänka oss att det hade bara fortsatt. Men det får ju nog vara väldigt tacksamma för att Sverige misslyckades. Så har vi lite mindre att bära på i vår koloniala ryggsäck.
0: Och apropå den koloniala ryggsäcken, på väggen bakom dig här så hänger ju foton där folk från Lenape-folket står här inne i kyrkan och utanför på kyrkbacken. Alltså, vad händer på de här bilderna?
1: Jag kan inte det här i detalj, men det är väl på 1970- eller 80-talet. Det är säkert samma i något av alla jubileer. Det skulle ju kunna vara 1988, inser jag nu. Då är det ett jubileum för anläggandet av kolonin. Johannes Kampanjsholm blir ju viktigt för att han, i och med att han översätter Luthers katekes, så vi dels då kristna lutheraner bland Lenape, och det här är tror jag Lenape av Pennsylvania. Lenape fördrevs, så de flesta Lenape bor nu i Oklahoma. Lenape var Oklahoma, men det finns grupper kvar, och det är en erkänd nation, urfolksnation i Amerika. Och just det att Johannes Kampanjsholm ändå, och han skriver då vocabularium, alltså en ordlista över latin, svenska och Algonkin, om jag minns rätt, eller om det är bara svenska Algonkin. Och den är ju skriven för prästerna som ska komma då under 1600-talets slut, eller den kommer att tryckas då. Och det är man ju tacksam för från Lenape-håll, att det här är ju ändå en som såg oss. Så. Sen har det väl blivit ganska romantiserat, att man ser Kampanjsholm och man ser svenskarna som de goda kolonisterna jämfört med engelsmännen. Och det här spelar ju in i en stor historiekonflikt i Amerika, där man vill ändå se att det finns bättre kolonister än andra, eller bättre kolonialister. Och engelsmännen är ju det stora problemet, och det är också den stora amerikanska berättelsen, Birth of America, Jamestown och så. Och då kanske man använder sig av den här historien från Lenape-håll för att så här, uppmärksamma sig själv, och det har jag naturligtvis, det är ju inget fel i det. Men det är nog risk att det finns en viss romantisering även här. Men det är ju fantastiskt att tänka sig att de kom hit.
0: Ja, alltså de står ju här, ska vi säga, de här människorna från Lenape-folket i traditionella sådana här fjäderskor. Alltså de har ju kostym och skjorta och slips och sådär. Men de här traditionella fjäderbonaderna på huvudet till exempel. Väldigt udda här, liksom mitt ute i Uppland.
1: Ja, visst. Det vore väldigt spännande. Det finns förstås människor som var med och höra hur det var. Vi har ju en kyrkoherde där som väl visar en bild från, är det frontispisen från Johannes Campanius Holms lutherskatekes. Men jag har träffat olika Lenape från just den här den östliga delen Lenape av Pennsylvania, eller vad det nu kallas, och där har man ju en stark positiv uppfattning fortfarande kring Campanius Holm, och man värdesätter banden till Sverige, vilket är spännande. Det kan man ju också säga, det är nog ganska bortglömt från svensk sida att det finns den här djupa historien.
0: Men alltså, hur såg relationen mellan Lenape-folket och svenskarna i den här kolonin ut då? Alltså, man bedrev handel, men hade man konflikter?
1: Ja, det har man. Det finns väl inte, det är inte så mycket att det är våld som vi känner till i andra sammanhang. Men svenskarna, eller de svenskar som vi vet som uttrycker sig, till exempel Johan Prins, guvernören under 1640-talet, han skriver hem till Sverige och ber att få fler soldater, för han har svårt att få handeln att funka, och en del andra sociala problem upplever han. Så han vill, och då skriver han bokstavligen att han vill utrota alla som han kallar vilda då, som finns i det här området. Så att igen kan man tänka sig, hade det möjligheten funnits så hade nog svenskarna tagit till vapen, varit mer våldsamma och mer konfliktbenägna. Nu är det ju så att svenskarna i princip hela tiden är i underläge. Man är helt beroende av Lenape och andra urfolk. Man svälter, man får inte mat, man vet inte hur man ska odla, klimatet är annorlunda. Vi ska komma ihåg att det är lilla istiden, extremt kalla vintrar, varma somrar kanske. Det är svårt för svenskarna, och man är ju också man behöver hela tiden ha kunskap från Nederländerna. Men Nederländerna blir mindre och mindre intresserade av detta eftersom svenskarna så här breder ut sig. Så att det är ju det är konflikten mellan de olika kolonialmakterna, och svenskarna har väldigt svårt att förstå Lenape. Konceptet att äga mark är helt annorlunda. Och svenskarna upplever att de har köpt mark för Lenape. Det finns flera kontrakt som beskriver detta. Och från ett svenskt perspektiv, eller ett västeuropeiskt perspektiv, så äger man då allting som är under mark och över mark och rätten till detta och i all evärdlig tid och så. Men så upplever man inte från Lenape-håll, utan man upplever att man har sålt rätten att vistas på en plats för ett visst syfte under en viss tid. Så för dem är helt obegripligt när svenskarna sätter upp flankstänger och staket och palisader och avgränsar. Och det är två logiker som går helt emot varandra som leder till konflikter.
0: Man kan inte äga luften vi andas.
1: Nej, precis, precis.
0: Men alltså, om vi återvänder då till prästen Johannes Campanius Holm, som alltså ligger begravd här i Frösthults kyrka i Uppland. Han flyttade hit efter sina år i Amerika och blev kyrkoherde här. Hur tror du han mindes sin vistelse i nya världen?
1: Ja, det är en bra fråga. När han är där vill han därifrån. Men man kan, det faktum att han väl ändå, det är han själv som naturligtvis ligger bakom gravhällen här, och att det står ristat på Algonkin, det måste ju vara att han vill ju verkligen uppmärksamma det här. Han kan rimligen vara en lokal kändis. Han har visserligen avlidit, men hans son som kommer att ge ut en kompilation av Johannes minnen och lite allmänt kring Nordamerika. Så att han kommer ju att, mot slutet av sitt liv och naturligtvis lite efteråt, bli lite av en kändis. Så han kanske är sentimental. Han är nog stolt. Han har varit med, han har gjort sitt livsresa. Väldigt svårt att veta, jag spekulerar mest här. Men det är intressant med den här ambivalensen. Och den går ju igen i många koloniala historier. Att man å ena sidan är väldigt kritisk mot de andra. Man konstruerar en idé om de andra som barbarer eller vildar eller vad man nu har för idéer. Men också en respekt och ett intresse och nyfikenhet. Och särskilt under 1600-talet så kan vi nog se det, att det är den här blandningen. När de åker därifrån, Johan Prins till exempel, som också uttrycker en väldig kritik då, som jag redan sagt. Han är en mån om att ha med sig ganska mycket föremål från Nordamerika hem. Alltså det är slöjd från Lenape. Han går klädd i Lenapes däck till exempel. Vi vet inte riktigt varför, men
0: men det här är ju, tänker jag, en tradition som har, alltså det är ju många svenska män som när de gör lumpen så tycker de inte så kul, men sen kan de inte sluta prata om det resten av sitt liv.
1: Nej, men visst, det finns säkert ett parallell i det, att det är, och kanske också, ja, men just när du drar den liknelsen, att det, man kommer hem med en erfarenhet som också är svår att berätta om. Vem är det som vill lyssna, hur ska man förklara det där? Alltså det tog Jag tror att Johannes Kampanius Holm, hans resa över, det tog 6 månader. Bara 6 månader. Nu åkte han ner, kom ner till Amsterdam först då, fastnade kanske i Västindien. Jag minns inte detaljerna. Men det är ju en, bara det är ju en enorm. Sitta på en segelskuta på Atlanten. Det är ju inget vi skulle vilja uppleva direkt.
0: Och kolonins guvernör Johan Prins, du nämnde honom att han inte var så förtjust i vistelsen i Nya Världen heller. Han flyttade ut till Bottnaryd i Småland, men han tog ju med sig en ganska fantastisk samling föremål från Amerika som ju idag finns på Skoklosters slott. Hur unik är den samlingen i sammanhanget då?
1: Ja, den är ju som den här gravhällen, att den är unik. Mig veterligt finns det inte en, dels finns det ingen samling som så sammanhållen med så många föremål som har en sån tydlig proveniens. Vi kan inte vara ganska säkra på att den kommer från just den här delen av Amerika. Och allt pekar ju på att den kommer från den svenska kolonin. Och att det är de här föremålen, både väskorna och de här klubborna, att de är ju väldigt gamla. 1640-tal. Kan ju vara lite äldre också. De kan ju så att brukas ett tag, naturligtvis. Det finns ju naturligtvis amerikanska urfolksföremål i Europa, i samlingarna i Wien till exempel, i London och på universitetsmuseerna i Cambridge och Oxford och så, som är från 1500-1600-tal. Det finns mig veterligt väldigt, väldigt lite kvar i Amerika, alltså både Syd- och Nordamerika, av den här typen av äldre föremål. Det har varit bruksföremål, de har slitits ut, de har gått sönder, de har försvunnit. Men en liten, liten, liten andel finns bevarade i europeiska museer.
0: Men hur kommer det sig att den här samlingen då hamnade på Skoklosters slott? Han flyttade till Småland. Skoklosters slott ligger ju inte ett stenkast härifrån, men ändå i Uppland.
1: Ja, men det har väl att göra med att Carl Gustav Wrangels far, Herman Wrangel, var ju aktieägare i det svenska Västindiska kompaniet, som är de som driver svenska kolonin i Amerika i början. Så att det här är väl en kolonin genererar inte vinst. Så man skickar det man har, och då skickar man bara de här föremålen som exotika. Det finns ju några andra föremål som kan kopplas till kolonin som ju skickas till drottning Kristina, som väl finns på Etnografiska museet nu. Så att det här är något man gör, och det är ju en cirkulation av exotiska föremål för samlare och samlande som ju verkligen växer till vid den här tiden.
2: Jonas Monet-Nordin, professor i arkeologi vid Lunds universitet, som du Urban träffade vid Frösthults kyrka utanför Enköping. Och ni pratade ju här på slutet om Johan Prins samlingar från Nya Sverige som hamnade i Skoklosters slott.
0: Just det, och vi åker väl dit och tittar, Tobias.
3: Ja, vi har tagit oss till Skoklosters slott, ett av Sveriges allra finaste 1600-talsslott, ja, Nordeuropas säkert också. Jonas Häggblom, du är intendent här, och vi valsar igenom, du och jag och Urban. Det här är rustkammaren, va, egentligen? Det är en jäkla massa vapen runt omkring oss här.
4: Ja, det är Carl Gustav Wrangels rustkammare, ja, som befinner sig högst upp i slottet.
3: Mängder av, det är väl flintlås och hjullås och luntlås, gevär och pistoler och
4: ja, och rustningar och även små kanoner och en grönländsk kajak från 1600-talet.
3: Såklart!
0: Mm. Och när du ser mängder av vapen, Tobias, du använder ett skarpare uttryck än så, men alltså, vi får förklara för lyssnarna att väggarna är alltså bokstavligen täckta. Mm. Det är någon decimeter mellan varje vapen, och det är långa väggar här. Det är vapen precis överallt, verkligen. Ja.
3: Men vi är på jakt efter föremål som har en historia ifrån Sveriges närvaro i den nya världen på 1600-talet. Det var ju alltså samma tid som den här kolonin grundades, som slottet som vi nu går runt i byggdes. Och då har vi kommit fram till en kista som är lite halvöppet lock. Och har en glasskiva för att skydda föremålen där innanför. Och det står väl, Jonas, 1661. Ska vi förstå det som att kistan är väl kanske då ifrån föremålen? Ja, vi vet inte riktigt. Men vad är det här för saker som ligger i?
4: Ja, i den här kistan som står här inne i tornrummet i Wrangelska rustkammaren så ligger ett antal föremål som kommer från urbefolkningen som bodde kring Delaware-floden i den svenska kolonin i Amerika.
3: Det här ser ut som en räv, eller hur, Urban? Det är ett rävhuvud i alla fall. Och det här är ju liksom pälsdelar också. Päls, har vi förstått, var väldigt viktigt i Europas koloniala intressen i Nordamerika, inte minst. Och det här, någon form av klubba kanske. Alltså det var uppenbarligen så att föremål ifrån den här nya världen, nya Sverige, intresserade rikets mäktigaste herrar och kvinnor som satt på det här slottet till exempel?
4: Man hade ju naturligtvis ett stort intresse för alla spännande nya ting som kom från olika delar av världen. Det är ju synligt både i rustkammaren här och i biblioteket inte minst och andra delar i slottet.
3: Kuriositeter, eller vad kan man ha kallat det för?
4: Ja, det skulle man kalla det.
0: Men jag tänker också att det måste ha varit väldigt exotiskt för dåtidens människor i Sverige. Till exempel de djuren som hänger i taket ovanför oss. Vad är det för någonting?
3: Jag vet, bältdjur. Jag känner igen dem där. Två stycken sorgliga får man säga. Är de ens uppstoppade? De ser mer ut som någon sorts, jag vet inte, roadkills.
4: Ja, preparerade på något sätt. De hänger upp i taket här. Som det brukar göra i den här typen av samlingar. I taket i den så kallade kungssalen som var den matsalen i slottet.
3: Någon trappa ner här?
4: Ja, precis. På paradvåningen så finns det i taket där en dekor som illustrerar de fyra världsdelarna och i då den världsdelen som föreställer Amerika så finns det en person som föreställer invånare där och även en ganska fantasifull gestaltning av just ett bältdjur.
2: Och därmed lämnar vi Skokloster och Johan Prins samlingar från Nya Sverige. Tobias Vanlid heter jag.
0: Och Urban Bjerstadius heter jag. Vi hörs!
5: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
0: Och det här var en repris från i torsdags. Om 3 minuter ska vi få träffa norsken, svensken och dansken. Nu är klockan 7.
6: Ekonyheterna börjar i Norge där ett av landets mest uppmärksammade olösta kriminalfall möjligen går mot en lösning nu. Det handlar om miljardärshustrun Anne-Elisabeth Hagen som försvann 2018. Och där polisen nu har en ny misstänkt gärningsman.
7: Elisabeth Hagen. Hon har varit savnad från hemmet sitt på Lørenskog sedan hösten 2018. Och denna försvinningen kallas en av de största krimgåtorna i norsk historia.
8: Ja, det är en norsk man i 50-årsåldern som nu är misstänkt i ärendet om Anne-Elisabeth Hagen, skriver åklagaren Guru Holm Hansen till norska NRK. Det var i samband med att polisen gjorde ett beslag som mannen började räknas som misstänkt i fallet. Och den här mannen, som nekar till brott, verkar ha uträtts av polisen i hemlighet i flera år. Det säger hans advokat, Victoria Holmen, till tidningen VG. Fallet handlar om då 68-åriga Anne-Elisabeth Hagen, som försvann från sitt hem i Lørenskog utanför Oslo den 31 oktober 2018 och befarades vara kidnappad. Polisen hittade bland annat blod- och skoavtryck i hemmet och tog emot hotbrev med krav på en lösensumma som skulle betalas ut i kryptovaluta. Efter mer än 7 år har Anne-Elisabeth Hagen inte återfunnits och fallet har kallats för ett av de största kriminalmysterierna i Norges historia. Flera personer har varit misstänkta i ärendet men senare friats från misstankarna. Bland annat greps Anne-Elisabeth Hagens man, affärsmannen och miljardären Tom Hagen 2020 misstänkt för mord eller medverkan till mord. Men han friades sen från misstankarna 2024 i brist på bevis.
6: Rapporterade Carl Friborg. Den ryska underrättelsetjänsten har trappat upp försöken att komma över västerländska försvarshemligheter. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP och hänvisar till flera källor inom europeiska underrättelsetjänster. Enligt svenska Säpo riktar sig de ryska agenterna bland annat mot Sveriges mer avancerade försvarsforskning, till exempel stridsflygplanet Gripen. Och Saabs vd Mikael Johansson bekräftar bilden för Ekot. Han säger att antalet försök att ta sig in i Saabs datasystem har ökat. Den organiserade smugglingen av hundar till Sverige har i princip upphört enligt tullen. Smuggling av hundar blev ett stort problem under pandemiåren. Enligt tullen har efterfrågan på hundar minskat och det gör att hundsmuggling inte längre är lika lönsamt. I Laos har nu 5 av de 7 män som varit instängda i en översvämmad grotta i över en vecka kunnat räddas. De 7 gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld när de överraskades av ett regnoväder som översvämmade tunnlarna. 2 av dem är fortfarande kvar i grottan. Det var Ekot med Per Edberg.
2: P1, Sveriges Radio. Thank you.
9: Den här veckan ska vi prata om Lundsberg. Varför vill man sätta sina barn på en sån skola? Och varför blir jag så empatistörd när jag ser hur ungarna där har det? Och så ska vi snacka om det vita snuset. Hur svenskt är det egentligen? Och så frågar vi oss om Mette Fredriksson. Är hon speciellt bra på kvinnlig härskarteknik?
10: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
11: Jeg har oppdaget det jeg tror en ytterst fininnstilt kvinnelig hersketeknikk, og så har jeg en teori. Kan jeg få lov til å dele med dere en opplevelse som jeg hadde nylig?
9: Gjerne.
11: Altså, jeg hadde vært på et arrangement, lederdebatt, gøy arrangement, og i salen så var der en kvinne som jeg alltid egentlig har sett litt opp til, og har stor respekt for, like, kjenne litt grann. Og etter vi var ferdig med alt, så sto vi der, på, foran med scenen, og så kom hun opp og så sier hun først til en av de andre kvinnene som hadde vært på scenen at du gjorde en så fantastisk jobb, og det var så nydelig og fantastisk, og så ser hun på meg og så sier hun jeg hadde også sånn langt hår med midtskill da jeg var ung, og ørene stakk litt ut, og så gjorde hun sånn liten bevegelse og så ble jeg stående der og så tenkte jeg ok. Og så, etterpå, så slo det meg at dette har jeg vært med på før. Og med kvinner. At man kommer med en eller slags nedjekking. Først med ros til en, og så jekk.
12: Altså nedgørelse.
11: Ja, en sånn liten som er forkledd litt som et kompliment.
9: Ja. Mm-hmm.
11: Ja, er du enig i dette også? Har du vært med på det?
9: Ja, det tror jeg nog, men framförallt det här med öronen. Så för 40 år sedan så var jag medlem i en organisation som var väldigt bråkig och det var fraktionsstrider. Och sen så var det en kvinna där, eller tjej, jag var 18 år och hon med, som hon visste inte vilket läger hon skulle höra till. Hon var opportunist, hon ville inte ta ställning och sådär. Men sen efter en omröstning när min sida hade förlorat... Mm. Då säger hon till mig så här, vilka söta öron du har, Åsa. Det sticker ut lite här. Och det är fortfarande så efter 40 år att jag tänker på mina öron hela tiden när jag sitter vid ett bord med andra människor.
11: Gör du det?
9: Ja, absolut.
11: Jag har aldrig tänkt på det för nå kommer jag säkert att tänka på det.
9: Jag har aldrig tänkt på dina öron heller, Hilde. Men jag tycker ofta att jag är med om det där att kvinnor kommer med den där typen av komplimanger, men jag funderar på mig själv. Jag kan ofta berömma en kvinna som jag tycker har en fin kjole eller något sånt där på sig. Ja, men en del märker jag tar illa upp. De tänker att det kanske ligger någonting bakom. Mm. Så jag ska faktiskt sluta med sånt här, även om det inte var så att jag pratade om någons öron illvilligt.
12: Yeah.
9: Vad tänker du alltså?
12: Ja, jeg må nok erkende, at i forhold til kvindelige teknikker, så er jeg ret lost. Og jeg ved aldrig helt, hvad der er teknik, og hvad der er spontane udfald eller udbrud. Altså, jeg kan ikke svare på det. Jeg var i en sammenhæng forleden dag, hvor tre kvinder roste mine sko. Mm-hmm. Og det gjorde mig straks nervøs, fordi jeg tænkte, hvad går det ud på det her? Hvad er meningen? Så jeg håber på de der øjeblikke, hvor man taler om noget fysiologisk ved den anden hurtigt passere. Mm. Mm-hmm. Fordi jeg føler, det er et minefelt.
11: Det er et åbenbart minefelt. Ja.
12: Men der er vel også en slags herskerteknik i at en slags kvindelig herskerteknik i at genfortælle den slags historier til sine veninder. Ikke?
11: Dette er jo ren hævn. Det är min hävnaktion.
9: Jag känner mig till freds efter detta. Jag ska aldrig mer tänka på mina öron. Och den där kvinnan har jag raderat från och med nu.
11: Nettopp.
12: Jag ser bara att det är en hävn. En dubbelhävn.
9: Ja.
11: Men så lurte jag på, vem är det av kvinnor vet om som brukar den typen teknik? Och så har jag en teori om att Mette Fredriksen kanske kunde ha gjort något sånt.
12: Ja.
11: Tror du
12: ja,
11: det?
12: Ja, vem vet. Alltså, jag har ju aldrig mött henne.
9: Så jo, men mötte inte du henne på cykel en gång? Och hon hejade på dig och du blev så glad så du på cykla ner i diket.
12: Jag var ved att välte. Ja. Jo, hon smilade stort och nickade anerkännande. Men det var ju... ja, det var, jag vet, jo, det kan sagtens vara att det var en härskarteknik. Jag följde det i hvert fall som om min mor för första gång hade sett mig.
11: Det börjar bli en stund sedan valget i Danmark, men det är ännu inte dannat någon regering. Och nu är din mor kanske på väg tillbaka i statsministerstolen. Vad tror du, Hassan, i havnen där?
12: Ja, jag säger ju att det är det det ender med. Ikke? Och det har varit en lång omväg denna gång. Och det tror jag passar henne fint, för de savnet efter stabilitet och vad heter det, ledelse blir ju större av att man inte har det. Så därmed kunde man ju, hvis man hade onde hensikter, spekulera i att hela den här långvariga regeringsförhandlingskomplexa runde som ligner att det är Lars Løkke Rasmussen som står bag i verkligheten är en stor kvinnlig härskarteknisk övelse.
11: Men kan inte du förklara, Hassan, vad som har skett de sista över 60 dagarna, snart 70 dagarna?
12: Ja, det är ju en kæmpe, det är en enorm rekord, ikke, för regeringsförhandlingar i dansk sammanhang. Det har vi aldrig prövat för. Alltså, det har ju varit en kongelig utpeget förhandler som i begynnelsen var Mette Frederiksen. Hun lyckades så ikke med att danne en regering och gick till kongen och meddelade att det var hon alltså inte i stand till. Och så utpegade man så alltså ledaren av de blå partier. Som jeg lige nu ikke kan huske, hvad Truslund Poulsen.
11: Ja,
12: selvfølgelig. Ja, og så kunne man jo sige, at det var et Freudian slip, fordi det er faktisk lidt svært at huske ham, ikke? Truslund Poulsen. Men i hvert fald så blev han udpeget, og han mislykkedes så også med at samle en regering. Han foreslog en mindretalsregering, og nu er bolden så tilbage hos Mette Frederiksen, som denne gang vil danne ikke en midterregering, men helt sikkert en rød regering, siger man. Jeg ved ikke, hvor rød den bliver, men altså en regering med moderaterne, som peger mere mod venstre.
9: Ja. Mere mod et liberalt parti, jeg skulle kanskje sige på svensk.
11: Ja, eller egentligen inte, för det är Pelle Dragstedt i enhetslisten.
12: Ja, han kommer inte med i regeringen.
11: Han kommer inte med. Han kommer inte med i regeringen.
9: Nej, jag bara försökte förklara moderaterna.
11: Ja, alltså,
9: danska moderaterna är ju inte svenska moderaterna.
11: Absolut.
12: Nej. Moderaterna är ju, ja, det är väl vad ordet egentligen betyder, ett moderat parti, alltså i varje fall i förhåll till fløjpolitiken, så är de mycket moderata, ikke? Men den nya regeringen kommer till att inkludera radikale vänstre, som är mycket vänstre på de mer ideologiska områder, ikke så meget de økonomiske områder, og Socialistisk Folkeparti, som er meget venstreorienteret på de økonomiske områder.
11: Mm. Grunden til at jeg nævnte Pelle Dragstedt og enhedslisten, som er på en måte rødt eller venstre i Sverige, det er jo fordi at man lurer på i hvilken grad man denne regeringen da må til Pelle Dragstedt for å be om lov i alle saker.
12: Ja,
11: og det er jo det blå blokket er selvfølgelig rasende over.
12: Ja, bare for at forklare, Pelle Dragstedt er leder af enhedslisten, men han er jo ikke leder på traditionel vis. Altså han skal tilbage til sin hovedbestyrelse for at få godkendt fundamentale beslutninger, hvilket det jo vil være det her. Ikke? For eksempel at tilslutte sig en økonomisk politik, som ikke bliver rød, 100% rød.
9: Jeg tycker det her er interessant som svensk at lyssna på, hvad som händer i Danmark, eftersom vi i Sverige jo har en valrörelse som i stort sett bara handlar om hur Magdalena Andersson ska få ihop sitt regeringsunderlag. Och där är alla överens om att Vänsterpartiet är inte att tänka på överhuvudtaget. Det är hennes stora killeshäl att hon måste luta sig mot Vänsterpartiet. Och det är liksom katastrof, katastrof, katastrof. Och så ser man Mette Frederiksen, denna skickliga maktspelare med ett betydligt större självförtroende än Magdalena Andersson. Hon är på väg att laga en sån regering nu där som hade varit helt otänkbar i Sverige.
12: Ja, altså det er jo lidt den samme dialog, man har omkring muligheden for at lave en rød regering, at man skal forhandle ikke kun med Pelle Dragsted, men med hovedbestyrelsen i Enhedslisten. Og der sidder altså gamle kommunister og alle mulige andre, hvad hedder det, altså ekstremt venstreorienterede mennesker, som jo så skal sluge den kamel, det er. For eksempel ikke at belægge de rigeste med skat, fordi det vil moderaterne ikke gå med til. Så det er jo et stort spænd, Mette Frederiksen ligesom skal rumme. Men det har hun jo gjort før.
9: Altså, jeg mener, det er nogen i Norden, som klarer det, så er det vel hun.
12: Ja.
11: Og så er jo Lars Løkke opp i dette, som Blå Blokk ser på som en sviker i øyeblikket, men så skriver Uffe Gardell i Ekstrabladet, han skriver, når det er sagt, Løkke har vært oppe mot noe der er større enn ham selv, nemlig den buldrende populisme ytterst til høyre. Morten Messerschmitts DF er et annet parti enn det for noen år siden var støttehjul for en borgerlig regjering. Så skriver han at dagens DF flørter med mager kjeler for Putin og ønsker en vanvittig utlendingepolitikk. Så det er litt sånn pest og kolera av dette da, Morten Messerschmitt på den ene siden og Pelle Dragstedt på den andre.
12: Ja. Ja, jeg ved ikke, om Morten Messerschmitts Dansk Folkeparti er så anderledes end Pia Kærsgaards er. Altså, jeg kan ikke se det, men, og jeg har også en fornemmelse af, at den her kommentator på Ekstrabladet har et decideret horn i siden på Morten Messerschmitt. Ikke? Men og man kan også sige, at Morten Messerschmitt valgte jo faktisk at træde tilbage fra muligheden for at få et ministerium, altså blive en del af regeringen, og ligesom sige til Lars Løkke, hvis du udtræder af den her potentielle regering, så gør jeg det også. Mm. Og så lader vi de øvrige borgerlige partier dominere regeringskontorerne, mens vi kun agerer støttepartier. Men det ville Lars Løkke ikke, og det er jo derfor, man ligesom nu fra blå side anklager ham for at lyve, når han siger, at det handler om noget og ikke om nogen.
11: Mm.
12: Man siger jo nu om Lars Løkke, at det handler i den grad om nogen, altså om Lars Løkke og hans magtiver og minister, drømme.
11: Nej, det blir interessant å følge med videre og se om det blir noen regjering.
12: Overhovedet,
11: eller om det blir nyvalg. Altså,
12: personligt savner jeg den ikke.
9: Nej. Altså, jeg kjenner det på med Hassan, at du blir det vel ikke, om det har noen regjering
12: eller ikke. Nej, jeg synes det kører fint, altså, som det gør nu.
11: Det er sånn oksenstjerner, det er jo egentlig svensk modell. Kongen reiste ut og slåst mens byråkratiet holdt det gående. Ja, det er sånn det. Du vil egentlig ha det.
9: Just det, lite 1600-tal over danske modellen.
12: Men vi har jo også mange historier fra ministerier om, at byråkratiet faktisk ikke rigtig holder den gående. Altså, de har udført alle de opgaver, de kunne i forhold til at støve af og sådan noget. Ikke? Nu har de ikke mere at lave, så de sidder mest bare og venter, siger man. Ikke? Mm-hmm. De kan jo ikke udføre noget som helst. Men det fungerer jo også ret godt på en måde. Så jeg tror måske egentlig, man kan tænke om det danske setup, at det er eksisterende. Altså, det fungerer uden at man piller ved det egentlig.
11: Nå fikk jeg for meg at Mette Fredriksen ringer til Hassan Preisler og ber han steppe opp som kulturminister. Det kunne ha vært et nydelig...
12: Hvilken katastrofe vil det ikke være?
9: Ja, det var...
12: Gud, hvor vil det være katastrofalt.
9: Dårlig idé, Hilde By.
10: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familjeterapi.
11: I Sverige diskuterer man så... Det raser rundt om kostskolen Lundsberg, som vi har snakket om før i norsken, svensken og dansken, som er også en kostskole som der alle de rikes barn går. Og hvor ligger nå den, Åsa? Den ligger
9: i Värmland, men jeg måste fråga efter det norske ordet. Kostskola, altså en skola som er kostar, er det det som...
11: Hva kommer kostskola av, vet du? Det
9: ordet har jeg aldri hørt.
11: Aha.
12: Altså kostskole?
11: Ja.
12: Jamen, det kommer af, at man på de her skoler har forskellige funktioner. Du kan være dagselev, altså du kommer og er der om dagen, eller du kan være kostelev. Og så får du kost, mens du bor der. Det vil sige, du...
9: Man får kosten, ja. Altså mat.
11: Mat.
9: Ja, for at kost på svenska, det er jo mat, men det er også en kostnad. Altså, at
11: det her kan du ha dobbelt, kan man sige.
9: Jeg forstår, det her er...
12: Okay.
9: Det är en internatskola och det kostar 367 000 kronor per läsår. Så att om du ska studera där så måste du ha föräldrar som kan betala.
11: Och nu har det varit en dokumentärserie på SVT som heter Arvtagarna. Den handlar om Lundsberg och har skapat stor debatt. Kan inte du förklara vad som har skett med den dokumentären också?
9: Ja, den här skolan Lundsberg, den är ju känd sedan decennier tillbaka för sin penalism och den har också varit avstängd på grund av våld, slagsmål med ett strykjärn och sådär. Men nu så är det alltså en dokumentär som visar det, skildrar det systematiska våldet och penalismen och rasismen på den här skolan. I centrum för den här berättelsen i dokumentären står en rättegång därför att det är flera elever där som för ett år sedan ställdes inför rätta därför att de ska ha brutit sig in i ett elevhem och misshandlat en pojke på det här rummet då. Och en av de åtalade pojkarnas föräldrar, von Platen, de är den röda tråden i hela den här dokumentären där de gång på gång på gång får säga att sonen är oskyldig. Han är alltså dömd då.
11: För att ha varit med på den, ja.
9: Han är inte intervjuad själv i serien, men han är dömd för misshandel och hemfridsbrott eftersom han bröt sig in i det här rummet. Och då har den här serien blivit massivt kritiserad för att vara en partsinlaga, därför att man låter de här föräldrarna få försvara sin son i tre avsnitt på primetime. Att det är en ensidig skildring av det som har hänt i kritiken då.
11: Men det är... En av de som har kritiserat denna typ av skoleform för är ju författare Jan Guillou. Och vi känner ju han ifrån Ondskan, är inte det lite sån samma typ historia som genfortelles här nu?
9: Ja, det är absolut. Ja,
12: som bara för danske lytter, alltså Jan Guillou skrev ju romanen Ondskab, som också blev filmatiserad i en rätt fantastisk filmversion faktiskt. Ja.
11: Och här är Jan Guillou faktiskt i ett litet klipp ifrån serien, låt oss höra.
13: Och då kanske föräldrar tycker, de är ju bara barn, de kommer att komma över det där senare i livet. Men alltså, det är inte så säkert att de gör.
11: Ja, här snackar kanske Jan Guillou av egen erfaring.
9: Jag har ju trott att han gör. Ja, alltså, jag funderar över mig själv när jag tittar på den här dokumentären. Dels kan jag fundera över, vad är det för föräldrar som vill sätta sina barn på en sån här skola där det är så mycket våld och penalism? Det kan jag fundera över. Jag kan fundera också över om jag var chef eller arbetsgivare skulle anställa någon som har läst på Lundsberg. Skulle jag tycka att det är en merit att vara på Lundsberg? Eller skulle jag bli rädd för en sån som ansöker? Vad har den här människan varit med om? Är det någonting som kommer att påverka den här personen resten av ens liv? Och sen funderar jag över min egen brist på empati. Att jag tittar på, det är barn bara som blir satta på den här skolan och de beter sig som svin. Men de är ju offer dem också. Och så känner jag, får jag någon sån här primitivt klasshat här, att jag liksom bara tycker, låt dem hålla på. Och det är ju en förfärlig känsla faktiskt. Vad tänker ni när ni hör om den här skolan?
12: Alltså, vi hade ju, som ni husker, hade vi ju tillsvarande dokumentarfilm i Danmark som skildrade den samma form för brutalitet på kostskolan Herlufsholm här på Sjælland i 2022. Og 2024, ikke? Altså som førte til formaninger fra vores statsminister, ikke? Og tilbagebetaling af virkelig mange millioner kroner af offentlige midler. Og så aller værst for Herlufsholm, ikke? At kongebørnene blev trukket ud af skolen. Ikke? Det havde jo altså enorme konsekvenser for skolen, og jeg var jo lige så forarvet som alle andre på det tidspunkt over den her form for kultur og brutaliteten. Altså de her afstraffelser og så videre. Og jeg havde også de samme spørgsmål, jeg stillede mig dengang, som du stiller nu, Åsa. Hvad er det, der gør, at man vil placere sine børn i sådan en sammenhæng, hvor man kan risikere, at de bliver tæsket og straffet og ydmyget og så videre, alene for at være en del af det her elitære fællesskab? Ikke?
11: Det er jo noget der, at man... Altså, nu har det jo kastet sig ut en rekke av de her rike foreldrene i Sverige som sier at min sønn har aldri opplevd dette, og Camilla Läckberg, denne suksessforfatterens sønn som har gått der, han har aldri fortalt om noe i nærheten. Altså, det har jo vært mange sånne historier, kanskje for foreldre som enten føler at dette har ingenting med sånn som vi opplever dette, men hvis man tenker at jeg skal gi mine barn det aller beste forutsetningen for å lykkes i livet, ok, så kommer dette med på kjøpet. Og så lærer

0: föräldrarnas sociala murbräckor, för att barnen kan ju lära känna barn till familjer som man själv ändå inte har tillgång till, så att säga. Och särskilt om man har så tur så att man har ett barn som är lika gammalt som ett kungabarn som ska gå på Lundsberg. Då har man verkligen liksom kanske får en jackpot här. Jag tänker att Jan Guillou ställer en väldigt relevant fråga i den här dokumentären. Jag måste säga, jag tycker att dokumentären är djupt problematisk. Mm. Men han ställer en intressant fråga här, och det är precis den som du var inne på, Hilde, som vi hörde här i klippet också. Är det värt det, undrar han. Är det värt att barnen kanske blir kvaddade för livet för att få den här karriärgången? Mm. Och då vet vi ju ändå att om man heter, har de här adliga efternamnen och så vidare, de som går på de här skolorna, de klarar sig ändå. De klarar sig alltid. De behöver inte gå på Lundsberg.
1: Mm. Alltså, jag syns det, alltså det jag inte kan lade vara med att reflektera över, det är i hur hög grad jag själv liksom praktiserar den här form för exklusivitet i förhåll till mina barns inte kun skolegang, men också uppdragelse. Men jag syns på ett nivå att vi, nu säger vi, men många av oss gör det i måske i mindre omfang, ikke? Vi köper oss ju via våra resurser fri för kontakt till bestämda samhällsgrupper. Och det är, vad heter det, det kan man ju ignorera eller vad heter det, lyva omkring och säga, det är inte därför jag sätter mina barn på en dyr privatskola. Det är för att de ska ha den bästa undervisning. Men de ting hänger samman. Alltså, och jag tror också att vi köper oss fri för omgång med underklassen när vi sätter våra barn på privatskola. Och när man sätter sin barn på den dyraste privatskola, så köper man sig också fri för omgång med medelklassen. Mm. Eller med stora delar av medelklassen i varje fall. Ikke?
0: Good point, verkligen.
1: Och det syns jag ju på en måde är, vad heter det, förtjänar en form för ärlighet, det här. Ikke? Att man taler om att det är sådan det är vi gör. Och jag menar, det är ju inte kun i förhåll till skolegang, det är också alla andra ting. De resurser jag har ger mina barn adgang till några bestämda ting i livet när det kommer till fritidsaktiviteter, reiseaktiviteter och så vidare. Och jag omgås ju också i mitt liv folk från min klass eller över oftast. Mm. Så det vill säga att mina barns kamrater är ju också i det private barn som har samma typ av resurser som de själva har som minimum. Ikke? Och det betyder ju att vårt samfund på en eller annan måde är skapat på den här måde. Så vill jag också säga i förhåll till, när jag ser tillbaka på mina egna reaktioner i förhåll till Herlufsholm i Danmark, den här kostskolan, och jag läser om tingene idag, så är det liksom en annan känsla, för jag kan också se att jag liksom, det är som om jag liksom, ja, vad kan man säga, att jag liksom aktiverar några bestämda negativa sidor av några myter som bekräftar en eller annan föreställning om att de rikaste är degenererade på en eller annan måde, ikke? Och att de lever degenererade liv, ikke? Som de så också utsätter deras barn för. Och jag läste ett inlägg i avisen av en tidigare elev, ikke? Som säger att fördomarna är de negativa sidor av myterna som de här skolor är så rike på. Ikke? Myter är splinter av trollspejlet som förvränger betydningen av det man erfarar. De trivs gott med rykter, men inte så gott med faktuella förhåll. Mm-hmm. Och där menar han att det är ju också en allmänlighet på de här skolor, alltså en som Camilla Läckberg, den svenska krimiförfattare där du nämnde Hilde, som har haft en son på skolan och också skildrar, att det är ju också bara en skolegång.
0: Jo, men jag tycker att det är intressant därför att i den här rättegången som har att göra med de här barnen, eleverna då, så är advokaterna säger att det här är en miljö. Man skyller alltihopa på skolan.
1: Ja.
0: Och det betyder alltså att de här eleverna, de enskilda individerna, har inget ansvar alls för vad de har gjort. Det är skolans fel alltihopa. Och det är också så föräldrarna resonerar. Det var skolan som gjorde det här.
1: Mm. Och det är värst skolan, när föräldrarna skolan tar, resonerar.
0: Skolan tar inte, exakt, skolan tar inte sitt ansvar. Vi skulle aldrig resonera så, eller vi gör inte det när det gäller jämnåriga barn ute i Sverige som nu döms till straff som man inte dömde dem till förut. Man skulle aldrig gå med på att de säger så här, men jag kommer från ghetto. Jag är född i Rinkeby. Jag är

0: är bla bla. Vi gör inte det, utan då säger vi ändå att alla människor har ett eget individuellt ansvar. Mm.
1: Yeah. Men det är intressant, för i Bergen efter 17 maj, jag hyllar ju Bergen 17 maj för dere så våldsamt. Det som skedde i löpet av den kvällen var att det utvecklade sig ganska mycket våld i centrum, ungdomsvåld. Och där var det en gäng med invandrargutter som blev filmade medan de slog ner en russ, alltså en avgångs, en som hade avgångsexamen det året och gick i russedress. Han blev slått ner ganska våldsamt och brutalt. Och den videon, den blev spredt. Och politiet blev selvfølgelig kontaktet, saken är anmält, men leder justiskommittén la ut videon usladda. Jag tänkte på de våldsamma scenerna från Bergen av gutten som blev banket upp, där så filmingen ifrån inne ifrån Lundsberg. Mm. Och den typen av våld som man ser där. Och jag tänkte på en gammal roman, Johan Borgen Lillelord, som det var någon som minte mig om här om dagen, som nettop handlar om den här vålds, kan man ska säga si då, den behov för våld som kan uppstå också i de åren, sant? Men forskjellen här på Lundsberg och denne volden som skedde på torgallmänningen i Bergen är ju så stor på en annan måte. Det har både fört till ett extremt rasistiskt sinne och folk som går ut och prövar att säga någonting om att det att lägga ut usladda video av de mindreårige guttene før de har fått sin straff. Det ska man inte göra, det är heller inte lov. Så blir man mött med extrem rasism. Sant? Och samtidigt så är det liksom den diskussionen om att det är invandrargutter som står för våld och ingen andra. Så det att läsa de två sakerna upp mot varandra syns jag har faktiskt varit ganska intressant.
0: Visst.
1: Ja, det ligger ju mycket social kontroll både här och där, vill jag säga. Si.
0: Det gör det.
1: Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Vad vill du hisse denna uken, Hassan?
2: Ja, min hiss i denna uge går simpelthen till den norske kongehus som störelse. Jag syns att det virkelig vakler lige nu og har brug for al den opbakning, det kan få. Og som I ved, så mener jeg jo, at vores kongehuse skal bestå. Mette Marit er alvorlig syg. Dronning Sonja er indlagt med hjertesvigt. Kong Harald er på rejse rundt i Norge, og Håkon står alene tilbage med retssager, en syg hustru og så videre. Alle skandalesagerne. Hans datter, prinsesse Ingrid Alexander, bor vist i Australien nu, er det sådan?
1: Hun må komme hjem.
2: Ja, hun må komme hjem, ikke? Mm. Ja. Min dis handler også om de kongelige. Hendes majestæt, dronning Margrethe, er indlagt på Rigshospitalet igen, inden for meget kort tid, med en blodansamling nu. Og i den alder, hun er jo 86 år gammel, 86, i den alder, så er det ikke godt, når man ryger ind og ud af hospitalet på den måde. Og jeg er rigtig, altså oprigtigt følelsesmæssigt bekymret og påvirket. Jeg er, så min dis går til hendes sygdom. Og du, Åsa?
0: Ja, min hiss den här veckan. I Sverige har vi haft en socialdemokratisk politiker i många decennier, Mats Hellström. Hette han, för han avled den här veckan, och det är ju inte min hiss såklart. Men Mats var en stor nordist och han gjorde väldigt mycket för det nordiska samarbetet. Och det är min hiss med tack för allt från oss alla. Och veckans diss. Den här veckan avslutar Sveriges längsta rättegång någonsin, den mot Lundin Oil. Det företag som numera heter Lundin Energy. Åtalet rör bland annat medhjälp till folkrättsbrott i södra Sudan åren runt millennieskiftet. Rättegången har hållit på sedan september 2023 och avslutas alltså först nu. Min diss är att mediernas fokus ligger på hur dyr den här rättegången har varit. Inte på det som faktiskt kanske har hänt och Lundins ansvar för detta. Allt börjar och slutar alltid med pengar i medierna. Och du då, Hilde?
1: Min hiss, den går altså til forfatter Anne Holt og hennes venninne Kristin Clemet, som leder tankesmien Civita. De er politisk på hver sin side av skalaen. Anne Holt var også minister for en Arbeiderpartiregjering, og Kristin Clemet har vært minister for en Høyre-regjering. Og de krangler i offentligheten på sosiale medier. De kan bruke ganske kraftige ord, og så de altså veldig gode venner, og nylig var de på Dagsnytt 18 og snakket akkurat om det, og den muligheten. Og jeg elsker å se det, og jeg elsker at godt voksne kvinner kan gå foran og vise at man kan være så uenige, og likevel dele så stor vennskapelig respekt for hverandre. Det min hiss. Min diss, den går til kjolemoten igjen. Jeg vet ikke om dere husker at jeg tok et oppgjør med de store blomstrede, lange rysjekjolene med blonder og diverse for et par år siden. Det hjalp ikke. I år det verre enn noen gang, og nå har kommentator Astrid Mæland i VG, hun har tatt opp kampen igjen mot at, ikke det at de kjolene finnes, det kan de gjøre, men at det ikke finnes alternativ. Jeg tror til og med VG med på et komplott, for samme dag som Astrid Mæland skrev denne kommentaren, så lagde de en stor og herlig sak om at den svenske prinsesse Victoria nå bruker norske kjoler, og hva det? Jo, det nok en lang blomstrete kjole. Så skjerp dere mot designere, sier jeg bare. I Sverige så har man en stor kulturell stolthet rundt det hvite snuset. Men nå har det kommet en stor spile inn i dette, fordi Frankrike har forbudt snusen, og likevel så det sånn at svenske politikere de går fram og sier at dette her svensk kultur, det skal man ikke røre med. Og så kan ikke du fortelle hva som i ferd med å skje.
2: Kan jeg ikke lige forklare hva det betyder når jeg sier det hvide snus?
0: Just det. Sverige är ju ett land av snusare och traditionellt sett så är ju snuset brunt eller svart och löst och ligger i en dosa. Men de senaste decennierna så har vi fått ett påssnus och den allra senaste produkten det är ett snus som kallas för vitt och som inte smakar tobak utan det kan smaka äpple. Eller mint eller någonting så. Jag snusar inte själv, så jag vet inte. Det kallas för tjejsnus, kvinnosnus. Och det är ganska intressant därför att magarörelsen i USA, de har ju gjort det vita snuset i sitt.
1: Det är intressant. Det är
0: så snuset är en del av kulturkampen naturligtvis. Men det som angår oss i Sverige då, det är ju att flera länder i Europa vill reglera eller förbjuda det snuset därför att det är extremt vanebildande. Och Frankrike har infört förbud, andra länder tänker göra det, Nederländerna vet jag har diskuterat det. Och då har svenska regeringen försökt propagera för det här snuset mot förbud. Mm. Och då säger man att det är bra för folkhälsan med det här snuset, påstår man. Därför att då påstår man regeringen att folk snusar istället för att röka och röka är farligare.
1: Aha.
0: Det här säger då Folkhälsomyndigheten i Sverige, alltså en statlig myndighet då, som består av expertis på det här området, att det finns inget sånt samband. Det är väldigt många som börjat snusa som aldrig tidigare har rökt, så man kan inte säga att det här är bra för folkhälsan. Hur som helst så är det extremt mycket lobby ister som åker runt och till Bryssel och runt om i Europa och talar för tobaksbolagen och politiker blir uppvaktade av tobaksbolagens lobbyister och sen så för de den här snusidén vidare.
2: Mm-hmm. Talar man i Sverige om störelsen på den här, det som de själv kallar sundhetsindustri, alltså produktionen av det vita snus och exporten, vet man vad stort det liksom är för svensk ekonomi?
0: Det är en väldigt bra fråga som du ställer här, därför att jag var tvungen att kolla upp det här, därför att man säger också att det här handlar om den svenska exporten och svenska arbetstillfällen. Det är alltså 2000 bara som arbetar i Swedish Match, och Swedish Match är ett dotterbolag till amerikanska Philip Morris, och frågan är ens om det är svenskt.
1: Ooh.
0: Och det andra snusbolaget Velo ägs av British American Tobacco, och tredje stora bolaget Nordic Spirit ägs av Japan Tobacco International via Nordic Snus. Så det är väldigt mycket här där man som svensk känner så här, men gud, vad de håller på med massa påståenden och uppgifter så här, som inte riktigt är sanna. Och så spelar man liksom på de här strängarna med vad är svenskt? Jo, men snuset är ju svenskt. Så här. Har ni någon motsvarande att se?
1: Nej, men det kan inte bara för att vi kan ju faktiskt illustrera detta. För jag hörde EU-parlamentarikerna socialdemokraten Johan Danielsson och Jonas Sjöstedt från Venstre, alltså detta var ju nog högre politiker heller, som blir intervjuade. Hör här och hör hur de uttalar sig.
3: Det vi har sett och det vi har reagerat på här är ju extremfall som i Frankrike, där man har förbjudit innehav, där man till och med har fängelse i straffskalan. Då. Den typen av överdrifter är ju absurda.
4: Jag tycker att varje land får göra som du vill. I Sverige har vi en tradition av att snusa, och det tycker jag att vi har rätt att fortsätta med om vi vill göra det. Men jag tycker också att andra länder ska få göra som de vill. Om de inte vill tillåta snuset, ja, men då får de bestämma det.
5: Även då, om man tittar på det franska exemplet, när liksom långa fängelsestraff för vitt snus?
4: Ja, det tycker jag är väldigt överdrivet. Det är liksom ingen proportion i det.
2: Men är det så kulturexport, det här sundhetsprodukt som exporteras?
0: Sundhetsprodukt. Vi pratar om ett extremt vanebildande preparat, inget sundhetsprodukt.
2: Ja.
0: Du driver med oss svenskar.
2: Ja, men ni menar ju att det är gott för folkhälsan, inte?
0: Det är så dumt.
1: Men jag lurer ju på om detta är kulturexport som du säger, har som på en annan måte, för jag huskar plötsligt att Swedish Match, de är ganska centrala på Arendalsuken, i alla fall var de det ett år. Arendalsuken är ju Almedalsveckan eller folkemöte i Danmark. Det huskar väldigt gott att de hade ett ganska centralt liksom sted, utested i Arendal, där de inviterade folk in. Men så när du begynte att säga att de egentligen ägde av Philip Morris, så tänker jag att kanske detta är sån snikmagafisering via den vita snusen.
2: Alltså, det är ju så att när jag var ung barn, då var det ju karakteristiskt att man, när man såg en svensker, så hade han oftast, men någon gång också hon, en lille bule på overlæben, ikke?
0: Det er snus, det.
2: Ja. Og det undrede vi os jo over som unge, og det var jo et forbudt i Danmark på det tidspunkt, ikke? Den her lille bule på overlæben er jo nu blevet altså et svensk kulturfænomen, som er eksporteret til Danmark i hvert fald. Mm. Altså 14% af de unge bruger snus dagligt. Mm. Altså 160.000 unge bruger snus dagligt. Det är,
0: snusandet har tredubblats i Sverige på 15 år bland kvinnor just.
2: Yeah.
0: Och det kan man ju undra, är det bra för folkhälsan? Tror inte riktigt det.
1: Men du spurte om vi har något tillsvarande. Jag kan inte tänka mig någon exempel.
0: Det var inte något så här olja, va? Norge.
1: Nej. Den norska oljan, den är grön.
0: Den är grön.
1: Den är grön.
0: Den är
1: och laxen är en väldigt sund och av säkert extremt god för folkhälsan.
2: Ja, det är riktigt. Ja, I har den grønne norske olie på, og i Danmark har vi jo Novo Nordisks produkter, ikke? Som jo utvetydigt er gode for folkehelsen, ikke kun utvetydigt. I Danmark, men globalt. Ikke? Mm. Altså, vi danskerne redder verdens helbredet via Novo Nordisk. Ikke?
0: Men nu...
2: Og samtidig så har vi jo, hvad hedder det, masser af de her besynderlige sager om lobbyisme netop, ikke? Om tilgivelse for miljøsynder og alle mulige andre ting, ikke?
0: Men jeg måste fråga, er det inte bra at folk får hjælp med at gå ned i vikt? For det er vel bra for folkhälsan jämfört med at snusa?
2: Jo, det kan man sige, men Novo Nordisk har jo for eksempel ført lobbyarbejde for, at man i Danmark får kategoriseret fedme som en kronisk sygdom. Mm. Ikke? Det gør jo, at eksperter og kritikere siger, at man faktisk kommer til at kategorisere op mod 1 million danskere med en, altså sygeliggør dem simpelthen, ikke? Mm. Og behæfte dem med skyld og skam over den sygdom, de nu lider af, fordi de er over normalvægten, ikke? Mm. Og altså, det er jo den type ting, fordi man kan jo, og I ved, lobbyismen, altså Novo Nordisk lobbyister bredt, påvirker forskere ansatte på sundhedsfakulteterne, ikke? Med økonomisk støtte og invitationer til luksuriøse morgenmøder og alt muligt andet, ikke? Men det er jo... altså, altså resultatet af produktet, altså man kan jo også sige om den svenske snus, at den måske gør noget godt for folkehelsen, fordi det er faktisk noget sundere at tage snus end at ryge, fordi tjære og alle de der andre ting ikke er en del af... Man belaster ikke sine lunger på samme måde.
0: Mm. Mm. Det gør man ikke, men grejen er den, at det finns inga empiriska bevis for at det bare er, at de som snusar annars skulle ha rökt.
2: No.
0: Men något väldigt positivt här är faktiskt att Sverige den här veckan har klassats som ett rökfritt land. Det är alltså färre än 5% som röker av svenskarna. Mm. Och det vet inte, har ni några motsvarande siffror hos er?
1: 7% är det i Norge.
0: 7? Ja. Mm.
1: Jag syns ju aldrig nästan att jag ser någon som röker. Nej. Men samtidigt så syns jag att ha ant en trend bland väldigt unge. Altså sånn 12-13-åringer som går rundt og røyker, som jeg ikke har sett på veldig lenge.
2: Ja, undskyld. Mm. 17% av danskene ryger. Mm.
0: Ja, jeg var 17%. Sa du det?
2: Ja.
0: Det er veldig mye.
2: Ja,
1: ja det er faktisk det er mye.
2: Det er tal, jeg har funnet hos Kræftens Bekæmpelse. Altså, ja. Og blandt de kortuddannede, så er tallet selvfølgelig højere. Ikke?
0: Ja, visst, så er det. Mm.
2: Men jeg synes, noget af det interessante her, ikke, som vi også er inde på, det er jo det her med den kognitive dissonans på nationalplan, ikke, som man jo tydeligt ser med Norge i forhold til olien, og Danmark i forhold til Novo Nordisk, ikke, medicinalindustrien.
1: Og så svinindustrien,
2: og
1: ikke mindst.
2: Og svinindustrien, ja. Og hvad hedder det? Og så Sverige åbenbart på det her tobaksområde, ikke? Altså den hvide snus. Og det var derfor jeg spurgte så meget til, om det handler om kultur og identitet, eller om det handler om økonomi.
0: Mm. Nej, men mere om identitet end økonomi, helt åbenbart, eftersom det er ganske få, som jobber då i tobaksindustrien.
1: Men er det muligt at være moralsk stormakt og eksportnation samtidig?
0: Det ved du vel.
2: Det skal nordmændene spørge sig selv om.
0: Ja, præcis. Den der frågan skal komme fra Norge. Hvad siger vi, Hassan? Herregud.
2: Ja. Yeah.
6: Norsken,
7: svensken og dansken.
1: Det finns få ting som får nordmenn til å føle seg fattige raskere enn en handletur til Sverige. Og nå har svenskene igjen havnet midt i norsk politisk debatt, denne gangen fordi Fremskrittspartiet vil kutte matmomsen, som Sverige har gjort. Men da Jens Stoltenberg, finansministeren, fikk spørsmål om hvorfor Norge ikke bare kan gjøre som Sverige, så svarte han...
8: Ja, jeg er helt sikker på at matvareprisene er lavere i Sverige enn i Norge. Men de er enda lavere i Bulgaria. Eller i Tjad, for den saks skyld.
1: Men Nod...
0: Jämförde han Sverige med Tjad?
1: Ja,
0: det är som världens mest korrupta länder, ett av världens fattigaste länder.
1: Alltså han trakk Tjad in i debatt om att halvera matmomsen.
2: Ja, og så sagde han jo, at det her med, at man har lavere madpriser i Tjad, det betyder ikke nødvendigvis, at folk i Tjad har det bedre end nordmænd.
1: Det er for så vidt sant.
0: Det er alldeles sant, men jeg skal sige, at i Tjad har de hittat olja nu. Så man kan sige, at Norge er Nordens Tjad, kan man sige.
2: Ja, alltså jag syns det är speciellt där. Jag tänker på vad svenskarna føler när de på den måde blir sammanlignet med Chad. För han ser ju på en måde också att de lavere fødevarepriser i Sverige inte betyder att svenskarna har det bättre än nordmännen. Ja. I øvrigt så er fødevarepriserne i Chad faktisk historisk høje,
1: ja, det
2: på grund af
1: terror
2: og konflikter og flygtningestrøm og sådan noget. Og der er omkring 3 millioner chadier, en ud af 6, som står over for akut fødevaremangel.
1: Men det er, altså, det er jo ingen... Det er jo ikke tull at de norske priserne er nå gått til himmels. Og det Fremskrittspartiet mener selvfølgelig at Stoltenberg ikke forstår vanlige folks frustration. Og at Stoltenberg mener Fremskrittspartiet late som om Sverige er et slags økonomisk paradis. Og så prøver han å sette opp dette da som et sånt slags bilde. Men Norge har høye priser, men Norge har også mye høyere lønninger og kjøpekraft. Det er noe en ting. Samtidig så har det jo skjedd mye både med strømpriser som har enorm innvirkning. Corona spilte inn. Vi har tollvern og landbrukspolitikk som gjør at det blir dyrt. Det er masse geografi og logistikk. Altså, du skal ha mat opp til Finnmark. Altså, det er enormt masse moms og avgifter og så videre. Det er en stor diskusjon dette. Pluss at vi har noen som tjener enorme penger på å lage monopol rundt matvarehandel. Ja, altså, der har du selv vært inne i de butikkene. Ja, men ikke i den grad som Norge.
0: Ja, det är en stor diskussion i Sverige här om matmonopolet och så. Vi har ju sänkt momsen i Sverige, eller vi, regeringen har sänkt det tillfälligt då från 12% till 6%. Då menar kritikerna att om det är barnfamiljerna man vill stärka så borde man höja barnbidraget istället. Andra säger att man borde undanta momssänkningen för sånt som innehåller socker, alltså läsk och godis borde inte ha fått sänkt moms. Och någon hade räknat ut att om man skulle undanta sockerprodukter från den här momssänkningen så skulle det motsvara 13 000 polislöner till exempel. Så det är ganska mycket pengar som ligger i matmomsen faktiskt.
2: Ja. Helt sikkert, ja. Har Fremskrittspartiet ikke delvis ret i deres kritik af Stoltenberg, når de siger, at han ikke aner, hvad det vil sige at stå og ikke kunne få enderne til at mødes i slutningen af måneden med de her høje fødevarepriser? Er han ikke multimillionær, ligesom alle andre norske ministre er?
1: Hvor rikdommen til Stoltenberg kender jeg ikke sådan helt til større.
2: Jeg gætter på, at han har en formue på 18 millioner
1: kroner. Har du tjekket? Men at selvfølgelig har de rett. Og jeg tror den avstanden det er fra regjeringen og den frustrasjon og irritasjon som folk føler, den er ganske så stor. Forrige uke reagerte helsejournalist Anne Hafstad kraftig i nettavisen i Norge etter at influencer Sofie Elise la ut bilder av at hun fikk intravenøs væskebehandling etter festing, og skrev at dette var noe hun ville gjøre mer av. Altså det som heter bakrus er nå recovery, rett og slett. Du kan recover med en liten sprøyte med væske inn i armen. Dette er interessant. Jeg hørte nemlig rykter om at på mote, altså på Fashion Week i København, så var det på de liksom heteste festene nå, så får du tilbud om intravenøs væske inn i blodårene før du går hjem, så du kan drikke og feste så mye du vil, og så får du denne væsken inn, og så kan du liksom gå derifra og slippe hangover.
0: Ja, just det.
2: Men har I ikke bemærket, at man i forskellige sammenhænge får, hvis man får en goodie bag, at der så er sådan nogle små poser eller pakker med elektrolytter i også?
1: Jo, ja. Jo.
2: Altså elektrolytter er jo et af de der midler, man siger er allerbedst mod tømmermænd.
1: Fordi jeg lurte
2: man,
1: på.
2: Ja, man
1: hvorfor
2: genopretter
1: det?
2: Kroppens væskebalance. Ikke? Ja. Det er jo det, elektrolytter kan. Gøre ved kroppen.
0: Jeg tænker aldrig på stellen, jeg får sådan
2: en goodie bag.
1: Men kunne du tænke dig en sådan intravenøs sprøjte også på kvelden, du er færdig med fest, og så får du en sådan drypp stativ.
0: Aldrig, det er det mest dekadenta jeg har hørt. Det er fruktansvärt.
2: Alltså för mig att se, så är den primära orsak till att jag dricker mycket mindre nu, hvor jag har blivit äldre, att mina tømmermænd är så brutale, att det att gå runt och hygge sig med öl och vin inte längre är så hyggligt, för jag vet hur slemt det blir dagen därpå. Så jag må nog erkänna att hvis jag förstod att det här virker, så vill jag helt klart benytta mig av det.
1: Tusen tack. Men vilken andra ting vill du kunna spröjta in då? Alltså hvis man forskjellige ting in i kroppen, hvor går den gränsen?
2: Alltså i förhållande till tømmermænd så är det ikke någon gräns. Giv mig vad du har och jag tar det in i mitt blod direkte, så jag kan slippe för att ligga där og have ondt af mig selv, ikke? Moralske og fysiske tømmermænd er det værste, altså. Men
1: det siger ingenting om de moralske tømmermændene går bort. Jeg ved ikke om du får, om det hjælper med liksom sådan elektrolytter.
2: Nej, men det er det jeg siger. Hvis du har noget der kan fjerne de moralske tømmermænd også, så tager jeg det.
0: Tømmermænd, det er også et ord som jeg ikke har hørt forut, men det er altså bakfylla på svensk.
1: Ja.
0: Baksmell.
1: Ja. Men tømmermenn gir mening da, du forstår jo det, at du har en hel haug med folk inne i hodet ditt som hogger ned på tømmer.
2: Ja, det er sant. Ja, i en træværksnation som Sverige, så er det jo et passende uttryk.
1: Ja, skulle tro det. Mm. Nej, fordi da jeg leste om Sofie Elise og leste denne kritikken ifra Anne Hafstad, så hun skriver: denne gangen tøyer Sofie Elise strikken så langt at det er umulig for meg å holde kjeft. La meg være klar og tydelig på at jeg ikke vet noe som helst om den profilerte influenserens helsetilstand. Jeg vet heller ingenting om hvilke vurderinger den ansvarlige legen på klinikken som tilbyr intravenøs behandling med væske og vitamintilskudd har gjort når det gjelder henne. Og likevel så sier hun dette her, som helsejournalist så vil hun bare totalt avvise det. Men jeg vet ikke også, det, vi har ikke snakket om det, men det er jo en annen helsejournalist, en doktor i Sverige som er under kraftig skyts om dagen. Har du fått med dig det? Agnes Wold?
0: Agnes Wold, ja, som hun er en sån här väldigt folklig, populär radiodoktor som bland annat då, som är väldigt kontroversiell. Hon har sagt att om hennes barnbarn ville byta kön så skulle hon göra allt för att försöka stoppa det här barnet. Och det med anledning av att det från och med den 1 juli är förbjudet att försöka omvända någon som vill byta kön eller tycker att födde fel kropp. Och det här har ju då naturligtvis väckt ramaskri. Och hon har bett om ursäkt och så vidare.
2: Ja. Och det är ju från 1 juni är det förbjudet att försöka att omvända någon som vill skifta kön.
0: Det är förbjudet från och med 1 juli att försöka förhindra någon att skifta kön. Och då är ju frågan, vad betyder då förhindra någon? Alltså påverkanskampanjer. Mm. Om man säger så här, jag ska göra dig arvslös om du byter kön. Eller du har drabbats av djävulen. Eller jag ska skicka dig på klinik eller någonting sånt där. Ja.
1: Men det är ju,
0: jag är
1: det är
0: inte inläst på den här lagen som ni har alls.
1: Hon brukar ordet omvända, det är ju det. Jag vill göra allt för att omvända.
0: Ja. Det här är en lagstiftning som finns i flera länder, inte bara i Sverige.
1: Men det har skapat en stor debatt som vi kanske kommer tillbaka till.
0: Det har det gjort, men hon står ju fast vid att hon tycker att det är fel att göra irreversibla ingrepp på barn under 18 år. Och det är ju jag också faktiskt.
1: Ja. Jag fant fram sluskblus.
0: Cornelis Vreeswijk fick det bästa jag vet.
1: Ja.
0: Mycket Sverige i den här sändningen måste jag säga.
1: Men, vi tål mer Sverige. Sluskblus är ju en hyllest till de tømmermennene, Hassan.
2: Ja.
1: Som du inte vill ha.
2: Nej, fortell.
1: Det han synger rätt och slett om att han vill dricka vin. Han vill ha mer vin och mer vin.
2: Men det vill jag sån set också gärna. Men jag gider bara inte ha det dåligt bagefter.
0: Det är också han sjunger ju om att jag är en slusk, men du är så fin.
1: Du är så fin.
0: Så är det en berättelse om honom själv och hur andra ser på honom.

0: Och du sent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenska Åsa Lindeborg, danska Sam Preisler och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, Yle och DR. Exekutiv producent är Ole Jan Larsen och redaktör Marius Pohl. Men du kan alltså höra episoden Allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan och NRK Radio. Klippene i sändningen är från SVT och Arbeiderpartiets Facebook-sida.
1: Klockan är 8. Det är dags för Ekonyheter.
2: Här är Ekot. Det har varit stora problem i kollektivtrafiken i Stockholm idag. Ett vagnfel på tunnelbanans röda linje ledde till att människor satt fast i tunnelbanevagnar i timmar, samtidigt som det saknades ersättningsbussar på grund av Stockholm Marathon. Andreas Strömberg är presschef på Stockholms lokaltrafik.
3: Alltså det kommer att ta en bra stund innan vi kommer tillbaka till någon form av tidtabell och vi kan känna oss trygga med den. Vi hoppas ju och jobbar för att vi ska vara i fas till måndagens trafik på röda linjen.
4: Inför helgen varnade SL för att det skulle bli stor trängsel i kollektivtrafiken i Stockholm i samband med Stockholm Marathon. På grund av ett tekniskt fel mellan Gamla stan och Slussen i Stockholms innerstad har tågen behövt gå långsammare och mer sällan än vanligt på tunnelbanans röda linje. Och inte nog med det så orsakar ett vagnfel mellan hållplatserna Östermalmstorg och stadion ett totalstopp på röda linjen vid ett-tiden. Där resenärer satt fast i tunnelbanevagnar inne i tunneln mellan de två hållplatserna i flera timmar och behövde evakueras. Det säger SLs presschef Andreas Strömberg.
3: Ja, eftersom vi hade ett stort arrangemang, Stockholm Marathon, som gjorde att vår busstrafik också var inställd, så har det här givetvis påverkat våra resenärer i stor omfattning.
2: Reporter Carl Friborg i samarbete med P4 Stockholm. I norra Indien råder värmebölja. Hetta är vanligt så här års, men klimatförändringarna har inneburit att det extrema vädret kommer oftare och varar längre. Delstaten Orissa i östra Indien är särskilt utsatt. Där har myndigheterna infört en handlingsplan för att färre ska dö i värmen.
5: Kiska sid dara hai, kiska ped dara hai, kiska kya ho raha hai, kisko lu lag ja raha hai.
6: Folk får ont i huvudet, problem med magen och en del drabbas av värmeslag. Myndigheterna borde ge oss parasoller eller täcka marknaden. Det säger Shalima Begum till frilansjournalisten Anna Abdutta. Hon har ett litet stånd och säljer smycken i Golbazar i staden Sambalpur i Orissa som ligger på Indiens östkust. I Orissa togs en åtgärdsplan mot extrem hetta fram efter att över 2000 människor dog 1998. Och sedan dess har dödstalen sjunkit kraftigt. Bland annat så tidigare läggs undervisning i skolorna och offentliga arbeten utomhus får inte bedrivas mitt på dagen. Naila Salim, New Delhi och Anna Abdutta, Orissa.
2: Coop återkallar flera ägg för att det finns risk för salmonella. Det handlar om ägg från Coops eget märke i olika förpackningar och med olika bäst före datum. Företaget skriver i ett pressmeddelande att det är en försiktighetsåtgärd efter att salmonella upptäckts i hönsens stallmiljö. Och det får avsluta Ekot klockan 8 i studion Leif Näslund.
1: P1, Sveriges Radio. För 8-nyheterna kunde vi ju höra norsken, svensken och dansken. Och jag ska tillägga att vi sänder programmet igen här i P1 tisdag eftermiddag, 2:03. Eller så använder du Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 8:03, lördag kväll, och det är dags för Landskampen. En återutsändning från igår.
7: Hej underbara människor och välkomna till Landskampen i P1, en frågesport om veckans minst hemska nyheter, där priset är en komposterbar disktrasa. Men jag får se om vi delar ut något alls idag, för du har skrivit så mycket om presentförbud i veckan. Har du fått någon present i veckan, Jossan?
8: Nej, ingen har sett det på grund av förbudet.
7: Det måste vara på grund av förbudet. Ja. Annars blir du överröst av present. Jag kan inte tänka mig något annat.
8: Dagligen.
7: Du är inte lärare i för sig, men du är lärare i livet på något sätt.
8: Ja,
7: samtidigt.
8: Än. Jag är inte, kanske bara, inget diplom och så, men annars så.
7: Nej, nej, inte diplomerad lärare, nej, i livet, men jag vet, jag vet. Ja. Eller vet du, så skiter jag det här förbudet.
8: Okay.
7: Jag tar hellre 4 år i fängelse än att inte få dela ut mina distrasor.
8: Alltså, du är hård och cool.
7: Tack. Jossan är vikarie för Sara Lövestam idag.
8: Det stämmer, här är jag.
7: Domare, domare. Välkomna, kära tävlande.
9: Tack.
10: Tack.
7: De Jossan ska döma. I lag...
8: Mycket hårt.
10: Vad som helst.
7: I lag Margret och Branne har vi morgonpasset stjärnorna Margret Atladottir och Branne Pavlovic. Välkomna.
9: God morgon.
10: God morgon. God morgon, Sverige.
9: Det var catchphrase.
7: För det är det alltid. Sitt ni framför en mikrofon. God morgon. Och i lag Alexandra och Linnea så har vi Göteborgsposten stjärnorna Alexandra Karlsson Tetenitskaya och Linnea Rönnqvist. Välkomna.
10: Tackar.
7: Det är så många debutanter idag. 3 stycken. Maggie, vad rör sig i din lilla debutanthjärna?
11: Men så här, jag tänker mycket på att Branne då är, han är ju min parhäst i morgonpasset, men han är också väldigt besatt av att vinna.
7: Han ser inte nöjd ut.
11: Nej, men han är, alltså, han
9: jag är superfokuserad.
11: Ja, det är som är lite så här, alltså, vi brukar inte tävla om saker tillsammans.
7: Mer än uppmärksamheten.
11: Exakt. Och, så att jag känner att jag, liksom, jag vill inte göra honom besviken.
7: Det är en hemsk känsla. Jag har tävlat med Joar, det är en ständig känsla.
8: Ja. Jag också. Jag, exakt.
11: Ni ser hur fokuserad han är. Han sitter ju bara och stirrar.
7: Ja, jag vet.
9: Jag har tunnelseende. Men jag blir också väldigt aggressiv när jag förlorar. Ja, därför, så det är bäst för alla.
7: Jag går därför över till Alexandra och Linnea. Ni har ju politikpodden Makten.
10: Mm.
7: Så att ni, tror ni att ni kan använda er av det i att krossa de här morgonpasset stjärnorna?
12: Vi hoppas det, men det känns också upplagt för liksom, magplask om vi inte krossar dem.
10: Ja, men jag tänker, det känns som att vi kanske har lite bra förutsättningar, men svaret på något kan ju också vara lök, typ, tänker jag. Åt det hållet. Ja. Och det får vi bara hoppas att vi har hört i så fall.
8: Mm. Branne började precis anteckna. Svaret är lök.
7: Nu när du säger det, jag kommer ju också tänka på att Branne, du har ju blivit kebabrullens ansikte utåt. För den stora...
9: Allting på.
7: Ja.
9: Det är det de brukar säga där inne.
7: Men,
9: allting på.
7: Jag tycker egentligen inte att det är rätt att äta kebab i rulle.
9: Du tycker inte det?
7: Nej, jag tycker man ska äta det i ficka.
11: Jaså.
7: Men ni andra, ficka eller rulle, Alexandra?
10: Finns ju tallrik också.
12: Ja, tallrik.
10: Helt klart.
8: På pizza kan man också ha det.
7: Tönte.
10: Ja, pizza eller tallrik.
12: Ficka har jag aldrig
7: pizza
12: hört.
7: Är
8: alltså, jag är ledsen, men ficka är för trist.
12: Jag tror inte ficka finns överhuvudtaget.
7: Va, finns det? Jo, jag har ätit det i ficka. Ja, det kanske inte är det här programmet handlar om, men jag tyckte det var viktigt att du tog upp det. Men vi har ju derby här, vi har ju Stockholm, vi har Göteborg, vi har derby.
8: Är det det som är derby?
7: Det är det enda som är derby.
8: Okej.
7: Okay. Kanske Malmö.
8: Jag inser nu att jag kanske har missförstått derby då, men visst.
7: Det är stadsderby, och jag undrar, om det blir stökigt på läktaren, vad kommer du göra då, Jossan?
8: Ta med ett tifo, antar jag.
7: Ja.
8: Rulla fram och säga kul med stök, nu kör vi.
9: Det här är inte ett derby.
8: Vad är derby?
7: Så ska jag svara. Jag är så glad att jag valde er idag och inte försökte få hit ett lag med kopplingar till Lundsberg. För gud vad SVT har försökt med den grejen i veckan.
13: Vi har sökt företrädare för skolan, vi har sökt föräldraföreningen, vi har sökt föreningen Gamla Lundsbergare och vi har också sökt företrädare för styrelsen, men de har avböjt att vara med.
7: Så krångligt var det inte för IT, det är jag jätteglad för. Ska vi lyssna på era knappar? Laget med 2 debutanter får börja. Linnea och Alexandra.
12: Ska jag börja först då?
7: Mm. Den har
10: vi,
7: ni
10: skulle sätta oss på andra sidan. Tydligen.
7: Ja, men det här måste ni stå för nu. Ni har ägarna knappen, trots att ni är från Göteborg. För första gången så toppar nämligen Stockholms län statistiken över medellivslängd. Kul, va? Grattis alla.
10: Ja, alltså,
7: eller jag inte då, förlåt, inte Linnea.
10: Nej, precis, det är jag som kommer dö.
12: Just det, jag bor ju i Stockholm, så det är bra för mig.
10: Ja. Vi får se om jag segnar ner snart.
7: Vet ni vilka vi slog som hade det förut?
10: Halland!
7: Och vad säger det om dig, Jossan, som är uppväxt i Halland och sen flyttade till Stockholm? Betyder det att du kommer bli dubbelt så gammal som alla oss andra?
8: Hallands län, Smålands landskap. Hur gamla är de i Småland? Det tror jag inte vi kan prata
14: om. Okay. Jag är ändå glad. Det är någonting måste du le mig, eller? Att jag jagar medeltidslängden.
8: Exakt.
14: Medeltidslängden.
7: Även om du lever länge behöver du inte hela tiden ha allting i behåll.
8: Nej.
7: Okej, om lyssnar vi på Branne och Magges knapp?
9: Om det är Håkan Hellström så kommer jag gå.
7: Nej, det är Miss Li och Jack och Coke. Det handlar om det här som jag nämnde i inledningen, att som lärare i till exempel Västerås så måste man tacka nej när en elev räcker fram en gåva för det här, för att Västerås förbjuder presenter till lärare inför skolavslutningen.
9: Så vadå, de får inte ens ta emot lite kokain?
7: Som ni märker på den här knappen, nej!
8: Nej, tack.
9: Det var bättre för.
7: Ni ska strax få använda de här knapparna i skarpt läge för vilken vecka vi har haft. Det är tydligen inte bara jag utan även Moderaternas tidigare opinionschef Per Rosenkrantz som har den här känslan av att valrörelsen är jättelång.
15: Det är väldigt märkligt att inte kunna lämna ett besked i regeringsfrågan hur man har tänkt att tillträda som statsminister när det snart är 100 dagar kvar till valet.
7: Det känns som 100 år. Det är heller inte bara jag som känner att den hägrande ledigheten är efterlängtad. Det är fler munhålor än min som behöver ta igen sig. Så här lät det i Studio 1 i veckan.
16: Men då, jag tänker på det här med när man börjar fundera liksom jag kan inte säga det nu. Säg det du.
17: Immunologiskt.
16: Så säger man.
7: Olle Wiberg fick ju hjälp här.
8: Ja,
7: det fick han.
8: Det är trist.
7: Ja, men det var ju gulligt ändå. Att
8: absolut.
7: Miljöpartisten Martin Reteike fick klara sig själv när han höll på att hamna ganska snett i utfrågningen i P4 Göteborg när han skulle prata om busstätheten på kvällar.
18: Grejen är ju att vi behöver hitta en plats på Orus där ni kan åka.
19: Det var nära där då.
18: Ja, det går ibland.
8: Det är tvärtom. Ingen hjälp. Tvärtom.
7: Exakt. Det är Stockholm, Göteborg. Det är olika. Igår kom en överraskande nyhet om vilka det är som utlandsröstar i årets val.
20: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett svenskt val. Företrädare för Sverige träffar talibanerna i Bryssel.
7: Det är så mycket dubbla budskap. Vi har också två nya aptonym. Vi samlar ju, har det visat sig, på folk som heter det de gör. Jag bjuder er här lyssnarnas egen sommarvärd.
21: Lyssnarnas sommarvärd i P1 i år blir brandmannen Robin Larmerus från Kalmar.
7: Va? Ja. Inte dumt.
8: Otroligt.
7: Men här har vi kanske lite av en favorit. En smula uttalskänsligt, men kul är det. Lyssna.
22: Advokat Percy Bratt, juridiskt ombud för Lundsbergs skola.
7: Tack. Tack. Okej, nu sätter vi igång den här tävlingen. Vet ni vad vi börjar med?
8: Nej.
7: Snabbfrågorna. Det är påståenden, så ni ska gissa om de är sanna eller falska.
8: Okay.
7: Och ni gör det lagvis, behöver ingen knapp, utan bara en hjärna. Jossan.
8: Och hjärta.
7: Okay, absolut, det är viktigt. Ja, man bara, tack ska du ha. Du bestämmer vilket lag som börjar.
8: Och det är ju svårt eftersom vi har nybörjare i båda.
7: Men vi har en så kallad mentor.
8: Just det, en som ska leda vägen. Så det får bli Branne och Margrethe som börjar.
7: Okej. Okay. Känner du dig trygg med mentorskapet, Branne?
9: Nej.
11: Han känns extremt fokuserad. Alltså, du skulle läsa
7: så att man blir orolig. Vi kör bara.
11: Hur ska det gå?
7: Ni svarar sant eller falskt.
11: Ja,
7: här kommer de. Pingsten firades i Lund med att man för att symbolisera andens utgjutande över lärjungarna släppte ut 12 vita duvor från domkyrkans tak.
9: Sant.
7: Sverigedemokraten Ludvig Aspling har jobbat som undersköterska i Japan. Sant. Diskjockeyn och den tidigare programledaren Peter Sipen ska hjälpa regeringen i arbetet mot ålderism. Sant. När Socialdemokraternas Micke Damberg var med i Agenda i söndags hade han en fingertuta på vänster pekfinger efter en hammarolycka vid byggandet av en kompost.
9: Sant. Fan!
7: Liberalerna Simona Moamsson sover med 2 telefoner under kudden.
11: Sant.
7: När jag i helgen var ute i trädgården och arbetade i rutig skjorta blev jag av en förbipasserande tagen för en centerpartist och knackade dörr.
9: Sant.
7: I Norges skattelotteri har 100 000 unga mellan 20 och 35 år vunnit att under 5 år få lägre skatt.
11: Sant.
7: En gång när Ulf Kristersson hade jobbrelaterad fest hemma dök Svullo upp.
11: Fast.
7: Det är faktiskt sant. Men han blev till slut mutad med en pava vin att lämna. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kan säga sitt smeknamn på rövarspråket.
9: Sant.
7: Det är sant.
0: Du kan politik, Branne.
9: Jajamän, det är det enda jag följer.
0: Ja. Det var när Magdalena Andersson var med i Fråga partiledaren. Allt som hon fick frågan vilka språk hon kan. Aha. Då rabblade hon upp svenska, tyska, lite spanska, ännu mindre franska. Och då ställdes den här otroligt starka följdfrågan av Fouad Youssefi.
17: Rövarspråket?
19: Är det kocki eller... Ja.
17: Något att jag håller på, precis.
19: Ja, precis. Ja. Mamma Gogdodda.
0: Mamma Gogdodda. Mamma Gogdodda, det är helt korrekt.
14: Men vad skulle hon börja med att säga, kocki?
0: Ja, vad skulle det vara? Det var något helt annat. Det är faktiskt intressant. Det är ett ord som låg top of mind. Nej. Bara fantasin sätter gränser.
14: Ja, hoppas en uppföljning kommer.
0: Hur kände ni inför de här frågorna? Hade ni klarat dem?
12: Vissa av dem.
23: Ja, vissa.
0: Ja, vissa klarade ju också Magda.
23: Ja, kanske inte lika många.
0: Vi kollar. Nu är det Linnea och Alexandra. Okay. Här kommer de. Ulf Kristersson fick en gång en present av sin fru som var att göra en tatuering med texten Hemligheten till ett lyckligare liv i en fantastisk fru.
23: Sant.
0: Han har ännu inte gjort tatueringen.
23: Sant.
0: Bor du i Örkeljunga kommun och har en tomt på en kvarts hektar eller större så har du under våren av en bonde i trakten kunnat köpa grekisk sallad. Vilket innefattar 3 tomatplantor, 3 gurkplantor, 1 olivträd och 2 får.
23: Falskt.
0: Även Ulf Kristerssons mamma hade stora vader.
23: Falskt.
0: Nej, va? Sant. Inför kronprinsessa Victorias 50-årsdag nästa år har Göteborgs universitet fått i gåva att inrätta en professur som har namnet kronprinsessan Victorias professur i biodiversitet.
23: Falskt. Nej.
0: Det är Göteborgs universitet. Den enda frågan ni fick med hemmaknytning.
23: Det är inte så akademiska
0: av oss. I TV4s nya program Skyddsrummet ska 50 främlingar stängas in i ett skyddsrum i 100 timmar.
23: Det måste väl vara falskt, eller?
12: Falskt. Visa på det. Falskt.
0: Det är falskt. För många miljoner år sedan övergav en fruktätande bananfluga sin diet och började äta kött.
12: Va?
23: Vi säger sant.
0: Ja, det är sant. Ja. För att ett fordon ska hålla sig kvar på ytan på månen bör den färdas i max cirka 10 km i timmen.
23: Det är nog sant, va?
12: Okej.
23: Vi säger sant.
0: Ja, ja. Tisdagens pressträff om halverat pris på kollektivtrafik hölls utomhus och alla i pressuppbådet var tvungna att bära varselväst.
23: Sant.
12: Jag var där.
0: Ja, var någon i varselväst?
12: Jag satt i den här gruppen av förskolebarn, såg
0: det
12: ut som.
0: Alltså det måste ta det hårt. Vi ska berätta för lyssnarna att du har en otroligt vacker tredelad kostym i någon typ av apelsin...
12: Färg.
0: Ja.
12: Som en apelsinskal.
23: En typ av apelsinhus.
0: En lite äldre apelsin. Den är underbar. Och så var du tvungen att dra på dig en varselväst. Ja. Så du var blev utsatt. Alltså, alla var ju tvungna. Ni satt på fällstolar i varselväst.
12: Men inte partiledarna. För de var också tvungna först. Men de tog av sig lite pressträff för att de var lite tjusiga på bilderna.
0: Ja, och precis. Och det här att ni hade det och inte dem. Du plockade inte fram det bästa i vår statsminister.
24: Mm. Man får ju lite lust att säga som man sa på Skansen för nationaldagen ifall det minns regn och vädret, att ni är snygga ni också. Vad är det gula för oss?
12: Jag fattar inte skämtet.
0: Nej, Branne, kan du förklara som är coolt?
9: Ja, för att under den då ösregnade det ju.
0: Ah.
9: Och då gick han upp utan en regnrock ju.
0: Okej. Och hånade publiken.
9: Ja, för att han var fortfarande snygg.
0: Just det. Och samma sak hände nu.
12: Ja.
14: Men var det stor succé då?
9: Nej. Nej, han bombade då också.
12: Han jobbar mycket med att köra återanvända de här skämten. Jag märkte
14: Men det är ju så att vara komikervälpare. Man måste liksom...
0: Men
23: det är väl kanske inte på TV.
0: Det är väl om det funkar när man kör om det.
14: Ja, man måste väl slipa så kan... Finns det här någonting?
12: Nästa år igen kommer det.
23: Jag tror det.
9: Ett litet trick är att alltid förklara det roliga efteråt.
0: Jag gula västar på er.
12: Han har inte tid, det var ju presskonferens.
0: Man hade inte så mycket att säga. Josef, vad står det nu? För att nu har det ju blivit en ställning.
14: Ja, exakt. Poäng har jag faktiskt kommit in. Ja. Och,
0: kunde det är du räkna dem?
14: Intressant ställning faktiskt. Margret och Branne har hela 5 poäng. Medan Alexandra och Linnea har 6 poäng.
23: Oh. What?
12: Ja, det kändes som att vi inte kunde någonting.
23: Det här kommer gå bra.
12: Oj.
9: Det här kräver en omräkning.
0: Väldigt jämnt, väldigt jämnt. Vi går vidare istället. Kan det bli fler poäng? För nu ska vi köra.
25: Rim. I nyheterna.
0: Det är så jag tycker att det är bäst liksom, att tackla veckan. Att göra det, att gå igenom den kronologiskt i rim.
23: Mm.
0: Och det går till så att ni hör ett klipp. Vi har tagit bort slutet. Men det slutar med något som rimmar på något som har sagts tidigare i meningen. vi börjar med förra fredags pressträff och så jobbar vi oss framåt. Då hade de en pressträff om regeringen hade en pressträff om undantag från de nya lönekraven för arbetskraftsinvandring. Ja, fick ni med det? Det var en lång lista presenterades på yrken som alltså undantas från det här minimilönekravet på 33 000 kronor. Mm. Och jag vet varför det här var så viktigt. Kommer ni ihåg förra veckan, ni som lyssnade förra veckan vet det här att jordgubbsodlare Stenhus i P1 Morgon berättade att svenska ungdomar inte har kroppsstyrka nog för att plocka jordgubbar.
1: De klarar helt enkelt inte av det fysiskt. Va? Alltså, den blir trött så fort.
9: Hur tunga är de här jordgubbarna?
0: Verkligen. Det är riktigt stor. Enorma, enorma, plus jättetrötta barn. Jag tror att när Ulf Kristersson och kompani hörde det här och såg i kalendern att midsommar närmar sig, då satt de sig ner och skrev att jordgubbsplockare måste få undantag från det här lönekravet. Va? Mm. För någon måste ju plocka jordgubbarna för mindre än 33 000 kronor i månaden. Och sen för att försöka mörka att det primärt handlar om jordgubbar så lade man till då yrken på den här listan. Livstekniker, vårdbiträden. Trots att Sverigedemokraterna tidigare var emot undantagsregler för just vårdbiträden och undersköterskor. Och därför fick också, nu ska ni vara beredda med knapparna, Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling frågan om varför de ändrat sig i det här, om den saken. Och då, på det svarade han så här, men hur rimmar det?
2: Det som jag har sagt är att alltså, om vi tittar på vårdbiträden och undersköterskor till exempel då, så är ju de så få inom kategorin arbetskraftsinvandrare att jag tror inte det kommer göra någon större skillnad för branschen. Men det är ju som sagt väldigt få personer och det är ju liksom undantags...
0: Det är väldigt få personer och det är undantags...
14: Jag vet.
9: Tillstånd.
0: Personer och tillstånd. Rimmar det?
9: Personer och... Miljoner!
14: Absolut.
9: Personer och miljoner.
0: Vi har miljoner och vad... Frågan går över. Det är nästan nu slutade. Känns det okej?
14: Ja, absolut. För jag tycker att det här borde ni ändå ta.
0: Jossan kan det.
23: Va? Jag kommer inte på något som är på personer.
12: Och undantags... personer.
23: Gersoner.
0: Okej, okej. Lersoner. Okay. Ni är inte i närheten än.
12: Så det är så sjukt, för jag var på den här pressträffen. Jag borde här.
23: Men du fokuserade på det viktiga.
12: Nej, jag tror det.
0: Ja, precis. Inte rimmet som vi andra tönta. Jossan.
14: Men är det inte bara undantagssituationer?
2: Det är ju som sagt väldigt så få klart. Personer och det är ju liksom undantagssituationer.
9: Exakt. Jag tycker det hade varit roligt om man hade sagt undantagsmiljoner.
0: Ja, faktiskt. Det hade kanske varit roligare med sense, fel. Ja. Och han pratade ju om det här, men hans huvud var det bara...
3: Jordgubbar.
19: Jordgubbar.
3: Jordgubbar.
19: Jordgubbar.
3: Jordgubbar.
19: Jordgubbar.
3: Jordgubbar till midsommar.
0: Blåbärsplockare är inte undantagna.
12: Nej,
0: jag bara säga.
12: De får ju inte arbetstillstånd överhuvudtaget.
0: Nej,
12: det är
0: nej.
12: Liksom
9: men de är väl kvar här sedan förra året? De fastnar väl alltid här? Alltså att de blir övergivna och inte kommer hem.
0: Ja, just det, har du rätt i.
9: Så det behövs inga.
0: Du menar de räknar med det, så därför så har vi ändå någon, för att om ungdomarna inte orkar plocka jordgubbar, kommer de orka plocka blåbär? Det är ju jättejobbigt att plocka
14: blåbär. Det är mycket jobbigare.
9: Men de är lite mindre.
12: Just det, jag vet.
0: Ja, de är inte lika tunga, om det är det vi tror att det hänger på.
9: Man får börja med blåbärsplockande och sen jobba sig upp.
0: Hur mycket tar du i blåbärsplockning? Okej. Vi går vidare. Ursula von der Leyen och Donald Trump har ju haft möte. Känns inte det lite grann som en scen ur Skönheten och odjuret?
14: Jo, alltså verkligen. Sexigt.
0: Om mötet inte hade varit på telefon. Trump krävde att EU sänker sina importavgifter till noll före USAs 250-årsdag. Och jag menar, vad ger man annars till någon som har allt? Så det där har ju EU gått med på då. Samtidigt som USA tar 15% importavgift på varor från EU. Så här sa Katarina Spåre Gustafsson i Europapodden. Men beredda med knapparna, hur rimmar det?
4: En av de här senaste turerna i tulloppet häromveckan så hördes ju von der Leyen och Trump i telefon. Och Trump då gav då en tidsfrist till den 4 juli. Har inte EU implementerat dealen då så blir det andra bullar högre.
9: Nej.
23: Är det tullar?
12: Bullar och tullar, gissar vi på.
4: Trump då gav då en tidsfrist till den 4 juli. Har inte EU implementerat dealen då så blir det andra bullar, högre tullar.
0: Ja. Snyggt. Men det kändes som även Branne och Magge var på det. Men...
12: Ja, men det
9: jag glömde trycka på knappen.
0: Hade du sagt...
14: Det är svårt att rimma för dig själv.
9: Ah. Nej, men jag har varit så att jag liksom bara track inte.
14: Men vad var din gissning? Kaka?
9: Miljoner.
11: Det blir andra miljoner.
14: Här har vi sista frågan i rim i nyheterna. Jag vill passa på här och tacka regeringen för veckans sänkning av priserna i kollektivtrafiken. För det beslutet fick en till mig närstående intresserad av begreppet populism. Och det här är alltså inte ett politiskt ställningstagande. Nej. Utan bara ett sätt att visa att politikerna verkligen kan lära en ung människa viktiga saker.
8: Spännande. Mm.
14: Pressträffen hölls framför en buss som säkert gjorde en sån här nigande utandning av lättnad efter att ha blivit tvångskörd av alla fyra av Tidöpartiledarna.
8: Jag ser... Är det sant? Var alla fyra? Jag såg bara bilden på Kristersson.
14: Nej, jag har sett alla.
23: Jag kan bekräfta alla... att det stämmer. Mm.
14: Okay, men... Fick ni titta på?
23: Vi fick åka med.
14: Oj!
8: Men hade någon körkort för buss?
23: Nej.
8: Hade
23: det fanns en busschaufför med i bussen också. En riktig busschaufför.
8: Får jag fråga då? Sa Ebba, förlåt, det kanske kommer här senare. Men var det så att det nämndes här är jag, Ebba busschaufför?
23: Jag vet inte, för jag var i Jimmy Åkesson och Simon Mohamsons buss.
8: Jaha.
11: Hur var stämningen där?

0: Nej, det bara var helt tyst.
1: Ja, du märker till att Ulf Kristersson vid ett tillfälle släppte ena handen från ratten.
0: Nej, för jag var ju som sagt den andra bussen.
1: Bra. På din egen säkerhet är jag glad. Vi har inte ställt frågan än, va?
2: Nej,
1: vi har inte kommit. Vi tar den. Vi ska lyssna på Ebba Busch och vad hon pratade om på den här pressträffen om halverade priser i kollektivtrafiken. Men beredda med knapparna, hur rimmar det?
3: Under våra 4 år så har vi nu gått ifrån ett Sverige som la ner kärnkraftsreaktorer till att vi nu har ansökningar inne om ungefär 20 reaktorer. Detta är en stark comeback för Sverige som kärnkraftsnation och vårt sätt att svara upp på statsministerns...
1: Just det, Sverige som kärnkraftsnation, och det är ett sätt att ställa upp på statsministerns...
0: Motion. Nej,
1: jag ingen har tryckt, va?
4: Tryck om du tror att
5: nej,
4: du har
5: det. Inte.
2: Man får gissa.
1: Ja, man får gissa. Kan du också nu?
2: Kom du ihåg nu att...
6: Vision.
1: Vad sa du, Branne?
6: Vision.
3: Detta är en stark comeback för Sverige som kärnkraftsnation. Och vårt sätt att svara upp på statsministerns vision.
1: Ja!
6: Den är alltid liksom nerifrån upp så. Alltså det är hans vision.
2: Det är ett grovt
6: perspektiv. Att han alltid tittar upp och lite ont i nacken. För att alla är så långa runt omkring honom.
1: Jag ska säga att det är hans vision i det här fallet handlar om att vi ska vara fossiloberoende. Och Ulf Kristersson, han bjöd också på ett rim. Men det är så lätt, så ni får bara lyssna på det här. Mest för att det är så kul att han lyckas få en pojkdröm att låta som ett viktigt statsmannamässigt ansvarstagande. Lyssna här.
7: Vi är världsberömda i Sverige för våra Gripen-flygplan. Och jag är representant för Sverige i många sammanhang. Jag vill kunna säga att jag vet hur det känns att flyga den. Så jag har varit uppe i luften i Gripen. Det var en fantastisk upplevelse. När man är uppe i 6G, då känns det...
1: Ja, det var trevligt där på slutet.
6: Ja, det är kul att han får åka någonting. För han får inte åka fritt fall på Grönan. Liksom. Den är också i 6G.
1: Jag orkar inte ens ta in det här. Jag är 1,58, så jag känner så. Ja, alla andra som är 1,58.
6: Så du är 20 centimeter längre än honom.
2: Skryt.
1: Jossan, har vi någon ändring i poängställningen?
2: Vet du vad? Det är det som är det härliga. Det har vi.
1: Vad kul.
2: Det har skrapats in poäng både här och var. Så nu står det nämligen 6-7.
6: Oh, yeah.
1: Det har ändrats, men jag fattar inte hur.
4: Nej,
1: det
4: är inte jag.
1: Vad roligt.
2: Alla har fått ett poäng till bara.
1: Okej. Så kan man säga.
4: Yes.
1: Ja, men vi har en till rond. Vi har en till rond. Var beredda, för nu är det dags för...
8: Glosförhör.
1: Det här är en rapp och härlig rond. Ni får höra ett ord eller uttryck från veckan. Ni trycker på knappen och berättar vad det betyder. Så bra, händerna på knapparna, ser att ni har. Så vi drar igång på en gång med första glosan. Vad är en...
9: kommunströgare.
1: Ja, det är Branne som trycker.
6: Det är någon som säljer fisk på en fiskmarknad. Eller?
2: En kommunströgare, sa du. Som säljer, men jag går på hans linje, jag vågar inte.
1: Är den här aggressiva stämningen? Är det den som
2: är? Jag vill inte bli misshandlad.
1: Ser om du tjänar på att vara så här underdålig, Magge. Här är svaret.
9: Vännäs kommun söker kommunströgare. Och det här går då ut på att epa-ungdomarna ska få lite olika uppgifter. Bland annat dela ut biblioteksböcker till dem som kanske inte kan åka till biblioteket själv. Och dessutom hjälpa hemtjänsten med att köra ut mat.
2: Det är ströga. Ströga, det är det de säger ungdomarna.
1: Ja, det kan ju vara att fisk också levereras. Men det är inte främst det, tror jag inte. Nej, precis. Du var inte i närheten.
6: Men en halv poäng.
1: Nej. Jag googlade ströga, för jag kände... Visste någon här var... Ja.
2: Men nu när jag fick sammanhanget så har jag hört det i de här Fröken Snusk-låtarna.
1: Ja, visst. Exakt. Okay.
2: Vi ska ströga.
4: Men det hängde liksom inte ihop med kommun.
2: Man måste,
4: då fattar man inte vad det var. Försöker vara lite down with the kids.
1: Precis, det ska de kanske låta bli. För det finns ett kommunnamn för det här, och det är bilpromenad. Det är exakt samma sak. Ja, här kommer nästa glosa, beredda med knapparna. Vad är...
10: en cyklika.
1: Det är alltså ett ord. Han har ju lite staccato där, men det är en cyklika. Inte en cyklik.
2: Det lät som en cyklik. Jag tänkte att det var en medicin. Skulle vilja ha en cyklika just nu. Tack.
1: Tyvärr inte. En cyklika. Nej, okej.
4: Kör om du har chansat.
0: Vi gissar på någon sorts

0: insekt.
1: Någon sån insekt? Mm. Mm. Hur ser den ut?
2: Långa spröt.
0: Långa ben.
2: Långa spröt. Många ben.
1: Har den så långa spröt, äckling, långa ben som man inte ser vad som är vad?
2: Ja, sannolikt. Kan det vara.
0: Ingen kropp.
1: Nej. Vi kollar om det stämmer.
2: Låter som en fotomodell.
3: Igår så gick påve Leo den 14:e ut och riktade kritik om hur AI används. Och det gjorde han i sitt första religiösa dokument, så kallade en cyklika. Ah.
0: Mm, det såklart, det borde man ju veta.
1: Religiösa riktlinjer som skickas ut till helst hela världen.
0: Ah, okay.
1: Och nu handlar det om...
0: Inte något
1: mig då. Nej, konstigt nog, den här encyklikan har inte varit så effektiv. 100% av de närvarande inte har något av det. Men ni kanske har hört att påve Leo den 14 ser AI som det största hotet mot det.
4: Mm. Jag trodde bara han hade skrivit ett dokument.
1: Det största utmaningen.
5: Just det, kan vem som helst skriva en encyklika?
1: Jag tror att det måste vara påvligt,
0: okay,
1: Jossan, men å andra sidan handlar väl det mer om vad man har på huvudet.
6: Det börjar alltid med att säga, hej, vi har 20 miljoner dollar, vi behöver bara ditt bankkontonummer. Det är därför ingen som trycker på den där mejlen.
1: Din senaste cyklika. Men man kan ju förstå att AI är ett hot mot religionen, för när man frågar AI någonting så får man ju alltid svar.
4: Mm.
1: Till skillnad.
6: Snyggt. Zing.
1: Rose.
5: Gud, känner sig sårad. Ja, men
1: det
5: svarar ibland, gör jag.
1: Förlåt, Gud.
6: Det är kört.
1: Vi har en glosa till, så beredda med knapparna. Vad är?
7: Tarmar.
4: Det är ju de här, alltså de nya eleverna på Lundsberg, kallas för tarmar. Tarmludd, tarmbrottning, tarmboxning.
2: För jag tänkte bara det var sådana i magen. Det betyder att jag inte tryckte det.
1: Men tänk så var det.
2: Vi har bokstavligt i Göteborg.
0: Kan du inte det att vi har sådana?
1: Vi ska lyssna på vad som var rätt svar den här veckan. Men jag vill ändå poängtera, Alexandra, att du också hade rätt. Det var kanske inte det vi var ute efter. Det här är svaret.
7: Det talas om tarmar här. Vad handlar det om?
8: Ja, tarmar, det är ju då begreppet som används på Lundsberg för de yngsta eleverna. De som är nya på skolan, de kallas för tarmar.
0: Mm. Helt rätt.
4: Inte så trevligt.
1: Nej, det är inte helt. Vilket inre organ känner du dig som, Maggie?
4: Alltså, inre organ, men hjärtat.
1: Hjärtat. Och du tog hjärtat, och Alexandra och Linnea, vad har ni?
0: Kanske ändå känner mig lite som en tarm, lite sladdrig och
1: det är
0: väldigt, oklar.
1: Det är väldigt,
2: jag tror det,
0: jätteviktigt.
2: Vi har haft stressmage hela dagen på grund av att vi är nog som en stor tarm som sitter ihop.
1: Det finns ju också flera tarmar som ni kan dela upp det mellan.
0: Ja.
1: Branne?
6: Blindtarmen.
1: Snabbt.
6: Den behövs inte. Ingen funktion.
5: Men kan bli infekterad, va?
6: Ja. Kan göra enorm skada.
5: Ja, kan
1: det är som man kollar hur mycket självhat en person har. De som säger blindtarm.
5: Räknas hamman som ett inre organ?
1: Jag tycker att vi kan bjuda på den.
5: Ja, då är den.
1: Vad kul!
5: List.
1: Hamman.
5: Yeah.
1: Att du kommer tänka på den.
5: Och du då, Annika?
1: Fascian.
5: Fascian. Överallt.
1: Bindväven överallt, omsluter muskler. Allting.
5: Men kan stelna en del.
1: Kan stelna när man blir äldre.
5: Ja,
1: det är konstigt. Det blev något poäng?
5: Det sjuka är att det blev ett poäng.
1: Ja. Igen!
5: Igen!
1: Det är som att det här är en tävling.
5: Ja.
1: Vad står det?
5: Så nu står det... Du får gissa vilket lag som har vilket här. För det står nämligen 7-7!
1: Nu skänker vi en kort tanke till Sara Lövestam, som ju inte är här med oss idag, för det är hennes favoritställning.
5: Men hon existerar, hon lever.
1: Ja, hon håller kurs. Hon är full blom.
6: Sexställning? 77?
1: Nej, förlåt, jag har alltid tänkt att hon menade poängställning, men nu när du lyfter frågan så ska jag prata med henne.
5: Jag berättar bara snabbt hur den går till.
4: Ingen hjälp.
1: Det är så 69 efter att fascian har stelat.
5: Är det bara stora skedar? Är det två stora skedar som ligger bredvid?
6: Wow.
5: Oj, oj, oj.
6: Där satt jag. Nu kan vi gå hem här nu.
1: Vi har faktiskt några ronder kvar att ta oss igenom. Så nu samlar vi oss inför den här lite mer utåtriktade ronden.
9: Enkäten.
1: Nu är det bara att hänga på, förstår ni. Jag har varit ute på stan igen och pratat med lyssnarna. Kan ni lyssna noga på vad som händer här? För frågan kommer efteråt.
0: Mm.
1: Hur ofta lyssnar du på Sveriges Radio?
10: Ja, alltså några gånger om veckan kanske.
1: Och när lyssnar du?
10: Typ innan träningar.
1: Och varför lyssnar du på, säg, landskampen?
10: För att ladda upp inför träningarna.
1: Mm.
10: Alltså man får ju lite mer energi av det och jag känner mig mer koncentrerad då.
1: Lyssnar du på Sveriges Radio?
11: Alltså inte lika ofta som andra i min ålder.
1: Vissa lyssnar ju flera gånger i veckan.
11: Och det är lite galet tycker jag.
9: Mm. Vissa till och med på jul.
5: Så sjukt.
10: Kanske 4 gånger i veckan.
5: Filosofiska rummet. 4 gånger i veckan. Otroligt. Varför då?
10: För att få energi. Och sen ibland så märker jag inte av att jag får energi, men då har det bara blivit en rutin.
5: Dröm. Men du gillar landskampen?
11: Nej, det gör jag inte.
5: Men du sa ju att du älskade jag när det gäller annat.
11: Fast nej.
5: Nej?
11: Det gör jag inte. 50-50 tror jag.
5: Men 50-50 räcker. 6-7 på dig. Tack.
1: Okej, de här mönsterungdomarna fick egentligen inte alls frågor om Sveriges Radio, utan om något helt annat som har varit aktuellt i veckan. Vad? Tryck på knappen. Och alla tryckte. Men det var Göteborg som var snabbast.
0: Ja, det var väl de här råden om hur mycket energidryck man ska dricka. Eller hur ofta de dricker energidryck, antar jag.
2: Mm.
0: Att de svarade på.
2: Det är vårt svar.
1: Okej.
0: Du ser oroväckande ut i dina ögon. Här,
1: vi lyssnar.
3: Vi ska prata om att tonåringar och unga människor dricker energidrycker.
12: Mm. Och idag presenterar Livsmedelsverket nya råd för barn och unga under 16 år. Max 70 milligram koffein per dag är det som rekommenderas.
1: Mm, Jossa, nu ser du sitter och biter på pennan.
5: Det tänker på lite andra grejer bara. Nej, det var väl helt korrekt. Eller de pratar om hur mycket de dricker, och det gör de. Va?
1: Ja, det är ju, de pratar om, men precis, nyheten var att Livsmedelsverket har kommit med nya koffeinråd för ungdomar.
5: Ja, men som pluggis kan man inte vara.
1: Och det sa Alexandra också, säger det.
0: Nej, jag sa bara ja.
6: Jag tycker jag är på din sida.
1: Det låter som det fick poäng.
5: Ja, det kan vi fick det.
1: Vi går vidare. Och nu är det dags för snabbfrågor igen. Så nu kommer det rassla på. Och då brukar det ju vara andra laget som börjar.
5: Ja, varför inte?
1: Det är kul.
5: Vi kör så.
1: Linnea och Alexandra, ni vet nu hur det här går till. Så här får ni ett försök till.
0: Yes.
1: Programledaren Per Lernström ska delta i årets Stockholm Marathon sittandes i rullstol.
0: Falskt.
1: Sant. Göteborgs första självkörande buss krockade en timme in i måndagens premiärtur.
0: Sant.
2: Sant.
0: Men det var inte så glad.
5: Oh, verkligen.
0: Lät jag.
1: Trafikverkets utvärdering visar att bussen ändå körde bättre än 22% av göteborgare med körkort.
0: Falskt.
1: Det är ofta kö upp till Mount Everest topp.
0: Sant.
1: Nu räknas Sverige som rökfritt.
0: Sant.
1: Samtidigt är den totala användningen av nikotin rekordhög.
0: Sant.
1: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar vill göra om internatskolan Lundsberg till ett jordbrukskollektiv.
0: Falskt.
1: Riksledamoten och sverigedemokraten Patrik Reslov fick efter en nödlandningsincident i Kanada i tisdags hyra ett privatplan för 450 000 kronor för att inte missa riksdagens omröstning om att använda AI för ansiktsigenkänning.
0: Falskt.
1: Ja, det var falskt.
2: Men jag tror att frågan var uppe på bordet ändå.
1: De han förstod att det skulle innebära problem, men vi kan inte göra någonting åt trots uteblivet kvittningssystem.
2: Exakt.
1: Kunde ni de här frågorna?
6: Ja.
2: Alla.
6: De var lite för lätta. Mm.
0: Lätt att säga.
1: Vi tar det här ännu lättare till er och ser hur det går.
4: Jag träffade faktiskt Per Lernström här utanför radiohuset, alltså med en rullstolsburen person.
0: Mm. Okay.
4: Så den hade jag kunnat. Alltså den hade jag kunnat.
0: Den hade du
4: kopplat den.
0: Ja, den och i den musik du rör på. Mm. Vi kom för tidigt. Så vi missade.
1: Alltid ett problem. Här kommer frågorna till Branne och Magge. En body double till Jonas Karlsson får 500 kronor per arbetsdag.
6: Falskt. Nej, vadå? Han fick ju 1500. Jag såg ju den här nyheten. 1500 är ju...
1: 500? Hörde jag fel? Rille gör research nu.
6: Nej, men jag har för mig att arvodet var 1500.
5: Men var det 3 arbetsdag?
6: Per arbetsdag.
1: Tack, Jossan. Man märker att du är domar.
5: Jag försöker.
6: Okay.
5: Jag försöker hjälpa Annika. Vi får se.
4: Ni förstår ju hur jag mår.
1: Nu mår jag som du, Maja. Han tittar på mig. 500 kronor är rätt.
6: Okay.
1: Han försöker inte.
5: Bra.
1: Första gången minus kommer utdelas. GS-stjärnornas barn släpper en egen version av När vi gräver guld i USA.
0: Sant.
1: Miljöpartiets Amanda Lind hade till debatten om kulturpolitik i Aktuellt i onsdags med sig 2 teatermasker, en ledsen och en glad.
6: Falskt.
1: I TV4s valserie Svikarna får man möta väljare som lämnat sitt parti och planerar rösta annorlunda i höst.
6: Sant.
1: Tidigare miljöpartistiska språkröret Peter Eriksson har flyttat in i ett träd.
6: Falskt.
1: Statistiskt sett är det större chans att huvudrollen i en storfilm går till ett talande djur än till en kvinna över 60.
0: Sant.
1: Nooshi Dadgostars sambo är pälsallergiker.
0: Sant.
1: I veckan åkte civilminister Erik Slottner vattenrutschkana på Skara Sommarland.
6: Sant.
1: Ja. Båda lagen har ryckt upp sig något enormt.
6: Jag vill fortfarande bestrida den här första.
4: Vi kommer sitta här hela dagen.
1: Det är också, det är viktig, det är, jag säger inte att det inte är en viktig nyhet.
4: Men
6: jag jobbar som body double vid sidan av. Jag kan mitt arvode.
4: Inom porrindustrin.
1: Till vem?
5: Viktigt följer kollektivavtalet ju om man nu ska göra det.
1: Just det, det är så. Ja, bra, tack Jossan. Du är ordningen här. Du är ordningen och redan.
5: Ja.
1: Vad står det?
5: Vet du vad? Tack vare body double-dramat.
6: Fick vi minuspoäng på riktigt?
5: Nej, ni fick inte minuspoäng, men ni fick inte rätt för den. Men ni skrapar ändå ihop 14 poäng. Margret Atladotter och Branne Pavlovic. Medan era motståndare Linnea Rönnqvist och Alexandra Karlsson Tenniskaya har 15!
1: Yes! Det är fortfarande, jag önskar att ni kan, liksom, att det kan skilja lite mer så att det blir ett uppträde när Rammel sen, den här poängen ligger på vägen. Vi kör vidare och ser vi kan få den här klyftan att öka. Det är dags för det här nu.
13: Landskampen presenterar populärkulturella referenser.
1: Yeah. Och det här går till så då att ni hör ett klipp från veckan och i det här klippet så tycker någon på redaktionen sig ha hört en populärkulturell referens. Det kan vara någonting som påminner om ett låtcitat eller kanske är ett låtcitat eller så kan det vara en replik från en film.
4: Okay.
1: Ja, ni förstår, det är film och musik idag.
5: Mm. Som det känns liksom.
1: Ja, ja det är precis. Det kan vara, ibland är det jättetydligt, ibland är det som det känns. Och det är lite klurigt.
2: Vi har så mycket känslor.
0: Ja. Det kanske kan gå bra då.
1: Ja, det tror jag. Mm. Det kan ju vara, här kommer alla känslorna på en och samma
0: det
1: gång.
0: Det kan vara.
1: Om någon politiker sa det i veckan. Mm. Efter att ha kört buss. Ja, Jossan, tycker du att det är lite tråkigt för att vara med och tävla i den här ronden?
5: Ja,
1: det din
5: verkligen.
1: Rond?
5: Jag älskar musik.
1: Alltså, det gör dig. Vi tar första frågan här. Och det här, just det här är det ju viktigt att ni inte trycker för ni hör den här cymbalen. För vad händer då?
5: Ja, men då går ju frågan över till det andra laget. Ingen chans att svara.
1: Det ligger i slutet, så ni verkligen ska hinna höra hela det här citatet. Och även lyssnarna hemma ska hinna höra allt.
5: Mm.
1: Så håll er.
5: Ja.
1: Kvartals partiledarintervjuer har ju som USP, alltså Unique Selling Point. Jag vet inte varför jag skrev det som en sån förkortning. Att partiledarna får ta med sig en valfri person.
5: Mm. Mm.
1: Och Simona Moamsson valde att ta med sig Martin Melin när det var Liberalernas tur. Ett lyckokast om hennes mål var att slippa prata de första 20 minuterna samt att återkommande bli pratad om i tredje person. Vi ska lyssna på ett sånt här tillfälle när gossarna verkar ha glömt att Moamsson är närvarande. Men vilken gammal goding till populärkulturell referens tror ni att jag kommer att tänka på här? Tryck inte för ni hör symbolen.
14: Hon är kaxigare när vi sitter och pratar. Och jag sa, jag tycker att fan, du kan vara kaxigare utan. Så hon, Simone, hon är en tuff tjej. Orädd tjej.
6: En tuff tjej i lyxförpackning. En tuff brud i lyxförpackning.
15: Ja.
14: Simone, hon är en tuff tjej.
15: Tuff brud i lyxförpackning. En tuff.
6: Jag uppträtter den här burlesk.
1: Oj,
6: jag
1: är ett liten. Vilken bra låt det är.
4: Ja, den är kanon.
1: Jag tittade på dig nu, Jossan, för du älskar musik.
5: Ja, verkligen. Vilken dänga, va? Wow, wow, wow.
6: Kom förra året, va?
5: Ja, populär.
1: Det är så populär. Kunde ni också den här?
0: Ja, nu fattar vi ju.
1: Ja, nu fattar jag. Men det räcker, det räcker. Inte för poäng. Men
5: det gör
1: det.
5: Nej.
1: Men det kommer fler. Vi såklart hördes även Simona Moamsson i intervjun. Vi ska lyssna på ett stycke från när Moamsson fick frågor om varför hon bär ett sånt kompakt motstånd mot att samarbeta med Socialdemokraterna. Men vilken populärkulturell nyckelscen för den unga Gen X-kvinnan kommer för ert inre när ni hör det här? Tryck inte för ni hör symbolen.
16: Socialdemokraterna antyder nu att de ska gå igenom hela valrörelsen utan att ge något svar. Och sen säga, ja, det är Ebba Busch och Simona Moamsson som tar in oss i nyval. Alltså, jag kommer inte ta det betet och låta mig sättas i ett hörn av Magdalena Andersson. Nej, utan säga, try better. Men
17: nej, don't put Simona in the corner.
6: Det brukar ju ibland
1: ja, det var ett lag som tryckte före symbolen.
5: Det var två lag som gjorde det, men först de det ena laget va? Gjorde det före. Så att de hade liksom riggat systemet så de andra inte hördes.
1: Och de som hördes var Maggo och Branne, va?
5: Ja, det stämmer.
0: Vi kan ju inte veta ens om vi tryckte på knappen.
5: Förutom att jag såg resten. Vet du vad, jag tycker vi kommer göra. Kommer en låta det gå om. När jag säger tre så kommer de få trycka snabbt.
1: Oj,
5: kul. Är du med, Annika?
1: Ja, jag är med.
5: Ett, två, tre. Oj!
0: Jag vet inte vad som har hänt med min arm. Den har aldrig varit så här snabb och så.
2: Men du är utbränd, det var ju riksdagen hela dagen idag.
0: Ja, jag vet. Ja, då blir armen igår. Snabb. Det är det.
2: Det är så mycket trappor.
0: Ja, ja men put baby in the corner.
2: Ja, dirty dancing.
0: Ja, exakt.
16: Jag kommer inte ta det betet och låta mig sätta sig i ett hörn.
17: Nej, don't put Simona in the corner.
8: Nobody puts baby in the corner.
1: Det är helt lätt. Tänk att ni alla fyra kunde.
5: Jag ryser.
1: Ja, men jag med.
4: Alltså vilken replik.
1: Alltså, precis.
4: Man vill inte sitta i hörnet.
0: Nej.
1: Och man vill gärna att Patrick Swayze är den som säger att det är fel.
0: Att det är fel att du.
1: Precis. Ja. Snyggt jobbat. Vi är alltså bra. Två rätt av två möjliga. Vi kör vidare här. För även intervjuarna i den här intervjun bjöd på en populärkulturell referens. Eller vad började ni gnola på?
0: Ja, du... Nej.
1: Nej? Oj, vad intressant.
0: Jag försökte
1: bara vara artig. Ja, you make conversation.
0: Jag hörde att man gör så här i radio, att man inte stämmer.
1: Ja. Nej, det är improvisationsövningar. Det var fint av dig. Det var fint att du liksom understödde mig i den här påannonseringen. Men min fråga är, vad börjar ni gnola på när ni hör det här? Tryck inte för ni hör cymbalen.
14: När ni går hem så har ju ni i tanken va? Där var en följdfråga. Jo, men har du inte det?
17: Ja, men när jag lyssnar igenom kommer jag ju höra att tappade vi bort någonting. Men det är the name of the game.
16: Men det, jag tänker att också bara vad man tar med sig någonting, bara just det. Hur tänkte jag där?
1: Mm-hmm. Nu vill du trycka va, Jossa?
5: Ja, otroligt gärna.
1: Men ingen av er trycker.
4: Doesn't ring a bell.
1: Jossan kan få en gissning tycker jag.
5: Känner ni till gruppen ABBA kanske?
4: Ja.
0: Ja.
5: What's the name of the game?
6: Fy fan vad dåligt gjort av oss.
5: Faktiskt. Jag är skämt.
17: Det är the name of the game.
1: Hur bra är det?
5: Otroligt.
6: Alltså, där kommer man ju bli utvisad.
1: När jag hör det här börjar jag älska musik.
4: Tack för den här tiden.
6: Det här medborgarskapsprovet på det här.
5: Verkligen.
1: Det här är faktiskt med kulturkanon. Jag vet inte ens. Men...
5: Nej, det är det inte.
1: Nej, den är inte.
5: Nej, för den är för ung.
0: Ja, exakt.
1: Okej.
5: Okay. Tror jag att det är det.
1: Ja, så var det just det.
5: Det är väl att Waterloo 79. Är för gammal, men för då, inte för då. Men
1: den är inte den bästa.
5: Nej, utan, och då var det väl Dancing Queen de ville haft, men så var den då var 49 år gammal. Och så. Nej,
1: därför är inte jag heller med på den där listan. Försöker. Okej, okay, nu tycker jag vi släpper in oppositionen i den här ronden. Den här veckan var det Socialdemokraternas Magdalena Andersson som gästade SVT:s Fråga partiledaren Allt. Här kommer ett matigt stycke politik. Intervju, men vilken eller vilka? Här finns det två poäng att hämta. Populärkulturella referenser kommer ni att tänka på här. Tryck inte för ni hör symbolen.
18: Så jag tittar ner på TikTok. Hej, hej, kan man få ett hej av Magda? Skriver Hera.
19: Hej, Hera.
18: Det var enkelt.
1: Här är svensk politik intervju 2026.
0: Ja. Nej, nu var det allmän igen. Men jag tänker bara på hej, hej, Monica.
2: Mm. Just det,
0: kan
2: hej,
0: det
2: hej.
0: Vara det?
2: Det var den känslan som kom upp.
0: Och kommer du på något mer i så fall då? Om vi ska
2: just
0: ha en till,
2: det var en till.
0: En till poäng. Hej, hej, kan du säga hej? Det finns väl jättemycket låtar med hej i. Mm. Men det är den vi kommer
1: på. Vilka vi har tänkt på.
0: Ja, precis.
1: Okej, och så den ena var alltså...
0: Hej, hej Monica.
2: Ja, det är vårt enda svar.
1: Räcker det som svar tycker du?
5: Det räcker som svar.
1: Vill ni chansa också? Då finns det ju en poäng.
6: Det finns ju en Red Hot Chili Peppers-låt som också heter hej.
1: Det är vårt svar.
5: Okay, inga andra hej-låtar i bagaget? Nej.
6: Hello med, vad heter han?
1: Jättebra.
6: Lionel Richie.
1: Vi tar den.
6: Jag tänkte på Benjamin Ingrosso.
0: Många gissningar får man här egentligen.
5: När man gissar fel får man
1: det. Det är bara roligt att höra när de håller på.
0: Det går bra.
1: Vi lyssnar och ser om något är rätt.
18: Han sa hej, hej, hej, kan man få ett hej?
19: Hej, Hera.
18: Hej, hej, kan man få ett hej?
1: Den
19: hej, Hera.
1: Ett. Rätt.
18: Hej, hej, kan man få ett hej av Magda?
19: Hej, Hera.
18: Hej, kan man få ett hej av Magda?
19: Hej, Hera.
18: Hej, hej, Magda.
1: Ja, nej, vi har fattat.
19: Hej, Hera.
1: Jag älskar du fortfarande musik? Men väldigt bra jobbat i den här ronden. Vad duktiga ni är.
0: Tackar.
2: Tack.
1: Jossan.
5: Ja, jag tror nu att jag började sätta ett rätt och sen så har jag satt ett till utan att veta. Jag har gjort fel.
1: Nej, det här låter inte bra, för jag tänkte be dig om ett resultat.
5: Men för jag tror ju från förra vändan att det var...
1: Det här händer aldrig när Sara är här.
5: 14, 15 och då blev ju ett poäng till dem och två till er, eller hur?
1: Alltså pratar om i den här ronden?
5: I den här ronden. Så att nu står det till Margaret och Branne 15 poäng medan Linnea och Alexandra har 17.
1: Det här är slutresultatet, så kan du mer säga det som att det är ett slutresultat.
5: Okej, då hoppas jag verkligen att jag räknade rätt. Men då har vi alltså på andra plats.
6: Protest, jag protesterar.
5: Margaret Atladottir och Branne Pavlovic på 15 poäng. Medan vi har Alexandra Karlsson Tenniskaja och Linnea Rönnqvist på 17!
1: Snyggt jobbat. Ingen är mer lättad än jag, för det betyder ju ändå att det är 2 poängs skillnad. Så det spelar ingen roll hur mycket body double för Jonas Karlsson tjänar per dag. Maggie, jag vänder mig till dig. Du var ju väldigt stressad innan. Ja. Hur känns det nu?
4: Nej, men grejen är, jag personligen tycker jag att det här känns bra. Alltså, ni var jätteduktiga. Men när jag tänker på, när jag tänker liksom på konsekvenserna det kommer få i min och Brandes relation. Ja. Alltså, han kommer ju verkligen... Ja, han kom
6: nej, men
4: ju
6: det var mitt fel. Det var jag som
4: det
6: sa
4: det. Det var ju det. Tack!
6: Det är mitt fel. Jag tar på mig förlusten.
1: Jaha, för att...
6: Ja, men jag hade fel i de här första sant- och falsk-frågorna.
4: Jag tänkte mer på att du var för het på gröten med de här, alltså symbolen.
6: Alltså egentligen skulle vi ha fått den frågan, för de tröcker ju innan. Sen kommer vår efter, då det är därför vår låt. Men jag kommer stämma hela den här
0: personen. Det där hängde jag inte ihop.
4: Nej, jag fattar ingenting. Jonas Karlsson-grejen också kommer ju vi behöva liksom leva med länge. Vi som jobbar med Branda och så.
1: Säkert om ni också kommer i kontakt med Jonas Karlssons body double.
4: Vi kommer söka honom till morgonpasset.
1: Det kommer kräva 1 000 kronor av
6: Branden. Jag kommer ringa honom så fort det här är klart.
1: Och Alexander och Linnea, vad roligt att ni var här.
0: Ja, det känns
1: roligt.
0: Så bra. Det var så kul. Jag jobbar i riksdagen och så är jag enda liksom, Göteborgs alltså, media utanför Stockholm. Så jag tycker om att kokettera med att jag är lite underdog. Ja. Men jag kan inte göra det nu.
1: Nej, nu kan du inte det längre.
0: Nu är det, liksom,
1: det toppdag. Och vad roligt, för då kommer jag titta efter dig på presskonferenserna. Det är min hobby.
0: Det är det jag känner. Gör varje dag.
1: Du och jag, Linnea.
0: Ja, det var stort.
1: Tusen tack.
0: Vinka till er.
1: Vi ska också tacka våra tipsare som skickar in underbara klipp till oss. Vill du läsa varannan? Jag tycker det är så festligt när vi gör det.
5: Gärna, om du börjar.
1: Eva Tillberg Wålberg.
5: Jonas Sjölle Marki Arlo. Okej, Arlöv.
1: Kanske var bättre att jag hade tagit det själv.
5: Arlöv, det är svårt R för mig där med småländskan. Arlöv.
1: Men vi tyckte alla att det gick ganska bra.
5: Ja. Sådär.
1: Magnus Ödlund Kollered.
5: Amanda Bråliden Lund.
1: Det gick ju bra. Ja, Björn Raddick Majorna. Och Braddy Jovi. Tusen tack, han var tekniker idag.
5: Kanonljud.
1: Ha en underbar helg alla. Tack för att ni var med. Hej då.
0: Hej
1: då,
0: Annika Lam.
20: Ja tack, hej då, puss och kram till hela detta muntra gäng som gör landskampen här i P1. Programmet sändes första gången igår. Och Josefin Johansson, hon är helgens flitigaste medarbetare här i Radiohuset. Jossan är ju också programledare för Spanarna. Och veckans program kan du lyssna på i Sveriges radioappen. Om några minuter, dagens dikt. Klockan 9 får vi ekonyheter och sen börjar klotet.
21: Våren kommer och moln av pollen sveper över Japan. Nästan hälften av befolkningen har fått hösnuva. Många tar sig inte till jobbet och konsumtionen går ner. Det kallas för en allvarlig nationell hälsoutmaning. Orsaken hittar vi ute i de planterade skogarna och i temperaturen som stiger. Lyssna på klotet om hösnuvan som får halva Japan på knä. Onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
20: Jag missar inte klotet som börjar 9:03 ikväll. Nu vill jag tipsa om ett program som vi sänder söndag morgon 7:30.
22: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
23: Varför är det ofta svårt att prata om sin privatekonomi?
24: Därför att, tänker jag, pengar i grunden är siffror. Och siffror är så lätta att följa upp, mäta och jämföra. Och så blir det helt plötsligt en sån mätare för hur bra det går för mig, hur bra jag är och vilka mina värderingar är beroende på vad jag lägger pengar. Och så blir det jättepersonligt och nästan existentiellt så.
23: Alltså du menar att när man pratar om pengar så pratar man ofta om sitt människovärde också?
24: Ja, för det sätter siffror på sånt som vi nog inte borde sätta siffror på.
20: Söndagar, 7:30 på morgonen i P1. Och när du vill i Sveriges radioappen. Klockan är 8:55. Det är tid för dagens dikt.
3: Hitta på saker som gör dig upprymd. Hitta på saker som gör någon annan upprymd. Hitta på sådana saker så ofta du kan. Och bli förvånad i detta. Se till att gräva dig in till förvåningen. Eller ut till förvåningen. Förvåna dig och någon annan på detta sätt så ofta du kan. Fiska upp den stora upprymdheten ur djupet tillsammans och lätta med den tillsammans. Sväva upp i den ännu större upprymdheten tillsammans. Bli förvånade där uppe tillsammans.

0: Leif Holmstrand är konstnär och författare bosatt i Malmö och debuterade som poet 2002 med Stekelgång. Alldeles färsk är boken Etude Austral med Inga Solars prövning, en titel inspirerad av kompositören John Cage. Boken rymmer en hel del rimmad vers, men också prosalyrik, som här i avslutningsdikten som vi hörde Monica Wilderoth läsa. Sen spelade violinisten Daniel Hope och harpisten Maria Totenhaupt Etude Dond av Mario Castelnuovo Tedesco.
1: Och det berättade Ann Lingebrand som är producent för dagens dikt. Nu vill jag tipsa om ett program i grannkanalen P2.
2: Söndagsmorgon laddar upp inför Stockholms tidiga musikfestival. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
1: Och det är Per Felsin som tar hand om P2-lyssnarna på söndagmorgnarna. Nu är klockan 9.
3: Här är Ekot. Den organiserade hundsmugglingen till Sverige har i princip upphört efter att ha legat på rekordnivåer under pandemiåren. Stefan Granat är biträdande avdelningschef vid Tullverket.
4: För ett par år sedan så var det ett fenomen som organisationen livnärde sig på, att smuggla in valpar in till Sverige. Men vi ser i princip aldrig den typen av smuggling längre.
5: Under pandemiåren ökade hundsmugglingen i Sverige från att 280 hundar stoppades i tullen 2020 till över 500 om året 2021 och 2022. Och förra året var siffran tillbaka på samma nivå som 2020 igen. Stefan Granat vid Tullverket igen.
4: Det som man kan se är väl att någon enstaka person köper in en sån här gatuhund och inte papper och grejer i ordning. Men den här liksom organiserade formen när det var 10 hundar i en bil, den har mer eller mindre upphört.
5: En ny undersökning från Svenska Kennelklubben visar också att allt fler av hundarna i Sverige är svenskfödda, hela 91%. I motsvarande undersökning 2024 var siffran 87%.
4: Vi tror att det handlar helt enkelt om tillgång och efterfrågan. För ett par år sedan så var det väldigt populärt bland svenskarna att alla skulle ha en hundvalp.
3: Reporter Victoria Scott. Totalt 5 personer som var instängda i en grotta i Laos där de sökte efter guld har nu räddats. Men 2 män saknas fortfarande.
6: Jubel, applåder och glädjetårar när 4 av männen såg dagsljus idag efter att ha varit fast nere i grottan i mer än en vecka. Räddningsarbetare från både Laos och Thailand har publicerat bilder på sociala medier där männen ses ligga på bårar med syrgasmasker insvepta i värmefiltar. En annan man fick hjälp att ta sig ut redan igår. Männen gav sig in i grottsystemet i Laos för att leta efter guld, men fastnade när ett kraftigt skyfall översvämmade ingången till grottan. En man lyckades ta sig ut i tid och slog larm till myndigheterna.
3: Reporter Erik Norberg. Det kommer uppgifter om att USA planerar att dra tillbaka trupper från baser i Europa snabbare än vad man tidigare uppgett. En källa inom Pentagon säger till den tyska tidningen Welt am Sonntag att USA kommer att presentera sitt förslag för NATO-länder nästa månad. Tidigare i maj uppgav USA att man tänker dra tillbaka 5000 soldater från Tyskland. Och alldeles nyss avgjordes finalen i Champions League där Paris Saint-Germain ställdes mot Arsenal. Och det blev Paris Saint-Germain som tog hem titeln på, och matchen avgjordes på straffar.
2: P1, Sveriges Radio.
7: Motvind för flygbolag som drabbas av dyrare bränsle inför sommarresorna.
8: Det kommer ju pressa läget i hela branschen.
7: Men det kan finnas en lösning på sikt, hållbara drivmedel.
9: Fyller mer av den typen av drivstoff som har ett betydligt mindre utsläpp.
7: Är det bara en dröm eller kan det rädda flyget? Lyssna på Ekonomiekot Extra.
1: Och det gör du antingen i Sveriges radioappen eller så lyssnar du på P1 måndag kväll 6:30. Ekonomiekot Extra. Nu tid för klotet från i onsdags. Programledare Peter Normark.
10: Våren kommer och moln av pollen sveper över Japan. Nästan hälften av befolkningen har fått hösnuva. Många tar sig inte till jobbet, konsumtionen går ner. Det kallas för en allvarlig nationell hälsoutmaning. Orsaken hittar vi ute i de planterade skogarna och i temperaturen som stiger. Du lyssnar på klotet om hösnuvan som får halva Japan på knä. Jag heter Peter Normark. Marie-Louise Kristola, klotets klimatreporter, hej.
11: Hej, hej.
10: Du, jag undrade just om din röst skulle hålla för det här pollenprogrammet.
11: Ja, det kan man inte vara säker på den här årstiden. Jag var i Lund för en vecka sedan och då la rösten av direkt. För det var, fick jag reda på sen, det var väldigt mycket ekpollen och det reagerade jag på tydligen.
10: Ek?
11: Ja.
10: Okej. Okay. Mm. För min del är det ju björk och gräs. Själv har jag nog aldrig varit så pollenallergisk som jag är just nu. Men Harald Andersson, reporter här på Klotet, du ser oförskämt oberörd ut kan man väl säga.
12: Mm. Ja, jag har varit förskonad från pollenallergi hittills i mitt liv, men det har börjat känna lite kli under pollensäsongerna de senaste vårarna, så jag är lite orolig.
11: Tänkte ju säga det, han är så ung än.
10: Mm. Jag drömmer om lite kli i halsen, alltså, då är liksom situationen bara som normal för mig.
12: Mm.
10: Men det finns förstås de som drabbas värre än vad jag gör. Och det finns som sagt länder där pollensäsongen blivit ett nationellt hälsoproblem, som i Japan. Vi säger välkommen till Christer Jansson, allergiforskare och professor vid Uppsala universitet.
13: Tack så jättemycket. Jättekul att vara här.
10: Kul att ha dig här, Christer. Lite hösnuva, tänker kanske vissa. Hur farligt kan det vara? Men sen hör man om hösnuvan som drabbar nästan halva Japans befolkning. Jag tror det är 43% som får hösnuva. Och då förstår man att det kan bli riktigt allvarligt det här.
13: Ja, det kan det verkligen bli. Men det är ju vanligt i Sverige också. Ja, vi pratar om att vi har 2 miljoner svenskar som har hösnuva. Och det är kanske till och med lite lågt räknat.
10: Och konsekvenserna av att så många i ett land som Japan får hösnuva, vad tänker du om det?
13: Den stora konsekvensen är ju att folk kanske är på jobbet, kanske är i skolan, men inte alls kan prestera på det sätt som de borde kunna. Och det kostar mycket, det tror man inte, men det finns beräkningar i Sverige att pollenallergi har en kostnad på ungefär 13 miljarder kronor per år, bara i Sverige. Och väldigt mycket beror på just det här att man inte kan göras fullt ut som man borde kunna göra på grund av pollenallergi.
10: Mm. Och klimatet blir ju varmare. Vad ger det för sorts skjuts till pollenallergierna? Alltså det här med klimatförändringen?
13: Ja, det är några olika effekter. Dels kommer pollensäsongerna tidigare. Dels så blir det totalt sett mer pollen i luften. Pollen går ju lite upp och ner beroende på från år till år, men trenden är uppgående hela tiden. Och vi ser det i Sverige och vi ser det i andra delar av Europa också. Och kanske då i Japan också då, om jag förstår rätt.
10: Mm. Och vad tänker du om den här trenden då för pollenallergierna när det kommer till klimatet, Malou?
11: Ja, men Christer var ju inne på det här att klimatförändringen kan ju spela roll på flera sätt egentligen. Dels att vissa arter blommar tidigare på säsongen, själva pollensäsongen blir på det sättet längre. Men sen kan ju värme och faktiskt koldioxid också göra att en del arter bildar mer pollen. Det är ju lite fascinerande. Och sen så tänker jag på det här att ett förändrat klimat kan ju göra att vi får in helt nya arter också som vi inte är vana vid och som kan bli mer allergiframkallande.
10: Mm.
11: Fast sen tror jag att det värsta för oss svenskar och det som har gjort störst skillnad, det är kanske den här favorithypotesen bland många av er forskare. Det handlar då om renlighet.
10: Mm. Hygienhypotesen?
11: Ja, den tar vi sen.
10: Mm. Vi ska komma till det. Hösnuvan i Japan då.
14: Hay fever makes the lives of millions miserable for months every year. Prime Minister Kishida has called pollen allergy a social problem. A 2019 nationwide survey found about 43% of respondents suffered from pollen allergy. That figure has more than doubled in just 2 decades.
10: Japan är ett av de mest pollenallergidrabbade länderna i världen. Var börjar vi den historien, Harald?
12: På 1980-talet, då hände något i Japan.
10: Mm.
12: Japan, som inte har varit särskilt drabbat av pollenallergier innan, de ser en ökning av fall med ögon, rinn, snuva, andningsbesvär och alla de andra problemen som pollenallergiker måste dras med. Och orsaken är faktiskt i stor del människoskapad.
10: Ja, vad är det som har hänt?
12: Jo, enorma mängder finkornigt pollen hade då börjat släppas iväg från japansk ceder som heter sugi på japanska och cypress hinoki.
10: Ja.
12: Det här händer efter 30 år när de här träden blir vuxna. Och nu var det bara så att de här två sorterna träd hade planterats ungefär samtidigt då på 50-talet. Och det var nästan uteslutande de här träsorterna som man hade planterat.
10: Varför då?
12: Jo, för att en stor del av skogarna kring de stora städerna i Japan, de hade huggits ner under och kring andra världskriget.
10: Mm.
12: Och det här hände för att det blev brist på olja och gas och man högg helt enkelt ner träd till bränsle.
10: Mm. Och vad jag har hört så hade Japan fantastiska skogar innan andra världskriget med en rikedom av djur och växter.
12: Ja, alltså man har ju fortfarande kvar en stor del av de här skogarna.
10: Mm, vad bra.
12: Ja, men man avverkade skogar kring städerna, sluttningar och landskap blev kala och det här var ju en ekologisk katastrof i sig för det ledde bland annat till jordskred och översvämningar.
10: Mm, och det här försökte man lösa med plantering av då ceder och cypress.
12: Ja, precis. Och efter 30 år så var de här träden vuxna, alltså på 80-talet.
10: 1980-talet?
12: Ja, precis. Och de bildade något som kan liknas vid spökskogar, alltså nästan uteslutande de här två trädarterna.
10: Mm.
12: De var alla lika höga för de hade planterats ungefär samtidigt. De växte tätt med lite av annan växtlighet och djurliv. Och så började de alltså släppa ifrån sig stora moln av pollen som gjorde folk allergiska och sjuka.
10: Mm. Jag har ju sett de här bilderna, det ser ut som gröngul dimma som släpper från träden. Så man försökte alltså lösa ett problem, energibristen. Och så avverkade man då i de ursprungliga skogarna. Sen blev det ett problem, så då planterade man nya träd som i sin tur blev ett hälsoproblem för folk.
12: Mm.
10: Så en till stor del människoskapad allergichock i Japan alltså. Varför reagerade då så många japaner med allergier när de utsattes för den här stora mängden pollen, Christer Jansson?
13: Ja, dels verkar det vara som att en väldigt stor del av oss trots allt har en benägenhet att reagera med allergier. Vi pratar om att kanske 50% av befolkningen, sen har vi då vissa undantag som vägrar att reagera här.
11: Vad vi än gör så vägrar.
13: Ja, nej, det är jättejobbigt för oss allergiläkare. Nej, men mycket pollen, alltså det finns ju ett samband med en höggradig exponering. Ju fler mer pollen vi har, desto mer blir allergiska. Men det finns möjligen ett undantag där då och det var vi inne på den här hygienhypotesen. Det är ju det här att göra med att vår miljö har blivit renare. Mm. Vi utsätts för mindre bakterier, mindre parasiter. Men vad vi också utsätts för när vi är väldigt små, det är mindre allergen än tidigare. Mm. Och det kanske är så att en väldigt höggradig exponering när man är väldigt liten har en skyddande effekt mot allergier. Så att höga halter är inte enbart dåligt, men det beror på när man exponeras för dem.
10: Mm, okej. Okay. Så i det här fallet då, man har en japansk befolkning som får en slags pollenchock från de här träden, kan man väl ändå säga. Mm. När de har blivit tillräckligt stora, de här träden, då släpper de ifrån sig pollen. Vad är det som sker där rent biologiskt hos oss?
13: Ja, det som händer är ju att vårt immunförsvar gör fel, kan man väl säga. Man uppfattar någonting som egentligen är oskadligt som farligt och börjar skydda oss mot det och sätter igång en inflammation i kroppen, om man ska ta det väldigt enkelt.
10: Mm. Och att det blir så här stor skillnad, eller att det blir så många som blir dåliga av det här just i Japan, vad tänker du om det?
13: Det är ju många förstås, va? Men redan i Sverige är det ju väldigt många som är pollenallergiska. Och så det visar ju hur lätt det är att framkalla en pollenallergi om man utsätts för tillräckligt mycket pollen när man har nått en viss ålder.
10: Mm. Och 1980-talet var början på de här hälsoproblemen, Harald, i Japan.
12: Ja, och nu täcker de här monokulturerna med ceder och cypress en femtedel av Japans yta. Mm. Jättemycket.
15: Det är mycket.
12: Och nu är nästan alla av de här träden i mogen ålder som sagt, och då släpper de sin finkorniga pollen som bärs in i städerna, då, de stora städerna med vindarna.
15: Ja, och vad blir det då för allergiska reaktioner?
13: Man får problem med ögon och näsa. Det är en sekretion, det rinner, det kliar. Man får problem med sömnen på grund av att man inte kan andas genom näsan på natten. Men så är det ju också ganska många som även får astmabesvär.
15: Mm.
13: Och det har ju andra konsekvenser och som kan vara allvarligare. Men redan det här problemet med ögon och näsa är i sig själv ett stort problem. Det har en ganska stor påverkan på livskvalitet om det blir tillräckligt mycket.
15: Mm. Och tittar vi på Japan så har ju det här också lett till enorma kostnader.
12: Absolut. Det finns ju beräkningar på många miljarder. Det är mycket pengar, och det är inte minst därför man har som en nationell satsning mot den här hälsokrisen som man nästan beskriver nu.
15: Mm. Så om vi fortsätter med hur det ser ut i Sverige då. Vi är ju också ett pollenallergidrabbat land, Malou.
11: Ja, men vi hörde ju Christer säga här att drygt 2 miljoner svenskar lider av pollenallergi. Man behöver inte gå så långt tillbaka i tiden för att se att det var helt annorlunda på 1960-talet till exempel. Då var det inte alls så många allergiker. Men sen så har det då därifrån 70-talet någon gång, tror jag, så har det tagit fart och ökat ganska dramatiskt. Mm. Och mycket av det här handlar då, tror forskarna, det är väl favorithypotesen, om att vi har ändrat vårt sätt att leva. Barn är inte ute lika mycket i naturen, man kommer inte i kontakt med vänliga bakterier under de här första levnadsåren mellan 1 och 3 år när immunförsvaret ska utvecklas. Man träffar kanske inte djur som man gjorde förr i ladugården om man bodde nära en ladugård. Och då är man väl lite mer oskyddad helt enkelt när man sen börjar stöta på olika allergiframkallande ämnen lite längre fram i sitt liv. Är det ungefär så man ska förstå den där hygienhypotesen?
13: Ja, det är vad vi tror just nu i varje fall.
15: Men det är inte hela förklaringen till att det sker en ökning av pollenallergiker, eller hur?
13: Nej, där kommer ju också det här med klimatet och värmen och de förlängda pollensäsongerna och den ökade pollenhalten då.
15: Mm.
13: Vi ser det i Sverige och man ser det i andra länder också.
15: Men ska vi titta lite djupare på det? Nu har vi ju nämnt det. Kan vi berätta något mer om vad klimatförändringen gör med pollensäsongen och med pollen?
11: Den kommer att göra det besvärligare för sådana som du och jag förmodligen.
15: Ajda.
11: Vi som känner av det här redan nu. Därför att, som vi var inne på då, vissa träd kan börja blomma tidigare än förr. Och det finns ju exempel på hassel som blommar i november om det är en varm höst eller vinter. Och då kan de ju hålla på ganska länge sen. Och sen så andra träd som björken till exempel, den kan tydligen då reagera mer på själva värmen. Om det är varmare, om det finns mer koldioxid, så kan den producera mer pollen. Och är man gräsallergiker, vilket jag tack och lov inte är, är du det?
13: Mm, det är jag.
11: Ja, då kan du hålla för öronen nu. Men det kan ju vara bra att känna till att vissa gräspollen då kan gynnas av varma och fuktigare vårar. Och om de kommer liksom redan i mars och april så kan det ju... Det är inte så lång tid där då mellan november och mars och april.
15: Det känns som att det blir bara kortare och kortare, och så då har man den här mörka perioden, och då själv så här tycker det är jobbigt med mörker. Så att, ja, men precis, det blir en kortare och kortare period där jag helt enkelt slipper de här besvären. Och värmen då, på grund av klimatförändringen, betyder det att det blir mer pollen i luften? Är det det som är problemet, eller är det fler saker som är problematiska med det?
13: Ja, mer pollen i luften, men det finns ett annat problem också. Det är att det kan komma in nya arter, nya växter som också är besvärliga ur pollensynpunkt. Och den vi mest är rädda för, den kallas malörtsambrosia, eller på engelska ragweed.
15: Mm.
13: Och det är ett jätteproblem i Nordamerika, och den börjar sprida sig upp mot oss. Har vi inte nått oss ännu riktigt, men kommer att komma. Det finns ett annat problem också, att vi har inte särskilt mycket dammkvalster i våra hus här i Uppsala. Det finns ganska mycket neråt Skåne och Bohuslän, men blir det varmare vintrar här, fuktigare vintrar, då får vi också mer av det problemet. Så det är ganska mycket som kommer att kunna hända.
15: Mm. Men är det så då att om det blir mer pollen så betyder det också fler allergiker? Mm. Betyder det då också att den som redan är allergisk, att mer pollen betyder värre reaktion?
13: Ja, det får vi nog räkna med.
15: Varför är det så?
13: Ja, men det blir ju alltså mer inflammation. Det blir fler celler som reagerar, det blir värre inflammation och så vidare. Men jag menar, vi ska inte bara vara supernegativa här. Vi har ju faktiskt mer möjligheter att behandla nu än vi hade tidigare också. Så det finns ju positiva saker kring det här. Det finns också en studie som möjligen ger lite hopp i mörkret här. Och det är en studie som gjordes i Norrbotten från 2017.
15: Mm.
13: På 8-åringar, och där jämförde man förekomsten av pollenallergi då. Jag tror att det var 2005, 2010 och så 2017. Och man såg den här ökningen som vi sett tidigare, men vid 2017 och 2010 så var det inte någon ökning direkt. Det var alltså platå. Och frågan är om vi kommer att nå en sån platå även i Sverige. Så det är ju inte säkert att vi alla kommer att bli pollenallergiker framöver.
15: För jag har läst att du har nämnt att vi skulle kunna gå till en 40% av befolkningen som är pollenallergiker i Sverige.
13: Mm, mm.
15: Men nu låter det som att det kanske är så att vi stannar där.
13: Ja, alltså vi har lite få sådana undersökningar, men den där undersökningen i sig själv är väldigt intressant.
15: Mm. Så klimatförändringens varmare klimat tros vara en av orsakerna till att vi ser allt fler pollenallergiker. Och sen har vi, som vi nämnde då, hygienhypotesen och var vi bor och hur vi lever. Jag ville bara få en känsla av, är det någonting som är viktigare än någonting annat här med alla de här förklaringsmodellerna?
13: Jag tror att det som betyder allra mest, det är nog hur man växer upp som väldigt liten ur allergisynpunkt. Och vi försöker ju redan nu göra någonting åt det när det gäller matallergi. Att man numera rekommenderar barnen att de ska få i sig sånt som är, eller kan vara allergi för de kallar, som ägg, mjölk, jordnötter och sådana saker. Och så var det absolut inte när jag hade barn, så att säga. Utan då var det någonting man skulle undvika.
11: Nej, men verkligen. När min äldsta son var barn för 30 år sedan, då skulle man undvika jordnötter. Och nu så får hans lilla ettåring, hon fick ju smaka lite jordnötssmör redan när hon var några månader gammal, eller kanske ett halvår eller någonting. Jag var lite så här, hjälp, men det har gått bra.
13: Ja, och man har ganska bra bevis för att det faktiskt funkar. Så att det här med tidig allergen exponering är kanske någonting som vi kommer att använda oss av mer framöver och kanske kan motverka den här trenden.
15: Mm, och det känns som att jag som pappa hamnade mitt i det där. Mm. Min son är superjordnötsallergiker och det var att han skulle bara hålla sig borta från det. Och sen så kom det här att, men prova immunterapi.
13: Mm.
15: Och nu har han jobbat upp en tolerans från små korn till att han kan äta några jordnötsringar. Det tog ett halvår, det var jobbigt, men nu kan jag sova lite lugnare.
13: Ja, det är superhäftigt.
16: Mm. Men om man ska exponera sitt lilla barn då för pollen, ska man liksom slänga in den i en pollenrik björkdunge, eller hur funkar det?
13: Ja, alltså vi måste ju gå efter där vi har evidens, så att säga. Och vi har inte någon evidens för det här, så det här är ju ganska fria spekulationer från min sida då. Men när det gäller matallergier, där håller vi ju redan på med detta. Så att jag får återkomma om det, om 5 år kanske.
16: Ja, det är bra.
15: Utvecklingen ser i alla fall ut som så att det kan bli uppåt 40% av oss svenskar som blir pollenallergiker i framtiden. Och redan nu så ser vi att det får en stor påverkan, inte minst bland yngre.
17: När det är riktigt mycket pollen känner jag att det kan påverka en. När det blir mycket snor i näsan och så, då blir det att man fokuserar mer på det än på själva skolarbetet.
18: Ja, flytta prov i skolan utanför den värsta pollensäsongen. Det här är ett förslag som kommer från forskare som pekar på samband mellan höga pollenhalter och sämre skolresultat.
15: Mm, det här var från TV4 som uppmärksammade pollenallergier och skolresultat tidigare i våras. De här nationella proven är ju viktiga för unga människor, Harald. Det verkar som att det kan bli sämre resultat för pollenallergiker.
16: Ja, det verkar faktiskt så. Jag har kollat på en finsk studie från förra året. Och där såg man att gymnasieelever presterade sämre på prov när det var höga pollenhalter i luften.
15: Mm.
16: Man tog fram då resultat från 92 000 gymnasieelevers examensprov i Finland. Och man jämförde dem då med pollendata. Och man kunde se att resultaten var generellt sämre på prov som gjordes under dagar då pollenhalterna var höga.
15: Mm-hmm.
16: Och det här var då en sån här observationsstudie, så man kunde inte slå fast att det faktiskt var pollenhalten som orsakade de sämre resultaten. Men man såg ett tydligt mönster där.
15: Okej, och var de dåliga rakt över brädet eller var de sämre på vissa saker?
16: Alltså det var speciellt ämnen som innehöll matematik. Kemi, fysik, matematik.
15: Mm.
16: Och det där har forskarna spekulation om att de ämnena involverar liksom precisionstänkande. Man måste vara väldigt noggrann. Och att det då, den förmågan skulle försämras av pollenallergi.
15: Mm. Och den här problematiken tycks ju finnas i Japan också. Toppen på pollensäsongen är just när det är slutprov för att komma in på gymnasiet och universitetet. Och många unga har ju alltså då en hälsoproblematik under den här kritiska tiden som kan påverka deras resultat och ja, i förlängningen deras framtid. Christer Jansson, varför slår pollenallergierna på det här sättet?
13: På grund av att man till exempel sover sämre, det är väldigt svårt att sova om man är nästäppt till exempel, så är man tröttare på dagarna och det har som effekt då att man tappar i koncentrationsförmåga och sådana saker. Men det är tydligen inte bara sömnen som är kopplat till det här. Det verkar som allergin i sig själv och den information som den åstadkommer också påverkar hjärnan på ett negativt sätt.
15: Hur då? Det är inte bara sömnen som är problemet.
13: Nej, utan det är själva ämnen antagligen som frisätts av den allergiska inflammationen som påverkar hjärnan på ett negativt sätt.
15: Ja, och får den att bli tröttare.
13: Tröttare och problem med koncentration och sådana saker.
15: Mm.
11: Det känner väl vi av båda två, Peter.
15: Jag tycker det känns som man har som en blöt bomullstuss innanför pannan ungefär.
11: Ja, mycket kaffe behövs det.
15: Med detta i åtanke kanske man borde flytta de här nationella proven bort från de här perioderna när det är mest pollen, både i Japan och i Sverige, eller vad säger du?
13: Ja, jag tycker det verkar väldigt vettigt. Jag tycker det var spännande med de här finska resultaten. Det finns ju andra studier som är mindre som har visat liknande och det känns så självklart att är man pollenallergisk och elev eller student så presterar man sämre.

0: dem eller dör. Men de är också, har jag fått lära mig, allergiframkallande, de här platanerna. Och snart så skulle de kanske kunna trivas i Skåne, men då får man nog tänka efter om man vill börja föra in de här, för att de är ju vi inte alls vana vid, deras pollen. Det finns ju andra sådana träd, olivträd är också väldigt allergiframkallande. Men sen finns det också riktiga plågor som vi har varit inne på här. Växtarter som kan bli väldigt allergiframkallande och som vi absolut inte vill ha. Jag pratade med en kollega till Christer faktiskt, Åslög Dahl, som nu mer är seniorforskare, men hon har tidigare varit ansvarig för pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet. Det startades redan 1975 faktiskt. Och hon berättade särskilt om den här malörtsambrosian. En växt som då är väldigt allergiframkallande och som också har en stor förmåga att framkalla allergisk astma, vilket ju inte alla pollen gör. Malörtsambrosian tros ha kommit till Östeuropa från Nordamerika med importerat utsäde och kanske med amerikanska soldater. Och sen har den börjat sprida sig på ett invasivt sätt.
1: Så blev det en våldsam explosion i Ungern och omgivande länder på 70-talet. När den inte hade varit känd förut så seglade den upp väldigt snabbt och blev den värsta allergiframkallande växten, därför att den är så invasiv. Jag själv reste i Ungern 2008 på en exkursion när vi skulle titta på hur det stod till, och det var alltså runt på alla vägkanter och på åkrarna runt omkring så var det liksom hav av malörtsambrosia. Blir det så då blir det jobbigt.
0: Ett hav av malörtsambrosia, det vill vi inte ha. Än så länge så har något hundratal fall upptäckts i Sverige. På 90-talet till exempel kom det in frön med importerade solrosfrön som man gav till fåglar. Men nu är man bättre på att rensa bort de här ogräsfröna. Men det är väl ingen riktig fara på taket än. Jag vet inte vad Christer säger. Men Åslög Dahl, hon menar i alla fall att man bör vara uppmärksam om man ser något som liknar en riddarsporre som börjar växa upp under fågelbordet.
2: Ja, jag kan bara hålla med. Hon är ju riktig pollenforskare, så hon vet ju bäst när det gäller detta.
3: Är du oriktig?
2: Vi tänker olika aspekter. Okay. Hon tänker pollen i sig själv och hur den växer och lever och så vidare. Jag har mer konsekvenser av pollen hos oss människor.
3: Just det. Och den här malörtsambrosian, är den värsta av den värsta exemplet?
2: Det är svårt att jämföra, men det är ett väldigt stort problem i Nordamerika i varje fall. Så att det är något som vi gärna vill undvika, om vi kan.
3: Men är det skillnad på pollen och pollen? Alltså, när det kommer då nya pollenspridande växtarter, påverkar de oss på ett annat sätt än växter som vi är vana vid?
2: Ja, vi ser ju till exempel personer som flyttar till Sverige från exempel, ja, Mellanöstern eller någonting sånt där. Och som nu kommer i kontakt med björkpollen. Det är ganska många som då plötsligt utvecklar en pollenallergi som absolut inte haft det tidigare. Så att det här problemet finns ju redan nu.
3: Och finns det då pollenspridare som är extra potenta, som är riktiga pollenbomber?
2: Ja, det är kanske utanför min kunskapsområde. Men det finns definitivt skillnad när det gäller vilka allergen som har lättast att ge astma. Så i Sverige så är det till exempel mer farligt ur just astmasynpunkt att vara allergisk mot katt och hund än att vara allergisk mot björk.
3: Och de här arterna som kan tänkas komma till Sverige, hur borde vi tänka kring det? Vad borde vi göra?
2: Ja, fixa till det här med klimatet är väl en bra start.
3: Vi börjar där.
2: Ja.
3: De flesta i Sverige bor ju i tätorter och urbaniseringen blir ju bara tydligare globalt sett. Men det hänger också ihop med ökade allergier, Harald.
4: Ja, jag pratade om det här med Erik Melén som är professor i barnhälsa vid Karolinska institutet. Och han menar då att stadsmiljön kan vara negativ för astma- och allergiproblem generellt. Att luftföroreningar, tät bebyggelse med betong och då liksom frånvaro av grönområden i städer tillsammans förvärrar de här problemen. Och så kan ensidigheten i växtligheten skapa problem också, säger Erik Melén.
5: Det finns ju också data nu, och speciellt från Japan, som talar för att om man har bara en viss sort av träd eller en viss sort av buskar med en höga halt av extrema halter av pollensorter, då kan det i sig ge ökade allergier.
3: Så man ska alltså inte göra som Japan på 50-talet och bara plantera ett eller två sorters träd, utan man måste

0: ha en större variation som i naturen. Men den här ensidigheten i växtligheten, den i sig verkar ställa till det för oss, Christer.
1: Ja, det är kanske tur att om vi har ensidighet i Sverige så är vi ofta barrträd som vi har. Och det verkar ju inte som det framkallar pollen på samma sätt. Kanske att de är för stora, de inte når ner riktigt.
0: Men om vi fortsätter prata om Japan så verkar det också som att ett traditionellt mönster har brutits. Varma somrar brukar leda till att cederträden där producerar många ståndare, vilket ger stor pollenspridning våren efter. Men det har sedan följts av ett år med mindre pollen. Men sedan 25 år tillbaka så har det blivit många år på raken med ökad mängd pollen, från år till år. Och det här då, tänker man, kan vara en orsak till att fler drabbas av pollenallergi. Finns det en motsvarighet till det här i Sverige, Christer?
1: Ja, nu är jag också utanför mitt område. Där skulle till exempel Åslöjg kunna berätta. Vad jag har lärt mig av henne då, det är ju att när björkarna har kört hårt med pollen så behöver de ett år för att återhämta sig. Mm. Så jag tror att vi har kvar den här variationen mellan år fortfarande i Sverige.
0: Men finns det då en risk att en större del av året kommer att bara bli jobbigare och jobbigare för oss?
1: Ja, det finns det definitivt. Alltså, i och med att pollensäsongerna sträcks ut. Jag menar, redan nu, om man är allergisk mot både hassel, gräs och gråbo, så har man en säsong som kan sträcka sig från februari till september. Och det är ju en väldigt lång period.
0: Mm. Ja, men då kan man ju nästan börja prata om ett nästintill kroniskt tillstånd av allergi för vissa.
1: Absolut.
0: Toppen. Eller det är inte toppen.
1: Brås allergiläkare. Yes. Ja. Framtidsbransch.
0: Kanske ska sadla om.
1: Ja. Mm.
0: Så vad gör man då åt den här utdragna pollensäsongen? I Japan drog man igång en ambitiös plan för att fixa det här. På 30 år ska man lyckas pressa ner pollennivåerna med hälften, Harald.
2: Ja, och en viktig del är då att man ska minska skogarna med såna här sugi-träd, alltså den japanska seden, som då är den verkliga superspridaren av de här två arterna som man har planterat mycket där. Men det handlar ju då om att byta ut skogar som täcker 2% av Japans yta på 10 år. Och det är lika stor yta som ungefär 2/3 av hela Skåne.
0: Mm.
2: Och man kan ju inte göra om det här misstaget att bara hugga ner de här träden och få problem med erosion och jordskred runt städerna. Liksom.
0: Ja, just det, man kan inte bara hugga ner, man ska plantera ny skog.
2: Mm.
0: Och då är det att få tillbaka blandskogen. Och den är ju också bra för att få tillbaka djur- och växtliv, Malou.
3: Ja, nej men precis. De vill ju nu satsa på mer biologisk mångfald igen. Och att skydda upp till 30% av landskapet till 2030, det här är ju någonting som Sverige också har lovat när vi har skrivit under FNs konvention om biologisk mångfald, som syftar till att hejda utrotningen av arter och att bevara ekosystem. Och det är bra för mycket, det är bra för oss människor, det är bra för djuren med ett mångfald av liv, och det är bra mot extremväderhändelser, översvämningar, jordskred, ja, och kolsänka. Fungerande våtmarker och skogar är ju också bra på att suga upp och bevara kol, så det är i marken, så det är bra för allt.
0: Mm. Och så försöker man få extra bra koll på skogsområden omkring städerna, alltså hotspots för pollen, eller hur?
2: Exakt, man vill ta hjälp av AI till exempel för att kartlägga då vindmönster kring städerna, för att hitta de då specifika skogsområdena kring storstäderna därifrån mycket av pollenet kommer med vinden in till städerna. Och på det sättet ska man då punktmarkera de här områdena när man hugger ner skog. Så man vill liksom på ett smart sätt effektivisera pollensänkningen.
0: Just det. Och har man då helt slutat att plantera sådana här cederträd?
2: Nej, man håller faktiskt på att ta fram en pollenfri variant av cederträdet.
0: Alltså genmanipulera framträd?
2: Man använder genteknik för att framställa då de här pollenfria varianterna då. Jag vet inte riktigt hur mycket man har börjat plantera dem, men man vill i alla fall ta fram såna här pollenfria cederträd.
0: Och varför vill man hålla igång med det där? Det har ju skapat sånt stort problem. Varför vill man fortsätta med cederträd?
2: Ja, precis. De verkar ju inte vara så bra för den biologiska mångfalden, men däremot så växer de väldigt snabbt.
0: Mm.
2: Och man har ju byggt upp en industri kring just ceder och superess sen efter andra världskriget. Så det vill man ju inte slå bort benen på. Liksom. Och sen förlitar ju sig, som vi har pratat om här tidigare, Japan, precis som Sverige, mycket på sina stora skogar i sitt klimatarbete. Nästan 70% av Japans yta är täckt av skog och det fångar in väldigt mycket koldioxid. Så om man är väldigt mån om att återskoga de ytorna som man hugger ner nu med de gamla pollenrika träden för att man inte ska nagga skogens klimattjänst som kolsänka i kanten. Och då kan ju såna här snabbväxande pollenfria då, cederträ vara bra.
0: Ja, men då förstår jag. Sen har vi ju alltså medicinerna och behandlingarna som man kan få för pollenallergi. Och det finns ju ganska mycket som man kan göra, Christer.
1: Ja, det gör det. En del mediciner finns ju receptfritt, tillgängliga, vanlig livsmedelsbutik. Antihistamintabletter fungerar jättebra för väldigt många personer. Mm. Man kan dessutom använda sig av olika typer av ögondroppar och nässpray, vilket också kan vara superbra. Mm. Men sen har vi då en mindre del av de som är pollenallergiska där det inte räcker med den här behandlingen. De fortsätter ha problem med trötthet, snuva, kanske till och med astma. Och där finns det också andra behandlingar och den viktigaste där är kanske det man ibland kallar för allergivaccination. Mm. Som egentligen går ut på att man vänjer kroppen mot det allergiframkallande ämnet.
0: Och det har väl kommit nationella riktlinjer nu att de som har svåra problem ska få den typen av, eller ska ha möjlighet att få den typen av behandlingar?
1: Ja, det stämmer. Och det har fått en väldigt hög prioritet i Socialstyrelsens nya allergiprogram som kommit fram. Och det vi kan behandla mot då, det är ju träpollen, det är gräspollen och det är kvalster. Det är där vi är mest framgångsrika. Och det som är bra nu det är att man kan ge den här medicinen som tabletter. Förut var alltid sprutor.
0: Ja, jag skulle precis fråga om det. För att jag har ju bekanta som har just fått sprutorna. Mm. Och så har jag tänkt att det där kanske jag inte är så sugen på. Men när jag hör det att man kan få det i tablettform, då känns det som en annan sak.
1: Ja, det vanligaste behandlingen då det är en tablett om dagen i 3 års tid. Då, och det är ofta väldigt framgångsrikt. Mm. Man kan ge det även mot biogetinggift, mot katt och hund, allergi också, men då är det sprutbehandling.
3: Men hur allergisk ska man vara för att få en sån där behandling?
1: Ja, jag tycker att man ska ha prövat det vi kallar standardbehandling och för de flesta räcker ju det med den. De klarar sig ganska bra. Men när man inte gör det utan man behöver ha mer än så, kanske till och med behöver ta kortisontabletter för att det ska vara drägligt, då bör man absolut fundera på den här allergivaccinationsbehandlingen.
0: När du säger att den fungerar bra, hur bra fungerar den?
1: 80-90% av de som får det blir avsevärt förbättrade. Det är inte så att den tar bort all allergi, men man blir mycket, mycket bättre. Och effekten brukar sitta i länge, 10-20 år kanske.
0: Biverkningar?
1: Ja, i början så har man då problem med klåda i munnen, är väl det vanligaste. Och det finns en del där det problemet är så stort så man kan inte genomföra behandlingen. Men de flesta så försvinner de här problemen efter ett antal veckor och då fortsätter man.
0: Mm. Men sen finns det ju annat man kan göra för att undvika pollen, Malou.
3: Ja, trots att det nu är så himla fint och vackert utomhus så får ju du och jag och andra pollenallergiker tänka på att kanske inte träna utomhus, inte sticka ut och jogga, inte sova med fönstret öppet som jag älskar att göra för att höra fåglarna där på morgonen. Det är bättre att sova med stängt fönster. Mm. Kanske kan man ha luftfuktare då som jag kör med. Det går ganska bra. Jag mår rätt bra av det. Man ska inte hänga ut tvätten. Man ska kanske tvätta håret innan man lägger ett huvud fullt med pollen på kudden. Det har jag aldrig gjort. Har du det?
0: Nej.
3: Nej. Man ska också duscha hunden och katten. Hur ska det gå till?
0: Ja, speciellt om man inte har en hund och katt.
3: Nej, men vissa alla tycker inte om att bli duschade. Men de har i alla fall ofta pollen i pälsen. Mm. Ja, och sen ska man ju tänka på att börja tidigt gärna med allergimediciner, tror jag. Eller hur, Christer?
1: Ja, det beror lite grann på vilken medicin det är. Den vanligaste medicinen, antihistaminer, det kan man säga, det räcker att sätta igång när man har problem. Den som är antiinflammatorisk då, vilket framförallt är nässprayer som innehåller kortison, där är det bra om man kan ligga lite före. Men om man inte gör det så är det bara att sätta igång, men då måste man veta att effekten kommer först efter kanske en vecka.
3: Mm. Själv har jag varit och fyllt på hela förrådet nu på lunchen i alla fall.
0: Bra. Jag såg det. Du kommer liksom en hel hög med kartonger.
2: Men om man är som jag, att man inte har varit pollenallergisk någon gång i sitt liv, men när man börjar misstänka, man börjar få lite kliningar i halsen under pollensäsongen och sådär, hur kan man tänka då?
1: Ja, det beror väl på hur mycket problem det blir så att säga. Men det man i första hand skulle göra då, det är kanske att pröva vad händer om du tar en antihistamintablett. Blir du bättre?
2: Mm.
1: Alltså det finns ju vissa, till exempel själv då, så jag vet att jag är gräspollenallergisk, men det brukar räcka med att jag tar några antihistamintabletter per år, så fixar det sig.
2: Mm.
0: Så vad hoppas du på då, Christer, när det kommer till att effektivt tackla pollenboomen som vi ändå ser i Japan och Sverige? Vad hoppas du på?
1: Ja, jag hoppas på att vi blir bättre på att förebygga allergier och antagligen då genom intervention väldigt tidigt i livet.
0: Mm. Och när du säger motverkare på ett tidigt stadium, hur gör man det?
1: Ja, men nu kan vi inte göra det än så att säga. Men vi har ju ändå exemplet vad gäller matallergi där vi ger barnen väldigt tidigt smakportioner av det som kan ge vara allergiframkallande. Man skulle ju kunna tänka sig framöver någonting liknande också vad gäller pollen. Men det är inte så att jag uppmanar alla att pröva det. Det är inte testat än. Men kanske framöver.
0: Mm.
1: Och sen hoppas jag givetvis att vi kan motverka det här med klimatkrisen.
0: Men allt med pollenallergier är kanske inte av ondo, Harald?
2: Nej, precis. Vi har ju faktiskt kvantfysiken tack vare pollenallergi.
0: Mm.
2: Det handlar om den tyske fysikern Werner Heisenberg som flydde till Nordsjöön som heter Helgoland 1925. Han flydde dit för att bli av med sin hösnuva. För på den här ön fanns det knappt några träd då i alla fall.
0: Mm, dit ska jag åka.
2: Ja. Han stannade i alla fall där någon vecka och jobbade väldigt intensivt och tog då fram den första fullständiga matematiska formuleringen av kvantpartiklarnas konstiga beteende.
0: Wow.
2: Ja, så utan pollenallergi så kanske vi inte hade haft kvantfysiken.
0: Okej, men han kunde väl ha gjort det lite enklare. Men det kanske var hösnuvans fel ändå som gjorde det lite komplicerat.
2: Ja, det var ju mycket matematik i den där beräkningen så han behövde fokusera och då måste man ju bli av med pollen.
0: Ja, bara en sån sak. Om vi tittar på annat som är på gång då, Malou, det ser ut att kunna bli riktigt hett i USA under fotbolls-VM som börjar snart.
4: Alltså jag tänker träningsmässigt så kommer det ju vara extremt varmt och du kanske inte kommer kunna köra så intensiva träningar som du skulle ha gjort om det var normal temperatur. Hur anpassar ni er?
5: Yeah, of course we've spoken about that a lot and I think you know again you have to think about when you train, what times you train. And then at the same time adapt to the conditions. Hopefully the longer you're there, the more you feel a bit more comfortable. But obviously I've had experience in the US myself and around that time with pre-season. It is challenging. So I think the time that you train can help you.
0: Mm, Sveriges förbundskapten Graham Potter hörde vi här. Han säger till SVT att man har pratat i laget om hettan som förväntas under VM i USA. Och att de får försöka anpassa sina träningar helt enkelt. Kanske framförallt träna på morgnarna då det är lite svalare. För på dagarna kommer det kunna bli riktigt varmt.
3: Ja, det finns väl risk för det. Och World Weather Attribution, som ju är ett nätverk av extremväderforskare, de varnar nu för att en del matcher under det kommande fotbolls-VM som ska spelas då i USA, Mexiko och Kanada kan komma att genomföras i extrem värme. Främst handlar det om matcherna då i Mexiko och centrala och södra USA där det kan bli 30 grader eller mer. Det kanske inte låter så mycket, men om man lägger till här att det också kan riskera att bli väldigt fuktigt under samma dagar, då kan man förstå att den här kombinationen värme och fukt, det som man kallar för våttemperatur, den kan bli riktigt hög och det kan ju vara livsfarligt.
0: Mm.
3: För att då, det är precis då som kroppen inte kan kyla av sig. Man kan inte svettas på ett normalt sätt och det kan ju förstå mig att det kan ju bli jättefarligt för någon som spelar fotboll i 90 minuter.
0: Ja, det är ju klart. Det var ju fotbolls-VM där 1994. Det var 30 år sedan. Det gick ju bra att spela fotboll då.
3: Eller hur? Men 30 år är en lång tid när det kommer till klimatförändringar.
0: Mm.
3: Jag kommer ihåg det där. Jag var gravid med min första son då som blev fotbollstokig sen. Jag satt ju och liksom skrek och hetsade genom de här matcherna. Tyckte det var fantastiskt.
0: Vilket det var?
3: Ja, under de här ljumma sommarkvällarna när Sverige skulle gräva guld i USA. Men hälften av den globala uppvärmningen har faktiskt skett sedan dess.
0: Vänta nu.
3: Sen 94.
0: Hälften av den globala uppvärmningen har skett på 30 år.
3: Precis. Och det betyder att det är en annan värld. Så risken för den här sortens extrem hetta kombinerad med fukt som blir livsfarlig, den är högre nu, den är större.
2: Ja, precis. Och FIFA har ju svarat på det här. Man har berättat för Reuters att man planerar in 3 minuters vätskepauser i varje halvlek av matcherna. Mm. Man ska ha kylinfrastruktur, som det heter då, för fans och spelare. Och en förbättrad medicinsk beredskap som ska skalas upp efter realtidsförhållanden.
0: Wow, okej. Okay. Mm. Vad tror du om det här, Christer?
1: Ja, men det låter väl bra. Å andra sidan hade man väl VM nu i Mellanöstern förra gången.
3: Qatar.
1: Mm. Ja, Qatar, ja. Och det var väl varmt där också.
3: Fast då flyttade man ju VM just från sommarmånaderna till de kyligare månaderna, svalare månaderna.
0: Var det så det var?
3: Just för att det var för varmt. Mm. Men vi kan ju också säga att det globala fotbollsfacket, eller vad man nu ska säga, FIF Pro, som organiserar över 70 000 professionella fotbollsspelare, de har sagt att man bör inte spela matcher alls om det blir så att våttemperaturen överstiger 28 grader. Då bör man skjuta upp de här matcherna. Alltså 28 grader våttemperatur, det motsvarar ungefär 38 grader Celsius då, i torrvärme.
0: Det låter fruktansvärt. Ja. Alltså, det går inte att spela fotboll i 38 grader värme, tycker jag.
3: Eller 30 grader i hög luftfuktighet. Ja, men nej. Så facket tycker att man ska gå ännu längre. Skjut upp matcherna om det blir de här extrema temperaturerna.
2: Inhumana arbetsförhållanden.
3: Precis. Mm. Hur mycket man än tjänar på det.
0: Christer Jansson, allergiforskare och professor vid Uppsala universitet. Har du span på någonting särskilt just nu?
1: Ja, jag har en ganska bra nyhet, tycker jag. Mm. Vi har ju ett bekymmer med att astma och allergivården i sig själv är ju negativ ur klimatsynpunkt då. Och det beror bland annat på att de drivgaser som finns i de astmasprayer som vi använder är ganska potenta växthusgaser. Men nu har man äntligen börjat ta fram nya drivgaser som är bättre. Och den första drivgasen har redan kommit till vissa av de här inhalatorerna. Så det tycker jag är positivt, att saker kan faktiskt förändras till det bättre.
0: Det låter ju jättebra. Och har det varit ett problem med detta alltså?
1: Ja, det har varit ett problem. Alldeles för lite uppmärksammat, tycker jag. Men som sagt, att det börjar gå åt rätt håll där.
0: Mm. Och vad använder man istället då?
1: Pulver. Man använder pulverinhalatorer och det fungerar för de allra flesta precis lika bra. Men de som behöver sprayinhalatorer då, just den möjligheten att vi kan använda andra drivgaser som inte har den här klimatpåverkan, tycker jag är väldigt positiv nyhet.
0: Så det går att förändra saker och ting, Malou?
3: Ja, vi kan väl avsluta med en annan positiv nyhet angående förnybar energi. Mm. Den gick nämligen om fossila bränslen när det gäller elproduktionen i Europa förra året.
0: Hur gick det till?
3: Ja, det är EUs klimattjänst Copernicus som skriver om att 2025 var det året då nästan hälften av elproduktionen, 46,5%, kom från förnybar energi. Och det var också första gången som det producerades mer el från bara vind och solkraft i Europa än från fossila bränslen.
0: Med det så säger vi tack till Christer Jansson, allergiforskare och professor vid Uppsala universitet.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Vi som har gjort klotet är Marie-Louise Kristola, Harald Andersson, tekniker Nils Lundin och jag heter Peter Nordmark.
6: Om du missar det
7: sen i morse. Den säger att jag har 32,8% fett.
6: Det kan stämma, jag tror det är 44 kilo muskler. Biffen.
8: Är det vettigt att hålla koll på sin kropps fettprocent? Eller borde vi sluta skamma fettet? Är det kanske dags att hylla fettet? Så smakar gott, värmer oss och är ett viktigt endokrint organ. Hör Kropp och Själ, tisdagar i P1 eller hör podden när du vill.
9: Och har du precis gått på nattskiftet och kanske kommer lyssna på P1 många, många timmar till, så kan jag berätta att Kropp och Själ sänder vi också i natt, 2:02. Natten i P1 bjuder också på Plånboken, och så sänder vi Naturmorgon i repris 16:45. Om 10 minuter får vi ekonyheter och sen 9:55 P1 Dokumentär. Nu närmast SMHI. God kväll!
10: God kväll, och här på SMHI finns jag, Hilda Westberg, med en land- och sjörapport. Veckan avslutas med en del skurar i främst det västra landskapen, men samt de mellersta delarna av Norrland. De östra landskapen och längst i norr får torrt och övervägande soligt. Det gör att risken för bränder i skog och mark imorgon är stor till mycket stor i delar av södra och östra Götaland samt Gotland, östra Svealand och sydöstra Norrland. I västra Jämtlands län och snöfria delar av västra Norrbottens län är risken för gräsbrand lokalt stor. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Västra Götaland. I natt ökad molnighet och lokalt kan dis eller dimma bildas. 7-12 grader. Imorgon klarnar det först upp, men fram på dagen bildas dackmoln och då med någon eftermiddagsskur. Dagtid 17-22 grader och mest svag vind. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland. I natt mycket moln och främst över Östergötlands, Smålandskusten och Öland passerar lokalt kraftiga skurar. 7-12 grader. Morgondagen blir i de södra landskapen efterhand soligt. I övrigt mest soligt och allmänt 17-22 grader och mest svag vind. Hela Svealand. I natt klart till halvklart med 8-13 grader. Imorgon i främst norra Värmland och Dalarna växer stackmoln till sig, och här också med eftermiddagsskurar som solen varvas med. 14-19 grader. I övrigt mest soligt och då 19-24 grader. Mest svag vind. Södra Norrlands kustland. I natt mest klart och då 5-10 grader. Imorgon mest soligt eller i Ångermanland och Medelpad passerar tidvis täta moln. 16-21 grader, mest svag vind. Imorgon ostlig vind. Södra Norrlands inland och fjälltrakter. Klart till halvklart i Jämtland molnigt och något regn. 5-10 grader. Imorgon får Jämtland fortsatt molnigt med 10-15 grader. I övrigt växlande molnighet med under sen eftermiddag regnskurar. På dagen 16-21 grader, mest svag vind, imorgon omkring ostlig. Hela norra Norrland. I natt får Västerbotten och nordligaste Lappland delvis klart. I övrigt mycket moln och tidvis något regn. 5-10 grader i norra Lappland, 0-5 grader. Imorgon halvklart i mulet med något lätt regn. Och i det norra landskapen klarnar det efterhand upp från nordväst 10-15 grader lägre i samband med regn. Nordlig vind, imorgon ostlig vind. I början på nästa vecka ser den varmare luften ut att röra sig norrut över nordligaste Norrland. Värmen dämpas dock av nya fronter med tillhörande regn som under måndag och tisdag passerar åt nordost över landet. Men värmen ser dock ut att bli kvar under nästa vecka, och på onsdag ser temperaturen ut att kunna nå 25 grader sträcket på många håll i söder. Dock så fortsätter lågtryck att leta sig in från sydväst, för vilka detaljerna i prognosen ännu är osäkra då lågtryckets banor är något svårprognostiserade. Och nu till dagens högsta temperatur i landet. Stockholm observerade 24 grader. Och det tillsammans med Kalmar och Kolmården Strömfors i norra Östergötland blev också dagens allra högsta temperatur. Göteborg 18, Malmö och Karlskrona 21, Visby 19, Jönköpings flygplats 17, Norrköping 22, Karlstad 17, Gävle 21, Mora 20, Sundsvall 16. Östersund 13, Storlien-Storvallen 12, Umeå 19, Vilhelmina 18, Luleå 16, Jokkmokk 14, Kiruna 9 och Katjokk 8 grader. Och ute i Europa så hade Oslo och Helsingfors båda 23 grader som högst. Riga 14, London 30, Paris 34, Nice 25, Berlin 23, Wien 29, Warszawa 23, Kiev 13, Moskva 15, Malaga 29, Rom 30, Belgrad 29 och Aten 27 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa noterade spanska Andújar med 40,1 grader. Och nu en nederbördssammanställning för det gångna dygnet där all nederbörd mäts i millimetersvält form. En front med regn har långsamt rört sig åt sydost över norra Norrland och över södra Norrland, Svealand och norra Götaland har lokalt kraftiga skurar förekommit. I Götaland uppmätte Kvarn i nordligaste Östergötland 3 mm och i Svealand noterade Floda i Sörmland 7. I södra Norrland rapporterade Föllinge i Jämtland 4 och i norra Norrland fick Kvikkjokk Orrenjärka i mellersta Lappland mest i landet med 8 följt av Jokkmokk flygplats med 7 mm. Och nu över till sjörapporten där vi börjar med en väderöversikt. Ett högtryck växer in över ishavet norr om Skandinavien och inledningsvis sträcker sig också en högtrycksrygg från kontinenten in över Nordsjön. Över Skandinavien har vi ett flackt tryckfält men ostadigt. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten växlande 1-5 meter per sekund. I natt och imorgon bitti risk för dimbankar, annars god sikt. Fiskebankarna och sydutsira. Väst eller nordväst 2-6, men på östra delen 7-12. Imorgon allmänt växlande 2-6. Risk för dimma och imorgon skurar med måttlig sikt. Skagerrak på norra delen vridande nordost 2-7, imorgon eftermiddag sydväst. På södra delen väst eller sydväst 8-13, imorgon bitti 4-9. Och imorgon även risk för dimbankar. Kattegatt, Öresund och Bälten samt sydvästra och södra Östersjön. Väst eller nordväst 5-10. Imorgon bitti avtagande till växlande 1-5 och mest god sikt. Vänern växlande 1-5. Någon skur och imorgon risk för dimma. Sydöstra Östersjön. Väst eller nordväst 5-10. På baltiska sidan växlande 1-5. Imorgon bitti avtagande och på eftermiddagen allmänt växlande 2-6. Mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Växlande 2-6. Imorgon förmiddag på norra Östersjön omkring ost 2-7. I natt på Gotska sjön risk för åskskurar, annars god sikt. Rigabukten och Finska viken omkring nordost 2-7 och god sikt. Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Växlande 2-7. I natt nord eller nordost och ökande i morgonbitti 7-12 meter per sekund. På Bottenviken något regn, annars mest god sikt. Och nu till aktuella observationer. Torsminde nordväst 9 meter per sekund. Oxefyr väst 5, Skagen väst 9. Nordkoster syd 1, Väderöarna syd 3, Måseskär väst 5. Pålgrunden och Laven ost 1, Vinga väst 5, Nidingen väst 8. Anholt väst 10, Hallands Väderö väst 6, Drogden nordväst 10, Falsterbo väst 7. Arkona väst 8, Skillinge väst 2, Hamrodde väst 6. Hanö väst 9, Utklippan väst 8, Ölands södra udde väst 6 och norra udden ost 2. Harstena sydost 1, Hoburg ost 3, Östgårdsholm sydost 2, Fårösund och Gotska Sandön sydost 3. Landsort väst 3, Skarpö sydväst 1, Svenska högarna och Söderarm syd 3. Finska Utö nordväst 5, Nyhamn sydväst 3, Märket sydost 4, Örskär sydost 3, Äggegrund ost 4. Kuggören nordost 2, Brämön och Lungö sydost 1, Skogsudde väst 2, Jönnesklubb sydväst 2. Holmön syd 1, Bjureklubb sydost 5, Piterönskär och Rödkallen båda nord 5, Kemifyr nord 6 och slutligen har vi Storön nord 4 meter per sekund. God kväll och god natt från SMHI.
11: D- Det ska bli lättare för hyresgäster att köpa loss sin bostad. Det lovade Moderaternas Benjamin Dosa när han talade på Järvaveckan som avslutades idag.
12: Ta ett område som Rinkeby till exempel. Jag vet att det finns hundratals, kanske till och med tusentals familjer som drömmer om ett egenägt boende. Men förvägras den rätten av kommunen som inte tillåter ombildningar.
13: Det Moderaterna vill göra är att de kommunala hyresvärdarna ska tvingas säga ja till ombildningar om två av tre hyresgäster vill köpa loss sin lägenhet. Idag kan värden säga nej. Andra talaren var Sverigedemokraternas vice partiordförande Henrik Winge som fokuserade på begreppet frihet. Det fanns en del där ute som började skrika vi vill inte ha några rasister på våra gator.
14: Jag hörde inte det under talet. Efter talet hörde jag några som skrek så. Jag hoppas att det är många som också ser att den här bilden som sprids ibland av Sverigedemokraterna som rasister är felaktig. Och när man lyssnar på mitt tal så hör man nog att det är på det sättet.
13: Sist ut i denna tionde version av Järvaveckan var Liberalernas Simona Mohamsson. Hon lovade att verka för att barn i så kallade utanförskapsområden ska få en kulturell friluftsdag.
15: Det är en möjlighet för barn i våra utanförskapsområden att få ta del av liksom vårt kulturliv i Sverige. Framförallt genom att få besöka viktiga museer och kulturinstitutioner. Det kan handla om att få se Svansjön eller Hamlet.
11: Reporter Ivan Garcia. Rysk underrättelsetjänst har trappat upp sina försök att stjäla västerländsk teknik och försvarshemligheter. Det hävdar europeiska underrättelsekällor för nyhetsbyrån AP. Försvarskoncernen Saab märker tydligt att cyberangreppen har ökat. Det säger vdn Mikael Johansson.
16: Det är många fler som försöker liksom ge sig på våra IT-nätverk framförallt. Den typen av incidenter eller liksom attacker är ju någonting vi mäter och det är många, många, många sådana. Och vi vet inte alltid vilka aktörerna är.
17: Tre europeiska underrättelsekällor säger till nyhetsbyrån AP att ryska agenter startar falska företag, rekryterar olika mellanhänder och använder hackare för att komma över information. Enligt Säpo riktar sig de ryska agenterna bland annat in sig på Sveriges mest avancerade försvarsforskning, som till exempel stridsflygplanet Gripen. I veckan bekräftade statsminister Ulf Kristersson att Ukraina ska köpa 20 toppmoderna Gripenplan av Sverige. Dessutom skänker Sverige 16 plan av en äldre modell. Saabs vd Mikael Johansson säger till Ekot att han ser en klar risk att det här gör att intresset från ryskt håll kan komma att öka.
16: Det är säkert så att intresset ökar ännu mer nu när de vet att den här förmågan kommer till Ukraina. Så kommer man ju absolut att zooma in på det. Det skulle jag hålla för troligt. Så att vi får verkligen på tårna för att se till att vi har koll på vår cybermiljö.
11: Reportrar Erik Norberg och Daniel Alling. För många unga är sommarjobben språngbräda in i arbetslivet. Men flera vittnar om tuffa förhållanden och dåliga villkor. Mariams första sommarjobb var på ett café i Stockholm. Och glädjen över det nya jobbet övergick snabbt i besvikelse.
18: Man börjar tro att det kommer vara jättekul. Sen förstår man sakta men säkert att jobbet inte känns rättvis.
19: Mariam, som inte vill uppge sitt efternamn, berättar att arbetspassen var långa. Lönen låg och det fanns inget OB-tillägg, oavsett dag eller tid på dygnet. Mariam igen.
18: Det känns lite konstigt att man liksom vill kräva att 16-åringar ska jobba till midnatt och inte få någon OB.
19: Enligt Arbetsmiljöverket är unga generellt sett mer utsatta på arbetsmarknaden och löper större risk för arbetsskador. Varje sommar anmäls omkring 1500 arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland unga i åldern 16-24 år. Där Mariam arbetade fanns inte kollektivavtal. Elsa Alm på LO säger att även om inte det finns har man som anställd flera lagstadgade rättigheter som är bra att hålla koll på.
20: I väldigt många fall kan det vara så att man blir felbehandlad för att arbetsgivaren inte heller vet. Och om man också då har någonting att hänvisa till, båda parter kommer bättre ur situationen.
11: Reportrar var Thea Regell och Bersir Kavak. I morgon blir det moln och skurar i stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand. I övriga Götaland och Svealand blir det en hel del sol och det blir också i södra Norrlands kustland. Tidvis regn och moln i södra Norrlands inland och i norra Norrland. Temperaturer från 23 grader i söder till 5 grader i norr. I studion Leif Näslund.
4: P1, Sveriges Radio. Och nästa ekosändning hör vi klockan 11. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 9:05, lördag kväll, och tid för P1-dokumentär. När Jakob börjar ett nytt jobb inom kriminalvården går allt först bra. Han trivs, känner sig uppskattad och får snart bättre arbetsuppgifter. Men en dag blir han plötsligt inkallad till chefen och får beskedet att han är avstängd från jobbet. Han får veta att han har betett sig olämpligt mot de kvinnliga kollegorna. Han anar inte att det här är bara början. Jakob ska snart anklagas för flera brott och hans fall ska komma att ställa både kriminalvårdare och poliser mot varandra.
21: P1 dokumentär.
22: Föreställ dig att du börjar på ett nytt jobb. Du trivs och du får höra att du gör det bra. Föreställ dig sen att du utan förvarning blir inkallad till chefen. Du är ett arbetsmiljöproblem och blir utslängd från jobbet. Sen anklagas du för att ha begått ett vidrigt brott och stämplas som en livsfarlig psykopat. Och du har ingen chans att försvara dig. Allt där hände en person som vi i det här programmet kallar Jakob.
21: Rovdjuret. Ett program av Sigrid Edsenius.

0: Det är en ganska liten anstalt. Lite uppbyggt som en militär organisation också. Man har sin grupp och sen tar man sin närmaste chef och sen har man lite vakthavande befäl för dagen och så vidare. Så att det är ganska uppstyrt.
1: Ett fängelse någonstans i Sverige. Här jobbar en person som jag kallar Anna-Karin.
0: Det är ju inte alla som passar som kriminalvårdare. Alltså man måste kunna vara rund i en fyrkant. Kunna läsa av människor, kunna prata och liksom även kunna respektera att ja, men det är inte alla som vill prata naturligtvis. Men ändå våga fråga att ja, men nu ser jag att du mår bra. Eller liksom, ja, ändå den klientkännedomen. Det kan ju uppkomma situationer som kan vara liksom farliga eller liksom hotande. Man måste ha ett säkerhetstänk hela tiden. Alltså, var är kollegorna? Var är de intagna eller klienterna? Oj, nu blir det tyst här någonstans. Är det någonting som har hänt? Alltså, det är så många sinnen som måste vara närvarande. Man sätter ju en tilltro till sin kollega på ett helt annat sätt än om jag skulle kanske plocka frukt på ICA. Eller... Det är en helt annan sak.
1: Pandemiåret 2021 kommer en ny medarbetare till anstalten. Det är Jakob. Han har lång erfarenhet från att jobba som kriminalvårdare och den dåvarande chefen på anstalten har jobbat med honom länge på en annan anstalt.
2: Det var så vi fick in honom då, genom att vi hade kännedom kring honom innan, att han var väldigt duktig på säkerhetsarbete. Det var den anledningen vi ville ha honom till oss.
1: Dåvarande chefen på anstalten.
2: Han var social, ville gärna utveckla sig, hade gott samarbete med kollegor. Så att det fanns ingen någon oro kring honom.
1: Men hans kollega Anna-Karin ser någonting annat.
0: Det var ett flörtande hela tiden. Så jag tyckte var så här, ja men lugna dig nu. Alltså det var ju väldigt mycket om den kvinnliga anatomin.
3: Men var det kommentarer om din kropp då till exempel?
0: Ja, vid något tillfälle så nämndes det liksom kanske lite grann om storlekar och såna här saker och jag bara nej, då sa jag ifrån. Sen upplevde jag att det var lite gränslöst när det kommer till andra kollegor. Så man är lite yngre och kanske inte lika mycket livserfarenhet och så kan det nog vara svårt.
1: Det blir december 2021, strax före jul och den allra mörkaste tiden på året. En av de unga tjejerna som jobbar här är Josefin. Hon heter egentligen någonting annat och vi har bytt ut hennes röst för att skydda henne. Det här är hennes version av det som hände.
4: Det börjar som ett fall av trakasserier.
1: En dag sitter Josefin vid datorn på jobbet och skriver. Enligt Josefin kommer nu någon in bakifrån och drar en mössa över hennes huvud och ansikte. Personen håller fast henne och tar på hennes kropp. Hon ser aldrig vem det är.
4: Men jag hade mina misstankar.
1: Josefin berättar att dagen efter hittar hon en gul post-it-lapp i sitt postfack. Dina bröst är nice, står det på lappen. Under texten har någon ritat en glad smiley.
4: Jag tog ju väldigt illa vid och började gråta på jobbet och ja, då blev jag hemskickad.
1: Det går några veckor. Enligt Josefin får nu fler lappar i sitt fack. De ska innehålla både kommentarer om henne och hot. Vissa av de här lapparna sparar hon. När julhelgen är över bestämmer sig Josefin för att försöka byta jobb. Hon skickar ett mejl till sin närmaste chef där hon skriver att hon kommer söka en annan placering på en annan anstalt eftersom hon inte känner sig trygg på arbetsplatsen längre. Chefen blir orolig. Han försöker prata med Josefin. Hon verkar väldigt rädd och är försiktig med att berätta någonting om det som hänt. Hon kallas till flera möten. Cheferna försöker på olika sätt få henne att berätta mer, men Josefin tvekar fortfarande inför att berätta vem hon misstänker.
4: Jag satt i möte i 4 timmar med olika personer som ville få mig att säga namnet.
1: Nu tar kriminalvården det här till en högre nivå. De kopplar in säkerhetsavdelningen och nu ska man försöka ta reda på om fler kvinnor har drabbats. Jag har pratat med flera av de här, totalt 9 stycken, som blev inkallade och fick frågor från en mellanchef.
3: Det var... Har du känt dig sexuellt trakasserad den senaste tiden? Och alla visste ju att det var något med Jakob och Josefin. Det var en konstig arbetsplats. Mycket skitsnack och grupperingar.
1: När Anna-Karin sitter hos mellanchefen berättar hon om hur Jakob har betett sig.
0: Flörtiga skojbrottningar och såna här saker, ja. Det är aldrig som att något annat vakthavande befäl liksom kommer fram och börjar liksom skojbråka och dra i min batong. Liksom.
1: Vid ett nytt möte i slutet av januari försöker cheferna återigen få Josefin att säga vem det är som har hotat och trakasserat henne. De har skrivit ner flera möjliga namn på olika lappar och får nu fram 3 olika personer som kan vara aktuella.
4: Det var något som deras interna utredning hade fått fram och de ville att jag skulle säga det namnet.
1: Kriminalvården uppfattade som att Josefins mående inte står i proportion till det som hon har berättat. Man kopplar in en person från sin centrala säkerhetsavdelning. Han har jobbat med våldtäktsoffer i krigsområden och tror att hon kanske kan ha varit utsatt för någonting mer. Någonting som hon inte säger. Så här säger han i en rättegång året efter.
5: Hon sa inte vad som hade hänt utan det kom långt senare. Hon visade dock tecken på att vara ett offer för en sexuell brottslig handling. Det var där vi kom in och började röra i allting. Det tog ett antal samtal innan vi kom fram till vad som då hade hänt. Rätt många samtal.
1: I ett mejl till mig skriver säkerhetsanläggaren: skulle kriminalvården inte startat upp en utredning eller ett medarbetarskyddsärende med den information som framkom initialt i detta fall, skulle det vara att se som ett tjänstefel. Efter flera möten med kriminalvården berättar Josefin till slut att hon har blivit våldtagen i anstaltens källare en månad tidigare. När jag träffar Josefin undrar jag varför hon väntade så länge med att berätta om våldtäkten.
4: Mycket skam. De kommer bara tro att jag har legat med dem på arbetsplatsen. Jag hade ju också flytt situationen och lämnat bältet med radion och nycklar.
1: Att lämna bältet så är förbjudet på en anstalt och Josefin säger att hon var rädd att det skulle kunna få negativa konsekvenser för henne.
6: Första maj, kommer jag ihåg, det var väldigt fint, grönt överallt, sommarsverige, så tänkte jag, vilket fint land.
1: Jakob är uppvuxen i ett östeuropeiskt land och kom till Sverige 2007.
6: Och egentligen hade jag inte riktigt planer för att stanna här i Sverige, men jag var på besök hos en kusin. Men sen fick jag ett erbjudande i ett jobb i pizzeria som alla invandrare gör. Efter 3 dagar typ. Och sen tänkte jag okej, jag testar helt enkelt hur det blir.
1: Han jobbar med olika saker och efter ett år blir han uppmuntrad av en vän att söka jobb inom kriminalvården.
6: Så 2 veckor senare ringde de och sa, ja men du är välkommen och sommarvikarier hos oss. Jag tänkte, wow, hur kan det här hända liksom?
1: Hans fru och lilla son flyttar hit och Jakob blir allt mer etablerad i Sverige.
6: Jag jobbade mest med säkerhet och utmaningar. Jag älskar utmaningar. Att hitta ett sätt att lösa problem. Och det händer ju varje dag någonting. Det älskar jag också.
1: Jakob känner att han är bra på sitt jobb. När det uppstår konflikter löser han dem. Till exempel när anstalten han jobbar på hissar en prideflagga och många av internerna blir förbannade.
6: Då var väldigt, väldigt dålig stämning. Samtliga paviljonger, de nästan alltså barrikaderade sig och ville inte gå till jobbet. Och det var upploppsstämning, alla paviljonger. Så jag kommer ihåg att jag och en kille till gick från paviljong till paviljong och jag pratade. Jag visste ju i varje paviljong vem som styr och vilka bossarna och sen förklara. Och att vi löste den här situationen jag var väldigt stolt över utan några skadade. De gick till jobbet.
3: Vad sa du då till dem?
6: Nej, men alltså, jag försökte förklara att den här prideflaggan, alltså, du vet, deras sätt är ju vi är inga buggar. Du vet, det är så de pratar liksom, men... Då säger jag till exempel, ja, men lyssna, det handlar ju inte om dig eller att du är någonting utan det handlar om allas rättigheter att uttrycka sig och så här. Så försökte förklara för dem vad det egentligen innebär.
1: Åren går och Jakob och hans familj är kvar i Sverige. Han får en dotter, barnen blir större och börjar skolan. Efter ytterligare en tid skiljer han sig. Det är 2021 när Jakob börjar jobba på samma ställe som Josefin och Anna-Karin.
6: Alltså jag började jobba på timmar där och sen efter någon månad då kommer min chef till mig och frågar om jag kan vikarera som vakthavande befäl. Då är du operativ chef för dagen på anstalten. Sen vikarerade jag vet inte några månader och jag fick väldigt, väldigt positiv respons från både... chefer intagna, personal. Och det var egentligen ingen som hade sagt någonting negativt om mig. Alltså, inte vad jag hört liksom.
1: Men vad Jakob inte vet är att det har inletts en utredning om sexuella trakasserier på anstalten mot honom. Josefin har ju berättat om hur hon blivit trakasserad, fått hotfulla lappar och att hon har blivit våldtagen i källaren på anstalten. Efter flera möten med kriminalvården går Josefin med på att gå till polisen.
4: En av mellancheferna sa till mig, jag vet inte om du kan komma tillbaka om du inte säger vem det är. Jag uppfattade som att jag kunde bli av med jobbet om jag inte sa till polisen vem det var.
1: Det finns övervakningskameror i källaren, men det har gått för lång tid och filmerna är inte sparade. Några sådana bevis finns alltså inte. Nu tar kriminalvården kontakt med polisens personskydd, BOPS. De gör en bedömning om det finns risk för allvarligt eller dödligt våld och det är långt ifrån alla som får skydd av dem. Det ska finnas en allvarlig hotbild mot personen. BOPS gör nu bedömningen att Josefin behöver hjälp och hon får ett tillfälligt boende och en hyrbil för att skyddas. Från Jakob. Det går en vecka. En dag när Jakob kommer till jobbet blir han kallad till anstaltschefen. Med på mötet är också en person från huvudkontorets HR-avdelning.
6: För mig var det som blixten från blå himlen. Alltså, de börjar med att det har kommit in 10 stycken anmälningar mot mig med diverse anklagelser från sexuella trakasserier. Med personalen att jag hade problem. Alltså, det var väldigt mycket sådär, det är någonting som inte stämde. Alltså, jag trodde inte mina öron. Och innan jag fattade någonting, de körde ut mig ur anstalten. Alltså... Min närmaste chef hängde med mig till min skåp liksom, att jag ska ta mina saker och gå ut som en kriminell. Alltså, jag fattade inte vad det som händer. Alltså, jag har inte gjort någonting. Jag försökte liksom, att säga någonting men jag såg bara det var att med väggen hade jag pratat med väggen hade jag fått en svar men inte från dem. Liksom. Jag kände nej. Det var ingen idé att varken säga någonting eller prata om någonting eller någonting. Jag kommer ihåg att jag satt i bilen på väg hem och jag fattade fortfarande inte vad det som har hänt. Liksom. Alltså, du vet, du sitter i bilen och det är som en i dröm. Liksom. Och tänker, alltså, är det här sant? Liksom?
1: Den enda person Jakob nu kan komma på att ringa är sin tidigare chef som har slutat på anstalten. De träffas samma dag.
2: Jag mötte honom. Han hade ett pappret med sig. Det pappret stod där att han är avstängd från tjänsten. Och hans beskrivning, det var bara att han blev kickad från anstalten som en tjuv enligt honom. Hans beskrivning. Han mådde väldigt dåligt och han grät när han pratade. Sen beskrev han att han är anklagad, men han inte vetat vad det handlar om.
1: Det Jakob vet nu är bara att han är avstängd från jobbet och anklagad för sexuella trakasserier mot kollegor. Han har ingen aning om att han också misstänks för våldtäkt och hot mot Josefin och att hon befinner sig i ett skyddat boende på grund av honom.
2: Jag lyssnade och sen hade jag frågor. Varför bara du? Vad har hänt? Hur började det och hur det var? Så att jag hade bara hans bild i alla fall. Men han mådde väldigt dåligt.
3: Vad tänkte du om det här?
2: Jag var chockad kan man säga. Och det är nästan 8-9 år jag känt honom.
1: Det går 2 månader. Jakob är inte på jobbet under den här tiden. Klockan 7 en morgon ringer på dörren. Utanför står 3 civila poliser.
6: Och de kommer in och de säger att du ska följa med. Du är anklagad för våldtäkt. Och jag bara, är ni säkra? Liksom. Och så säger jag heter så också. Är ni säkra att det är jag? Liksom. Ja, det är du. Hur som helst, jag fick klä på mig snabbt och jag sitter i bilen och jag tänker alltså, våldtäkt, vem kan det vara? Så börjar man såklart börja tänka i huvudet, alltså, kan det vara någon ex? För jag hade en ex då som vi separerade, men alltså, vi separerades under som vänner. I det ögonblicket, jag tänkte inte alls på jobbet, liksom, att det var någonting kopplat till hela det här, utan då tänker jag utanför jobbet liksom.
1: De kommer fram till polisstationen och Jakob placeras i en arrestcell.
6: Du får klä av dig, allt, så blir du inlåst i ett rum själv. Och jag sitter i det där rummet och jag bara känner fan, jag kommer liksom tappa förståndet liksom. Jag förstår inte, vad är det för helvete som händer? Vad gör du här? Och då sa de den här personens namn och jag tänkte, alltså du vet, du vet inte, ska du gråta, ska du skratta eller ska du tappa bara förståndet eller vad ska du göra liksom? Våldtäkt, alltså jag hatar det här ordet, jag lovar det, jag hatar det här ordet, våldtäkt liksom. För en våldtäkt, då måste det vara en viss personlighet, förstår du? Du måste planera det här, du måste tända på det här, du vet, du måste

0: det är inte möjligt liksom. Alltså, jag har aldrig quickat det här. Och då tänkte jag, nu är det kört fan. Alltså, nu fan hamnar det i fängelse liksom.
1: Men polisen kan inte se några spår i Jakobs telefon som visar att han har skickat sms:en. Och inte heller Josefins telefon finns det några spår av kommunikationen. Bara skärmdumpar. Jakob misstänks också för att ha sökt upp och hotat Josefin vid två tillfällen. Men när polisen kollar Jakobs telefon har den befunnit sig på en helt annan plats vid de tidpunkterna. En åklagare tittar på ärendet efter ett drygt dygn och Jakob släpps.
0: Och sen efter den här då sa de, men nu kan du gå hem. Och jag bara, Sen fick jag gå hem, ja.
1: Men Jakob är fortfarande misstänkt för våldtäkt. Våldtäkten ska ha ägt rum en kväll runt 7:30.
2: Ja, vad brukar man göra då? Sitta och snacka skit. Vänta på att natten ska komma, dricka en kopp kaffe.
1: Anna-Karin har ofta jobbat kväll på anstalten.
3: Att två personer skulle ha försvunnit ner i en källare då vid den här tiden ungefär. 19:30-20 ungefär.
2: Men vi är ju så få. Vi är ju så få i tjänst.
3: Så det är liksom sex personer, det är på hela anstalten som är tjänstgörande?
2: Mm. Precis.
3: Så om två personer skulle försvinna?
2: Ja, det märks ju på en gång. Nej. Det är väldigt märkligt.
1: Jakob jobbar inte nu utan är sjukskriven. Han äter medicin mot depression och ibland får han panikattacker. Kriminalvården vill omplacera Jakob till en anstalt som ligger 1,5 timmes bilfärd bort och över 10 mil från hans hem. Jakob, som har barn varannan vecka, tycker inte att det funkar. Han har inte varit med i facket innan, men har nu gått med i SAC-syndikalisterna som kan hjälpa honom direkt. Under våren blir Jakob kallad till ett möte med kriminalvården och Emil, som är ombudsman på SAC, följer med honom.
4: Han har ju av en kollega blivit anklagad för väldigt grova brott. Och nu ska han och arbetsgivaren ha ett möte och prata om hans anställning.
5: Kör uppåt!
1: Emil spelar in mötet på sin mobiltelefon utan att kriminalvårdens representanter känner till det.
5: Tredje våningen.
1: Vi har fått ta del av hela inspelningen. Nu får Jakob för första gången veta vad kriminalvården kommit fram till i sin utredning om arbetsmiljön.
6: Man har ju haft ett stort antal samtal med personal. Och då företrädesvis kvinnor som man har pratat med. Men några manliga kollegor också. Och det som framkommer då det är att vill ofta ta på ens kropp. Är man glad på jobbet så kan han fråga, har du fått ligga igår kväll? Det sker löpande kommentarer av kvinnors kroppar, utseende på olika sätt. Du fäller sådana kommentarer då. Ja, fäller ofta kommentarer då med sexuella anspelningar till kvinnliga medarbetare.
4: Situationen som medlemmen hamnade i var ju att han fick på några minuter presenterat för sig att så här många personer har sagt så här grova saker och påståenden om dig och nu går vi igenom dem och nu har vi gått igenom dem och vi vill jättegärna att du slutar på kriminalvården. Allt det där skedde på några minuter bara. Man höll sig på ett sätt arbetsrättsligt korrekt, men vi tog en utredning. Den utredningen visade på samarbetsproblem. Man agerade på dem, man relaterade inte till polisiära. Samtidigt så signalerade man direkt att man var intresserad av ett utköp och tonen i rummet gjorde att jag i alla fall upplevde att de var övertygade om att han var skyldig och ville att han skulle sluta.
1: Nu erbjuds Jakob 2 månadslöner för att sluta. Emil upplever att man blandade samman anklagelserna från Josefin om bland annat våldtäkt.

0: med den arbetsmiljöundersökning som visar att Jakob betett sig olämpligt mot kvinnliga kollegor.
1: Min upplevelse var att man var väldigt tydlig med att han inte var önskvärd. Och jag tror inte att bara den här arbetsmiljöundersökningen hade lett till den slutsatsen.
2: Okej, bra. Då tackar vi för idag.
0: Jag försöker ta reda på hur de som ingick i undersökningen ser på det här idag. Jag har varit i kontakt med de här 9 personerna och 5 av dem vill prata med mig. Någon har inte haft så mycket med Jakob att göra. 3 menar att det inte stämmer att Jakob betett sig olämpligt.
3: Jakob var väldigt trevlig, som en pappa. Visst, han kunde dra sexskämt privat när man pratade, men det var ju kompisar emellan. Han gjorde inte så mot alla. Det kändes som att de vinklat det jag sa.
4: I samtalet så var det som att de fäste sig vid specifika ord som kunde användas mot Jakob. Jag upplever att jag har blivit felciterad.
0: Men det är inte alla som nu har ändrat sig. Anna-Karin berättar ju att Jakob betedde sig olämpligt mot kvinnor.
5: Ja, men det var väl inte alla som kände sig helt bekväma med det.
6: Men om man säger så här då, hans beteende, det som du säger då, det var olämpliga kommentarer, det var lite väl närgånget. Var det så pass mycket så att det var ett arbetsmiljöproblem så att han skulle bli av med jobbet eller bli omplacerad? Som ur ditt perspektiv, var det ett så stort problem liksom?
5: Jag vet ju att det gör ut utifrån några gånger när det skulle börja skojbrottas. Liksom, men vet du, det här tar vi på mattan.
6: Var han liksom oförbättrlig i det här? Eller hade han kunnat, om han fick en tillsägelse av en chef, förstå att det här var fel?
5: Jo. Det skulle han absolut göra. Jag vet ju bara hur hans sätt ändrades när jag hade pratat med honom. Och det var, vi skämtade ju bara. Jo, fast jag tyckte inte det var roligt.
6: Nej. Mm. Förstår han det då?
5: Jo.
6: Men hur tänker du liksom i efterhand nu? Vad hade kriminalvårdens ansvar i det här? Att det blev som det blev liksom?
5: Jag skulle nog kunna säga att det är en ledarskapsfråga. Så där hade man kunnat gå in tidigare, tror jag.
6: Och se det här gränslösa beteendet? Och
5: ja, liksom. Faktiskt. Mm.
0: Jakob menar att det handlade om jargong och skämt mellan kollegor på arbetsplatsen.
7: Jag har blivit slaget på rumpan. Jag har blivit tillfrågat, men har du fått knulla något igår? Av tjejer. Alltså, det är inte män eller någonting sådär.
6: Det var en jargong som man hade?
7: Absolut, absolut. Jag har kanske flörtat lite, men det var absolut inte att jag skulle tvinga mig på något sätt eller att vara sådär för mycket. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara, men det var helt normalt lite sådär flört.
0: Mellanchefen som gjorde undersökningen vill idag inte svara på frågor. Och anstaltsledningen och HR menar att allt har gått rätt till. Anstaltschefen vill inte vara med i en bandad intervju, men skriver i ett mejl att när flera medarbetare rapporterar om samma typ av beteende är det en tydlig indikation på att någonting inte står rätt till. De skriver också att det inte är acceptabelt att medarbetare pressas till att anmäla händelser så som Josefin hävdar har hänt, men att de inte kan kommentera enskilda fall. Den 23 maj läggs polisutredningen mot Jakob ner, drygt 3 månader efter att Josefin anmält honom till polisen. Det finns inte tillräckliga bevis för våldtäkten i källaren. Vid de påstådda hoten har Jakobs telefon kopplat upp på en annan ort. Hur sms-hoten har kommit till förstår inte polisen, men att Jakob verkligen har skickat dem till Josefin finns det inga bevis för. Under våren anmäler Josefin ytterligare ett övergrepp. En överfallsvåldtäkt utomhus i närheten av anstalten av flera okända män. Hon pekar inte ut någon gärningsman där och utredningen läggs ner i brist på bevis. Under sommaren väntar Jakob på att kriminalvården ska komma med ett nytt bud om hans anställning. Men de vill fortfarande omplacera honom till den anstalt som han inte tycker funkar. I augusti orkar han inte mer.
7: Till slut var jag tvungen att säga upp mig, förstår du? För de hade ju egentligen, fast de hävdade hela tiden att de hade så mycket saker, de hade ingenting i handen som de kunde sparka mig, förstår du?
0: Det blir höst. Utredningarna om övergrepp är nedlagda, men fortfarande efter 8 månader har Josefin skydd från polisens personskydd BOPS. En insats som alltså bara sätts in när det bedöms finnas ett hot om allvarligt eller dödligt våld. Och trots att misstankarna mot honom är avskrivna, är från Jakob hotet ska komma. En fredagskväll i oktober skickar Josefin ett sms till en av BOPS-poliserna. Hon skriver: "Snälla, ta bort idioten från mitt liv." På lördagen, dagen efter, har Josefin bestämt med en killkompis från anstalten att träffas. De köper fika och åker sen hem till honom. Enligt Josefin blir hon där sen våldtagen av flera personer. Jakob och 2 okända män ska ha kommit hem till hennes kompis.
8: Grundidén är att vi befinner oss i en lägenhet. Det är då målsäganden och hennes vän.
0: Åklagaren Anton.
8: De har ju någon slags filmkväll om jag förstår det rätt. Och sen till den här lägenheten så kommer det 3 till 4 okända män. Eller egentligen en känd man då. Är arg motsvarande på kvinnan då, målsäganden. Och det här hela slutar med att hon gruppvåldtas då i ett av de få rum som finns i den här ganska lilla lägenheten. Den här vännen då, han är vittnet kan man säga, kronvittnet kan vi kalla honom. Han befinner sig i typ vardagsrummet och det här sker i typ sovrummet.
0: Dagen efter ringer Josefin till säkerhetsanläggaren på kriminalvården och berättar. Han anmäler sen till polisen. På måndag morgon ringer han till BOPS-poliserna som kör hem till Josefin för att hämta henne till polisförhör. Än en gång vill Josefin inte medverka i polisförhöret eller anmäla.
9: Jag sa nej, jag vill verkligen inte. Jag låg här på golvet. Till slut följde jag med.
0: Väl hos polisen berättar hon om det hon menar har hänt. För 3:e gången det här året anmäler hon nu en våldtäkt. Efter polisförhöret åker de till sjukhuset och gör en undersökning. Åklagare Anton blir förundersökningsledare.
8: Det kommer till mig med orden att min chef då Stefan gärna vill ha ett par nya ögon på det här ärendet och att han litar på mig som åklagare att jag kan göra på ett objektivt och bra sätt. Sådär. Jag förstår inte riktigt vad han menar, för det gör vi ju alltid liksom sådär. Men i det här fallet så får jag medskicket då att det finns en viss bakgrund, att vi har på kammaren då viss kännedom om parterna.
0: Polisens utredare börjar analysera de olika tekniska data som finns i ärendet. De spårar Jakobs telefon och kollar vad som har hänt på Josefins telefon under kvällen.
8: Det vi gjorde framförallt var ju förhör med henne. Men sen så ägnade vi oss också åt hemliga tvångsmedel då. Vi tittade på vad den misstänkta hade, hans telefoner hade befunnit sig helt enkelt.
0: Däremot gör polisen ingen brottsplatsundersökning i lägenheten. Någonting som de senare ska få kritik för.
8: Vi ansåg att den brottsplatsen var så pass förstörd redan och vi visste inte vad vi hade kronvittnet, om han var misstänkt till exempel.
0: Samtidigt intygar Josefins kompis, som åklagaren kallar kronvittnet, i förhör att Jakob och de andra okända männen verkligen har kommit hem till honom. Anton tycker att det är märkligt att Josefin tvättade sina kläder och duschade direkt efter kvällen då hon säger att övergreppet inträffat. Och både han och polisen blir allt mer frågande inför anmälan.
8: Sten läggs på sten. En ganska konstig berättelse till att börja med liksom de här momenten av att det tvättas kläder och att det inte anmäls direkt och att det är lite så vajsing. Kronvittnet som vittnar konstigt, de hemliga tvångsmedlen som visar att mannens mobil i vart fall inte befann sig ens i närheten av brottsplatsen.
0: Åklagare Anton reagerar på personskyddspolisernas arbetssätt. Till exempel en gång när hans utredare ska kalla Josefin till förhör och hon tar kontakt med Bobs.
8: Då är de ute och kör med kvinnan på slump mot bakgrund av den enorma hotbild då som finns gentemot henne från den här misstänkta mannen då. Att få de resurserna från Bobs, det är ovanligt kan jag säga. Att de kör runt en målsägande på det här viset för att det finns en hotbild liksom mot henne konstant. Det har jag aldrig hört om. Bara det här verkade vara oerhörda resurser som lades ner.
0: Enligt Josefin är det inte bara Jakob som utsätter henne för hot. Hon berättar att han har ett helt nätverk av vänner som hjälper honom.
9: Folk kunde komma fram och säga att de skulle döda mig. Alltså kompisar till honom.
0: Hon beskriver hur trakasserierna mot henne fortsätter och att hon nu fått en skuld till Jakob som hon ska betala av genom att sälja sex till olika intagna på anstalter.
9: Motivet var ju enligt mig att han ville ha pengar som han förlorade när han förlorade sitt jobb.
0: En psykolog som är analytiker kopplad till Bobs får i uppdrag att göra en hot- och riskanalys av Jakob. Hon träffar aldrig Jakob utan utgår bara ifrån vad Josefin har sagt. Utifrån det görs bedömningen att Jakob kan vara en stalker av allra farligaste snitt. En person som njuter av att förfölja och plåga sina offer och som är sexuellt motiverad. På engelska kallas det predatory stalker, en rovdjursstalker med psykopatiska drag. Enligt Bobs är det här också en person som ofta är tekniskt kunnig och som därför kan övervaka sina offer.
8: För deras förförståelse var ju att den här mannen, han var en kriminell kingpin. Han var en gängledare för ett nationellt, möjligtvis internationellt kriminellt gäng med enorma resurser. Han själv var, dels var han ju på olika sätt psykiskt störd, men han var också oerhört skicklig då. En rovdjursstalker tror jag var deras, vad de landade i för analys. Och med det kom då alla möjliga tekniska kompetenser då, så han kunde manipulera alla former av bevis och väldigt skicklig.
7: Alltså vill jag kalla det för någonting sånt, alltså psykopatisk rådjur som njuter av, alltså du vet, jag tänkte i månader på de här orden, förstår du? Ett psykopatisk djur som njuter av att förfölja sitt offer. Alltså förstår du? Du kan skrika men det hjälper inte, du vet, alltså du får inte ur dig de här känslorna, du vet. Och sen hade de pratat med en expert som har aldrig träffat mig. En expert som aldrig ställt en fråga till mig. En expert som aldrig pratat med någon från min familj. En expert som har aldrig pratat med någon kollega. En expert. Du kan inte vara någon fucking expert om du inte har underlag, förstår du? Du kan vara expert om det finns bevis. Sen kan du uttala dig. Annars är du bara en lögnare.
0: Medan polisutredningen fortsätter märker både de utredande poliserna och åklagaren Anton att de två BOPS-poliserna är inne och läser i ärendet. Anton får en känsla av att de läcker uppgifter till Josefin. Han tycker att det finns en risk att de saboterar utredningen och tycker att det verkar som att de har tagit ställning för Josefin.
8: Eftersom vi får de här indikationerna på att bopsarna gör märkliga grejer, då tog jag det okonventionella beslutet att vi registrerade ingenting i diariet.
0: Bops ber om ett möte med Anton. De två bopspoliserna och deras chef kommer till Antons jobb.
8: Nej, men jag släpper in dem. Den här gruppchefen är trevlig, om jag minns rätt, glad i hågen sådär. Jag med, tycker jag själv. Bopsarna har lite mera sammanbitna sådär, men skakar tass och liksom, det är inga konstigheter. Vi går in till ett konferensrum vi har och kör igång. Och då sitter ju, jag är ju relativt ung i tjänsten då, får jag säga. De har ju liksom någonstans 30 år i polisen, var det om jag har förstått det rätt. Tidigare förhörsledare. Så, det var ju en viss ram.
6: Tuffa poliser kan man säga.
8: Alltså, jag vågar ändå påstå det. Ja, precis. Absolut, de kändes härdade så. Och de är ganska tydliga med vad de vill. De undrar om jag kommer delge kvinnan misstanke, varför jag kommer göra det. Och sen vill de påtala att om jag gör det så kan det få väldigt negativa konsekvenser. Men när de börjar prata om det här så börjar jag ändå tänka tankar som att det här är ju någon påverkan av en statsanställd ändå. Det är kanske inte olagligt, men det är i vart fall olämpligt. Så det kände jag redan där. Så jag började anteckna lite sådär smått på mitt papper. Små bokstäver som man inte kan läsa. För jag tänker jag måste ändå liksom dokumentera det här. Men sen slutar ju i princip hela mötet med att de räcker över mig då en punktlista utskriven. Så då bara slänga mina anteckningar. De hade ju liksom presenterat det för mig. Och då gav de mig också den här psykologutlåtandet då. Men det var ju alltså oerhört märkligt. Förmodligen det märkligaste kommer vara med om. Att som åklagare så att säga bli ifrågasatt och ja, men närmast förhörd av de här två personsäkerhetspoliserna då. På det här viset och med de här undertonerna. Och...
0: Jag har haft kontakt med de två poliserna från BOPS som har valt att svara skriftligt på mina frågor. De förklarar varför de ville ha ett möte med åklagaren Anton. Vi förstod inte varför hon var misstänkt och det var en anledning till att vi och våra chefer ville ha ett samverkansmöte och dela lägesbild med åklagaren. I efterhand går det att utläsa att åklagare och utredare medvetet undanhållit information för oss i ungefär 5 månader. Information som pekade mot vår skyddsperson som misstänkt och som hade lett till en annan bedömning i skyddsärendet. Att BOPS-poliserna tog kontakt med åklagare och hade synpunkter förklarar de så här. I flera förundersökningar som vi tog del av hade flera utredningsåtgärder kunnat vidtas för att antingen styrka det skyddspersonen berättade om eller avfärda. Att de skulle ha läckt några uppgifter till Josefin stämmer inte, enligt BOPS-poliserna. Utredningen fortsätter. Misstankarna mot Josefin stärks. Dessutom dyker upp 2 personer som ger Jakob alibi. De har köpt kakelplattor av honom i en annan stad vid samma tid som våldtäkten ska ägt rum. Nu får Jakob ett nytt samtal från polisen.
7: Och då sa jag, vad är det nu? Och då säger de, ja, det gäller den här tjejen och bla bla bla. Jag tänkte, nej, ska det här aldrig ta slut? Vad fan är det där? Men sen säger hon, ja, men nu är läget tvärtom liksom.
0: Det är Josefin som ska åtalas för att ha ljugit om bland annat våldtäkten i oktober. Och Jakob, som nu är ett brottsoffer.
10: Hej, Anton heter jag, åklagare. Jag tänkte att vi kunde börja prata om något som ska hända den 15 oktober.
0: Det blir rättegång. Jakob sitter intill åklagaren Anton på målsägarens bänk. Det blir dags för Josefins killkompis att vittna.
8: Ja, men kronvittnet kommer ju in där. Vännen då, vars lägenhet det här har skett i.
0: Han som har berättat i polisförhör att Jakob och några okända män kom till hans lägenhet.
8: Och jag har ju förberett ett menighetsförhör där jag ska få honom i fängelse för att han ljuger. För att jag har ju väldigt mycket bevisning för att mannen inte var på plats. Och det har jag ju påstått i, tror jag, att det är 3 förhör.
10: Jag säger så här. Vad stämde det? Alltså, kom hem till dig?
8: Det första han säger är att han har ljugit.
0: Kompisen vänder nu och berättar att Jakob i själva verket aldrig kommit hem till honom.
10: Kom inte hem till dig.
8: Och då reaktionen i rättssalen, det blir liksom bara pff, så.
10: Det blir ju kanske en onödig krumbukt. Men varför sa du det till polisen?
0: Jakob sitter bredvid Anton och lyssnar.
8: Han, om jag minns rätt, så viker han sig bara ner på bänken och börjar gråta. Och så snyftar han lite grann och sen går han ut bara. Och kvinnan, den tilltalade, hon sjunker fysiskt ner i sin polo. Så att hon försvinner. Hennes ansikte försvinner i hennes tröja. Så. Och jag får ju ett enormt adrenalinpåslag. Jag har ju förberett att jag ska liksom få ur honom att han har ljugit. Så där. Och famlar ju efter orden eller liksom i huvudet. Så där. Hur går jag vidare härifrån? Men liksom, det här är ju, ja, det är ju en sån gåva liksom till ett åtal. Att kronvittnet bara vänder och säger ja, jag har ljugit för hennes skull då, visar sig.
0: Josefin döms till 9 månaders fängelse för grov falsk beskyllning och falsk tillvitelse. Tingsrätten skriver att Josefin har stått under stark press, inte minst från BOPS-poliserna, att anmäla Jakob. Och det gör att man mildrar hennes fängelsestraff med 3 månader. Josefin håller idag fast vid sin version och menar att hon är oskyldig. Hon har själv aldrig velat anmäla eller peka ut någon. I tingsrätten vittnar BOPS-poliserna och menar då, trots bevisning och åtal, att anklagelserna mot Josefin är ogrundade och att Jakob är en farlig rovdjursstalker. Men idag skriver de att det inte finns någon anledning att ifrågasätta bevisningen mot Josefin. Josefin överklagar till hovrätten som sänker straffet till skyddstillsyn. När Josefin döms blir de 2 BOPS-poliserna anmälda för tjänstefel. Det handlar bland annat om att de försökte påverka åklagaren Antons beslut att åtala Josefin eller inte.
11: Det går bra. Mm. Men då får jag med dig börja med din sakframställan.
0: Det är särskilda åklagaren som nu åtalat de 2 BOPS-poliserna för tjänstefel.
12: Så tänker jag att jag ber protokollföraren helt enkelt att sätta på presentationsutrustningen så kan alla följa med.
11: Bra.
12: I den delen.
11: Det är bra.
12: Mina gulmarkeringar, mina pilar och mitt rött här. När jag har, så att säga, så att det ser inte riktigt ut som...
0: BOPS-poliserna döms för tjänstefel för att ha försökt påverka Antons beslut. Det blir villkorlig dom. Själva nekar de till brott. De överklagar men döms också i hovrätten. Våren 2026 väntar de på ett beslut från Högsta domstolen om de ska ta upp fallet eller inte. Och dessutom om ett beslut från personalansvarsnämnden om de ska få behålla sina jobb. När hovrättsdomen kommer har gått 4 år sedan de först började jobba med Josefin.
7: Alltså hon har ju, det här har ju, först i efteråt förstår ju att det vart ju hur stort som helst liksom. Alltså, man har ju ingen aning vad som hände liksom, men egentligen sen i efteråt fattar hur mycket resurser hon har satt igång liksom. Alltså förstår du, det var verkligen otroligt. Alltså hur många poliser, hur mycket arbete, alltså det måste ju varit miljontals kronor som har kostat allt det här liksom.
0: Jakob är idag fortfarande delvis sjukskriven. Han säger att han har förlorat allt, även om han till slut fick rätt i domstol.
7: Okej, alla gör sitt jobb, men egentligen till slut är det du som ligger i sängen och inte kan sova, som har panikattacker. som mår dåligt, som varandra tänker på att ta det av det livet liksom. Allt annat, ingen hjälper dig liksom. Så en person kan ju göra fel. Vi människor gör många fel, alltså, du vet. Det vet vi ju. Och någonstans jag känner att jag vet inte om jag kan säga förlåtit, men nära inpå, förstår du? För mig är det okej, okay, alltså. Jag menar, hon fick ju hennes eget liv också förstört nu.
6: Vad tänker du om framtiden nu då?
7: Ja, just nu har jag ingen plan liksom. Alltså, dels vill jag det här att alltihopa ska avslutas och sådär. Men troligtvis kommer jag lämna Sverige för, ja. För min del var det för mycket liksom som hände här som... Yeah.

0: Du har hört Rovdjuret av Sigrid Edsenius. Research gjordes också av Rasmus Björe. Producent Ylva Lindgren. Slutmix André Ljungberg. En P1-dokumentär från 2026.
1: Och kvällens dokumentär sändes första gången i söndags. Här är ett tips om en dokumentär från grannkanalen P4.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Alltså det var en känsla av att vara fången i någonting. Ja, det där ljudet är... Det slår fortfarande som en stöt i kroppen, det där ljudet av när båren liksom körde över den där metalltröskeln som kommer var 20 meter ungefär i kulverten.
2: Mm. En sjukhuslärare tar med honom ut i naturen och det förändrar allt.
3: Och att sen komma hit och det är fortfarande mörkt. Så här blått ljus över Kilsbergen. Och att se de första flockarna av sångsvanar flyga in och landa nästan i knät på oss.
2: En P4-dokumentär.
3: Det var som att de kom med ett nytt liv och lade i mina händer.
2: Av mig, Magnus Johansson.
3: Och jag förstod att det här är nog något jag kommer att fortsätta med.
2: Välkommen att lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Jonas och sångsvanarna.
4: Vilka blir i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Nu är klockan 11.
5: Här är Ekot. Efter att ha legat på rekordnivåer under pandemin har den organiserade hundsmugglingen till Sverige i princip upphört. En orsak kan vara att efterfrågan minskat. Stefan Granat är biträdande avdelningschef vid Tullverket.
6: För ett par år sedan så var det ett fenomen som organisationer livnärde sig på, att smuggla in valpar in till Sverige. Men vi ser i princip aldrig den typen av smuggling längre.
7: På Gärdet i Stockholm är Kristina Messick ute och rastar sin labrador, Zoe.
8: Ja, men det gläder mig, för att jag tror inte att det är bra varken för hundarna eller för de som köper de här hundarna. Jag tror inte folk vet vad de ger sig in på.
7: Under pandemiåren ökade hundsmugglingen till rekordnivåer i Sverige. Från att 280 hundar stoppades i tullen 2020 till över 500 om året under 2021 och 2022. Och förra året var siffran tillbaka på samma nivå som 2020 igen. Stefan Granat vid Tullverket igen.
6: Men vi tror att det handlar helt enkelt om tillgång och efterfrågan. För ett par år sedan så var det väldigt populärt bland svenskarna att alla skulle ha en hundvalp, och de svenska kennlarna kunde väl antagligen inte liksom leverera det. Och då dök det upp en illegal marknad som försörjde det här behovet. Då.
9: Nu är det de vuxna, de här valparna hoppar bara på med.
7: Utanför Älvsbyn bor Yvonne Lövgren som driver en kennel. För 8 veckor sedan föddes 5 pumivalpar, men ingen av dem har blivit sålda än.
9: Det är 3 år sedan jag hade valpar, och då, det var inom en halvtimme så var de ju väck. Sen nu är det problem.
5: Sa hunduppfödaren Yvonne Lövgren, reporter Victoria Scott. Stockholm Marathon satte sin prägel på huvudstaden idag på flera sätt. Förutom 25 000 löpare på gatorna har det samtidigt varit kaos i kollektivtrafiken med inställda bussar och stora problem i tunnelbanan där resenärer blivit sittande i timmar på grund av vagnfel. Men bland löparna ute på gatorna var stämningen god.
10: Jag har gjort det 12 gånger. Jag är 50 år. Jag måste bevisa för mig själv och alla andra att det går att göra det när man är 50-plusare. Det har gått bra.
11: Testa mig själv lite grann. Ja, det är kul. Det är femte, så att vi kör på.
12: Jag flera ser det 4,2 mil långa loppet som en utmaning. Och Dennis Granat, han såg stark ut när han tillsammans med över 20 000 andra sprang Stockholm Marathon idag. Och vid vätskestationen vid slottet i Gamla stan var stämningen hög. Publiken hejade på sina favoriter. Och många löpare ville svalka sig, gärna med att hälla vatten över sig.
10: Men det här är skönt, duscha huvudet, det är det bästa man kan göra.
12: Men det var inte alla som kom lika förberedda, så som Sara Jonsson.
10: Jag bestämde mig i morse, min man blev sjuk så jag hoppade in för honom.
13: Jaha, men har du tränat ordentligt då?
10: Nej, vi får se hur långt det går.
13: Hur känns det nu då?
10: Det känns okej, ja, inte det bättre.
13: Men hur mycket har du sprungit innan?
10: Ja, men lite absolut, jag hängde på honom lite. Men jag hade inga skor heller, så jag köpte ett par skor och sen är jag här.
13: Men då hoppas vi att du tar hela det här nu då, eller hur?
10: Ja, jag hoppas det.
5: Reporter Helena Boman Brody. I Trollhättan har en person förts till sjukhus med oklara skador efter att ha fallit ur en bil i farten i ett industriområde. Bilföraren är gripen och misstänks bland annat för vårdslöshet i trafik. I Italien stoppas rapparen Kanye Wests konsert i staden Reggio Emilia i juli, skriver BBC. Orsaken är att flera av hans konserter i andra länder redan ställts in på grund av antisemitiska uttalanden som West gjort och att myndigheterna är oroliga för motdemonstrationer. I kväll avgjordes finalen i Champions League där Paris Saint-Germain tog hem titeln för andra året i rad efter att ha slagit ut Arsenal på straffar. Victor Gyökeres satte en straff, men det hjälpte inte när klubbkompisen brändes in.
14: Champions League stannar i Paris i Frankrike.
5: Så lät straffavgörandet i Radiosporten tidigare ikväll. Och så ska vi få en väderprognos, för imorgon blir det moln och skurar i stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand. I övriga Götaland och Svealand blir det en hel del sol och det blir också längs Norrlandskusten. Tidvis regn och moln i södra Norrlands inland och i norra Norrland. Temperaturer från 23 i söder till 5 grader i norr.
15: P1, Sveriges Radio.
16: Regeringens frikostiga utdelningar kallas för valfläsk. Men kan de hjälpa tid att knappa in på de rödgrönas försprång? Du lyssnar på Det politiska spelet.
17: Mer och mer handlar om politiskt spel.
18: Kalla detta för politiskt spel.
19: Jag diskuterar gärna spelregler.
20: Lämna det politiska spelet därhän.
21: Att inte dras med i politiskt spel.
22: Det är aldrig politiskt spel.
23: Men det är spelets regler.
16: Hej och välkomna ska ni vara till ännu en torsdag med det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag. Hej Fredrik Fortemach.
24: Hallå Parisa.
16: Hej Helena Essén.
25: Tjenare.
16: Det här började ju lite grann som en lugn vecka, kommer ni ihåg?
24: Jo.
16: Vi visste inte riktigt vad vi skulle prata om.
24: Ja, det har du rätt i.
16: Men så plötsligt skulle alla Tidöpartiledare kränga på sig sina varselvästar och ta sig och alla politikreportrar ut på utflykt.
26: Från med 1 juli ska priset på månadskort och periodkort i kollektivtrafiken kunna halveras i hela landet. Det här är en satsning på 6,5 miljarder kronor och en del av den här extra ändringsbudgeten som statsministern nämnde för att dämpa effekterna av energikrisen.
16: En liten present där till svenska folket att halvera priset på månadskort. Vi ska komma in på det alldeles strax, men vi måste ta den här scenen som utspelade sig den här fantastiska försommardagen. Det blåste en hel del egentligen på en bussdepå. Utanför riksdagens trygga pressrum presenterade alltså Ulf och Jimmy och Ebba och Simona det här förslaget.
25: Alltså ganska långt från riksdagens trygga pressrum. Gustavsberg.
16: Ja. Vad tycker vi om Gustavsberg?
25: Jo, bra.
24: Jo, normalt sett ganska bra.
16: Men de tog alltså ut alla till den här busstepån helt enkelt. Och så skulle man lite vara i miljö så man verkligen förstod och kände det här.
24: De berömda klippbilderna till fotograferna som man, det ska vara kul eller snygga bilder på politikerna. Och det ska anknyta till det ämne som man skänker pengar till.
16: Ja, okej. Okay, så du menar att det här är man tar sig ut i miljö för att det ska bli bra bilder sen att kunna...
24: Absolut.
16: Kommunicera till väljarna att det är det här som pengarna går till.
24: Ja, och det blir lite längre inslag kanske, lite bättre placering i sändningen etc. Mm. Och bättre placering i tidningen, större bilder.
25: Jag vill hävda att det här började med Alliansen inför 2006, har jag för mig. Och sen dess gör alla sånt här. Att man ska ut i verkligheten med bygghjälmar och varselvästar och så vidare. Eller så ska man hälsa på i förskolor och äldreboende. Mm. Och allt detta med journalistkåren i släptåg.
24: Jo, jag skulle nog nästan till och med våga mig på att säga hävda att det något har minskat.
25: Ja, mm-hmm. Det vill jag också.
24: Det är ännu mer hysteriskt ute med bygghjälmar.
25: Ja, men det är ju tv-anpassning. Så är det ju. Strategerna förstod. Det var väl Schenström och de här Schlingman och dem. De förstod att politik i riksdagshuset och Rosenbad är inte överdrivet bildmässigt. Så att det här blev liksom ett sätt att hjälpa till att göra snygga inslag då.
16: Det som var lite gulligt var ju liksom att alla politikjournalister i samlad tropp skulle ha på sig de här varselvästarna också. Jaha. Vilket gjorde att de lite grann såg ut som dagisbarn. Mm. På utflykt i skogen. Avdelning Vitsippan var ute.
25: Avdelning Förödmjukelse.
16: Okej, sen skulle alla politiker köra buss.
0: Jag har faktiskt kört lastbil väldigt mycket i mina dagar, men inte buss förut. Men det är lite samma känsla. Man känner att det är ett riktigt stort och tungt fordon.
16: Statsminister Ulf Kristersson var det intervjuad av Aftonbladet. Jag tyckte det var kul att Aftonbladets rubrik också var statsministern busschaufför.
24: Men vet ni vad jag kom på?
16: Ni som göteborgare borde uppskatta det.
25: Ja, underbart.
16: Ja.
24: Han körde ju Gustavsbergsbussen, vet vad detta är?
16: Nej.
24: Det är ju slang för när man ligger över toan och kräks.
25: What?
24: Sitter ingen i den stora ratten. Nej, men Gustavsberg gjorde ju porslin. Köra Gustavsbergsbussen ner och kräkas i toan.
25: Men stackars tiderpartierna i så fall. Om detta nu sprider sig.
16: Jag tror att det här är ett skop, Fredrik Furtenbach, och ingen har kommit på det här hittills.
24: Nej.
16: Det var kanske oavsiktligt. Jag tror inte någon hade tänkt på den bildsättningen direkt. Själva förslaget då, en present som kostar 6,5 miljard. Varför denna givmildhet, Helena?
25: Ja, officiellt för att vi är i en utdragen lågkonjunktur och den måste pareras med satsningar enligt ekonomernas 3 T:n. Timely, temporary och targeted.
16: Mm.
25: Det sa Svantesson igår. Och det betyder då att om man ska bekämpa en tillfällig kris och skydda hushåll och ekonomi så måste åtgärderna ha rätt timing, vara tillfälliga och riktade. Och därför sänker man priset nu. För nu har vi tidernas värsta energikris då. Och den här rabatten gäller bara temporary från 1 juli till årsskiftet. Och det är bara pendlare med månads- eller periodkort som får sänkt pris. Det vill säga inte de som köper enstaka biljetter. Targeted, you know.
16: De kallades för något nöjesåkare typ.
25: Nej, det var väl jag som sa det.
16: Det tror jag du som sa.
25: Nej, men liksom att man köper en enstaka biljett. Det var inte dem det gällde det här, utan det skulle handla om arbetslinjen. Det vill säga de som pendlar till och från jobbet.
16: De som varje dag sitter på bussen och svettas och ska till jobbet fram och tillbaka. Mm. Det här med att komma med tillfälliga stöd, så här, det har vi hört några stycken av den senaste tiden, eller hur? Yes. Matmomsen, också timely och temporary. Mm. Elprisstödet, timely och temporary. Hur dyrt blir det här kriget i Mellanöstern för regeringen?
24: Det beror ju lite på vad man ska räkna med, men den här extra budgeten nu, den var ju på 17 miljarder drygt. Men sen ska man ju komma ihåg att regeringen har ju gjort av tidigare med väldigt mycket pengar även alltså för det här året. Och nu är man uppe i 105 miljarder ungefär.
16: Mm.
24: Varav ungefär 60 siktar rakt på hushållens plånböcker.
25: Efter kriget i Iran då, så sen det startade, så är det ju vår budgeten och den här extra ändringsbudgeten, så 25 miljarder hittills.
16: Och hur argumenterar man då för att man behöver komma med den här lilla pengen för att göra busskorten billigare på grund av kriget i Iran? För jag menar, de blir inte dyrare på grund av bränslekrisen, utan det handlar om att folk vill ställa bilen hemma då. och ta bussen istället. Är det så man resonerar?
24: Så borde det ju vara i alla fall. Men bland annat upprepade de ju att de har sänkt skatten ordentligt på bensin och diesel. Men kollektivåkarna har inte fått något, så att säga.
25: Då var det ju så här att bensin och diesel blev ju plötsligt väldigt mycket dyrare. Och det motiverade ju de här sänkningarna. Och då har de väl lite grann dels tagit fasta på det som Fredrik säger, att det ska vara någon slags rättvisa då. Men också att om folk plötsligt börjar köra mycket mer bil, så är det dåligt av olika skäl. Så att man vill då gynna kollektivtrafiken också av klimatskäl. I alla fall blir det en slags bonus i sammanhanget då. Mm.
24: Och regeringen har ju också fått en del kritik för att konservera bensinberoendet och bromsa omställningen. Och så.
16: Just det, för när det beskedet kom att man skulle sänka då skatten på bensin och diesel, så fick de ju en del sån kritik. Varför tog man inte allt samtidigt? Eller liksom gick man tillbaka till ritbordet och kom på den här idén då? Eller fanns det redan i pipeline?
24: Nej, det fanns. Allting grundar sig ju i en förhandling som de hade. Sen har de pytsat ut nyheterna en och en som regeringen och tidigare regeringar brukar för att maximera publiciteten.
25: De var tvungna att vänta på att Gustavsbergs bussdepå hade tid med dem.
16: Mm. Det låter bara lite jobbigt att liksom behöva stå där och ta emot all kritik och utan att kunna säga någonting.
25: De viskade ju redan då om att det kunde komma.
16: Det kommer något. Okej, oppositionen då. Socialdemokraternas finanspolitiska talsperson Mikael Damberg kallade det här för kortsiktigt. Miljöpartiets Daniel Heldén, han var snäppet vassare i sin kritik.
1: Vi har ju ända sedan oljekrisen drog igång krävt att man ska sänka priset på kollektivtrafiken och halvera den. Så det här är ju på så vis, det är en bra åtgärd, absolut. Samtidigt så är det ju, ska jag säga, hål i huvudet att regeringen står fast vid de här breda skattesänkningarna på bensin och diesel, som ju låser fast svenskarna i oljeberoendet.
16: Det är dåligt, men det är ändå bra, men det är ändå dåligt.
24: Ja, precis. Det är väl att sitta på två stolar samtidigt då.
16: Ja, Miljöpartiet hade hellre sett att man inte hade sänkt bensin- och diesel.
25: Ja, visst.
16: Priset
24: ja,
16: också.
24: Precis. Men det är lite spännande nu tycker jag att det har ju hänt någonting i debatten. Det, är ju här, det här handlar ju inte alls bara om människor som är extra intresserade av klimat just nu. Utan regeringen har ju fått en växande kritik från ekonomer också. Med lite olika innehåll. Det handlar dels om att man ingriper i en prismekanism, annars är det ju meningen att liksom pris ska slå igenom i folks val. Man kan då göra andra val till exempel. Och sen så handlar det om den enorma mängd pengar helt enkelt som detta handlar om. Mm. Och en oro hos ett antal ekonomer för att ska folk förvänta sig det här nu då? Så fort någonting blir dyrare så ska staten gripa in och betala det. Och så här lät det ju inte regeringens första år, utan det är egentligen från och med den här väldigt stora höstbudgeten på 80 miljarder som den här kritiken har kommit.
16: Okay.
24: Och det finns ju också den här med att man hade pengar så att man hade kunnat betala. Finanspolitiska rådets kritik har ju huvudsakligen gått ut på att man dels att man satsar på fel saker, men också att det fanns ju uppenbarligen pengar till att betala för en del av försvarsupprustningen. Men regeringen valde att låna till den istället fast man inte behövde, så att säga.
25: Kritiken från Finanspolitiska rådet då, med flera. Igår så förklarade finansministern Elisabeth Svantesson nästan krig mot Finanspolitiska rådet. Hon sa att ja, men det är ju roligt med debatt och rådet ska finnas kvar och sådär. Men hon tycker att rådets kritik är slapp, lat, dum, målas med för stora penslar. Hon tycker att Finanspolitiska rådet inte tar in verkligheten.
16: Kan vi inte lyssna på när Elisabeth Svantesson ändå, man får väl säga, hon ilsknade ju till lite grann.
2: Mm. Jag har stor respekt för oliktänkande, tycker det är kul med diskussioner. Men ibland tycker jag kritiken blir lite lat. I bemärkelsen att vi också är i ett säkerhetspolitiskt läge som Sverige aldrig varit förut. Aldrig. Ta bara den utmaningen. Krig i vårt närområde. Vi bygger nu försvarsförmåga i ett rasande tempo. Och det tycker Finanspolitiska rådet att vi borde höja skatten, tror jag, som jag uppfattar det, för att göra. Det vore ju det dummaste man kan göra i en lågkonjunktur när vi måste komma ur den här situationen.
16: Det påminner lite grann om när jag har en diskussion med min 11-åring och kommer med argument och svaret blir till slut så här. Alltså du fattar ju ingenting.
24: Men det, man märker ju att regeringen är besvärad av den här ekonomkritiken. Därför att Finanspolitiska rådet har ju inte sagt att de ska höja skatten.
16: Mm.
24: De har sagt att de borde nog låtit bli att sänka inkomstskatten och istället satsat pengarna på försvaret.
25: Fast på politiska så är det en höjning. Men sen ska man ju komma ihåg också att det här är ju inget nytt. Även Magdalena Andersson som finansminister blev så förbannad på, förlåt, arg på rådet så att hon skällde ut dåvarande ordföranden efter noter. Hon anklagade dem för mental härdsmälta från det finansretoriska rådet. Och så reste hon sig och gick från rummet. Och
24: Anders även... Borg blev också arg på sin tid.
25: Ja.
24: Men det är ändå något som har hänt här. Att den här, för om regeringen överhuvudtaget fick någon kritik för så den här regeringen. Då handlade det ju om att ni är nog lite för försiktiga. Men så från och med budgeten i höstas så finns det ju en ganska bred kritik mot att man gör av med för mycket och att det är dumt det här att gå in och pilla i oljepris och elpris.
16: Okej, man tycker att det ska kännas i folks plånböcker och att de därför ska liksom anpassa sig efter rådande läge och förbruka mindre av vad det nu kan vara, el och bensin och,
24: ja, precis.
16: Och busskort.
24: Så är det ju. Och de har en rädsla också för det här med att ska folk förvänta sig det här nu att så fort något blir dyrare då ska de kompenseras. Mm. Finanspolitiska rådet har upprepat sin kritik helt nyligen. Det är möjligt att det var därför hon var lite extra sur. De gjorde en genomgång av en större tidsperiod som kom för bara några dagar sedan.
16: Mm.
24: Och där upprepar de sin kritik och sa bland annat att det är dålig ekonomisk politik det här att gå in och kompensera för bensinpris och elpris.
25: Vansinne. Ja, men den förra ordföranden, John Hassler, sa till och med att den här politiken är vansinne. Så att det är ju krig.
16: Det är ord och inga visor. Finanspolitiska rådet, som ju har något typ av mandat att komma med sin kritik och sina synpunkter på den ekonomiska politiken. När de kommer med kritik och den avfärdas så här, hur funkar det här?
25: Ordföranden säger att det spelar ingen roll vad vi säger. Han var väldigt uppgiven i någon intervju jag läste.
24: Mm. Det har ju också att göra med att det är val såklart. Och då är det så jobbigt med sån här kritik för regeringar.
25: En lite intressant sak i sammanhanget, du pratade ju om oppositionen här som både är nöjd men ändå skäller. Mm. Och vad man kan kalla det här bussutspelet, det är ju att det är en väldigt tydlig triangulering därför att oppositionspartierna är ju inne på samma spår. Mm. Alltså Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ju ha, ja, i praktiken då en halvering av någon slags Sverigekort med ett lågt pris på kollektivtrafiken över hela landet, och även Socialdemokraterna har sagt att till exempel det ska vara gratis för barn och ungdomar de flesta tider på dygnet och sådär. Så att det finns ju en stor enhet på den rödgröna sidan för att det behövs en sån här reform. Mm. Och då är detta ju triangulering i sin ädlaste form. Man bara snor det helt enkelt rakt av. Och det är ju ett sätt att alltså snuva oppositionen på en bra valfråga.
16: Snuva dem, men de håller inte tyst för det. För då kan de ändå säga att det var ändå inte helt bra.
25: Nej, visst. Men jag menar framåt så kommer ju den diskussionen kanske lite grann dö då. Så, att, så här gör de ju inför val, att de triangulerar bort varandras frågor.
16: Det är en smart metod, men är vänstersidan lite nervösa nu? För om de vinner, kommer de bli tvungna att liksom dubbla priset sen eftersom det här är tillfälligt, eller kommer man hålla kvar vid den här nivån, tror ni?
24: Alltså det är ju ganska många saker här som hamnar i nästa regeringsknä. När det gäller det här med bensin- och dieselpriser, då kan jag tänka mig att där styrs det väl kanske lite av EUs önskemål. För här är det ju verkligen ett tillfälligt undantag. Mm. Men till exempel den här sänkta matmomsen, den finns väl inte på kartan att regeringen skulle återställa, tror jag.
25: Väldigt jobbigt i alla fall.
24: Och det är ytterligare en sån där sak som ingår i Finanspolitiska rådets kritik, att om man inte återställer alla de här tillfälliga sakerna, då blir det ju en mycket betydligt högre statsskuld än regeringen har räknat med.
16: Mm. Kan man inte säga det då? Kan man inte ange det som skäl om man nästa regering, att vi måste återställa det, för vi måste tänka på statsskulden?
24: Matmomsen är nog väldigt svår.
16: Ja, vi älskar att höja skatter.
25: Jag tror det svider med busskortet också.
16: Ja.
25: En annan lite rolig sak vad gäller det här bussutspelet är ju att risken är ju helt uppenbar att det blir knökfullt, säger vi så i Göteborg, Fredrik. Knökfullt.
24: Ja. Ja.
25: På buss och tunnelbana. Men då är väl planen, vad gäller Stockholm i alla fall, att då ska man ta ut sin ilska över det på det rödgröna regionstyret. Mm. Inte på regeringen som i all vänlighet har sänkt priset. Så lite jobbigt blir ju detta då för det rödgröna eller det gröna trafikregionrådet. Jakob Dalunde, han är miljöpartist. De vill ju verkligen ha billigare månadskort, men nu kanske han får en massiv anstormning av resenärer på halsen.
3: Ja, han sa att det var, vi har bara fått några månader på oss, det är för kort tid.
25: Ja, någon ersättning för fler bussar och fler bussförare ska ju inte utgå från regeringen då, utan bara för de här billigare korten.
3: Just det, för det hamnar på regionerna, det får man ju...
25: Ja.
3: Det här är regionernas ansvar, så det här blir liksom en riktad peng som de får.
25: Som de får söka i efterhand om de sänker priset, vilket alla kommer göra.
3: Det måste man väl.
25: Ja, det tror jag.
3: Ja. Okej, ni har i alla fall nämnt att det här med timely, det kommer ju också timely inför valet då, som sagt. Och det här har ju då ett speciellt ord. Ett ord som har ett eget ljud. Vad har ni hört?
24: Ja, det var ju en val som stektes såklart. Nej, valfläsket stektes ju här.
3: Det är alltså en knölval och sen är det stekt bacon.
25: Fint ju.
3: Mm, det är...
25: Göteborg i kubik här idag.
3: Ja. Valfläsk, Damberg sa det, reportrarna nämnde det. Vad är valfläsk?
24: Enligt Svenska Akademin så är det överdrivna löften som ges av ett parti inför ett val för att locka väljare. Men jag skulle säga att det kan också vara satsningar före valet, inte bara löften. Det här är ett ungefär 100 år gammalt ord. Och var tror ni att det här ordet kan komma ifrån? Och då tänker jag, tänk nu på att det innehåller ordet fläsk. Från vilket land tror du att det här ordet kommer, om du
3: Kanada.
24: Tänker att det innehåller ordet fläsk?
25: Danmark.
3: Exakt. Ja, Danmark. Det är inte på bacon.
24: Det är välfläsk.
3: Välfläsk.
24: Hedersomnämnaren till lilla Helena som förstod att det här måste vara Danmark.
3: Ja, verkligen.
25: Tack.
3: Ja, men hon är smart. Allt Tidöpartierna presenterar nu har ju kallats för valfläsk i princip. Det låter ju lite orättvist också. Man måste väl kunna komma med politiska förslag utan att det liksom avfärdas bara som valfläsk.
24: Om du frågar regeringen så stöttar den ju hushåll och kortar av lågkonjunkturen. Men det är klart att när man spenderar så här enormt mycket så får man nog stå ut med anklagelser om valfläsk.
3: Okej, Ulf Kristersson går inte med på att deras förslag förminskas så här. Så här svarade han på en reporters kommentar om det här.
0: Det är en otroligt cynisk kommentar. Då tror man alltså att kriget i Mellanöstern skulle vara anpassat för en svensk valår, eller att svenska företag och hushåll inte skulle påverkas av stigande energipriser och bränslepriser.
24: Logiken där tycker jag man kan fundera över, men...
3: Jag tror inte det är riktigt som man tänker när man kallar för valfläsk, att kriget i Mellanöstern skulle vara anpassat efter det svenska valåret.
24: Det är nog inte det man har påstått, nej.
25: Det där har jag förstått är en talepunkt. Alltså det är ett uttänkt svar på den här kritiken som de visste skulle komma. De menar ju med det att det här är ett sätt att skydda hushållen från krigets effekter.
3: Funkar det här? Nej, det här med att man ständigt nämner att påtalar att det här är valfläsk, hur påverkar det väljarna?
24: Det här att regeringen nu får mycket mera kritik från ekonomer och så, att det är nog lite jobbigt. Det är liksom en prestigeförlust och ingen bra bild. Men samtidigt så är det väl vad statsvetarna skulle kalla en elitdebatt. Det vill säga, det är ju hopplöst för väljarna att avgöra om regeringen spenderar lagom eller för mycket. Utan för väljarna är det väl viktigast hur man just den här framtidstron finns den eller inte.
25: Sen kan man konstatera då att hittills har det ju inte bitit. De la ju den här rekordstora budgeten i höstas då och sa att den är jättestor och expansiv, och det här gör vi för att stötta hushållen och så vidare. Och det har ju inte hjälpt opinionsmässigt.
3: Mm.
25: Sen är det ju för sig en del saker som träder i kraft först nu. Till exempel matmomsen sänktes ju först nu den 1 maj och så vidare. Men det som funkar enligt forskningen, det är väl att man känner som väljare att det går bra i största allmänhet.
24: Ja, och tror att även det går bra för landet.
25: Mm.
24: I alla fall, motsatsen är ju i alla fall dålig så att säga.

0: på folks pessimism. Alltså den har ökat pessimismen i ett slag i, kan man se, indikatorsmätningar till exempel. Så att vi får väl se vad som väger tyngst när valet närmar sig.
1: Tycker jag var intressant det du sa om att det är en elitistisk debatt. När man läser tyckare och kommentatorer och ekonomer och så är alla rätt kritiska till det här busskortsutspelet. Men som vi pratade om innan vi började spela in så är ju resenärerna som man pratar med och hör och läser om, de tycker ju det här är kanon.
2: Ja, det har ju gjorts massor med enkäter nu de här dagarna och då är det någon enstaka som säger äsch, det här är valfläsk. Men i övrigt så säger folk, ja men det är toppen. Mer pengar i plånboken är jättebra.
1: Det här med tajmingen. Det finns ju de som menar att Tidöpartierna kommer med present på present till väljarna nu av det enkla skälet att man ligger under ordentligt i opinionen. Enligt Indikators senaste mätning ligger nu Tidöpartierna efter de rödgröna med nästan 10 procentenheter. Det är ju inte försumbart.
0: Nej, precis. Och inte minst så går det åt fel håll för Tidöpartierna.
1: Det är avståndet ju... ökar.
0: Ja, precis. Mm. Regeringar brukar tappa och sen brukar det ske en viss återhämtning när man närmar sig valet. Och den där är väl väldigt många som jobbar med politik eller är politikintresserade på den blå sidan. Jag börjar väl tycka att nu är det verkligen dags. Man börjar bli nervös att den här vändningen uppåt kommer.
1: Ja, hur oroliga ska de vara, Helena?
2: Ja, de är ju naturligtvis jättestressade av det. Och dessutom så hör man att de är förvånade för de tycker att de har uppfyllt sina löften. De tycker att de har fått ner inflation och räntor och sänkt skatt. De tycker att de har lyckats få ner asylinvandringen maximalt, gripit gängtoppar, fått ner skjutningarna med 60% sedan 22. Så de fattar så att säga inte riktigt vad folk är missnöjda med. Men hade väljarna betalat dem i opinionen för det här som de tycker då att de har åstadkommit, Tidöpartierna, då hade vi troligen inte sett såna här fläskiga åtgärder faktiskt, tror jag.
0: Nej, det tror jag heller.
1: Inte lång tid kvar till valet. Går det ens att ta in ett sånt här försprång?
0: Det är ju inga naturlagar det här. Så att det är klart att man inte ska utesluta att möjligheten finns. Och den största tillgången tror jag i valet för Tidöpartierna det är väl just det att de har det större förtroendet när det gäller gängkriminalitet och invandring. Det är liksom det som är deras trumfkort. Så nu blir det en kamp valet om vad ska valet handla om. Vilka frågor ska debatteras.
2: Det ser ju mörkt ut.
0: Det gör det.
2: Men några grejer ytterligare talar väl till deras fördel. Andersson toppar ju visserligen fortsatt förtroendeligan. Men strax under henne ligger ju tre Tidö-ledare då. Kristersson, Åkesson och Busch. Och sen är det ganska långt ner till resten så att säga.
1: Mm.
2: Sen visar väl mätningar att åtminstone Tidöväljarna blir väl allt mer nöjda då med utvecklingen och hur politiken förs och sådär.
0: Det är inte några fantastiska siffror men där syns en vändning uppåt.
2: Ja, och sen så är det väl så här att ekonomin, där ligger Moderaterna bra till i förtroende hos väljarna. Det gör å andra sidan Socialdemokraterna också.
0: Precis.
2: Nu nästan jämsides väl.
0: Ja, och det är ganska jämnt mellan blocken i den frågan också.
2: Mm.
1: Men det verkar ju inte som att Magdalena Andersson får betala för att hennes sida är så oenig fortfarande så här kort in på valet.
2: Nej, det är ju lite variationer där på den sidan att hon, Socialdemokraterna tappar lite ibland men ligger ju ändå stabilt och bra, en bra bit över valresultatet medan det går lite upp och ner för de andra partierna på den sidan.
1: Men om vi tar och tittar på den här senaste indikatormätningen då. Några som verkligen borde vara oroliga det är ju Liberalerna. Nu är de backat till 2% och det är ju inte kul för dem.
0: Nej, precis.
1: Eller för någon på Tidösidan.
0: Nej, så är det ju. Det är ju klart att det är en huvudvärk det där. Den viktigaste frågan här det är ju egentligen, kommer de få de taktikröster de behöver? Det får inte upplevas som kört för Liberalerna om de ska få dem. Det är ganska många människor som tror att de åker ur.
1: Sverigedemokraternas övertag i samma mätning gentemot Moderaterna gör väl också att ingen moderat vill stödrösta på Liberalerna.
2: Nej, de har inte riktigt råd att släppa ifrån sig en massa röster. Det där är ju också en stressfaktor. I och för sig så har det väl varit lite upp och ner även där mellan M och SD. Att ibland är det jämnare och ibland är det större gap. Det har varit mycket större faktiskt än vad det är nu till SDs fördel. Hösten 23 så tror jag att de hade typ 23% och Moderaterna hade 17.
1: Mm. Nu var det 3 procentenheter va?
0: Men ja, det är 3% nu. Så, att...
2: så det är svårt att hoppas på moderata stödröster för Liberalerna. Så att det som Tidöpartierna generellt kan hoppas på är väl egentligen att de lyckas mobilisera soffliggarna, för det är rätt många osäkerheter.

0: säkra än så länge. Och att de då ska välja högersidan. Men det är ju långt ifrån säkert.
1: Det verkar ju inte räcka det där, utan man måste dra väljare över blockgränsen också.
2: Just det här övertaget som Sverigedemokraterna har i alla fall i den här mätningen, det har ju fått en del att ställa frågor till, ja, både moderater och sverigedemokrater om det här med ministerposterna. Alltså, kommer Sverigedemokraterna kunna kräva fler och tyngre ministerposter om det ser ut så här på valdagen med fördelningen? Jimmie Åkesson var ju med i lördagsintervjun här förra veckan, och han lät ju ändå rätt säker på att han borde få några tunga, trevliga ministerposter.
1: Han har ju stuckit ut hakan betydligt längre nu än tidigare. Han har ju dels sagt att är de större än Moderaterna, då ska de ha fler ministerposter än Moderaterna. Och de ska kompenseras för att de inte får statsministerposten. Och dessutom så menar han att det finns då 5 tunga ministerposter om man räknar in statsministern. Och av dem borde då Sverigedemokraterna ha 3. Och finansministerposten, den ligger absolut på bordet. Det är ingenting de tänker skänka bort till Moderaterna. Så att det är klart, det är ju förhandlingsutspel det här såklart. Men det är ju, han har ju definitivt vässat kravlistan och sin profil här.
0: Ja, verkligen. Och det har ju funnits funktionärer i partiet som har tonat ner det där väldigt tydligt tidigare. Och snarare sagt så här, nej, men bara vi får några viktiga poster så behöver vi inte alls ha så många som vår storlek kommer att motivera egentligen. Mm. Därför att det har funnits en oro över att de inte fyller ut kostymen med alla tjänstemän som behövs. Det behövs ju många politiska tjänstemän, statssekreterare och sakkunniga och så vidare. Och det finns tvivel inom Sverigedemokraterna att de verkligen kan leva upp till kraven då på att tillsätta så många poster i regeringskansliet som det skulle innebära.
1: Kristdemokraterna är ju inte roade av det här, hur det här ser ut, den här matematiken. Och det är väl säkert inte Liberalerna heller, även om de har större problem. Risken är ju att de här småpartierna sitter där med liksom enstaka ministrar. Då hoppas ju Kristdemokraterna, enligt vad jag hör, då, så de hoppas ju då på att Jimmie Åkesson ska gå så att säga att betala med politik istället. Han ska få igenom massa fina eftergifter och då nöja sig med färre ministerposter. Men om han gör det får man säga att då är det något ovanligt, för att man brukar, traditionen är faktiskt, praxis i Sverige är att man får i stort sett betalt efter sin storlek.
0: Man kan också tänka sig en variant där regeringen växer, att det blir väldigt många fler ministrar. Det finns ju ingen regel som säger hur många ministrar det ska vara i en regering, så att det är en variant.
1: Ja, det är, så kan man göra, absolut.
2: Med det så rundar vi av veckans Det politiska spelet. Helena Isén, Fredrik Furtenbach har ni hört. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni lyssnade.
3: Det här var en återutsändning från i torsdags. Nu dags för brottsutredarna.
4: Hej Johanna.
5: Hej Emma.
4: Du, idag ska vi titta närmare på ett fall som rör en ungdomstränare.
5: Mm.
4: Han pushade sina boxningstjejer och fick dem att tro på sig själva. Men tilliten skulle ha ett högt pris.
5: Mm. Och det här är ju ett väldigt intressant mål. Det väcker frågor om hur man juridiskt skiljer råjargong från sexuellt ofredande. Och hur beroendeställning påverkar den juridiska bedömningen.
4: Det lyser i fönstren från källarlokalen veckans alla kvällar och helger.
6: Det var ett sätt att få ut all energi och alla tankar och allting och bara köra tills man var helt, helt slut.
4: Fyspass varvas med konditionsträning och sparring.
7: Jag hade ett rätt dåligt självförtroende när jag började i boxningen. Där har man möjlighet då att hitta sin plats och ett syfte där man kan få växa som person och bli bra på något.
4: Det är Sandra och Elsa och en tjej till som nästan alltid är där.
6: Då körde jag 7 pass i veckan och då körde man slut på sig själv och sen åkte man hem och sov och så var det bara nästa dag.
4: Men i takt med att boxningen blir viktigare kommer gränser långsamt förskjutas. Du lyssnar på Brottsutredarna med mig, Emma Janke, och advokaten och före detta åklagaren Johanna Björkman. Och fallet vi tar upp idag har avgjorts i tingsrätten men ännu inte varit uppe i hovrätten.
5: Det har nog varit väldigt svårt för de här målsägaren att förstå när gränsen passeras till att faktiskt bli brott.
7: Min coach såg mig och gav verkligen all sin tid och väldigt mycket energi av sig själv. Han var en extremt målinriktad och involverad person i boxningen.
4: Sandra började träna i 20-årsåldern. Då har hon nyss flyttat själv till en ny stad och klubben blir snabbt hennes andra hem. Och hennes tränare blir en viktig person som hon öppnar sig för.
7: Jag kände en väldigt stark tillit till honom. Han bekräftade mig och såg mig, gav mig mod att ta nästa steg i boxningen.
6: Han var där från första träning och alla andra träningar också.
4: Elsa var 15 när hon började träna för samma coach.
6: Och var väldigt passionerad och såg att jag tyckte det var väldigt roligt. Så att han blev väldigt engagerad och sa att han såg att det såg jätteljust ut och såg att jag var snabb och alert och liksom att jag kunde bli bra om jag fortsatte träna. Så att jag fick jättemycket självförtroende väldigt snabbt. Det kändes väldigt bra, och speciellt eftersom jag tyckte det var så otroligt roligt.
4: I dokumenten från tingsrätten framträder bilden av en meriterad coach som framgångsrikt tränat tjejer i nästan 2 decennier och en nyckelperson i boxningsklubben. Han beskrivs som temperamentsfull och hård, men också som en varm person som bjuder på sig själv. Från 3 tjejerna blir boxningen snart det viktigaste i livet.
6: Jag fick börja i matchgruppen.
4: Elsa igen.
6: Började prata om tävlingar och träningsläger. Fick sparras varje träning och sådär och köra styrkeprogram och även börja springa intervaller. Och jag anpassade jobb och vänner och familj ut efter hur jag skulle träna.
4: Coachen är uppskattad i klubben. Han anses kunnig, engagerad och särskilt viktig för tjejboxningen, som ofta hamnar i skuggan av killarnas sport.
6: Jag vet inte riktigt varför det blev att bara vi, men vi fick väldigt mycket uppmärksamhet. Jag hade många träningar själv med honom och även bara jag och de andra tjejerna.
7: Killarna i matchgruppen, de fick inte gå på privata träningar.
4: Sandra igen.
7: De fick knappt ett styrketräningsprogram, medan vi fick ett styrketräningsprogram från dag 1 vi sa att vi var intresserade. Det var någon gång, kommer jag ihåg, när vi stod och hoppade hopprep allihopa. Och helt plötsligt så går vår coach runt till oss tjejer och stoppar en chokladbit i våra munnar. Men killarna får ingen choklad. Han köpte väl kläder till oss, vilket han inte gjorde till killarna i matchgruppen.
2: Hur kändes det då?
7: I början så tänkte jag inte på det så mycket. Men sen började jag reflektera över det som att det var en pinsam sak.
4: Tjejerna beskriver att de först fick kläder med klubbens namn på. Men sen börjar de få vanliga träningskläder som deras tränare valt till dem.
7: Korta shorts och en specifik söm mellan skinkorna på rumpan för att rumpan skulle framhävas. Det var ett specifikt tillfälle där jag och en annan av tjejerna stod vid boxningsringen. Och då hade jag träningstights på mig som var mina egna och inte köpt av honom. Och han var jättesur den träningen. Så han skriker rakt ut att jag är otacksam som inte har på mig träningsshortsen som han själv har lagt pengar på.
5: Det första man slås av, det är att det kan ha pågått ganska länge.
4: Brottsutredarnas Johanna Björkman har stött på många liknande fall som rör idrottsrörelsen, och hon ser mönster som går igen.
5: Det här är ju precis det här successiva gränsöverskridandet. Det man ser och det man hör av många målsägande i den här typen av mål, det är att man är nog medveten om att man låter gränsen passeras. Och man kan till och med ibland sätta ett finger på exakt när det skedde. Men man är beredd att lite grann se mellan fingrarna för att just inte förlora chansen att bli den som blir utvald eller får avancera inom den aktiviteten som det handlar om.
4: Det har funnits en rå jargong i boxningsklubben. Det är försvaret och åklagarsidan överens om. Sexskämt, kommentarer om kroppar, samtal om sex i chattar. Men där går också skiljelinjen i målet. Försvaret menar att tjejerna själva varit med och skapat tonen och att tränaren hängt med i en jargong som varit ömsesidig. Åklagarsidan beskriver istället hur tränaren successivt flyttat gränserna i en miljö där tjejerna stod i beroendeställning till honom och att skämt och jargong kommer övergå i sexuella ofredanden. Vi ska snart återkomma till försvarets syn på det här, men först, så här beskriver Elsa stämningen på träningen.
6: När vi hade styrketräningar, jag och en av de andra tjejerna, emellan seten så sitter man och pratar och han frågar om hur vår helg har varit och hur många vi har legat med under helgen liksom. Och från att det var ibland på träningarna till att det blev ökad och blev varje träning. Och varje träning när vi tre tjejer satt och varvade ner på cyklarna så fick vi alltid frågan, vem av killarna hade du helst legat med av de nästa gruppen som värmde upp? Han frågade också om vi hellre skulle spotta eller svälja, om vi såg kuk eller om vi skulle ha en trekant, vi tre. Och då började det liksom eskalera.
2: Och tänkte du då att du skulle berätta för dina föräldrar eller för någon vuxen?
6: Nej, aldrig. Så fort jag kom ut från träningslokalen så var det bara bortblåst liksom. Jag tror jag var mer inriktad på att vilja gå matcher och vilja tävla.
2: Så du tänkte att om du skulle säga ifrån eller berätta för någon, då skulle du riskera boxningen?
6: Ja, eller att jag skulle behöva byta klubb eller inte skulle kunna träna så som jag gjorde eftersom jag tyckte det var väldigt roligt. Och så mycket träning jag hade eftersom man var så himla passionerad och la så mycket tid på att planera vår träning liksom.
7: När jag kom in i boxningslokalen så kunde jag rätt snabbt känna vilket känslostadie han var.
2: Vi hör Sandra igen.
7: Och då var det väl tre stycken alternativ. Antingen att han var arg, att han var glad eller att han var på snuskhumör. Och oftast om han var glad så var han på snuskhumör. De två gick ihop. Och det var just det man lärde sig.
6: Vissa gånger hälsade han inte ens. Och vissa gånger sa han, vilka snygga jeans du har på dig. Vad snygg din röv ser ut.
7: Och då var det lättare på något sätt att hantera den kommentaren än att han skulle totalt ignorera en eller frysa ut den. Han är ju ens största tillgång i just den här boxningssatsningen. Det är ju han som är ens huvudcoach. Det är han som bestämmer när vi ska få gå match, när vi är redo att gå match.
6: Hur mycket träningstimmar vi får liksom. Man föredrog ju hellre att han var glad och på snuskhumör, för då kunde man bara stänga av när han sa de kommentarerna. Men då gav han mig i alla fall uppmärksamhet och sa, men du ska delvis de här sexuella kommentarerna, men också tips på hur man kunde bli bättre.
7: Och på något sätt så tror jag att jag kände, men eftersom han har coachat så många tjejer tidigare som har lyckats nå toppen, de kanske också behövt gå igenom det här. Och de har ju bitit ihop, så varför ska inte jag? Han vill ju inte mig illa, utan det här är bara hans sätt att vara.
2: Tjejerna har tränat i flera år på klubben. Nästan varje dag har de varit där. Men allt ska strax förändras. Under en resa till en annan stad för tävling delar de hotellrum.
6: Det var kvällen innan match. Vi låg där och kunde inte sova.
2: Alla nervösa inför matchen.
6: Nervösa. Någon frågar, har ni somnat än? Och sen vi ligger där och bara, nej, det har vi inte.
7: Och sen helt plötsligt så hade det gått en timme.
2: Det börjar som ett vanligt småprat om tränaren, hans humör, hur han kunde bli arg, hur stämningen på klubben var. Allt sexprat. Men blir snart ett samtal som ska få stora konsekvenser.
7: Ja, för fan alltså. Ja. Jävlar vad normaliserat det där var alltså.
6: Faktiskt.
7: Alltså helt sjukt.
6: Ja.
7: Alltså så mycket
6: för när vi låg och berättade där och vi bara, alltså det var liksom inte ens, what har han gjort det här? Nej, det var liksom bara, helt, ja.
2: När ni började liksom jämföra det.
6: Ja, exakt. Och berätta för andra liksom.
7: Ja. Det här sexuellt ofredande, det skedde inte bara över en natt. Det började ju inte med det värsta. Det kanske började med en sliskig kommentar om ens kropp till att en klapp på rumpan. Det blev mer fysiska beröringar. Att han hade juckat mot mig bakifrån. Att han visade porr för en. Att han tog bilder på en.
2: Boxningstränaren kommer i tingsrätten förneka att han juckat mot Sandra och förklara oönskad beröring med missförstånd. Men där på hotellrummet börjar tjejerna för första gången sätta ord på vad de anser att de varit med om och också jämföra sina upplevelser. Ett avgörande ögonblick för tjejerna. Men vad de inte vet då är att just det att de pratar ihop sig, jämför upplevelser och blir stärkta av varandra kommer bli centralt för försvaret. Vi ska återkomma till det, men först hör vi Sandra och Elsa om samtalet på hotellrummets betydelse.
6: Jag tror det bara var en sån lättnad för alla, för att vi visste ju att de andra var med om samma sak. Vi hade ju sett det liksom med våra egna ögon. Men det var bara sån lättnad att så här, gud, nu kan vi gå tillbaka och prata om det med varandra, och liksom nu har vi stärkt för varandra.
8: Mm. Men det är fortfarande, ni tänker att ni ska fortsätta köra boxning, eller funderar du på att sluta då?
6: Jag tänkte inte det. För det första tror jag nästan aldrig jag förstod att det var brott. Alltså jag såg aldrig händelserna som jag ser dem nu när jag lägger upp dem allihopa på rad framför mig. Då ser jag att det är mycket värre än vad jag tänkte att det var. För att jag bara glömde bort dem så fort jag gick därifrån och tänkte inte mer.
8: Hur känns det när du säger det?
6: Jag är lite besviken på mig själv att jag inte liksom såg att det var fel det jag var utsatt för liksom. Och alltså, jag hade aldrig ens tänkt tanken att man kunde anmäla liksom.
7: Det är så svårt för en själv att greppa situationen, för det känns inte som att man själv var där. Det känns nästan så här lite som att man var utomstående från sin egen kropp.
6: Ja, att man inte var i sin hjärna liksom.
7: Ja. Men alltså nu i efterhand, jag förstår inte alls alltså vad som hände. Gränsförskjutandet. Att det går långsamt.
8: Men för Sandra blir snacket på hotellrummet ett slags uppvaknande.
7: Jag känner någon sorts styrka i att nu vet jag att vi tre har varandra. Att man inte är ensam i det. Men sen vet jag också att jag kände ett väldigt stort ansvar. Helt plötsligt var det inte bara en själv som var utsatt, utan det fanns också andra tjejer som var utsatta.
8: En liten tid senare har Sandra fått nog. Hon skickar ett sms till tränaren där hon berättar varför hon slutar. Sen pratar hon med nyckelpersoner i boxningsklubben. Och några veckor senare tar polisen emot hennes och klubbens anmälan. Och vad hände med dig då, när du förstod att det fanns en anmälan? Kommer du ihåg den stunden?
6: Ja, det första jag tänkte på var om jag skulle få gå match i London som var planerad 2 månader senare. Vilket är skrattretande nu när jag tänker på det, eftersom det verkligen inte är det viktigaste liksom. Sen tänkte jag också vad som skulle hända med klubben, eftersom att han var den som höll i varenda träning liksom, och liksom drev verkligen klubben eftersom han var så passionerad för det.
8: Under 2 rättegångsdagar kommer boxningstjejernas relation till tränaren att målas upp i rättssalen. SMS, chattar, skärmdumpar, bilder. De visas inför domare, advokater. Tjejernas familjer och folk från klubben är också där.
7: För då kommer ju alla de här texterna, SMS-konversationerna upp på en storbildsskärm. Och jag har tyckt det har varit jättejobbigt hur jag har bemött honom i de här SMS:en, att jag har skrivit ett ha ha ha. Eller bara svarat med en emoji, att jag inte har varit tydlig och sagt nej. Jag vill säga att jag sa nej med ett ha ha ha, för det var då jag kände att okej, men nu jag vill inte fortsätta den här konversationen. Men jag vill inte heller att han ska bli arg på mig eller att han ska känna sig obekväm. Det var så mycket hela tiden fokus på hur han mådde.
8: Förutom SMS, chattar, bilder och klipp bygger stora delar av målet på tjejernas egna berättelser. De beskriver hur tränaren ska ha tafsat, bitit en av tjejerna i rumpan, gjort sexuella närmanden och filmat och kommenterat deras kroppar på ett sexualiserat sätt. Men tränaren förnekar stora delar av det tjejerna berättar. Särskilt sånt som inte direkt går att styrka med det digitala materialet. Och därför kommer mycket i det här målet handla om ord mot ord.
9: Vi tycker att man har tagit för stor hänsyn till elevernas påstående.
8: Försvarssidan som överklagat menar att tingsrätten misstolkat relationerna mellan tränare och tjejerna. Vi hör tränarens försvarare Peter Skeppstedt.
9: Det är ganska unga tjejer i och för sig, men de har haft en god relation. Eleverna har skämtat med tränaren, de har haft ganska grova skämt och de har bett tränaren haka på, så att säga. Det finns en chatt där de bad tränaren vara med i gruppchatten. Vi tycker väl både tränaren och jag att i efterhand att det kanske var olämpligt att han var med i den här gruppchatten och att han var med och diskuterade om ganska grova saker, men att det inte är straffbart.
8: gruppchatten beskrivs av tjejerna som något som från början mest handlade om träning.
6: Vi hade den för vi planerade träningar och skickade, för han filmade nästan varje sparring och skickade och sa, när är du på träningen? När ska vi köra intervaller på tisdag? Vilken tid kommer du? Alltså vanligt träningssnack liksom. Och sen mitt i allt det kommer det någon tjej som dansar i shorts.
7: Men det där var ju väldigt tydligt också i min privata chatt med honom. Att han kunde prata om träning och hur man presterade i träningen. Och sen helt plötsligt så kommer en bild på min rumpa där han säger, ja, det var också väldigt, väldigt upphetsande att träna med dig idag.
8: Vi hör Johanna Björkman igen.
5: Det är väldigt intressant att höra den här beskrivningen. Som en praktiker så är det ju ofta precis i de här sammanhangen som man hör just det motsägelsefulla i att man kan som utsatt beskriva den här personen. Man kan förklara vad det är som gör att man faktiskt låter en gräns passeras som inte borde ha passerats. Utifrån lite grann att det här är en person som alla känner till är på det här sättet. Och det är fullt förståeligt och det är också fullständigt rimligt när man sitter i en rättssal och hör den här beskrivningen. Och det många målsägande beskriver, det är ju att man inte upplever att omgivningen bryr sig särskilt mycket om en sån här person går över gränsen heller. Så det blir en normalisering och det är ett begrepp som vi brukar använda i relationsbrott. Men det är onekligen detsamma som händer, att man tillåter kanske en individ att få vara på ett visst sätt mycket mer än vad man hade gjort i ett annat sammanhang.
10: Juridiskt då, de är på något sätt med i den här jargongen, menar ju försvaret på. Hur hanterar man det juridiskt då? När är på något sätt gränsen noll?
5: Men utgår man från den här tingsrättsdomen så är domstolen ganska tydlig och säger att du kan aldrig på något sätt acceptera en sån här jargong. Det kan aldrig vara någon ansvars- och frihetsgrund när man går in och kränker andras integritet på det här sättet som har skett i just det här ärendet. Men en person som blir utpekad i såna här miljöer använder gärna just den invändningen att så här är det, så här pratar vi, så här pratar även målsäganden. Men när de då får, som i det här målet, beskriva om varför de har till exempel fallit in i den här jargongen, ja, då återkommer vi ju onekligen till just det som är det väsentliga, nämligen beroendeställningen.
10: Men blir det viktigt då för rätten att bevisa att de har varit i beroendeställning, och hur gör man det?
5: Beroendeställningen blir en väldigt allvarlig omständighet i det här brottet, därför att det är en förklaring till varför målsägaren kanske inte väljer att anmäla direkt eller att man låter det successivt gå för långt. Det behöver självklart bevisas, men det kan man göra på grund av objektiva omständigheter, och i det här fallet är det ju uppenbart. Det här är ju en tränare som också har ansvar och möjlighet att hjälpa de här tjejerna.
9: Risken är väl stor att det föreligger någon typ av beroendeförhållande.
8: Vi hör Peter Skeppstedt som försvarade tränaren i tingsrätten igen.
9: Min klient är inte med på det, men att vi kan ju inse att det finns en risk för att det föreligger en beroendeställning.
10: Alltså han håller inte med?
9: Nej. Han menar att de har inte på något sätt varit beroende av honom, utan de kommer ju till träningarna, tränar och går därifrån.
8: Och så är det samtalet på hotellrummet. Försvaret som överklagat domen till hovrätten menar att det är stor risk att tjejerna, efter att de pratat och jämfört sina upplevelser med varandra, börjar påverka varandras berättelser.
9: De tre flickor sätter sig ner och pratar ihop sig, så blir det ju självklart att de påverkar varandra. Risken är ju att saker och ting förstoras upp också. En av tjejerna är på tränaren och då vill hon ha stöd av de andra två tjejerna.
10: Nej, man kan ju behöva kanske prata ihop sig för att kunna våga göra en anmälan.
9: Det har de ju föräldrar, och de kunde ha vänt sig till klubbens styrelse.
7: Jag kände att det var väldigt orättvist att få den anklagelsen.
8: Så här säger Sandra om att hon skulle ha varit arg på tränaren.
7: Jag är arg på honom, det är sanning. Men det är inte därför jag har gjort en polisanmälan, utan jag har gjort en polisanmälan för att han har sexuellt ofredat mig.
5: Det här att man pratar ihop sig, så som då försvararen uttrycker det. Invändningen är inte helt ovanlig från försvaret, ska jag väl säga. Så som jag uppfattar i det här fallet, så har det faktiskt fått de här tjejerna att våga gå vidare och helt enkelt få en juridisk prövning.
10: Johanna Björkman menar att det inte är ovanligt att utsatta börjar prata med varandra innan en anmälan görs. Tjejerna kan tillsammans beskriva miljön på klubben, jargongen, stämningen och relationerna till tränaren. Men juridiskt måste varje enskild berättelse fortfarande prövas separat.
5: Och det här är ju naturligtvis kopplat väldigt mycket till var och en av de här målsägarna. I det här fallet så är det ju inte så att tränaren har någon egen extensiv berättelse. Han är ju väldigt fåordig, han skyller på dåligt minne. Så att rätten har ju egentligen ingen annan version att pröva mer än att han inte minns.
7: I hela den här processen så var det som att jag hade tappat bort mig själv och min självrespekt. Det var väldigt jobbigt att komma till den insikten att jag på något sätt hade låtit honom behandla mig så här. Just för att jag kände att mitt självförtroende och min självkänsla hade blivit bättre i och med boxningen. Och sen då med facit i hand att jag lät det här gå så lång tid att han sexuellt ofredade mig kändes som ett svek mot mig själv. Det största syftet, det var ju boxningen. Och att bli stark i mig själv.
10: Boxningstränaren fick 7 månaders fängelse för grovt sexuellt ofredande samt sexuellt ofredande i tingsrätten. Både han och åklagarsidan har överklagat domen.
7: Nu när det inte finns någonting slutgiltigt så är det som att de känslorna bubblar upp till ytan igen. Att man känner skuld och skam på något sätt. Att det har blivit som det har blivit.
6: Men också att man inte riktigt kan lägga sig bakom. Vi har hållit på i 2 år från anmälan till rättegång. Och nu att det fortfarande än efter rättegången och domen inte är över än.
10: Både Elsa och Sandra ser fram emot ett rättsligt avslut. Och båda två har slutat med boxningen.
7: Kärleken till sporten avtog i takt med att han sexuellt ofredade mig. Den blev på något sätt förknippad med honom. Så när jag väl slutade så kände jag en frihetskänsla, glädje, en lättnad. Och att man på något sätt finner styrka i just den vetskapen att man inte är ensam. För det var det jag fann när vi tjejer började prata om det.
10: Du har hört brottsutredarna med Johanna Björkman. Sandra och Elsa heter egentligen något annat. Slutmix var gjord av Mikael Brodin, exekutiv producent Steffen Renklint, och jag som gjort det här programmet heter Emma Janke, och det här var en produktion från Bang Stories för Sveriges Radio.
3: Klockan är 12 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
11: Och här är ekot vid midnatt. En drönare har träffat det rysk-kontrollerade kärnkraftverket i Zaporizjzja. Den internationella energimyndigheten IAEA bekräftar att man blivit informerade om attacken som ska ha orsakat ett hål i väggen. På sociala medier skriver chefen för IAEA att man ska undersöka hur kärnkraftverket påverkats. Ryssland anklagar Ukraina för att ligga bakom attacken, men den ukrainska militären nekar till det. Här i Sverige vill Liberalerna införa en, vad de kallar för, demokratisk friluftsdag för barn som bor i utsatta områden. Under denna dagen så ska barnen kunna besöka Sveriges viktigaste museer och kulturinstitutioner som Förintelsemuseet eller Kungliga Operan. Det sa partiledaren Simona Mohamsson i sitt tal på Järvaveckan. Skolor i utsatta områden ska kunna söka bidrag för studieresorna, rapporterar Aftonbladet. I Östersund har en man i 40-årsåldern skadats allvarligt i ett bråk i eftermiddags. En annan man i 35-årsåldern är gripen misstänkt för mordförsök. Och efter dagens stora störningar i Stockholms kollektivtrafik så kan det ta ett tag innan allt är löst på tunnelbanans röda linje. Andreas Strömberg är presschef på SL.
12: Röda linjen kommer att ha en utmaning även under söndagen, för där håller vi på med ett fel mellan Slussen och Gamla stan där vi har tagit in tekniker från Tyskland också för att komma till rätta med det. Vi hoppas ju och jobbar för att vi ska vara i fas till måndagens trafik på röda linjen.
11: SLs presschef Andreas Strömberg. Det var Ekot.
3: P1, Sveriges Radio. Och nästa ekosändning kommer klockan 1. Fortlöpande nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 2:02. Lördag har blivit mors dag, söndagen den 31 maj. Idag har Petronella och Pernilla namnsdag. Jag som håller dig i sällskap några timmar till i radion heter Per Berg. Och vi fortsätter Natten i P1 med scenen. Jag så heter som bekant Sveriges Radiodramas satsning med nytolkningar av Shakespeares klassiker. I en repris från hösten 2024 sänder vi nu den första i raden, Macbeth, som utspelar sig inte som i originalet i Skottland på 1000-talet utan i vår tids högprofilerade green tech-värld. Det är dags för första delen av 3.
13: Du vet när man tittar på ett sånt här rättegångsklipp, en amerikansk domstol, och den åtalade har fått frågan om hur allting började, och man ser att den tänker på den där handlingen, den där sekunden som startade hela kedjan.
14: Men gud,
15: Mac, vad gjorde du?
14: Jag vet inte.
15: Vi måste härifrån.
13: Om man ser hur den här personen tänker att om jag bara inte hade gjort det och det, då hade jag sluppit där. Den här skulden. För resten av livet.
14: Vi måste ju ringa honom. Vi måste berätta att han ligger där nere.
15: Nej. Spring.

0: Du lyssnar på Macbeth av Matilda von Essen och Axel Winqvist. Första delen.
1: Vad var det jag trodde jag skulle vinna? Jag som redan hade allt.
2: Kan du sänka?
3: Visste du det att om man dödar en bidrottning så dör hela bisamhället?
2: Mack.
3: Vadå? Måste du jobba ikväll igen?
2: Ja, vadå då? Ja, men vi har ju sagt att vi ska vänta lite, eller hur? Men vi kan prata om det igen när du har fått chefsjobbet. Hallå, du är ju hjärnan bakom allt. Du borde egentligen vara vd.
1: Och just hon ville dela sitt liv med mig. Jag såg på henne och var bara så kär. Jag förstod varför hon hade fått sitt smeknamn på gymnasiet. Min lady. En PR-stjärna som alla ville ha. Och hon coachade mig. Och trodde på mig. Den enda som inte trodde på mig var jag själv. Jag satt där i soffan och såg ut över hela stan från norra torn. Just i det här spektakulära nybygget tyckte Lady att vi skulle bo. Så hon köpte en lägenhet när vi gifte oss. Man ska bo lika stort som man drömmer, sa hon alltså. Inte jag.
4: God morgon.
5: Welcome to Viridis Nano. Which floor?
1: -2. Varje dag gick jag från bostadsrätten i tornet till labbet i källaren på Viridis Nano. Världens kanske mest hypade green tech-företag.
5: We have world leading nanotechnology. We take climate action. Now.
1: Varenda dag i 7 år tänkte jag, är det idag? Jag ska ringa Lady. Jag har något att berätta. Har det hänt något? Ja. Jag har räddat planeten. Vad så där.
5: Välkommen.
3: Banco.
6: Mack, det är totalt kaos här idag.
3: Ja, förlåt. Jag glömde att ställa bort min kaffekopp, säger jag.
6: Jag fattar inte vad det är som är så svårt med att hålla lite ordning på sin arbete.
3: God morgon på dig med.
6: Mig med? Är det någon mer här?
3: Nej, det tror jag.
1: Banco. Den enda som behärskade nanotekniken. Som hade konstruerat mikroskopiska robotar efter mina ritningar. Som skulle rena luften från koldioxid. Labbet. Hoppet om att rädda klimatet. Min vänskap. Det var Bankos hela liv.
6: Test 2, 3, 7.
5: Robotar aktiverade.
3: Okay, kör.
5: Reningsverktyg aktiverat.
1: Och så satt vi där igen och tittade på våra nanorobotar som nu bildade ett mörkt litet moln.
5: Reducerad koldioxidnivå 0,0 till 0,1. Deaktiverat.
1: Det som funkade på mitt papper funkade uppenbarligen inte i verkligheten.
3: Jag fattar inte varför Lady tror att jag kan bli teknikchef.
6: Va? Har du sökt?
3: Ja, eller... Jo.
6: Vill du inte vara här i landet?
3: Jo, det är klart jag vill det. Jag vet inte, jag bara ville prova.
6: Ja. Då vet jag.
3: Men Banco, vänta.
7: Mark, divisionschefen vill prata med dig. Det gäller din ansökan.
3: Absolut. Ja.
8: Fick du jobbet?
3: De vill ha någon med ledarskapserfarenhet.
8: Det kan man väl skaffa sig. Maila och be om ett möte.
3: Nej, men de har bestämt sig.
8: Maila bara.
3: Kan inte du skriva?
8: Ska jag skriva till ditt jobb?
3: Ja.
8: Skärp dig nu. Du är ämnad för något större, jag vet det.
1: I början hade Lady charmats av den nördiga teknologen. Men den pojkaktiga charmen hade gjort sitt. Nu när vi hade bestämt att skaffa barn, då förväntades jag levla upp.
5: God morgon.
4: God morgon.
1: Men det är något med idéer De finns aldrig där man tror. De kommer aldrig när du tänker på problemet. De kommer mitt i tandborstningen eller när du kollar på ett YouTube-klipp. Om bin.
5: Välkommen.
3: Banco, jag såg en dokumentär om bin. De kommunicerar med varandra via dans.
6: Dansande bin? Max, vad pratar du om?
3: Jo, men fattar du inte? Bin kommunicerar med varandra genom rörelsemönster. Och om vi gör likadant med robotarna så kommer koden för koldioxidrening skickas mellan varje enhet.
1: Banco tittade på mig som om jag hade tappat det och jag trodde väl egentligen inte på det själv. Min kod skulle få robotarna att dansa.
5: Varning.
6: Ska jag stänga av eller?
3: Nej, fortsätt.
6: Det här är utrustning för 50 miljoner om vi överbelastar.
3: Nej, nej, fortsätt säger jag. Vänta. Vänta. Bara lite till.
5: Reducerad koldioxidnivå. 5,4 till 10,5. Fortsatt reducering koldioxid.
3: Stämmer det här?
6: Siffrorna stämmer.
5: 1,0 till 14,7.
3: Otroligt. Banco!
6: Otroligt.
3: Vi gjorde det!
6: Man inte ser.
3: Banco! Sju år, Banco! Jag måste ju ringa cheferna. Jag måste ringa Lady. Ringer Lady.
1: Så nu kunde jag, civilingenjör Mac Beth, ringa hem till Lady och säga...
3: Älskling, vi gjorde det.
1: Jag har räddat planeten.
3: Vi gjorde det.
1: Vi firade på Café Opera.
3: Vet du vad den här flaskan kostar?
6: Nej.
3: 2500 spänn.
2: Nej.
3: Skål.
6: Skål.
3: Vänta. Det är Lady. Nu har de lagt upp något på Aftonbladet.
6: Va?
3: Ja.
6: Hej.
4: Nu har vi med oss Vidis Nonos vd Henry Duncan som har kallats för kungen av den gröna omställningen. Du har sagt att ni ska rädda världen med hjälp av de här små robotarna.
9: Det här är en game changer när det kommer till att bekämpa den globala uppvärmningen. Att sänka koldioxid...
1: Enter the king. Henry Duncan. Jag hade sett honom på bild men aldrig träffat honom. Visat på våning minus två. Han på 22an. Men nu pratade han om min upptäckt.
3: Okay.
1: Eller ja, min och Bankos då.
6: Okay. Alltså, vad stort det är.
3: Jo, absolut.
6: Va? Vadå?
3: Nej, men...
6: Jo, men säg, vadå?
3: Nej, men Duncan har ju aldrig satt sin fot i labbet. Det var ju vi som gjorde det. Det var ju vi som kom på allt.
1: Okej, det jag ska berätta nu. Det är inte för att befria mig från ansvar. Utan för att det var det här jag upplevde. Vi stannade till stängning och vid Strömbron. Det var dimma. Ingen trafik. Vi var helt ensamma.
3: Nu är allting bra.
1: De bara stod där.
6: Är det någon filminspelning?
1: Mitt i den forsande strömmen.
6: Ser du inte? De går på vattnet.
3: Det funkar ju inte.
1: Tre kvinnor. Smala och slitna. Håret tovigt.
3: Sa hon Mac?
5: Var hälsad Mac.
1: Va?
5: Var hälsad Macbeth.
6: De pratar om dig.
5: Mac ska rädda världen.
3: Vadå?
5: Han ska ta bort dem som skövlar hav och land. Alla gifter som strömmar från människans hand.
1: Va?
5: Gör det rätta. Rädda oss från hett.
3: Ska vi Ridis Nano bli mitt?
5: Bara ditt. Bara ditt. Bara ditt.
3: Men hur?
5: Vägen ligger öppen. Så länge natt är natt och dag är dag.
3: Och jag då? Spår mig.
1: Vad tog de vägen? En profetia. Och ja, vi var fulla. Men vi såg dem.

0: Mac.
1: Nej.
0: Kan du snälla svara? Det har ringt flera gånger.
1: Shit. Hur mycket är klockan?
0: Vi håller på att wrap upp ett möte här med Singapore, så du får svara nu.
1: Ja, hallå, det är Mac.
2: Good morning, this is Douglas Duff, head of legal på Vridis Nano.
1: Hej, god morgon. Eller, jag vet vem du är.
2: Good. Henry Duncan Osterlsen vill träffa och tacka dig.
1: Okej, ja, absolut.
2: Och vi ska gå till Henry Duncans gods, tacka för ett ding och we're leaving tonight.
1: Älskling!
3: Hur full var du igår egentligen?
1: Lady.
3: Dina jeans ligger liksom i köket.
1: Lady, lady. Vi är bjudna till Henry Duncans gods.
3: Nej.
1: Jo.
3: Va?
1: Packa.
3: Jaha.
1: Skynda dig.
3: Vadå nu?
1: Yes.
3: Ja, okej.
1: Yes! Det är nu det händer.
4: Jag som inte ens hade körkort och för 10 år sedan lyftes bort av polisen när jag protesterade mot en ny motorväg. Jag skulle nu flygas upp till ett gods med helikopter. Det går snabbt att anpassa sig. Och den som trivdes bäst i helikoptern var såklart Lady. Det här var det hon hade längtat efter. Det känns så länge sedan.
5: Hur tror ni vi kommer bli tackade då?
6: Det är en plats i styrelsen.
5: Nej, jag vill inte sitta i någon styrelse.
6: Ja, nu tänkte jag mest på Mac.
5: Jaha.
7: Ja, då tror du? Ja, kanske.
4: Helikoptern cirklade över godset. Där låg den slottsliknande byggnaden mitt ute i ödemarken. Bara mossar och ett stort skogsparti.
8: Hej, välkomna.
1: Hej.
8: Douglas Duff.
1: Hej.
9: Hej.
1: Mac.
3: Hej, vad fantastiskt att vara här, Lady. Trevligt.
9: Goran Bankovic. Säg Banko.
8: Come on. Have a look around. Drinks are at 7. Därefter middag. Dress code. Smoking.
1: Ja, jag har ju ingen smoking med mig.
8: Ja, du får låna en smoking. How about you, Banko?
10: Gärna.
8: Come on, I'll show you to your rooms.
1: Oh, herregud.
4: Jag kände mig som kungen av Vridis Nano när jag kom in på vårt rum. Komplett med himmelsäng och gamla rustningar.
3: Du har sett den här metallsnubben här borta.
1: Det här då?
3: Va? Oh, my lord, are you trying to seduce me?
1: I am.
3: Du, om det här är hans slott, kan du tänka dig vad din belöning kommer bli?
1: Du, jag måste berätta en grej.
3: Jaha.
1: Igår, när jag och Banko gick hem, så såg vi 3 kvinnor.
3: Som alltså, ni gick vidare med, eller?
1: Nej, nej, alltså de stod nere i strömmen, nere i vattnet. Och...
3: Va?
1: Jo, och så sa de någonting till mig om Vridis Nano. Så länge natt är natt. Och dag är dag så ligger vägen öppen för dig.
3: Det är fulla vad du och Banko egentligen.
1: Vi var nog skitfulla.
3: Ja, jo, ja. Det märks.
1: Ja. Skitsamma.
3: Ja.
1: Men du, vägen till dig kanske ligger öppen.
3: Det du är en tönt.
1: Yes, my lady.
3: Ja, jo, det gör de ändå.
4: Och sen var det dags för drink och middag. Eller bankett kanske det heter. Vi var ju på ett slott. Men det fanns ett och annat som kunde avslöja att jag och Banko var ett par askungar.
9: Alltså, att folk går runt i såna här kläder.
1: Det är hemskt, mina byxor skär in i röven.
3: Men klaga inte, ni är skitsnygga båda två. Kom nu, mot den här drinken.
1: Du är också jättefin.
3: Ja, tack, tack.
4: Först var det mingel. Vi bara stod där och tittade på näringslivstopparna och ex-politikerna och styrelseproffsen. Lady var den enda kvinnan och omsvärmades omedelbart. Men ingen verkade bry sig om vilka Banko och jag var. Tills jag såg någon som banade sin väg fram mot oss.
11: Ja, men här har vi dem.
4: Jag kände igen Henry Duncan på hans röda hår och den långa rödlätta killen bredvid honom och uppenbarligen hans arvtagare som två skotska slottsherrar.
11: Våra tekniksnillen. Ja. Ja. Du, fan, inte det här min gamla smoking du har på dig?
12: Det är det.
11: Ja, här har vi min son.
12: Hej.
11: Malcolm.
12: Hej. Trevligt.
11: Det här är Mac och Lady och vad heter du sen?
13: Goran Bankovic.
12: Ja, jag är verkligen imponerad av det ni har åstadkommit. Det är... Ja, potentialen är ju helt oändlig.
14: Tack.
12: Som jag ser det.
14: Tack. Tack. Jo, vi har kommit långt. Vi har kommit riktigt långt. Vi snart har vi en möjlighet också att visa.
11: Fantastiskt. Det. Fantastiskt, ja. Men hörni, har ni hunnit se runt här på Hedbyholm?
3: Ja, en del förmiddagen. Mm.
12: Mm. Hedbyholm är ju lite unikt på det sättet att det har funnits i vår familjs ägor sedan 1700-talet.
3: Ja, otroligt. Mm.
12: Men ni kanske inte har missat väggarna heller. Det är original av Zorn och Dardel.
3: Dardel, ja, Mac, vi älskar Dardel.
14: Ja. Gör ni? Jo, den här tekniken. Vi kommer att kunna lansera snart. Mycket snart. Ja,
12: Mac, jag har några egna idéer faktiskt.
4: Mac och jag älskar Dardel. Bara en dag tidigare hade jag känt mig generad. Men nu tyckte jag att det inte var mer än rätt.
11: Ja, pojkar, pojkar, ni har hela kvällen på er. Malcolm, kom med här.
12: Okej, pappa. Ja, vi ses.
13: Mock, det är flera år till betaversionen kan vara ute på marknaden.
14: Banko,
13: du banko, vet, du...
14: Banko. Mm? Inte nu, okej?
11: Okay? Ja, vi har samlats här idag för att tacka Mac för hans enastående insatser för Viridis Nano. Och som tack för ditt hårda arbete så vill vi ge dig en bonus på 50 000 kronor. Ett hipp hipp hurra för mig. Han lever. Hipp hipp.
15: Hurra, hurra, hurra!
4: 50 000. Först trodde jag att han hade sagt fel. Menade han 500 000. När det borde ha varit 5 miljoner. Men nej, ett sånt misstag gör man inte. 50 papp. För vårt avgörande genombrott. Men Duncan såg nöjd ut.
12: Tal!
14: Ska nog inte
12: passa på nu.
11: Kom igen.
12: Ja.
14: Jag är så chockad. Det här är... Jag har ägnat 7 år av mitt liv på att få den här tekniken att fungera. Och offrat hela mitt privatliv.
3: Mac, ska du inte...
14: Ja, precis. Tack.
11: God middag. Mot kungssalen, allihop.
3: Ja.
4: Och Lady som hade trott att jag skulle få en plats i styrelsen. Under middagen satt hon och försökte reparera skadan efter mitt så kallade tal. Själv sa jag inte ett ord. Men det märkte ingen. Banko satt snett mitt emot och försökte räkna ut vilka bestick som skulle användas till vad. Vi borde ha varit huvudpersonerna. Jag tror att det var då jag började hata Duncan.
11: Det satt en mås på en klivarbom och tom i krävan var kräket.
4: Middagen tog aldrig slut. Det var dessert, det var avec, det var cigarrer.
11: Jag vill ha silvade måsen rope och skeppan svarte. Jag vill ha...
14: Lady, jag vill härifrån.
3: Ja, vi går när middagen är klar. Var beredd nu, nu tickar han igen. Så, nu.
11: Nu.
13: Mac, du nämnde inte mig i talet.
14: Åh, oh, fuck, förlåt, Banko. Det är klart att jag borde ha gjort det. Förlåt, jag tänkte...
13: Du, jag går och lägger mig nu.
14: Banko, förlåt. Banko.
13: Jag är så jävla bortgjord.
3: Kom, en till.
11: Tut ut, vänner. Klä er varmt. Nu går vi ut och inleder jaktsäsongen. Lite tidigt i år. Och du ska med.
4: 50 000, den här jävla klyvarbommen. Och allt tutande. Alla var stupfulla. Och nu skulle det jagas. Vi hade inga jaktkläder. Kanske kunde vi smita nu, men nej, det fanns kläder och vapen och allt i jaktrummet. Och Lady tyckte att vi skulle haka på av strategiska skäl.
1: Vad är det för grått människor som håller på med jakt?
3: Mark, ta det lite lugnt med spriten nu. Du, nu vänder vi det här. Ta på den här oljerocken.
1: Ja, är du seriös?
3: Ja. Det ser jättebra ut. Jag filmas får du se.
1: Snälla.
3: Men ställ dig under älghuvudet. Tänk dig, det är inte jaktkläder, det är maktkläder, okej?
1: Nu kommer de.
11: Hatten av, pappa. Ja, jag vet om det fan inte klokt. Axeln, den har nog stigit till över 400%.
12: Det är helt otroligt. Jag ser verkligen fram emot.
1: Ja, hatten av för dig, Duncan.
11: Hoppla, här står ni är. Ja. Ja, är ni redo att knappa några svin?
3: Ja, jag vill bara filma Mac i jaktmunderingen här.
1: Vi hade tänkt att gå och lägga oss.
11: Jaha, ja. Är du man eller mås? Ja. Så att den mås.
1: Jag har ingen licens.
11: Ja. Ta varsitt gevär här nu och följ med. Lagens långa arm, den sträcker sig inte till Björn, förstår ni.

0: hamnade vi där. Framför ravinen.
1: Fan!
2: Akta, gå bort från kanten. Vad var det?
1: Vadå? Oh! Hallå mina vänner.
2: Gud vad du skräms.
1: Det här är min favoritplats. Här högst uppe på klippan. Med milsvid utsikt överallt. Där i söder ser ni forsen som ska försörja Viridis Nanos batterifabrik.
0: Jag tycker att jag förtjänar jobbet som teknikchef.
1: Jaha, ja, spännande. Mycket vill visst ha mer.
2: Men Max nanorobotar är ju värda massor för dig och bolaget.
1: Mac, du räknar på alla år som du har jobbat hos mig utan resultat. Där någonstans, där har du siffran som jag egentligen har gett dig. Är du med?
0: Jag har en skitlön.
1: Jo, men det är för att det är ett skitjobb.
0: Som är värt miljarder, ja.
1: Det finns miljarder labbrottor som du. Vad är det du inte fattar, Mac? I det här sammanhanget är du helt obetydlig.
0: En sekund. En handling. Där stod jag. Skyldig.
3: Men Gud.
2: Mac, vad gjorde du?
3: Jag vet inte.
2: Men vi måste härifrån.
3: Han är död. Vi måste ju ringa honom. Vi måste berätta att han ligger där.
2: Nej. Spring.
0: Så var det alltså. Exit the king. Jag hade fått blod på mina händer. Och snart skulle jag få lära mig att

0: Det här var en produktion från Sveriges Radio Drama.
1: Ja, där slutar första delen av Matilda von Essens och Axel Winqvists version av Macbeth. Med bland andra Elektra Hallman, Otto Hargne, Hamadi Kimiri, Rebecca och Fiona samt Claes Ljungmark. Andra delen av den här nytolkningen sänds nästa lördag här i P1. Men redan nu kan du höra alla tre delarna i Sveriges radioappen.
0: Lyssna på Scenen, podden med nytolkningar av William Shakespeares klassiker. Stormen.
2: Jag heter Miranda och du lyssnar på min podd Stormen. Okej, så på ön bor ju jag, pappa.
3: För 20 år sedan så var din pappa statsminister över det gamla Sverige.
2: Kaliban förstås.
4: Vi sköter befolkningen av ön själva.
2: Och sen Ariel.
5: Sassy, explicit content.
2: Men så kom en storm som typ pappa hade fixat.
6: Men vi drunknar om vi inte tar oss ur den här stormen.
3: Hon ska ana att jag finns här och att jag vill krossa henne.
7: Vi gör det då.
8: Vadå?
7: Ja, men vi startar honom.
8: Hjälp!
0: Hamlet.
9: Ophelia! Hej älskling.
10: Ja, men see you in hell, Hamlet.
9: Jag heter Hamlet. Jag är alkoholist. Jag menar galen.
11: Jag vet inte hur jag ska kunna förklara det här för dig, min son. Men jag dog inte. Jag blev mördad.
9: Vad fan säger du?
11: Det är faktiskt en jävla skillnad.
9: Det här är mitt vittnesmål. Jag ska få total ärlighet. Jag har inget att förlora.
11: Är det verkligen sant?
9: Var det ett mord?
11: Det är ett mord, presens. Och nu inleder vi arbetet med operation hem. Din klängighet äcklar mig. Behöver inte sin nakna kropp längre. Lilla Nekros.
0: Romeo och Julia.
12: Jag skulle vilja prata med dig om Julia

0: och Romeo.
1: Jag kan väl inte minnas vad som var för 20 år
0: men
1: sedan.
0: Sätt dig ner.
1: Det var
0: så
1: många
0: fort...
1: som kom in i den här butiken.
2: Julia, det är en Montagu. Och då blev hon alldeles stel.
3: Han var ett lätt offer. Han hade väl gått med på i princip vad som helst för att få vara med en tjej.
4: Du kan prata med nästan vem du vill från dödsriket.
0: Jag gör en dokumentär om dig.
5: Mig?
0: Ja, och Romeo.
5: Varför ska du göra ett program om oss? Vem är intresserad?
0: Du och Romeo, ni är ju tidernas största kärlekspar.
6: Du hittar scenen. Shakespeare för alla. I appen Sveriges Radio.
7: Klockan är 1:03 och det är tid för Det politiska spelet. En repris från i tisdags.
8: Monica, det rör på sig kring den svenska alkoholpolitiken. Börjar Sverige bli som Danmark?
9: Du tänker på att Sverige ska bli lite friare och roligare. Det låter faktiskt som danskt hygge.

0: Och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Det politiska spelet tisdag. En tisdag i maj och det är fantastiskt vackert utanför. Hej Monica Saarinen.
1: Tjena oss.
0: Hej, säger vi till Katarina Helmersson, politikreporter här på radion.
2: Hej.
0: Vad roligt att du är med.
2: Ja, det är skoj.
0: Vill ni hålla med mig om att det är vackert utanför?
1: Ja, det är underbart.
0: Ja, vi älskar maj. Ja, det pratas väldigt mycket om alkohol just nu. Och det är inte på grund av att mängden rosé som dricks ökar i takt med att temperaturen i luften höjs. Nej, det är våra politiker som just nu är väldigt sugna på att släppa på den annars så restriktiva alkoholpolitiken här hemma.
3: Jag tycker att Systembolaget lokalt ska ha möjlighet att bättre anpassa utifrån den efterfrågan som finns. Det innebär att man kan köpa en pilsner eller en cider eller en flaska vin även en söndag om man skulle vilja det.
0: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson var det när han intervjuades i SVT om SD-förslaget om att låta Systembolaget ha öppet även på söndagar. Okej, det låter ju som en liten sak där med att föreslå en dags förlängning av öppettiderna. Men Systembolaget är ju inte vilken butik som helst, Monica.
1: Det är ju verkligen inte det. Den skiljer sig ju faktiskt från alla andra butiker. Och är en helt central del av svensk alkoholpolitik sedan många decennier. Och Systembolaget drivs ju till skillnad från alla andra butiker utan vinstintresse och ska sälja alkohol på ett kontrollerat sätt. Det finns ju inga andra butiker som ska sälja saker och ting på ett kontrollerat sätt.
0: Nej.
1: Öppettiderna är därför väldigt centrala. Systembolaget har ju själva velat ha utökade öppettider på lördagar till exempel i flera år och det har de då inte fått. Men jag tycker kanske att vi ska förklara varför det här är en politisk fråga överhuvudtaget.
0: Eller? Ja, gör det.
1: Ja. Och det är ju det att det är riksdagen faktiskt. Det är politikerna som bestämmer öppettiderna. Det är inte Systembolaget.
0: Mm. Så att det ligger i bland annat då Jimmy Åkessons händer om det blir en utökning.
1: Yes.
0: Och när det kommer till de här utökade öppettiderna så har ju Sverigedemokraterna sina nyvunna vänner Liberalerna i sällskap.
1: Ja, inte bara Liberalerna faktiskt utan även Moderaterna vill ha utökade öppettider på Systembolaget. Men Liberalerna är ju lite roliga här för att de har skrivit ett helt alkoholmanifest. 23 olika förslag som då ska göra Sverige lite friare. Är lite roligare. Mm. En modern alkoholpolitik heter det här. Man ska till exempel kunna ta med sig en flaska vin om man nu har en väldigt fin Chateau Margaux eller någonting sånt där som man vill ha till biffen på sin lokala restaurang. Då tar man med sig den. Bring your own bottle heter tydligen det här systemet som lär finnas i Storbritannien. Sen vill de också att vanliga mataffärer ska sälja alkohol, starköl och vin. Liberalerna, det har faktiskt Moderaterna också bestämt på en stämma 2019 men sen har de inte drivit det.
0: Så det här manifestet har de lanserat nu inför valet, eller hur?
1: Ja.
0: Mm. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna de jobbar nu för en mer liberaliserad alkoholpolitik alltså. Men när det kom i alla fall till den här, de utökade öppettiderna så blev det tid och konflikt. Kristdemokraterna var inte med på den idén och så här sa socialminister Jakob Forssmed.
4: Vi har ju inte velat se och vill inte se ett söndagsöppet på Systembolaget. Söndagsöppet ökar ju definitivt tillgängligheten och medför också ökade risker för problem. För inte minst i familjesituationer kring alkoholens tillgänglighet.
0: Katarina, Kristdemokraterna är inte jättesugna med andra ord.
5: De har ju varit tydliga med att de inte vill det här. Och som vi har Jakob Forssmed här, då, han talar ju om att man måste liksom väga tillgängligheten mot riskerna och värna det som gör att Sverige kan ha det här systemet med ett alkoholmonopol.
0: Och folkhälsan ligger ju på Kristdemokraternas bord så det är väl inte så oväntat att det är just Kristdemokraterna som inte är så sugna på generösare öppettider?
5: Nej, det var inte så förvånande. Sen får man naturligtvis se vad som händer i när och om då Tidöpartierna skulle bilda regering efter valet, vad som blir tagande och givande då. Men det har ju blivit en ganska så infekterad diskussion här. Vi såg ju till exempel partiledaren Ebba Busch som när hon hade en pressträff om ätstörningsvården i Stockholm så fick hon frågor och som sen citerades och där hon ju är ganska kritisk mot Sverigedemokraterna som gick ut med det här. Där hon sen kritiserade medierna kan man då säga för att ställa frågor om det här om alkohol när man pratar om ätstörningsvård. Och precis samma sak hände med Jakob Forssmed som ju hade en pressbrief om BUP där ju jag med flera ställde frågor om systemet, vilket han inte alls gillade, som han skrev om sen på Facebook. Så att det är ju en infekterad fråga helt klart.
0: Hur besvärlig är den här sprickan för Tidöpartierna?
5: M, L och SD, där finns ju ingen spricka överhuvudtaget. Medan det ju är ett väldigt tydligt nej från Kristdemokraterna. Men det har ju hänt förut att partier, sen när man väl ska börja ge och ta i olika politiska frågor, så kan det ju hända lite vad som helst. Men just nu är det ju inte alls, det finns ju ingen öppning från Kristdemokraterna. Mm. Och sen är det lite intressant att de kristdemokratiska väljarna, enligt valforskningsprogrammet, de var ju liksom de som var absolut mest alkoholrestriktiva tidigare. Men själva väljargruppen har liksom gått mot mitten. Det är den gruppen som har rört sig mest, men det enligt forskarna där kanske mer handlar om att Kristdemokraterna har bytt väljare än att man har liksom bytt så mycket politik.
0: Mm, okay. Det om Tidö, oppositionen då? För på andra sidan så är det ju Vänsterpartiet som är mest restriktiva, eller hur, kring alkoholpolitiken?
5: Alla förutom Centerpartiet säger ju nej till söndagsöppet. Karin Rågsjö, som är Vänsterpartiets talesperson i den här frågan, sa när jag pratade med henne igår, vilken knasig fråga, sa hon när jag frågade hur hon såg på det här.
2: Vad menar hon med det?
5: Ja, hon menade att, är det någon som behöver det eller? Nej, det behöver vi inte. Man kan beställa hem hur mycket alkohol man vill som helst. Man kan gå och handla på lördagar, vi har öppet till 7. Det räcker.
0: Det är en icke-fråga, ja. Helt enkelt. Mm. De för ju enligt sin egen formulering en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik. Jag tyckte det var en rätt intressant formulering, det här med solidarisk.
2: Nej, men solidaritet betyder väl i det här fallet, tänker jag, att man har strikta regler för att vissa har problem med alkohol helt enkelt. Och då ska de här restriktiva reglerna gälla alla. Tillgängligheten ska inte vara så stor helt enkelt.
0: Nej. Så på den rödgröna sidan så är det bara Centerpartiet som är för en lite mer liberal alkoholpolitik?
5: Ja, de tycker ju att det vore toppen med söndagsöppet till exempel.
0: Om vi går tillbaka till de här förlängda öppettiderna och alkoholmonopolet, Systembolaget. Det finns ju liksom inte en människa i Sverige som inte har en åsikt om det här då, Monica.
2: Ja, men Systembolaget är ju liksom en del av vår identitet. Det är en del av vårt vuxenblivande. Alltså jag kommer ihåg när min dotter fyllde 20 så gick hon ju direkt till Systembolaget. För det blev ett slags manifestation att nu är jag vuxen, nu får jag göra det här. Så att jag tror att det är liksom det där, att nu är oskuldens och barndomens tid över.
5: Men det visar ju forskarna där på valforskning, eller den forskare jag pratade med på valforskningsprogrammet också, att när de frågar väljare, alltså ställer olika frågor kring liberalisering av alkoholpolitiken, då är det ju många som tycker att det vore toppen. Men om man vrider om frågan och ställer frågor som där man utmanar huruvida Systembolaget ska finnas kvar, då blir liksom svaren något annat, därför att Systembolaget är ju, som du säger, ju någon slags svensk kultur.
0: Mm. Man vill inte avveckla monopolet, men man vill att det ska bli lite, lite lättare.
5: Ja, det verkar som.
0: Det har ju luckrats upp en del. Alkoholpolitiken har ju varit i förändring. Den 1 juni har nämligen gått ett år sedan gårdsförsäljningen blev tillåten. Monica, hur har det gått med den?
2: Det är ju då massa små producenter av alkohol. Det kan vara öl. Det tror jag är det vanligaste. Sen är det sprit, kan man ju också, kan de här små producenterna tillverka. Och sälja då till personer som kommer dit. Kan det här Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. De har tittat på detta och de såg då att vid årsskiftet, då hade det gått ett halvår. Då fanns det 150 beviljade tillstånd för gårdsförsäljning runt om i landet. Mm. De kom också fram till att det är ganska få personer som hittills i alla fall har handlat direkt från en tillverkare. Drygt 2% av alla mellan 20 och 84 år.
0: Oj.
2: Och det är ganska lite om du jämför med Systembolaget, där 47% av alla i samma åldersgrupp har handlat.
0: Mm-hmm.
2: Så hittills ganska lite. Men jag måste säga att jag tyckte det var en väldigt intressant detalj i deras undersökning. Eftersom det här har ifrågasatts då om det skulle hota monopolet och om det skulle öka tillgängligheten. Så visar deras undersökning att de som handlade från de här producenterna på olika gårdar har högre alkoholkonsumtion än andra.
1: Alltså det är personer som dricker rätt mycket alkohol som handlar. Och det här är ju en försöksverksamhet också under 6 år, så vi får väl se. Det blir ju intressant att följa och se hur det utvecklas.
0: Och då när man säger att gruppen som handlar där är människor som dricker lite mer, det betyder inte att de nödvändigtvis har ett alkoholproblem, utan det kan ju vara människor som är särskilt intresserade av alkohol och kanske dricker oftare än andra och så vidare. Okej, när det kommer till gårdsförsäljningen så var ju Tidöpartierna och Centerpartiet tydligt för, medan de övriga rödgröna partierna var emot. Är det här en höger-vänsterfråga?
1: Ja, det tror jag man kan säga. Det är ganska tydligt. För de borgerliga partierna så handlar det ju om att stärka näringslivet just. Mm. Besöksnäringen, göra det möjligt för småproducenter att... Ja, men hitta en inkomst och försäljning och så. För de tre rödgröna partierna handlar det ju mer om folkhälsa och oro för Systembolagets detaljhandelsmonopol. Sen Socialdemokraterna, de har lite grann faktiskt en fot i varje läger här kan man säga. För de ville tillåta gårdsförsäljning men var väldigt oroliga för detaljhandelsmonopolet. Så de hade ett eget förslag som skulle liksom lösa båda grejerna, men det blev ju aldrig av.
0: Och samma då som gårdsförsäljningen fyller 1 år införs ytterligare en liberalisering av alkoholpolitiken. Det blir möjligt då att sälja alkohol utan att behöva erbjuda mat. Katarina, vad är det för lagförslag?
5: De regler i lite olika variationer som har funnits sedan 70-talet, att det måste, där man serverar alkohol så måste man också kunna servera mat. Det ska finnas utrustning för det. Det försvinner, och det här är ju en gammal historia i Sverige. Jag läste någonstans att det fanns på 1860-talet i Göteborg till exempel, att krogar som serverade brännvin också skulle ha kaffe och varm mat. Och det är andra regler kring det här också när det gäller sittplatser och sådär som försvinner.
0: Mm. Och politiskt då, vad säger partierna?
5: På tidiga sidan då så vill alla ta åt sig äran av det här.
0: Alla är vinnare.
5: Så att det verkar inte vara så komplicerat.
0: Det har varit en rätt besvärlig lag för krögare. Jag läste en intervju med 2 krögare som menar att det har varit svårt. Man måste ha ett fullt utrustat kök och personal. Och då kanske man har en verksamhet där man främst säljer alkohol. Det här förenklar ju för den typen av verksamheter, minst sagt.
5: Ja.
0: Äntligen blir Sverige ett normalt land, Monica. Det skrev Expressens ledarsida. Inte kanske helt oväntat att de är glada över liberaliseringarna. Men har Sverige varit extremt restriktivt?
1: Om du jämför med kontinenten, yes box, det har det verkligen varit. Men även om man jämför med Norge och Finland som ju också har alkoholmonopol, så har Sverige varit restriktivt. Idag kan du ju bara köpa folköl i en vanlig ICA eller Konsumbutik eller vad det nu finns för olika matbutiker. Vill inte peka ut någon speciell här. Men i Norge så kan du då köpa mellanöl, och i Finland så kan man sen 2 år tillbaka köpa rejält stark öl, alltså ända upp till 8%. Till och med vin upp till 8% kan man köpa i vanliga mataffärer. Och sen är då åldersgränsen för att köpa alkohol i Sverige, den är ju 20 år. I Finland och Norge så är den 18 år när det gäller öl och vin. Mm. Stark sprit är det liksom en annan femma. Då måste du vara 20 där också.
0: Ah, okay. Alkoholservering utan att behöva servera mat. Men mycket vill ha mer. Liberalerna nöjer sig inte med det, utan vill också att man i vanliga mataffärer, precis då som du nämner med Finland till exempel, att man ska kunna sälja vin och att systemet ska ha kylda drycker. Alltså det ska vara lite mer konsumenttillvänt kanske. Vilka partier har de med sig där då?
1: Ja, men de har med sig både Moderaterna och Sverigedemokraterna som vill se kylda drycker på Systembolaget. Men Kristdemokraterna, ska vi kanske säga, de säger nej till även detta då.
0: Just det. En liberalisering av alkoholpolitiken, det får ju verkligen liberala hjärtan att bulta så pass mycket att riksdagsledamoten Joar Forssell i en debatt om det slopade matkravet citerade den gamla greken Athenaios.
6: Om du fyller din bägare med vatten så skriver du aldrig något klokt. Men vin är Parnassus häst som bär en skald till skyarna.
0: Det är lite lustigt där, för det känns som man liksom ska intellektualisera alkoholpolitiken på något vis.
1: Ja.
0: Alltså det ska vara... Det är inte bara att man ska supa, utan det är fint att dricka alkohol.
1: Ja, jag tror att han har läst en intervju med Carina Rydberg som jag också har läst, författaren. Hon har ju sagt att hon har inte skrivit en rad nykter sedan 1995. Så han tror väl att det här kanske... Vinet ska lösa tungans band.
0: Varför tror du att Liberalerna satsar så mycket politiskt kapital på just alkoholpolitik? Jag tänker på det här manifestet och att han står här och citerar gamla greker. Varför är det här så viktigt för dem?
1: Alltså jag kan ju inte säga att jag vet precis hur det har låtit i partiet när de tog fram det här alkoholmanifestet, men jag misstänker att de kanske behöver något lite ungdomligt, någonting pikt, någonting som lockar väljare.
0: Massorna.
1: Ja, precis. Risken är väl bara att de där massorna kommer från samma block, för de är lite mer alkoholrestriktiva på den andra kanten.
5: Jag tänker mig att det kanske har att göra en del med också att ju, det är ju liksom en ung generation nu som har tagit över till stor del Liberalerna, och på deras landsmöte 2023 där vann ju Luff med flera mot partistyrelsen när det gällde just till exempel öppet, söndagsöppet på Systembolaget. Och sen har ju den frågan liksom kluckat, och nu är det ju en del av dem som leder partiet. Och jag minns den där landsmötet när då Jakob Olofsgård, som ju inte tyckte det där var någon vidare bra förslag får man utgå från, ändå var den som fick gå fram från partiledningens sida och till oss journalister som var där och tala för det här, att det blir nog bra. Och vad säger du, Monica? Det har väl då fortsatt i det här alkoholmanifestet då?
1: Ja, men jag tänker att det kommer ett helt manifest med 23 olika förslag så här lagom till valrörelsen. Det kan ju också ha att göra med att de behöver ju en liten opinionsinjektion så att säga.
0: Mm. Och att det här sammanfaller med att Sverigedemokraterna också lobbar för mer liberal alkoholpolitik. Är det bara en slump?
1: Ja, men jag tror nog kanske att det är en slump. SD har i alla fall inga som helst problem med opinionssiffrorna. Däremot har de säkert en väljarkår som tycker att det skulle vara lite schysst att kunna gå in på systemet och köpa kallöl.
5: Ja, det är Moderater och Sverigedemokrater är ju de som är mest pigga på den här typen av liberaliseringar. Jag tyckte det var lite intressant att Jimmie Åkesson ändå smög in det här lite grann. Han satt ju inte på någon krog och presenterade ett alkoholmanifest, utan det började väl, om jag inte har fel, med att han satt hos Timbros PM Nilsson och pratade om det här som en del av hur man ska öka friheten. Och sen nämnde han det en passus i sitt vårtal utan att någon egentligen brydde sig. Och sen så sa han det SVT och då blev det lite mer fart.
0: Sen skickade de ju fram Tobias Andersson som blev ett hushållsnamn kan man säga. Han blev ju känd för den breda allmänheten i samband med förra valet ju, när det kom ut en film på honom när en partikamrat stod gränsle över honom och hällde rosé från en bag-in-box rakt ner i hans mun.
1: Say no more.
0: Okej, vi tar en tillbakablick här, en resa tillbaka i tiden. Den hittills så restriktiva inställningen till alkohol i Sverige har ju sina historiska skäl. Vi kan väl börja med motboken.
1: Den har man ju hört talas om genom årens lopp. Det var en värdehandling som det gällde att ha rejäl kontroll på. För där stod det hur mycket du fick köpa och hur mycket du faktiskt också hade köpt ut.
0: Mm. Och varför infördes den då?
1: Ja, men det var ju för att Sverige för drygt 100 år sedan var ett land bestående av suputer. Det var ett fylleri som tydligen var ett väldigt stort samhällsproblem. Och det var framförallt i arbetarklassen. Det var män som slog sina fruar, sina barn som blev vräkta från sina hem, som var fulla på jobbet. Det var produktionsstörningar, arbetsskador. Ja, men det var uppenbarligen ett riktigt rejält problem.
0: Ett samhällsproblem.
1: Ja, och fattigt och eländigt och så. Så att någonting var väl tvunget att göras då, och då höll de på med olika förslag, och efter diverse försök så infördes den här motboken, och där stod det då ett maxtak för hur mycket man fick köpa, men den blev ju väldigt, väldigt ifrågasatt redan från allra första början. Mm. Därför att det var en sån klassmarkör också. Om du var arbetare och tjänade dåligt, ja, då fick du köpa en lägre ranson. Hade du en bättre social ställning i samhället och högre inkomst, ja, men då fick du köpa mer. Mm. Och var du arbetare och köpte konjak så blev du misstänkliggjord. För varför en arbetare köper väl inte konjak? Ja, du ska säkert sälja den på svarta marknaden, och så blev du av med motboken. Det var ett väldigt ifrågasatt system.
0: Ett knepigt system.
1: Vi tog ju fram, eller Mattias Dellert, vår producent, han tog ju fram ett gammalt klipp här i Sveriges Radios arkiv. Lennart Hyland, ikonisk radiomänniska, gick ut på stan. Han var en fantastisk socialreporter faktiskt. Det är nog många som inte vet det, men han var det. Och han gick ut och frågade folk vad de egentligen tyckte om motboken.
7: Om det nu skulle vara så att spriten vore fri,
8: ja.
7: Om man kunde köpa den i massa affärer utan några som helst kort eller böcker.
8: Ja, det var ju mycket bättre. Då var det ju inte sånt supande som det är nu alltså.
7: Tror ni inte?
8: Nej, det tror jag inte.
7: Varför inte det?
8: Nej, då träffas man och då sa de så här alltså att kom upp här så får du en snaps alltså. Men nej, det vill man ju inte ha då, för då har man ju själv hemma alltså. Så det blir ju inte alls så mycket supande som det är nu i alla fall. För nu är det ju en svår vara att få tag i alltså. Det är därför det blir det här supandet alltså.
7: Mm. Skulle ni vilja tala om vad ni har köpt idag nu då?
9: Ja, det är en massa fina goda saker. Det är sherry och champagne.
7: Till och med champagne?
9: Ja.
7: Nå, vad ska det vara till och med då?
9: Till min chefs födelsedag.
7: Aha, ja. Så ni handlar inte för egen del?
9: Det är tyvärr.
7: Jag trodde att din man hade varit så ofin att han hade skickat er på det här ärendet. Men det, så var det inte. Ni brukar inte gå åt honom?
9: Nej, det gör jag inte. Hä? Vi har eget motbok och det köper jag på ibland.
7: Aha.
0: Det är en sån tidsmarkör.
1: Sherry och champagne.
0: Massa goda saker.
1: Ja.
0: Jag tycker också om logiken där i början att om det är fritt så kommer man dricka mindre, för då har man ju hemma. Då behöver man inte tacka ja så fort någon erbjuder en snaps.
1: Nej, ja, det måste ju ha varit ett väldigt bjudande på snapsar.
0: Ja.
1: Men det var ju kul att det var en kvinna här också. Nu var ju det här i och för sig på 50-talet innan motboken avskaffades. Men kvinnor fick ju inte köpa någon sprit alls. De fick inte ens motbok i början. Om de inte var ogifta, då kunde de få köpa en liten skvätt varje kvartal.
0: Okej, 1955 var det dags för ett nytt kapitel. Motboken ersattes då av Systembolaget. Mm. Hur gick det?
1: Den var ju så avskydd, den här motboken. Jag såg ett gammalt svartvitt foto. I bildtexten stod det att det var 10 000 stockholmare som stod vid Strömmen.
0: Mm.
1: Alltså massor med gubbar i rockar och hatt och slängde sina motböcker i sjön. Det här var i slutet på 40-talet. Alltså de avskydde motboken. Det var en protestaktion helt enkelt.
0: Mm.
1: Så att den avskaffades och så införde Systembolaget. Och då fick man ju köpa så mycket man ville.
0: Och sen så hoppar vi raskt till 1995 då Sverige gick med i EU. Och det här var ju inte helt utan betydelse för de svenska alkohollagarna, eller hur?
1: Det var det ju inte, för det var ju inte bara snus och raka gurkor och sånt i debatten, utan det var ju också frågan om, ska vi få behålla alkoholmonopolet? Hela principen stred ju då mot EUs fria rörlighet av varor, så att det var långa och svåra förhandlingar, och till slut så lyckades svenska politiker ändå övertyga EU om att Systembolaget är så viktigt för folkhälsan, så de fick då behålla ensamrätten att sälja alkohol. Själva det här detaljhandelsmonopolet. Däremot så fick de då släppa på monopol vad gällde import och tillverkning av alkohol.
0: Mm. Det där var ett litet destillat av den svenska alkoholpolitiken över 100 år kan man väl säga. Mycket har hänt. Mycket har hänt med Sverige under de 100 åren och liksom hur man dricker och så vidare. Det har ju inte varit en helt rak väg. Bara det här med öppettiden har ju gått lite fram och tillbaka, eller hur Katarina?
5: Ja, precis. Det var ju en period när det var stängt på lördagar och sen öppnade
0: det
5: igen.
0: Just det. Och nu står vi här, Sverigedemokraterna och Liberalerna vill förlänga öppettiderna. Vad tror ni? Blir det här en valfråga? Det låter ju som att man passar på nu i valtider. Blir det en valfråga med alkoholpolitiken? Vad säger du, Katarina?
5: Alltså om man ska titta strikt på det som vi ju klamrar oss fast vid här vid väljarnas viktigaste frågor och sådär, då är ju inte det någon större fråga. Men det är klart att det beror väl på hur mycket man gör av det. Så att, det kan nog säkert bli en valfråga, men frågan är hur stor den är, eftersom förtroendet för Systembolaget och den positiva inställningen överlag ändå är till det här systemet vi har är ju ändå ganska stort.
1: Mm. Ja, väljarna gillar ju verkligen Systembolaget och det gör de ju trots de öppettider vi har idag.
5: Ja, och sen får man ju tänka på att det handlar inte bara om öppettider och sådär, det handlar ju också om det här att man, som ju faktiskt också Jimmy Åkesson har pekat på, andra politiker, att det finns en tillgång på ett brett sortiment över hela landet.
0: Okej, så att förlänga öppettiderna skulle kanske till och med kunna göra att man får en ännu mer positiv inställning till Systembolaget, om det dessutom är mer serviceinriktat och inte så himla stängt.
5: Ja, det är det som är politikerna själva som tycker det här vill säga. Att för att kunna behålla monopolet behöver liksom befolkningen känna att man är positivt inställd till det, och då måste man gå folk till mötes. Det är väl vad ena sidan säger.
0: Mm. Vi pratar väldigt mycket nu om regeringens syn på det här med alkoholpolitiken. Men vad skulle hända om det blir regeringsskifte då? Blir det en inbromsning av den här liberaliseringen, tror ni?
1: Nej, jag tror det är svårt att ändra tillbaka. Nu är gårdsförsäljningen är ju ett försök, och det ska utvärderas innan man bestämmer sig för om det ska permanentas. Så det tror jag är tufft att säga till nyblivna företagare ute i de här 150 som nu har startat gårdsförsäljning, att nej, nu drar vi in era tillstånd, för det här är vad vi vill. Liksom. Jag tror inte det. Och det här matkravet tror jag också är här för att stanna. Man kan ju liksom inte säga åt restaurangägare, nu kan du ta bort ditt kök, för det behövs inte längre. Och sen plötsligt måste de införa kök igen. Jag vet inte. Nej. Det låter orimligt i mina öron.
5: Frågan om söndagsöppet kanske klingar ut, men och den här den kylda dryckediskussionen som jag har varit uppe, det klingar väl antagligen ut, men jag tror inte man går ett steg tillbaka, det tror jag inte.
0: Okej, vi får väl hålla ett öga på det där och utvärdera alla de här liberaliseringarna framöver. Ni har hört Katarina Helmersson, politikreporter på radion. Monica Saarinen, vår bisittare här på tisdagar. Mattias Dellert var producent, Parisa Höglund heter jag. Lyssna på Det politiska spelet som är tillbaka på torsdag. Vi hörs!

0: Och ett nytt, Det politiska spelet, publiceras på tisdag i Sveriges radioappen. Om 2 minuter börjar plånboken med Anna Berg. Nu är klockan 1.
1: Här är Ekot som börjar i Norge, där ett av landets mest uppmärksammade olösta mordfall möjligen går mot en lösning. Det handlar om miljardärshustrun Anne Elisabeth Hagen som försvann 2018 och där polisen nu har en ny misstänkt gärningsman.
2: Det är en norsk medborgare i 50-årsåldern som i samband med att den norska polisen gjorde ett beslag nu räknas som misstänkt i fallet. Det skriver åklagaren Guro Holm Hansen till norska NRK. Och den här mannen, som nekar till brott, verkar ha uträtts av polisen i hemlighet i flera år. Det säger hans advokat, Victoria Holmen, till tidningen VG. Fallet handlar om då 68-åriga Anne Elisabeth Hagen, som försvann från sitt hem i Lörenskog utanför Oslo den 31 oktober 2018 och befarades vara kidnappad. Efter mer än 7 år har Anne Elisabeth Hagen inte återfunnits. Flera personer har varit misstänkta i ärendet, men senare friats från misstankarna. Bland annat greps Anne Elisabeth Hagens man, affärsmannen och miljardären Tom Hagen, 2020, misstänkt för mord eller medverkan till mord. Men han friades sen från misstankarna, 2024, i brist på bevis.
1: Reporter Carl Friborg. Värmen är här och nu vaknar huggormarna. Att bli biten kan vara plågsamt, men även om dödsfall är ovanliga så får ungefär 400 personer om året vårdas på sjukhus efter huggormsbett. Hittills i år har Giftinformationscentralen fått in strax över 100 samtal. Det pågår ett stökigt firande i Paris efter att PSG vunnit Champions League. Runt 20 000 supportrar har samlats på Champs-Élysées och tumult uppstod. En polisman skadades, bilar demolerades och över 200 personer har hittills gripits. Imorgon väntas 100 000 människor samlas i Paris då PSG kommer hem med trofén. I studion Leif Näslund.
3: P1, Sveriges Radio.
0: Och nästa ekosändning hör vi klockan 2. Nu är klockan 1:02. Det är natt mot söndag den 31 maj. Och här är P1, tid för veckans plånboken med Anna Berg. En repris från i onsdags.
4: Dörrförsäljaren sålde ett nytt larm med löfte om bättre pris.
5: Det här var en fredag eftermiddag och han hade väldigt bråttom, så att han gjorde det väldigt snabbt och installationen blev aldrig klar.
4: Många kunder är missnöjda med företagets svenska trygghetslösningar. Ska man avlöna sina barn för hemarbete eller bra betyg? Diskussion senare i programmet. Och gäller hemförsäkringen om elsparkcykeln blir stulen? Sist i plånboken svarar vi på frågor om försäkringar. Och jag som är med heter Anna Berg. Många kunder kritiserar larmföretagets svenska trygghetslösningar för deras dörrförsäljning. Hundratals anmälningar har kommit in till Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden. En av dem som anmält är Ove Eriksson, som nu är fast i ett 6 år långt avtal som kommer kosta honom tiotusentals kronor. Det var några år sedan när han bodde i Östersund som han köpte ett larm för första gången.
5: Två av mina grannar fick inbrott en påskhelg. Jag blev lite fundersam och bestämde mig för att skaffa ett larm av ett välrenommerat företag.
6: Senare flyttade Ove Eriksson till Kalmar för att komma närmare barn och barnbarn och tecknade då ett nytt abonnemang med det väletablerade larmbolaget. Så en dag under försommaren 2024 plingade på dörren.
5: Och då var det samma kille som hade sålt larmet från det tidigare företaget som stod där och nu försökte sälja det. Ett nytt larm från svenska trygghetslösningar. Det var så mycket billigare och det skulle vara så mycket bättre.
6: I hans dåvarande abonnemang är det en fast månadskostnad där allt ingår. I det här något speciella upplägget ska han istället köpa larmutrustningen och betala av den under 6 år. Ove uppfattar det som att månadskostnaden ska bli lägre än hans gamla abonnemang. Så trots den långa bindningstiden skriver han på.
5: Ja, jag funderar ju på det, men liksom det skulle ju vara billigare och billigare och billigare, som säljaren sa.
6: Ett par veckor senare kommer en installatör från företaget för att sätta upp kameror och annan larmutrustning.
5: Det blev väl sist och där, kan man väl säga. Det här var en fredag eftermiddag och han hade väldigt bråttom. Han ville hem till familj, antar jag, och lite fredagsmys och sådär. Så att han gjorde det väldigt snabbt och installationen blev aldrig klar.
6: Utekameran och varningsdekalerna sätts inte upp. Och resten av installationen är slarvig enligt Ove. Redan efter någon vecka trillar en av innekamerorna ner från väggen. Ove sätter upp den igen och åker strax efteråt utomlands. När han kommer hem från semestern ligger båda innekamerorna på golvet.
5: De hade ramlat ner. En var monterad ute i hallen och hade då ramlat ner på stengolvet. Om jag hade haft något inbrott eller någonting då, så hade det ju inte varit, hade ju inte hjälpt till speciellt mycket om kamerorna låg på golvet.
6: Några veckor senare ligger en räkning från larmbolaget i brevlådan. Och det visar sig att månadskostnaden inte alls är lägre än hans tidigare abonnemang.
5: Ja, det blev ju ungefär 70 kronor dyrare per månad istället för 30 kronor billigare under 6 år. Och det blir ju alltså då 5-6 tusen kronor dyrare. Jag ringde direkt då till bolaget och jag blev närmast hånad i telefonen. Hon var synnerligen otrevlig i telefonen.
6: När han dubbelkollar avtalet finns en ruta där det står att månadskostnaden är 529 kronor. Och det är den summan han trodde han skulle betala. På ett annat ställe finns en ruta där det står trygghetsavtal 594 kronor halvåret. Ove hade uppfattat det som att det ingick i månadskostnaden och anser att avtalet är otydligt.
5: Alltså, det verkar som om avtalet är gjort för att man skulle missförstå det. Det jag vill betona är i alla fall just att sälja den här. Han sa det blir billigare, det blir billigare. Han sa, har det säkert 20 gånger för att riktigt pränta in hur billigt det skulle bli.
6: När Ove vill häva avtalet vägrar bolaget med hänvisning till att ångertiden på 2 veckor gått ut. Trots att Ove varken fått ett färdiginstallerat larm eller sin första faktura under de 2 veckorna. Så han bestämmer sig för att anmäla företaget till Allmänna reklamationsnämnden. Samma sak har nästan 300 andra missnöjda kunder gjort de senaste åren. Men Ove får avslag av Arn.
5: Jag var tämligen övertygad om att jag skulle få rätt eftersom bolaget inte hade gjort mer än max hälften av vad de skulle göra, tyckte jag, innan de började skicka räkningar. Men så småningom så tänkte jag att okej, jag köper väl Allmänna reklamationsnämndens beslut och jag betalade de fakturor som hade förfallit då med ränta och med förseningsavgift och allting så.
6: Ove är inställd på att trots allt betala den dyrare månadskostnaden för larmtjänsten. Men han får besked från Svenska Trygghetslösningar att de säger upp hans abonnemang och lämnar över skulden för larmutrustningen till ett inkassobolag. Han får också veta att han måste betala hela skulden till inkassobolaget om Svenska Trygghetslösningar ska starta igång hans abonnemang igen. Vilket Ove vägrar.
5: Jag ser det som en ren hämnd för att jag hade anmält det hela till Allmänna reklamationsnämnden. Inkassobolaget tar ut ränta på pengarna nu också. Den totala kostnaden jag får betala blir väl ungefär 60 000 kronor nu.
6: Så medan larmutrustningen från Svenska Trygghetslösningar ligger och dammar i en låda så kommer Ove vara tvungen att betala av den under flera år.
5: Jag tycker att det är rent brottsligt. Alltså, så här får man inte göra. De anlitar oprofessionella säljare. De har ett avtal som är mycket svårt att förstå. Ja, svårt att sätta ord på. Men jag skulle säga att det är ett skojarföretag helt enkelt.
4: Mm, det sa Ove Eriksson och reporter Erik Gärdén. Välkommen Maria Wisell, konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter.
7: Tack.
4: Vad tänker du när du hör om det som Ove har varit med om?
7: Bedrövligt är det. Vi har ju många konsumenter, både på Sveriges Konsumenter men landets konsumentvägledare, som kan berätta om konsumenter som har blivit överraskade hemma av den här typen av dörrförsäljning. Man blir överraskad, man blir överrumplad, man får ett papper upptryckt i näsan som man ska skynda sig att skriva på. Det är ju inte bara själva texten på avtalet, utan det är ju den bifogade texten med avtalsvillkor som är väldigt, väldigt liten text på. Inte alls säkert att man riktigt hinner ta till sig den informationen. Så att man blir överraskad, att man råkar göra någonting som inte är överlagt. Det är ju det som är problemet. Och inte alltid så att säljaren talar om det som är det viktiga att veta, nämligen totalpriset.
4: Mm. Vi har sökt svenska trygghetslösningar och även branschföreningen Säkerhetsbranschen, men de har valt att inte medverka i programmet idag. Men svenska trygghetslösningar har svarat på våra frågor i ett mejl, och de skriver att de har varit i kontakt med OBB ett flertal tillfällen och att de nu har ett räkneexempel i sina nuvarande digitala avtal och att de tar alla synpunkter om tydlighet på stort ansvar. Maria Wisell, konsumentvägledare. Det här är en bransch som har för vana att knacka dörr och sköta sin försäljning den vägen. Vad tänker du om den här metoden?
7: Ja, alltså, det är en lurig metod just för att det är ett överraskningsmoment. Man blir överrumplad. Någon försöker få dig att göra någonting som inte du är liksom inställd på eller beredd på. Då är det lätt att ta oöverlagda beslut. Dessutom har vi tyvärr hört många säljare som inte följer, vad ska man säga, etiska, moraliska regler, hur man ska bete sig. Vi hör ju konsumenter som berättar att säljarna säger att vi kommer från ditt vanliga bolag, vi ska bara fixa någonting. De säger att det här ska bli billigare om du har något annat bolag redan. De säger att vi hjälper till att avsluta och montera ner gammal utrustning. Och sen vilseledande prisinformation. Så att vi hör från konsumenterna att försäljningen går inte riktigt rätt till. Jag råkade själv ut från dörrförsäljare igår som kommer hem till mig och säger, och jag frågar direkt, vad ska du sälja? Nej, jag ska inte sälja något. Va? Ska du inte sälja något? Nej, jag ska bara. Och sen så sa jag, han hade presenterade sig inte med bolag och namn, utan han bara skulle småprata lite grann. Men jag såg ju på hans axel att han kom från ett bolag och skulle naturligtvis sälja något. Så där får man inte bete sig.
4: Mm. I det här fallet, då är det samma säljare som sålt larm till Ove som knackar på. Är det vanligt att det går till så?
7: Det vet jag inte, men det som vi hör, det är ju att man påstår att man kommer från det bolaget som man redan har avtal med.
4: Mm. Ja, och Ove skriver också på avtalet vid det här försäljningstillfället. Mm. Och det är först när den får den här första fakturan som det går upp för honom att priset är högre än vad han har trott. Ja. Vad tänker du?
7: Det där är också någonting som vi hör från konsumenterna. Att man har fått uppfattningen om ett pris och man lyssnar på vad säljaren säger. Men man kanske inte riktigt förstår vad som står på pappret, för man tror ju att det står samma sak på pappret som säljaren säger.
4: Mm, du har ju sett det här avtalet som Ove skriver på. Hur tydligt tycker du att det är att kostnaden för trygghetsavtalet ligger utöver det angivna totalpriset?
7: Jag tycker inte det är tydligt. Det står ju totalpris. Mitt totalpris, då tror ju jag att det är totalpriset för det här erbjudandet. Och sen så är det en ruta med 594 kronor som handlar om någon månadskostnad. Det kan man mycket väl tolka som att det är någon tilläggstjänst, någonting extra man skulle kunna köpa för än den här månadsavgiften. Det är inte helt klart och tydligt. Om säljaren samtidigt säger att ditt pris är det här, då är det ju det jag lyssnar på. Och sen om det i någon liten ruta står någonting annat, så är det tyvärr många konsumenter som missar det.
4: Mm. Du var lite inne på det här att de inte kör med riktigt etiska metoder och sådär. Finns det regler för hur dörrförsäljning får gå till?
7: Vi har ju marknadsföringslagstiftning och jag gissar att den här branschen också har etiska regler hur man ska bete sig. Men man får ju aldrig vilseleda konsumenterna att tro att man får någonting som är bättre eller billigare eller att man renommésnyltar på något annat bolag som man har jobbat på tidigare eller som har den utrustningen som konsumenten redan har liksom avtal kring.
4: Mm. Om vi tänker på själva dörrförsäljningssituationen då, hur blir det med ångerrätten?
7: Vi har ju ångerrätt vid avtal utanför affärslokal och det är ju just för att det är många konsumenter som har känt sig lurade, man har gjort något oöverlagt och då har ju lagstiftaren tyckt att då ska vi ha en möjlighet att komma ur sådana avtal. Så att det stämmer ju att här har man ju ångerrätt, men den är ju då begränsad till 14 dagar antingen från det att man ingick avtalet om en tjänst, men är det som i det här fallet här, det är en massa utrustning, då börjar ju den här ångerfristen på 14 dagar gälla när du har fått sista delen av leverans av varan, alltså när de har
4: Måste de också fungera då, eller när, hur tänker man där?
7: Alltså där är det ju sista leveransen av varan skulle jag säga.
4: Mm. Och vi upplever ju att den här leveransen och installationen sköts dåligt och så blir den dessutom fördröjd eftersom kamerorna ramlar ner från väggen. Har han rätt då att ångra köpet på något sätt då?
7: Alltså man får skilja på ångerrätten och hävning när, alltså att man får avbryta avtalet för något fel. Och när jag har tittat på beslutet i Allmänna reklamationsnämnden, då har de ju tittat på att inte Ove har kunnat bevisa att det finns något fel. Det räcker inte att påstå att det är något fel, utan det måste man kunna bevisa. Och sen har man då, och då har man har ju naturligtvis rätt att få fel åtgärdade, att det ska fungera. Fungerar det inte så har man rätt att häva, som det heter då. Men det har ju inte varit aktuellt i det här, för det har inte Ove kunnat bevisa. Mm. Och då har man tittat på ångerrätten och då har det gått mer än 14 dagar sedan man har liksom levererat den sista delen. Och eftersom företaget enligt Allmänna reklamationsnämnden då har informerat på ett korrekt sätt om ångerrätten, då förlängs den inte. Hade företaget missat att informera om ångerrätten eller inte haft fullständig information om ångerrätten, då hade den förlängts i upp till ett år. Mm. Och då har vi sett att många konsumenter har kommit ur avtal för att företaget har haft en felaktig eller ofullständig eller ingen information om ångerrätten. Mm. Men i det här fallet har de ju tydligen gjort rätt.
4: Vi ska också säga att Svenska Trygghetslösningar skriver i sitt mejl till oss att de vid flera tillfällen försökt komma i kontakt med Ove för att boka fortsatt service och slutföra installationen. Han har ju anmält det här till ARN, men de har gått på Svenska Trygghetslösningars linje och du har läst det beslutet. Vad har Ove gjort för fel här?
7: Alltså, det räcker inte att påstå att någonting är fel. Och det är samma i förhållande till företaget. Man reklamerar, man klagar på ett fel. Och sen har företaget rätt att komma ut att åtgärda felen. Alltså man kan inte säga direkt, här är någonting som är fel, jag vill inte ha det, jag vill ha pengarna tillbaka. Utan man måste låta företaget komma att försöka åtgärda felen. Oavsett om man helst skulle vilja bli av med det. Mm. Det är det ena. Och sen när man anmäler till Allmänna reklamationsnämnden är det väldigt, väldigt viktigt att man lägger fram bevisning för att det är fel. Mm. Det räcker alltså inte att påstå. I det här fallet hade man kanske behövt då, ha någon besiktningsman eller någon annan fackkunnig som hade kunnat bekräfta att det är fel på utrustning och att det inte då går att åtgärda. För den rätten har alltid företaget i första hand att försöka åtgärda felen.
4: Mm. Om du svarar kort nu, vad säger du till de lyssnare? Om det klingar på dörren och någon vill sälja ett larm till en, vad gör man då?
7: Då säger man nej tack, det här är någonting som jag måste fundera över. Och sen så kan man möjligtvis ta emot papper och så kan man läsa igenom det i lugn och ro. Och är det så att man vill ha larm, då tar man själv kontakt med företaget. För då är du ju beredd. Då har du liksom ställt in dig på att det här är någonting som jag ska köpa.
4: Tack Maria Wisell, konsumentledare på Sveriges Konsumenter. Bör man betala sin tonåring för att hjälpa till hemma? Är det rimligt att dra iväg en swish för att gå ut med hunden eller tömma diskmaskinen? Eller hjälper det mer än hjälper när man börjar blanda in pengar i vanliga hushållssysslor? När ICA-banken undersökte saken svarade nästan en fjärdedel av föräldrarna att de kunde tänka sig att betala sitt barn för att diska. Och nästan lika många kunde betala för höga betyg. Välkommen hit, Magnus Gyllmer, vardagsekonom på ICA-banken.
8: Tackar, tackar.
4: Välkommen också Petra Kanslingren som är författare, föreläsare och föräldrarådgivare.
9: Tack så mycket.
4: Och välkommen också Leila som är mamma till 2 tonåringar. Hur gamla är de?
10: Hej, tack. De är 18 och 16.
4: Mm. Magnus Gyllmer, ni har frågat föräldrar hur de resonerar kring att betala sina barn och tonåringar för att hjälpa till hemma. Vad kan de tänka sig att betala för?
8: Nej, men det är lite olika saker. Du var inne på några, men framförallt så tycker man ju att städa andra delar av huset. Det är också att laga
4: mat. En sitt rum då om man har något.
8: Ja, men precis. Ja. Mm. Jajamensan. Mm. Diska, tvätta är vanliga. Få bra betyg i skolan är också med på den här listan. Men sen också hjälpa till med syskon och andra i släkten.
4: Vad är det som är bra med det? Att skjuta till pengar om man till exempel tömmer en diskmaskin eller något annat av det här du radar upp?
8: Nej, men framförallt så är det väl så att veckopengen eller månadspengen om man har den, det är ju i regel så att det ska räcka till godis och annat som man kanske behöver i den där veckan eller månaden. Skjuter man till lite extra, men det finns ju faktiskt möjlighet att jobba lite mer långsiktigt med framförallt att lära ut om sparande och konsumentbeteende. Så det är väl en av vinningarna.
4: Finns det några fler?
8: Nej, jag skulle säga att det är nog ett bra verktyg för föräldrar att jobba med just att lära ut om ekonomi. I en annan undersökning som vi gjort så visar det också att 90% av alla barn lär sig om ekonomi från sina föräldrar. Så här gäller det liksom att bygga på med de verktygen som man faktiskt kan ha i sin verktygslåda.
4: Mm. Leila, du har ju själv 2 tonåringar. Hur gör ni hemma hos er?
10: De får inte betalt för någonting. Vi gör lite olika också. Jag är ju skild från barnens äldre föräldrar och jag vet att deras pappa brukar betala för dem periodvis. Och då har det varit olika. Ibland för att städa, ibland för att få upp betygen och ibland för att gå ut och röra på sig. Mm. Jag har inte betalat för dem. Och för mig hade det inte varit ett alternativ för att vi skilde oss när barnen var små. Jag hade inte råd. Det var inte på tapeten att välja att betala eller inte betala för att de skulle göra någonting. Mm. Utan jag försökte få till att vi är familj och vi ska försöka lösa allt tillsammans som en familj, som en enhet. Och det har fortsatt. Nu är det ju lite bättre. Nu har inte 0 kronor på konto varje månad.
4: Men trots mer. Att du har en bättre ekonomi så har du fortsatt att inte betala dem?
10: Ja, för jag tycker att de gör inte mer hos pappa kan jag säga. Så jag tycker att det fungerar mycket bättre med att skapa, alltså det här gör vi tillsammans.
4: Mm. Och vad tycker barnen, dina barn, vad säger de om det här?
10: Jag har faktiskt pratat, när jag fick veta att jag skulle vara med i det här samtalet, så pratade jag lite extra med dem. Och då tyckte båda att, ja men det är klart vi vill ha pengar.
4: Jag sa att de undrar om sig.
10: Men då ställde jag lite mer frågor om vad de hade tänkt att prestera. Och då hade den ärliga ungen sagt att ja, fast jag skulle försöka få ut så mycket pengar som möjligt och göra så lite som möjligt. Och skulle inte hålla så länge, men i alla fall någonting. Och den andra nickade glatt.
4: Men det här som Magnus Gyllmer säger då, om att man kan förbereda dem för att lära dem ekonomi genom att betala. Vad tänker du om det?
10: Alltså ja, det finns definitivt poäng i det. Sen har jag också tänkt på en annan aspekt. Är att de lär sig att värdesätta hemarbete. För att vi vet ju att fortfarande så är hemarbete är väldigt ojämnt fördelat könsmässigt. Och jag råkar ha en som identifierar sig som pojke och en som identifierar sig som flicka. Så det skulle finnas en poäng att värdesätta att när man diskar så är det inte någonting som någon råkar göra. Sen vill jag nog inte använda det i alla fall, för jag tror att det fungerar bäst med vår familj just att försöka arbeta tillsammans.
9: Mm. Petra Lindgren-Krantz, vissa gör ju liknelser med arbetslivet, att det kan vara bra att liksom avlöna sina barn. Men det tycker inte du är en bra idé. Varför då? Eller du gillar inte den liknelsen?
11: Nej, alltså det jag fastnar lite på, det är ju att arbetslivet är bara en del av livet. En annan del handlar om de nära relationerna. Det är en väldigt viktig del av livet. Och när jag möter föräldrar så säger de till mig att de vill lära sina barn om empati och samarbetsförmåga.
9: Mm.
11: Och jag är lite orolig för att om vi belönar barn för att göra gemensamma hushållssysslor så lär vi dem inte det, utan vi sätter den egna vinningen överst på priolistan. Man städar för att få pengar, inte för att man värdesätter ordning, för att man vill ta hänsyn till andra människor eller för att det är viktigt att samarbeta. Så det är möjligt att det är en förberedelse för arbetslivet. Men samtidigt så tänker jag att det sker på bekostnad av det där andra som också är viktigt, som handlar om empati och samarbetsförmåga.
9: Magnus Gilmer, tycker du att man blandar ihop relationerna här?
8: Ja, det är svårt att säga. Kanske, absolut. Men jag ser också en stor problematik. Vi ser överskuldsättningen öka bland unga. Det här är viktiga frågor att ta tag i. Och jag tror ju bestämt att det här kan vara ett bra verktyg. Sen förstår jag också liksom problematiken. Man kan inte heller betala för allting. För då kanske barnen blir vana att just få betalt för allting och det blir liksom inget bra budskap. Men jag tror kanske en kombination att det finns ett visst hemarbete som är gratis om man har förutsättningar att betala överhuvudtaget, som vi också var inne på.
9: Mm.
8: Men att vissa delar kan vara avlönade. Då kan det vara lite större, mer avancerade saker, givetvis beroende på ålder. Det här behöver justeras utifrån hur gammal man är. Men möjligheten att klippa gräset, vilket kanske är ett ganska så stort ansvar, eller tvätta bilen, eller vi ser nu vi närmar oss sommaren, en stor problematik att många ungdomar inte ens får sommarjobb. Då rekommenderas man att man ska jobba hemma mot ersättning, och där är vi inne lite på det här med arbetslivet. Man kanske behöver sätta upp tydligare riktlinjer. Att
9: skriva avtal med sina
8: barn. Ja, men skriva avtal, absolut.
9: Men du, det här, nu pratar vi om sysslor att utföra, men det här med att betala för höga betyg då, hur ser du på det?
8: Ja, det här är också en svår fråga. Jag tycker i grund och botten att det är upp till familj och familj. Det är inte kanske rätt för mig att säga om det är bra eller dåligt. Det är klart, betyg är ju en känslig fråga. Samtidigt är ju också betyg något som påverkar ens framtid. Att ha liksom stöket i rummet, och att som förälder kanske acceptera att det är stöket i rummet, det kanske man kan leva med. Det är ingenting som påverkar i det långa loppet. Men just betyg är ju faktiskt något som påverkar möjligheten att göra det man vill framåt.
9: Mm. Petra Krantz Lindgren, hur ser du på det här med att ge barnens land för höga betyg?
11: Alltså jag förstår lockelsen i det, men vi har ganska mycket forskning som visar att det inte funkar. Det finns till exempel en stor studie från Harvard som har visat att man har testat att betala ungdomar för att prestera i skolan. Det hade ingen effekt på betyg. Det hade ingen effekt på hur mycket som de pluggade. Det kan möjligen ha effekt på konkreta beteenden, som att läsa den här boken så får du betalt.

0: även är skoltrött, snarare än att liksom slänga på en sedel som ett plåster på det.
1: Mm. Men det här med att alltid vara så korrekt och genomtänkt som förälder, ibland kanske man bara behöver dra till med något som funkar i stunden.
0: Ja, och då ska man göra det. Jag pratar ju om liksom under optimala omständigheter här. Jag pratar inte om en lista som vi ska pricka av för att slippa få dåligt samvete. Våra barn är inte perfekta. De behöver inte perfekta föräldrar. De behöver ofullkomliga människor att spegla sig.
1: Leila, vad säger du? Finns det någonting du skulle kunna tänka dig att betala dina barn för där hemma?
2: Nej. Alltså, men så är det rent teoretiskt, ja. För jag anser inte mig av princip aldrig någonsin betala för någonting. Jag tror att vid något tillfälle så sparade de pengar till glasresa och då fick de tvätta fönster, kom jag på. Mm. Men det var så här, en gång.
1: Så det har hänt?
2: Det har hänt en gång. och det var just för klassresan, så det var istället för att skänka pengar direkt till klassen. Definitivt inte för betyg, för att jag har ju själv gått i skolan. Jag vet att man kan fuska till sig betyg. Man kan hitta metoder för att höja betygen som inte har någonting med att lära sig att göra. Och jag kan dem själv. Så jag har försökt, inte alltid lyckats, men jag har försökt att få dem att lära sig, att tycka det är intressant att lära sig mellanåt. Jag har använt andra myter än att ge pengar, att vi går och fikar tillsammans. Till exempel.
1: Men att du är just ensamstående förälder nu då?
2: Inte nu längre. Jag har varit det.
1: Okej, du har varit inte det nu. Men hur mycket har det påverkat din syn på det här?
2: Att
1: du är just har varit en ensam mamma med dina barn och har en begränsad ekonomi.
2: Precis, varannan vecka i alla fall. Men det är rent ekonomiska, det krassa. Vi måste få ihop att det fungerar. Och där har vi också pratat om ekonomin, alltså hur man planerar framåt. Självklart, jag har nog aldrig varit extrem. Alltså jag har aldrig tänkt på att jag skulle använda pengar som motivationskälla. Men det har nog påverkat mig jättestort. För största delen av mitt föräldraskap så var det inte en fråga.
1: Mm. Magnus Hjelmér, när jag och mina kollegor sitter här runt lunchbordet på jobbet och något av våra barn ringer, då utgår många av oss från att det är en swish-förfrågan som kommer och så skrattar vi lite. Vad säger det om tiden vi lever i?
3: Swish är en stor problematik. I en tidigare undersökning så visade det faktiskt att 70% av barnen får ofta eller i regel swish när man ber om det. Det här är det här strular till hela veckopengstanken. Tanken är ju att du ska hushålla med resurser. Det ska finnas en ände, du ska behöva spara, du ska behöva planera. Men är vi där och swishar som föräldrar så förstör vi det här. Så nej, jag skulle också säga att det här att umgås via swish med sina barn är ett ansvar som vi föräldrar behöver ta i att utbilda barn kring ekonomi. Men jag tycker också det är intressant när vi lyfter den här frågan att faktiskt prata om ekonomi hemma också. Nu säger vi att det här är ett verktyg som används för att utbilda, att kunna ge en extra slant eller sitt egna beteende, skippa swishen då. Men också att prata ekonomi hemma. Är det så att man inte har förutsättningarna, då går det att lära ut om ekonomi utan att behöva nödvändigtvis betala en extra peng för att man ska plocka ur diskmaskinen. Mm. Exempelvis genom att involvera. Vilka val ska vi göra när vi åker och handlar? Eller berätta varför vi inte kan åka på sommarsemestern som klasskamraterna gör och vad kan vi göra istället om vi har de här begränsade resurserna.
1: Petra Kranslingren, du ska få sista ordet här. Vad säger du? Vad säger swishandet om tiden vi lever i?
0: Ja, att vi gillar att undvika konflikter, snabba lösningar. Och jag håller ju med Magnus, det är inte så vi ska ha det, utan jag tycker jag måste få avsluta med att säga att det är ju skitviktigt att vi pratar om ekonomi. Det är inte som att jag tänker att det är oviktigt, jag är mer ute efter att prata om hur vi pratar om det.
1: Tack Petra Lindgren Krantz, eller tvärtom, författare och också föräldrarådgivare. Tack Magnus Hjelmér, ICA-banken, och tack också Leila, tonårsförälder.
3: Tack.
2: Tack, tackar.
1: Vi pratar ju ofta om skuldsättning här i plånboken. De svenska hushållen hör till de mest skuldsatta i världen. Och det är bolånen som är orsaken till det. Men många har ju verkligen möjlighet.

0: möjlighet att ta bolån eller andra typer av lån. Just nu pågår en utställning på Mångkulturellt centrum i Botkyrka om skuldsättning. Och Edda Manga, du är idéhistoriker med bakgrund på bland annat tidningen Feministiskt perspektiv. Och du är också projektledare för utställningen Skuld. Välkommen!
1: Tack!
0: Enligt utställningen så hamnar migranter oftare i skuld än inrikes födda personer. Hur då?
1: Det handlar om att många börjar sitt liv i Sverige med sämre ekonomiska marginaler, svagare nätverk och mindre kunskap om hur det svenska systemet fungerar. Risk för överskuldsättning har också med fattigdom att göra. Mm. Så om man har låg inkomst och om man har ett prekärt jobb till exempel, vilket många migranter har, så har man svårt att betala av skulder. Eller man kan hamna i situationer, i krissituationer där man måste kanske låna. Och sen så på grund av de livsvillkor i vilket man lever så blir det svårt att betala tillbaka.
0: Mm. Vad vill ni berätta med den här utställningen?
1: Ja, alltså... Det finns ju framförallt det här att skuld uppstår inte bara genom att individer tar felaktiga beslut utan också genom att det finns ojämlika livsvillkor och att det finns brister i det sociala skyddsnätet som inte hjälper folk som befinner sig i en krissituation. Och att det finns en aggressiv kreditmarknad som saluför lån med väldigt dåliga villkor, och detta har stöd i den statliga politiken. Mm. Så att det finns alltså både strukturella och individuella situationer som leder till överskuldsättning. Mm.
0: Men utställningen heter Skuld, och jag tänker att det kanske har en dubbel betydelse här med tanke på skammen också som ofta kan uppstå i med en skuldsituation. Hur brukar den där skammen se ut?
1: Ja, många människor känner skam när det gäller att vara skuldsatta. Dels så är ju fattigdomen i sig väldigt stigmatiserad. Så att erkänna att man inte har pengar eller att man har behövt ta lån och inte klarar av att betala det är stigmatiserad. Och sen så skulle jag vilja säga att denna stigmatisering är väldigt uppdelad i Sverige idag. Så att vissa skuldsättningar är normaliserade. De betraktas nästan inte som skuldsättningar.
0: Vad menar du då?
1: Till exempel bolån. De betraktas som rationellt agerande. Det som är irrationellt är snarare till exempel att betala hyra. Det är någonting man gör för att investera. Men naturligtvis, ett bolån är också en skuldsättning. Mm. Och i vilket ögonblick som helst så blir investeringen en skuld istället. Men andra slags skuldsättningar betraktas som oförnuftiga val som individer gör. Brist på disciplin, brist på att kunna kontrollera sin ekonomi helt enkelt. Mm. Och då är det ju ofta de som är mest marginaliserade i samhället och som tar egentligen ganska små lån för att klara av livet som betraktas som oansvariga. Mm.
0: Inför utställningen så har ju ni djupintervjuat människor som har invandrat till Sverige. Kan du ge exempel på vad som har framkommit i de här intervjuerna?
1: Ja, det har bekräftat en del av det som forskningen kommer fram till. Och det är det att skuld har med de här liksom, brist på marginaler och stöd.
0: Hur gestaltar ni det här utställningen?
1: Jag kan ge exempel. Vi har till exempel ljudverk med stycken från dessa intervjuer. Det finns en person till exempel som blev skuldsatt när hans mamma blev sjuk. Och han hade ett väldigt prekärt jobb som går ut på att han jobbar som en dagavlönad person i en app.
0: Så han hade en dålig ekonomi? Han hade en dålig ekonomi.
1: Väldigt, det är inte säkert att man får jobb varje dag. Och om man blir sjuk så har man ingen försäkring och så vidare. Och sen så fick han låna då för att kunna betala vård för sin mamma.
0: Han tar ett snabblån då, förmodligen.
1: Ja. Och han kunde ju aldrig betala det, och den blev dubbelt väldigt fort. Han fattade inte att det skulle växa så fort, lånet. Därför att i det systemet som han kommer ifrån så är räntor på ett lån en mindre del av kapitalbeloppet som han lånar. Så han kunde inte föreställa sig att på så kort tid så skulle hans skuld dubbleras.
0: Men när man tar ett lån, har man då inte ett eget ansvar för att vara påläst och förstå vad man ger sig in på oavsett bakgrund?
1: Jo, naturligtvis så finns det ju ansvar som var och en måste ta. Men det är ju också så att det finns nästan 500 000 svenskar som är skuldsatta. Det är ett strukturellt problem och ett samhällsproblem. Det kan inte bara bero på enskildas val. Och det är väldigt systematiskt vilka grupper som hamnar i överskuldsättning. Det är folk som har det svårt ekonomiskt, alltså det är ensamstående mödrar, det är unga, det är då migranter, det är personer som har psykisk sjukdom eller andra funktionsproblem. Och när det handlar om sättet på vilket vi betraktar skuldproblematiken, så bortser vi ganska systematiskt ifrån de här strukturella problemen. Alltså tillgången till lån, väldigt lätt att låna, och samtidigt bristen på socialt skyddsnät och arbeten som det går att leva på.
0: Du säger också att den svenska inställningen till skuldsättning skiljer sig från många andra länder. Hur då?
1: Ja, Sverige är ju lite, och har varit ännu mer extrem. Alltså man avreglerade finansmarknaden 1985, och det innebär att det var fritt att tjäna hur mycket pengar som helst. Nu har man reglerat igen lite grann finansmarknaden, så nu kan man inte göra hur stora förtjänster som helst, utan det är ett tak på 20% räntor och så vidare. Men det är ändå ganska fritt fram att göra pengar på att låna pengar. Men det andra som är väldigt specifikt för Sverige är att hela skulden ligger på den individen som tar lån. Det finns nästan inga påföljder om man lånar felaktigt pengar till människor som man vet inte kommer att kunna betala tillbaka.
0: Vad hoppas du då att besökarna ska få med sig efter att ha sett er utställning?
1: Jag hoppas att vi får en mera öppen debatt om skuldsättningens problematik i Sverige, som också tar hänsyn till migranternas situation, livsvillkor och andra grupper som hamnar där. Mm. Så att vi har en politisk lösning på det. Men jag önskar också att de som kommer till utställningen och som är skuldsatta ska känna mindre skuld och att kunna betrakta sitt problem utifrån och kunna hantera och se hur man kan lösa det genom att backa lite och se hela bilden.
0: Tack Edda Manga, idéhistoriker och projektledare för utställningen Skuld.
1: Tack.
0: I förra veckan pratade vi om hur man kan försörja sig om man haft ett jobb med lönebidrag och slutar jobba vid 65. Några av er lyssnare hörde av sig efter programmet eftersom ni inte riktigt håller med om den beskrivning om hur man försörjer sig i glappet mellan 65 och 67 om man går i pension då. Så nu är du tillbaka, Mats Wester från Pensionsnyheterna. Välkommen!
2: Tackar, tackar!
0: Ja, vi pratar alltså om hur man kan försörja sig om man haft ett jobb med lönebidrag och sluta jobba vid 65. Vad är det som gäller då?
2: Ja, det som gäller är att sjukersättning, som vi pratade om sist, det är ett alternativ. Man kan få sjukersättning om man inte längre kan ha kvar sin lönebidragsanställning. Men då måste man ansöka om det, och man måste klara kraven som ställs för att få sjukersättning. Så
3: Och vad är det för krav då?
2: Ja, man ska vara sjuk eller ha en funktionsnedsättning som gör att man inte kan arbeta alls eller inte arbeta heltid. Och det ska vara en så, liksom, så länge som så långt fram i framtiden som man kan se.
3: Mm. Och det behöver också vara skälet till att man haft lönebidrag, eller hur?
2: Det kan också vara ett skäl till att man får lönebidrag. Så att det är därför som det, man kan gå från det ena till det andra, men det sker inte med automatik.
3: Nej, och man måste ansöka om det. Om man då får avslag på den här sjukersättningen, då är man hänvisad till arbetsmarknaden.
2: Då är man hänvisad till arbetsmarknaden och försöka hitta ett annat arbete med eller utan lönebidrag.
3: Och så pratar vi också om bostadsbidrag och bostadstillägg. Och bostadstillägget, det får man om man tar ut hela sin allmänna pension efter 67 år. Men även den som har sjuk- eller aktivitetsersättning kan få bostadstillägget innan 65, eller hur?
2: Så är det. Och då är det till Försäkringskassan man vänder sig och ansöker om det.
3: Och sen då, när man har fyllt 67 och går i pension, om man nu har 67 som riktålder?
2: Då blir det Pensionsmyndigheten som man ansöker om bostadstillägg hos.
3: Just det. Så bostadsbidraget?
2: Ja, det går, det är en annan sak. Det går till unga vuxna och barnfamiljer. Unga vuxen, då räknas man mellan 18 och 28.
3: Och bostadstillägget?
2: Ja, det är vid sjuk- och aktivitetsersättning och vid pension.
3: Bra, tack Mats Wester. Då har vi rätt ut det. Du är tillbaka om några veckor igen.
2: Mm, tack.
3: Nu ska vi svara på lyssnarfrågor om försäkringar. Välkommen Jenny Sparring.
4: Tack så mycket.
3: Du är jurist och biträdande chef på Konsumenternas försäkringsbyrå.
4: Ja, det stämmer.
3: Vi börjar direkt. Lena skriver, min sons elsparkcykel har blivit stulen, men vårt försäkringsbolag nekar oss ersättning. Kan det verkligen stämma att stölden inte täcks av hemförsäkringen? Ja, gör det med det där, Jenny.
4: Ja, tyvärr, det stämmer. Alltså, jag har pratat med väldigt många konsumenter som har drabbats på det här sättet. Man har fått sin elsparkcykel stulen. Ofta är de ju också väldigt dyra. Och så anmäler man det till sin hemförsäkring och så får man det här chockartade svaret. Nej, den omfattas inte av din hemförsäkring. Så ja, det stämmer.
3: Men gäller här alla elsparkcyklar?
4: Nej, det här är ju alltså elsparkcyklar som då går snabbt. Men jag skulle säga att det är ändå ganska många elsparkcyklar, för det handlar om att det är elsparkcyklar som går snabbare än 20 km i timmen eller snabbare än 14 km i timmen men väger mer än 25 kilo. Och de är ju ofta ganska tunga, flera av de här. Så att det här är viktigt att man håller koll på. Och vad som också är viktigt är att utöver då att de inte omfattas av hemförsäkringen, så finns det också då på de här snabba elsparkcyklarna så finns det ett lagkrav på att du måste ha en trafikförsäkring. Mm. Och anledningen till att man måste ha en trafikförsäkring, det är för att de här är egentligen ganska farliga. Alltså det sker ju väldigt mycket olyckor med de här. Och ofta är det faktiskt barn som är inblandade. Det kom ju statistik på det här för någon månad sedan som visade på att förra året så var det väldigt många barn som var inblandade i allvarliga trafikolyckor med elsparkcyklar. Och då handlar det ju om frakturer i ansiktet och väldigt allvarliga skador. Och den här trafikförsäkringen då, den gäller ju för skador både på föraren och på de som blir då påkörda, kanske en gångtrafikant. Så att det är väldigt viktigt att man har koll på det här.
3: Men varför omfattas de inte av hemförsäkringen då? Det tror jag vi inte sa.
4: Ja, nej precis. Nej, men det är för att de är inte längre klassas som en cykel. Mm-hmm. Så att då är de är inte längre en cykel, utan då ska man istället så teckna en särskild försäkring på samma sätt som man gör med sin moped. Man får teckna en, alltså om man vill att den ska omfattas av stöldskydd till exempel, då får man se till att teckna någon form av halv- eller helförsäkring för sin elsparkcykel.
3: Men jag menar, en mopedförsäkring har man hört talas om, ja. En bilförsäkring har man hört talas om, men jag har aldrig hört talas om en elsparkcykelförsäkring.
4: Nej, nu ska vi se, jag tror att det var förra årsskiftet, alltså ett och ett halvt år sedan ungefär, som det här lagkravet kom in och förändrade det hela. Och det är faktiskt så att nu måste man ha en sån försäkring och man får kontakta sitt försäkringsbolag. De flesta försäkringsbolag erbjuder den här typen av trafikförsäkring. Mm. Och då hel- eller halvförsäkring på det. Men de kan också vara väldigt dyra. Så där kan man ju testa lite och kolla med olika försäkringsbolag. Vi kunde se att när vi kontaktade olika försäkringsbolag att det kunde skilja sig väldigt mycket i pris mellan de här försäkringarna.
3: Vi ska gå vidare. Hej, skriver en lyssnare. Jag undrar, har alla föräldrar råd med barnförsäkring? Hur gör de som inte har det? Jag har hört att ekonomiskt utsatta familjer inte får hjälp med barnförsäkringar eftersom det inte ingår under ekonomiskt bistånd till exempel. Stämmer det? Med vänliga hälsningar, Barbro. Ja, kan man få ekonomisk hjälp för en barnförsäkring?
4: Ja, till att börja med vill jag bara säga att jag tror inte att alla har råd med en barnförsäkring. Det är väldigt många barn som inte har en barnförsäkring. Så att det är inte så att alla har råd med det, för de är ju också väldigt dyra. Jag jobbar inte med ekonomiskt bistånd på socialtjänsten, men det jag har fått höra genom Socialstyrelsens rekommendationer och vad jag har sett, så är det ändå så att när det gäller ekonomiskt bistånd så gör kommunerna individuella bedömningar utifrån riksnormen som bygger på Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. Och där ingår också hemförsäkring och i många fall också barn- och ungdomsförsäkring.
3: Men så det är individuella prövningar här.
4: Ja, precis. Ja. Men det man däremot då kan tänka på, eftersom som jag sa då, barnförsäkringar är dyra och det är absolut inte alla som får ekonomiskt bistånd överlag, så kan man ju, om man känner att man inte har råd med en barnförsäkring, så kan man ju fundera på om man kanske ska sänka försäkringsbeloppet till exempel. Det är ett alternativ, då blir ju naturligtvis också barnförsäkringen billigare. Det man då ska ha med sig är att de blir också lägre ersättning från barnförsäkringen. Det får man ju då räkna med. Mm. Ett annat alternativ är att man kan teckna så här gruppförsäkring, till exempel genom sitt fackmedlemskap eller genom sin arbetsgivare. Och de här gruppförsäkringarna är oftast billigare. Alla är inte det, men vissa är billigare. Och det man också kan tänka på där är att då kan det vara så att det är samma premie oavsett antal barn. Mm-hmm. Så har man många barn kan ju det vara ett alternativ. Men man ska absolut inte byta barnförsäkring bara för att man hittar något billigare. Det ska man inte göra, för att man ska stanna kvar där man har köpt när barnen var nyfödda.
3: Men barn och unga, de är försäkrade genom skolan, och sysslar man någon idrott så kan det ju föreningen ha en försäkring också. Räcker inte den försäkringen eller de försäkringarna?
4: Nej, det gör det absolut inte. Aha. För att skolförsäkringarna gäller för olycksfall och barnförsäkringen gäller för olycksfall och sjukdom. Så det är ändå en väldigt viktig skillnad. Men det är ändå bra att känna till att barnen omfattas av en skolförsäkring och nästan alla gäller dygnet runt. Så att drabbas barnet av ett olycksfall på fritiden eller lovet och såklart då i skolan, då ska man som förälder inte glömma att anmäla dit. Och har man både en barnförsäkring och en skolförsäkring, då ska man anmäla till båda, för där kan man få dubbel ersättning.
3: Mm-hmm. Nästa fråga gäller hemförsäkringen. Eva skriver: jag bor i en bostadsrätt och har hemförsäkring och även bostadsrättstillägg. Om jag nu skulle råka ut för någon typ av vattenskada, vilket skydd har jag då? Vad ska hänt för att jag själv ska stå för delar eller hela kostnaden? Vänliga hälsningar, Eva. Ja, vilket skydd har Eva om olyckan skulle vara framme?
4: Eva har ju gjort helt rätt. Hon har ju tecknat de försäkringar hon ska teckna som bostadsrättsinnehavare. Hon har en hemförsäkring för sitt lösöre om lösöret skulle skadat vid en vattenskada. Hon har ett bostadsrättstillägg för sitt ytskikt i lägenheten. Och sen har ju hennes förening då en fastighetsförsäkring för de skador som kan inträffa utanför lägenheten, alltså själva fastigheten mellan lägenheterna och så vidare. Så att hon har ju dem, men hon ska ändå, trots att hon då har alla försäkringar hon kan tänka sig, så ska man ju ändå se till att ha en buffert. För att man är aldrig liksom fri från att betala när man väl drabbas av en försäkringsskada.
3: Nej, det kommer en självrisk och sådär.
4: Ja, självrisk absolut. Och sen så blir det ju nästan alltid så att man måste betala olika typer av åldersavdrag. Alltså är det ett 10 år gammalt badrum som skadas då, och man får ett nyrenoverat badrum av försäkringsbolaget, så kommer man behöva betala viss mellanskillnad där i form av åldersavdrag.
3: Mm. Men det här med vattenskador, det finns ju ganska mycket undantag där. Vad gäller generellt?
4: Men ja, det är inte helt lätt att svara på. Men generellt kan jag i alla fall säga att utifrån kommande vatten, alltså som
3: tränger,
4: exakt, det ersätts inte. Det ersätts inte i en försäkring. Så att om det tränger in vatten genom taket eller genom fasaden, det kan man inte förvänta sig att få ersättning för. Och sen är det också så att om man till exempel anlitar en hantverkare för att renovera sitt badrum till exempel, och sen har hantverkaren kanske inte följt gällande branschregler och inte byggt enligt den standard som finns, och sen några år senare inträffar en vattenskada så att det kanske läcker genom tätskiktet, då kan det också vara sånt som man inte kan få ersättning för i en försäkring.
3: Men varför får man inte ersättning för vatten som kommer utifrån?
4: Ja, där har ju försäkringsbolagen satt en gräns. Det skulle kanske bli, där handlar det ju också om fastighetsägarens underhållsansvar. Alltså att fastighetsägaren måste se till att taket är ordentligt renoverat. Man måste
3: underhålla sitt hus.
4: Ja, taket ska inte läcka in vatten helt enkelt.
3: Om man bor i en bostadsrätt eller äger sitt hus, är det någon skillnad här?
4: Nej, men alltså, om man bor i en bostadsrätt så har man ju ändå mest koll på vad som är inne i ytskiktet. Men bor man i en egen, och då är det ju mer föreningen som ska ha ansvar för att huset är ordentligt skött. Men om man bor i en egen villa, då måste man ju hålla koll på att vatten inte tränger in utifrån. Och där är det ju väldigt mycket vanligt med det här med att man har, inte har dränerat på rätt sätt. Och vattenskador på grund av bristande dränering, det ersätts inte heller ur villaförsäkring.
3: Mm. Och det ser ni ju ofta.
4: Ja, det är ett vanligt problem. Ja.
3: Mm. Nästa fråga gäller köp med kreditkort. Där Klara undrar om köpen man har gjort måste tas på avbetalning, alltså inte betalas direkt med kortet, för att en eventuell reseförsäkring eller andra fördelaktiga villkor ska ingå. Jag har ofta ett plussaldo på mitt kort, skriver hon. Jag nyttjar alltså inte den kredit som kopplas till kort och undrar om jag då lever i falsk trygghet, att jag är skyddad. Ja, hur är det med det där? Lever hon i falsk trygghet?
4: Nej, det skulle jag inte säga. Inte när det kommer till försäkringar. Alltså att om hon betalar sin resa med sitt kort, då gäller den försäkring som är kopplad till kortet. Det hon däremot ska hålla koll på, att det finns ju krav på i villkoren på vad hon måste uppfylla. Och ett sånt krav är till exempel att hon ska ha betalt resan kanske med 50% av hela kostnaden ska betalas med kortet, eller 75%. Det kan skilja sig åt mellan försäkringsbolagen, så att det är ändå viktigt att man kontrollerar vad som gäller. Och det kan man ju kolla med sin bank. Och sen kan det också skilja sig väldigt mycket mellan olika typer av kort som man har på sin bank, så att man håller koll på vilken typ av kort man har.
3: Mm, men det räcker med att man har dragit kort och summan har dragits. Man behöver inte hålla på med en avbetalning här för att de här skydden ska gälla.
4: Nej, inte för. Nej, precis. Och sen är det också viktigt att man har betalat resan direkt till flygbolaget som man ska resa med till exempel, eller resebolaget. Alltså man får inte hålla på med någon mellanhand, utan det ska betalas direkt. Då gäller det. Men sen är det också viktigt att veta det, att det här är ju, hon pratar ju om reseförsäkring, och då handlar det ofta om avbeställningsskydd eller typ förseningsersättning. Men det här är inte på något sätt något som ersätter hemförsäkringens reseskydd vad gäller kostnader för sjukvård utomlands. Så det här är bara ett komplement till hemförsäkringens reseskydd.
3: Mm. Vi går vidare. Peter undrar hur prisökningen för en hemförsäkring kan se ut. Han skriver: min hemförsäkring har ökat med över 53% på 2 år. Företaget skyller på ökade skadekostnader och världsläget. Han bor i ett stort hus som är byggt på 1700-talet. Och han skriver att de flesta försäkringsbolag inte ens vill försäkra på grund av ålder. Så han är inte så lätt att byta, skriver Peter. Och det här är vår sista fråga. Nu får vi vara lite snabba. Vad tänker du om den här prisökningen? Igen nu.
4: Det låter som en hög prisökning, tycker jag. Absolut. Generella premieökningar på 10% per år ungefär de senaste åren har vi väl sett. Men det här låter ju som en väldigt hög prisökning. Men samtidigt så är det ju så att försäkringsbolaget får sätta vilka premier de vill. Och det han kan göra här då, det är att Peter kan göra här, det är att han kan kontakta försäkringsbolaget och be om en motivering. Att de förklarar, vad är det som har gjort att ni har höjt premierna så högt på min försäkring? Och han kan ju faktiskt kontrollera med andra försäkringsbolag.
3: Ja, men han skriver att det är svårt att byta för huset är så gammalt. Ja. Har de någon skyldighet här, försäkringsbolagen?
4: Ja, alltså jag blir lite tveksam till den. Jag tänker ändå att han nog ska kontrollera, för att försäkringsbolagen har ju en sån kontraheringsplikt att de ska kunna erbjuda en försäkring som de erbjuder övriga marknaden, om det inte finns särskilda skäl. Då. Så att han kan ju, och det kan ju vara då att det är väldigt hög risk med det här huset. Jag vet inte vad det är som har gjort att att andra försäkringsbolag inte erbjuder, men han ska absolut be om en motivering. Och ett bra sätt att hålla nere premierna, det är just att byta mellan försäkringsbolag.
3: Tack Jenny Sparring, jurist och biträdande chef på Konsumenternas försäkringsbyrå. Och till nästa vecka, ja, då vill vi ha frågor som gäller privatekonomi. Skriv till planboken@sverigesradio.se. Producent idag Linda Aktén, sändningsproducent Erik Lagqvist. Reporter var Erik Järgen, Daniel Högberg skötte tekniken och jag heter Anna Berg.
5: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
6: Motvind för flygbolag som drabbas utav dyrare bränsle inför sommarresorna.
7: Det kommer ju pressa läget i hela branschen.
6: Men det kan finnas en lösning på sikt, hållbara drivmedel.
8: Fyller mer av den typen av drivstoff som har ett betydligt mindre utsläpp.
6: Är det bara en dröm eller kan det rädda flyget? Lyssna på Ekonomiekot Extra.
9: Och det kan du antingen göra i Sveriges radioappen eller så lyssnar du på P1 måndag kväll 6:30. Om knappt 2 minuter slår klockan 2 och då blir det ekonyheter här i P1. Och 2 minuter över 2 kommer du höra min kollega Eva Toivonen på annonsera Bildningsbyrån från UR.
10: Spanarna.
11: Framtiden.
12: Det är ett uttryck för att man tror på någon. Det är ett uttryck för respekt att man tror att någon låter sig skämtas med. Och det är interaktionen som alla är ute. Det avgörande beviset för tillhörighet är att man får vara med och leka.
10: Det finns ju regler för hur man minglar.
13: Vart leder det här?
11: Jag tror att vi har drabbats av någon slags existentiell copyright-panik här. Och då har vi insett att det mest riskabla man kan vara är originell.
14: Som vanligt i historien så blir det ju plus minus noll i slutändan. Allt är ändå alltid ganska sådär.
15: Det är just våra förväntningar som i likhet med så mycket annat måste skäras ner. Tyvärr finns det inget utrymme i budgeten för framtidstro. Så omfamna misslyckandena.
16: Min spaning för framtiden är att vi befinner oss i en skamlös tid. Vår skamlösa tid är nu. Vi vill djupt dyka ner i destruktivitetens bananasplitt, face first, och aldrig se tillbaka.
10: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
9: Klockan är 2 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
17: Här är Ekot. Bara ett flyttbidrag kommer inte att få folk att vilja flytta norrut där det är stor brist på arbetskraft. Det menar rekryteraren Fredrik Blom som jobbar för Piteå kommuns inflyttarservice.
18: Det krävs så mycket mer för att man ska ta en flytt.
16: Fredrik Blom menar att för exempelvis en barnfamilj är skolan det absolut viktigaste. Följt av jobb, bostad och fritid.
18: Jag tror inte att man flyttar just för att man får ett flyttbidrag.
16: Med lägst arbetslöshet i riket skriker Sveriges nordligaste län Norrbotten efter arbetskraft. 5000 jobb ligger ute på Arbetsförmedlingens hemsida. Långt fler vakanta tjänster än det finns arbetslösa. Och för att locka fler norrut är det bidrag som diskuteras inom politiken. Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda ett flyttstöd. Samtidigt visar en undersökning av Indikator Opinion beställd av P4 att 4 av 10 svenskar inte kan tänka sig att flytta till norra Sverige för jobb om de skulle erbjudas 100 000 kronor i flyttbidrag.
17: Reportrar Kari Söderberg och Therese Uddenfeldt, P4. Läkare utan gränser beskriver den snabba spridningen av Ebola i Kongo-Kinshasa som djupt oroande. Över 1000 misstänkta fall har rapporterats sedan utbrottet för 2 veckor sedan. Alan Gonzalez, som är biträdande verksamhetschef för Läkare utan gränser, säger i ett uttalande att det aldrig har registrerats så många fall så snabbt förut. De guider som hjälper klättrare upp för Mount Everest måste få bättre försäkringar och deras familjer mer pengar om jobbet leder till skador eller dödsfall. Det säger en guide till CNN. Idag får familjerna runt motsvarande 92 000 kronor i ersättning om en anhörig dör, men det menar guiden är inte tillräckligt. I studion Leif Näslund.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Och i natten i denna kanal har det just varit skiftbyte. Per Berg hör du åter tidigt söndag morgon och jag som är nattens presentatör nu i några timmar heter Eva Toivonen. Strax Bildningsbyrån från UR. Först om vårt litteraturprogram den här veckan. Ett exklusivt möte från senaste bokmässan i Göteborg. Då Marie Lundström träffade en världsberömd författare från Nigeria.
13: Författaren Chimamanda Ngozi Adichie. Med romaner som En halvgul sol, Americana och Lila hibiskus har hon en självklar plats bland vår tids största berättare. Översatt till runt 55 språk bor hon växelvis i USA och Nigeria där hon föddes 1977. Hösten 2025 var hon hedersgäst på